0: כל עזה מופצצת עכשיו לטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
1: נמשכת הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן. החות'ים הודיעו הלילה כי תקפו בטילים ובחטב"מים מתקן של חברת הנפט ארמקו בריאד. בשעה זו מדווח על תקיפות סעודיות בבירת תימן, צנעא. בביתר אלית התרחשה אמש מהומה אלימה. מאות תושבים התעמתו עם שוטרים וניסו לסכל מעצר של תושב העיר שנחשד כי תקף עוברי אורח ושוטר בעת שהיה בגילופין. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מאות החרדים הגיעו למקום לאחר שהופצה שמועה כי מדובר בניסיון לעצור עריק חרדי כדי להסגירו למשטרה הצבאית. בסופו של דבר הצליחו השוטרים לחלץ את החשוד ולהביאו לחקירה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע ניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
2: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
1: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות.
3: היא אמורה לעבור אליכם?
2: היא לא עברה אלינו.
3: היא אמורה לעבור
2: לא.
3: אליכם?
2: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של, של הצוות זה גורמי מודיעין.
3: את האימות של הצוות.
2: אנחנו לא גורמי מודיעין.
1: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים את הממשלה כי שוב הפקיר הישראלים במחדל שהיה יכול להיגמר באסון. לפיד כתב בהודעתו כי ראש הממשלה, שרת התחבורה, השבק והמוסד חייבים לציבור דין וחשבון נוקב על אחד המחדלים הגדולים שהיו כאן. בסגב שלום שבצפון הנגב פגע אמש רכב באופניים חשמליים. נער בן 17 נפצע פצעים קשים ונער בן 15 נפצע בינוני. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים סורוקה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. טיסת פליי דובאי לישראל. קברנית הטיסה, אודי סמית מצ'הר, שוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו והוזמן להשים מסוע ביום העצמאות. מצ'הר אמר לנתניהו כי האירוע החל בעת שטייס המשנה מאומן רצה להתפלל בתא הטייסים, דבר שאינו חריג.
2: While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after, I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head.
1: כשהוא התפלל מתוך כבוד, הסתכלתי קדימה ולא לאחור. פתאום, אחרי 4 או 5 דקות, הרגשתי מכה חזקה בחלק האחורי של הראש שלי. תחילה חשבתי שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אבל אז כשהמכות המשיכו להגיע בזו אחר זו, הבנתי שהוא תוקף אותי. הקברנית האודי הוסיף כי אף שזיכרונו מקוטע, הוא זוכר שהצליח לפתוח את הדלת של תא הטייס, אך טייס המשנה סגר אותה. לאחר מכן, בכוחו האחרון, הצליח לפתוח אותה שוב, והאנשים מחוץ לדלת הסתערו פנימה. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה למחדל בפרשת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
3: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. הול הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
1: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
4: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, ואימא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
1: מקורות פלסטיניים דיווחו הלילה על נפגעים בתקיפה של כטב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. בתוך כך בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו שלשום. בעזה דווח על 5 הרוגים בתקיפה, מהם 4 נשים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, כמעט חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אורישון, אורישון ליום ראשון, כ"ג בתשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. זהו זה, אנחנו אחרי הכל, אחרי החגים, אחרי הסוכות, אחרי הצומות. אחרי כל מה שצריך היה לעבור בחגים האלה, ואנחנו פותחים שנה חדשה. עכשיו ממש באופן רשמי נכנסים לימות החול של השנה החדשה. וגם אנחנו כאן באור ראשון פותחים את השנה הזו ברגל ימין, אנחנו עושים את זה, מקווים שזה אכן יעבוד לנו גם. עם כל החדשות וכל העדכונים שאתם צריכים לדעת בשעה הזאת, יוראי פיקר, תנמיך לי טיפה לי את המנגינה המקסימה הזאת של הבוקר. אנחנו עד שש כאן עם כל העיתונים, עם כל החדשות, עם כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, זה יהיה כאן, וכל מה שלא יהיה, יקרה או לא יקרה, אתם תדעו ראשונים, כאן, באור ראשון. אז אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מתחילים עם אתר האינטרנט שלנו, של כאן חדשות, של תאגיד השידור הישראלי, והידיעה המרכזית היא בעצם לקוחה מתוך הרעיון של השרה מירי רגב בתוכנית של איילה חסון, אתמול, והתייחסה כמובן לאסון שנמנע, לאסון הגדול שנמנע ולטרור בשמיים, זו כותרת המשנה כאן. והציטוט שלה, שנלקח להיות הכותרת כאן, הוא הבטחת הטיסות הזרות באחריות גורמי הביטחון. זו הידיעה המרכזית של אתר כאן חדשות, אנחנו ניכנס רגע לתוך הידיעה הזאת. למרות ששמעתי בדרך גם בחדשות את יותם ברזני עם חלק מהידיעות ואפילו הקלטה של השרה מירי רגב, והנה זה. היא הגיבה אתמול בחדשות השבת עם איילה חסון למחדל בטיסת פליי דובאי, והבהירה שהאחריות על בדיקת צוותי האוויר הזרים מוטלת על המוסד ועל השבק. שרת התחבורה אמרה, אנחנו לא גורם מודיעין, הרשימות עוברות לרשות המיסים. את זה היא אמרה בראיון כאמור לאיילה חסון, אמרה שהמטוס היה במרחק של שניות מהתרסקות. נושא הבטחת התעופה הוא מורכב מאוד, אמרה השרה מירי רגב, כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. לדבריה קיימת הפרדה מאוד ברורה בעניין האחריות, מי אחראי על מה. אז לפי דברי השרה רגב, השבק אחראי על הטיסות הישראליות, והמוסד אחראי על החברות הזרות. פליי דובאי, אמרה השרה, היא חברה זרה, היא לא קשורה לשבק אלא למוסד. בתגובה לטענות על מחדל בבדיקת הרקע של הטייס, הבהירה השרה מירי רגב כי רשימות הנוסעים והצוות מועברות לגורמים אחרים ולא למשרד התחבורה. אלינו, אומרת השרה מירי רגב, הרשימה לא עברה, משום שמי שאמור לבצע זיהוי של הצוות זה גורם מודיעין, אנחנו לא גורם מודיעין. רגב הביאה כדוגמה למשל את פינוי הישראלים מסעודיה וציינה כי המשרד לא היה זה שאישר את הצוותים. היא אומרת, קיבלנו החלטה שמי שיביא אותם זה פליי דובאי, אבל רק אחרי שהתקבל קלירנס, אישור ביטחוני של הצוות. מי נתן קלירנס לצוות? המוסד. השרה התייחסה לחשש מפני אירועים דומים בעתיד, וציינה כי מדובר באתגר בינלאומי. בצרפת ובאיחוד הלאומי היא אמרה, לא בודקים את הטייסים. איך תדעי שהטייס באיר פרנס הוא לא עם היבטים מחבלים? יש פה סכנה עולמית חדשה שנצטרך לבדוק איך מטפלים בה, אמרה השרה, כי יש הרבה מאוד מוסלמים בלונדון ובמדינות אחרות. מחר, זאת אומרת היום, צפוי הקבינט המדיני-ביטחוני להתכנס ולדון בפרטי חקירת האירוע בפליי דובאי, שנחקר כעת על ידי המוסד ושבק, בשיתוף הרשויות בייחוד האמירויות, והשרה אישרה כי הטיסה הייתה קרובה מאוד לאסון.
והנה ציטוט שלה מתוך הרעיון עם איילה חסון אתמול. ממה שאנחנו מבינים, אמרה השרה, הייתה הידרדרות של המטוס כלפי מטה וניסיון של אותו מחבל להביא לפיצוץ המטוס. בזכות תושיית אזרחים נמנע אסון כבד. כך השרה מירי רגב לאיילה חסון אתמול במהדורת הערב בכאן 11. נתניהו הזמין את הטייס ההודי להשיא משואה, גיבור ישראל. טוב, זה היה פשוט מתבקש, נכון? כולם מיד אמרו שההודי צריך להשיא משואה כזאת גבורה, כזאת הצלת חיי אדם, ואכן נתניהו הרים את הכפפה והזמין את הטייס ההודי להשיא משואה ביום העצמאות. הוא אמר לו, אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו. הוא שוחח איתו בשיחת טלפון. קודם כל, אני באופן אישי מאוד שמחתי לשמוע את השיחה הזאת. אתמול בערב שמעתי את זה. מאוד מאוד שמחתי לגלות שהטייס במצב טוב, מדבר, בהכרה, וזה משהו שלי היה חדש, ומאוד מאוד שמחתי לדעת שהוא יצא מכלל סכנה בהקשר הזה. במהלך השיחה הוא תיאר את רגעי הדרמה בתא הטייס. לדבריו, בזמן שטייס המשנה העומני התפלל, הוא עצמו הסתכל קדימה ואז ספג לפתע מכות חזקות בראשו שהותירו את ראייתו מטושטשת והובילו לכך שהמטוס החל לצלול בחדות. קפטן סמית' מאצ'ר, הוא נאבק בטייס המשנה, והוא אמר שאף על פי הוא ניסה לעצור את התוקף, הוא גם פתח את הדלת פעם אחת לפני שהיא נסגרה בחזרה, והוא נאבק עד הרגע האחרון מתוך ידיעה שהדבר נוגע לחיים ומוות. הוא אמר שהוא הצליח להגיע לידית ולפתוח את הדלת, מה שאפשר, כך הוא אמר, לאנשים שהמתינו בחוץ להיכנס ולהשתלט על המצב. נתניהו הזכיר בשיחה את רופא השיניים שטיפל בסמית' וציין כי הוא שאל אותו עליו, ושהרופא תיאר את סמית' כאמיץ ביותר, באופן שגובל במופלא אפילו, אף על פי שזה לא בדיוק עקירת שיניים, אמר לו בנימין נתניהו. סמית' בתגובה אמר שהוא גם ישמח לפגוש אותו, והוא ציין כי למען האמת הוא, רופא השיניים, הציל את חייו. נתניהו הדגיש מעשה של הטייס הציל לא רק חיים רבים, אלא גם את רוח העולם מול הרוע, וציין כי הישראלים יקבלו אותו בזרועות פתוחות, כי הוא קרא על מעשיו, והוא הזמין את סמית' ואת ראש ממשלת הודו, מודי, להדליק משואה ביום העצמאות הבא בישראל, את שניהם. זו ההזמנה של ראש הממשלה לגיבור, לטייס הגיבור שהציל מטוס נוסעים שלם ובו המוני ישראלים, שאחד מהם הציל גם אותו. זאת הקרמה. אוקיי. סגי דקל חן אומר, יש דברים שקשורים לאסון שמכניסים לחרדה. יעל צ'חנובר כאן בכתבה תחת המיתוג 3 שנים לטבח. בתערוכת החלל שנשאר, שנפתחה במרכז פרס לשלום, הציגו משפחות מועצת אוקטובר ממצאי תחקיר שערכו, לפיהם ראש הממשלה סירב לפגוש את ראשי מערכת הביטחון ערב המלחמה. אופרי ביבס אמרה, 3 שנים עברו ואני עדיין לא מאמינה ששירי, אריאל וכפיר אינם. שורד השבי סגי דקל חן, שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז, נשא דברים וציין את הקושי האישי שבהשתתפות באירוע. הוא תיאר כי המפגש הוא תיאר שהמפגש עם החפצים של הנרצחים, באים אנשים שניסו להציל אותו ואנשים שהוא וחבריו לחיטת הכוננות בניר עוז ניסו להציל, המפגש הזה עם החפצים שלהם מעורר בו מצוקה. הוא שיתף שהפעולות היומיומיות, כמו בניית סוכה או צפייה
בספרים עברו לטריגרים שמעוררים חרדה, והוא מנסה להתמודד עם המציאות החדשה כמי ששרד את השבי ועוד אחרים נותרו מאחור. זה שורד השבי סגי דקל חן, שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. הבכיר שנחקר בלהב 433 הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח, עידן דוד. רועי ינובסקי מספר לנו שדוד חשוד בעבירות של שחיתות ובהן קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים וזיוף. רשות החברות הממשלתיות הגישה תלונה עליו, ולפני יומיים המשטרה הודיעה כי הוא נחקר וכי נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו. אז על פי ההודעה, במהלך, קודם כל בחודש שעבר נחקרו שלושה שוטרים אגב, בהם בנו של בכיר במערכת אכיפת החוק, בחשד לגניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוע לרעה בכוח המשטרה. טוב, זה משהו אחר, הוסיפו את זה על הידיעה הזאת כאן של רועי ינובסקי. אוקיי. החות'ים טוענים תקפנו את מתקני ענקית הנפט ארמקו בריאד. בואו ניכנס לידיעה הזו. נראה על מה הם מדברים. צבא תימן שנתמך על ידי סעודיה אומר, אנחנו ביצענו מתקפה נגד מטרות של החות'ים בבירת צנעא. החות'ים טוענים שהם תקפו את מתקני ענקית הנפט ארמקו בריאד. צהל ניסה לחסל הלילה בעזה את יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי. יש דיווח בעזה על 5 הרוגים לפחות בתקיפה ישראלית במבנה מגורים בעיר עזה. ויש כאן עוד דיווח על כך שאומן מנעה מטייס המשנה בטיסת פליי דובאי, אותו טייס פוגע, היא מנעה ממנו לטוס בשל הקצנה שעבר בסוריה. זאת אומרת, אומן מנעה מאותו טייס לטוס בשל הקצנה שלו. הוא עבר לסוריה לתקופה מסוימת, ושם הוא התחזק בענייני דת, ומן הסתם ככל הנראה גם הקצין בדעותיו כנגד העם הישראלי היהודי. אז אומן ראתה את התהליך הזה, ושם מנעו ממנו לטוס, לעלות על טיסה, כדי שלא יעשה את מה שהוא עשה. אבל אז הוא הלך לפליי דובאי, ושם הוא התקבל לעבודה. בואו נראה. אוקיי. אם אתם רוצים לדעת איך קוראים לטייס הזה, זה טייס המשנה, המם אל הממי, זה השם שלו. טוב, אנחנו עוברים רגע למבזקים, לראות כאן האם פספסנו משהו שקרה בלילה. טראמפ אומר שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני, והיא למעשה ויתרה על תוכניותיה בנושא. זה מה שאמר טראמפ אתמול, אחרי חצות. ברצועת עזה, כמו שאמרנו, יש דיווחים על נפגעים בעקבות תקיפה של כתבם בצפון מערב והעיר עזה. ויש דיווחים מהכיוון של החות'ים שחיל האוויר הסעודי תקף מטרות חות'יות בצנעא שבתימן. וקוריאה הצפונית, זאת ידיעה שמגיעה קצת לפני 3 בלילה, קוריאה הצפונית הודיעה שהיא ביצעה ניסוי בטילים לטווח בינוני ופגעה במטרה במרחק 1,000 קילומטרים. אנחנו עכשיו עם אתר N12. זה האתר של חדשות 12, וגם כאן תמונתה של מירי רגב מתנוססת ליד הכותרת,
הביקורת על משרד התחבורה וההתנערות, לא קיבלנו שמות. דין פישר וניר דבורי מספרים פה, כותבים פה, כפי שנחשף ב-N12, במשרד יודעים, אנחנו לא יודעים להגיד מאילו מדינות הטייסים שנחתו בישראל בשנים האחרונות. תיכנסו לידיעה הזאת כדי לקרוא, אני אעבור הלאה בינתיים. ונספר לכם שהטייס ההודי חושף כיצד טייס המשנה הערים עליו. אנחנו אתמול, לפני כמה דקות, סיפרנו לכם על שיחה שלו עם ראש הממשלה, והוא סיפר על כך שהוא פשוט ביקש להתפלל, אמר שזה לא דבר שיוצא דופן, יש הרבה מוסלמים שמתפללים בקוקפיט, ואז הוא יקם מאחוריי. יש כאן תמונה שלו גם בקוקפיט, תמונה שלפני, אבל יש כאן תמונה שלו אחרי. אני רואה תמונה שלו בבית חולים, עם כולו, כל הראש שלו חבוש לגמרי, עם מסכת חמצן. אז זה הסיפור של הגיבור הזה, ההודי, שהוזמן כאמור על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי להדליק מסועה, הוא זמן להדליק את המסועה ביחד עם מודי, עם המנהיג שלו בהודו. מדובאי ועד המזרח הרחוק, הכאוס חוגג והנושאים מרגישים שהופקרו, הגר אמבר על הישראלים שתקועים ברחבי העולם. המדינה ידעה לבטל, הם אומרים, אבל לא למצוא פתרון. בואו ניכנס לידיעה הזו רגע. אלפי ישראלים תקועים בדובאי וברחבי המזרח בעקבות ביטולי הטיסות, והנושאים הם מעידים על חוסר אונים, מחירים שמאמירים וקשיים בהשגת מענה מחברות התעופה. אחד מהם אומר, המדינה ידעה לבטל ברגע אחד, אבל למצוא פתרון ממש לא, אלה הציטוטים הישראלים שתקועים בעולם ללא דרך לשוב הביתה. יש כאן ידיעה ב-N12 על אופר וינטר שעולה להתקפה ואומר, נתניהו פרייר, הוא נתן שיערבבו אותו. דנה וייס מביאה את הידיעה הזו. המטרה בכנסת הבאה, ההצעה מהליכוד, ובאיזו תנאי הוא יושב עם החרדים. יש כאן רעיון מלא עם אופר וינטר, אתם מוזמנים לצפות. וסערה בעקבות הרעיון של יאיר גולן בפגוש את העיתונות. עמית סגל כותב כאן שלמרות ההתחייבות של ראש הגוש, ליברמן תקף ואמר שזה ניסיון נואש להחזיר מצביעים. על מה הסערה, אתם שואלים? יאיר גולן אמר, שבראש הדמוקרטים התראיין לפגוש את העיתונות, והוא הצהיר שהוא תומך בהקמת ממשלה עם רעם. הוא אמר, אבס היה שותף טוב בכנסת הקודמת, שותפות יהודית ערבית בממשלה היא דבר חיובי. גולן בעצם הגיב על הטענה כי גבי לסקי ומשה רדמן מודרים מהקמפיין של המפלגה. אז הוא הצהיר שהוא תומך בהקמת ממשלה בשותפות עם רעם. יושב ראש הדמוקרטים אמר על מנסור אבס שהוא היה שותף טוב, ומה הוא אמר על עתיד יהודה ושומרון? הוא אמר שסיפוח של 5 מיליון פלסטינים זה חיסולה של ישראל. אנחנו עכשיו עם ויינט, אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, וכאן הכותרת, גם כן תמונתה של מירי רגב ופוטומונטאז' ליד טיסת פליי דובאי, ובכיתוב על התמונה כתוב מחדל. כולם מתנערים, משרד התחבורה לא משך נתונים במשך שנתיים, הוא מגיב, בטוח לטוס, אין 100%. העובדות הן כשישראל קיבלה מראש את רשימת נושאי טיסת פליי דובאי, כולל הטייס, מי שאמור על הבדיקה הוא משרד התחבורה, שמאשר הגעת חברות זרות, אבל שם טענו, אנחנו לא גוף מודיעיני, גם לשב"כ, למוסד ולמשטרה יש גישה לנתונים. זו הכותרת של ויינט הבוקר הזה.
נבדק חשד שהטייס הזה, הטייס המחבל, כבר טס לישראל, כבר היה כאן בטיסה לישראל. ומספרים כאן על המאבק ברגעי האימה, הדיילים דרשו שנשחרר את המחבל. האמת ראיתי את זה גם באחד הסרטונים, שאחד הדיילים אומרים תשחררו אותו, תשחררו אותו, והיה שם מישהו שאומר בשום פנים ואופן אף אחד לא משחרר אותו. לאחר שקפטו באוזניות ובאזיקוני פלסטיק את טייס המשנה המם על המאמי, אנשי הצוות בטיסת פליי דובאי דרשו מהישראלים שתפסו אותו והשתלטו עליו שיתירו את הקשרים. הם אמרו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו. כך אמר לניו יורק פוסט צביקה המנס, אחד מגיבורי הטיסה. הוא אומר, אמרנו להם, מעכשיו אנחנו אחראים. איזה ישראלים, איזה גאווה, באמת. אני אומרת לכם, אני קוראת את זה ואני מתמלאת גאווה. איזה יופי. הדיילים שהם, בואו, עם כל הכבוד, הם אחראים על הטיסה, זה התפקיד שלהם. הם הקובעים, הם המחליטים בטיסה. אז הם דרשו מהישראלים, אותם ישראלים גיבורים, אלופים, שהשתלטו על המחבל, את היאז, אז הם אמרו לו, הם אמרו להם, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו, תשחררו אותו. ואז אחד מהישראלים אמר להם, אנחנו אחראים מעכשיו, לא אתם. איזה יופי. אני באמת כבר מחכה לפרק הזה של תעופה בחקירה, שאגב אני צופה אדוקה של התוכנית הזו. אני מחכה לפרק הזה של תעופה בחקירה, כדי לראות את הפלא הענק הזה, ואת הדברים שאנחנו עוד לא יודעים מה קרה שם. אבל תהיו פתוחים שהחבר'ה של תעופה בחקירה, אגב שהמפיק התראיין כאן לרשת ב' לרן סיקורל שלנו, המפיק של תעופה בחקירה. הוא אמר, כן, אולי יכול להיות נעשה פרק. איזה אולי, איזה יכול להיות, מה זאת אומרת? הכי ברור שבעולם מתבקש. העם דורש, כמו שאומרים. טוב, מה יש לנו עוד בוויינט הבוקר הזה? יש את סרטוני הטייס המחבל וכל מה שידוע עליו. איתמר אייכנר מביא ששעות לאחר ניסיון ריסוק המטוס פורסמו שני סרטונים בפרופיל המאם אל המאמי, שבהם נראו מטוסים ישראלים ימים אחרי הטבח. בואו נראה במה מדובר. ניכנס רגע לידיעה הזו. שעות לאחר ניסיון ריסוק המטוס, פורסמו שני סרטונים בפרופיל של המאם אל המאמי. CNN חשף את אותם סרטונים שבהם נראו מטוסים ישראלים ימים אחרי הטבח ותמונת מנהיג אל-קאידה. מהלימודים במוסד הבריטי, דרך ההקצנה בסוריה ועד לסילוק משתי חברות תעופה. שתי חברות תעופה סילקו אותו בגלל העמדות שלו והקצנה שלו. יש כאן את כל הפרטים הידועים על הטייס שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי. הוא נולד באיחוד האמירויות, אביו עומני, אמו סורית, שם הוא שעה בסוריה, חלק מחייו, חלק מחייו באמירויות, אבל בחלק מחייו גם בסוריה, ולפי חשבון לינקדין שנשא את שמו ונמחק אחרי ניסיון ריסוק המטוס, הוא עבד בחברת עומן אר במשך 7 שנים עד פברואר 2025. ב-2024, כשהיה טייס, עדיין טייס משנה בעומן אר, נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, ובשל כך הוחלט להפסיק את עבודתו כטייס, אבל הוא המשיך לעבוד בתפקיד מנהלתי בחברה. אבל באומן אר הבינו שהוא סכנה לנוסעים, ולכן הורידו אותו מטיסות, הפסיקו את העבודה שלו כטייס. הוא המשיך לעבוד בחברה, אבל לא כטייס. ב-CBS נטען אתמול שהוא עבד דווקא זמן קצר בחברת התעופה הלאומית של אומן, ושהשעייתו מטיסה הראה לאחר שהוא נכנס לאתרים קיצוניים ברשת. לפי הדיווח הוא עזב את עבודתו בחברה בעקבות זאת,
ובדיווח אחר נטען שההשעיה שלו הראה בעקבות חשד שהוא עבר הקצנה ג'יהדיסטית ככל הנראה בעת שהיה בסוריה. בכל מקרה, לפי אותו חשבון, הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית רויאל אייר מרוקו, רויאל אייר מרוק, אבל הוא עזב אותה חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2026. החברה הודיעה כי אלהמאמי עבר אצלה שלושה חודשי הכשרה, אבל לא התקבל לעבודה. מעניין. זה במרוקו. הוא למד באנגליה, באוניברסיטה. סיים ב-2023 תואר בניהול תעופה. דיפלומט באחד ממדינות המפרץ אמר ל-AP, לסוכנות הידיעות AP, שהטייס עבר בדיקות אבטחה סטנדרטיות לפני שהוא נזכר לעבודה, אבל נראה שהבדיקות האלה התמקדו יותר בשאלה האם יש לו עבר פלילי, והן לא העמיקו בבדיקת הרקע שלנו ובסימנים פוטנציאליים לרדיקליזציה. ב-CNN דיווחו כי בפרופיל הלינקדין שלו, של המחבל, פורסמו רק שני פוסטים, ושניהם פורסמו ביום רביעי האחרון, 9 שעות אחרי הפיגוע. ברשת ציינו שלא ברור מי העלה את הפוסטים האלה בשמו, אבל העלו אפשרות שהם תוזמנו לפרסום מראש. בפוסט הראשון הופיעה סדרה של סרטונים שצולמו בתת הטייס של מטוס בוינג 737. גם מטוס פליי דובאי שאותו ניסה אלהמאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם לפי CNA מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אלעל. על המסך בקוקפיט באותו סרטון נראה מספר הטיסה שאותו הצלם הטיס אז, טיסה של אומן אייר מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 23, ימים אחדים אחרי הטבח של חמאס. והפוסט הזה שלו כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על ומטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאידה, מחליפו של אוסמה בלנדן שחוסל גם הוא. יש כאן עוד פרטים על המחבל הזה, אבל אנחנו נמשיך הלאה וניתן לכם לקרוא אותם לבד. במעריב הבוקר הזה, מעריב אונליין, הכותרת גם היא מתייחסת למשרד התחבורה. אגף הביטחון במשרד התחבורה מודה, לא יודעים מי נחת פה בשנים האחרונות. אבי אשכנזי מצטט את הדברים האלה. אומן זיהתה שמרוקו עצרה ורק בישראל הוא עבר. זה, אנחנו חוזרים לטייס, בן כספית מביא את הסיפור הזה. והדרכון שאפשר לטייס להיכנס לישראל, והרגע של, שבו לפי החשד התקבלה ההחלטה. בואו נראה במה מדובר. אבי אשכנזי מספר שחקירת הטייס המשנה בין ה-29 של פליי דובאי נמשכת. החוקרים בודקים כיצד הוא התקבל לחברה ללא המלצות ולאחר פיתוריו מעבודה באומן, והאם פעל לבדו או קיבל עידוד מגורם אחר. למי שעדיין לא מעודכן או לא בעניינים, אותו טייס מפגע, טייס מחבל, הוא חי, הוא לא נהרג, לא נוטרל, הוא נוטרל אבל לא מהחיים אלא מתזוזה. והוא מזמר בחקירתו, אפשר, אם אפשר לקרוא לזה כך, הוא משתף פעולה, אומר, הוא סיפר, אגב, את זה אני אומרת לכם לא מתוך הידיעה כאן, אולי אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל הוא סיפר בחקירה שלו שהוא התכוון להטיס את המטוס לכיוון ישראל, ולרסק אותו בתוך ישראל. זאת הייתה הכוונה שלו, זה מה שהוא אמר בחקירה.
הוא בן 29 כאמור, אל חממי, אותו טייס משנה מחבל, הוא תכנן את החטיפה הזו והתכוון, הנה, גם כאן הוא התכוון לרסק אותו בישראל. במוסד ובישראל מסרבים להתייחס להתפתחויות בחקירה של, של אותו טייס, אבל הפרופיל שלו, כפי שעלה בחקירה של האמירותים, נחשף אתמול בכלי התקשורת בעולם. הוא כאמור בן לאב אומני, לאם סורית, התגורר במשך כמה שנים באמירויות, וכשלפני שנה באומן זיהו שהוא עובר תהליך של הקצנה דתית, והוא מרבה להתבטא באופן לאומני, תוך שהוא מתייחס לפעילות טרור, פעילויות טרור איסלאמיסטיות קיצוניות, בהתמיכה בפלסטינים, ועל רקע הזה הוא בעצם הושעה מטיסה בחברת התעופה של אומן, החליטו להפסיק את הפעילות שלו. ולמרות זאת, הוא הצליח להתקבל לעבודה בפליי דובאי. החוקרים מתמקדים כיצד הוא התקבל בפליי דובאי ללא המלצות של המעסיקים הקודמים. בדרך כלל צריך המלצה. ואיך הוא הצליח לעקוף את מערך הסינון של חברת פליי דובאי. קודם כל, הדרכון האמירותי שלו אפשר לו להיכנס לישראל, וככל נראה שם הוא החליט לנסות לבצע את הפיגוע עם המטוס. במרכז החקירה בישראל הם מנסים להבין אם הטייס זכה לעידוד אקטיבי או אפילו פסיבי מגורם מסוים כדי לבצע את הפיגוע הרצחני, או שהוא פעל לבדו. מנסים כרגע לברר את העניין הזה. מה עוד במעריב אונליין? נחום פרי כותב, כאוס באופוזיציה, ניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, כך אמר ליברמן, שיצא מהכלים לאחר הרעיון של יאיר גולן בפגוש את העיתונות. מה עוד? טוב, אנחנו עם וואלה עכשיו, זה האתר האחרון שאותו נבקר הבוקר הזה, ונראה שגם כאן כל האתרים מתברר, כל האתרים עוסקים בכותרת במשרד התחבורה. משרד התחבורה אומר, לא קיבלנו את שמות הטייסים. באגף הביטחון במשרד התחבורה טוענים כי בדיקת הרקע של טייסים זרים אינם באחריותם של אנשי משרד התחבורה, וכי שמות טייסי פליי דובאי לא הועברו אליהם מראש. בכיר באגף אומר, הנוהל שלנו לא מכיל איום כזה של טייס שיבצע פיגוע. אלה הם הדברים, אלה הם הכותרות של הבוקר הזה, אלה הידיעות באתרי האינטרנט. אני רוצה להיכנס עכשיו לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות אם יש דברים חדשים שלא קראנו לכם. לא, אנחנו הבאנו לכם את כל הידיעות. טוב, קצת מוזיקה. יוראי, אנחנו, אתה יודע, פותחים אחרי שמחת תורה, פותחים מחדש את ספר התנ"ך, פותחים את הפרשות, קוראים עכשיו פרשת בראשית.

איזה שיר מרגש בראשית, גלי עטרי. ואנחנו פותחים את ספר בראשית אוטוטו. אגב, המילים בעברית של רחל שפירה. מילים ולחן של דון מקלין, כמובן, במקור. עכשיו 43 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אני רוצה להביא לכם את הכותרות של העיתונים הבוקר הזה. עיתון הארץ, הכותרת: מחדל הטיסה מחייב חקירה, לא צלשים. ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות של פליי דובאי. המוסד ושרת התחבורה טענו שלא הגיע אליהם הרשימה. דיווחים שאומן אסרה על טייס המשנה לטוס בשל הקצנה, הוא אמר בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. עמוס הראל כותב: ככל שנחשפים פרטים על הניסיון לרסק את מטוס פליי דובאי על נוסעיו בדרכו לישראל, כך מתבהרים ממדיו של מחדל מסמר שיער שעלול היה להסתיים באסון. מקור התקלות במדינת המפרץ, אבל התחנה האחרונה בסינון אמורה הייתה להיות ישראלית, וכאן קשלה המדינה כליל, ובמקומה שוב הצטיינו אזרחי. הכותב עמוס הראל, המאמר המלא שלו בעמוד 3 בעיתון הארץ. התמונה המרכזית הבוקר הזה היא של אתר מסיבת הנובה אמש. הקפות שניות נערכו במקום למרות התנגדות של בני משפחות שכולות. זו הכותרת. יש כאן תמונה של איש עם כיפה לבנה בגבו למצלמה, והעמודים, השלטים עם התמונות, האתר הזה כל כך מצמרר. זו התמונה המרכזית של עיתון הארץ. אבו שחאדה הודיע על פרישה. בית המשפט העליון הגדיר שני מסלולים נפרדים לחופש הביטוי, ליהודים ולאחרים. ביום הבחירות התברר כיצד פרשו המצביעים הערבים את המסר הזה. ג'קי חורי בעמוד 6 בעניין הזה. גדעון לוי בעמוד 2 כותב: תומך טרור ומי שרצח פלסטיני חוגגים עכשיו ניצחון על אדם שלא פגע בזבוב. האם ישנה תמונה סוריאליסטית מזו? ככה גדעון לוי בעמוד 2. ובעמוד 11 דינה זילבר כותבת: שופטי העליון שתמכו בפסילתו של אבו שחאדה התעלמו מפסיקה בת עשרות שנים. גם בלי פסק דין הם תרמו להצרת המרחב האזרחי. מתנחל ירה למוות בצעיר פלסטיני מצפון לרמאללה, כך כתוב כאן בעיתון הארץ. הסער האדום אומר: צהל מנע מאנשי רפואה גישה אליו. מתנחלים תקפו פלסטינים בעת המסיק וגנבו יבול. מתן גולן וג'קי חורי בעמוד 4 בעניין הזה. בר פלג ואבי שרף מספרים לנו על חברת ההפקה של קמפיין הליכוד שלא מכירה סרטונים שצולמו באולפניה, לא מכירה במרכאות כפולות, נכתב כאן. זהו, אנחנו עם ידיעות אחרונות. הכותרת הבוקר הזה: 3 שנים לשבעה באוקטובר, ראיון עם פרופסור קוגל, חן קוגל, במכון לרפואה משפטית, וזו הכותרת של ידיעות אחרונות: ראה מקרוב את הזוועות. בשבועות שאחרי הטבח טיפל המכון לרפואה משפטית במקרים הקשים ביותר, ועסק במלאכת זיהוי הגופות שהיו כמעט בלתי ניתנות לזיהוי. מנהל המכון פרופסור חן

ההקצנה האיסלאמיסטית בדעותיו. על פי ההערכה, הוא נחת מספר פעמים בנתב"ג. זאת אומרת, היו לו הזדמנויות אחרות גם לעשות את מה שהוא עשה ולא הצליח, תודה לאל ולגיבורים הישראלים. רשימת הנושאים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הועברה לישראל לפני ההמראה, אבל דבר לא נעשה. לצד גבורת הנושאים שמנעו אסון ענקי, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. איתמר אייכנר בעמוד 4 בעניין הזה. בין בחירה לחקירה, המפלגות שמתחייבות להקים ועדת חקירה ממלכתית, אלה שמעדיפות ועדה פוליטית, ומי אלה המועמדים שסרבו לענות? יש כאן כתבה שמביאה את התוכניות של, מה התוכנית של כל אחת מהמפלגות, מי מתחייבת להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואלה שמעדיפות פוליטית. עושים כאן בקיצור טבלה עם רשימה, שתדעו שיהיה לכם קל להגיע לקלפי, אם זה הדבר שיעזור לכם להחליט. שלומי אהרוני במדור ספורט בידיעות אחרונות מספר על קבוצת, על השישייה הפותחת, קבוצת הכדורגל החדשה, הפועל השישה. ירושלים הוקמה כדי להנציח את ששת החטופים שנרצחו במנהרה ואת שאר הקורבנות והנופלים. השישייה הפותחת, כך קוראים להם פה. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת מחדל זועק לשמיים. כל הנורות האדומות היו צריכות לדלוק לפני שנתיים. על חמאמי, הטייס המחבל מפליי דובאי, נאסר לטוס באר אומן לאחר שהוא החזיק בחומרים קיצוניים. הוא בן לאם סורית, הוא הביע תמיכה באל-קאידה, הוא צילם מטוסים ישראלים, ואם לא די בכך, הוא גם הטיס כמה פעמים לתוך ישראל, הגיע לישראלים המטוסים. הוא מסתמן שאף גורם רשמי בישראל לא בדק את הפרטים שלו. יש כאן סיקור נרחב בעניין הזה. יש לצד תמונתו כאן של אותו טייס מחבל, השאלות הקשות ורשימה חלקית של השאלות האלה. למשל, שואלים כאן, איך טייס מאומן הורשה לטוס לישראל? איך לא ידעו במשרד התחבורה על עברו של הטייס? למרות, למה שבק לא דרש לעצור את טיסות מהאמירויות? ולמה אין לישראל רשימה שחורה של טייסים? והאם נכנסו לישראל טייסים עוינים נוספים? שאלה מצוינת. אלה השאלות של אותו מחדל זועק לשמיים, שזו הכותרת של ישראל היום הבוקר הזה. יסמין לוקאץ', ששומרים על המדינה משלמים בקריירה, בעמוד 5 הדברים, ויואב לימור כותב, 3 שנים חלפו מאז 7 באוקטובר ולא למדנו דבר, בעמוד 6 הדברים של יואב לימור. כותרת הגג של ישראל היום מספרת על הגיוס שהפך לקלף מיקוח. ממשלה לא תקום איתנו בלי הסדרה לבני הישיבות. כך המנהיג הרוחני של ש"ס חבר ליהדות התורה, ובכיר בצהל אומר, הצבא אינו שחקן במסע ומתן הקואליציוני. בתחתית עמוד הכותרת, הנבחרת התייצב הערב נגד אירלנד להרבה יותר מכדורגל. אחרי התבוסה במשחק הראשון, חניכיו של לרן בן שמעון ינסו להעניש את האירים גם על ההשפלה מחוץ למשחק. לצד הידיעה הזו, בחירות האמצע בארצות הברית בעוד חודש, והן גורליות גם עבורנו. פרופסור אברהם בן צבי, פרופסור אודי זומר ואור שקד עושים סדר בעניין הזה בעמוד 14. ולהתחיל מבראשית, זו הכותרת של תמונה יפהפייה של רוקדים וחוגגים בהקפות שניות בכותל, ומחזיקים ספרי תורה, ותחת התמונה הזו נכתב, בריקודים מסורתיים הסתיים מחזור קריאת התורה השנתי. בתמונה יש הקפות שניות בכותל. מה בעיתון מעריב הבוקר הזה? מחדל טיסת פליי דובאי, זו הכותרת. פרטים חדשים מחקירת המפגע מגלים כי עבודתו באומן הופסקה לאחר שעבר הקצנה דתית. למרות זאת הוא עוסק כטייס בחברת התעופה של האמירויות, ונבדק אף אם ביקר בישראל. פה נבדק, מקומות אחרים אומרים שהוא ביקר כמה פעמים בישראל. הערכות הם שהוא

חיפש אתרים להתרסק בהם. החלו טיסות החילוץ של הישראלים שנתקעו בדובאי. אני רוצה להגיד לכם שזה לא טיסות חילוץ, זה טיסות הבאה. לא מחלצים אותם, פשוט נתקעו, אבל זה לא חילוץ, במובן של חילוץ. אין משילות, זו הכותרת על רקע תמונה של מכונית שרופה כאן שעולה באש. אובדן השליטה ביהודה ושומרון נמשך. עשרות פעילי ימין קיצוני התפרעו בכפר סמוך לשכם והציתו רכוש. רצועת עזה, מה הולך שם? צהל ניסה לחסל את מחליפו של יחיא סינואר. לאחר התנגדות חלק ממשפחות השכול, המשטרה מנעה את הקפות שמחת תורה במתחם הנובה. 1318 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7 באוקטובר, 1029 אזרחים נרצחו. ובתחתית עמוד הכותרת של מעריב, צרפת שוב בוערת, אלפי עצורים במחאת התלמידים האלימה במדינה. אלה הכותרות שלנו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה ליוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, מיד אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו אריה גולן עם יומן הבוקר. אנחנו נסיים עם השיר שאי אפשר לפתוח איתו את אחרי החגים בלי לשמוע אותו לפחות פעם אחת, נכון? אז תהיו טובים, שנה חדשה, שנה טובה. הנה, היום אפשר להתחיל את כל הסידורים שדחיתם לאחרי החגים. אנחנו ניפגש מחר, בשורות טובות, ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. עדיין לא ברור אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפת צהל בסוף השבוע. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי אוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
2: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קרי פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
0: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
2: היא אמורה לעבור.

0: צוות.
1: אנחנו לא גורמי בנו.
2: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים עושה כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות ומפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
3: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
2: מקורות פלסטיניים דיווחו הלילה על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. בתוך כך, בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בסוף השבוע. בעזה דווח על 5 הרוגים בתקיפה, מהם 4 נשים. כעת נמסר כי לוחם צה"ל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע פצעים בינוניים בסוף השבוע בפעילות בדרום לבנון. משפחות הפצועים הותקנו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצה"ל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
4: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר יורדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, אנחנו פותחים איתך, כרמלה מנשה, כתבתן לאוני צבא וביטחון, שלום לך. את מדווחת הבוקר בדקות אלה על קצין ולוחם שנפצעו בלבנון, והפרטים מהתקרית הזאת איתך.
1: כן, בסוף השבוע לוחם צהל נפצע קשה, קצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם מותקנו. מדובר בפיצוץ רימון צהלי. הם נפצעו כאמור, אחד מהם באורח קשה, אחר באורח בינוני. הם הניחו את הרימון במהלך פעילות. הם נפגעו מרסיסי הרימון שהתפוצץ, קיבלו בשטח טיפול, פונו במסוק. צוערים מקור צינים הגיעו במהלך הימים האחרונים לתגבר את הכוחות של צהל באוגדה 91 בלבנון. האירוע הזה מתרחש סמוך לשעה 10 בערב במרחב העיירה מג'דלזון. במהלך ביצוע שריקות במרחב נדרשו הלוחמים להשליך רימון לאיתור חשוד. על פי הערכה הרימון התגלגל קרוב לכוח והתפוצץ. שני הלוחמים כאמור נפצעו וקיבלו טיפול בפיקוד הצפון, פתחו בתחקיר של נסיבות התאונה המבצעית המצערת.
0: תודה לך כרמלה, ועוד כמה דקות נשוב אלייך. הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו כי האירוע בטיסת פליי דובאי הוא אירוע טרור. במקביל נמשכת חקירת הטייס והמחדל גם בארץ, גם באיחוד האמירויות. הדיווח של רשת החוץ ערן ציקורל.
2: הרשויות באיחוד האמירויות מגדירות כעת באופן רשמי את האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל כניסיון לבצע פעולה טרור. התביעה הכללית באמירויות הודיעה כי טייס המשנה תקף את הקברניט בתוך תא הטייס באמצעות גרזן החירום של המטוס, אז ניסה להשתלט על מערכות המטוס. החשוד הוא טייס משנה אומני, חמאם אל-חמאמי, בן 29, בעבר עבד בחברת אומן אייר, שעמלו חששות בנוגע לעמדות קיצוניות שיוחסו לו. לפי מקורות שצוטטו בתקשורת האמריקנית, הוא הוצא ממסלול ההכשרה או ממשימות טיסה בחברה. עדיין לא ברור אם המידע הוא עבר לרשויות או לחברות התעופה באיחוד האמירויות. פרטים נוספים שנחשפו לגבי עברו מצביעים כי עבר הכשרה תיאורטית במסגרת החברה הלאומית של מרוקו, אבל החברה המרוקנית אומרת כי לא העסיקה אותו כטייס. במקביל נבדקים חשבונות ברשתות החברתיות שמיוחסים לו. CNN דיווחה שנמצאו בהם תכנים בעלי אופי קיצוני, אבל הזהות המלאה של מפעילי החשבונות והאותנטיות של כל התכנים עדיין נבדקת. גורם ישראלי טען כי בחשבונות נמצאו גם תכנים שעסקו בהרג יהודים. CNN חושפת כי באחד הסרטונים שפורסמו מופיעות תמונות של איימן הזוהירי, מנהיג אל-קאידה לשעבר, ושל מחבל שביצע פיגוע התאבדות בבסיס של CIA באפגניסטן ב-2009. באותו סרטון נראים גם מטוסים של אל-על ובהמשך מטוס של ארקיה. CNN מציינת כי עדיין לא ברור מי העלה את הסרטונים לחשבון והאם הפרסומים תוכננו מראש. החשיפה כוללת גם ניתוח של כמעט 3,000 פוסטים שנמחקו מחשבון ה-X שלו, בהם תכנים דתיים ומיזוגנים שפורסמו בשנים 2021 ו-2022. אחת השאלות המרכזיות בחקירה היא האם החשוד פעל לבדו. נכון לעכשיו לא פורסמה ראיה פומבית הקושרת אותו לארגון טרור כלשהו. גם מעורבות של מדינה זרה, בכלל זה איראן, לא הוכחה. אמש דיווחה רשת ABC כי אל-חמאמי משתף פעולה עם חוקרים באיחוד האמירויות, ולפי מקורות המאורים בחקירה, אמר לחוקרים שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. החקירה מתמקדת כעת בכמה שאלות מרכזיות. מה היה המניע? האם תכנן את המעשה מראש? האם היו לו שותפים או גורמים שהשפיעו עליו? ובעיקר כיצד הצליח להתקבל לעבודה בחברת תעופה, לאחר שלכאורה עלו בעבר סימני עזרה בעניינו. ואולי חשוב לו פחות, היכן היו גורמי הביטחון הישראלים שאפשרו לטייס כזה לעלות על טיסה לישראל, שהייתה עלולה להיגמר בטבח הגדול ביותר בעם היהודי, לפחות מאז 7 באוקטובר 2023.
0: אנחנו עכשיו 6:09 עוברים אל העיתונים. כל העיתונים עוסקים כמובן במחדל אבטחת התעופה האזרחית, ושואלים איך קרה מה שקרה. המחדל זועק לשמיים, כותב ישראל היום, כל הנורות האדומות היו צריכות להידלק לפני שנתיים על חמה מלחמה מהטייס המחבל מפליי דובאי, נאסר לטוס באר אומן לאחר שהחזיק בחומרים קיצוניים. בן לאם סורית, הוא הביע תמיכה באל-קאידה וצילם מטוסים ישראליים, ואם לא די בכך, גם הטיס כמה פעמים לישראל. מסתמן אף גורם רשמי בארץ לא בדק את פרטיו. בתחתית עמודו הראשון של ישראל היום, הנבחרת שלנו בכדורגל תתייצב הערב נגד אירלנד להרבה יותר מכדורגל. אחרי התבוסה במשחק הראשון, חניכיו של רן בן שמעון ינסו להעניש את האירים גם על ההשפלה מחוץ למשחק. מחדל טיסת פליי דובאי, כך זה מופיע בכותרת הראשית של מעריב השבוע. עוד שתי כותרות מתוך עמוד א' של העיתון הזה, רוקדים על דם ילדינו. לאחר התנגדות של חלק ממשפחות השכול, המשטרה מנעה הקפות שמחת תורה במתחם הנובה, ואין משילות. אובדן השליטה ביוש נמשך. עשרות פעילי ימין קיצוני התפרעו בכפר סמוך לשכם והציתו רכוש. ברצועת עזה, צה"ל ניסה לחסל את מחליפו של יחיא סינואר. צרפת שוב בוערת, אלפי עצורים במחאת התלמידים האלימה ברחבי הרפובליקה. עמוס הראל כותב בארץ, מחדל הטיסה מחייב חקירה, לא צלשים. ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות של פליי דובאי. המוסד ושרת התחבורה טענו שלא הגיע אליהם. דיווחים, אומן אסרל, טייס המשנה לטוס בשל הקצנה, הוא אמר בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. וגם ידיעות אחרונות כמובן שואל, איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר עם תמונה שלו מחייך בקוקפיט? חמאמל חמאמי הושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אר בגלל הקצנה האסלאמיסטית, כותב גם ידיעות אחרונות. על פי ההערכה, הוא נחת מספר פעמים בנדבג. רשימת הנושאים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הוא עברה לישראל לפני ההמראה, אך דבר לא נעשה. לצד גבורת הנושאים שמנעו אסון ענק, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. יתד נאמן, גם הוא עוסק בנושא הזה. הכותרת היא, טרור בשמיים ונס משמיים. בעיתון המבשר, למרות כל מאמצנו, משום מה לא הצלחנו למצוא ידיעה על הנושא הזה בעמוד הראשון של העיתון. כאן מדובר הערכת המצב הביטחונית שהוצגה לראש הממשלה, כוננות מוגברת בכלל הגזרות, חשש מניסיון חטיפה בעזה, דריכות צי מול איראן. המבשר יתעדכן כנראה בהמשך השבוע, אולי את חנוכה זה יגיע גם אליו, מה שקרה בשבוע שעבר עם מטוס פליי דובאי. השעה היא עכשיו 6:12.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
6: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופא הכי קשוחה בשכונה.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
3: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. חדשות ברשת בית. תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
8: שלום אריה, נתחיל עם גאווה מבית, הסרט, אני רוצה לספר את הסיפור שלי, של הבמאי תומר היימן, זכה בפרס חבר השופטים לסרט יהודי, ובפרס התחקיר, בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, שהסתיים אמש. בסרט, סיפורו של שמעון רוטשילד, שלקראת יום הולדתו המאה, מביים מחדש עם הבמאי תומר היימן את סיפור חייו, תאי הגזים באושוויץ, צעדת המוות והחיים שאחרי המלחמה. ראש עיריית חיפה, מר יונה יהב, הודיע בטקס שהסרט יוקרן בבתי הספר בעיר בכל יום שואה. הסרט, שנעשה בשיתוף תאגיד השידור הישראלי, ישודר השנה אצלנו, בכאן 11. והיו עוד פרסים, רון פוגל, מבקר הקולנוע, מדווח.
5: בוקר טוב דורית. בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר זכה הסרט הגר ארץ של שמואל ברו, שעוסק בעליית יהודי אתיופיה. בפרס חבר השופטים לסרט עלילתי זכו שני סרטים, סרטו של מרקו קרמל פנתר כפול וסרטה של דינה צבי ריקליס סימנים כחולים. כמו כן בפרס הסרט העצמאי הקצר הטוב ביותר זכה סרט נחמה, סרטו הנפלא של ניצן גלעדי ז"ל על אמא שמנסה לפגוש את ביתה במצפה רמון. ובתחרות קרמל לקולנוע בינלאומי זכה הסרט מלכה עבודה. עוד פסטיבל קולנוע מוצלח הסתיים על הקרמל.
8: תודה רון וברכות לזוכים. מחר בסינמטקים בירושלים ובתל אביב יוקרן סרטו של הבמאי אבידה ליבני, סגל חסר, המספר את סיפורה של קבוצת הכדורגל שואלי כפר עזה. ינאי קציר, מאמן הקבוצה, מספר.
9: במשך שנתיים וחצי, בתיעוד יוצא דופן ומדהים של המפיק אלי אוחנה והבמאי אבידה ליבני, יצא לאור הסרט סגל חסר. סרט שמספר את הסיפור שלנו, קבוצת שואלי כפר עזה, והסיפור של כל הקהילה של הקיבוץ. מתוך היום השחור ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, החלטנו לקום. החלטנו לחפש תקווה ותרופה בדמות כדורגל, הקבוצה שלנו. המסע הזה כלל אינסוף משחקים. אבל הוא לא עסק במשחק עצמו, אלא בדרך. בסיטואציה הבלתי אפשרית שבחרנו לקום ממנה, דרך הספורט.
8: סגל חסר, מחר, בסינמטקים בירושלים ובתל אביב. עוד המלצה? תחשבו כמה פעמים ביום אתם אומרים לעצמכם, אין לי זמן. כשהיא מארחת חוקרים מתחומי הספרות, המוזיקה, ההיסטוריה, התיאטרון, הפילוסופיה, ואפילו הפיזיקה, יצרה רותי קרן בהסקט שלה מאחורי הקלעים, סדרת הסקטים, המוקדשים למושג הזמן. בסוף השבוע עלה הפרק הראשון בסדרה ללמוד להתיידד עם הזמן. כשהייתה הפעם פרופסור חגי קנען. בוא נשמע.
10: אני חושב שהשאלה המעניינת היא איך לחיות את החיים כך שיהיה לנו זמן. אם אנחנו מבינים את זה, את הבלבול הזמנים הזה ואת הסופיות שלנו לוקחים ברצינות, השאלה אם אנחנו יכולים בתוך הסופיות למצוא לעצמנו אפשרות של זמניות נכונה. חוויית הסופיות שלנו, העובדה שהזמן ייגמר, שהזמן שלנו מתקצר, כל השאלות מהסוג הזה מובילות אותנו לא פעם לחשוב שהזמן הוא סוג של אויב וצריך להתמודד איתו. הוא משהו שמפריע לנו ואולי אין לנו ברירה, אבל זה המצב. לכן היחסים הם לא פעם יחסים עוינים עם הזמן. נכון. ואני חושב שאולי התחלה של דרך לחשוב מה זה אומר למצוא זמן בתוך הסופיות זה להתיידד עם הזמן.
8: ללמוד להתיידד עם הזמן, סדרת הסקטים חדשה אצלנו בכאן הסקטים. נסיים במוזיקה, אחרי ההופעות במנורה, לזמר לירן דנינו מתחשק משהו אינטימי יותר. אם פעם זה היה קיסריה, היום כולם רוצים להופיע בברבי. וזה יקרה ב-29 בנובמבר. לירן דנינו במועדון הברבי. אנחנו נסיים בשיר הרבה ממך נשאר. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.
0: תודה, דורית.

0: 6:22, התחזית עם שרון וקסלר, שלום לך שרון.
1: שלום לכם ובוקר טוב, זהו אנחנו סופית אחרי החגים ומזג האוויר מתחיל להתנהג כמו עונת מעבר. זה אומר שיש שינויים בין יום אחד לשני ובמהלך השבוע אפילו יש סיכוי לגשמים במזרח הארץ ובדרומה, אפילו חשש קל מפני שיטפונות. אבל בואו נתחיל קודם כל ממה שצפוי היום. אז היום אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות וזה בעצם מוביל אותנו לטמפרטורות רגילות ברוב אזורי הארץ, כי בימים האחרונים הטמפרטורות היו נעים מתחת לממוצע. בנוסף לזה שהטמפרטורות היום רגילות לעונה, אז משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך מישור חוף, זה גם משהו שמאפיין את עונות המעבר. אז היום בהרים אנחנו עם 26 מעלות, לאורך מישור חוף 29 מעלות, בשפלה 29, כך גם בצפון הנגב באילת 34 מעלות. אז היום עלייה קלה בטמפרטורות, מה שיעלה היום ירד מחר, כשמחר נראה הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים. המנה נוצה, זה אומר שמחר גם השקיעה וגם הזריחה יהיו מאוד יפות. וביום שלישי זה היום הבעייתי יותר מבחינת הסיכוי לשיטפונות. עכשיו הסיכוי כרגע נראה כמו סיכוי נמוך, אבל כן יש אפשרות לגשמים מקומיים שיכולים להיות בעיקר בדרום הארץ ובמזרח הארץ. אנחנו לא רואים כרגע שזה נראה כמו שיטפונות מאוד חזקים, אבל תמיד שיורד גשם בדרום כדאי לשים לב לעניין הזה ולשים לב אם החשש לשיטפונות גובר. וכן תהיה איזושהי ירידה בטמפרטורות ביום שלישי. יום רביעי אנחנו שוב פעם עם עלייה בטמפרטורות, אז אתם מתחילים לראות את הסגנון שמאפיין עונות מעבר, עליות, ירידות, עליות, ירדות. נכון להיום, עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תודה לך. חמשת אלפים עצורים, רובם בני נוער, בהתפרעויות הגדולות בצרפת, הרקע משבר במערכת החינוך שם. הפרטים בכתבתו של שליחנו המיוחד לאירופה, דוב גלהר.
2: בצרפת סיכמו בסוף השבוע את מהומות תלמידי התיכון שנמשכו מאז יום שני ולא פסקו עד יום שישי בלילה. כ-750 בתי ספר היו מעורבים בהפגנות, סביב 160 מהם היו אירועים אלימים ממש. למעלה מ-5,000 בני אדם נעצרו, כמעט כולם בני נוער. עשרות רבות של נערים פצועים שנפגעו בעיניהם, נחבלו בראשם או שברו את שיניהם. שוטרים שנפגעו בהתנגשויות, אחדים מהם הותקפו קשות בידי הנערים. גם שוטרות, גם קבעים, ניידות כיבוי הוצטו. שר הפנים הצרפתי לורן נונז היה נחרץ ביום שישי לשים קץ למהומות.
3: Les forces de sécurité intérieure pour mettre un terme à ces violences. Ce sont les instructions que je passe, il y en a pas d'autres.
2: כוחות הביטחון מתערבים כדי לשים קץ לאלימות הזו, הוא אומר, אלו ההנחיות שאני נותן, אין דרך פעולה אחרת, פה ושם נשמעות קריאות לריסון, לא. כשפורצים מעשי אלימות, ונדליזם או הפרות סדר, רשויות אכיפת החוק מתערבות, דבר שהוביל אותנו גם היום, אומר שר הפנים, למעצרם של 1,747 בני אדם, וזה היה ביום שישי. אז על מה קמה המאומה? לכאורה על תנאי לימוד לא מספקים, מבנים ישנים ולא נאותים, כיתות קטנות מדי, לא מספיק מורים, לא מספיק תקציב. כל מה שבארץ היה גורם למועצת התלמידים אולי להשבית את הלימודים, אבל לא לשרוף את העיר. הנה דוגמה לתלמיד תיכון אחד שמנמק את האירועים הקשים.
4: revendication la première c'est qu'on constate un effondrement total des services publics depuis plusieurs années en l'occurrence ici de l'éducation nationale a commencé par le retrait de 54 milliards d'euros du budget
2: הטענה שלי הוא אומר שאנחנו עדים לקריסה מוחלטת של השירותים הציבוריים זה כמה שנים במקרה הזה מדובר במערכת החינוך הלאומית תהליך שהחל עם גריעת 54 מיליארד אירו מתקציב השירותים הציבוריים לשנת 2027 לטובת הצבא והוא ממשיך
4: je pense notamment en Seine-Saint-Denis où on atteint les 8
2: התנאים קשים במיוחד כאן בסנדני, רוב הפרוורי פריז, איפה שהטמפרטור בכיתות מגיעה ל-8 מעלות בחורף. זה בלתי נסבל. אפילו ברחוב לא חיים בטמפרטורה כזו, זה לא נורמלי, הוא אומר זה לא אנושי, ככה מתייחסים לבעלי חיים.
4: תשק לי בק,
2: תשק לי בק, תשק לי בק. לא היו התלמידים מסתפקים במחאה סולידית דיינו, אבל הסרטונים שמגיעים מצרפת מתעדים מראות זוועה של דיפוץ דלתות וחלונות בתי ספר, הבערתם באש, השחטת ציוד, אפילו ריסוק פסנתר. תלמידים מכים מורים, נושאים סכינים וגרזינים, תוקפים אנשי משטרה, אישה אחת תועדה סופגת להביור בפניה מאחד התלמידים. רואים הרבה הורים שמגיעים לאזורי בית הספר, מאות במספר בכל רחבי צרפת, וגורים באוזניים את ילדיהם הביתה. בהחלט יש קורלציה בין שכונות המצוקה והמאגרים של צרפת והאזורים בהם התחוללו המהומות. בואו ונשמע את אחת התלמידות מנמקת את הזוועות.
5: Bonjour. Alors moi c'est Sidonie, je suis lycéenne en terminale au lycée Berthelot en terminale générale et aujourd'hui on bloque parce qu'on trouve qu'il y a vraiment des gros problèmes.
2: Shalom, אני סידוני, תלמידה בתיכון ברטלו. היום אנחנו חוסמים את הגישה לבית הספר כי גילינו שיש בעיות תקציב חמורות ושאין מספיק מימון. למשל, היא אומרת, אני לומדת במגמת תיאטרון, במסגרת הלימודים עלינו לצפות ב-10 הצגות חובה, אבל בית הספר מממן רק 3 מהן. כן, זו רמת הטיעונים, אבל איך הגיעו להעלאה באש של בתי ספר, שואלת את עצמה ממשלת צרפת, ומפנה אצבע מאשימה אל מי? אל מפלגת השמאל הקיצון, צרפת בלתי כנועה של מלנשון, שמנצלת את המתחים הכלואים בשכונות המאגרים כדי לעשות פוליטיקה. הנה שוב שר הפנים הצרפתי, לורן נונז.
3: Inciter les lycéens à bloquer les établissements, à manifester aux abords des établissements.
2: תנועת צרפת הבלתי כנועה אומר שעודדה תלמידי תיכון לחסום בתי ספר ולהפגין מחוץ להם, גייסה גם את מה שראש הממשלה הקינה בצגת פרוקסיס, כלומר אותן קבוצות שמאל רדיקלי לרבות אגודות סטודנטים שמגיעים לעתים כדי לעורר מהומות, ואותן אנחנו רואים מחוץ לבתי הספר. ז'אנוק מלנשון עצמו דוחה את הטענות ומפנה את האצבע מאשימה חזרה לממשלה. הנה בעודו משתתף באחת מההפגנות תלמידי התיכון.
6: Ce premier ministre qui croit que c'est nous qui créons les problèmes, nous autres les insoumis.
2: אותו ראש ממשלה שסבור שאנחנו אלו שיוצרים את הבעיות, אנחנו אנשי צרפת הבלתי כנועה בשערי בתי הספר התיכון, אנחנו גאים להיות בשערי התיכונים כדי להגן על הילדים שלנו, אלו שמכים את ילדינו, אלו שחבטים, אלו שמגדפים, אלו שנותנים דור לגזענותם, יתקלו בנו בקרוב בדרכם. כך מלנשון על אנשי המשטרה. אתמול שבת לא היה בית ספר, שכחו המהומות, היום ראשון אין בית ספר, לא סביר שיחזרו, אבל השאלה הגדולה היא, האם מחר יום שני, בכוונת תלמידי התיכון בצרפת לחזור ולשבת על ספסל הלימודים, או לחזור ולשרוף את אותם ספסלים ממש, בטענה שאין מספיק מהם. דוב גילר מברלין.

0: 6:29 לכותרות הבוקר הזה, מחדל אבטחת הטיסות הזרות. לישראל הייתה גישה לשמותיהם של חברי צוות הטיסה בטרם ימריאו, כך פורסם אמש. על פי הדיווחים, בישראל בודקים כעת אם בשנים האחרונות נכנסו לישראל טייסים ממדינות שאימן אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וגם טייסים ממדינות אויב. עד כה אף מערכת בישראל לא לקחה אחריות על הכישלון. שרת התחבורה מירי רגב טענה אמש בראיון לכאן חדשות, רשימת הצוות עברה למלל.
1: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
2: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
1: תנראה, אני שוב, אני לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
2: היא אמורה לעבור אליכם?
1: היא לא עברה אלינו.
0: באיחוד האמירויות הודיעו אמש כי האירוע נחקר כאירוע של טרור. 3 שנים למחדל 7 באוקטובר, הביטוח הלאומי מעדכן כי מספר הנפגעים האזרחיים מאז פרצה המלחמה עומד על 87,286 נפגעי פעולות איבה. המספר הזה כולל נפגעים בגוף ובנפש ובני משפחות של נרצחים. משרד הביטחון מפרסם כי לאחר 3 שנות מלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול, 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים ו-3,772 אחים ואחיות שכולים. המספר הזה מתייחס לנפגעים מקרב צה"ל וכוחות הביטחון, ואלה כותרות הבוקר.
3: מחר, יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר, חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'. את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
4: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
3: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד, השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
0: ועכשיו איתנו תת-אלוף במילואים הדוקטור מנחם בחרך, מומחה באבטחת תעופה. בוקר טוב לך.
5: בוקר אור מגולן ולמאזינים.
0: מאז שנחטפו המטוסים בידי ארגוני הטרור הפלסטינים בשנות ה-70, נבדקים בכבדנות הנושאים, משקפים את המזוודות, מה שקוראים משום מה כבודה, אבל ההנחה הייתה כל הזמן שצוותי האוויר, הטייסים וכל מי שמגיע עם חברות התעופה, מטעם חברות התעופה הזרות, האנשים הללו הם מעל לכל חשד? אותם לא צריך לבדוק? זו הייתה הנחת העבודה?
5: לא, זאת לא הייתה הנחת העבודה, והראיה לכך היא למשל הדוח של מבקר המדינה מלפני 2 וההחלטה באפריל 23 להקים תחת אחריות משרד התחבורה 2 גופים שהיו אמורים בין השאר להיות אחראים על זה, המל"ן, המרכז הלאומי לאבחון נתונים, והממל"ט, שזה מרכז המבצעים לאבטחת תעופה. הם היו אמורים לעבור ולשרוט את הרשימות של הנושאים ושל אנשי הצוות. עכשיו, חשוב להדגיש גם שזה לא פעם ראשונה שיש, אני קורא לזה פיגועי קוקפיט, פיגועי טייס. בהיסטוריה של התעופה, של טרור התעופה, ואני כתבתי על זה בספר שפרסמתי רק לפני כחודשיים בהוצאת ניר, תעופה תחת איום, היו 7 מקרים כאלה, שהאחרונים, בוא נגיד, היה איג'פט באוקטובר 99, אבל אחריו, מ-2013, 2014 ו-2015, היו עוד שלושה אירועים כאלה שגבו את חייהם של מאות רבות של נוסעים, שבהם הטייס הראשי או טייס המשנה השתגעו מסיבות כאלה אחרות, בעיקר מסיבות של בעיות נפשיות, ורשקו את המטוס על כל יושבה.
0: אז ממה שאתה אמרת בתחילת דבריך, דוקטור בחך, יש במשרד התחבורה, עולה משרד התחבורה, אחריות, כי יש שם שתי מחלקות שצריכות לעסוק בנושא הזה של ביטחון התעופה. שרת כן, התחבורה אבל... אומרת שזה לא עסק שלה, זה עניין של המוסד, זה עניין של השבק, עניין של המלל, לא המשרד שלה, לא התיק שלה.
5: כן, אבל אנחנו חיים במציאות לדבוניה מאוד רע, ואנחנו עכשיו 3 שנים אחרי האסון הנורא שקרה לנו בשביעי באוקטובר 23. אנחנו חיים במציאות שמתכחשים לעובדות, לא מקיימים ועדות חקירה ממלכתיות כפי שמחייב החוק, ואז גם אפשר לתקן את הכשלים. זה לא מפתיע ששרת התחבורה אומרת את זה, בדיוק כמו שזה לא מפתיע שאין ועדת חקירה לטבח הנורא שקרה אצלנו לפני 3 שנים. האנשים הללו, לטעמם, איך אמר אחד מהם, הוא לא אחראי.
0: הוא אחראי אבל לא אשם.
5: בדיוק.
0: כן, זה היה המשפט של אמיר אוחנה, כשהשר...
5: אמיר אוחנה אחרי האסון במירון.
0: כן. עכשיו, היה גם דוח מבקר המדינה שהיה יכול למקד את תשומת הלב הממשלתית לנושא. דוח מבקר המדינה מלפני שנתיים, ב-2024. גם הוא עבר אצלנו מתחת לרדאר?
5: הוא עבר אצלנו מתחת לרדאר. לא קרה עם זה כמעט, לפי מבחן התוצאה, לא קרה עם זה שום דבר. ורק צריך להצטער על זה. תשמע, החבר'ה האלה לא עושים את העבודה שלמענה, הם נבחרו. וזה באחריותם, אין בכלל ביקוח. חשוב גם לציין עוד כשל מאוד מאוד גדול. הרבה מאוד נושאים, גם בעקבות מה שקרה לפני 3 ימים, אבל גם אתה יכול לקרוא את זה באינטרנט בלי סוף, בגלל ריבוי הטיסות, מה שקרה זה שהרבה חברות תעופה ישראליות עשו מה שנקרא חקירה רטובה של מטוסים זרים על צוותיהם. אתה קונה כרטיס בחברת אלן ומוצא את עצמך
0: עם חברה בולגרית, עם טייסים ממלזיה. אבל... ואף אחד לא בודק? כלומר, הם נוחתים, מעמיסים את האנשים ואת המזוודות ועפים?
5: המציאות הוכיחה שלא.
0: זה מזעזע. עכשיו, אמרה שרת התחבורה עוד דבר אחד אתמול לכאן 11, וזה נמסר גם ממקומות אחרים, שרשימת או שמות האנשים והאנשים בצוותי האוויר נמסרים לרשות המיסים. הם נחשבים לנישומים למס ההכנסה שלנו? מה עניין רשות המיסים לעניין הזה?
5: כי הרעיון במקור היה כדי לעלות על מבחי הון וכל מיני מעלימי מס וכולי. אבל זה הורחב מאז. זה לא רק הם, אלא זה כולל את כל הגופים, ומבקר המדינה גם ציין במפורש, הוא גם המליץ להקים גוף שיתכלל את כל האינפורמציה הזאת יחד עם זרועות הביטחון השונות. זה נכון שאגף הבטחה בשירות ביטחון כללי הוא הגוף המנחה, אבל הוא הגוף המנחה של חברות התעופה הישראליות בעיקר. אבל יש לו גם אחריות על הנושאים של טיסות שמגיעות לישראל.
0: זאת אומרת, יש אחריות גם למשרד התחבורה, גם לשבק וגם למוסד.
5: ברור, ברור.
0: זה לא יוצר מצב שיש יותר מדי אחראים, ואחד סומך על השני, אף אחד לא עושה שום דבר?
5: לא, זה פשוט מאוד יוצר מצב שמישהו היה צריך לשבת, כנראה במקרה הזה, לפי ההמלצות, משרד התחבורה, ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, כשמו כן הוא היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, זרועות הביטחון והמודיעין השונים, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, ועשו דברים מעולם, זה לא המצאת האטום. אבל פשוט מאוד, כנראה הזניחו את זה.
0: הגוף קיים, יש לו מנהל, יש לו עובדים, הגוף הזה שהוקם.
5: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות זאת התעופה, יש לו מנהל, יש לו סגן.
0: ו?
5: יש שמות. ו? ואתה רואה מה קרה?
0: זה פשוט לא יאמן, אנחנו סטארט-אפ ניישן רק בדמיון שלנו נראה לי.
5: אריה, למה אתה אומר שזה לא יאמן? ומה שקורה בשנים האחרונות יאמן? אנשים פה כבר מזמן הפסיקו לכבד את המשרה שהם יושבים בה ודאגו לאנשי שלומם. התוצאה היא איומה ונוראה בכל תחום כמעט.
0: טוב.
5: פה, אתה יודע, צריך להתייחס לטיסה הזאת ולגבורה שבאמת של שלושת או חמשת הנושאים הללו, אבל צריך להתייחס לזה כפיגוע שקרה, לא כאל משהו שנמנע.
0: זה יקרה עכשיו ויש שינוי, יוסקו המסקנות, כולם התחילו לעשות עבודה?
5: דעתי האישית?
0: כן.
5: יש לנו בחירות החודש.
0: כן.
5: למה שיעשו שינויים? מה, יעשו עכשיו ועדת חקירה? האחיזה בכס השלטון יותר חשובה מכל דבר, היינו בפה. אני סקפטי, אבל זו דעתי האישית.
0: טוב, שמענו דעתך האישית, אבל אתה גם מומחה בהבטחת תעופה, ואתה גם תת-אלוף במילואים. דוקטור מנחם בחלך, אני מאוד מודה לך.
5: תודה רבה.
0: ואומר שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, היום מנהל קמפיין השטח של תנועת הליכוד, שלום לך.
6: שלום לך, בוקר טובה.
0: שמעת את הדברים? שום דבר לא יקרה, בחירות, אף אחד לא לוקח אחריות. בקיצור, ברדק אחד גדול.
6: שמעתי את הדברים, לא קשורים לאמת, הרי אנחנו יודעים, אריה, וחבל שלא שאלת אותו. מיד התכנסו ראש הממשלה, שרת התחבורה והשבק, עצרו את הטיסות מדובאי, והסדירו, חידשו, עינו, משנים את הסדרי הביטחון, באופן ש...
0: אז הוא אומר שלא היה צריך לשנות, היה פשוט צריך לעבוד. הגוף קיים. המוסד הוקם ב-48, אני חושב. גם השבק מ-48 כאן איתנו. והמחלקה במשרד התחבורה שעוסקת ב...
6: אתה שאלת שאלה.
0: לא, אז אתה אומר, עכשיו התחלנו?
6: לא אמרתי שעכשיו התחלנו. אמרתי שיש גוף מקצועי, קוראים לו שבק. הוא בא ומאיין מחדש בנהלים שקיימים עד עכשיו, והוא משנה אותם. אגב,
0: זה יכול להיות נורא מאוחר, אתה יודע?
6: עכשיו, אתה שאלת שאלה, האיש עונה לך תשובה, אתה מאמץ את התשובה כאילו היא תורה למשה מסיני, וזה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון, אריה, אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע שזה לא נכון, אני רואה שאם לא היה מזל ואומץ של כמה ישראלים, ולא היו טייסים חלופיים במטוס הזה, היה פה אסון נורא.
6: אל תשנה כיוון, אריה, שאלת שאלה, האם יש...
0: תגיד, אתה היועץ שלי או אתה מרואיין שלי? אני רוצה להבין, בוארון.
6: אני עונה לך תשובה נכונה על שאלה...
0: תענה מה שאתה רוצה, אבל אל תגיד לי ככה ומשנה כיוון וזה. אני שואל אותך שאלות, האיש הזה הוא חסר פניות, הוא מומחה, הוא אמר את דעתו, מה לא טוב? אתה לא רוצה לשמוע מומחים? אתה רוצה לשמוע רק פוליטיקאים?
6: מצוין, הוא אמר את דעתו, אמר את דעתו, דעתו...
0: הוא מומחה לנושא.
6: מצוין, הוא מומחה לנושא, הוא מומחה לנושא, אבל התשובה שנתן לך לא קשורה למציאות. אמר לך למה שיהיה שינוי, והשינוי כבר קורה וקרה, אז חבל שלא הצפת לו את זה, אבל בסדר.
0: לא, אתה יודע מה, אבל איך הגענו עד הלום? כלומר,
6: שלא קשורים לה.
0: לא, אבל איך הגענו עד הלום? השאלה היא איך הגענו עד הלום?
6: אני לא יודע, צריך לשאול את השבק, איך הגענו עד הלום, ולמה נהלי הביטחון לא היו מחודדים בטיסות שמגיעות ממדינות המפרץ.
0: זה שבק, זה מוסד, זה אותה מחלקה במשרד התחבורה, ששרת התחבורה אומרת שאין לה שום יד ורגל בעניינים האלה.
6: אני לא מומחה ביטחון, אריה. מה שאני יודע לומר לך, זה כשדרג מדיני רואה שלנו בכל אופן, עכשיו שרת התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ולשולחן, ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת. אז ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה, ומתקנים את מה שצריך לתקן, וכן, עושים חשיבה כל הזמן.
0: אתה אומר אנחנו, אתה לא כולל את מירי רגב, את השרה מירי רגב, כי היא לא לקחה אחריות.
6: אני אומר עוד פעם, ראש הממשלה בסופו של דבר כינס את השבק, כינס את גורמי הביטחון הרלוונטיים ושינו את הדבר הזה, אבל אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל. זה לא יפגע בליכוד, הליכוד יוביל.
0: טוב, אנחנו, בוא נעבור באמת לשאלות פוליטיות, כי הגענו כבר לעניין הזה. אתמול בערב, אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, תת-אלוף במילואים, מצהיר שהוא יתעקש על גיוס חרדים. איך אתם תצליחו להושיב אותו יחד עם החרדים בממשלה? זה נראה משימה בלתי אפשרית, או קשה מאוד לפחות.
6: אני אגיד לך מה המשימה יותר קשה ובלתי אפשרית מבחינתו של אופר וינטר, ואולי גם מבחינתנו, הניסיון שלו לעבור את אחוז החסימה, זאת המשימה הבלתי אפשרית, נכון לעכשיו שעומדת לפתחו של אופר וינטר, לצערי הרב הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ולצערי הרב הוא מסכן את מחנה הימין, בדיוק כשם שמרץ ובלעד הפעילו את מחנה השמאל בבחירות 22, כששרפו 289 אלף קולות, זה מה שעושה לנו אופר וינטר, עושה לעצמו ועושה לנו למחנה הימין, לגוש הלאומי, למחנה הלאומי, וזאת המשימה הבלתי אפשרית. לעניין גיוס חרדים, אני התראיינתי אצלך אריה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו עשינו הכל כדי לגייס חרדים, בסופו של דבר נתקלנו בחומה בצורה של הייעוץ המשפטי שלא אפשר לנו להעביר את חוק הגיוס שיכל לגייס למעלה מ-50% מבני הישיבות.
0: כי זה שאריה דרי לא ישמע את זה, כי הוא יחשוב שרימיתם אותו.
6: בוא, אני אומר את האמת, אני גם ישבתי לכתף לכתף עם אילון אזולאי, חודשים ארוכים בוועדת חוץ וביטחון, על החוק הזה, וכולנו התאמצנו, גם אילון אזולאי, גם אריה דרי, גם אריה לטיאס, להביא את החוק שמגייס בתוך 4 שנים.
0: וגם גולדקנופ?
6: 5 שנים, אז אני אחדד לך. גולדקנופ, כבודו כבודו במקומו מונח, היה לנו רוב להעביר את החוק גם בלי גולד.
0: אבל לא העברתם, כי לא רציתם לקרוא את היחסים החרדים.
6: לא העברנו מסיבה אחת פשוטה, כיוון שהייעוץ המשפטי לכנסת, לא לממשלה, לממשלה ודאי התנגד, אבל גם הייעוץ המשפטי לכנסת התנגד, אבל זה לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו זה אופר וינטר, ואופר וינטר לא עבור את אחוז החסימה, וזה מסכן אותנו.
0: ואתם גם עוזרים לו, אני מבין, זה חלק מהקמפיין.
6: בהקמת ממשלה של השמאל, של גדי אייזנקוט.
0: חלק מהקמפיין שלכם זה לעזור לוינטר להישאר מתחת לאחוז החסימה.
6: אנחנו לא עוזרים לאף אחד, לכאן או לכאן, אנחנו מנתחים את המציאות כפי שהיא, ובסקרי עומק, מרובי משתתפים, לא עם 500 משתתפים, אלא עם אלפי ועשרות אלפי משתתפים, אנחנו רואים שלשם זה הולך, ואם לשם זה הולך, אני שב ופונה כאן, מעל גלי היתר, לאופר וינטר, ואומר לו, זה לא עתידך האישי, לא עניינך האישי פה מוטל הכף, אלא עניינה של מדינת ישראל.
0: גם הוא רואה את זה כך, הוא חושב שמאוד חשוב למדינה, שהוא יהיה שר הביטחון הבא.
6: אוקיי, אני חושב שמאוד חשוב למדינה שאופר וינטר לא יהיה עכשיו דון קישוט שרואה תחנות רוח וחושב שהם האויב ורץ אליהם ודופק את הראש בקיר. נכון לעכשיו, תחנת הרוח היחידה שהיא אמיתית ומוחשית זה הקמת ממשלה של גדי אייזנקוט עם אחמד טיבי ומנסור עבאס. ואם זה מה שיקרה, אז אני חושב שאופר וינטר, שמציג את עצמו כאיש ערכי, ואני מאמין שהוא איש ערכי, כל הערכים שלו יהיו מוטלים בסכנה, גם בהתיישבות ביהודה ושומרון, גם בניהול המדינה בצורה ימנית, נחושה ועקבית כמו שעשינו בשנים האחרונות. ולצערי,

0: להקים ממשלה עם הערבים, עם אחמד טיבי ומנסור
1: לא, עבאס. לא, הוא לא אמר אחמד טיבי, הכוונה היא למנסור עבאס, כולם יודעים את זה גם אתה, אבל למה לא
0: נצטרך? גם אחמד
1: עוד מעט תגיד אבו שחאדה גם יהיה גם בממשלה.
0: גם אחמד טיבי נכלל בממשלה, אז
1: ברגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אף פעם לא דובר על זה. לא, ממש לא. אבל בסדר, אתה מנהל קמפיין, אתה צריך לעשות עבודה, עבודת תעמולה, ואתה עושה את זה.
0: לא, זה לא תעמולה.
1: זה תעמולה. אביחי בוארון, חבר הכנסת היוצאת, מנהל קמפיין השטח של הליכוד, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: בוקר טוב. עכשיו איתנו כרמלה מנשה, כתבתנו עיני צבא וביטחון. היה ניסיון לחסל בכיר בחמאס, אומרים יורשו של יחיא סינואר, לא בטוח שזה יצליח, נכון כרמלה?
2: בצהל אומרים כי עלי אל-עמודי היה יד ימינו ועוזרו האישי של יחיא סינואר. היה מעורב בקבלת החלטות בטבח השבעה באוקטובר, בעברו לפי הודעות הצבא, היה מעורב ברצח 4 ישראלים ביהודה ושומרון, בשנת 93, ובאירוע שבו נפל רכז השבק, נועה מנחם כהן, זכרו לברכה, במהלך פעילות מבצעית ברמלה ב-94. כיום על פי צהל, הוא הדמות הבכירה ביותר של החמאס ברצועה, מעורב ישירות בפעילות הטרור של הארגון ובשיקומו לקראת מלחמה. בצבא אומרים כי שירותו בדירה בתוך מבנה מגורים היא עדות נוספת לשימוש של החמאס באוכלוסייה האזרחית ובמבנים אזרחיים לצורכי טרור. התקיפה בוצעה מהאוויר ולדברי צהל ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ובהם שימוש בחימוש מדויק. במקביל צהל הודיע בסוף השבוע על חיסולם בעיר עזה של 2 מפקדים במערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שג'אייה ומוניר אברהים מסרי, ראש חוליית טילי נונטט. על פי צהל, השניים כתבו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. 3 שנים אחרי הטבח צהל ממשיך לפעול נגד בכירים ומפקדים בעזה, אבל הודעות הצבא על ניסיונות לשקם יכולות לצד התקיפות החוזרות נגד אנשי מערכי הרקטות וטילי הנוטט מצביעות על כך שגם בתוך הפסקת האש הארגונים בעזה ממשיכים להתארגן מחדש. כוחות צהל בפיקוד הדרום פורסים ברצועה בהתאם להסכם, ולפי הצבא ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים.
1: תודה כרמלה, ואיתנו הדוקטור הלר חורב, היסטוריון, מומחה לפלסטיני ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב אריה.
1: אנחנו מדברים הרבה מאוד על ההתראות שהגיעו לישראל מכל מיני כיוונים, עכשיו סופיאן אבו זיידה נותן את העדות שלו מז'נבה, כמובן נשיא האמירויות והידיעות של שלומי אלדר בנושא הזה בספר שהוא פרסם בעיתון הארץ, ראש המודיעין המצרי שסמדר פרי מידיעות אחרונות פרסם הזמן קצר מאוד אחרי טבח 7 באוקטובר. מה היה בעצם האינטרס של יחיא סינואר שזמם, תכנן והכין את טבח 7 באוקטובר, שנים כנראה, תקופה מאוד ארוכה, מה היה האינטרס שלו בכלל לשלוח מסרים כאלה, להזהיר אותנו מרעידת אדמה?
3: כן, זה שאלה שהתמודדתי איתה במחקר שאני עורך בשנתיים האחרונות, כי באמת זה יש כאן סתירה בלתי מובנת. מצד אחד הוא עובד על תוכנית גדולה מאוד, בונה כוח, לא מפסיק לרגע להתעצם, מצד שני משחרר לנו מסרים,
1: כמו שאומרים, מצד שני יוצג תחזיקו אותי
3: בדיוק, ומציע עסקאות ולכאורה פרגמטי. האמת היא הרי שהוא ניסה את שני הדברים במקביל, כשבסופו של דבר הוא פשוט הבין, במענה לשאלתך, הוא פשוט מבין שמה שהוא לא מעביר לנו, אנחנו לא תופסים את המסר, ויותר מזה, זה אפילו משרת את ההונאה שלו. כלומר, שאנחנו תופסים את מה שהוא מאיים עלינו באמצעותו, כאיום טקטי מאוד מוגבל וצר, נגיד לעניין האסירים, לעניין...
1: זה מה שהוא רצה להשיג, שחרור אסירים ביטחוניים? הוא לא רצה להשיג את הטבח הזה של ישראלים, טבח המוני שזעזע, יזעזע את אמות הציפים בישראל ובכל המזרח התיכון?
3: אז שווה להדגיש את זה שוב, הוא בהחלט רצה את זה, הוא רצה את החזון הגדול, הוא והחברים שלו, אני גם איתך דיברתי על זה בעבר, הקוורטט מה שאנחנו קוראים לו, 4 האנשים שקיבלו את ההחלטה, שזה כולל את דף, ראו חימוש את המקורבו, ומרואן איסה, יחד איתו כמובן, הם בהחלט רצו להשיג את המתקפה הגדולה שתביא למיטוט ישראל, הם מתייחסים לזה במסמכים שאנחנו תפסו, אין בכלל שאלה על זה. ובמקביל מייצרים גם הונאה, שגם לגביה אין שאלה, כי הם מדברים, הם קוראים לזה הונאה.

0: כשהוא מבין שהוא יכול להמשיך לקדם את התוכנית הגדולה שלו, ובינתיים אולי להוציא מישראל הישגים, כמו נגיד שחרור אסירים, כמו הקלות בסגר, שהוא אכן השיג אגב, לא השיג אסירים, אבל השיג הקלות בסגר. שהדברים האלה בעצם משרתים אותו כתוכנית עונה, כי ישראל חושבת שהכל מאוד מאוד צר, ואין לו שום דבר רחב. זאת אומרת שהוא לא חותר לחזון רחב. כלומר, למרות הסתירה שזה נראה, וכמה שזה...
1: כלומר, בעצם לא היה צריך להיענות לדרישות של סינואר, כי זאת ההכלה, זאת ההסדרה, שהייתה מסתיימת בטבח באיזשהו תאריך בעתיד.
0: הבעיה היא בתפיסת התמונה הגדולה, בוודאי, זאת אומרת שאנחנו חשבנו שהוא פרגמטי.
1: נניח שאם היו קולטים פה את ההזהרות שלו ואת ההתראות שהגיעו, לא היה צריך לענות להם בעצם, זה מה שמשתמע. כי התוכנית הגדולה עמדה ליפול עלינו באיזשהו יום.
0: נכון, באיזשהו שלב היא עמדה ליפול, ומזה אנחנו התעלמנו, דווקא בגלל שתפסנו אותו בתור פרגמטי, דווקא בגלל שחשבנו שהוא מחפש, זאת אומרת, שהוא מחפש...
1: שהוא כותב לנתניהו סיכון מחושב וכל מיני דברים.
0: בדיוק, דווקא, וזה בלבל, אני אומר לך, זה בלבל פה חוקרים רבים, אני כל הזמן קורא, אתה יודע, התרשמויות של רחת מחקר באותה תקופה באמן וכן הלאה, הוא בלבל את כולם, ובאמת באמת הסתירה הזאת ששאלת אותי לגביה, שירתה את תוכנית ההונאה שלו, דווקא בגלל שפשוט לא הבנו שהוא חותר להרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
1: ולא נערכנו, וזה העניין בעצם, זאת אומרת לא היה צריך להיענות לו, כי בכל מקרה זה היה קורה.
0: היו באמת, באמת כל כך הרבה נקודות כשל שאפשר לדבר עליהם, שכן, אפשר לתצט את זה בלא נערכנו, אבל בהמון המון, ואגב, כולם כשלו בזה שיהיה ברור, מהדרג המדיני ועד הדרג הביטחוני, כן, אין מה לעשות בטער, אני אומר את זה.
1: למה אנחנו חוטאים פעם אחר פעם בעיוורון כזה? עכשיו זה עם הטיסה הזאת של פליי דובאי, 7 באוקטובר, 6 באוקטובר 73, אנחנו אז, רואים בוא... את עצמנו אנשים מוכשרים,
0: נכון,
1: עם...
0: נכון, אבל אריה, בוא ניקח את 73 ובוא ניקח את 23, ואני אתמצאת את זה בעיקרון אחד. הקושי שלנו לדמיין שהאויב מסוגל לעשות לנו את הדבר הזה, ומצד שני, הקושי שלנו לדמיין שהאויב מסוגל לדמיין שהוא מסוגל להשיג את הדברים האלה. כלומר, אנחנו לא מסוגלים לדמיין שהוא כן עד כדי כך מטורף לסכן את עצמו בצורה כזאת ולצאת נגד ישראל, המעצמה האזורית, ולהקות אותה. אנחנו פשוט לא היינו מסוגלים לדמיין את זה, למרות שכל הסימנים היו בשטח. זה נכון גם ל-73, כן?
1: כן, ברור.
0: אבל יש פה באמת...
1: יוהרה, זאת יוהרה, זה היבריז בעצם.
0: בדיוק. יוהרה ובעיית דמיון. באמת בעיית דמיון.
1: דוקטור הלל חורב, אני מאוד מודה לך.
0: תודה, אריה.
1: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך עמיתי ליפשיץ, בהפקה נוגה אורטל ואביגל ביגי בסור. טכנאי השידור הוא אביתר שמעוני, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, אשתה, שלום.
4: בית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו פחדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קלמן, תגיד, מי אחרון?
8: לדעתי מספר 1,600,000.
7: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
9: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', את הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות שהיה על משרדה לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צה"ל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין, בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב', הדיח צה"ל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צה"ל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
12: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד.

0: על השבת.
1: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
0: היא אמורה לעבור אליכם? היא לא עברה אליהם. היא אמורה לעבור אליכם? משום שמי שאמור לבצע את הזהות שלה, של הצוות זה את גורמי מודיעין, את האימות של הצוות.
1: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שהמידע אצלם, אמר הגורם. את הדברים מסר כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטווח, בפעולות איבה אחרות מפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. באתר הפסולת בעיספיה משתוללת מאז אמש שריפה, 13 צוותי כיבוי נאבקים בלהבות. לפי שעה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, אך הגורמים האחראים נערכים לכל תרחיש. כך מוסרת כתבתנו, מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
3: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, שניים שהיו שם וראו מקרוב מאוד את תהליך אי קבלת ההחלטות, פתחו את הפה בסוף השבוע האחרון. תת-אלוף במילואים דרור שלום, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, סיפר כך: לא היה רצון לסיים את המלחמה בעזה, בין השאר, מחשש שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. ראיתי ניסיון לדחות החלטות שקשורות לחטופים, עד שטראמפ בא עם תוכנית וקפה אותה עלינו, ישראל לא חתרה לסיום. יכולנו להחזיר עשרות חטופים חיים, שבגלל עיכובים ודחיות חזרו אלינו כשכבר היו מתים. לולא התערבותו של הנשיא טראמפ, ייתכן שהחטופים היו ממשיכים למות במנהרות של חמאס עד עצם היום הזה. סוף ציטוט. תת-אלוף במילואים דרור שלום אמר את הדברים הקשים הללו לנדב אייל בידיעות אחרונות. והאלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנעדרים, קבע בדיון מקוון של מכון וושינגטון שישראל הייתה יכולה להחזיר את כל החטופים הביתה שנה שלמה מוקדם יותר, ועדיין להשיג אותם הישגים אסטרטגיים. המלחמה הייתה ארוכה מדי, אמר האלוף במילואים אלון. לראש הממשלה נתניהו היו שיקולים אסטרטגיים, כך הוא הודה, אבל היו לו גם שיקולים פוליטיים ואולי גם אישיים. וייתכן שהיינו יכולים להציל חטופים שנהרגו בשבי, אבל פספסנו את ההזדמנות. כך סיכם בצער האלוף במילואים ניצן אלון. הנה שני עדים, שני אנשי צבא במילואים, מספרים מה קרה באמת, בדבריהם הנוקבים פוערים עוד את הפצע שלא יגליד לעולם, כי המחדל בבוקר 7 באוקטובר הוא רק חלק מהטרגדיה. עכשיו אנחנו איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו לעיני צבא וביטחון, קצין ולוחם נפצעו מרימון צהלי.
1: כן, שני לוחמי צהל נפצעו הלילה, אחד באורח קשה ואחר בינוני מפיצוץ רימון שאותו הם מניחו במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים נפגעו מרסיסי הרימון שהתפוצץ, הם קיבלו בשטח טיפול מציל חיים, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. מן התחקיר הראשוני עולה שהצוערים הגיעו במהלך הימים האחרונים לתגבר את כוחות צהל באוגדה 91. האירוע מתרחש סמוך לשעה 10 בערב בסוף שבוע במרחב העיירה מג'דלזון. במהלך ביצוע שריקות במרחב נדרשו הלוחמים להשליך רימון לאיתור חשוד. על פי הערכה, רימון התגלגל קרוב לכוח והתפוצץ. כתוצאה מכך, כאמור, שני הלוחמים נפצעו, הודעות נמסרו למשפחות. השניים קיבלו טיפול והופנו לבית החולים. בפיקוד הצפון פתחו בתחקיר של נסיבות התאונה המבצעית. 3 שנים למלחמה, 159 חיילים נהרגו בתאונות מבצעיות, תאונות מאז 7 באוקטובר. מאחורי המספר הזה עומדות משפחות שאיבדו את היקר להן ושורה של שאלות על שמירת חיי הלוחמים, כשהסיבות הן בין השאר אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים, אי חוסר מקצוענות. כל זה מחייב בדיקה בכל אירוע לצד השפעת העייפות, השחיקה, 3 שנים של לחימה, המחסור באימונים, מצב הציוד, השחיקה של הציוד, 3 שנות מלחמה. את נסיבות הפיצוץ הלילה הצטרך התחקיר לברר, אך מניין ההרוגים בתאונות מחייב גם את צהל לבחון כיצד מונעים את האסון הבא. והשחיקה הזאת היא באמת גובה מחיר מאוד יקר, 159 חיילים נהרגו בתאונות מבצעיות, בנוסף כמובן לאחר החללים ולחיילים שנהרגו במהלך הלחימה, 1318 חיילים שנהרגו בלחימה במהלך 3 השנים האחרונות.
0: תודה כרמלה. ועכשיו למחדל ההבטחה בטיסות הזרות וחילופי ההאשמות וזריקת האחריות בין הגופים השונים בשאלה מי היה צריך לוודא שטייס ממדינה עוינת או מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים איתה לא יטוס הנה. ברקע דיווחים במספר כלי תקשורת כי לישראל דווקא מגיע המידע הנחוץ, אבל איש אינו בודק, איש אינו מוודא אותו. זה הדיווח של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: חילופי האשמות בנוגע לאחריות על המחדל הביטחוני סביב טיסת פליי דובאי. בעוד עשרה, מירי רגב אמרה אמש בריאיון לאלה חסון בכאן 11, כי האחריות בנושא היא על גופי הביטחון. לפי הגדרת תפקידו של אגף הביטחון במשרד התחבורה, הוא זה שאמון על אבחון ביטחוני של טיסות זרות. בואו נשמע את הקטע מתוך הריאיון אמש.
3: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים, הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
4: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
3: כנראה, אני שוב, אני לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
2: כן, אז ננסה לעשות קצת סדר. המוסד אחראי באופן כללי על מודיעין, איסוף מודיעין בעולם, או על פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודיים בעולם. השבק אמון ספציפית על הבטחתן של טיסות ישראליות, מה שמשאיר טיסות זרות לאחריות כללית של המוסד. אבל מתברר שכאשר ישראל נכנסה לתוכנית הפטור מביזה לארצות הברית, מערכת הביטחון, כלומר המוסד והשבק, היו אמורים לקבל את רשימת השמות של צוותי האוויר והנוסעים לבחינה. לפי מקורות, עד היום לא הוסדר המנגנון שבאמצעותו יועברו אותן נתונים לידי מערכת הביטחון, ולמעשה להקמת אותו מסד נתונים בשיקופו כלפי המוסד. לכן לדברי מקורות, הרשימה הזו לא הועברה, לא בנוגע לטיסת פליי דובאי, וגם לא בנוגע ליתר הטיסות הזרות הנכנסות לישראל, למרות ש... המהלך הזה החל, או הניסיון למסד את מאגר הנתונים הזה, החל כבר בשנת 2023.
0: גם לאחר חשיפת זהותו של הטייס הטרוריסט בסולטנות אומן המפרצית, לא מתייחסים לגילויים החדשים על טייס המשנה המאם אל-המאמי, שתכנן לפי הדיווחים לרסק את המטוס בישראל. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה מדווח הבוקר שמאחורי הקלעים באומן מנסים להרחיק את עצמם מהאירוע הזה.
5: בזמן שבאמירויות כבר הכריזו רשמית כי טייס המשנה המאם אל-המאמי, יליד האמירויות ובעל האזרחות האומנית, ניסה לעשות פיגוע טרור בטיסת פליי דובאי מבלי לחשוף את זהותו, בסולטנות אומן ממשיכים למלא את פיהם במים במישור הרשמי. אבל מאחורי הקלעים נראה שבאומן מנסים להרחיק את עצמם ככל האפשר מהמעשה של הטייס בעל האזרחות האומנית שעבד בחברת התעופה הלאומית של המדינה המפרצית, וכבר אז הוא עבר לתפקיד מנהלי בשל ההקצנה הדתית שעבר. גורם אומני לא רשמי שמעורה בהלך הרוח של השלטון אומר בשיחה עם כאן חדשות הבוקר כי אמנם אין גינוי מפורש של אומן עד כה, ייתכן כיוון שלא הוכז באופן רשמי שטייס המשנה הוא אומני, אבל אף אחד באומן לא מברך או משבח את ניסיון הפלת המטוס, אפילו בקרב הגורמים הכי קיצוניים מבחינה דתית. ראוי לציין בהקשר הזה את שתיקתו של המופתי של אומן, אחמד אל-חלילי, שבשנים האחרונות מסית לו אחד נגד ישראל. לדברי אותו גורם במסקט, בירת אומן, האומנים כולם נמצאים במצב שהתכחשות למה שאירע, ועוד מקווים שאיכשהו יקרה נס והתברר שטייס המשנה אינו אומני. מה שכן, נראה שהוא בילה את רוב חייו מחוץ לאומן, ובעיקר בסוריה, כלומר דעותיו הקיצוניות לא הגיעו מאומן, דברי אותו גורם. אין זה סוד שמאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, וגם בעידן של הסולטן הנוכחי אייסה בן טארק, היחסים עם ישראל התקררו, והסנטימנט ברחוב האומני נגדה ועד הפלסטינים וחמאס גבר. אותו גורם אומני אומר לי בהקשר הזה, כי אמנם הלך הרוח ברחוב האומני עוין לישראל, אבל זה בגבולות של הקריאה לחרם, תמיכה בהתנגדות וסירוב לנורמליזציה בלבד. אותו גורם אומני גם דוחה בשיחה את הטענות שאומן הקצינה את דעותיה נגד ישראל בגלל חילופי הגברי בשלטון ולכתו של הסולטן קבוז. מי שהשתנה זה לא הסולטן, אלא ישראל. היא זאת שהשתנתה לרע. זה לא רק אומן שהפכה לקריאה יותר ביחס אל ישראל, לאפילו מדינות באירופה שהיו קרובות אליה. דברי אותו גורם אומני לא רשמי בשיחה איתנו.
0: איתנו עכשיו חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר, מספר 2 בביחד שבראשותו של בנט. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, אריה.
0: כשאנחנו עוד המומים מהאסון שנמנע, האסון הגדול שנמנע, ומהחור העצום שראינו שנתגלה בביטחון הטיסות למדינת ישראל, אתה כשנפגשת בשבוע שעבר עם ראש הממשלה נתניהו כיושב ראש האופוזיציה, הוא אמנם לא דיבר על חטיפת מטוס וניסיון לרסק אותו, אבל הוא כן הזכיר, לפי מה שנמסר, איומים חיצוניים על ישראל. האם אתה, יאיר לפיד, חושב שראש ממשלת ישראל אחראי גם על ביטחון התעופה האזרחית?
6: ברור. זה העבודה שלהם. תראה, האיומים החיצוניים זה משהו שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן, זה לא קשור לטיסות וגם לא קשור לבחירות. הוא אמר שינסו לשבש את הבחירות לכנסת, אין שום עדות לזה, אבל כל התפיסה היא אבסורדית. מה הוא פרשן? התפקיד שלו זה שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, והתפקיד שלו זה שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו זה שהחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים, והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו. תשמע, אנחנו אכן חיים בתקופה של נס, אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס.
0: אבל עכשיו, שרת התחבורה, ושמענו אותה גם בחדשות של שבע, מירי רגב אומרת, והיא אמרה את זה בחדשות הערב אתמול, לכאן 11, שהאחריות על הטיסות מתחלקת בין השבק לבין המוסד, ולמשרד התחבורה אין שום אחריות לנושא המודיעיני.
6: כן, זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. ראש השבק אמר במקביל שהוא מוטרד מסידורי הביטחון בדובאי. מה זאת אומרת הוא מוטרד? אתה מוטרד ונתניהו מודאג ומירי רגב אומרת שזה לא אחריותה והיא תקיים דיון, וראש אגף הביטחון במשרד התחבורה אומר אין לנו 100% שזה לא יקרה שוב. מה זה צריך להביע? אתה היית עולה לטיסה עם שני ילדים אם היו אומרים לך אין 100% שזה לא יקרה שוב? התפקיד של הממשלה זה שלוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה, אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס וישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. כמו בשבעה באוקטובר. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
0: אתה סבור שגם הנושא הזה, אתה מזכיר את שבעה באוקטובר, הנושא הזה שתודה לאל נגמר בטוב, ראוי להיחקר בוועדת חקירה ממלכתית?
6: אני לא חושב, ועדת חקירה ממלכתית זה צריכה לבדוק תופעות רחבות יותר, הייתי ודאי מקים ועדת חקירה ממשלתית, שזה הרבה יותר קטן ומהיר, כדי שזה לא יקרה שוב. אתה יודע, שאלו אותה, מה אתם הולכים, אוקיי, איך אתם הולכים לבדוק את זה? מתברר שנחתו פה אנשים עם דרכונים איראנים. אמרו, קבענו דיון אצל השרה בהמשך השבוע. באמת, בינתיים מגיעות עשרות ומאות טיסות למדינת ישראל, ואף אחד לא בטוח. אני אומר שוב, זה לא כשל מקומי. זה מעיד על תופעה הרבה יותר גדולה. הם לא עובדים. הממשלה הזו טובה בלהצטלם ובלצייץ ובלמצוא אשמים ולהשמיץ אחרים, אבל היא לא עושה את עבודתה. זה כאוס. המדינה הזאת נמצאת בכאוס ניהולי גמור, כי הם לא מוכנים לעסוק בניהול המדינה למרות שזה תפקידם. אז אנחנו צריכים שתהיה פה ממשלה שאומרת, אוקיי, טובתם של אזרחים, ביטחונם, ניהול חייהם, זה העבודה שלי, לא לצייץ בטוויטר.
0: בינתיים, גם אחרי המפגש של ראשי ארבעה מפלגות מחנה השינוי, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן, אצלך במרתף המפורסם, מתברר גם אחרי המפגש הזה שלכל מפלגה מהגוש הזה יש דגשים אחרים. אייזנקוט הולך עדיין על ראשות הממשלה, ליברמן ובנט נגד שיתוף ערבים בממשלה, יאיר גולן דווקא בעד שיתוף ערבים בממשלה, הוא אמר את זה כאן בשבוע שעבר. אפשר לסכם שהגיבושון אצל יאיר לפיד נכשל?
6: ממש לא. זה שיש דגשים שונים, כן, אלה מפלגות שונות. יש מפלגת שמאל, מפלגת מרכז ימין, מפלגת מרכז, מפלגת... זאת אומרת, יש פשוט... כל מפלגה יש לה דגשים משלה, זה בסדר גמור. כל אחד מסביר מה הוא חושב שנכון למדינת ישראל. אנחנו קבענו לא לריב אחד עם השני על שטויות, ובזה זה בינתיים מקיימים, ולקיים שלוש קבוצות עבודה שעובדות ומדברות, ויהיו גליצ'ים תמיד, זה בסדר, בחירות, כולם אנשים תחרותיים, אבל בסך הכל האווירה הרבה יותר טובה, ואנחנו משתדלים לעבוד ביחד. אבל זה, אני יכול לתת לך הרצאה, אני לא אעשה לך את זה, כי אז תצטרך לקטוע אותי וחבל שנרים. אני יכול לתת לך הרצאה מלומדת למה ביחד היא המפלגה הכי טובה לעם ישראל, אבל
0: אני לא רוצה שתיכנס לזה בכלל, כן.
6: לא, אני אומר, והם יגידו לך על עצמם, וזה בסדר גמור. הרעיון הוא רק לא לעשות את זה באופן שפוגע באפשרות להחליף את השלטון במדינת ישראל, וכדי שתהיה לנו ממשלה מתפקדת ועובדת, שתגייס את החרדים במקום לקדש השתמטות ושחיתות, כי כרגע צהל הנואש צועק, אני צריך 20,000 חיילים, על מה אזרחי ישראל רבים בימים אלה.
0: אבל אפשר כבר לנחש מעכשיו, עכשיו, ואתה היית עיתונאי ואתה יודע את זה, על מה תריבו אם וכאשר תקים הממשלה. למשל, יאיר גולן לא אומר היום שתי מדינות, הוא אומר היפרדות מהפלסטינים. נפתלי בנט ואביגדור ליברמן לא ירצו להיפרד מהשטחים, אז גם לא ניפרד מהפלסטינים. איך תעשו?
6: כן, לא יהיה, הרי גם אני לא מדבר בשם אחרים. כל אדם שעיניו בראשו מבין שאחרי השבעה באוקטובר מדינה פלסטינית לא על הפרק. זה שמישהו אומר, אני חושב שיום יבוא, וזה בסדר. אבל אנחנו עכשיו בארבע השנים הקרובות, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגייס עשרות אלפי חרדים, להפסיק להם את הכסף, להפסיק את המדינה החרדית שהוקימו לנו פה, ולעשות שיקום ניהולי שלם למדינת ישראל, אם כבר מתייחסים לתחילת שיחתנו, שבה תהיה לאזרחי ישראל ממשלה מתפקדת שתעבוד בשבילם על מה שחשוב להם. זהו, זה מה שיהיה עכשיו. וכן, זה שלאנשים יש דעות על הביטחון, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה בסדר גמור. אבל ממשלה היא קודם כל גוף ניהולי שמטרתו להטיב את חיי האזרחים, ואת זה אנחנו יודעים לעשות. וזה נמנע מאזרחי ישראל כבר ארבע שנים. אני לא חושב שיש מישהו, כולל תומכי הממשלה, שחושב שהממשלה היום מנהלת את חיי המדינה נכון וטוב. זה תראה איך הם מסתירים
0: את החיים שלהם. אבל ממשלה צריכה גם לפתור את הבעיה המרכזית שלנו, וזה הנושא הפלסטיני.
6: כן, כן.
0: אתם לא מציעים פתרון לעניין.
6: אנחנו, אני אומר לך, זה פשוט לא הנושא בשנים הקרובות. הניסיון לגרור את השיח לשם, זה מפני שיודעים שאין לזה פתרון בשנים הקרובות. לא תקום מדינה פלסטינית בשנים הקרובות, אז אפשר להתפנות עכשיו, לוודא שהמדינה החרדית שהוקמה על חשבוננו מתחת לאפנו תתפרק, ושאנשים יעבדו למחייתם ויתגייסו לצהל, ושנפסיק את הכאוס הניהולי הנורא של המדינה הזו, ונתחיל לעבוד בשביל שהיא תנועה לטובת אזרחיה. זה מה שיהיה בשנים הקרובות, ואני מבין שיש בשמאל אנשים שזה מעציב אותם, זה בסדר, זה רק לא הנושא כרגע.
0: כן, אבל הנושא יהיה שבינתיים לפי הסקרים, יאיר לפיד, רואים שאתם בעצם בטקו. עם הממשלה הנוכחית. כנראה שלא אתם ולא נתניהו והבלוק שלו תצליחו להקים ממשלה. ויש כבר דעות של פרשנים שאומרים צריך להגיע לממשלת רוטציה. מה דעתך?
6: שלא תהיה ממשלת רוטציה. כל מה שאני יכול לעשות, ובנט ואחרים, אנחנו נמנע ממשלת רוטציה. זה אסון, זה ממשלת שיתוק, שלא תגייס חרדי אחד.
0: ועוד שלבים של בחירות, זה לא, זה לא גרוע?
6: אנחנו ראינו ממשלות רוטציה בשנים האחרונות. זה עבד? מישהו חושב שזה הצליח? זה אסון לאומי, וצריך פשוט להפסיק עם הדחדכת ולעבוד קשה, ולהגיד לעצמנו, אזרחי ישראל הם עם חכם, עם חזק. אזרחי ישראל, זה ההבדל, אתה יודע מה? ההבדל בין הממשלה לאזרחים זה בדיוק הטיסה הזו. הממשלה מפשלת, והאזרחים קמים ומתקנים. אז בדיוק באותה צורה, ב-27 לאוקטובר, האזרחים יקומו ויתקנים.
0: בינתיים אנחנו רואים סקרים שאפילו הליכוד כבר עולה קצת יותר עליכם.
6: אגב, זה לא נכון. אין שום סקר שבו הליכוד יכול להקים ממשלה. רק צריך לעבוד קשה יותר. אני לא בעסקה להרגיע אנשים. כל מי שבא אליי ואומר לי, אני בפאניקה, אנחנו לא ננצח, אני אומר, יופי, לך תשכנע אנשים שיצביעו, כי אחרת זה באמת יקרה. צריך לעבוד קשה. צריך לשאול את עצמך מה אתה מציע לאזרחי ישראל. לא לדבר כל היום על סקרים, אלא להגיד, אנחנו, הנה, יש פה, הנה, אמרתי היום, עכשיו, איתך ברעיון, דברים ברורים. אנחנו נגיד לחרדים, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל אחד. מה אומרת הקואליציה? אנחנו אומרים לאזרחי ישראל, אנחנו יודעים לנהל ויש לנו הוכחות, עובדה היא שממשלת השינוי ישראל הייתה מנוהלת. מה עונה הקואליציה? אנחנו אומרים, לנו יש את הנבחרת הכי טובה. באמת, אין נבחרת ביצועיסטים כמו של ביה.
0: טוב, אנחנו לא ניכנס.
6: איזה נבחרת יש לממשלת ישראל? אם הייתה להם נבחרת נורמלית, הם היו מסתירים אותם? הרי זה מנזר השתקנים, כי נתניהו יודע שכל פעם שמישהו רואה את השרים שלו, הוא אומר, אוקיי, אני אלך להצביע למישהו אחר.
0: יאיר לפיד, אני מודה לך.
6: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שבוע טוב.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
8: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
7: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. בשלוש, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כן, אנחנו עכשיו עם הסיפור הבא. חרדים ניסו למנוע אמש מעצרו של חרדי שיקור, והטענה שהוא עריק שיוסגר למשטרה הצבאית. עם הפרטים, כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס.
11: מאומה אמש בעיר ביתר אלית. צעיר חרדי, בחור ישיבה, השתקר ותקף עוברי אורח ושוטר. משטרה שהגיעה למקום ניסתה לעצור אותו, ובעקבות כך הגיעו לאזור מאות מפגינים חרדים לרחובות העיר וניסו למנוע את המעצר בטענה שמדובר בעריק ושניסיון המעצר נועד להסגיר אותו למשטרה הצבאית. ההמונים נקבו את צמיגי ניידת המשטרה ותקפו את השוטרים שלבסוף הצליחו לעזוב את המקום עם העצור שנלקח לחקירה. כך זה נשמע שם. זו לא הפעם הראשונה שהמחאה החרדית נגד הגיוס מופעלת גם כדי למנוע פעולות אכיפה שגרתיות של המשטרה. לפני כשבוע וחצי, מאות מפגינים חסמו בשעת לילה מאוחרת כבישים ראשיים, בטענה שמתבצע במקום ניסיון מעצר של עריקים בידי המשטרה הצבאית. לאחר כשעה של חסימת הכביש והתעמתות עם השוטרים, התברר כי מדובר בצעירים שניסו להימנע מדוח תנועה, ולכן הזעיקו את קווי ההפגנות החרדיים. בשבוע שעבר גם פרסמנו בכאן חדשות כי הרשות לאכיפה במקרקעין נמנעת מלהיכנס ולאכוף מבנים מסוכנים וסוכות שנבנו בצורה מסוכנת ברחובות היישובים החרדיים. זאת מחשש להפגנות. האירוע אמש מדגים כיצד המאבק החרדי גולש מזמן מגבולות המלחמה בגיוס ומגיע גם למאבק נגד פעולות אכיפה שגרתיות של המדינה.
0: איתנו עכשיו חבר הכנסת ינון אזולאי משס, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב אריה לך ולכל המאזינים.
0: הזכרתי כבר את הדברים של אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, מבטיח ללכת עם הימין, הוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה הבאה אחרי הבחירות, אבל בו בזמן הוא גם דורש את גיוס החרדים. האם אתם לא תשבו עם אופר וינטר באותה ממשלה?
12: לא יודע, קודם כל אני לא רואה עדיין את אופר וינטר שהוא מוצליח לעבור את אחוז החסימה, זה לא רלוונטי כרגע, אבל אני אומר לך שאנחנו בעזרת השם נקים ממשלה של גוש הימין, הגוש האמוני.
0: ואם תזדקקו לוינטר והוא כן יעבור את אחוז החסימה, יש סקרים שנותנים לו מעבר.
12: וכל מי שירצה להגיע לממשלה שאנחנו נרכיב עם קווי היסוד שלנו, בבקשה. ואני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, גם אנחנו אומרים שיש גיוס חרדים, אבל צריך שהגיוס חרדים יהיה למי שלא יושב ולומד. מי שיושב ולומד, כולם אומרים ומבינים שצריך לתת לשבת וללמוד. מי שלא יושב ולומד, אמרנו את זה בוועדות, אמרתי את זה בכל מקום, השתתפתי למעלה משמעות.
0: אתה שוכח התבטאות מאוד חשובה של המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שאמר גם הבטלנים אסור שיתגייסו לצבא.
12: ואתה שוכח או שלא שמעת, כי יכול להיות שזה פחות צהוב ומעניין, את הרב יצחק יוסף שיצא ואמר בקולו, ויש הקלטה, ואפילו אצלכם בשם שינוי שידרתם את זה פעם אחת באותו יום בלבד, שהוא אמר מה שהוא אמר בטלנים, זה לא אלה שלא נמצאים בישיבות. אם אדם קורא לו שהוא בישיבה במשבר, אז כן לטפל בו ולעזור לו, אבל מי שלא יושב ולומד, הוא אמר זאת בקולו ורוצה להיות ולעבוד בחוץ, צריך לגייס אותו. גם את זה הוא אמר, אבל מה לעשות שצריך לצטט משהו שיהיה צהוב לבחוץ?
0: זה לא צהוב, התבטאות מאוד חשובה, עקרונית, של המנהיג הרוחני שלך.
12: אצלכם בתקשורת, הוא אמר את הדברים, פרסמו את הדברים האלה, אבל את זה לא מצטטים.
0: אבל הוא לא מדבר צהוב, הוא אומר דברים רציניים.
12: אבל אריה, זה נשמע פחות טוב כשאומרים משהו שלא מתאים לאוזניים של חלק מאלה ששומעים.
0: וגם שהוא אמר לקחת את צווי הגיוס ולזרוק לאסלה, זה גם כן צהוב. זה חום.
12: אריה, ולכן אני אומר לך דבר אחד. אני לא בא לפרשן שום דבר. אני בא לעשות את מה שהרבנים אמרו. אמרו לי, תיכנס לוועדות, וזה מה שאתה אומר, וזה מה שאתה עושה. אני באופן אישי, 86 דיונים, ניסיתי להביא חוק גיוס אמיתי, שמצד אחד מי שיושב ולומד יישב ולמד, ומצד שני ייתן מי שלא יושב ולומד יעזור לצורכי הצבא. אני הייתי
0: רגע, יעזור לצורכי הצבא, זה יתגייס? או...
12: זה יתגייס, ברור שזה.
0: או יגיד, חבר'ה, קדימה, יאללה, בראבו. לא, אריה, כל הכבוד לכם.
12: זה פעם שנייה ושלישית, לא מתאים לך. אני אומר את זה, אמרתי את זה ברור, אמרתי את זה 86 דיונים, אמרתי את זה מאות פעמים ואפילו אלפי פעמים. כל הרבנים שלנו, אגב, אצלך בתוכנית בשבע וחצי בבוקר, הייתה מישהי אחרת ביום חמישי בדיוק לאחר שפרשנו אז מהממשלה, ואז שאלו את הרב מאיה, שהוא אז כאן המועצת, אצלכם בתוכנית.
0: הוא מבטיקי הרבנים של ש"ס.
12: בדיוק, והוא אמר מי שלא לומד שלך את גייס. אז כל פעם לחזור על זה, זה לא, לא, באמת שזה לא רציני כבר, העם לא רוצה לשמוע את המחלוקת הזאת, היא יודע שאנחנו רוצים, אנחנו, יש לנו בוחרים למעלה מ-50% שהם באו וגם מגויסים, והיו בשירות המילואים, גם אצלי במשפחה יש כאלה, המשפחות שלנו, משפחות של ש"ס, המשפחות המזרחיות האלה, זה אנשים, שיש בו הכל, גם מי שיושב ולומד, וגם אנשים שומרים מסורת, וגם כאלה שלא שומרים שבת, והם שומרים רק חגים. יש לנו את זה, אנחנו מבינים את כולם, אוהבים את כולם, זה אנחנו.
0: עכשיו, אותה הפגנה שהייתה לפני כמה ימים בירושלים, הפגנת ההוקרה, הכבוד והיקר לעריקים, תוך מתן קרס פרס כספי לכל אחד שערק.
12: צעקו אצלי מתחת לבית, אותם...
0: גם אמרו צבא האויב, זו הייתה
12: הסיסמה. אבל אתה יודע, צבא ישראל הוא לא צבא אויב, הוא צבא איכותי, ששומר עלינו, והלימוד התורה והצבא, ביחד שומר על עם ישראל. ואני רוצה להגיד לך שאותם אלה שצעקו נמות ולא נתגייס היום מתחת לבית שלי לא פעם ולא פעמיים. עשו הפגנות מתחת לבית שלי. ואלה שעלו אליי הביתה וניסו לפרוץ את הדלת של הבית שלי. וספגתי מהם, והבן שלי ספג מהם, וגם אלימות פיזית. זה אותם אלה, אני צריך לבוא ולהתנצל עליהם או לדברר אותם.
0: לא, אתה בין הפטיש והסדן.
12: אני נמצא במקום, לא, אני נמצא במקום אחד. אני נמצא במקום אחד שהציבור שלי, שהציבור שאנחנו מייצגים אותו, זה ציבור בני תורה שנשמעים לרבנים שלהם, שבאים ואומרים, שמי, כי הם יודעים שאני שומר עליהם, שיוכלו לעשות ללמוד באמת, ולא אחרים שבאים שלא יושבים ולומדים ורוצים עליהם לרכב. זה אחד מצד שני.
0: מה הפרופורציה בין אלה שלומדים באמת?
12: אני בא ועוזר להם באמת.
0: ינון אזולאי, מה הפרופורציה בין אלה בין התלמידים שיושבים ולומדים באמת, לבין אלה שרק כאילו לומדים, אבל זה משחרר אותם משירות בצהר?
12: אריה, אין דבר כזה. אנחנו לא מוכנים, וזה מה שהיה בחוק היה אמור להיות. מי שיושב ולומד, יהיה עליו ביקורת, יהיה עליו גם על ראש הישיבה יהיה ביקורת, גם על ראש הישיבה יש סנקציות, שאם חלילה יהיה שם מישהו שלא יושב ולומד ומתחבא תחת הכסות של הישיבה, הוא גם יענש, גם הוא...
0: אילו סנקציות כלכליות?
12: והיה סנקציות גם כלכליות וגם פליליות, היה שזה רישום בתאגיד כוזב לראש הישיבה על דבר כזה, שהוא חותם על דבר כזה. היה הכל בפנים. אלא מה? היו כאלה שלא עניין אותם החוק הזה לצערי. אמרו, אנחנו צריכים רק לא ביבי, וזה מה שעשו.
0: זאת אומרת, האופוזיציה הכשילה את גיוס החרדים?
12: לא, לא, לא, לא.
0: חשבתי שאתם מנהלים את המדינה, לא האופוזיציה.
12: לא, אמרתי, קודם כל אנחנו לא מנהלים את המדינה, אנחנו שותפים במדינה, בדיוק כמו שאתה שותף במדינה, וכמו ש...
0: לא, אבל יש מי שמנהל ויש מי שמנוהל.
12: אנחנו היינו שותפים יחד עם ממשלת הימין, הליכוד, כולנו היינו שותפים יחד, והיינו גם...
0: אתם בשלטון, למה לא העברתם את זה אם זה כל כך טוב?
12: נכון, אמרתי, כי חברים מתוך הקואליציה, שהיום אנחנו רואים אותם שהתפזרו ולא נמצאים בכלל, גם לא כמועמדים לכנסת הבאה, לא נמצאים, ראינו שזה לא צלח, ואת כל הארגונים שבאו וצעקו, ראינו היום איפה נמצאים ואיזה מפלגות הן נמצאות. אז לכן אני בא ואומר, אנחנו צריכים בסופו של דבר לנצח את הבחירות האלה, יהיה בסוף חוק שיהיה גיוס אמיתי, מצד אחד ייתן את המענה לצבא, מצד שני ייתן את המענה למי שיושב ולומד, כי ככה צריך להיות.
0: אז למה זה לא קרה בארבע שנים שהייתם בשלטון?
12: זה אנחנו וזה הדרך שלנו.
0: אבל הייתם בשלטון ארבע שנים, מה הפריע לכם?
12: אז עוד פעם אני אסביר, יכול שלא הובנתי נכון. אז אני אסביר, כי יכול שזה בעיה בי. היינו ארבע שנים בשלטון, שלוש שנים ניסינו להביא חוק, שאגב, כל חוק, כל מי שהביא אותו, זה לא היה הולך לו בקלות, וכשהיינו שם, אנשים מתוך הקואליציה עשו את הכל על מנת להכשיל את זה, בגלל חשבונות אישיים.
0: והם כבר לא יהיו שם בממשלה הבאה, אם אתם תקימו אותה.
12: אני מוכן לעבור איתך אחד-אחד, ותראה שהם לא נמצאים.
0: אוקיי, אתה יודע מה? בוא נראה מה יקרה. אנחנו, הכל עוד לפנינו. ינון אזולאי, חבר הכנסת מש"ס, אני מאוד מודה לך.
12: הרי, תודה רבה לך, לכל המאזינים שלנו. חורף בריא.
0: חורף בריא, ובוקר טוב, וגם שבוע טוב שיהיה לנו.
12: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: עכשיו לביקורת מתוך מערכת המשפט על נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, על התנהלותו בדיון על פסילת יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחדה. הדיווח הזה הוא של כתבתנו לענייני משפט, שלי טפיירו.
13: שלום אריה, כן, אחרי שסמי אבו שחאדה משך את המועמדות שלו בהתאם להמלצה שקיבל מרכב השופטים בבית המשפט העליון בראשותו של הנשיא עמית, אנחנו במהלך סוף השבוע משוחחים עם כמה וכמה שופטים ותיקים שמותחים ביקורת מבית על התנהלות ההרכב ועל ההתנהלות של הנשיא עמית, נוכח מה שהם מגדירים הצורך הקריטי עבור מדינת ישראל באמירה ברורה. אומר לנו אחד השופטים, היה ראוי עם או בלי פסק דין לומר בכל חד וברור שאי אפשר להשלים עם תמיכה בטרור ובטח לא בטבח 7 באוקטובר. שופט נוסף אומר שהוא מבין את המורכבות של הנשיא עמית לכתוב פסק דין שנדרש בו גם לדבר על הלכות קודמות, אבל אומר לנו את הדברים הבאים, זה מקרה חריג בחומרתו, רגע אחרי הטבח, יכול והיה צריך להיכתב על כך באופן ברור. אין ספק שמורכב לכתוב פסק דין כזה, אך ראינו כשהנשיא רוצה, הוא יודע היטב לכתוב פסקי דין, והביקורת הזאת מבית אריה היא חריגה מאוד, בוודאי בקרב השופטים, וכאמור נוכח אותה המלצה שבסופו של דבר מונעת את כתיבת פסק הדין הזה, ביקורת חריגה בחומרתה נגד ההרכב שלא יצא באמירה ברורה באמצעות פסק דין נגד האמירות שתומכות בטבח 7 באוקטובר.
0: תודה לך. בעקבות הפרסום בכאן רשת ב' הודח מלחימה חייל שתועד מאיים על פלסטיני בטייבה שבאזור בנימין. דובר צהל מסר כי בתום תחקיר החייל נשפט והוחלט להדיחו מתפקידי לחימה. הדיווח של כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה.
1: המשפחה מהכפר טייבה שבבנימין טוענת כי חיילים מתנחלים נכנסו ביום שלישי לביתם, היכו את הבן, שבורו ציוד, גנבו רכוש. בתיעוד שבידינו נראה הרס רב בבית. לפי התיעוד הפורעים חיבלו במצלמות ואילצו את אחד מבני המשפחה להוריד מצלמות מהגג. המשפחה מספרת על הטרדות חוזרות ונשנות. נשמע את אבי המשפחה.
14: יום שלישי בשעה יבוא בשעה 4 ליד הבית. הוא יש לו בקבוק גז בלבל ליד הבקיס שלו. ילד שלי לא מסלם, הוא עמוד על השער כך. הוא שם לו בלבל בעיניים שלו, בבנים שלו. وبرخ لكحت عيلت سلع كوبات حليب انا بديرخ لكوبات حليب متكسر عليا مصباح عمرو ايما الصبا ايما متنخلين بالبيت وتخشر عليا الحيال عمري امته ابو اخشاب انا خلصت من البيت عاد شرح لي فيديو انا حذرت للبيت تخون هو مرني هرس البيت وهرس البيت كل لكحت كل كل الكليم سلي لكخ كسب لكخ سلموت لكخ نخل لكحت مسلموت عم سلموت عمر لعيلت سلي تعالي لمالا كفركت مسلمه على قاعد لمالا لما فخيت على عيلتي اللي لو علي عمرو لعيلتي اللي ان يتا الفيديو زي نحن خلل خالص ما بيعرف
1: בסרטון נשמע חייל מתקשר מהטלפון של הבן מהבית לאביו שהיה מחוץ לבית ודורש ממנו לשוב הביתה. הבן שלך מפורק מכות, מפורק מכות, תראה את העיניים שלי, עיניים כחולות. לפי עדות המשפחה, החייל איים כי אם יפיצו את הסרטון, החיילים יגיעו ויהרסו להם את הבית. בתגובה לפרסום, מסר דובר צהל כי ביום שלישי האחרון הוזעקו כוחות לכפר טייבה שבחטיבת בנימין, בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים למשפחה בדואית. על פי הצבא בהגיעם לא זיהו הכוחות חיכוך, ביצעו שריקות בבית. בצהל טוענים כי הכוח לא הפעיל אלימות כלפי איש מהמעורבים. עם זאת, דובר צהל הבהיר כי התנהלות החייל המתועד בסרטון אינה עולה בקנה אחד עם ערכי צהל, וכי בתום התחקיר והמשפט הוחלט להדיחו מתפקיד לוחמה.
0: עשרים ואחת דקות לפני שמונה, שלוש שנים חלפו מאז מתקפת הפתע על ישראל בשבעה באוקטובר. הנופלים והנרצחים הפכו למוכרים בכל בית בארץ. תערוכה חדשה מציגה את החפצים האישיים שלהם. הקולות בכתבתה של יעל צ'חנובר.
15: במרכז פרס לשלום נפתחה אתמול תערוכת החלל שנשאר בהובלת מועצת אוקטובר. בפתיחה עלו משפחות שקולות ושורדי שבי וביקשו, אל תשכחו את היום הזה. השבוע ובבחירות הקרובות. אופרי ביבס לוי, יזמה את התערוכה.
16: בתוך מציאות שמנסה לטשטש, להקטין, לספר חצאי אמיתות ולהרחיק, משימתנו להמשיך ולספר את מה שקרה באמת. להציג את הפנים והשמות של מי ששילמו את המחיר הכבד ביותר. את פניהם של החיילים, החיילות, לוחמי ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, שפעלו בקו הראשון באותו בוקר. את אלו שהטריעו, שלחמו, שהצילו וחילצו. לאלו שחירפו נפשם בשעה שבה המערכות כשלו. את סיפוריהם של אזרחים ולוחמי כיתות הכוננות שנלחמו על היישובים, הקהילות, בתיהם ומשפחותיהם, בשעה שבה יישובים שלמים הופקרו לבדם. את שמותיהם של המבלים שביקשו לרקוד ולחגוג את החיים שנקטעו באכזריות, ואת סיפורי החברות, האומץ והערבות ההדדית שנולדו בתוך האסון. ואת 42 הילדים והילדות ושני האחיינים המתוקים שלי. 44 עולמות שמזכירים לנו יום יום את הכישלון הנורא של המדינה והצבא להגן על מי שהיו אמורים להיות המוגנים ביותר.
15: אחיו של רועי עידן, עמית עידן, השמיע על הבמה הקלטה של שני אחייניו שהסתתרו בבית בכפר עזה. מדווחים למשטרה על מות הוריהם והיעדרות אחותם הקטנה, אביגיל עידן.
17: המשטרה שלו מדברת לי.
18: אנחנו ילדים, אבל זה בגלל שהאורים שלנו שתיהם מתו.
17: איפה, מה ההורים שלכם?
18: מתו.
17: מתי מתו?
18: עכשיו יש...
17: איפה אתם נמצאים?
18: בעוטף עזה, כפר עזה.
17: אתם מחיי... אתם מטרידים את המשטרה? אתם משקרים?
18: לא, אנחנו משקרים. אנחנו משקרים.
19: והוא לא הגיע אליכם, נכון?
18: הוא לא הגיע, הוא ירה באמא שלנו, ואבא שלנו יצא איתנו החוצה. ואז זאת היה ירה בו, ואז ברחנו לבית.
20: כן, ואולי גם אחות שלנו ביחד עם אבא.
19: חמודים, ואתם עכשיו בתוך הבית, תקשיבו, תישארו בתוך הבית, אל תצאו מהבית.
15: לאורך הערב עלו סימני שאלה נוספים על ההתראות שקיבלה הממשלה לפני הטבח, על התעצמות חמאס ברצועה בימים אלו, וכיצד תמשיך מכאן החברה הישראלית. התשובה עצמה לא ברורה. אבל השבוע הזה יוקדש לאבל, לכאב על אלו שאינם. שורד השבי סגיד דקלחן סיפר על כאבו וכאב אנשי ניר עוז.
21: לאחרונה הבנתי עוד משהו על עצמי. יש דברים שקשורים לאסון שלא דמיינתי כמה מורכב יהיה לפגוש אותם שוב. נגיד לבנות סוכה. לאנשי ניר עוז ממש קשה לבנות סוכה. זה לא סתם עצב, זה ממש מכניס לחרדה. או לעבוד על השולחן מסגרות של אצילי, לשמוע את השירים של תמיר אדר, לזרוק את הבדיחה הקבועה של דולב יהוד, לראות ילד ג'ינג'י. לטייל שוב למקומות שבהם טיילנו עם תמרי ג'ון והילדים. זה לא דברים שמעלים רק עצב. זה ממש מעלה חרדה.
15: עם הכאב הזה נחיה שנים קדימה, אולי לתמיד. אבל השבוע, בציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, מבקשות המשפחות להתייחד סביב הכאב, ולא לשכוח את אלה שאינם לכאוב איתנו.
0: ועדכון על 3 שנות מאסר שנגזרו על מהנדס אלקטרוניקה שעבד עבור איראן. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
22: שלום, בוקר טוב אריה. כן, אנחנו מדברים על דורון בוקובזה מבאר שבע, מהנדס אלקטרוניקה במפעל חיפה כימיקלים, והוא הורשע במגע עם סוכן זר, סוכן איראני. הוא יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורם איראני בטלגרם, והציע לעבוד עבור האיראנים תמורת כסף. סך הכל הוא קיבל כ-3,000 שקלים במטבעות קריפטוגרפיים, והתבקש לבצע כל מיני משימות עבור האיראנים. לא ברור אם הוא ניסה, נאמר זאת, להטריל את האיראנים, כי הוא מסר להם מידע בין היתר על הכור בדימונה שהוא תיק מעמוד הוויקיפדיה ודברים דומים, אבל הוא כן יצר כאמור את הקשר הזה ביוזמתו וביקש לעבוד עבורם, מחק באיזשהו שלב את חשבון הטלגרם שלו ואז הפעיל אותו שוב ושוב יצר קשר, ו ועל כל הדברים האלה, כאמור, מדובר במהנדס אלקטרוניקה שעובד במפעל רגיש, לוחם, גם לוחם במילואים, אזרח ישראלי כמובן, נגזרו עליו בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, 3 שנות מאסר. אמרה השופטת דינה כהן, התופעה הזאת חמורה מאוד ומסוכנת, היא קבעה את מתחם העונש בין 3 ל-5 שנים, מעבר לפגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמה, היא אמרה שהיא צריכה להתחשב גם בהודעה שלו, נטילת האחריות, הבעת הצער, והיותו אדם נורמטיבי בעל ערכים חיוביים, שתפקד באופן נורמטיבי עד לקרות המקרה. המקרה כאמור, יצירת קשר ביוזמתו עם סוכנים איראנים, מצאה לעבוד עבורם, הוא קיבל כסף עבור זה בזמן המלחמה, בזמן שהוא לוחם ובשירות מילואים, וכאמור נגזרו על האזרח הישראלי הבאר שבעי הזה 3 שנות מאסר.
0: תודה אסף.
2: כאן חדשות ברשת בית ספורט.
0: יואב ברוביץ', שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב אריה.
0: בוקר טוב.
3: כן, אז הערב בבצ'קה טופולה הסרבית, נבחרת ישראל תתארח אצל נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות, וזאת בדיוק שבוע לאחר המשחק שבו ישראל הובסה על ידי אירלנד 0-3 בדברצן ההונגרית. אנחנו נעביר את המשחק בשידור חי החל מהשעה 9:30 בערב, בכאן חדשות ברשת ב'. מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון סבור כי הפעם המשחק מול האירים ייראה לגמרי אחרת.
4: אני חושב שיהיה משחק שונה. אני חושב שהגישה שלנו תהיה שונה לחלוטין. אני רואה את השחקנים, לפעמים קורים דברים שהם בספורט, שהם מתפתחים למקומות שלא רצינו שהם יהיו שם. אני מאוד מאוד מקווה שמי שיראה אותנו יהיה גאה בנו. אנחנו יודעים בשביל מה אנחנו משחקים. אבל בסופו של דבר זה צריך להשתפר בכל הפרמטרים האמיתיים של כדורגל, כדי שאנשים במדינה יהיו גאים בנו.
3: גם הגן נבחרת ישראל אילי פיינגולד מבין כי הפעם זו אחריות השחקנים להיראות לגמרי שונה.
23: כולם מודעים ויודעים את חשיבות המשחק מחר. אני חושב שהחוכמה לבוא ולמון מטרויות שעשינו בשבוע שעבר, ולבוא ולהתעלות כל הלחץ שיש עלינו, ולבוא ולהופיע ולתת תצוגה טובה, וגם לקחת את 3 נקודות האלה.
3: אז נבחרת ישראל תרצה 3 נקודות, וכאשר היריבה היא אירלנד, המטרה הזו אפילו חשובה קצת יותר. אתמול אגב, מסיבת העיתונאים של המאמן האיסלנדי של אירלנד, היימיר הילגרמסון, הופסקה באמצע, כאשר עיתונאי ישראלי שאל אותו מדוע שחקניו כינו את שחקני נבחרת ישראל קופים במשחק הקודם, כך לפי גרסת כמה משחקני הנבחרת שלנו. כך נשמע עימות אמש במסיבת העיתונאים. כן אריה, כך התפוצצה מסיבת העיתונאים, וצריך להבין שכל המשחק הזה בין ישראל לאירלנד קיבל צורה לגמרי שונה. הכדורגל פחות חשוב, בעולם לא מדברים בכלל על הכדורגל, כאשר מדברים על המפגש הכפול הזה בין ישראל לאירלנד, מדברים על כל מה שקורה מסביב. הרי באירלנד יש התנגדות מטורפת לעצם קיום המשחק נגד ישראל, לכן אריה אירלנד בכלל העבירה את המשחק הערב, הוציאה אותו מדבלין, הוציאה אותו מגבולות ארצה, תארח את המשחק הזה בכלל בסרביה ללא קהל, כי היא מפחדת, היא חוששת לארח את ישראל בארצה, כיוון שהדבר הזה עלול להביא שם למאומות ענק, להפגנות, לבלגן גדול מאוד, אז הם מעדיפים לא לארח את ישראל בארצה, וגם מעדיפים בכלל לא לשחק נגד נבחרת ישראל. הדבר הזה הם טוענים נכפה עליהם. הם גם עשו קמפיין שלם, גם ניסו לערב נבחרות אחרות בחרם, הם ניסו לגבש חרם נגד נבחרת ישראל, ולכן ישראל שעולה למשחק הזה מבחינת אנשי ההתאחדות, הם אומרים קודם כל עצם החשיבות המשחק היא בקיומו, כיוון שאם נבחרת אחת תחרים אותנו חלילה, זה יכול להביא למדרון חלקלק, ואז מדינות אחרות גם יגידו אנחנו לא משחקות נגד ישראל, וזה דבר מאוד מסוכן. אבל מעבר לכך גם חשוב הארי, אתה יודע, לשמור על הכבוד, על הכבוד הלאומי, על הכבוד של הנבחרת, ולכן המשחק הראשון שבו ישראל שיחקה כדורגל נרפא מאוד והפסידה 3-0, אז באמת אסור שהדבר הזה יחזור על עצמו היום, ולכן המשחק הזה הוא אחד החשובים ביותר.

0: there's winners cup like preseason cup and they're going to look to
1: אני חושב שהולך להיות משחק פיזי, אומר סמית. הם מכבי יבואו לגביע ווינר וינסו להוציא את התסכול שלהם עלינו, אבל אנחנו צריכים לעלות למגרש ולהראות שאנחנו מוכנים לשחק. אני מקווה שיהיה ים של אוהדים אדומים, ים אדום ביציע שיעודד אותנו ויהיה איתנו לכל אורך הדרך, כך כוכב הפועל ירושלים, ג'יילן סמית, ואנחנו בפתחה של עונת כדורסל מרתק את האריה, כיוון שהסכומים הם חסרי תקדים. מכבי תל אביב עם התקציב הכי גדול בתולדותיה, הפועל תל אביב עם התקציב הכי גדול בתולדותיה, וגם הפועל ירושלים בבעלות המיליארדר מתן אדלסון עם התקציב הכי גדול אי פעם, ולכן באמת, אבל השאלה, אתה יודע, יש כל כך הרבה כסף לשלוש הגדולות, אבל אין כמעט שום דבר לכמעט כל הקבוצות האחרות, ולכן נוצרים פערים מאוד גדולים בכדורסל, אבל לפחות יהיה מאבק מעניין בין שלוש הגדולות בכדורסל הישראלי. בחזרה אליך, אריה.
2: תודה לעדכון, ידיעה שאנחנו מקבלים עכשיו על 13 צוותי כיבוי שמנסים לכבוד דלקה באתר ההשפעה של אוספיה. מיכל וסרמן. אנחנו איתה.
3: כן, אריה, בוקר טוב. גם הבוקר ממשיכים צוותי כיבוי מכל תחנות באזור חיפה להיאבק בשריפה ביערות הכרמל, שריפה שפרצה אתמול בערב באתר הפסולת באוספיה, שריפה שיש לה מטען אש משמעותי להבות ואשן רב, וכבאות והצלה אומרים כי בשלב הזה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, הם נקראו אתמול להסתגר בבתים בגלל האשן הגדול וחשש שהאש תגיע עד אליהם. הצוותים נערכו לתרחיש של החמרה והתפשטות של השריפה בהתאם למה שקורה בשטח. השריפה הזאת קורית באזור רגיש במיוחד, לפני כ-16 שנים, בדיוק באותו מקום, פרצה השריפה הגדולה בכרמל, שהובילה לאסון אוטובוס הצוערים של שירות בתי הסוהר, ולמותם של 44 בני אדם. 20 צוותים פעלו כמעט כל הלילה כדי לנסות לכבות את הלהבות הגדולות. רשות הטבע והגנים, בסיוע כלים הנדסיים, הכינה קווי עצירה סביב אתר הפסולת המאוד בעייתי הזה. היא פתחה צירי גישה נוספים עבור רכבי הכיבוי והמשטרה שמאפשרים את התנועה בתוך האזור, ובשלב הזה, כמו שאמרת, 13 צוותי כיבוי ממשיכים גם עכשיו להיאבק בלהבות ביערות הכרמל.
2: תודה, מיכל.
3: תודה.

אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך עמיתי ליפשיץ, הפיקו אביגל ביגי בסור ונוגה אורטל, טכנאי השידור היה אביתר שמעוני באולפן אריה גולן, שבוע עצוב, שבוע כואב עד מאוד לפנינו.

0: אנחנו כאן. היום, בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
1: אחרי שהם חזרו הביתה, איך נראים החיים במשפחה של פדוי שבי? אביטל דקל חן ולישי מירן לוי, בשיחה מיוחדת לעד הקצה.
2: כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה, זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת, בת חצי שנה.
0: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
0: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'.
4: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משמחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
11: שובדוק.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: שומע ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הסערה סביב טיסת פליי דובאי. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת בוארון מאשים את האופוזיציה בניצול התקרית כדי לנסות ולפגוע בליכוד. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צהל. מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון שאותו הניחו במהלך פעילות של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. כתבתנו מציינת כי בשלוש השנים שחלפו מפרוץ המלחמה נהרגו 159 חיילי צה"ל בתאונות מבצעיות. הגורמים העיקריים לתאונות הם אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים וליקויים מקצועיים לצד שחיקה של לוחמים ושל ציוד ומחסור באימונים. המחדל שאפשר את שיבוצו של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי לנתב"ג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד דוחה את דבריה של שרת התחבורה רגב לכאן 11 אמש, כי משרדה אינו נושא בכל אחריות לכך.
11: זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. התפקיד של הממשלה לוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה, אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס ואיזה ישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
18: ראש האופוזיציה אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי יש לברר עם השבק מדוע לא חידד די הצורך את נעלי הביטחון בטיסות המגיעות ממדינות המפרץ. בוארון דחה את הטענות על אוזלת ידה של הממשלה.
19: משרד התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת. ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל. זה לא יפגע בליכוד.
18: מומחה להבטחת תעופה, תת-אלוף במילואים דוקטור מנחם בחרך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משרד התחבורה וזרועות הביטחון הם שנושאים באחריות לבדיקת הנושאים ואנשי הצוות בטיסות לישראל.
20: מישהו היה צריך לשבת משרד התחבורה ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, אבל פשוט מאוד, וכנראה
21: הסליחו
20: את זה.
21: הגוף קיים? יש לו מנהל, יש לו עובדים?
20: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות שדות התעופה. ואתה רואה מה קרה?
18: בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו קרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
23: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
22: הערב בכאן 11.
18: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 8:05, חזרה לשגרה עם שחר גליק.
1: מועדים לשגרה, בוקר טוב, ליברמן.
0: אז זהו, זה בוקר אכזרי כזה של חזרה לשגרה אחרי החגים, אז פה ברשת ב' אנחנו עושים את זה קצת יותר קל, כי המגישים הקבועים של הרצועה עדיין טיפה מורחים, טיפה מורחים.
1: נותנים לכם עדיין את התחושה של איסרו חג שהיה, את זוכרת?
0: כן.
1: עד לפני שנה היו חופש, היה חופש ביום כזה, יום אחרי החג.
0: נכון.
1: והנה בוטל, חזרה לשגרה באטרף כזה.
0: אז אנחנו בסוג של איסרו חג, אבל אתה יודע, אני חושבת שאחרי החגים השתנו לעד מאז 7 באוקטובר. זה כבר לא אחרי החגים שהכרנו. עם שמחת תורה פעם היה החג הזה שבו רק חושבים ומתכננים את החזרה לשגרה, והורים לילדים כבר שמחים על זה שהמסגרות חוזרות והכל. אנחנו לא שם יותר. זה באמת אחרי החגים אחר.
1: כן, זה קיבל הערכה. קודם כל, תראי, בדרך כלל לוח השנה של החופשים וכולי די הולך עם לוח השנה העברי. ועכשיו, בגלל ששבעה באוקטובר ככה זז בתאריכים, אז יהיו ימים שההזכרות הולכות להיות לפני שמחת תורה, באמצע החגים כזה, ויהיו שנים שההזכרות הולכות להיות אחרי החגים, ואז אנחנו מקבלים איזושהי הערכה, והולך להיות פה בעיקר איזו אוטוסטרדה כזאת של באמת חוסר יציבות גם ברמה הפיזית, אבל בעיקר נפשית.
0: בעיקר אומרת, ברמה הנפשית, כן.
1: אם פעם, כמו שאמרת, שמחת תורה היה מבשרת, הנה, חורף בריא היו מאכלים ומתחילים את השגרה הארוכה, אז לא, אז זה רק טריגרים ועוד ימים ושמות שעולים ורגעים וזיכרונות.
0: קראתי אתמול טור של ירדן ביבס, ועכשיו הדברים שהוא כותב שם חוזרים אליי, אבל באמת זה היה השבת אתמול, אתה יודע, אני במיוחד כשזה שמחת תורה שוב נופל על שבת, אז דז'ה וו הרבה יותר מוחשי, ואלה הימים שאיתם אנחנו נתמודד בשבוע הזה, אבל ורק המחשבה על זה שרגע לפני 7 באוקטובר כמעט קיבלנו את ה-9-11 שלנו, זה בכלל מטורף. אתה יודע, אנחנו נורא נורא שמחנו שהטיסת הבלעות הזאת נגמרה בשלום, בסרט אקשן עם כל הנושאים שהשתלטו, והיו גם המון המון צחוקים סביב הדבר הזה, ומחיאות כפיים ואיזה יופי, אבל עכשיו מתגלים עוד ועוד פרטים שאתה אומר, וואו, הגיע הזמן שנתייחס לזה כאסון שאכן נמנע, אבל אסון שבקלות יכול היה לקרות, והיינו יכולים עכשיו להיות במקום אחר לחלוטין.
1: כן, את יודעת, מטבע הדברים, כחברה ישראלית, בטח כזו שמאוימת מאוד, כשיש אירועים שהם, מה שנקרא, כמעט ונפגע בהגה הצבאית, אירועים של כמעט, מהר מאוד אנחנו שוכחים, גם מהם וגם ממה שצריך ללמוד מהם. אני מזכיר לך שלא כל כך מזמן היה פה שורה של אוטובוסים בדרכם להתפוצץ במרכז תל אביב, אסון שנמנע, וכאילו דיברנו על זה איזה יום וזה נעלם.
0: והנה, אתה צריך להזכיר לי את זה, כי לגמרי שכחנו.
1: ואגב, להבדיל בעולם אחר, אבל מה לי וליאל שחשבנו לרגע שחטפו לנו אזרחיות עכשיו בחול וכולנו היינו בחרדה, והופ, זה הפך להיות איזה דחקה, ואנחנו מהר מאוד מטטים את כל האיומים שלא הפכו להיות משהו ממשי.
0: טוב, מה יכולנו לעשות עם אלי וליאל? זה סיפור אישי.
1: נכון, אבל ברמה, אני אומר, בזיכרון הלאומי, הנפשי שלנו, הדברים האלה מהר מאוד עפים, ועוד איזה 5-10 שנים, מישהו פתאום יזרוק כזה, אתם זוכרים שפעם היה פה איזה אזרח כזה, את יודעת, אני זוכר שהיה קצת אחרי שחטפו את 3 הנערים, היה איזה בחור בשם ניב אסרף, שזייף את החטיפה שלו, כדי שהבת זוג שלו תחזור אליו, והתחבא במערה ליד חברון וזה, וכולנו במשך לילה שלם היינו בטוחים שנחטף עוד חייל ישראלי.
0: אני זוכרת, וואו, טוב, שחר, אתה מעלה פה דברים מן האוב, כן. אבל אני אגיד, עוד דבר שהתרגלנו אליו מאז 3 באוקטובר, זה שכשקורה מחדל כזה, והסיפור של הטיסה הוא מחדל, גם אם הוא לא נגמר באסון, הוא עדיין מחדל. בטח כשאנחנו מגלים עוד ועוד פרטים על הטייס האומני, ועל דברים שהוא כתב ברשתות, ועל הרדיקליזציה שהוא עבר, ועל זה שאפילו באומן לא רצו יותר שהוא יטוס וגם פסלו אותו. אז מה שהתרגלנו זה כשקורה מחדל כזה, ובאים עם שאלות שרים בממשלה, כמו למשל שרת התחבורה מירי רגב, אז היא אומרת, זה לא אחריות שלנו, זה אחריות של כוחות הביטחון. כשסליחה, מי אחראי על כוחות הביטחון? זה הממשלה. מה זה ההפרדה המלאכותית הזאת שהתרגלנו אליה? כאילו זה הגיוני בכלל ששרים בממשלה יגלגלו אחריות לגופים שנמצאים תחת האחריות שלהם.
1: כעיתונאי, תמיד ככתב שמביא סיפורים, הסיפור הכי כיף להביא ברמה השידורית, זה הסיפור הזה שבו אתה רואה תגובת המשטרה, זה באחריות צהל, תגובת צהל זה באחריות המשטרה, שכל אחד זורק את האחריות ורואים את גודל האבסורד. אבל פה זה מאוד לא משמח, זאת אומרת, התחושה הזאת שבשבוע הבא יכול לקרות אותו הדבר בדיוק, כי כל גוף במדינת ישראל מספר לך שגוף אחר הוא זה שאחראי על זה, ואתה אומר, אוקיי, אז אף אחד לא, גם בשבוע הבא אף אחד לא לומד לקח ואף אחד לא לוקח מזה איזה שהן מסקנות. זה בעיקר מה שאותי מפחיד, ואולי זה הזמן לקפוץ למרואיין הראשון שלנו, עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: ראית את המידע שמתחיל להצטבר סביב מה שקרה שם במטוס? אני מניח שאתה מכיר כבר את הנהלים של מדינת ישראל. איך קורה דבר כזה? איך צעיר שעובר הסלמה דתית, שבא לאזרחות של מדינה שלא נמצאת איתנו ביחסים, שכבר נפסל מחלק מחברות התעופה, מגיע להטיס מטוס למדינת ישראל?
0: אפילו נפסל על ידי אותה מדינה שלא נמצאת איתנו ביחסים.
1: כן.
2: אני ברשותכם רוצה להתחיל אולי מנקודה טיפה קצת אחרת, להסתכל על הדבר הזה. אצלנו בישראל יש כמובן את הנטייה הטבעית, שברגע שהאירוע, 5 דקות אחרי שאירוע מסתיים, מתחיל מסע של הקמת גרדומים וגיליוטינות, אני שומע קריאות להתפטרות של ראש המוסד, לראש השבק, אפילו שרת התחבורה. יש הרבה סיבות שתתפטר, אבל אני לא חושב שזאת הסיבה. והסיבה היא מאוד מאוד ברורה. צריך לזכור דבר אחד. אחרי 9-11, אחרי האירוע, כל מערך ההבטחה התעופתית התמקד סביב סוגיה אחת בלבד. איך אנחנו מאבטחים את הטייס והופכים אותו לכספת בלתי חדירה. זאת היה התפיסה וההסתכלות. צריך לזכור, בהיסטוריה התעופתית יש בסך הכל כסדר גודל של 10 מקרים מ-1982, שבו טייס בחברת תעופה באופן מכוון התאבד יחד עם המטוס. 10 מקרים בלבד.
1: 10 מקרים יותר מדי, כלומר כל אירוע כזה הוא מגה פיגוע, זה לא...
2: נכון, אבל צריך לזכור את הנקודה הזאת, מאחר ואחרי 9-11, הטייס לא נחשב כאויב.
0: ועדיין
2: לא נחשב כאיום.
0: ישראל הייתה אמורה לעבור על הזהות של אותם טייסים.
2: לא,
0: זה כן היה חלק לפרוטוקול, לא?
2: לא, אז זה, אין שום קשר לזהות של הטייס. זה יכול להיות באותה מידה טייס אמירתי שעבר איזשהו תהליך של רדיקליזציה.
0: לא אמרתי המוצא של הטייס, לא אמרתי האזרחות שלו. זהות זה אומר גם הדברים שהוא כותב ברשתות החברתיות.
2: ולפה אני רוצה להגיע לנקודה הכי מרכזית והכי חשובה. אין קשר להיותו אומני או לא אומני, ולכן זהותו לא מעלה ולא מורידה דבר. באותה מידה, דרך אגב, אני תכף סתם איזו דוגמה קטנה. מחר בבוקר מזמרית טייס ירדני ממוצא פלסטיני, מאמן לבנקוק, עם טיסה שיש עליה המון ישראלים, לוקח את ההגה 20 מעלות ימינה, בתוך 4 דקות הוא מעל ירושלים.
0: רגע, עודד, מה... אני מסכימה איתך, לא דיברתי על אזרחות, דיברתי על זהות, ואני אומרת, שוב, אני חוזרת הזהות... לדברים שהוא כתב ברשתות החברתיות,
2: נכון.
0: דברים שבגללם, אבל... גם באומן פסלו אותו מלטוס.
2: אבל יש הבדל בין האחריות של מדינה, של ישראל, לבין אחריות בינלאומית של... גורמים כמו חברות תרופה, ממסדים. ישראל לא מסוגלת, ובטח לא המוסד ולא השבק, לעקוב אחרי כל טייס וטייס ברחבי העולם ולראות מה קורה איתו. באותה מידה גם
1: לא,
2: יכול להיות...
1: כל טייס שמגיע לכאן לישראל, הרי עבר איזשהו חוק בכנסת שמחייב באמת, לפני 3 שנים, שמחייב באמת להגיש למדינת ישראל את הרשימה של כל הצוותים שמטיסים לכאן מטוסים. מהסיבה הזו עמד שם נציג של המוסד ואמר, אנחנו צריכים לדעת מי הם אלו שמגיעים.
2: נכון, אני מסכים.
0: נו, אז מה קרה עם זה?
2: אבל אני מסכים לחלוטין, אבל זאת לא שורש הבעיה. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רב-מערכתית
1: בינלאומית.
2: מה הבעיה? הבעיה היא שאין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל, כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, חייב השם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו, ובזה זה נגמר.
1: כלומר, אתה אומר, בסוף, ברגע שהוא נפסל מחברת תעופה אחת, היו אמורים להדכן את חברות התעופה האחרות. אבל בתוך הוואקום הזה, כמו שאנחנו יודעים, שאתה יודע, יש הרבה מחדלים הבטחתיים בכל העולם, שבגללם ישראלים בסכנה. ובדיוק בוואקום הזה נכנס המוסד. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבכל רחבי העולם, המוסד מבצע כל מיני פעולות כדי להגן על ישראלים.
2: לא.
1: ובוודאי אלו שבאים לכאן.
2: אז בדיוק לא. המוסד אין לו את היכולת לעשות מוניטורינג ובדיקה על כל טייס וטייס באשר הוא בעולם, שאולי במידה כזו או אחרת יכול להגיע לישראל. יכול להיות גם טייס לופטנזה שהסתתף בהפגנה של פלסטינים, ליבו יצא לעזה, והוא גם מחליט להתאבד. ראינו את הטייס בג'רמן ווינג שהחליט להתאבד.
0: רגע, אבל נחזור לחוק ששחר ציין. יש חוק שבא ואומר שאנחנו צריכים לקבל את שמות הטייסים, ולא סתם לראות את השם ולהגיד, אוקיי, זה שם יפה, אלא לבדוק מה עומד מאחורי השם הזה. אתה מסכים או לא מסכים שזה?
2: בוודאי שכן, אבל אני אומר עוד פעם.
0: השאלה היא שוב, למה זה לא קרה?
2: תראו, זה דבר שצריך להיבדק, אבל זאת לא הסיבה העיקרית, ואני מנסה כמה, קצת להעביר לכם איפה הכשל האמיתי. הכשל האמיתי הוא שעד היום לא התייחסו לאיום של הטייס עצמו כאיום. האופן שבו אנחנו סומכים על הטייס ובצדק, הוא המלך של המטוס, יצר בעיה, למשל, כניסה לתוך הקוקפיט. למשל, הסיפור של הגרזן שניתן להסירו בקלות ולתקוף בו.
1: כלומר,
2: למשל, אין מוניטורינג על טייסים של על ידי החברות התעופה עצמם בצורה קבועה וסדירה, לראות אם אין שינויים בדפוסי ההתנהגות של טייסים. זה שורש הבעיה.
1: כלומר, עודד, אז אם אני רגע לוקח
2: טכנולוגי יחד עם פתרון של שינוי תפיסתי מוחלט.
1: אז אני, אם הבוקר אתה עדיין מכהן כראש חטיבת הפח"א במוסד, כלומר, אם אתה היית עדיין בתפקיד, אתה מסתכל בבוקר כזה אחורה ואומר, אוקיי, הבעיה היא לא אצלנו, הבעיה היא בגופים אחרים, המוסד אין לו פה באמת קשר או משהו, זה לא בתחומי אחריותו, זה לא משהו שיכול לבדוק?
2: חד משמעית לא, כי המוסד גם לא יכול לעשות מוניטורים ולנטר שמות שלא הגיעו אליו. היום די ברור גם שהשמות לא הגיעו למוסד, ונניח אפילו המוסד היה כן מקבל את השמות
1: האלה. כלומר, המוסד לא אמור לעשות פה שום חשבון נפש באירוע כזה.
2: שום דבר, שום חשבון נפש.
0: והשב"ק?
2: יש פה איזושהי לקונה, איזשהו מקום לבדיקות יותר מעמיקות לגבי אופן זרימת המידע בין השב"ק לבין הגוף הביטחוני אחראי במשרד התחבורה. אבל אני אומר עוד פעם, ההסתכלות שאתם מסתכלים עליה, הסתכלות מקרו, מיקרו ולא מקרו.
0: עודד, יש מקום גם למיקרו וגם למקרו. הבנתי, אני מודה שהבנתי את המקרו. אתה אומר, אנחנו בכלל לא חשבנו על הטייס כאיום, ומן הסתם עכשיו זה הולך להשתנות.
1: ברמה בינלאומית גם, לא רק אנחנו.
0: אבל אני כן רוצה להתעסק גם במיקרו, כי שוב, יש סיבה לכך ששמות של טייסים כן מועברים, ובגלל זה אני שוב שואלת אותך, למי הם מועברים? מי אמור היה לעבור על השמות האלה ולבדוק?
2: יש גוף במשרד התחבורה, ואני עוד פעם אומר, גם יש בעיה עם טייס בודד שמחליט לעשות מהלך שנקרא, מה שנקרא, עזב הבודד. מאוד מאוד קשה לארגונים גדולים של מודיעין לנטר דברים מהסוג הזה. אלא אם כן הוא נשלח על ידי מדינה. כרגע לא נראה שהוא נשלח על ידי מדינה, אבל זה גם דברים שצריכים להיבדק. המהלכים שמתבצעים במדינת ישראל הם אמורים היו להיות, ופה יש באמת קשר, אבל אני לא חושב שזה הקשר המרכזי. הקשר הוא שמשרד התחבורה, אגב שממונה על הביטחון, הוא אחראי על הטיסות הזרות, אין הגדרות ברורות באיזה מידה שירות הביטחון הכללי אחראי על טיסות זרות, זה משהו שהוא קצת היה אמורפי ונפל בתפר.
1: זאת אומרת, רגע, בתחומי האחריות, זאת אומרת, זה שבק ולא מוסד בתחומי האחריות, וגם שם אין הגדרה ברורה, האם זה השבק או האגף הביטחוני הזה במשרד התחבורה?
0: רגע, אבל אתמול יושבת שרת התחבורה, מירי רגב, אצל איילה חסון, ואומרת שהמוסד הוא זה שאחראי על טיסות זרות, ולא השבק.
2: מירי רגב גם אמרה שאוטוטו יפוצץ את הפקקים.
0: הבנתי.
1: כלומר, אתה אומר, אין שום קשר בין זה לבין המציאות. זה אחריות של שבק בלבד, ושל הגוף הזה שנמצא אצלה במשרד התחבורה, זו הטענה שלך. עכשיו, רגע, אם אני הולך באמת שוב לפרקטיקה, אז בבוקר כזה, הם צריכים לבדוק את עצמם ולעשות מה, בהנחה שאנחנו כמדינת ישראל, הרי לא נפתור את הפלונטר המרכזי של המקרו שאתה מדבר עליו, כי זה לא משהו שפתיר על ידי מדינת ישראל, זה משהו בינלאומי. מחר בבוקר יושב, או היום בבוקר כבר, יושב ראש השבק ומנכ״ל משרד התחבורה, ועושים מה כדי שאני, כאזרח ישראלי, לא אפחד לעלות על טיסה נוספת, כי אתה אומר, האירוע הזה פרוץ. איזה תיקון צריך לעשות?
2: שאלה מצוינת. אחרי שפתרנו את סוגיית המוסד, נפתור גם את זה. קודם כל, הגדרה חד משמעית ותיחום של אחריות. מי אחראי על מה? שזה לא קיים כרגע, זה אמורפי לגמרי. הגדרה מוחלטת של תחומי הטיפול, התייחסות ספציפית גם לסוגיה הזאת של הטייסים באמצעות ניסיון, ואני אומר, כרגע זה סוג של כיבוי שריפה עם מטף, זה לא הטיפול האמיתי לעשות מוניטורינג אחרי כל טייס שמגיע למדינת ישראל, בטח בתקופה הקרובה, זה לא פשוט, זה מורכב, אבל זה ניתן לעשות באמצעות מערכות טכנולוגיות שקיימות כבר, ולנסות ולמזער כרגע עד כמה שניתן את הסיכון לחידוש של אירוע כזה, עד אשר יש שינוי תפיסתי עולמי בכל הסתכלות על הצוות של המטוס, על הטייסים וכל מה שכרוך בזה. זה כרגע מה שנקרא העזרה הראשונה המיידית.
0: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: שחר, למי ממאזיננו ש...
1: שמסמס כבר.
0: כן, שאומרים, למה אתם אומרים פחה? אז נכון, נהוג להגיד פחה, אבל זה לא נכון להגיד פחה, כי זה פחה, זה פעילות חבלנית עוינת, ועודד, רגע לפני שאלנו אותו לשידור, גם אמר לנו את זה.
1: תיקן אותנו וכולי, כן, אז לצערנו, מילה ששכוחה בז'רגון הישראלי.
0: אומרים פחה, ואנחנו... וזאת לא הייתה טעות. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על... סגן אלוף במילואים, אריאל קוניק, שבשבעה באוקטובר בבוקר אמר לאשתו טליה שהוא בעוד כמה שעות חוזר ויצא מהבית להילחם. ובאיזשהו אופן הוא לא חזר, הוא לא חזר עצמו. במרץ האחרון הוא שם קץ לחייו. ועכשיו אנחנו עם טליה קוניק, אלמנתו. שלום.
3: שלום, בוקר טוב ותודה שהזמנתם אותי.
1: תודה לך שהגעת. ספרי לנו רגע, קודם כל, באמת, על אריאל.
3: אריאל היה אהבת חיי, וביחד הקמנו בית ומשפחה מקסימה. הוא היה אבא ובן זוג תומך ואוהב. הוא היה יזם יצירתי, עם חזון ואיש עסקים שעריכו אותו. אני מעצבת פנים. אריאל היה אדם עם כתפיים מאוד רחבות, הוא היה איש מאוד אנרגטי, חזק, תמיד כזה שדואג לכולם. ובצבא הוא היה מפקד נערץ שכולם סמכו עליו, זה סיפרו לנו בשבעה.
1: ואז מה קורה שם בשירות המילואים? איך נראה השירות שלו?
3: מה שקורה בשביעי באוקטובר, ברגע שהבנו מה קורה, הוא בעצם היה בן 59, הוא לא היה בגיל מילואים הרבה מעבר לזה, אבל הוא הבין שהוא צריך לעזור. אז הוא אמר לי שהוא יוצא לכמה שעות לסייע, אפילו שאל אם זה בסדר, אם אני מסכימה. ברור שהסכמתי, רק אמרתי לו, רק לכמה שעות, לא העליתי בדעתי מה עומד לקרות בכלל, ובעצם מאז הוא לא באמת חזר. הוא הצטרף ליחידה שהקימו אותה מאפס, הוא היה מאוד משמעותי שם. הוא היה ג'יפאי ותיק ומנוסה, והיה קצין ולוחם בצעירותו. וזיהום יד את היכולות פיקוד שלו, ומינו אותו למשימות הקשות ביותר. הוא היה בחוד החנית של איתור זיהוי ופינוי נהדרים בשבועיים וחצי הראשונים, שזה היה הדבר הכי טראומטי. אבל הוא נשאר במילואים כמעט ברצף, מאוקטובר 23 ועד מרץ האחרון.
1: כלומר, בשיא הימים הנוראים ההם...
3: הכי נוראים ההם.
1: הוא רואה את המראות הכי מזוויעים שאפשר לראות, בתור מי שאחראי על איסוף וזיהוי החללים...
3: הכי מזוויעים שאפשר לראות. הוא איש שמאוד מאוד מאוד רגיש לריחות, אז הוא גם דיבר כאילו על הריחות, הוא לא... הוא לא, הוא מייעץ לדבר, עליי הוא, ועל הילדים הוא מאוד מאוד השתדל להגן, ובאופן כללי הוא לא בן אדם שדיבר הרבה.
0: ואת אומרת שהיו לו כתפיים רחבות, אבל את הצלחת לזהות מתי המסע הזה כבר כבד מדי גם על הכתפיים שלו?

0: אני לא באמת בזמן אמת אפשר לראות את הכל, כי קודם כל דברים מצטברים קטן, אחד שדעת, אני לא מומחית בזיהוי של הדברים האלה, לפחות לא הייתי אז, והוא לא היה הרבה בבית, בטח לא בשבועיים וחצי הראשונים, בקושי אפשר גם לדבר איתו. בדיעבד אני יכולה לראות ולקשר סימפטומים שקשורים בפוסט טראומה. הוא הסתגר יותר מהרגיל, הוא ויתר על מפגשים משפחתיים שבדרך כלל זה לא היה קורה.
1: את אומרת בדיעבד, אבל בזמן אמת לא מספיק ידעת לזהות?
0: בזמן אמת הוא שידר חוזק, ושהוא יכול לעשות הכל, להיות בצבא, לפקד, הוא התקדם בדרגות עד להיות מגד גדוד צפון, סגן אלוף, שחב בעול, ממש בסוף בסוף הוא כבר ממש היה עם הלשון בחוץ, אבל תשמע, בן אדם שנושא בעוד של כל כך הרבה דברים, אז אפשר להבין שקשה לו ולאורך מתמשך מאוד. מה שאני ראיתי שהוא יזיע מאוד בלילה, אבל אני לא רציתי להטריד אותו בזה. הוא היה מעט מאוד יחסית בבית, והיה מגיע בלילה לישון, כשהיה מגיע והיה יוצא בבוקר, גם לעסקים וגם בעיקר לצבא, וזה מה שעניין אותו, הצבא. הוא ממש היה בתחושה שמה שהם עושים, יציל את עם ישראל, יעזור להחזיר את החטופים, יציל את המדינה. ממש היה חדור מטרה בצורה מיוחדת. הוא נהיה כועס יותר מהרגיל, והרב איתי על, פתאום יצא עליי וזה, ואני הייתי מתרגזת, אני לא העליתי בדעתי שזה קשור בכלל. הוא פחות בילה עם הנכד שלנו, כאילו שזה גם לא אופייני לו, אבל בן אדם עם כזה עומס, גם נורא קשה לדעת, אבל...
2: אני חושבת שחלילה שלא השתמע שאנחנו רומזים שהיא צריכה לזהות את הסימנים.
0: לא,
2: אני חושבת שאף אחד לא יכול.
0: היום אני מבינה שאפשר, זה אפשר בדיעבד.
2: כן.
0: אני מבינה בדיעבד גם שהוא מאוד הסתיר ושמר בבטן, ושזה החמיר עוד יותר את המצב שלו. כאילו, אנשים שחזקים, שהכל קודם, לפני שהם יטפלו בעצמם, הם קודם כל צריכים לעשות מה שחייבים, אז אין להם אפשרות לעצור.
2: ובאיזשהו שלב הוא כן חשב שאולי הוא צריך גם לקבל עזרה, סיוע, במובן הנפשי?
0: כן, זה היה, דיברנו על זה בבית באופן כללי גם. יש לי ילדים בתחום, בעולם של פסיכולוגיה, הבת שלי פסיכולוגית קלינית, הבן שלי למד פסיכולוגיה, הבן שלי גם היה בכפר עזה, ביום הראשון, וגם עבר דברים טראומטיים. זה היה לשולחן, דיברנו על זה, והיה נראה שהוא בעד זה, אבל הוא לא הצליח להביא את עצמו לכדי מעשה. אבל זה לא שהוא לא אמר, אני לא צריך. לא, הוא אמר, אני חושב שאני צריך, אבל לא היה לו פניות לעשות את זה.
1: ואז...
0: ובסוף גם לא היה לו כוחות.
1: ואז כשזה קורה, אתם בעצם נשארים, יש איזושהי הכרה של מדינת ישראל באירוע הזה, בדיעבד, בזמן אמת, לפני כן?
0: אני אלמנת צהל, משהו שבחיים בגיל שלי לא חשבתי שעוד יכול לקרות. אבל ההכרה מבחינת זכויות, אתם בטח יודעים שאנשי מילואים, אני גם לא ידעתי את זה, אבל אנשי מילואים בהרבה מאוד סיטואציות ההכרה היא לא אוטומטית, צריך להיאבק על זה, וזה משהו שלוקח הרבה זמן. וגם...
1: כלומר, את מוגדרת אלמנת צהל גם על ידי מדינת ישראל כבר?
0: אני אלמנת צהל, אבל ללא זכויות, כן. אני, הוא קבור בקבר צבאי, כן. כי הוא יצא למילואים מבחינתי בבוקר.
1: הוא קבור בקבר צבאי, אבל את לא מקבלת את מה שזכאיות לו אלמנות צהל, וזה מאבק שאת מנהלת, שאיפה עומד כרגע?
0: זה עוד מאבק שאנחנו, כן, שאני מנהלת במקביל, כן.
2: שעל מה את נאבקת? כלומר, מבחינת בכלל, ההתמודדות שלך אחרי לכתו.
0: וואו, עם מה אני מנאבקת, עם מה לא. אני, קודם כל, לעמוד על הרגליים. אנשים אמרו לי, כשהגיעו, אין מילים, ובאמת, גם לי, אני לא יכולתי לדבר בחודשיים הראשונים. לא היו מילים. אני אמרתי לאנשים, כשיחזרו לי המילים, אנחנו נדבר. הרבה אנשים רוצו לעזור ולדבר, לא יכולתי. אז קודם כל, אני נאבקת על לעמוד על הרגליים. אני עושה בשביל זה הרבה דברים. בין היתר, אני הולכת כל יום עם חברות. ובשביל הילדים, בשביל הנכד ש...
1: אבל תליה, את בעצם יצאת עכשיו לגיוס המונים, באמת להתמודד כלכלית עם האירוע המורכב הזה, ורגע צ...

0: עד אחד, לפני כן באמת, איפה הפער מבחינת מדינת ישראל? הרי למה לא מגיעות לך הזכויות של אלמנת צהל? הרי גם בן אדם שנפל בקרבות במילואים כן מגיע לו. זאת אומרת, מדינת ישראל לא מכירה בקשר הישיר.
1: אבל זה קרב, הוא קיבל כדור שקוף, אוקיי? הוא היה בקרבות, הוא סיכן את חייו לאורך כל הדרך, אבל ביום שהוא שם קץ לחייו, הוא היה במשרד. אז זה שהוא קיבל כדור שקוף כמה פעמים קודם, ולאט לאט זה הרג אותו, זה לא מספיק בשביל ש...
0: זאת אומרת, מדינת ישראל לא יוצרת קשר ישיר בין שירות המילואים שלו לבין נסיבות המוות.
1: נכון, נכון.
0: היא לא רואה את הקשר הזה.
1: אני לא יודעת אם היא לא רואה או כן רואה, אני יודעת שאני לא מוגדרת כזכאית אוטומטית, ואני צריכה להיאבק על זה.
2: ברמה הכלכלית, איך מסתדרים?
1: קשה. משפחה עוזרת, במקרה כזה את רואה שמי עוזר לך באמת, המשפחה היא משפחה תומכת, חברות, חברים, מעל ומעבר, ועכשיו אני חייבת להגיד שאני מקבלת חיבוק מאוד גדול מעם ישראל מאז שיצאתי לגיוס המונים. אבל איך מסתדרים? אני עוד לא יודעת איך מסתדרים, אני חיה באי ודאות, פשוט לומדים. לחיות באי ודאות ולנסות לעשות את הכי טוב שלי. זה משהו שמעולם לא ידעתי לעשות.
2: אני מניחה שהיה לך מאוד קשה לצאת לקמפיין מימון.
1: מאוד מאוד קשה. זה כל כך לא אני, זה כל כך, כל כך הרבה מחסומים עברתי. זה את מחסום האינימות והבושה. זה להיות רגילה, להיות תמיד מי שתורמת ומרגישה שיש לה גב. והחיים שלה טובים, הרי אלה היה... בעסקים, אני מעצבת פנים, הילדים מקסימים, והחיים בסדר.
2: עשיתם הכל נכון.
1: הכל בסדר, תשמעי, אנחנו אנשים, גם אני בן אדם אופטימי בגדול, אבל להיות במקום הזה, שאני צריכה לבקש עד כדי כך, כאילו, לא הייתי אף פעם, ואני גם רוצה להגיד שמה שביקשתי הוא משהו מאוד צנוע, זה גם לא הדבר שאני צריכה כדי לצאת מהסיטואציה, ולכן אני גם רוצה לבקש שאנשים לא יעצרו כשיראו שהגענו ליעד, אני צריכה הרבה יותר מהיעד, ושימשיכו להיות עם הלב פתוח ולתרום ולהבין את הצורך. זה באמת כל שקל ילך בשביל להציל את הבית, אני לא מחפשת מותרות.
0: המורכבות גם באמת בלקבל את ההכרה הזו כשהוא לא נמצא כאן, כדי באמת לבוא ולבדוק, זאת אומרת, כשיש בן אדם שעומד, אני אשתף אותך שאימא שלי, זכרה לברכה, לפני כמעט 9 שנים, גם כן שמה קץ לחייה, אחרי פוסט-טראומה של 2.5 בעקבות פיגוע שהיא הייתה בו, ואחד הדברים שמאוד הקל עלינו, זה שהיא בזמן אמת ישבה מול ועדות הביטוח הלאומי הנוראיות והבאמת קשות האלה, וניהלה בשבילנו את המאבק, וידעה לשים את הקשר מול אנשי המקצוע בין האירוע שאותו היא חוותה, גם אם היא לא נפגעה פיזית, לבין אחר כך המורכבויות הנפשיות, וכשאריאל בזמן אמת שומר על הפסון הזה ועל אני חזק ועל הכתפיים הרחבות בשבילכם, אז באמת נורא קשה כשהוא כבר לא נמצא פה לשייך את האירוע הזה.
1: נכון. למזלי היו עדויות, היות והוא שמר עליי מאוד ועל הילדים, אז פה בבית הוא פחות החצין את זה, אבל היו עדויות, יש עדויות, אנשים מהעבודה ראו שהוא...
0: אז יש עכשיו תהליך? בעקבות העדויות האלה, יש באמת סיכוי שתקבלו את ההכרה שמגיעה לכם, עם כל הזכויות שגם מגיעות לכם, ולא רק קבר צבאי?
1: אנחנו עושים את כל מה שאפשר, כן, כן. אני לא יודעת להגיד לך סיכוי, כי בזה אני באמת לא מבינה, ואני גם... נמצאת עם קבוצה של נשים שהן בסיטואציה דומה, בנסיבות אחרות, וכולן מדווחות על הקושי שבדרך, ועל האי-וודאות, ועל התסכול הגדול. אז אני לא יכולה להגיד לך, אתה יודע, סיכוי וזה. אני יכולה להגיד לך שאני עושה כמיטב יכולתי, אני עושה את מה שאני יכולה. אני נהייתי עכשיו לא רק טליה, נהייתי גם אריאל, כאילו אני משתדלת לקום בבוקר ולעשות מה שאני יכולה. למזלי, אני מוקפת באנשים טובים שמנסים לעזור לי, אבל באמת שאני לא יודעת, אני באמת לא יכולה לדעת. אני באמת בסכנת לא לדעת, ואני רוצה להמשיך את החיים שלי, אני רוצה להיות שם בשבילי, בשביל הילדים שלי, בשביל אריאל.
2: בשביל אריאל שיצא מהבית בשבעה באוקטובר, ואתם יודעים, 3 שנים אחרי, ואנחנו עוד רק מבינים על עוד ועוד גלי הדף של האסון הזה.
1: ממש.
2: נראה שאנחנו רק בהתחלה.
1: ממש, בדיוק מה שאני אמרתי כשיצאתי מאחד המקומות, אמרתי, תדעו לכם שאנחנו רק בהתחלה.
0: איפה אפשר, טליה? איפה אפשר תליה למצוא את גיוס ההמונים שלכם, להשתתף, לתמוך?
1: הפרויקט שיצאנו איתו קוראים לו למען אריאל קוניק זל, זכרונו לברכה. ואני באמת מבקשת, זה פרויקט של Give Back, ואני ממש מבקשת, תיכנסו, תתרמו, תשתפו, תהיו איתי בשעות הקשות האלה, כדי שאני אוכל לקום ולחייך. זה, אני לא יודעת אם דייקתי, אבל קוראים לזה למען ביתו של אריאל זל. זה שם הפרויקט, פרויקט של Give Back. אני מקבלת המון תגובות מחממות בצורה ומרגשות, אני קוראת כל תגובה. אני מודה לכל מי שמגיב ותורם ומשתף, ואל תעצרו, תמשיכו ותמשיכו ותמשיכו. הכל עוזר, כל שקל עוזר לי.
2: תודה רבה.
1: ואני לא מאמינה שאני צריכה להגיד את זה גם. כן, אבל כן, ברור, אני שם, ברור אני לנו. שם, אני שם כי אני שם, כי אין ברירה.
2: זה, לא, זה, זה כל כך לא אשמתך שהגעת לנקודה
1: הזאת. לא, לא
2: אשמתי,
1: לא.
2: תודה רבה, תליה, תליה קוניק.
1: תודה לכם, תודה לכם. קוניק. תודה לעם ישראל, תודה לכולכם ולכל מי שעוזר, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה.
1: בוקר
0: טוב. תודעת, מטבע הדברים, בעקבות באמת המקרה האישי שלי ושורה של חברים, גם משבעה באוקטובר וגם לפני כן, שמתמודדים עם הלם קרב ועם פוסט טראומה, בגלל הבושה שהדבר הזה גורר איתו, ובגלל הצורך להסתיר של בן אדם שנורא נורא לא רוצה, שאנשים ידעו על המורכבות שהוא מתמודד איתה, אז אנחנו בדרך כלל שומעים ברדיו ובציבוריות הישראלית, באמת כשהסוף נגמר ככה, אבל לי תמיד חשוב ברגעים האלה להגיד שאני מכיר אישית, בעיניים ראיתי, לא מעט מקרים שנגמרו אחרת, של אנשים שחוו פוסט טראומה אמיתית עם כל התסמינים הנוראים של זה, וחזרו לשגרת חיים אמיתית, והצליחו להתגבר. וזה כרוך הרבה באמת ביכולת ללכת לטיפול, ביכולת לא להתבייש ולספר ולהניח על השולחן, אבל יש סופים אחרים. יש אנשים שמצליחים להגיע ליבשה אחרי כל הים המורכב הזה, ובאמת הסיוט שמתמודדים איתו, וזה נראה לי חשוב להגיד כל הזמן למי ששומע אותנו, שלא תמיד זה נגמר ככה, שאפשר בסוף לצלוח את המשבר הזה.
2: ואני גם חושבת, ועוד אתה אומר את זה, למרות שאצלכם זה נגמר רע מאוד, ועדיין חשוב לך להגיד את הדברים האלה.
0: כי באמת אני מכיר גם שורה ארוכה של מקרים, חברים מאוד קרובים שהתמודדו וצלחו ועלו על מסלול החיים.
2: בסוף, אתה יודע, הכושר להתמודד עם הדבר הזה, זה בעיקר הבושה. בגלל זה לא מדברים על זה. ותמיד אני מנסה להגיד ש... להשוות את זה לכל מחלה פיזית אחרת, כמו סרטן, זה לא בושה להגיד, יש לי סרטן, נכון? אבל בסוף, ההתמודדות הנפשית הזאת, היא כמו מחלה פיזית, ואנשים צריכים להבין את זה. לכן אין בושה בדבר הזה, וככל שנוכל לדבר על זה, אולי באמת נוכל להגיע לסופים יותר טובים. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות. תודה, שחר.
0: תודה.
3: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
4: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
3: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
5: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: טוב שחר, מלא זמן לא דיברנו על הסרט נאזה, יותר ויותר אנשים רואים אותו, אז עכשיו אנחנו עם יואב רוזנברג, סגן ראש חטיבת המחקר באמן לשעבר.
7: בוקר טוב, חן, בוקר טוב למאזינים.
2: אז אתה מהמעטים שכן הצליחו לראות את הסרט נאזה בחול.
0: מהישראלים או מעטים? כי בחול יש...
2: באיטליה במיוחד הבנתי שזה שובר קופות. אבל אתה רואה את זה לא רק כאזרח ישראלי, אלא גם כמי שהיה שם בחדרים, ויודע לפחות לגבי חלק מהדברים שמתוארים בסרט, עד כמה הם מדויקים. יצא לך בכלל לקרוא את תגובת דובר צהל לסרט?
7: כן, ראיתי גם את הסרט שהוכן, אני יודע אם על ידי צהל או על ידי אזרחים אחרים, ומביא עובדות ותיעודים שכנגד.
2: וכמי שבכל זאת מכיר את הדברים בתוך החדרים, מה חשבת על הדרך שבה קבלת ההחלטות לגבי נזק הגבי מתקבלת, לגבי איך שזה מוצג בסרט עצמו?
7: אני חושב שכדאי לכל אחד לראות את שני הסרטים, גם את הסרט וגם את התגובה לסרט, כי אני חושב שביחד הם מייצרים...
0: התגובה לסרט, אתה מתכוון לתגובה של דובר צהל?
7: לא, יש סרטון שנקרא גם נאזה דוקומנטרי או משהו כזה, שהוא מראה עדויות של חיילים שהיו בשטח, ומדברים על מה שהם ראו בשטח, ויש כמובן תיעודים של אנשי חמאס בלי נשק, על אזרחי, ואת כל הדברים ש... לא מופיעים בסרט נאזה המדובר.
0: אבל למה כל בן אדם צריך לראות את שני התיעודים? כי מה הפרספקטיבה הזו מספקת? הרי זה שני נרטיבים שבהכרח סותרים לחלוטין זה את זה, אני מניח.
7: כן, א', כי פשוט ברמת העובדות, הצירוף של שני הדברים נותן תמונה יותר מלאה, וגם כי אני חושב שאזרחי ישראל כעבור 3 שנים צריכים להתחיל את הדיון הזה בינם לבין עצמם. הרבה לפני שזה יוצא לניו יורק, לאנשים שלא מכירים לא את הטבח האכזרי שסבלנו ממנו, לא את ארגון חמאס שהוא ארגון טרור נוראי, וגם לא את כל העובדות לגבי עזה.
0: אז אני חוזר רגע לשאלה של חן בעניין הזה. זאת אומרת, אתה אומר, ראית את שני הסרטים ואתה גם מכיר את המערכת מבפנים. איזה מהנרטיבים בעיניים שלך, מה מהעובדות נכון, איפה אתה רואה את עצמך?
7: כרגיל המציאות יותר מורכבת ממה שאנשים אוהבים לקפוץ ומיד להגיב לפי העמדה הפוליטית שהייתה להם קודם, ובלי לצפות לא בזה ולא בזה. זה מין תכונה כזאת של העת הנוכחית, שהיא תכונה מאוד לא בריאה לדעתי לדמוקרטיה הישראלית קודם כל. המלחמה בעזה הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שדי ברור שישראל בעקבות הטבח הנוראי של השביעי באוקטובר נקטה ביותר אלימות כפי שהרשינו לעצמנו בעבר. המושג הזה של נזק אגבי הוא מושג קיים, הוא בעיקר מעיד על זה שישראל משתדלת להימנע מנזק אגבי, כי אם באמת כמו שהקיצוניים משמאל אומרים, היינו רוצים לטבוח בפלסטינים, אף אחד לא היה צריך לשאול מה הנזק האגבי, אז עצם זה ששואלים היא כבר מעידה על זה שמדינת ישראל מתעסקת בזה. מצד שני, יש מושג של מידתיות, שאני לא משפטן, אבל הוא ידוע ומוכר, שבמלחמה יש מידתיות, כלומר כמה... אפשר להחזיר מידה כנגד מידה, ובגלל הטבח אני חושב שמבחינה משפטית ברור שישראל יכולה להפעיל יותר אלימות כדי להגיב כנגד חמאס שנכנס לשטח ישראל ועשה את כל הדברים הנוראים שהוא עשה, ועדיין זה סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב חברה בריאה דנה בה כמה נזק אגבי אנחנו מוכנים לעשות כדי להרוג פעילי חמאס מאוד בכירים, וכמה נזק אגבי אנחנו מוכנים בשביל להרוג פעיל חמאס מאוד זוטר. אני, יש לי איזה תחביב נוראי כזה, להקשיב לאנשים קיצוניים משני הצדדים. ואני יודע שיש היום בחברה הישראלית כאלה שאומרים, אין חפים מפשע בעזה, אפשר להרוג את כולם, כולל ילדים, לא חשוב אם ילדים שמעת או לא. זה הצד הקיצוני האחד, ויש את הצד השני, שהוא מה שמיוצג בסרט המקורי. שאומר, ישראל לא מתנהגת בזהירות, ישראל הורגת לתיאבון, וכל מיני דברים כאלה שהם נוראים באותה מידה.
2: תראה, אני ראיתי גם את הסרט, ואני חושבת שבאמת ישראל יוצאת מאוד לא טוב בסרט. אני כן נגיד שהתגובה בישראל לסרט מוציאה אותנו יותר גרוע ממה שהסרט מוציא אותנו, אם זה קריאות לשלילת אזרחות על ידי השר מיקי זוהר, או גם ממש הפגנות שקוראות להוציא את יובל אברהם ורחל שור להורג מחוץ לבית של ההורים של רחל שור. גם זה קרה.
0: זאת התגובה המרכזית בישראל. התגובה המרכזית בישראל היא בעיקר תגובה של, אני חושב, שנאה כלפי השניים האלו, ואני חושבת שהיא באמת יותר רגשית.
2: אני חושבת שזה לא משנה מהתגובה המרכזית. אני חושבת שתמיד הקיצון זה מה שיקבל יותר ביטוי, וכשיש לך הפגנות שבאמת קראו שם להוציא אותם להורג, ואחרי זה אנחנו מעלים פה לשידור את סגן השר אלמוג כהן, והוא קורא לעוד אנשים לבוא להפגין מחוץ לבית של ההורים של רחל שור, אז זה לא משנה אם זה מרכזי או לא, זה בסוף מה שמשתקף גם בתקשורת העולמית. וכשיש לך שר בממשלה שקורא לשלול להם אזרחות, זה אפשר לכל איזה תגובה מרכזית.
7: בואו נעזוב רגע את מה שעושים ומה ששומעים בניו יורק, כי בניו יורק שומעים עוד כל מיני דברים, וכולנו אני חושב יודעים שבניו יורק ראו סרטונים מעזה שבכלי התקשורת בישראל נמנעו מלהראות אותם. אז הרבה דברים בניו יורק קורים אחרת. אני חושב שהשאלה החשובה היא איך בתוך ישראל אנחנו נוהגים, גם אם אני לא אוהב את הסרט ואני לא אוהב את זה שהוא יצא החוצה, אבל אני לא אוהב הרבה דברים בו. אבל אני חושב שחברה בריאה בישראל, כשיש כזה דבר, היא יכולה להפגין, זה בסדר להפגין, אבל היא יכולה גם לדבר. זאת אומרת, אני חושב שזה די ברור לי, בתור מי שהיה בחדרים, שבמלחמה הזאת, מישהו, שוב, אני במלחמה הזאת לא הייתי בחדרים האלה, אז אני לא יודע מי, ועדת חקירה ממלכתית תוכל להגיד מי, הגדרנו יותר רחב ממה שהגדרנו בעבר. אני מניח ויודע שזה באישורים משפטיים, אבל אני חושב שרק להסתכל לעובדות לא צריך להיות בחדרים בשביל זה.
0: תראה, הטיעונים...
7: אנחנו בעבר לא הרגנו מחבלים עם הילדים שלהם במיטה בלילה, פשוט לא עשינו את זה.
0: הטיעונים נגד הסרט, אבל יואב, היו באמת במישור הזה הרבה מהם. זאת אומרת, היו גם טיעונים שדיברו על מראש למה לעשות סרט כזה ועל הנרטיב, אבל הרבה מהטיעונים היו ברמת הסטנדרטים העיתונאיים, ברמת העובדות, ברמת טענות שזה דברים שהם מנותקים מהמציאות, שהם לא אומתו כמו שצריך, ולכן בגלל זה אני מנסה לשאול אותך, ככל שאתה מכיר, אתה אמרת לא ישבתי בחדרים הסגורים במלחמה הזו, אבל אתה מכיר אנשים, אני מניח שכן ישבו, חברים שהיו איתך בעברך, ואתה ישבת בחדרים האלה במלחמות אחרות, אתה רואה את הדברים, זה מסתדר לך בראש, אתה רואה את הסרט נאזה ואתה אומר, אוקיי, אני מניח שהסרט הזה מתאר תמונה אמיתית, או שגם לך זה נראה קצת מופרז מעבר למה שאתה מכיר.
7: הסרט מנסה לתמוך בעמדה שאני לא מסכים איתה מאוד. אני חושב שהוא אומר אמת, אבל לא את כל האמת, אפילו מעט אמת. אני חושב שחלק מהאנשים שמדברים שם, זה גם מוזכר כבר בעבר בישראל, הם אנשים שהם לא באמת יושבים בחדר עצמו שבו מוחלט הנזק הגבי. אנשי 8200 על פי רוב הם לא שותפים לדיון הזה, אז הם רואים רק חלק מהאדם בעם. ולכן העדויות שלהם בסרט בעיניי הן חלקיות ולא מוצדקות.
2: אז אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי זה באמת נקודה שבמחלוקת. מה שעולה בחלק שבו מדברים על מערכת שנקראת לוונדר, מערכת שיכולה לזהות, לפי אנשי הקשר שיש בטלפון של מישהו, יכולה לזהות, להפליל אותו כאיש חמאס. ועולה שם הטענה על ידי המרואיינים, שגם בן אדם שמחזיק, שמתפעל מאפייה ליד איזשהו מטה של חמאס, בגלל שיש לו אנשי חמאס בטלפון, אז הוא יכול להיות מזוהה כאיש חמאס, ומי שצופה בסרט חושב שאותו בעל מאפייה, אפשר גם להרוג אותו בגלל הדבר הזה, ומה שאני מבינה משיחות שאני מנהלת בעקבות הצפייה שלי בסרט, זה שזה ממש לא עובד ככה, כלומר המערכת כן יכולה לזהות אותו, אותה מערכת בינה מלאכותית, אבל אחרי זה עובר לשלב הפללה, ששם לוקח חלק בן אנוש, ומבין אם אותו בן אדם אכן איש חמאס, או אינו. זה משהו שאתה יודע להגיד לנו לגביו?
7: מה שאמרת הוא נכון, א', אני לא אגיב, אני איש מודיעין, הרבה שנים אני לא אוהב לדבר על הפרטים המודיעיניים והמבצעים שכרוכים בזה, אני חושב שזה לא בריא לאף אחד. אני חושב שלמיטב ידיעתי, ואני די בטוח בזה, יש מה שקוראים אדם בלופ, יש אדם תמיד לפני אישור של פצצה, כמה אנשים שמתעסקים בשאלה הזאת, ופצצות לא יוצאות מעצמן למקום פצצה, בלי שמישהו יסתכל על זה, ואישר את זה בכמה דרגים.
0: אבל השאלה באמת, מבלי להיכנס לטכנולוגיה עצמה.
7: וגם של אנשי מבצעים ואנשי מודיעין, כולם ביחד יושבים ומחליטים, ולפעמים...
2: זהו, וזה לא ממש עולה מהסרט.
0: מבלי להיכנס לטכנולוגיה עצמה, ואתה יודע, בסוף, מבלי לחשוף מידע שלא אמור להיחשף, השאלה האם האדם הזה שיושב ומאשר, הוא מאשר על בסיס באמת פלט של מערכת אוטומטית כזאת, שאומרת לו, זה מופלא לו שהוא גם מבין למה כל אדם מקושר לחמאס שם, או נחשב באמת אישיות מופללת.
7: לא, בוודאי יודעים למה, זאת אומרת, זה לא, אם לזה אתה מכוון, זה לא עניין הבינה המלאכותית שאי אפשר להסביר למה היא המליצה על משהו, ופשוט עושים אותו, זה ודאי שלא קורה. אבל זה שמחשבים עוזרים בלחימה, זה דבר נכון, תקרא לזה בינה מלאכותית, או תקרא לזה תוכנה, זה נכון כבר 60 שנה ככה או ככה, בכל מדינות העולם, לא רק אצלנו, זה לא יושב בן אדם עם פתק ורץ איתו. אז מחשבים כן, הם עוזרים בתהליך הלחימה בכל מקום בעולם. שוב, בעיניי זה לא איזה פלא גדול, אולי לבן אדם בניו יורק שאף פעם לא ראה מלחמה, זה נראה לו איזה חידוש, והרבה באמת מהסרט הוא עסוק בעניין הזה, שיש
2: כן,
7: מערכות,
2: אז נגיד שזה חתיכת הטעיה.
7: זה נראה לי חסר משמעות.
2: הרבה מהעדויות הכי קשות בסרט זה עדויות שפורסמו גם בתקשורת הישראלית, וגם לא הוכחשו. אבל זה ספציפית נושא שממש פותח את הסרט, וכאן יש הטעיה. כאן יש הטעיה. מכוונת, רשלנית, אני לא יודעת להגיד. אבל כאן יש הטעיה משמעותית ושצריך להתייחס אליה.
0: אני אגיד, אני לא צפיתי בסרט.
7: אבל אני לא חושב, לא ראיתי בסרט שהוא אומר שזה קורה בלי בן אדם בלופ. אני ראיתי הרבה אנשי 8200, אומרים כל מיני דברים, שחלקם הם חוסר הבנה, וחלקם הם נכונים.
2: זהו, אבל אתה כמי שהיה שם יודע להגיד...
7: אין שם את הטענה הזאת. שוב, זה חלק מהבעיה שאנשים לא רואים סרט ומגיבים עליו, לא אומר עלייך, אני אומר באופן כללי, שאנשים רואים כל מיני דברים על מה יש או אין בסרט, והם לא ראו בכלל את הסרט, אז פשוט במקרה הזה, אני לא זוכר שיש את זה דבר.

0: להיכנס לפסטיבל.
1: אז אני בוחר להיכנס לפסטיבל לגמרי, כי בסוף, באופן כללי, יש לי הרבה בעיות עם עצם קיום הסרט, לגמרי, אבל אני הולך שנייה רגע צעד אחד אחורה, ואני אומר, באים לא מעט עיתונאים שמספרים שיצרו קשר עם יוצרי הסרט, בזמן אמת, לקראת ההקרנות פה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא נענו, זאת אומרת, שכן נבחרו אנשים,
2: ואגב, זה גם לא הוכחש. אבל אני חושב שזה ויכוח קצת מיותר, כי אם אני מבין נכון, עוד מעט הסרט אמור להיות משוחרר לצפייה.
1: וגם על זה הטענה, זאת אומרת שבסוף הסרט אמור להיות משוחרר, אחרי שמתנהל הוויכוח הזה, כשצד אחד צפה בו.
0: אוקיי, אבל לצורך הטיעון שלך, הנה, ראיתי את הסרט, ויש לי בעיות עם הסרט.
1: נכון.
0: והנה, אני אומרת אותן. כלומר, לא הזמינו אותי לסרט, כדי שעכשיו אני אלך ואגיד רק דברים טובים על הסרט. אז איך זה מסתדר עם התיאוריה?
1: לא, זה מסתדר עם התיאוריה, כי בוא נאמר שהביקורת שיש לך על הסרט, זה לא הביקורות שיש ל... לצורך העניין, אבישי גרינצייג על הסרט, או לצורך העניין, לחברנו רועי ינובסקי על הסרט.
0: על סרט שהם לא ראו.
1: נכון, אבל ישב רועי ינובסקי וקיבל את התמלול בסוף.
2: יש גם אנשים שאומרים במפורש שהם לא רוצים לראות את זה, ושהם לא יראו את זה. גם זה עמדה לגיטימית. אני חושב שהעמדה לא טובה לוויכוח הפנים-ישראלי, על משהו מאוד גדול שקרה במדינה. נמשך במשך 3 שנים. ויש מה לדבר עליו, ואני חושב שחברה בריאה יכולה להישיר מבט ולדבר. אם שואלים אותי מה עושה נזק בניו יורק ובמקומות אחרים בעולם, זה העובדה שאנחנו לא מדברים על זה. כמובן, גם העובדה ששרי קבינט מכהנים שקוראים במפורש ואון רקורד לפשעי מלחמה, גם זה לא עוזר הרבה. אז זה לא חשוב מה תגיד בניו יורק בתור בן אדם שהיה בצבא או לא היה בצבא, בסוף יצטטו לך את השרים. שקוראים לעשות דברים שהם פשעי מלחמה, ולכן כדאי לדבר על זה בתוך מדינת ישראל, ולא להמשיך לזרוק אבנים על החלון, בלי להיות מסוגלים לדבר באינטליגנטיות, על זה שאכן מלחמה זה דבר נוראי, ויש בו נזק אגבי, ומתים בו חפים מפשע, וחברה בריאה מדברת על מה היא חושבת שהגבולות שלה, יש היום בישראל, אנשים חושבים שאין גבולות, ושלא צריכים להיות גבולות, ושחוקי מלחמה זה מוסר נוצרי. אני כאמור אוהב לשמוע את שני הצדדים הקיצוניים, אז אני גם שומע רבנים שמוקלטים ביוטיוב, ומסבירים שזה מוסר נוצרי, ושלנו יש מוסר שבו משמידים את עמלק עד אחרון הילדים, התינוקות בני השבועיים. ואני חושב שטוב יהיה עם מדינת ישראל והציבור בישראל, בטח לפני בחירות, ידון בשאלות הערכיות האלה, זה שאלות כבדות משקל, ולא חשוב מי עשה את הסרט ראשון. אני חושב שזה מעורר שאלות שכדאי שיהיה בהם דיון ציבורי.
0: יואב רוזנברג, סגן ראש חטיבת המחקר באמן לשעבר, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שיהיו בשורות טובות.
0: ועכשיו מצטרפת אלינו טלי מורנו, מגישת המהדורה המרכזית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חן, מה העניינים? בוקר טוב, שחר.
0: בסדר, 3 שנים לשבעה באוקטובר, את עכשיו לכבוד סדרת כתבות חדשה, מצטרפת למשפחות החטופים, שנה אחרי שכל החטופים חזרו.
3: כן, זאת בעצם השנה הראשונה, חן, שאין עוד חטופים בעזה, ובפרויקט המיוחד שנשדר החל ממחר, מיום שני בערב במהדורה המרכזית, חזרנו אל 6 משפחות שהסכימו לפתוח בפנינו את הדלת ולשתף אותנו בתהליך המאוד מאוד מורכב שהן עוברות. חלקן גם משפחות שקולות, לא רק משפחות שקיבלו את החטופים בחזרה. והעיבוד של כל מה שהם עברו בכל תקופת הזמן הזו הוא משהו שגם סדרה של 3 פרקים לא מספיקה כדי להסביר. ואנחנו עוברים איתם את הדרך הזאת. בפרק הראשון שנשדר מחר, אנחנו מתמקדים בסיפור של בת שבע יעלומי. אם אתם זוכרים, בת שבע היא תושבת ניר עוז שבעלה, בשלב הראשון היא חשבה שנרצח, אבל הוא נפצע מאוד קשה, נורא על ידי המחבלים בבית שלהם. נפצע, נחטף, ואחר כך נרצח בשבי. והיא עם 3 ילדיה, בנה איתן, ביתה יעל ותינוקת, נחטפת לכיוון עזה על ידי 2 אופנועים, כשהבן שלה איתן אז בן 12 וחצי, עוד לא 13, לבד היא מחבל על האופנוע, ובדרך לעזה היא נופלת עם האופנוע ועם התינוקת ועם יעל, ומתגלגלת חזרה לכיוון המרחבים הפתוחים, ורואה את הבן שלה ממשיך על האופנוע לכיוון עזה. וההתמודדות עם מה שהאישה הזאת עברה, עם מה שהמשפחה שלה עברה, רק סיפור אחד מבין 200 סיפורים ויותר שעוד לא סיפרנו את כולם.
0: זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, וכשאת מספרת אותו, אני עדיין לא מאמינה שהוא קרה, וקרו כל כך הרבה סיפורים אחרים. טלי מורנו, אנחנו נצפה ובאמת נעשה.

0: להבין איך נראית ההתמודדות אחרי שמצלמים את המפגשים המרגשים, נכון. איך זה נראה באמת שנה אחרי. תודה רבה, טלי מורנו.
1: תודה לכם.
0: ושחר, אנחנו ממשיכים לעוד שעה מיד אחרי החדשות.
2: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
4: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש האופוזיציה אומר כי מפלגת ביחד תעשה כל שביכולתה למנוע הקמה של ממשלת רוטציה לאחר הבחירות. איש מוסד לשעבר סבור כי יש ליצור גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע, דורון בקובזה, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תעשה כל שביכולתה למנוע הקמתה של ממשלת רוטציה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין לפיד כי ניסיון העבר מלמד שממשלה כזאת היא מתכון לשיתוק. היא לא תגייס אפילו חרדי אחד, הדגיש ראש האופוזיציה. הוא מתח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג.
1: מה הוא פרשן? התפקיד שלו זה שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, והתפקיד שלו זה שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו זה שהחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים, והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו. אנחנו אכן חיים בתקופה של נס, אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס.
15: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף ראש האופוזיציה שממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי ראש הממשלה נתניהו הורה לשבק להיכנס לעובי הקורה מיד לאחר האירוע.
16: יש גוף מקצועי, קוראים לו שבק, הוא בא ומעיין מחדש בנהלים שקיימים עד עכשיו, והוא משנה אותם.
17: השאלה היא איך הגענו עד הלום?
16: אני לא יודע, צריך לשאול את השבק איך הגענו עד הלום, למה נהלי הביטחון לא היו מחודדים בטיסות שמגיעות ממדינות המפרץ. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד, הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
15: ועוד בנושא, בכיר לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
18: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, חייב השם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא העבירו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
15: עודד אילם, ששימש ראש ענף פח"א במוסד, אמר את הדברים לחן ליברמן ולשחר גליק. תושב באר שבע, דורון בקובזה, כבן 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בקובזה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר, הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי הוא צילם מוויקיפדיה תמונה של ארון חשמל וטען כי מדובר במתקן מהכור.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
20: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
19: איך? הערב בכאן 11.
15: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח.
19: כאן תחזית.
15: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבנו אליכם, שעה שנייה, שלום, בוקר טוב, שגרה נעימה, חן ליברמן.
1: שחר גליק, איתכם עוזרים לכם להיכנס לשגרה מחדש.
0: עד כמה שאפשר לקרוא שגרה לשבוע הקרוב.
1: זהו, בדיוק, דיברנו על זה בשעה הקודמת, ששגרה, אחרי החגים כבר לא יהיו שגרה. אני כן רוצה, לפני שניכנס יותר לעניינים אקטואליים, לספר לך קצת מחוויותיי בסוף השבוע האחרון. היינו כל המשפחה בעומר, אצל ההורים של בן הזוג, שגרים ביישוב עומר, בדרום. וכשאנחנו מתהלכים לטיול קצר כזה, ברחובות שם, אני רואה עוד ועוד שלטים שתלויים על חלק מהבתים שם, ועל השלט כתוב עומר, יישוב יהודי ציוני, כחלק מהכנה לבחירות. זה לא שלטים שאומרים לאיזה מפלגה נצביע, אבל זה שלטים שצצים עכשיו. כן.
0: לא, אגב, זה לא כחלק מהכנה לבחירות, זה אירוע שקורה בעקבות איזשהם שלטים, שלטי תמיכה בחמאס, שתלתה איזה צעירה מתל שבע בעומר ונעצרה על זה וכולי. זאת אומרת, זה אירוע תגובתי.
1: אבל זה כן קורה עכשיו לקראת הבחירות. אני נמצאת בעומר כמעט כל שבועיים, שלושה.
0: אז אולי זה משהו שמתחזק, אבל זאת אומרת, משיטוטים ברשת, זה אירוע מלפני שנה וקצת התחילו השלטים האלו, כתגובה באמת לזה, לשלטים של תמיכה בחמאס, שתולה איזושהי צעירה מתל שבע, וזה התגובה של תושבי עומר ל...
1: אבל יש דרך להגיד שאנחנו לא תומכים בחמאס, שהיא לא הצהרה של אנחנו יישוב יהודי ציוני, ולכן אין מקום פה לערבים. כי זו המשמעות, למי שלא מכיר את כל הקונטקסט, זו המשמעות, ואני חושבת על אנשים שאני מכירה, אני לא אציין בדיוק מי, כדי לא להביך אותם, אבל יש רופאים ערבים שאני מכירה שחיים בעומר. אני תוהה מה זה בשבילם, סתם ללכת לטיול עם הכלב, ולראות שיש פה אנשים, יש שכנים, שתולים על השער שלהם את האמירה המאוד מפורשת הזאת, יישוב יהודי ציוני. כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני, אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
0: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר. זאת אומרת,
1: מה זה אומר?
0: בוא נתחיל ככה. מה תגידי על זה שמדינת ישראל מצהירה בכל מקום, קבל עם ועדה, שהיא מדינה יהודית? זה זאת אומרת,
1: יהודית דמוקרטית.
0: יהודית דמוקרטית, אין ספק, אבל זה חלק מהצהרתנו במרחב, ובמי שאנחנו...
1: אבל כשאתה מצמצם את זה ליישוב, אז אתה כבר בא ואומר, אנחנו יישוב יהודי ציוני. זה אומר שאין פה מקום למישהו שאינו יהודי.
0: אני לא יודע, אני לא מסכים, כי לא רואה את הפער. א', אני לא רואה את הפער בין מדינה יהודית באמת ליישוב יהודי, אבל אני חושב שזה שוב...
1: למה, מדינה שהיא הבית של העם היהודי, אבל עדיין דמוקרטית, ציונית,
0: חלק מהגדרה של הציונות. אף אחד לא גירש אף אחד מעומר. אנשים באים ואומרים, אנחנו יישוב יהודי, אתה יכול לחיות פה, אבל זה הציוויון של היישוב, זה מי שהוא, זה זהותו של היישוב, כשם שזהותה של מדינת ישראל היא יהודית, ואף אחד לא סוקל כל מי שאיננו יהודי פה.
1: אז שוב, אם הם היו כותבים ציוני, אז הייתי אומרת, אוקיי, בסדר. ברגע שהם מכניסים את האלמנט היהודי, ועכשיו אנחנו מדברים על יישוב, מה זה הציוויון היהודי של יישוב? בוא נשאל. יש צביון של מדינה. מה זה צביון יהודי של יישוב?
0: אז אני לא יודע אם הייתי הולך לעולמות האלה, ואני חושב שבהם, אגב, אפרופו התאריכים שאנחנו נמצאים בהם, ועומר שנמצא באזור מאוד מאוד מאוד מורכב, בוא נאמר ככה, על התפר שבין הפלסטינים של אזור חברון לקהילה הבדואית של אזור באר שבע, שאת רואה באמת את המאבק בתוך הקהילה הבדואית בין תמיכה ונישואים עם פלסטיני חברון, ובאמת איזשהו אימוץ זהות פלסטינית.
1: אגב, מבינה גם את הקושי, ובאותו לילה כשישנו בעומר היו יריות, אני לא יודעת, אני מבינה את הקושי, אבל התלונות למשטרה, אוקיי?
0: אז לא... אני לא מסכים.
1: למה?
0: כי התלונות הן לא למשטרה, התלונות הן למי שיורה. המשטרה היא זו שצריכה אולי לטפל בו, המשטרה היא זו שצריכה להתנהל איתו.
1: וזה לא קורה.
0: לגיטימי בעיניי, חד משמעית, אבל לגיטימי בעיניי, שיישוב יתמודד עם אירוע כזה, בטח כשאת, שוב, אנחנו בשבוע של 7 באוקטובר, והציבור הישראלי הולך עוד צעד לעבר פחד מאנשים ערבים ברחוב, ואפשר להגיד מה שרוצים על זה, אם זה טוב או לא טוב, זה לא טוב, אבל זה תגובה טבעית לבן אדם שזה אתה, שסביבו כל הבדואים מסביבו, לא כל הבדואים מסביבו, אבל כל הירי מסביבו נעשה על ידי בדואים. ולפני 3 שנים שניסה לרצוח אותו, הוא ערבי. והסיבה שניסו לרצוח אותנו בשבעה באוקטובר את כולנו, זה כי אנחנו יהודים.
1: כן, אבל גם ערבים, גם בדואים נרצחו בשבעה באוקטובר. וערבים,
0: כי הם תומכים ביהודים.
1: טיפלו ביהודים ובערבים שהגיעו לבית החולים סורוקה, שעל זה גם נדבר בהמשך. אז שוב, אני לא פוסלת פחד, אני לא פוסלת סטריאוטיפים, אני רק פוסלת את ההצהרה, אנחנו יישוב יהודי ציוני.
0: אז אני קשה לי עם הפסילה הזו, כי בעיניי יהודי ציוני זה ממש הזהות והתשתית שעליה אנחנו נמצאים פה. אם היה כתוב שם חלילה מוות לערבים או לא יודע מה, הייתי מבין את הזעקה שלך, אבל שיישוב מגדיר את עצמו יהודי ציוני, לא יודע, אני מתקשה להבין איפה המורכבות.
1: אז תנסה להיכנס לראשו של ערבי שגר ביישוב הזה, הולך עם הכלב שלו, ואז נראה אם עדיין תזדהי. אוקיי, עכשיו, אפרופו פסילות, אז ספר לנו קצת על ההחלטה של סמי אבו שחאדה בעקבות ההצעה של יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, שהוא בעצם יפרוש מתפקידו בבלד, כדי שהם לא יצטרכו לפסוק פסק דין שהם לא כל כך רוצים לפסוק.
0: נכון, אז בעצם בית המשפט העליון מתמודד עם תשתית מאוד רחבה, כשבמרכזה מאמר אחד של סמי אבו שחאדה, שלכל הפחות מגלה הבנה בשמונה באוקטובר למעשה הטבח, ואחר כך עוד סרטונים ועוד קטעים שבהם הוא נשמע הכי קרוב שאפשר לקרוא לתמיכה, או כנראה לתמיכה אפילו. והשופטים באים לאבו שחאדה ואומרים לו, כדי שלא ניצור פה תקדים, שלא קרה עד עכשיו. כלומר, עד עכשיו המועמדים היחידים שנפסלו לכנסת, נפסלו על סעיף שלילת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. כלומר, מועמדים מהימין שלא היו מספיק דמוקרטיים הם היחידים שנפסלו, כדי שלא ניצור פה תקדים של תשתית רחבה שמאפשרת לפסול מועמדים כאלו בהמשך, מועמדים ערבים, אנחנו מציעים לך פשוט לפרוש מזמנך.
1: רגע, אני חושבת שהסיבה שהם לא רוצים ליצור תקדים, זה לא בגלל הסיבה לפסילה, אם דמוקרטית או יהודית.
0: לא, תמיכה במאבק...
1: תמיכה במאבק מזוין...
0: נגד
1: מדינת ישראל. אלא בגלל שאין מסה קריטית במקרה של אבו שחאדה,
0: נכון,
1: וזה
0: אבל...
1: התקדים שהם לא רוצים ליצור.
0: זאת אומרת, זה הרחבה של העילה הזאת. יש שתי עילות שונות, לא נלאה את המאזינים באמת בכל הסאגה המשפטית הזו, כן. אבל יש שתי עילות מרכזיות לפסול לכנסת, והעילה הזו של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, עילה מאוד מצומצמת. בית המשפט נזהר כל הזמן מלהרחיב אותה. הוא לא רצה להרחיב אותה, ועכשיו הוא כמעט נכפה עליו להרחיב אותה, ולכן הוא הציע לאבו שחאדה, בוא תפרוש, אנחנו לא ניצור תקדימים בעייתיים, אתה תוכל לא להגיד שבית המשפט פסל אותך, אלא להיות שם, להמשיך לקחת חלק בניהול המפלגה. עכשיו, ברמה הפוליטית, יש ויכוח שלם מה ההשלכות של זה.
1: אז נהיה עם ההשלכות הפוליטיות עוד מעט, אבל קודם אנחנו עם עורך הדין אילן בומבך, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, שמייצג את ראש הממשלה והליכוד בעליון. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז מה חשבת על בין הצעת הפשרה הזאת של יצחק עמית?
2: אני חושב שטוב שאבו שחאדה בא ומודיע שהוא מסכים לרדת מהמועמדות שלו ברשימה. למה זה טוב? כיוון שזה גם יש הודעה מצידו בכך שהדברים נגדו נכונים. זה גוזר על זה שהוא לא יכול לקחת שום חלק בניהול המפלגה. וגם גוזר את זה שכל מי שמביע בו הדעה צריך להפסיק את זה באופן מיידי, כי זה המשמעות של זה שהם תומכים.
1: רגע, אתה גוזר פה המון דברים, איך אתה גוזר את זה שזה הודעה?
2: אבל לעניין ההצעה עצמה, אני חושב שאומנם טוב שהוא הודיע שהוא מסכים, אבל עדיין בית המשפט העליון צריך לתת פסק דין, כיוון שזה מה שטענתי במהלך הדיון כשהציעו הצעה כזאת, אמרתי לשופטים, כמו שפעלתם במקרים אחרים, המקרה הכי זכור לי זה ראש השב"כ, רונן בר, למרות שהוא הודיע שהוא פורש. בכל זאת, אמר בית המשפט העליון, מכיוון שיש פה סוגיה עקרונית שעלולה לחזור שוב בעתיד, אז אנחנו ניתן פסק דין. ולא עזרו כל המחאות, ופסק דין אכן ניתן. וכאן יש מקרה הרבה יותר מובהק של מקרה שעשוי לחזור בעתיד. ולכן ברור שצריך לבוא ולתת פסק דין. מה זאת אומרת לפחד? למה צריך לפחד? האם מבחן המסה הקריטית...
1: נראה לי הם מפחדים שלא לתת את הפסק דין הזה, אבל הם יודעים כמה שפסק דין כזה יכול לנגוד את ההלכה המשפטית. אז הם מפחדים לא לתת את פסק הדין הזה בגלל הסנטימנט הציבורי.
2: קודם כל, כן, יש פה 9 שופטים. ההלכה המשפטית יכולה להשתנות כשיש 9 שופטים. הם בהחלט יכולים לבוא ולהגיד, לא לפחד משום דבר, להגיד את זה... מעל כל גברה ומתחת לכל עץ רענן, כן.
0: אז למה השופטים לא מקבלים את ההחלטה הזאת? למה השופטים לא מקבלים את ההחלטה הזאת לפסול את אבו שחאדה? אלא נותנים לו את פתח המילות הזה, וכמו שאתה אומר, נמנעים מלתת פסק דין?
2: זה באמת צריך לבוא ולשאול אותם, כי כשאנחנו התרעמנו לא הייתה להם תשובה טובה, ואני רוצה להגיד לך שכל האנשים מהימין שפסלו אותם לא נתנו להם הזדמנות דומה, לא באו ואמרו, אני יודע מי, כל האנשים שפסלו, גופשטיין דוקטור
0: ברוך מרזל.
1: אבל נגיד ששם הייתה מסה קריטית, אני לא רוצה שאני אתעלם מההבדל הזה, כי שם הייתה מסה קריטית, ויש הסכמה, יש קונצנזוס שסביב אבו שחאדה אין מסה קריטית. יש את המאמר הזה, יש סרטון, אבל הוא גם חוזר בו, הוא אומר שהוא מתחרט על הדברים, ולכן קשה יותר לדעת מסה קריטית.
2: כן, המבחנים האלה מאוד מאוד חשובים, וצריך לדעת בדיוק מה עמדתו של בית המשפט העליון, גם כדי לא להגיש הרהורי סרק על עניינים של בחירות. אנחנו רואים במקרים אחרים, למשל עופר כסיף, שאנחנו ביקשנו לאצול אותו, והעמדה נדחתה ברוב של 9-2, רק שני שופטים שחשבו שצריך לבוא ולפסול אותו. צריך לדעת מה המבחן, האם המבחן
1: בוא ניכנס
2: השתנה,
1: באמת לטיעונים שלך. בוא ניכנס לטיעונים שלך על כך שצריך לפסול את עופר כסיף. ציטטת את האמירות שלו, שבאמת, לא חושבת שמישהו פה באולפן גם יסכים איתם, על כך שהוא אומר שישראל מבצעת ג'נוסייד, אמירות על כך שהוא מדבר על הכיבוש הישראלי, אלה אמירות...
2: שאנשי חמאס הם לוחמי חופש, אלה... יש עוד מלוך אופניים למרבה הצער, אמירות איומות, אבל לא רק אמירות, גם פעולות, מעשים.
1: אז
2: לא
1: מכל האמירות הולך... שציטטת, איזו אמירה אמורה להוכיח שהוא תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל?
2: יודעת, היה כל כך הרבה אפשרויות שהיה קשה לבחור את האחד. כל אחד יזדעזע, אגב, גם בדיון מדברים אחרים.
1: כן, אבל אפשר להזדעזע.
0: סמי ניסה להתנצל באיזושהי צורה כזו במהלך הדיון.
1: ושוב, כן, ויש להזדעזע ויש לפסול, וזה שני דברים שונים, והשופטים לא הסכימו איתך בסופו של דבר.
2: הם שניים הסכימו, וזה מצער מאוד, כי גם עופר כסיף, שבא ומשחיר את שמה של ישראל בעולם, בא וגורם לזה שיש נגדנו עלילות דם, מגביר את האנטישמיות, זה לא תמיכה בארגון טרור. זה הרי תמיכה לפי החוק יכולה להיות גם לפי הפסיקה אפילו, גם תמיכה פוליטית, גם תמיכה כלכלית, שגם את זה הראינו.
1: נכון, ציטטת את זה שהוא תומך בחרם על ישראל, אבל חרם על ישראל זה לא מאבק.
2: חרם על ישראל.
1: זה לא טרור.
2: קודם כל כתוב בחוק במפורש.
1: שוב, אני לא בעד זה, אבל זה לא טרור. עכשיו, מה הבעיה שלי שאחר שברגע שיש את עמדת הקיצון של צריך לפסול אנשים כאלה, אז כל עמדה שהיא לא בקיצון, כלומר, עמדה שאומרת, אני שונאת את האמירות האלה, אני מזדעזעת עם האמירות האלה, אני לא חושבת שצריך לשבת בקואליציה עם האמירות האלה, אבל אני לא חושבת שגם צריך לפסול אותם מלהתמודד, אז זה כבר נשמע כמו אמירה שתומכת בהם.
0: אז באמת, בואי
1: נורא קשה לנהל את הדיון.
0: אז עורך הדין בומבך, אנחנו מנסים באמת להתמקד אולי מה השורה, מה האמירה הספציפית של עופר כסיף שבאמת מביעה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, לא במאבק באופן כללי נגד מדינת ישראל, לא בשום דבר אחר.
2: אז למשל, אני אתן לך דוגמה שזה יזהה חלק מהשופטים, זה שהוא הולך לפרלמנט הבריטי ואומר שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה, זה שהוא אומר שאנחנו אפילו מלכתחילה מעדיפים לבוא ולהרוג תינוקות, ילדים, נשים יותר משל אחרים. העובדה שהוא הולך ומצטרף לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. העובדה שהוא בעצמו בא ומחתים על עצומה שאנחנו מבצעים ג'נוסייד.
1: אבל הנה, נתת פה המון דוגמאות, אבל עלילות דם זה עדיין לא תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. אוקיי, שוב, אנחנו מדברים מהזווית המשפטית.
2: אני מדבר רק מהזווית המשפטית, וברגע שיש 9 שופטים, ויודעים שאנחנו נמצאים בשעת מלחמה, ויודעים שמדינת ישראל נלחמת על חייה, וכשהזירה השמינית פתוחה ולעד תישאר פתוחה, כיוון שאנחנו יודעים שיש גורמים כמו קטר שמשקיעים מיליארדים כדי להשחיר את שמנו, ושיש מישהו מתוכנו שמקבל טאג וקוראים לו חבר כנסת, והוא מציג את עצמו כחבר ועדת חוקה, ואפילו בית המשפט העליון אישר אותו, אז הוא אומר, וואלה, זה כנראה יודע
1: אז אולי צריך לשנות את החוק. זה כבר סיפור לכנסת, לא לבית המשפט.
2: זה מה שהשופטים אמרו, ואני מצטער, אני אמרתי לשופטים, למה צריך לשנות את החוק? כבר שינו אותו כל כך הרבה פעמים. וכתבו כל תמיכה בארגון טרור.
1: כי הם כבר שנים לפי החוק, לא לפי הסנטימנט הציבורי או הרצון שלך.
2: אז זה באמת מרענן, זה באמת מרענן, שפתאום השופטים כל כך מרגישים כבולים ללשונו של החוק. מדהים. איפה הייתם בפרשת רונן בר שדיברו על לשון החוק? איפה הייתם בפרשת נציב שירות המדינה שבית המשפט העליון לא...
0: כלומר, אם אני מזקק את הטענה שלך עורך הדין בומבך, אתה אומר, פה בית המשפט גילה שמרנות יתר, כשבאופן שגרתי בית המשפט, מה שנקרא, נוטה להיות אקטיביסטי יותר, להרחיב את לשון החוק עם פרשנות ועיבוי.
2: דווקא בדברים כאלה, שחר יקירי, מי שמרחם על אכזרים, סופו מתאכזר לרחמנים. אני לא אוהב לפסול מפלגות, אבל יש לך מפלגות.
0: לא, מה זה לא מפלגות? אתה הגשת בבקשה לפסילה של שתי מפלגות. מפלגות ושל שורה של נציגים.
1: אם אתה לא אוהב את זה, אז זה בס הזה לעשות עבודה שאתה לא אוהב.
2: אני לא אוהב לעשות את זה, אבל אין ברירה, כי בעת מלחמה באים ונלחמים בנו, אז אתה עושה את זה גם כשאתה לא מתלהב. כשיש לך מפלגה שמדברים עליה ברצינות בגוש השינוי שהולכים להקים את הקואליציה, רק אתמול יאיר גולן חזר על זה. כשאתה רואה את הרשימה המשותפת, שאיך אומר אחמד טיבי, נעשה דברים שלא עשינו בעבר. מי זה רם? אני הבאתי ראיות ברורות שהיו בשנים האחרונות, בשנת 2025, לפני שנה, גם משרד המשפטים הישראלי, ומגיש ראיות חזקות נגד רם, ונגד מוטת סיוע 48, שזרוע אחות שלה. שהראיות האלה מראות שהם פשוט תומכים בטרור, שהם מממנים את החמאס.
1: תראה, בגלל ש... עורך דין בומבך, בגלל שכן גלשנו קצת לדיון שאני חושבת שהוא לא רק משפטי ואולי צריך, כמו שאתה אומר שגם השופטים אולי צריכים להתגמש. לא, אז אני דווקא רוצה כן לגלוש, אני רוצה לגלוש ולשאול אותך איך אתה מרגיש עם העובדה שעורך הדין זאב וולף שמייצג את בן גביר בדיון הזה, הוא עצמו הורשע ברצח פלסטין לפני 30 שנה.
2: אני לא יודע, לא מכיר את זה, את כרגע אומרת לי פרט שאני לא יודע, אבל אני בפשט לא אוהב לדבר לגופם של אנשים על נסיבות שאני לא מכיר, אבל אני לא יודע מה היה שם. לא, בהחלט לא מכיר את הדברים, אבל ממה שראיתי בדיון, עורך דין רציני, ולא ראיתי דבר ממה שאת מתארת, אבל ככל שאפשר לראות משהו על מישהו שניתן מה שאת פונית עליו, אבל הדבר...
1: רגע, שחר, תדייק אותי, אני לא טועה בעניין הזה.
0: לא, עורך הדין זאב וולף הורשע בטרור, כשהיה, אני לא זוכר בן כמה, אבל וקיבל גם חנינה, אם אני לא טועה מהנשיא.
2: הוא אדם צעיר, לפני 30 שנה, בן כמה הוא היה? היה בן 10?
0: לא, לא, הוא לא היה בן 10, כבר נביא את הפרטים, אבל איזשהו פיגוע בשוק, אם אני לא טועה.
1: כן, בשנת 1992.
2: לא יודע מה היו הנסיבות, לא יודע מה היה חלקו, לא, באמת, העובדה שהוא עורך דין, עובדה שלשכת עורך הדין באה ואפשרה לא להיות עורך דין, אז אני מניח שזה לא משהו שמנע את זה, הרי אם אדם בא ומצא עבירה מסוימת, לפעמים הוא לא יכול להיות לצמיתות עורך דין, אז לא ראיתי פה איזושהי בעיה, והוא עורך דין מצוין.
1: הוא היה אז בן 16, בפיגוע נהרג פלסטיני בן 65. אני פשוט תוהה, שוב, בגלל שאמרתי, גלשנו מהדיון המשפטי, האם אין בזה איזושהי מידה של אבסורד שהעורך דין הזה עכשיו בא ומדבר עם בית המשפט העליון נגד תמיכה בטרור?
2: קודם כל, כדאי לשאול את מי שמכיר את העובדות. אני די משתדל שאני מופיע בכל מקום, אגב, לא רק בבית המשפט, להכיר היטב את העובדות. פה אני באמת לא מכיר. מה שבעיניי חורה לי, וזה הנושא שלנו בכל זאת, חן ושחר, זה שמפלגות שבמשך שנים משתפות פעולה עם ארגוני טרור, שאנשיה מטפחים קשרים שוטפים עם חמאס. איך אמר מנסור עבאס? אנחנו בעברית נגיד משהו אחד, ובערבית נגיד משהו הפוך. שמפלגות כאלה זוכות...
1: רגע, מה מנסור עבאס אומר בערבית הפוך?
2: סליחה, רק לפני כמה שבועות זה פורסם. הרי ראינו איך שהוא בא ואומר בערבית לאנשים שלו, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שלא יפסלו אותנו. ולכן אנחנו נסווה את המטרות, ונסווה את הפעילות, וראינו איך הוא בא ומחבק מחבלים.
1: לא, אם אתה מצטט, אז צטט. תסביר לי מה מנסור עבאס אמר בערבית שסותר את מה שהוא אומר בעברית.
2: הוא אמר שאנחנו צריכים לעשות...
1: פשוט נראה לי שזה טיעון שהיום עם הגוגל טרנסלייט לא כזה מחזיק, אבל ספר, כן.
2: מה זאת אומרת? לא הבנתי, יש מחלוקת על זה?
1: אני אומרת שהטענה, תראה, גם נתניהו יש דברים שהוא אומר בראיונות בארצות הברית, שהוא לא אומר פה, טוב, כי פה הוא לא כזה מתראיין. אבל בגלל זה אני שוב אשמח שתסביר מה זו המשמעות של הדברים שאתה אומר לגבי מנסור עבאס. אתה אומר שהוא אומר משהו בעברית ומשהו בערבית, למה זה מתכוון?
2: הוא אומר דברים בעברית, למשל, הוא אומר בעברית, ערכי האסלאם אוסרים עלינו לפגוע במקומות קדושים. מצד שני, שיש מישהו שהיה מפגע, אחד כמו איך קראו לו, מוסא חסונה, שבא ונהרג אחרי שהוא בא ופעל כנגד יהודים, בלוד, נכון, אז הוא אומר, איך הוא קרא לו? הוא קרא לו שהיד, הוא אומר, כשדמו של השהיד, איך הוא אמר, נופל על האדמה והוא עולה על השמיים,
1: תראה, כמי שסיקרה את הסיפור של חסונה בזמן אמת, יש שם מחלוקת לגבי הסיפור של מוסא חסונה, ובגלל זה אני חושבת שזה לא דוגמה מצוינת.
2: אני חושב שיש עד המון מקרים אחרים שהוא בא ונפגש עם משפחות של שהידים ומחזק אותם, הייתה כתבה, חבל שקלמן היום לא נמצא, אבל קלמן ליבסטין באמת פרסם כתבה, לא, אני מאוד נהנה לליטה.
0: כן, יש איזשהו טור של קלמן שבו הוא משווה בין אמירות של מנסור אבס בעברית לאמירות של מנסור אבס בערבית, אבל...
2: כתבת חובה שאת צריכה לקרוא לכם, זה חומר חשוב, ושם את רואה שורה של התבטאויות, פעולות, שהוא בא ומייחס למנסור אבס, וזה אדם שיש... גוש היום רציני במדינת ישראל שרוצה להקים איתו קואליציה. עכשיו, שאלת אותי על הקמת קואליציה, אין מועד בית. זה לא שאחרי שירצו להקים קואליציה, יבואו וגידו, רגע, האנשים האלה יכולים להיכנס או לא יכולים להיכנס. וואנס הכנסת את האדם לכנסת, הוא קשיר להקים איתו קואליציה, הוא יכול להיות שר, הוא יכול להיות בממשלה, וחלילה גם בקבינט המדיני-ביטחוני. אז לכן את כל הבדיקות והחקירות צריך לעשות היום, לפני שהוא נכנס לכנסת. וברגע שבית המשפט העליון כועס מאוד ואומר על משרד המשפטים...
1: האמירות המצוטטות האלה של מנסור עבאס נאמרו לפני שנתניהו רוצה גם להיכנס איתו לקואליציה. טוב, אז אילן יחפש את התשובה.
2: ממש לאחרונה, ממש בשנים האחרונות, לא מדבר רק על חסונה, אני מדבר גם על הרבה מקרים אחרים, גם התבטאויות שהוא משמע לפני כמה שבועות בערבית, זה נאמר באמת בחודשים ובשנים האחרונות.
1: עורך הדין אילן בומבך.
0: תודה.
1: תודה. ועכשיו אנחנו עם אגם יוספזון, ניצולת מסיבת הנובה, שהייתה במיגונית המוות, ומשם פונתה לבית החולים סורוקה. אגם, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אני אגיד לשחר שהסיבה שאנחנו מדברות הבוקר זה כי מחר ישודר פרק מיוחד של התוכנית זמן אמת. פרק שמביא את מצלמות האבטחה, את התיעודים בבית החולים סורוקה, המקום שאליו בעצם התנקזו כל המוקדים המדממים של היום הזה, משמרת שבסורוקה לעולם לא ישכחו, משמרת שאני חושבת שאף בית חולים לא התמודד איתה, ואגם את מופיעה שם במצלמות האלה, מצלמות האבטחה, את יכולה לקחת אותנו לרגע הזה שבו את מגיעה לבית החולים, אם את בכלל זוכרת מה חשבת ומה הרגשת באותם רגעים?
3: בטח שזוכרת. אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי מטורפים בחיים שלי. אני מגיעה לבית חולים, ובעצם אני לא ידעתי אם יחכו לי שם, לא יחכו לי שם, לא ציפיתי לראות את המשפחה שלי שם. לא ידעתי גם מה המצב... בסורוקה, כי הוא לא ידעתי אם הגיעו לבאר שבע מחבלים, לא הגיעו. ואני בעצם מגיעה, ודן, שהוא לדעתי הסגן מנהל של סורוקה, הוא שואל אותי איך קוראים לי. ואז אני אומרת לו שקוראים לי אגם יוספזון. ואז הוא אומר לי, אגם, חיכינו לך. וכזה פתאום העיניים שלו ושלי נפתחו, והייתי כזה, מה? מה זאת אומרת חיכיתם לי? ומסתבר שאימא שלי... וכל המשפחה שלי ואח שלי ואבא שלי ניקו לי כבר בבית חולים. אמא שלי עובדת בסורוקה כאחות בפגיה. אז היא בעצם הלכה ישר בבוקר לחפש אותי עם כל המשפחה שלי. והם בעצם חיכו לי, ואמא שלי ביקשה ממנו שיגיד לה אם הוא שומע במקרה שהגעתי. אז זה היה ככה הקבלה הכי טובה שיכולתי, כאילו ישר הרגשתי מוגנת שוב פעם, הרגשתי בבית.
0: באיזה שלב זה שאת מגיעה סוף סוף לסורוקה, עם כמה שאפשר להגיד סוף סוף על רגע הנורא שכזה?
3: זה היה אחרי 7 שעות שלי במיגונית. רק לאחר 7 שעות שחיכינו שם, הוציאו אותנו והפינו אותנו לסורוקה.
1: עם מי את מגיעה למיגונית?
3: הגעתי עם איתמר, שהיה בן זוג שלי אז, ועם סגב קיז'נר, הילד ארנין, ואלון נואל. סגב והילד נרצחו, ואלון נחטף, וברוך השם חזר הביתה.
1: כן.
3: איתמר ואני ניצלנו.
1: את יודעת, הרגע הזה שבו את מגיעה ואומרים, אגם, חיכינו לך, זה רגע שאני יכולה להגיד אחרי שניהלתי כל כך הרבה שיחות עם אנשי הצוות הרפואי באותו יום, שזה היה רגע כל כך נדיר, בגלל שכולם הגיעו לסורוקה לחפש.
3: באמור לחפש.
1: כן, ממש. כולם, ולצערם של אנשי הצוות הרפואי לא היו להם את התשובות האלה. וברגע שהם כן מקבלים מישהי שהם שמעו את השם שלה וידעו שצריך לחפש אותה וסוף סוף היא מגיעה, זה היה באמת רגע נדיר שלצערי לא היו מספיק ממנו.
3: לא היו הרבה לזכות בו. ממש, אני גם אומרת כאילו, א' כל איך הוא זכר, שזאת אני. ואני כאילו, מבחינתי, אני הייתי בעולם אחר, כאילו לא... הייתי באטמוספירה אחרת בכלל, אז פתאום שמישהו יודע מי את ואומר שתיקו לך, הרי שאת חובה תופת כזו גדולה, את בכלל לא מבינה איפה את. זה כאילו, מבחינתי היה הדבר הכי הכי מדהים שיכל לקרות לי באותו רגע.
0: אגב, איך זה בדיעבד לגלות כל הזמן על התיעודים האלו? הרי באמת הסיפור שלך ממש מתועד באופן נרחב. זה מתחיל בסרטונים של מחוץ למיגונית עם האירוע של הנר שפירה והרימונים שהוא זורק החוצה. ואחר כך אנחנו מגלים שגם הילד תרנין, חברתי הטובה נאמר, מקליטה את הכל בזמן אמת שם בפנים, ואת מגלה שיש תיעוד של רגעי התופת עצמם. ואחר כך עכשיו באמת בסרט הזה של זמן אמת, גם תיעוד שלך מרגעי ההגעה לסורוקה, איך זה להבין את זה, להתמודד עם זה?
3: לי אישית, ואני אומרת שזה רק על עצמי, זה לי עושה ממש טוב לדעת, כאילו לגלות כל פעם עוד פיסה חדשה של כזה, עוד סרטון, או גם מה שהילד עשתה, זה כאילו, זה הזיכרון הכי חי שיש לי אישית משם, גם שלה. אגב, וגם שצקים שומעים את כולם שם. לי, זה לא משהו שכאילו אני צופה לו ביום יום שלי, אבל אם כן, אני ארצה להיזכר מתישהו או להרגיש רגע באמת מה שהרגשתי אז, שאני כן חושבת שזה טוב לפרקים.
0: כלומר, זה נקודת ביטחון שאת יודעת שאת יכולה לחזור ולצפות אם תרצי, אם את מרגישה.
3: כי מאוד חשוב גם לא לשכוח את מה שחוויתי.
1: זהו, זה איזשהו תיקוף, תיקוף לזה שהדבר הזה קרה.
3: גורם לי להעריך שוב פעם מחדש את החיים ואת הטוב שיש לי, וכאילו, לחזור לדברים האלה, זה עוד יותר מראה לי כמה אני צריכה להעריך את מה שיש לי כרגע.
1: וכמו שאת אומרת, זה באמת עניין אישי שלך, כלומר, אני בטוחה שיש אנשים שלהם זה יותר קשה.
3: אנשים שלהם זה יכול להיות מאוד גם מורכב, העניין הזה.
1: כן. כשאת מגיעה לסורוקה, מה את מצליחה, אם את מצליחה להבין ממה שאת רואה סביבך? יש שם המולה, כאוס מטורף, וזה אחרי 7 שעות שהייתם במיגונית, לא נראה לי שממש הבנתם מה קורה מסביב. יש משהו בהגעה לסורוקה שאת מצליחה להתחיל לחבר את הפאזל?
3: האמת היא שמרוב גם הכאוס שהיה שם, אני לא הסתכלתי על כלום, מלבדי, מלבד הבן זוג שלי ומלבד המשפחה שלי, כאילו אני ממש לא זוכרת מראות קשים שהיו שם, אני זוכרת שממש כאילו עצמתי את העיניים ולא רציתי לראות, וגם לא הבנתי את גודל המקרה, הבנתי כי ממש חוויתי את זה על הראש שלי, וגם הייתי בטוחה אפילו שזה עוד יותר חמור ממה שזה, אבל לא הבנו באמת לדעתי, כאילו מה... אני לא הבנתי מה סדר הגודל של האירוע.
1: ומה את יכולה לספר על מי שמביא אותך לסורוקה?
3: זה בחור מדהים שקוראים לו אייל. אייל, הוא בא לחפש את הבן שלו, את אילי נחמן, והבן שלו נרצח במגונית אחרת, הוא כתב לו שהוא במגונית, ושאם הוא יכול לבוא לנסות להציל אותו, ואייל פשוט עבר מגונית מגונית עד שהוא מצא אותנו, והוא ראה שאנחנו בחיים, ואליו חבר עוד כוח של אנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים, שיצאו מהבית על דעת עצמם והלכו להציל אנשים, והם בעצם באו ממש משו אותי מתחת לגופות, ואייל פינה אותנו ברכב שלו לסורוקה. ואני גם, הוא היה אזרח, אז גם לא ממש כאילו ידעתי מה התפקיד שלו, גם ניסיתי לשאול אותו, אתה מהמוסד, כאילו, והוא בכלל היה עם האבל שלו, רגע, וניסה להבין האם הבן שלו בחיים או לא בחיים.
1: כלומר, הוא עדיין לא מבין את זה באותו שלב, אבל הוא כבר עוזר לפנות אתכם?
3: כן, אני לא יודעת אם הוא הבין את זה או לא הבין את זה באותו שלב, אבל הוא כן לקח אותנו, וידע שאת הבן שלו כנראה הוא נשאיר מאחור, שזה גבורה מטורפת בעיניי.
1: ובמצלמות ההבטחה שחר ממש רואים את הרגע הזה שהוא מביא ומוציא את הגם מהרכב, ובכלל יש כל כך הרבה רכבים פרטיים שהגיעו לסורוקה באותו יום עם פצועים. זה מלמד על עוד מהכאוס הזה, וגם שוב אנשי הצוות הרפואי אומרים לנו שהם מגיעים לבית החולים, מגיעים למשמרת, והם פתאום רואים עוד ועוד ועוד מכוניות פרטיות, ולא מבינים בהתחלה מה זה, וזה מסמל הרבה מהיום הזה, ומההתגייסות של האזרחים במקום שבו באמת המדינה עוד לא הייתה.
3: ממש.
0: שלוש שנים אחרי, אתמול שמחת תורה, השבוע הולך להיות 7 באוקטובר, מה בכל זאת נותן תקווה, חיים, נותן את הכוחות להמשיך ולחזור לשגרת חיים?
3: אצלי הרבה דברים, אני חושבת שמהאירוע הזה יצאתי רק מחוזקת. אני אוהבת את החיים האלה מאוד. אהבתי אותם גם מאוד בפני זה. אני נשארת כאילו מחוזקת מהכוח שיש לחיים האלה, ומזה שתמיד אפשר לעשות עוד, ותמיד אפשר לראות עוד עולם, ושמש תמיד זורח בסוף. ובאמת, המשפט שכאילו הכי הכי הכי אני סוחרת איתי מאז, זה החיים חזקים מהכל.
0: מדהים.
3: ואני חושבת שהאירוע הזה רק גרם לי להעריך הרבה יותר את מה שיש לי בחיים.
1: תודה רבה לך, גם יוסף זון.
3: תודה לכם.
1: אנחנו נראה מחר את הרגע שבו את מגיעה לסורוקה ועוד רבים אחרים, ובאמת תודה. מחר בזמן אמת, השעות הראשונות של 7 באוקטובר בבית החולים סורוקה, שחר, אני אומרת לך שאפילו רגעים קטנים, קטנים, קטנים של לוחמי גדוד 51 מתחבקים ורואים את זה במצלמות, אפילו רגע כזה אי אפשר להפסיק לבכות, כי פשוט הכל מקבל איזושהי העצמה דרך התיעוד הזה.
0: זה מדהים, ברמה אישית אני תמיד בדיונים האלה מול עצמי, למה טוב להיחשף ולמה לא טוב להיחשף, שמחזיר אותך ליום ההוא, כי מצד אחד התיאבון הזה, לרצות לראות ולספוג לרגש, ומצד שני הטראומות שזה מעורר בנו, ולא בטוח שנפש שלנו מסוגלת להכיל דבר כזה. דיברת על הרכבים הפרטיים, אני הרמתי טלפון למדה מהעוטף בשעה 11 בלילה, ועוד אמרו לי, אנחנו לא נכנסים בכלל פנימה, אנחנו מחוץ לעוטף, כאילו, תרללת והשעות
1: כן, לא, זה שבוע שבו אנחנו, אין לנו ברירה אלא להסתכל, להתמודד, כי כמו שאמרנו גם בשיחות קודמות היום, יש לנו עוד דרך ארוכה של התמודדות עם האסון הזה שעבר על כולנו. פרסומות?
0: פרסומות צריך.
1: פרח זה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
8: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הערב בכאן 11,
6: אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
9: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
0: טוב, חזרנו. תראי, במשך שנים ישיבת פונוביז' זה אירוע שמעסיק את הציבור הישראלי בדרך כלל פעם בשנה. בתאריך א' באלול יש פתיחת שנת הלימודים הישיבתית, יש קרב בין המחבלים לסונים בין שני הפלגים על מקומות, ספסלים. זה בעצם שני פלגים ששונאים איש את רעהו, כשמם כן הם, שונאים. וממש את יודעת, כל פעם מחדש פתאום קופצים לנו ברשת התיעודים שהם זורקים לבנים אחד על השני וכיסאות ומכות, וזה אירוע
1: לבן.
0: כן. ולאחרונה חשבנו שהסיפור הזה נגמר, היה פסק בוררות, חצי מהישיבה הייתה צריכה להתפנות החוצה, ללכת לחפש משכן חדש, בית המשפט המחוזי אישר את פסק הבוררות הזה, והנה השבוע בית המשפט העליון מחזיר אותנו אל המריבה, מבטל את פסק הבוררות, מחזיר אותנו לקרבות. שלום יאיר רטינגר.
12: בוקר טוב.
0: איש כאן חדשות, מה קורה?
12: הוא לא בדיוק מכריע בית המשפט העליון, אבל הוא פתאום...
1: שוב פעם בית המשפט העליון נמנע מלהכריע, כמו עם סמי אבו שחאדה. אז רגע, תספר מה קורה.
12: אני חושב שהוא עוד לומד את החומר, כי במקרה של פונוביז' יש פה דרך 40 שנה של היסטוריה שצריך ללמוד, והנה בית המשפט של מדינת ישראל, בית המשפט העליון, נכנס פה לאחת המדורות הכי גדולות שקמו כאן בציבור החרדי. 40 שנות סכסוך, בעצם משהו שמתחיל כסכסוך ירושה, סכסוך פנים משפחתי קטן בתוך ישיבה, אבל ישיבה לא קטנה וישיבה מאוד חשובה, והסכסוך המשפחתי הזה הופך להיות לסכסוך בתוך אותה ישיבה, אותו מוסד גדול. תמיד התקשורת אוהבת את ספינת הדגל, את הביטויים האלה, אבל היא באמת ישיבה שאי אפשר לערער על מעמדה. והסיפור הישיבתי הזה הוא גם הופך להיות מעניין, כי יש כאן סיפור ציבורי גדול, הוא בעצם מעסיק את כל הציבור החרדי, וכך יש כמה מעגלים לסכסוך הזה. עכשיו, מה שקורה, בפשטות, בית המשפט העליון, היה איזשהו, אחרי שנים ארוכות של בוררות ומשפטים והליכים, שהם קודם כל היו בבתי דין רבניים, כי הרי מה פתאום, מה לבית המשפט העליון ולסכסוך חרדי, כאשר בכלל הערכאות האלה לא מקובלות, לא מתחילות להיות מקובלות, אז כאן, הייתה כאן, הטיימליין הוא כל כך ארוך ועשיר בפסקי דין רבניים שלא היו מקובלים, וברגע שהם לא היו מקובלים, אז פתאום אפשר היה לשבור את הכלים וללכת לבתי המשפט. הדבר האחרון הדרמטי שקרה, קרה בנובמבר האחרון. אז כבוד השופט בדימוס דוד חשין מסיים הליך בוררות ארוך שנים בין שני החלקים של הישיבה. אמרת שחר, מחבלים, סונים, אם אתם רוצים ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל בתוך בעצם הישיבה הזאת היא ישיבה שכבר שנים רבות חצויה, ממש חצויה פיזית, אפילו אולם בית המדרש האיקוני שלה ממש חצוי בין שתי טריטוריות, ובד השופט דוד חשין ואומר הסיפור הזה חייב להיגמר. אותו פלג שנקרא המחבלים בראשות הרב שמואל מרקוביץ', אותו פלג שהוא גם מוכר לנו בשנים האחרונות, בעצם ממנו יצא הפלג הירושלמי היותר קנאי, אותו פלג חייב לעזוב את הישיבה, חייב להקים לעצמו ישיבה אחרת, עם שם אחר, הוא לא יכול להשתמש לא בסמלים של הישיבה, לא בשם של הישיבה ולא זו.
0: בוא נרד רגע לפרקטיקה. עכשיו בעצם כשבית המשפט מוציא צו, מה הולך לקרות עם הפלג הזה, עם המחבלים?
12: אוקיי, רק אני ממש אסיים את זה, כי היה את אותו פסק דין שבעצם המחבלים הפסידו, הפסד מוחץ, ועכשיו, יומיים לפני הדדליין האחרון בהחלט לממש את אותו פסק דין, אותה בוררות, המחבלים, זה מצחיק שאני קורא להם ככה, כן, אבל הם, באותו פלג, בא לבית המשפט העליון, זה התחיל במחוזי, אומר, אתה חייב, אנחנו מבקשים פה עיכוב ביצוע, והשופט גרוסקוף נענה, אומר, בינתיים אנחנו מעכבים את הביצוע, אנחנו נותנים לצדדים להגיש את הנימוקים שהם לכאן או לכאן, אז בינתיים, עד סוף השבוע הזה, זה לא קורה. לא מפנים, הפלג שהפסיד לא אמור לפנות את הישיבה בימים האלה, עד שתהיה עוד... שיהיה עוד ברור על העניין הזה.
1: הרב ישראל רבינוביץ', מקורבו של ראש ישיבת פונוביץ', הרב שמואל מרקוביץ', שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
1: אתה שומע את הדברים האלה? תסביר לנו את זה מהצד שלכם.
13: אנחנו קיבלנו את פסק הבוררות בנובמבר האחרון, בתדהמה מוחלטת, בפרט שהוא נוגד עשרות פסקי דין של בתי דין רבניים, כפי שהזכיר פה יאיר, וכפי ש... כולם יודעים, גם בתי משפט, לאורך כל השנים שנהגנו לפיהם וישרו שוב ושוב.
0: רגע, הרב רבינוביץ', אני רוצה לקחת שנייה עוד צעד אחד אחורה. אתה כבר איתנו בעומק הסיפור.
13: אוקיי,
0: תודה. מה בעצם הסכסוך? בסדר, הבנו, יש שתי ישיבות שמתנהלות באותו בניין בגלל איזשהו קרב. מה הקרב הזה? מה קרה שם? איך הגענו עד הלום?
1: מהו שורש האירוע?
13: שורש האירוע הוא סיפור של לפחות 30 שנה אחורה, אם לא יותר. הייתי קורא לזה צרות עין, מחלוקת קין והבל המודרנית, פרשת השבוע. צד אחד לא מכיר בקיומו של הצד השני, אפילו בפיסת אדמה.
0: אנחנו מדברים בין גיסים, נכון? זאת אומרת, רב אחד הוא גיס של הרב השני.
1: אז מי פה קין, מי פה הבל? מי קין ומי הבל?
13: לצורך העניין, אנחנו הבל. אומר לנו קין, פרח באוויר. אני לא מרשה לך לדרוך אפילו על האדמה כאן. אין לך שום זכויות, אתה אפילו לא אוויר. וכך במשך כל השנים, תביעה אחת של, של, של הצד שלהם הייתה, אתם לא. התביעה שלנו הייתה, תנו לנו את המגיע לנו. לא ביקשנו בעולם לא לדחוק את הצד השני ולא להכחיד את קיומו. תנו לנו את מה שמגיע לנו ביושר ובדין.
0: כלומר, בתור מקרב לרב מרקוביץ', אתה אומר, מה שהיה צריך לקרות עד עכשיו, זה שזה יישאר כמו המצב הנוכחי, שתי ישיבות פועלות באותו בניין.
13: סטטוס קוו שקיים ואושר על ידי הבוררים מאז ומקדם, כבר 26 שנה, ובהמשך על ידי בתי המשפט שלום, מחוזי, עליון, כל הערכאות במדינת ישראל, שאישרו ופיתחו את הסטטוס קוו הזה לאורך כל השנים, ופתאום באבחת פסק דין חדש, שבעצם גודע את כל פסקי הדין שנהגנו לפיהם כל השנים, פשוט הכל נעלם, הכל נמחק. קהילה שלמה צריכה לצאת לדרך בלי כלום.
0: סליחה שאני מכניס קצת מהות לוויכוח הזה. יש באמת פערים אידיאולוגיים? מה ההבדל בין הרב מרקוביץ', מה ההבדל בין המחבלים לסונים בתפיסות העולם?
13: יש פערים אידיאולוגיים חינוכיים, לא מי יודע מה בולטים, כאמור, אני אומר לך...
1: מה, תוכל להכניס אותנו לפחות לאחד?
13: בגדול, האם ישיבה צריכה להתנהל על ידי אנשי מנהלה, מה שנקרא גשמי, או על ידי אנשי רוח, אנשי חינוך, ראשי ישיבות וגדולי תורה. זה בגדול, זה הסכסוך שבפנינו. יש דברים דקים, אבל זה לא דברים שניכרים. המריבה, שורשה הוא צרות עין וקינה, לא איזה משהו אידיאולוגי, מי יודע מה שגרם לכל זה. יכול להיות שבמשך השנים, אתה יודע, כל סכסוך כזה, מטבעם של דברים, תווספים אליו עוד אידיאולוגיות שונות, אבל לא הם מהות העניין.
1: ואיך בכלל הגעתם לעליון, לבית המשפט העליון?
13: כל פסק דין של בורר צריך להיות מאושר בבית משפט מחוזי, וזה אושר. וערכת ערעור על פסקי דין של בית משפט מחוזי, זה בית המשפט העליון. הגשנו בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי שאישר את פסק הבוררות, ולצד הברה גם הגשנו עיכוב ביצוע.
0: אז רגע, אני הולך רגע לפסק הבוררות בעצם.
13: כן.
0: פסק הבוררות, אתה אומר, שינה פה סטטוס קבוע של 30 שנה. 30 שנה אנחנו רגלים שהולכים מכות על סטנדרים בישיבה.
13: זהו, בנקודה הזאת אני רוצה לקטוע אותך שנייה אחת. אתה אומר 30 שנה הולכים מכות על סטנדרים. שים לב שכבר 5 שנים שקט, דממה, דממה, דממה, לא תראה, איך אומרים, תתחפש בגוגל.
0: כי חילקו את הישיבה.
13: לא תמצא שום תיעודים ושום מקרי אלימות ושום, אני אגיד לך יותר מזה, עשינו גם בירור בגופים המוסמכים, אתה יודע, במשטרה, האנשים שמלווים את הסיפור הזה עשרות שנים, הם אומרים לו, תשמעו, באמת, אכן כן, 5 שנים, שקט מוחלט.
0: כלומר, הפסיקו המריבות, אבל אתה אומר, אז בוא נאמר, סטטוס הקבוע במשך 30 שנה, הוא שהישיבה מחולקת, שאתם ביחד באותו מקום, ולא אוהבים מי שתראהו בלשון המעטה. עכשיו, אחרי 30 שנה, בא פסק הדין, למה פסק הבוררות פתאום שינה את הסטטוס קבוע לחלוטין? על בסיס מה הוא מסתמך, ולמה אתם חושבים שזה באמת צריך להיפסל בבגץ, בבית המשפט העליון?
13: פסק הדין הזה, פסק הבורר, מבוסס על תזה משפטית מחודשת מאוד, שאויל ורב מרקוביץ' תלמידיו לא נרשמו בעמותת ישיבת פונוביץ', מכיוון שהרב קיינמן סירב לרשום אותם לפי פסק הבוררים הוותיק. הוא נאלץ לרשום אותם בעמותה אחרת כאכסניה פורמלית, אחרת לא יהיו זכאים לשום דבר חוקי. אי לכך, זה גורם שזכויותיו שהוא קיבל בפסק ההוא פקעו. זה תזה מאוד מחודשת, כי אין בדין הישראלי דבר כזה שנקרא פקיעת זכויות. אדם שיש לו משהו, שום התנהגות שלו לא מפקיע את זכויותיו. ועל זה בעצם שורש הערעור שלנו. אנחנו אומרים, אתה חידשת פה הלכה מאוד מאוד מחודשת, אין לך סמכות לחדש כזו הלכה שמפקיע פסקי דין חלוטים, בפרט שיש לה השפעה עצומה על חייהם של רבבות אנשים.

המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. בשלוש, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מי שצופה בנו בכאן 11 יכול לראות אותי ואת שחר מפזזים פה באולפן.
1: מומלץ שלא, עזרת צפייה.
0: גם דוקטור חזי עמיור, עוצר אוסף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, גם אתה מפזז?
2: כן, בוקר טוב, כן,
0: בטח. ספר לנו.
2: אנחנו במוצאי סוכות, שזה חג האסיף, ובימי היישוב, גם אחר כך בימי המדינה, אבל בימי היישוב, שזה תקופת הזוהר והצמיחה של ההתיישבות העובדת, אז חג האסיף היה לו משקל ממש גדול, גם בהתיישבות העובדת וגם בכל הארץ. זה הרי החג שבו אנחנו מודים ושמחים על היבולים של השנה החולפת. זה היה מין מצעד ניצחון שנתי כזה של הציונות, של החזרה לאדמה, לעבודת האדמה, חזרה לארץ. וזה היה סוכות חג האסיף. זה מביא אותנו לסוכות של תפרש צדי ג' 1932, ולתנועת העבודה, להסתדרות בעצם, שהיא העורף של התיישבות העובדת, יש תנועת נוער, הנוער העובד, ובאותו חג סוכות, שזה בערך 10 שנים אחרי שהתחילה ההתיישבות הציונית בצורה מאורגנת, הם עשו מחנה ארצי ראשון של הנוער העובד. באותה תקופה צריך להיערך לדבר כזה, למשל לפנות, ברל כצנלסון פונה לחיים נחמן ביאליק, אומר לו אולי תכתוב לנו המנון, ואז הוא כותב לו את שיר העבודה והמלאכה, לעבודה ולמלאכה, ומאז יש לנו ממש מאותם ימים יש לנו את זה, וגם את מלאו הסמנו בר, שלא כולם ביאליק, אבל הופיעו על הבמה גם הקן של תל אביב, עם איזה מסכת לחג האסיף, ושם הם שרו את השיר. מי שכתב את המילים זה מין משורר הבית, אפשר לומר, של התנועה, של הנוער העובד, זה פנחס אלעד, ומי שהלחין זה דוד זהבי, שגם הוא ממש מלחין הבית. ופה אנחנו פשוט שומעים בצורה מאוחר יותר של הגבעטרון, שגם לא כל כך רחוקים. והמילים כל כך מוכרות האלה לכולנו, הן מבוססות על נבואה של הנביא יואל, שמתאר את השפע שצפוי בארץ ישראל, ומלאו הגרנות בר והשיקו יקבים תירוש ויצר, יש גם פסוק במשלי שאומר דברים כאלה. ומאז זה הפך להיות איזה מין סיסמה עממית, לאומית, עתיקה, של תקווה לתפילה, לשפע. בימים הנוראים שרק הסתיימו, אנחנו מתפללים, אבינו מלכנו, מלא אסמנו סבא. זה ממש הלשון של התפילות. וזה הפך למציאות עם ראשית ההתיישבות החקלאית. אז תתארו לעצמכם את מאות בני נוער, אולי כבר אלפים, ביער הרצל בחולדה, במחנה הזה. למדו בתחילת המחנה את השיר, וכל המחנה הם שרו אותו, ומכאן ואילך זה התפשט בכל מקום, שבלי סוף עדויות. ותראו איך העיתון של הנוער העובד במעלה, איך הוא מתייחס לזה, שתראו איזה עובדי אדמה יש לנו, כן? אנחנו לא רק שמחים, כל עובד אדמה בעולם זוכר רק את עצמו ואת אדמתו. אם הייתה לו השנה שנת ברכה, גשמים ירדו בעיתם, יבוא הקוצר לקצור את קצירו. עובד האדמה יהודי, הנה עברה שנה, שנת עבודה קשה, חרשו, זרעו, קצרו ואספו את התבואה, ויזכיר עובד האדמה היהודי את עמו ואת חובתו בתור בן למולדתו. מה עוד תבקשים מאיתנו מכורה?
0: יפה מאוד.
2: וזהו, וככה מכאן ואילך.
0: תודה. תודה רבה, דוקטור חזי עמיור, שחיברת אותנו קצת לקרקע. ותודה לינון סרוסי, העורך שלנו, אורית שולץ, בר קציר, עדן לנדר על ההפקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אבי אלמו על הדיגיטל, ותודה רבה לך, שחר גליק.
1: תודה, חן ליברמן.
0: יאללה, שיהיה יום נפלא וחזרה לשגרה הקלה.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה.

0: לקחת.
1: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
0: בשר קונים במיטמן.
2: היום, בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
3: אחרי שהם חזרו הביתה, איך נראים החיים במשפחה של פדוי שבי? אביטל דקל חן ולישי מירן לוי, בשיחה מיוחדת, לעד הקצה.
4: כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה, זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת, בת חצי שנה.
2: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, אשתעל, שלום.
6: בית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו פאדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
2: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יותר מ-50 אלף ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי, איש המוסד לשעבר המתמחה בלוחמה בטרור, סבור כי יש להקים גוף בינלאומי שירכז מידע על טייסים בעייתיים. תושב באר שבע דורון בקובזה נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. רבבות ישראלים צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. אחד המנחים בטקס, בדוי השבי אלישע רבי, פנה לציבור.
16: מעל 50 אלף ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
15: במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר ישודר מחר פרק מיוחד של התוכנית זמן אמת בכאן 11, ובו תיעודים מבית החולים סורוקה בבאר שבע שלב הגיעו רבים מנפגעי היום הזה. אגם יוסף זון, ניצולת מסיבת הנובה, תארה בריאיון לכן ליברמן ולשחר גליק את קליטתה בבית החולים.
17: אני בעצם מגיעה ודן, שהוא לדעתי הסגן מנהל של, של סורוקה, שואל אותי איך קוראים לי, ואז אני אומרת לה שקוראים לי אגם יוסף זון. אז הוא אומר לי, אגם, חיכינו לך, העיניים שלו ושלי נפתחו, והייתי כזה, מה? מה זאת אומרת, חיכיתם לי? והסתבר שכל המשפחה שלי ואח שלי ואבא שלי ניקרו לי כבר בבית חולים. אמא שלי עובדת בסורוקה כאחות בפגיה, ואמא שלי ביקשה ממנו שיגיד לה אם הוא שומע במקרה שהגעתי.
18: איזה שלב זה שאת מגיעה?
17: זה היה אחרי שבע שעות שלי במיגונית.
15: הסערה סביב טיסת פליי דובאי מהאמירויות לישראל. ראש ענף פחה לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
19: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור ליאטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, היה בשם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
15: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לכן ליברמן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. תושב באר שבע, דורון בוקובזק, בן 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בוקובזק, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי בין השאר העביר בוקובזק לאיראנים צילום של ארון חשמל שנלקח מוויקיפדיה וטען כי מדובר באחד המתקנים בכור. הוא נעצר לפני שנה וחצי ומשפטו התנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תושבת בקר לרביה נעצרה בחשד שדיווחה למשטרה דיווח כוזב שבעלה עומד לבצע פיגוע. מיד לאחר קבלת הדיווח אתמול, פתחה המשטרה במבצע נרחב והצליחה בתוך זמן קצר לאתר את הבעל. ברור העלה כי בני הזוג בהליכי גירושין והאישה החליטה לנקום בו משום שאיים עליה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי האישה נכלאה והמשטרה תבקש היום מבית משפט להאריך את מעצרה. הבעל עוכב לחקירה בחשד לאיומים על אשתו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
20: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
7: איך? הערב בכאן 11.
15: והתחזית, התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. אורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות, כאן באולפני קובנוביק. מאזינות ומאזינים, היום במקרה קובן לא יכל להגיע, על הכיסא החם...
1: בצירוף מקרים.
0: יושב אתה, שרון דודוביץ'.
1: שלום לך, עקיבא נוביק, מה שלומך?
0: וואו, מתאוששים מכל החגים, ופנינו לעתיד.
1: פנינו לשגרה, לא יודע מה איתך, אבל פנינו לשגרה. בעצם צריך לומר, וכל המאזינים, ההורים ששומעים אותנו עכשיו בדרכים ובמקומות אחרים, יודעים את זה היטב. היום, כל מה שמכרו לנו עם השירים הנפלאים של נעמי שמר, ומתחילה לשנה, ובשנה החדשה, עכשיו, אתה זוכר שבזמנו, בעונות הגדולות של כוכב נולד, גל אוחובסקי, אם היה מגיע איזה אודישן טוב, או היה איזה מגיע ביצוע טוב, אז הוא אומר, עכשיו מתחילה העונה של כוכב נולד.
0: עכשיו באמת.
1: עכשיו מתחיל כוכב נולד. אז עכשיו מתחילה השנה.
0: עכשיו ברצינו.
1: עכשיו מתחילה תשפז. עכשיו. כשיש איזושהי שגרה באופן, עד הטיל הבא שיבוא מאיראן, כמובן, כן, אבל בעיקרון, אתה עכשיו straight forward, לפחות עד ל-27 באוקטובר, יום אחד הפסקה, אבל שגרה, הילדים פה, הילדים שם, מה שנקרא עד המלחמה הבאה.
0: הילדים הפסיקו כבר לרבוץ בבית שלך ללא תשלום משום מה.
1: בבית של הסבתות כבר ללא תשלום, כבר מהסבתא כבר שולחים אותם, כבר לסבתא לא היה כוח, כבר לא עשו כלום, אין הפעלה, כבר זה רק טוב, זה מה יש, קחו, זה מה יש, אז בבקשה, כולם עד לפה.
0: בדיוק בזמן.
1: ואני מאשים בזה, אגב, את השבק ואת המוסד.
0: כמובן, כמובן. שמעת אתמול את שרת התחבורה מירי רגב אצל אלה חסון.
1: בבקשה, כן, ודאי.
0: נתנה ראיון, הזכיר 4 פעמים את המנכ"לית הקודמת של משרד התחבורה, קרן טרנר, שרצה ברשימת בנט, שוב ושוב ושוב, כלומר, בארבע שאלות שונות.
1: מעניין למה.
0: בארבע שאלות שונות זאת הייתה התשובה. עכשיו תשמע, לפני שנתחיל בתוכנית ונגיד את הכל וכו', כל הדיסקליימרים הנדרשים. תראה, הקשבתי רוב קשב למירי רגב.
1: איזה דיסקליימר נדרש כדי להעביר ביקורת?
0: הדיסקליימר נדרש הוא המחשבה שלא נהיה צפויים מדי, שלא ניפול לקלישאות. והדיסקליימר הוא... שבאמת אנחנו לא יודעים מה בדיוק מפת האחריות לאסונות אוויריים בין משרד התחבורה למוסד. בסדר, רגב טענה שם טענה ש... בוא נגיד, נשמע לי הגיונית שיש הרבה אחריות למוסד. אבל היא זרקה את כל 100% האחריות על המוסד ואמרה, זה לא קשור אלינו בכלל, זה לא אנחנו, זה לא משרד התחבורה. אוקיי, אני לא מבין מספיק בתעופה ובמוסד בשביל לדעת בדיוק מה מפת האחריות. משהו קטן אחד. מתי שמענו אי פעם מישהו בממשלה
1: הזו,
0: הנוכחית, אומר, אני אחראי למשהו. אנחנו אחראים, נלמד את זה. עזבו מסקנות, לא צריך שאף אחד יתפטר, לא צריך לשלם כלום. שר אחראי שאומר, אני אחראי לזה, אני לא אשקוט עכשיו שנתקן את הפרצה הזאת, זו טעות שלנו, פדיחה, פשלה, אנחנו על זה.
1: נגיד אומרים שיש ציונים ממש גורים במערכת החינוך. מה יגיד יואב קיש?
0: זה קודמי.
1: אם יש שם מחירים נורא נוקרים, מה יגיד השר סמוטריץ'? זה המלחמה.
0: ברקת אני אעשה סל מוזל. להגיד, הבעיה הזאת היא בתחום אחריותי, בקדנציה שלי, אני על זה. עכשיו, מירי רגב במיוחד הפכה את עצמה לסמל של מינויים פוליטיים. מנכ"ל המשרד שלה הוא מייסד הליכודיאדה. היא לקחה את מי שאירגן את החינגה השנתית באילת, ומינתה אותו למנכ"ל נגד ועדת המינויים, נגד הכל. אז... דווקא עלייך נטל ההוכחה, והיא והמנכ״ל שלה שרצו להצטלם עם האינסטלטור הגיבור, קומי, תגידי, אנחנו אחראים על זה. אנחנו נבדוק איפה הפרצה, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט כדי שזה לא יקרה.
1: אבל זה כבר מעבר, כבר אף אחד כבר לא אומר אחראי. לא, כבר אומרים, אין בעיה, יש אחריות, אבל אין אשמה. כן, אני אחראי למשרד הכלכלה.
0: למה זה מרענן?
1: זאת אומרת, מה שווה אחריות... אם אין לה איזשהו מחיר, אם אין גבייה, אם אין ערך לאחריות, והדבר הזה מושרש כלפי מטה אצלנו ביום-יום. יש לי אחריות לעמוד באדום ברמזור אדום, אבל אם לא עמדתי, אז לא אשמתי, כי אולי מישהו הפריע לי, מישהו, נורא נורא מיירתי. והלאה והלאה, יודע, בכל דבר.
0: אתה יודע, אני זוכר...
1: אנחנו מבינים מה הנזק.
0: אני זוכר פעם, אז נגיד ליפול, אמרתי, לא רוצים ליפול לקלישאה, קלישאה זה כבר להביא את על מה מתפטרים בעולם.
1: עם האורז, זה השר היפני שהתפטר בגלל היה על אורז.
0: מנכלי הרכבת היפנית שהיא מאחרת בשתי דקות מתפטרים, עזוב, זה קלישאה על גבול הדמגוגיה. בבריטניה, אנשים התפטרו בקורונה כי הם צולמו בלי מסכה. בסדר, עזוב, אנחנו לא שם.
1: מדינה מטורללת.
0: זה בסדר. אני זוכר שהיה פעם, שנה אחרי אסון מירון, היה ברדק תחבורתי. אנשים באמת עמדו בפקקים מטורפים,
1: וכמעט... אתה מתכוון בדרך למירון, כי אתה אומר שנה אחרי, כל יום יש ברדק תחבורתי.
0: בסדר, עזוב. עלה מתן כהן, השר הדתות בכנסת, אמר, תשמעו, פדיחה שלנו, אני השר האחראי, ביזיון, אני מתנצל. הסתכלתי, תלשתי את השערות מול הטלוויזיה, אמרתי, האם אני במופע של טרומן ומהנדסים לי שידורים מיוחדים כדי להסתלבט עליי?
1: ובגלל זה הוא כבר לא שם.
0: ווואלה, אם הייתה אומרת מירי רגב אתמול אצל איילה חסון, תשמעו, אני אחראית על העניין הזה,
1: היום, זה נבדק. היום, מחר, תקום ועדה פנים משרדית, אחרי זה חוץ משרדית, ובשבוע, שבועיים הקוראים, ניתן את התשובות המלאות. לפחות את זה.
0: אז זו ועדה. ועדה זה לטייח. הייתה אומרת, אנחנו...
1: מישהו אמור לבדוק, אבל...
0: הייתה אומרת, זה במשמרת שלי. אתה יודע מה? היו קודשים אותה באותה מידה, היו לא הוגנים איתה לשיטתה באותה מידה. לפחות, תתחילו מזה.
1: היינו במרחק של חצי דקה ממוות בפיגוע הנקודתי. הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואנשים חוגגים את זה, נכון, יש לחגוג את הנס, ואת התושייה, ואת הצטברות המקרים שהובילו לה, באמת, לסרט הנפלא הזה שעומד לצאת ולהיות שובר קופות, נפלא. אבל אלה שאחראים על החיים שלנו, על הביטחון שלנו, מלבד הנשימה שהם יכולים לנשום, אחרי שאוקיי, לא קרה האסון, כן. עכשיו הם לא צריכים לחגוג, הם צריכים להתחיל לעבוד, ולדאוג שזה לא ישנה.
0: אמת. אז אנחנו כאן בפתחו של שבוע הזיכרון ל-7 באוקטובר, לטבח שמחת תורה. גם מחר וגם ביום רביעי אנחנו במשדרים מיוחדים. נדבר על כך גם בהמשך, גם על טקס הזיכרון שמארגנות משפחות ופעילים, וגם, אתה יודע, הנשגב והיומיומי, אז נדבר על סרט התשובה לנאזה, אפליקציה שמוצאת חנייה בחינם, מה זה בחינם? אפליקציה שעוזרת...
1: האפליקציה בחינם, החנייה לא בחינם.
0: אפליקציה שעוזרת למצוא חנייה בחינם.
1: לא. אפליקציה בחינם שעוזרת למצוא חנייה.
0: אפליקציה שעוזרת למצוא חנייה בחינם, או אפליקציה...
1: זה שני דברים אחרים. אסף אשתר נעלה אותו בהמשך כדי לבדוק את הסוגיה הזו.
0: וגם האולימפיאדה בדברים. ישראל שלך משלחת לאולימפיאדה בלעשות דברים, כל מיני דברים.
1: יש משלחת של גברים ומשלחת של דברים?
0: עיסוקים. אלא גברים אם כן.
1: לא, אתה לא צוחק אגב, כאילו רק...
0: אני לא צוחק. לא, לא, בסוף השעה הבאה, נכון, דרוקמן? יש לנו, אנחנו נעסוק באולימפיאדה העולמית.
1: יש לה פודקאסט, לא?
0: לעיסוקים. איך לעשות דברים של שיר ראובן. נכון. תשמע, נתת פה שרון כבר 3 תכנים שיווקיים של התאגיד עד עכשיו. אתה מצטיין, ואני רוצה להודות לך על כך מאוד.
1: לא רק אתה, גם המנהלים שלנו.
0: ואם תפתח הדלת, מחלקת הפרומו ייכנסו בשירת סן החילואה, ומיד נתחיל.
1: וגנתן גם פרומו גם למחר. מחר קומן חוזר. מחר, הוא חוזר.
0: הוא חוזר, אחרי...
1: יומיים.
0: חיכיתם, שאלתם. אנחנו מתחילים אם כן במחדל הגדול שהיה בשבוע שעבר, ביום רביעי בבוקר. כמעט אסון, כמעט ונפגע. איתנו מנכ״ל ארקיע. עוז ברלוביץ', שלום, בוקר טוב. שלום לך.
1: עוז, מנכ״ל ארקיע, איתנו?
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור. מתחילים שבוע של אחרי החגים.
0: ואצלך, אוהו, אתה יודע, כולנו מתחילים שבוע של אחרי החגים. אתה, תראה, אנחנו כולנו מנסים להבין איפה בדיוק היה המחדל. מה אתה יכול להשאיר אותנו כאחד שעוסק בתחום?
2: אתם יודעים, קשה לדעת, כי רבה נסתר על הגלוי כרגע, ואנחנו יודעים מה היה בפועל, אבל צריכים ללכת אחורה ולבדוק איך, צריך להבין ש-70% מהתעופה בישראל היא בידי חברות זרות, ונתח השוק של החברות הישראליות, אחרי, אתה יודע, בתקופה האחרונה הוא עלה בגלל כל ההפסקות פעילות של החברות הזרות, אבל בדרך כלל הוא 30%, 70% מה... תעופה לישראל, בסדר חברות זרות, ושם המפתח, מי נכנס, איך נכנס. אתם צריכים לשאול את גורמי המקצוע שאחראים על זה.
1: בוא נדבר שנייה עוז ברשותך על הפרקטיקה, כי ארקיע גם בין היתר גם חוכרת, נכון? מטוסים, אני זוכר, אני חושב שטסתי אתכם במטוס צ'כי אולי, אבל אולי אני טועה, אבל ממדינות שונות בעולם. יש מטוס, יש טייסים, יש צוות. מה הפרקטיקה? אתם מקבלים את השמות, אתם צריכים להעביר את זה למישהו, אתם עושים בדיקת רקע.
2: אז בוא נעשה רגע סדר. ארקיה מפעילה צי מטוסים שלה, טייסים ישראלים, והיא מפעילה צי מטוסים חכורים, שזה מטוסים קבועים שיושבים בישראל, על ידי מספר קרובות אירופאיות, שצוותים חיים בישראל, הם מתחלפים כל חודש, חודשיים, כל חברה והנהלים שלה. חלק מהתנאים שלנו לחברות שעובדות איתנו, וזה חברות שעובדות איתנו במשך שנים, שאנחנו מאשרים כל איש צוות שנכנס לישראל, יש לנו מחלקת ביטחון שלנו, ואנחנו, כחלק מהתנאים, זה לאפשר לטייסים רק ממדינות, רוב הטייסים זה כולם אירופאים, רק ממדינות שיש להם קשר עם ישראל, לא מדינות אויב.
1: ומה בודקת מחלקת הביטחון? זאת אומרת, מה היא צריכה לבדוק על הטייסים?
2: אנחנו, רגע, צריך להבין שארקיע היא לא חברת, היא לא גוף ביטחוני, לא מודיעיני ולא משטרי. היא חברת תעופה שמנהלת תעופה. כן, אנחנו, את הצוותים שלנו, כי כל הטיסות שלנו גם במטוסים החכורים, הם טיסות ארקיע, IZ, שחברת ארקיע אחראית עליהם, אנחנו, בנהלים שלנו, בודקים את כל הצוותים וכל איש צוות שנכנס בחברה כזאת או אחרת שאנחנו מחכרים מטוס, והוא לא בא לטיסה אחת, הוא לא בא ליום בישראל וחוזר. הם חיים במלונות בישראל, חלק חיים בדירות. אנחנו מוודאים שעל פי התנאים שלנו עם חברת התעופה, הטייסים האלה באים רק ממדינות שיש להם קשר עם ישראל, ולא ממדינות שאין להם קשר או מדינות עוין.
1: האם חלה עליכם איזושהי חובה להעביר את המידע הלאה, לאשרר, או אם יש מישהו שאתם לא בטוחים לגביו? לא?
2: לא. התשובה היא, אין לנו מחויבות רגולטורית כדי להעביר את שמות הצוותים לגורמי המודיעין, ביטחון, כאלה ואחרים. אנחנו עושים את הפעילות שלנו שהיא מעבר למה שנדרש ברגולציה, ואת כל שאר השאלות, מי צריך את זה, אתם צריכים לשאול אותם, כן.
0: לא, אבל אתה, הרי יש הרבה אנשים עם אזרחויות כפולות. יכול להיות צרפתי, מה השם הכי גנרי? ז'ורז' אנרי פטן. שהוא מחזיק גם באזרחות איראנית, נגיד.
1: או אלג'יראי, לא משנה.
0: אתה לא יודע, כשהוא עולה על טיסה שארקיע מפעילה מצרפת לישראל, אין לך מושג אם, לא יודע מה, יש לו אח שהצטרף לדאש?
2: לא. התשובה היא לא, וצריך להבין, אותו טייס שעולה מצרפת לישראל, זה לא טייס שחי בצרפת. אנחנו מפעילים מספר חברות אירופאיות, והטייסים חיים בישראל. מתחלפים, זה טייסים, דיילים, זה צוותים שלמים. הם גרים בישראל, במלונות, ומתחלפים כל מספר בחודש, חודשיים, שלושה. וזה לא טייס ספורדי שעכשיו עולה על טיסה, מגיע וחוזר. זה טייסים שנמצאים פה באופן קבוע, מפוקחים על ידינו. ואתם יודעים, אנחנו עובדים ככה, המודל הזה כבר נעשה שנים.
0: אבל איך?
2: בישראל רוק, די ארקי, רוב החברות הישראלים. אבל איך? כל החברות הישראליות.
0: ברלוביץ', איך? אני יותר שמח נניח על המוסד מעל משרד התחבורה, אבל אני בעיקר לא יודע מי אמור לקחת את השם הזה ולהתחיל לגגל אותו, לסרוק אותו במערכות. מי עושה את זה? מי עושה את הבדיקה?
2: מי שאחראי על התעופה הזרה בישראל זה משרד התחבורה, תחת יחידות שלו, שחלקן עובדות עם השבק או לא עובדות, אתם צריכים
0: לעשות... יש אנשי ביטחון במשרד התחבורה, או שזה אנשי מטה שרק ששבק ומוסד נותנים להם שירותי בדיקה?
2: יש הכל, אתם פשוט צריכים... לדבר איתם, אני לא הדובר שלהם ולא
1: לא, אנחנו רק מנסים להבין את הפרוצדורה.
2: אני מבין, ברור לי.
1: כדי להבין באמת, מה שנקרא הלאה, למי להפנות את השאלות. אגב, לגבי, אתה יודע, הרבה אנשים שאלו, זה נהוג שבכל טיסה, או במרבית הטיסות, או תספר לנו בכמה טיסות, יש צוות טיסה חלופי?
2: בדרך כלל זה לא משהו שהוא... באופן קבוע, כן, יש, זה לא צוות חילופי לאותה טיסה, כן? זה, חברות לא טסות עם צוותים כפולים. חברות טסות עם צוותים, חלקם, תלוי באורך הטיסה, עם צוות שמתחלף, אם זה עובר את שעות הטיסה שאותם טייסים מוגבלים לפי החוק, לפי הרגולציה, טייס לא יכול לטוס יותר מ-9 שעות, אז טיסה לניו יורק, תמיד יש 3 טייסים, גם טיסה אצלנו לברצלונה, יש 3, שאחד תמיד במנוחה ומתחלפים. כן, חברות מטיסות הרבה פעמים צוותים על מנת להתחלף, יש כל מיני פעילות שקשורות למבצעים, צוות חוזר, צוות הולך, וזה נהוג בכל החברות בעולם. במקרה הזה, בטיסה הזאת, זה היה, יודעים, זה היה...
0: זה היה מזל הגדול.
2: זה היה מזל. אגב, אם חלילה זה לא היה, אז היינו עכשיו מדברים על מה.
1: ראיתי ככה טייסים בעולם שמסבירים שלא רק שהיה טייסים, אלא הם גם נכנסו למצב כמעט בלתי אפשרי והצליחו, אנחנו לא יודע למה, עוד לא יודעים את השמות שם, אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אחרי כולם הם המצילים הגדולים, כי בסוף הם
0: הצליחו להנחית את ה... בלעדיהם המטוס היה מתרסק עם כל הכבוד לתעופה בחקירה.
2: כן, כן. פרק מאוד גדול. גם על זה יהיה פרק. אבל...
1: מה קורה כרגע עם דובאי מבחינתכם? זאת אומרת, מה אתם יודעים?
2: כן, אנחנו הוצאנו את הטיסת... אני לא רוצה להגיד טיסת חילוץ, כי חילוץ מחלצים אנשים ממקום שמסוכן. דובאי, אלפי ישראלים, נהייתה האב הכי גדול של ישראלים לחול, בעיקר למזרח, החליף לה את איסטנבול. ואנחנו החל מיום שישי בלילה הוצאנו את הטיסה הראשונה. כרגע אנחנו מוצאים טיסה אחת ביום. אנחנו מאוד מקווים שיתנו לנו, לאפשר לנו עוד טיסות. צריך להבין שדובאי, למרות רצוננו, דרישותינו, תכנוננו להפעיל תעופה ישראלית עד יום שישי השבת לא יישאר, חבל. כי תמיד צריך לשמור, תמיד צריך לשמור על איזון בין חברה ישראלית לחברה זרה. ואנחנו כרגע מפעילים טיסות, עדיין עד מחר זה ללא מזוודות, מזוודות חוזרות

0: בטיסות אחרות, כי כל מערך הביטחון עדיין לא שלם שם. צריך להבין, גם, כן, צריך להבין, גם להפעיל מערך ביטחון ישראלי, זה לא עניין של יום, זה לא מיום ליום אפשר להקים מערך כזה, זה לוקח זמן.
1: למה בעצם יש עוד מטוס שיוצא רק עם מזוודות?
0: כי כל המזוודות, אין שם מספיק מערך ביטחון שיכול לחסות את כל ההבטחה של כל המטוס, כולל המזוודות, ולכן המזוודות עושות במטוס שהוא רק של מטוס ניתן של מזוודות.
1: הייתי שמח שהסיימו אותי במטוס הזה, אתה יודע, אם אפשר לבקש, אתה יודע, יותר מרווח.
0: כן, אבל אין לו, הוא פחות עם כיסאות, אז
2: נעמוד, מה אתה...
1: שורה אחת תספיק לי בשביל לשכר.
0: כן, אבל אתם יודעים, בזכות האירוע הזה, אתה יודע, בזכות, קשה להגיד בזכות אירוע כזה, כי זה יכול אירוע להיגמר מאוד לא טוב, אז החברות הישראליות חוזרות לדובאי, ואני מקווה שזה יימשך, ונוכל להמשיך גם בקו המאוד עמוס וגדול.
2: מאוד חזק הזה. זהו, אתה, עוז ברלוביץ', לפני כשבועיים, עוד בעולם הקודם, הבאת כאן בקובנוביק את רצונך, רצונכם, להמשיך, בעצם להתחיל לטוס...
0: לחזור.
2: כן, לחזור לטוס לדובאי. תגיד, אמרת באמת, אלה לא טיסות חילוץ, אלה לא אנשים שנמצאים שם באיזו מצוקה גדולה. אני תוהה למה בכלל לא אפילו את הטיסות הרגילות, או שלפחות פליי דובאי יטיסו אותם, נגיד לחפריסין, ואז משם אתם לישראל. מה הצורך הבהול הגדול הזה במבצע דיעבדי כזה?
0: הצורך הבהול, מה זה צורך בהול? צריך להבין שני דברים. אחד, בדובאי, פליי דובאי מפעילה 10 טיסות יומיות מן ישראל לדובאי ודובאי לישראל. 10 כפול 150 בערך נוסעים לטיסה, זה 1,500 איש שמתנגזים כל יום במקום הזה, זה האב. אוקיי? אנחנו, והדבר השני, אנחנו בתקופה של סוף החגים, רוב הטיסות, כל הטיסות שנכנסות לישראל עד היום מחר, הן מלאות, אין כיסא אחד פנוי בטיסות האלה, ולכן זה סוג של דדלוק. כולם לא יכולים להגיע, היו הרבה מאוד ישראלים שלקחו טיסות מדובאי לאתונה, לקפריסין, לכל יד, ומשם חזרו לישראל, אבל גם שם היצע המושבים הוא מאוד קטן ומאוד נמוך. אז מדינת ישראל, אני שמח שבאירוע הזה גם הכניסה את היד לכיס ומימנה את הטיסות הריקות שיצאו מפה, על מנת לאפשר גם
2: כמה משלם החוזר החציוני אצלך כדי לחזור עכשיו?
0: החוזר החציוני משלם, יש לנו מחיר גג של עד $349, שזה מחיר פחות מחצי ממה שפליי דובאי לוקחים.
2: למה המדינה משלמת חצי מהכרטיס?
0: כי הטיסות ישם יוצאות ריקות, כל עוד לא יאפשרו לנו לקחת נוסעים לשם, וגם על זה אנחנו מאוד עומדים שיאפשרו.
2: לא, אבל למה שלא ישלמו $700 אם זה מה שמשלמים ברגיל? לדעתי $450 משלמים בדרך כלל.
0: פליי דובאי מחירים היו בין 500, אפילו ראיתי מחירים של 1,000, ככה זה שתטס לבד ואין תחרות, ובגלל זה גם דרשנו שיהיה תחרות חברות ישראליות. אבל לקחנו הפעם מחיר, אתה יודע, מחיר סמלי, במחיר הדלק של היום, או אפילו פחות מהעלות שלי. אבל אנחנו כחלק מהגיוס, התגייסות שלנו למען המבצע הזה, תקשיבו, להיות במדינה, דובאי זה לא מקום רע לשעוד בו, כן, אבל יודעים, תחת כל האירוע שהיה, אז להגיע הביתה גם אחרי החגים, יש שם אלפי ילדים שהיו צריכים להתחיל היום בית ספר ועדיין תקועים שם, אז זה אירוע בהחלט לא נעים.
2: עוז, אל תשתמש בילדים האלה, אנחנו בדקנו איתם והם ממש לא לחוצים לחזור לבית ספר, בואו...
1: ההורים שלהם כן, אבל...
0: בוא, כן, אוקיי. אבל ההורים לדעתי יותר לחוצים שהם.
2: אוקיי, מה עוד? עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, מה נאחל?
0: נאחל ש... התעופה זה, אתה יודע, בישראל זה... מעולם לא היה כל כך סיכור לתעופה כמו בישראל, בכל מדינה בעולם. זה מכיוון שאנחנו מדינת אי ואין יותר מדי לאן לנסוע. וסך הכל ישראלים מאוד אוהבים לצאת לחו"ל לטייל, וזה חלק מההוויה שלנו. כל אירוע כזה הוא בהחלט משמעותי.
2: החמרת את ההבטחה? כאילו, הוחמרה אצלכם ההבטחה?
0: ההבטחה שלנו תמיד הייתה בהתאם לפרוטוקולים שהם מאוד מחמירים.
2: כלומר, לא השתנתה ההבטחה, אתה אומר, היא נשארה גבוהה כשהייתה?
0: היא נשארה גבוהה שהייתה, הטיסות שלנו, החכורות והמטוסים הישראלים, כולם ברמה הגבוהה ביותר שיש, וצריך פה באמת לתת איזשהו תפירת הרגעה לכולם, כי נשאלתי לא מעט על זה.
2: זהו, יש ביטולי טיסות?
0: לא, התשובה היא לא. יש לא מעט שאלות, אבל אני שמח שבסוף אנחנו אנשים מבינים.
2: היו מקרים אגב בטיסות שאנשים, אתה יודע, אפקט לא עלינו היום אחרי באוטובוס, אז אנשים עולים אחרת לטיסה, מנסים להביא דברים להגנה עצמית, משהו? מתשאלים את הצוות?
0: שאי אפשר, אתם יודעים, אי אפשר להעלות אפילו פינצטה למטוס, אז ככה שאין יכולות כאלה.
2: אלא אם כן אתה אומני שהוא דף לתמיכה בטרור.
1: אני חושב שלפחות בתקופה הקרובה...
0: אני גם מאוד... עושים גם עוול לאומן, כן? אתם יודעים, יש מחבלים טרוריסטים מכל מדינה בעולם, אומן עם מדינה יפהפייה, הייתי שם, גם ביקרתי שם פעמיים, וזה מקום מדהים, וחבל שאין לנו גם קשרים מדיניים איתם, אבל אירוע בהחלט
2: אוקיי.
0: לא טוב.
2: אז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך על הדברים הללו.
0: תודה לכם, בשמחה תמיד.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
4: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
7: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
6: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן קובנוביק, שרון דודוביץ' ועקיבא נוביק באולפן.
1: שבוע, אנחנו פותחים שבוע של אחרי החגים, אבל השבוע הזה הופך להיות ממש כמו עצם בגרון, אתה יודע, אני אומר את זה מהכאב, עבור אנשים זה יומיומי, וזה שבוע שנמתח, כי זה הכל עדיין נורא נורא טרי, וזה תמיד יהיה טרי, אני חושב, לכל הדור הזה ולכל מי שחווה פה את השביעי באוקטובר, אבל כן, הוא הופך להיות, זה גם הבוקר של השמחת תורה, שמחזיר אותנו, והשנה זה גם יצא עוד פעם בשבת בבוקר, וזה גם יום הזיכרון של המדינה, שנופל על 5 באוקטובר, וזה יום הזיכרון הלאומי בשבעה באוקטובר, והתחושה היא שאפילו בזה אנחנו לא ממש, לא מצליחים למצוא את היום, את השעה, להתייחד. נגיד ירצו לעשות, אולי החליטו שתהיה צפירת זיכרון. זה משהו שאני לא, שהוא הגיוני לגמרי שיקרה בשנים הקרובות.
2: אבל
1: מתי אתה עושה אותו?
2: ב-16:29 לתת
1: צפירה? מתי? באיזה יום? באיזה תאריך עברי? לועזי? בשבעה? אפילו על הזיכרון אנחנו לא מצליחים להיות אחד.
2: האמת שזה לא רעיון רע לעשות ספירה ב-6.29. יש אז אכן קריאה להפוך אותו, את היום הזה, ליום זיכרון לאומי, דווקא את 7 באוקטובר, את התאריך הלועזי. איתנו מייסד תנועת קומו, יונתן שימרי, זה איש העוטף, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו קוראים שיותר מ-50,000 ישראלים כבר נרשמו, הזמינו את הכרטיסים החינמיים למה שאתה קורא, טקס הזיכרון הלאומי.
8: כן, מתרגשות עצומה. שוב, הכל מעול בכאב עמוק ועצום, ולראות ככה את החיבוק של עם ישראל שממש מצביע ברגליים ומגיע בהמונה ויגיע בהמונה ולפארק, זה משהו שגורם לכל מי שלוקח חלק בטקס המדהים הזה ממש להתרגשות עצומה, ואני קורא עדיין לכל האנשים להמשיך לקרטס וביום רביעי להגיע לפארק.
2: אפשר עוד, כלומר, לכמה אנשים זה מוגבל האירוע? עם מעל 50,000 כבר שם?
8: בגדול, האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות.
2: תגיד, אפשר לשאול איך אתה, יונתן, בשבוע הזה? הוא שונה מאחרים?
8: אני אשקר אם אני אגיד שלא, הוא שונה, אתה מרגיש כבר את הגולה הזאת שבימים אחרים אתה מרגיש אותה שהיא טיפה יותר קטנה, ועכשיו היא כבר ממש תופסת מקום יותר גדול ומאיבה ומעיקה ונוכחת, והימים האלה הם באמת ימים נורא קשים ונורא רגישים, בטח עם כל כך הרבה הזכרות שאתה מגיע אליהם, ובטח כל יום כזה, בטח כמו אתמול שהוא שמחת תורה ויום שבת שהוא, והכל מתערבב ונהיה ממש לא פשוט.
1: הגולה הזו, יונתן, ממה היא מורכבת? זה גולה שמורכבת אך ורק מעצב, או מדברים שמתווספים לזה במהלך השנים ובתקופה הזו?
8: קודם כל זה עצב מזוקק, זה כאילו זה שהגוף שורף, שהצמות שורף, זה געגוע, זה געגוע לחיים שהיו ולחיים שלא היו, זה געגוע לאנשים שליוו אותך בכל שנייה ביום, זה געגוע לחיים אחרים שהיו לנו, ולכל הדבר הזה מתווסף הרבה כעס וזעם, שאנחנו נמצאים פחות או יותר באותה נקודה מבחינתנו, שעדיין אין לנו תשובות, ואנחנו עדיין, אני עדיין פליט במדינה שלי, אני גר בקרווילה כבר 3 שנים, חברים. אז מתווסף לזה עוד הרבה מאוד דברים, אבל הכל זה הזיכרון והחיים שלנו לנו. זה הבסיס.
2: אני שמעתי, איך נגיד, חוסר סביבות רצון מהשימוש בביטוי הלאומי. אתה מבין למה?
8: אני לא מבין למה.
2: מה זה שמעתי? אני... מסמסים לי מאזינים, אומרים, יש פה איזה עניין מחנאי.
8: לא, אני חושב שבא, אני גם אומר שבשביל הסביב, אנחנו קוראים, אנחנו מדברים על זה הרבה, שבאותו יום אנחנו מבקשים להניח את כל המחלוקות בצד. אני בטוח שכל מי שהגיע לטקס לא משנה, ומה הוא מאמין, למי הוא מצביע, מה הוא חושב, ירגיש חלק מהטקס. אמרתם שלא מצליחים למצוא יום שבו אפשר להתאחד אפילו בזיכרון, ואני לא מסכים. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך, ואני לא חושב שיש פה משהו שהוא לעומתי או משהו שהוא משחק סכום אפס.
1: עלתה מחשבה לאחד את זה מבחינת היום, זאת אומרת, נגיד לקיים את זה מחר, יחד עם התאריך שבו קבע המדינה?
8: לא, אני חושב שמהתחלה אמרנו שהשביעי לעשירי זה התאריך שנחקק ונצרב בזיכרון הקולקטיבי הלאומי, נראה לי גם הבינלאומי, וזה בסדר ש... מה זה בסדר? של ממשלות ישראל... תמיד יעשו את ה... זה לא טקסים, זה אירוע זיכרון בהר הרצל, זה לא איזשהו טקס. טקס הזכרה ממלכתי, mm-hmm. שהוא בתאריך העברי, וזה בסדר גמור, וככה צריך לעשות, ואין לי פה שום מחלוקת. ולא פחות חשוב שהמשפחות והעם ישראל יקיים טקס שלו, טקס שמגיע מהם בשבילם, במימון הציבור. אני חושב שאין משהו יותר חזק מזה. וזה בסדר שלאנשים יש מה להגיד, ובתור קיבוצניק אני יודע... שלכל אחד בקיבוץ יש דעה, וזה מצוין, וזה בסדר גמור.
2: אתה ער אבל לזה, כלומר, כשאתה עורך את הטקס, או כשאתה בונה את הליינאפ, אתה אומר, אתה מבקש מהאנשים שיעלו לבמה, תשמעו, תשתדלו לזכור שיש אנשים עם דעות שונות בקהל?
1: או להימנע מפוליטיקה?
8: קודם כל, אנחנו נמנעים מפוליטיקה חד משמעית. גם במועד הבחירות הוא כזה שאנחנו מבינים את הרגישות שלו, ואנחנו, כמו שאמרתי במשפטים לפני, מניחים את כל המחלוקות בצד, היום הזה אנחנו הולכים להתרכז רק בכאב ובזיכרון.
2: אם זה אפשרי, דידי. אני זוכר, אגב, סרטונים מפעימים שצילמת מיד בימים אחרי הטבח. שאמרת, בנימין, מה אתה משחק אותה? יצחק, בוא לפה, תראה מה קורה. זה טלטל אותי בטירוף. ההבנה, אתה הפלת המון הסימונים. אני לא בטוח שאפשר, מה זה בלי פוליטיקה? זה היה, זה בא מבעיות פוליטיות, זה היה טבול בפוליטיקה מההתחלה.
1: הבעיה הפוליטית עוד לא נפטרה.
2: ויש שיגידו שהמסקנה להחליף את הממשלה, או המסקנה להשאיר את הממשלה, היא מסקנה מהטבח.
8: אני עוד פעם, אני לא מתנגד לדברים שאתם אומרים, אני פשוט אומר שעד השישי לעשירי ומהשמיני לעשירי אין בעיה. וכל אחד יגיד מה הוא חושב, ומה הוא חושב צריך לעשות, ומה התחלות, ואת מי צריך להחליף, ואת מי צריך זה, ואיזה בדעת צריך, אין בעיה. בשביעי לעשירי, מה שאני מבקש, מה שכולנו מבקשים, זה רגע להניח את המחלוקות בצד, כל עם ישראל, להגיע לטקס, להתחבק ביחד ולבכות ביחד, כי כולנו חטפנו פה כזאת סתירה, עושה אידליסט, מה שנקרא, mm-hmm. שכולנו צריכים לקחת אחריות, ויום אחד, רק יום אחד, רק יום אחד, להתחבק ולבכות ביחד. ויום אחר כך, שכל אחד יגיד מה הוא חושב, ואני עומד מאחורי כל מה שאמרתי. כל מה שאמרתי אני עומד. אבל בשביל העשירי כולנו מחויבים לגלות אחריות כלפי מי שפה וכלפי מי שלא פה. ולכבד את היום הזה, שהוא יהיה יום זיכרון אמיתי, לאומי וקשה.
2: יונתן שמריז, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה לכם.
2: רוצים להזכיר את גבורתם של אחיך אלון ויותם חיים וסמר טללקה, שבקבורה בלתי נתפסת הצליחו להשתחרר, לברוח מהשבי, ובנסיבות מחרידות מאוד, כוחותינו ירו בהם למוות, ואנחנו מודים לך מאוד על מה שאתה עושה.
8: תודה, תודה שהזכרתם אותם.
1: תודה רבה.
2: אנחנו ממשיכים עכשיו.
1: כן.
2: ראית, אתה יודע מה, לא בא לי לפתוח עכשיו, אחרי מה שדיברנו עם יונתן שימרי, זה את הדיון, את השיחה על תפילות בתפילת הושענא רבה וחזרות הקפות שניות אתמול באתר הנובה. שאלתי את עצמי, האם למדנו את הלקח? כלומר, ביום שישי לפני 7 באוקטובר, ישבתי לכתוב מאמר על התפילות בדיזנגוף, אם אתה זוכר.
1: כן.
2: מהתפילה היא עם המחיצה וההפרדה והריב הבאמת הבילי הזה שהיה עד אתמול. אתה חושב שהשתפרנו במשהו? התבגרנו?
1: לא, אבל כן לגבי התפילות במחיצה, ראינו שנגיד בשנה האחרונה עיריית תל אביב כן נתנה ונורא נמנעים, נורא נמנעים מלהיכנס שוב לחיכוך הזה. אני לא, אני לא כל כך מבין בענייני הדת איך לתאר נכון, זו תפילה מה שהייתה אתמול, אבל כשאני רואה אנשים רוקדים, אז זה מרגיש לי חגיגה. כמובן שיש פה תפילה וצריך להבין את המהות. האם לחלק מהאנשים זה היה נראה כמו לתקוע אצבע בעין? ככה חלק מהאנשים הרגישו, ככה זה מצטייר בחוץ. יש את הדוגמאות שגם נתת לפני השידור, שבאושוויץ ובמחנות השמדה גם עושים את התפילות
2: עושים
1: הללו.
2: עושים מעגלי תפילה.
1: מעגלי תפילה. אני לא יודע, אני כן חושב שזה טרי מדי.
2: אני חושב שבמקרים כאלה, כשמשהו עשוי להתאפס כאצבע בעין, ואתה בא ואומר, מה זה אתה? המתפלל בא ואומר, חבר'ה, זה לא אצבע בעין, זה רק תפילה. עליו האחריות לעשות הכל, כדי להפחית שאנשים כמה שפחות ירגישו, שהוא בא להטריס, שהוא בא לריב איתם, שהוא בא לדפוק את
1: צבא בעין. ואז אתה רואה ציוד של, לא משנה, של אנשים שאומרים, הנה, למרות שהם אמרו שלא והם אמרו שלא, עשינו, בכל זאת עשינו את זה.
2: תחסם אז אותם. עזוב, תחסם.
1: חסמתי.
2: אנחנו, כן, חסמת?
1: חסמת מרובה, לא חסמת.
2: קח את הזמן. בינתיים אנחנו עוסקים בסרט נאזה, ובעיקר ביוזמה חדשה עכשיו, מה שקרוי סרט תשובה. נאזה הסיפור האמיתי. עשו אותו אנשי הסברה עצמאים, אחד מהם הוא אריאל אברבוך. שלום אריאל.
9: שלום שלום.
2: מה יש בסרט שאתה מפיץ?
9: אז למרות שהגדרתם אותו כסרט תשובה ויש בזה משהו, הסרט עצמו לא עסוק בהגנה ובהצטדקות, אלא הוא סרט התקפה לכל דבר ועניין. זה סרט שחושף את שיטות הפעולה של חמאס, הוא פחות עסוק בלהגיד אנחנו בסדר ותראו כמה, הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים, ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות מראש, רצינו שיהיה קונטרסט חזק מאוד, ואני שמח גם לבשר לכם שממש ברגע הזה שאנחנו מדברים, כבר חצינו את רף ה8 מיליון צפיות בסרט הזה, ואנחנו רק מתחילים.
1: איפה ניתן לצפות בו? ביוטיוב?
9: אפשר, הוא גם עלה ליוטיוב, אבל אם תרשמו בעברית נאזה, הסיפור האמיתי, כי זה השם של הסרט, נאזה The Real Story, הסיפור האמיתי, אתם תגיעו לסרט שלנו, ברגעים אלו גם מתורגם ל-20 שפות נוספות ומדובב, ואנחנו גם נגיע בקרוב לאירופה וארצות הברית להקרנות שם של הסרט.
1: אחת הטענות העיקריות נגד נאזה, העובדה שהוא חד צדדי, שהוא לא נותן טענות נגד, שהוא לא מראה את התמונה המלאה, האם היה לכם חשוב, כן, להראות תמונה מלאה, או שאתה אומר, רגע, אני עולה להתקפה, אני מראה בעצם רק את הצד השני?
2: משלים את מה שהם לא נתנו.
9: אני משלים את מה שהם לא נותנים, אבל אני לא קשור אליהם בכלל. אני מראה את מה שהעולם צריך לראות מבחינת התנהלות של חמאס. איך חמאס הוא זה שאחראי על ההרג, כי יש לו שיטות שהעולם לא מבין. אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? יש לנו שם דברים שהציבור עדיין לא ראה. יש חייל שמספר איך הוא חיסל מחבל, וכשהוא הגיע לגופה של המחבל, רואים שהמחבל לובש ציצית. אוקיי? יש שם גם תמונות בסרט של הדברים האלה. כשמבינים שאותו מחבל ניסה לא סתם להידמות לחייל או להידמות לחטוף, אלא זו שיטת עבודה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, כשרואים שהם נעים מחוץ לבתים ללא נשקים, נכנסים לבית, ובבית הזה יש נשקים, ובכל בית שהם מוצאים יש עוד ועוד נשקים, מבינים ששיטת העבודה של חמאס היא זו שמביאה להרג ברצועה של אנשים שלא קשורים לפעמים לחמאס.
2: השאלה אבל, אריאל, האם אתה אומר בסרט נאזה יש שקרים, או שאתה אומר הקונטקסט הוא פושע? אתה צפית בסרט נאזה?
9: אני צפיתי רק בקטעים, ואני יכול להגיד לך שבקטעים שהם שחררו, הרי זה לא קטעים שהודלפו, זה קטעים שהם שחררו.
2: יצא שתי דקות מתוכו, מה?
9: כן, אז בקטע הזה של השתי דקות לבדו, אתה כבר רואה דברים שלא היו ולא נבראו, ואני אומר לך את זה גם מהקצינים, שהיו אחראים על תאי התקיפה.
2: אני יודע, שאומרים שאין שום עדות שאישרו לבצע פעולה שתגרום למותם של עד 500 חפים מפשע, אבל איך אתה מגיב לסרט שלא ראית? במובן הפשוט.
9: בגלל זה אני התחלתי, בזה שאנחנו לא תגובתים. אם הייתי תגובתי, הייתי יושב ומסביר...
1: השם של הסרט נאזה סיפור אמיתי, אז זה לא, אין שום קשר לנאזה. חוץ מאולי לרכב על הגל של השם.
9: לא, לא. אז קודם כל תבינו, נזק אגבי זה המטרה, המשמעות של הביטוי זה שנהרג כי מחבל, ונפצעים לכאורה אזרחים חפים מפשע, נכון? אבל... ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים, זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו, אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים, גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
2: אז אתה לא סופר, אריאל. תשמע, אני למשל בדעה, כמעט בלתי אפשרי לנצח מלחמה מבלי שזה יהיה כרוך בהרג של חפים מפשע, שהוא דבר נורא, ואולי הוא רע הכרחי במלחמה שנכפתה עלינו. אבל אני לא רואה מה, למה להכיש שבאמת נהרגים חפים מפשע. שצהל, ברור שבצהל עושים מאמצים גדולים, זה אתה מסכים, זה בעצם מהות הסרט שלך, שצהל עושה מאמצים גדולים מאוד כדי לפגוע בכמה שפחות אזרחים לא מעורבים מה שקורים.
9: אבל אם קמים
2: חיילים, אם נאזה היה סרט בפנים גלויות, היו באים 20 חיילים, אומרים, כן, יש בעיות גדולות, כשלים גדולים בתוך צהל, היית עושה סרט תשובה? סרט המשך?
9: קודם כל, זה בדיוק העניין. כל התיאת הנרטיב שיש כשלים גדולים בצהל, היא חוסר הבנה של איך שצהל פועל. ואני חושב שגם אנחנו, הישראלים, לא מבינים עד כמה צהל הלך מעל ומעבר לכל סטנדרט אפשרי. עכשיו, אנחנו יכולים כל היום לדבר על צהל, אבל אף אחד לא מדבר על הצד השני, איך הוא פועל. אני אתן לכם דוגמה כדי שתבינו למה אני מתכוון. ברגע שהייתה נניח הפסקת האש הראשונה עם חמאס, אז הכוחות שלנו נעצרים במקום ומחזיקים עמדה. חמאס מתחיל לשלוח אזרחים, נשים וילדים להתקרב לכוחות, ושולח אנשים נוספים שיצלמו את הכוחות. עכשיו, הכוחות שלנו רואים את זה, מבינים שמה המטרה לצלם את הכוחות. ברגע שמסתיימת הפסקת האש, הכוחות שלנו מטווחים כמו ברווזים.
2: ברור, לא, רגע, אריאל, אנחנו לא טוענים שחמאס הם לא, כי אתה אומרת מילה שלא אומרים ברדיו, עזוב, כל סופרלטיב רע זה בוודאי. אני חושב גם שממשלת ישראל אמורה לחשוף את הדברים האלה, או לפחות לממן אותך, אתה מקבל איזושהי תמיכה?
9: בזה אנחנו מסכימים שממשלת ישראל צריכה לעשות את ההסברה הזאת, בזה אנחנו מסכימים,
2: בכיוון שהם מספיק. אתה נכנס לוואקום מטורף, אין ספק לגבי חמאס. השאלה שלי, א',
9: לא, יש ספק. זה מה שאני רוצה להדגיש. יש ספק.
2: אין לנו מאזין אחד שלא מסכים איתך.
9: לא לך ולי. לא לך ולי.
1: אתה יכול לדעת מהשמונה מיליון צפיות, מהשמונה מיליון צפיות הללו, אתה יכול לדעת מאיפה זה מגיע, כי הרי יש אפשרות לדעת.
9: בוודאי, בוודאי. וגם אני שוב אומר, אני רק רוצה שתבינו את האירוע. אנחנו עלינו להעביר ביום רביעי, האחרון.
1: אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר מאיפה צופים, או שהרוב זה מישראל?
9: רגע, רוב הפרסומים היו בישראל, הרוב המוחלט של הצופים הגיעו מישראל. אנחנו עכשיו מתחילים את הקמפיין הבינלאומי. לא, רגע, לפני שאתה אומר, כל זה מהלכים מתוכננים. השבוע הראשון חשפנו את הקהל הישראלי כדי לקדם את האתר שלנו, ועכשיו אנחנו חוצים את הקהל. כן, כל זה מתוכנן, חבר'ה.
2: תגיד, המדינה לא... הקמפיין העולמי הזה, עזוב, משרד ההסברה הוא בדיחה שנסגרה. משרד החוץ לא חובר אליכם, עוזר לכם בלהפיץ את זה בעולם?
9: אז קודם כל, אני מעריך את משרד החוץ על המאמצים האדירים שהוא מנסה לעשות. אנחנו לא חיכינו לאף אחד. אם הייתי מחכה למישהו, אז כנראה הסרט היה יוצא בעוד כמה חודשים. אנחנו לא חיכינו. אנחנו יצאנו לבד. כל מי שמצטרף אלינו, אנחנו מימנו את הסרט הזה מכספנו.
1: כמה זמן לקח לכם להכין את הסרט? כי, זאת אומרת, ידעתם על נאזה עוד מלפני?
9: לא, ממש לא. תחזיקו חזק. יום שלישי, לא האחרון, זה שלפניו, עשינו את הרעיון עלה לנו, אנחנו שלושה שותפים. יום חמישי בערב צילמנו, ביום ראשון הסרט כבר היה מוכן לעריכה, ביום רביעי הוא יצא לאור, ואני מדבר איתכם עכשיו יום ראשון אחרי.
2: הוא ברמה מקצועית מספיקה,
1: זה הפרסטים של מנחם גולן פעם.
9: אני מזמין אתכם להיכנס, אתם תראו א', סרט ברמה גבוהה, ב', הכי חשוב, זה סרט עם עדויות. גם בן אדם שרוצה לראות את נאזה הראשוני נקרא לו, הוא מסתכל את הסרט שלנו, הוא לא יכול שלא לפקפק בנאזה הראשוני, כי אין שם טיפה של עדות פרט לעדויות אנונימיות שמוטלות בספק מבחינתם. ברגע שאצלנו חייל אומר משהו, מיד מופיע סרט או תמונה שמגבה את מה שהוא אומר. כל התפיסה הזאת היא שונה לחלוטין.
2: אוקיי, אריאל אברבוך, הצלחתך כמובן כמאמר קלישה של כולנו, ישר כוח עצום.
9: תודה חברים, אני רק רוצה להגיד בסוף, זה למען החיילים שלנו, הנופלים שאין להם פה להגיד שמכפישים אותם בעולם. זה התפקיד שלנו בסרט הזה ובסיפור בכלל של ההסברה.
2: תודה לך.
9: תודה לך.
1: תודה רבה.

0: בשעה האחרונה קיבלנו את הבשורה על מותו של יוסף חגואל, שנודע בתור הפצוע מהשיר בלד על החובש.
1: אם כי הסיפור פה הוא...
0: הסיפור יותר מורכב, רב, אבל... הוא עשה ממש עד עכשיו בילויים.
1: עד לפני שלושה שבועות יוסף חגואל, זכרונו לברכה, עדיין שירת במילואים. יצא לי את הכבוד לראיין אותו אפילו בחדשות הלילה, כדי לשמוע גם על תחושותיו 50 ושנה אחרי, וגם על העובדה שכמה חשוב לו להמשיך לתרום והשיר הכל כך עוצמתי הזה.
0: בגדוד, הוא שירת, עשה מילואים בגדוד 28 של חטיבה 55.
1: יחד.
0: יחד עם עמיתנו רועי שרון. שלום רועי.
2: שלום לכם.
1: קודם כל, אם אתה יכול, אם לא, אז גם נסייע, הסיפור של יוסף חגואל הוא בעצם, דן אלמגור כותב את השיר באמצע שנות ה-50, 56 אם אני לא טועה, והשיר אחד לאחד כמעט מולבש על הסיפור של יוסף חגואל ושלמה אפשטיין, זיכרונו לברכה, ומעניקים יוסף חגואל, כן, אז בעצם זה עליך.
2: כן, זה מה שקרה. השיר נכתב ב-56, ויוסף חגואל האגדי נלחם בחטיבה 55, חטיבת משחררי ירושלים, במלחמת ששת הימים, בקרב המפורסם בעיר העתיקה, ושם החובש שלמה אפשטיין מטפל בו, ונהרג שם מאש של הלגיון הירדני, ואחרי המלחמה, אחרי ששלמה אפשטיין נהרג,
1: רוצה להגיד, במקרה ספציפי, גם אפשטיין ממש נשכב מעל חגואל כדי להגן עליו מהריסיסים.
2: כן, כן.
1: זה ממש אחד לאחד השיר.
2: ממש אחד לאחד, ויוסף חגואל שרד, נפצע ושרד, ואז אחרי המלחמה התפרסם הסיפור הזה, ואני לא זוכר בדיוק מה היה הלופ שם, הם פנו לאפי נצר או משהו כזה, או לדן אלמגור, וקיבלו כזה אישור בעל פה... לכרוך את השיר הזה ביחד עם הסיפור של חגואל ושל שלמה אפשטיין. ככה שהשיר לא נכתב עליו, אבל עם השנים הוא זכה להיות מולבש על הסיפור של, של חגואל ושל שלמה אפשטיין.
1: ואתה הכרת את יוסף חגואל, זיכרונו לברכה, גם המילואים, אדם בעשור התשיעי בחייו, שהגיע מדי שנה ותרם, אחרי כל מה שהוא עבר והפציעות. ספר לנו קצת עליו.
2: איש והגדה, באמת, תמיד מחייך, תמיד מחפש איפה לעזור. אלף פעם שאלתי אותו, חגואל, עד מתי תעשה מילואים? ואלף פעם הוא ענה לי, כל עוד אני יכול לתת משהו, אני ממשיך לבוא. והוא המשיך ושירת ותרם, והסכים גם מדי פעם לספר על הקרבות בששת הימים, על שחרור ירושלים ועל הקרבות ביום כיפור ובלבנון הראשונה, ובחומת מגן ולבנון השנייה. באמת, אשרינו שזכינו לשרת איתו באותו גדוד. גם לפני שבועיים, אפילו לפני שבועיים, בלבנון, יש את הבסיס אורפי כזה,

0: הגיעה גם עצמאית לאולפן שאנחנו נמצאים בו עכשיו פה באור יהודה בנעימי, ישב איתנו בשעת לילה מאוחרת ושוחחנו איתו, והוא אמר, סיפר גם על השיר, עד כמה זה מלווה אותו יום ביומו, ועל החשיבות שאיך הוא רואה את הסמליות שהוא, הסמליות שהוא זה שהולך גם למילואים גם עכשיו, ובאמת עוד אחד מדור הנפילים.
1: אני זוכר שבגיל 40, שזה הגיל שאחריו כבר לא חייבים לעשות מילואים, אז באתי בגישה של זהו, זה המילואים האחרונים שלי, והתייעצתי ודיברתי איתו מלא, ואמרתי לו, חגואל, זהו, סיימתי, אני לא חייב יותר. אז הוא אומר לי, רואי, אם אתה חושב שאתה עוד יש לך מה לתרום, תמשיך לבוא. והרבה אנשים צעירים, כאילו יחסית אליו צעירים, אבל אנחנו בני 50 כבר המשיכו לבוא למילואים, וגם חיילים בני 20 ו-30 מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, אם הוא יכול עוד לתת משהו למדינה, אז למה שאני לא אבוא?
0: כן.
1: והוא היה השראה למאות ואלפי חיילים בחייו, ויישאר איתנו, הזיכרון שלו והחיוך שלו, ואיש שתרם אין סוף ימי מילואים למדינת ישראל. ואתמול אנחנו, אגב, הוא עדיין בשירות מילואים, להערכתי תהיה פה הלוויה צבאית, רב נגד במילואים, יוסף חגואל.
2: היום נגמר בעצם, נכון, סיפרת לי, היום גדוד 28 מסיים את עסוקת המילואים.
1: מחר, כן, מחר נגמר, מחר רשמית נגמרים המילואים. אתמול הוא נפטר בביתו בהפתעה, הוא היה נראה בסדר.
0: כן, כן,
1: הוא היה נראה בסדר גמור.
2: מגיע לו, הלוויה צבאית זה סיום הכי ראוי שיכול להיות. אדם שהתעקש לעלות על שיירה ללבנון בגיל 80, בשנתו ה-80.
1: כן.
2: וואו, שריד לדור דעה.
1: שבר הרבה סיים במהלך שירותו בגדוד 28, בחטיבה 55.
0: אבל הסיפור הישראלי הזה ש... אדם כותב מילים על סיפור שהוא בדב, על סיפור נורא ישראלי, על גבורה צהלית ישראלית. ומה שנקרא, היו נעליים, וחגואל יחד עם שלמה אבשטיין נכנסו לתוך הנעליים האלה במציאות הכל כך סבוכה פה. גם סיפורים על איך משפחות ביקשו לא לנגן את השיר הזה, הכל כך עוצמתי הזה, לא לנגן אותו ברדיו, מכיוון שהוא כל כך קשה, והזעקות של יורם גאון בסיום, השיר שזכה גם בפסטיבל זמר ב-69, הכי, הכי, הכי, וזה היה יוסף חגואל, האיש שמסמל את הגבורה הישראלית כל כך בחייו וגם בשירותו.
2: את הגבורה
0: נשלח מכאן תנחומים למשפחה.
2: הגבורה המתמשכת, לא של מקרה אחד, בדיוק, לא של יום בדיוק. אחד, של שנים
0: של אורכות. לפני, שבזמן השירות שלו וגם אחרי.
2: הנה יש לו דור של אנשים שהולכים אחריו וממשיכים לתרום כמו רועי שרון. רועי, תודה ששיתפת אותנו.
1: תודה לכם ויהי זכרו ברוך.
0: לגמרי.

0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי, רז גפנר ורננה פרידמן בהפקה, דימה צורקוב, די-ג'יי אבי אלמו בדיגיטל. נמשיך בשעה הבאה.
1: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
2: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן

0: צף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-50,000 ישראלים צפויים להשתתף בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיע אומר כי החוק אינו מחייב את חברות התעופה הישראליות לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורן. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ועל 10 פצועים בתקיפה בדר אל בלח. התחזית, התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. יותר מ-50,000 ישראלים רכשו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ביום רביעי הקרוב בפארק הירקון. אחד משני המנחים של הטקס, פדוי השבי אלי שרבי, אומר כי ההיענות מהציבור מדהימה והיא החיבוק הכי חם שהעם יכול להעניק למשפחות.
12: השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
11: הסערה סביב טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 70% מענף התעופה בישראל בידי חברות זרות. הוא מציין כי החוק אינו מחייב את החברה לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורה.
13: ארקיע היא לא גוף ביטחוני, לא מודיעין, היא חברת תעופה שמנהלת תעופה. אנחנו בנהלים שלנו בודקים את כל הצוותים וכל איש צוות שנכנס בחברה כזאת או אחרת שאנחנו מחכבים מטוס. אנחנו מבדים שעל פי התנאים שלנו עם חברת התעופה, הדייסים האלה באים רק מדינות שיש להם קשר עם ישראל. אין לנו מחויבות רגולטורית כדי להעביר את שמות הצוותים לגורמי המודיעין. אנחנו עושים את הפעילות שלנו שהיא מעבר למה שנדרש ברגולציה.
11: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ' אמר מנכ״ל ארקיעה כי בשישי בלילה המריאה מדובאי הטיסה הראשונה של החברה המיועדת לנוסעים ישראלים. הוא ציין כי בכל יום תצא מדובאי טיסה של ארקיעה, והביע תקווה שהרשויות באמירויות יאפשרו להגדיל את מספרן. פעילות צהל ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי אדם נהרג ועשרה נפצעו בתקיפה אווירית על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. המשבר עם איראן. שר החוץ ערק צ'י מזהיר את ארצות הברית כי אם תתקוף את ארצו תהיה התגובה החזקה ביותר. בד בבד ציין כי המשטר בטהרן מעוניין בקידום המסלול הדיפלומטי. העם האיראני חפץ בשלום, והבהרנו זאת בדיונים של עצרת האום בניו יורק, אמר שר החוץ האיראני. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה מפגיעת כלי רכב, ככל הנראה מסעית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה בשכונת רחביה. בוחני תאונות דרכים של מחוז ירושלים באו למקום, והמשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
15: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
14: איך? הערב בכאן 11.
11: והתחזית, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר חדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
21: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: צרור עדכונים בפתח השעה השנייה של קובנוביק.
1: צרור?
0: צרור. היי שרון דבדוביץ'.
1: שלום לך, קובנוביק. קודם כל, עדכון ראשון שאתה פה.
0: כן.
1: ואני פה.
0: אמת.
1: וצרור, זאת אומרת, זה מה, כמו שיש אצל אב הבית בבית הספר? אגב, אבות בית בבית הספר עדיין הולכים עם צרור, שהכל היום גם כבר יש טביעות אצבע בכל חדר של אב הבית.
0: הם עברו מהפכה מיתוגית והם היום שרתים, או אנשי תחזוקה.
1: הפוך, פעם זה היה שרתים, הפכו להיות אב בית.
0: אב הבית.
1: זה שדרוג. אגב, אנחנו תאמר, אני לפחות, לי היה תמיד יראת כבוד לאב הבית.
0: בטח. אצלנו
1: בחצר?
0: אצלנו באופרה, בבית הספר, אפרופו היום הראשון ללימודים, אתה חשפת פה בשעה הקודמת שזהו היום הראשון ללימודים בעצם.
1: יום הראשון למסגרות, כן.
0: הבאת פה בפרסום ראשון את התובנה הזאת. אצלנו בבית הספר היה שרת בחור ממוצא אתיופי, יעקב.
1: עוד אז, לפני 30 שנה?
0: לפני 20
1: שנה.
0: לא כזה, בואו.
1: 20 שנה סיימת רק.
0: אני הייתי בבית הספר היסודי לפני 10-12 שנים.
1: בהפה.
0: יעקב היה איש נהדר ויקר, לימים גם זרעתי את עוטף, את החיטה האתיופית. לימים התברר שהאיש הזה הוא פאקינג גיבור ישראל.
1: כן?
0: הוא עבד עם המוסד, הלך שוב ושוב לסודן, שחרר משם נשים יהודיות שנכלאו, העלה ברגל קילומטרים אנשים.
1: ועכשיו ביאסת אותי ש...
0: הוא לא אהבנו אותו תמיד.
1: לא, ברור, אבל לא היה מגיע לו מקום... קצת יותר נכבד.
0: לימים הוא נהיה גדת הטף, החיטה האתיופית. לימים גם התברר הסיפור, חפשו בגוגל יעקב אלמי. זה סיפור ענק, ממש.
1: היה זה דוקו משהו.
0: והוא סוכן, אתה יודע, מהסוג שכותבים עליהם סרטים, וזה מעלה במחשבה על אנשים ענקים שמסתובבים. אחרי השיחה שעשינו בשעה הקודמת על יוסף חגואל.
1: הלך לעולמו היום.
0: מי שידוע כהפצוע מבלד על החובש, אז כותבים לי מאזינים אדוקים של קובנוביק על עוד אנשים כאלה, שעושים מילואים בגיל מאוד מבוגר,
1: כן,
0: שהם השראה. במושב לחיש גר הצנחן במילואים נחצ'ה גלבוע, בין 89 עוד 5 ימים, מזל טוב נחצ'ה, עושה מילואים עד ימינו. דוקטור למתמטיקה, טייס, אני מקווה שהוא לא טס, אבל עושה מילואים, צנחן. איש הרעות.
1: אני מקווה שהוא לא צונע.
0: עכשיו, אנחנו לא יכולים למנות את כולם, לשמחתנו, כי יש המון שעושים מילואים, בטח אחרי הגיל, אתה יודע, אין יחידה במילואים שאין בה כמה וכמה אנשים, הם נותנים את הרוח, כשרואי שרון הוא בעצמו קצת הרוח, אתה יודע, לא
1: כן, נמחתו
0: בגילנות, אבל הוא עבר את גיל הפטור, ועכשיו באים צעירי הצון ביחידה שלו, ורואים אותו בין 50 וכמה, פרשן צבאי שבא ועושה את התורנויות, זה דבר, זאת שרשרת.
1: זה דבר, ובימינו אנו זה עוד יותר דבר, ואתה מדבר על מילואים ומישהו בין 80-90, ואני ישר הולך למקום המאוד מאוד מעצבן בימינו, בני 20 שלא עושים צבא, ובני 18 שלא עושים צבא, והכמויות ולא עושים מילואים. כאילו, אתה כבר לא יכול לתת גבורה וסיפור של פרגון מלא, בלי לחשוב על האיפתחה מסתברה, מה שנקרא, הצד השני.
0: תראה, אני מסכים איתך. יש, בוא נגיד, העניין, שאלה של מינונים באמת, כמה נותנים, כמה מקדישים למי שלא שם ומי שכן שם. אתה יודע, אני מסתכל על נחצ'ה כזה, עוד מעט בן 90, ועל רואי, עבר את גיל 50. ואני אומר, מי זה רואי ינובסקי שכל הזמן אומרים? כולו בן 30, עושה מילואים.
1: המשפחה לא ראה אותו בכלל.
0: בסדר, עזוב.
1: רואי ינובסקי, אני יצא לי לראות אותו לפני מה, שבוע וחצי, חוזר מאוד איזה חודשיים פה, חודשיים שם, כל המונדיאל הוא ראה בכלל מעבר לגבול.
0: הוא חזר מאובק.
1: אובק זה לא עיר בסעודיה? לא, זה אובק.
0: גם אם הוא חוזר, כמה ימים יש לו, הפסקה, הוא מקפיד לבוא מאובק לאולפן, גם שבוע אחרי, כדי לשמור את העניין. רואי ינובסקי הוא ראש תחום הפלילים, למי שלא מכיר. הוא עוסק, אתה יודע, כשהוא לא במילואים, פושעים, שוטרים וגנבים, למשל נושא גנבות הרכב, שמאוד מעסיק את הציבור, את המאזינים. רואי ינובסקי, איתנו?
2: כן, כן, אתם שומעים?
1: שומעים.
0: אתה מאובק כרגע?
2: נהדר, לא, תראו, אמרת, שרון אמר, ראה את המונדיאל, אבל ספרים שומעים, אני יכול לכתוב על מה עשינו בעומק לבנון עם כל מיני אנטנות וראוטרים וכל דבר
1: שיש אפשר כדי... במשמרת הם החליפו, כל פעם היה מישהו אחר שמחזיק את האנטנה ולא יכול לראות את המשחק, אתה מבין? ברמה כזאת.
2: עשינו דוקטורט לקליטה סלולרית כדי להבין איך אפשר לראות אפילו חלקים או כל מיני פרימים כאלה, כולל כל מיני רגעים ממש. עוד נדבר על זה בהזדמנות
1: שתהיה לנו. ברדיו הוא לא מאובק.
0: תגיד, אתה מספר לנו על שיטה, איך נקרא לזה, שיטה מאוד מתוחכמת שגנבי רכב מאמצים.
2: כן, תראו, השיטה הזאת היא שיטה ש... בוא נגיד ככה, היא יכולה... היא הביאה להצלחות רבות בגנבות הרכב עד למעשה התפיסה. אפשר לקרוא לה מתוחכמת, אבל בסופו של דבר היא יחסית, בעבור מי שמפעיל אותה, היא זולה ופשוטה, והיא מסתמכת על זה שאנשים באים ולמעשה מתקנים את הרכב שלהם במוסכים בשטחי הרשות הפלסטינית, בכל מיני מקומות בשטחים. למשל כאן זה בכפר נעלין, כפר פלסטיני, שמאליו מגיעים לא מעט בעלי רכבים ישראלים, מתקנים שם את הרכב, ומה שקורה...
0: צמוד למודיעין, יש שם כמה גוש כפרים, דיר קדיס, נעלין, בילין, שמאוד פופולריים.
2: מאוד, ובאחד המוסכים שם, מישהו שיש לו גישה למוסך, אולי אפילו מעובדי המוסך, הוא התקין מכשיר מעקב בתוך הרכבים, והמכשיר הזה אפשר לחוליית גנבי רכב, שיש בה גם פלסטיני, גם ערבי ישראלי וגם יהודי, למעשה לעקוב אחר הרכב איפה שהוא חונה בשטחי הארץ, ואז אחר כך לגנוב אותו בחזרה לשטחים. איך זה עובד? למעשה אני, נגיד, אני תושב בת ים למשל, יש לי רכב, אני לוקח אותו לנעלין, מתקן אותו שם, אותו פלסטיני מתקין את אותו מכשיר מעקב, ואז ברגע שהרכב חונה שוב במקום המגורים, אז מגיע אותו גנב יהודי שמקבל את המיקום של הרכב ולוקח את הרכב. איך הוא לוקח את הרכב? עם מפתח שככל נראה משכפלים אותו בזמן שאתה נמצא במוסך, אתה מביא למוסך את המפתח, אתה מביא קוד, כן. ואז הגניבה הופכת להיות מאוד מאוד פשוטה. המכשיר הוא מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, אתה שם את המכשיר מטמין אותו בתוך הרכב בצורה שלא רואים אותו, וזה מכשיר שפשוט אתה שולח SMS לאיזשהו מספר, ואז הוא שולח לך מיקום.
1: אני חושב שהדבר המרכזי שעובר אצל מאזינינו עכשיו ששומעים, הם אומרים לעצמם, טוב, מי שהולך לתקן את רכבו בשטחים, אז מגיע לו.
2: קודם כל, חלק מרכזי מגניבות הרכב, זה אירוע שמזין את עצמו דרך הדברים האלו. אני אסביר, זאת אומרת, יש פה איזשהו מעגל, המוסך, שהמוסך בשטחים הוא מאוד מאוד זול, בגלל שלמעשה חלקים הוא משתמש לא מעט פעמים גם בחלקים גנובים. לא יודע ספציפי לגבי המוסך הספציפי הזה, אבל...
0: כן, אתה לא רוצה פה להסתבך עם המוסך הזה.
2: אבל הכלכלה, כן, אבל הכלכלה של... זה רואים בכלל בכל עולם גנבות הרכב, שהכלכלה הזאת של ה... של תיקון הרכבים בתוך השטחים, היא פועלת ביחד עם המשחטות. למעשה שוק של גלגל שמזין את עצמו. אתה מגיע לתקן את הרכב שלך בזול, באמצעות חלקים שככל נראה נגנבו מרכב אחר, ואז אחר כך גונבים את הרכב שלך, ובאותו רכב, זאת אומרת, באותו חלקים של רכב שהגיע לאותה משחטה, אפשר גם לתקן רכבים אחרים, ולמעשה יש כאן כלכלה שלמה שפועלת בתוך האירוע הזה. לכן כשצורך העין המשטרה, יחידת אתגר, שמתעסקת בעניין הזה, למשל, אז זה כבר לא הימים שראינו שרודפים עכשיו אחרי כל גנב ומרדפים דברים כאלה, יש גם את הדברים האלה. זה בעיקר השנייה להבין את המנגנון, מי עומד מאחוריו ברמה הכלכלית, מי מפעיל את המשחטות, מי מפעיל את המוסכים האלה, מי מפעיל את כל המערך הזה, אז מתוך זה להגיע.
0: זה כבר המוחות בלהב 433, במשטרה, בוא נצרף את אחד המוחות האלה. רב פקד אפרת אלגריסי, יחידת אתגר, שלום.
3: בוקר טוב, שלום.
0: מה עושים? בוא נגיד שאלה אחרת.
1: מה לא עושים?
0: האם באמת זה דבר, זה תחום שאפשר למגר בהינתן שאולי יכול להיות שיותר נוח פשוט, את יודעת, להניח את זה לחברות הביטוח ולשמור את התופעה ברף מסוים?
3: לא, אז קודם כל, אנחנו, התפקיד שלנו כמשטרה זה לאכוף, לשמור על החוק ולוודא שלא עוברים אותו. אז יחידת אתגר, בפיקוד מפקד היחידה, נמצא משנה רונן חכמון, היא עובדת בשנים האחרונות על פי הדירקטיבה של המפכ"ל, ששם לנגד עיניו את הנושא הזה של עבירות הפער, של עבירות שבלר, ואנחנו בעצם פועלים על פי המדיניות הזו בשנים האחרונות. אנחנו יחידת אתגר מפעילה חמל סיכול 24/7, כל יום בשנה, בשבתות, בחגים, בכיפור, בקיץ, בכל יום בשנה.
0: מה הסיכול? נגיד יום כיפור ב-2 בלילה מגיע, לא יודע, מתקשר אדם, אומר, גנבו לי את האוטו עכשיו ברמת שרון, מה את עושה?
3: אז כמובן שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המחוזות, אנחנו לא עובדים לבד, זו עבודה שהיא כלל מערכתית, בעצם כל המערכת עובדת על, על אכיפה של העבירות האלו, אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המחוזות, והחמל שלנו מפעיל את המחוזות, ובוודאי שאנחנו מזהים שעתידה להתקיים עבירה במקום מסוים, אז אנחנו...
0: לא, לא, נגנב, מה עושים? מפעילים את המחוזות, מה זה אומר? סוגרים מחסומים?
3: אם זה להקפיץ כוחות, אם זה לסגור מחסומים, אם זה, אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה עם חברות האיתור. העבודה שלנו היא לא עומדת לבדה בלבד. ההצלחות שלנו בשנים האחרונות, ובעצם המגמה של הירידה שאנחנו מזהים בשנים האחרונות, בשנה שנתיים האחרונות, היא בטח ובטח בזכות השיתוף פעולה עם כלל המכלולים, אם זה עם התחנות, אם זה עם המחוזות, אם זה חברות האיתור, אם זה שיח שאנחנו עושים עם יבואני רכב, אם זה שיח שאנחנו עושים מול חברות הביטוח. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שעובדת בשביל למגר את התופעה, בשביל כמה שיותר להפחית אותם. אנחנו רואים את התוצאות בשטח. אנחנו כבר בשלוש שנים בירידה מתמדת באחוזי הגנבות, בסיכולים, כן? בהחזרת רכבים.
0: באחוזי
3: בנבים,
0: הגנבות? אנחנו, כלומר, נגנבים בוודאי, פחות רכבים?
3: נגנבים פחות... רק בשנת 2025 אנחנו רואים ירידה של 20%, של כ-20% בגנבות של כלי רכב פרטיים. אני חשוב גם להדגיש שהיום, לעומת לפני עשור, אנחנו עומדים על 4.5 מיליון כלי רכב על הכביש. לפני עשור היינו על 2.8 כלי רכב על הכביש, ואנחנו רואים מגמה שהולכת וממשיכה של ירידה בתופעה של גנבות כלי רכב. עכשיו, העבודה היא לא רק על סיכול הגנב במחסום. העבודה היא לא רק שם, אנחנו נכנסים למשחטות רכב בשטחים, אנחנו מבצעים בקרות במסכי רישוי, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים גם מול חברות איתור, מול חברות הביטוח, אם זה תיקוני חקיקה, רגולציה. זאת אומרת, המערכת פה היא מערכת שהיא הרבה יותר רחבה מבלש שעוצר את הגנב בשטח ומבצע מה שנקרא עוצר את העבירה במקום. זה הרבה מעבר לכך. כמו שאמרתי, בשנתיים האחרונות אנחנו מפעילים חמל סיכול שעובד כל הזמן ב-24/7, מול המחוזות אנחנו רואים ירידה שהולכת וממשיכה, ירידה מתמדת בגרף של הגנבות, אגב בכלל המחוזות.
0: ינובסקי? כן, רועי ינובסקי זה כמעט אחד התחומים היחידים שיש דיווח על ירידה, לא?
2: האמת שבין היחידים, כן. אם אנחנו מסתכלים על חתך שנתי של 4 שנים, כן, לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על כמות נרצחים או אלימות בפשיעה בחברה הערבית, אתה רואה 4 שנים נסיקה, יש לתי ירידה ב-26, אבל המספרים הם די בעלייה בחתך של טווח ארוך. פה באמת זה תחום שיש פה איזשהו מגמה שהיא די שונה פה מבחינת מפת הפשיעה. אני מסתכל על נתונים לא על שנה, שנתיים, מסתכל על 4 שנים. הייתה עלייה מאוד גדולה ב-23, בשנה הראשונה של הממשלה הזאת, הגיעה כמעט ל-20,000, ומאז ירידה. אני מניח שאנחנו עושים באזור ה-12,000, את השנה הנוכחית, אחרי שהיינו ב-15, ושוב, זה מספרים, נתון מספרים מוערכים פחות או יותר, כשחלק מה... יש כל מיני סיבות לזה, מדברים גם על הפעילות, יש עוד עניין שנוגע בכלל לרכבים החדשים ולצורת הפריצה, זה גם משהו משמעותי, בטח מאזינים שלנו, שגם שיש להם רכבים חשמליים ורכבים חדשים, לצורך העניין, יש הרבה מאוד סוגים של, לא מעט סוגים של רכבים חשמליים, שהפריצה אליהם, לפחות ב-23 האחרונות, הייתה מאוד מאוד פשוטה, היית יכול להזמין אפילו באי-ביי איזשהו מערכת פריצה כזאת, איזשהו מחשב, ולפרוץ אותה מאוד מאוד מהר, וברגע שמזהים את זה, אז יכולים, רשות כמו משטרה, יכולה לפנות אפילו ליבואני הרכב, לבוא ולהראות להם את התוכנות החדשות, זאת אומרת, חייב להיות שיתוף פעולה שהוא מאוד מאוד ידוק, להראות איזה תוכנה בדיוק אתה יכול לפרוץ את הרכב, ומה המחשב שאני יכול להזמין עכשיו מחול כדי שיכול להזמין את הפריצה הזאת.
0: אבל דווקא אני רוצה להקשות עליך, רואי.
2: כן.
0: עיינו, שרון ואני, בנתוני פוינטר ואיתורן, שמראים באמת על ירידה של 20% בגנבות הרכב, אבל הם אומרים שרכבים חשמליים לא נגנבים המון.
2: שוב, שמה אתה אומר?
0: הם אומרים רכבי בנזין וסולר הם 77% מהרכבים הנגנבים. היברידים 15%, רכבים חשמליים 7%. אני מניח שגם רב פקד אלגריסי...
1: יותר קשה אולי, או יש איזשהו פחות... יש פחות מוטיבציה לגנוב רכבים חשמליים?
2: אתם צריכים להסתכל קודם כל לשיעור הרכבים האלה מול שיעור הרכבים הכללי, ואז נרמל את הנתונים ככה. דבר שני, יש כאן תנודות מאוד מאוד גבוהות בין השנים, בטח ברכבים חשמליים. כן, רכבים חשמליים, בעיקר החדשים, היה...
0: הם גניבים, אתה אומר?
2: היו גניבים, ועד שעשו לעומת, אולי איפה תוכל להרחיב על זה, לתת את הדברים
4: שעות על זה,
2: אבל היו מאוד מאוד, שוב, אבל ברגע שאתה עושה עדכוני תוכנה ודברים שנוגעים למעשה לניטרול של המערכות החדשות שפורצות אותם, אתה יכול להתמודד עם זה, ואגב, זה יכול להיות שעוד שנה, שנתיים יהיה מערכות יותר חדישות שיצטרכו להתמודד איתם גם, של הפריצה.
0: האומנם אפרת.
3: נכון, אז אני ארכיב פה קצת. במסגרת המחקר שאנחנו מבצעים באופן שוטף פה ביחידה, אנחנו מנתחים את הנתונים. אז ככה בשנת 24 ותחילת 25 אנחנו זיהינו עלייה חדה דווקא בגניבות של רכבים חשמליים, וניסינו ככה להבין מה בעצם השוני. וכפי שרועי אמר, אנחנו באמת מנהלים שיח מול היבואנים, ניסינו להבין שם מה הגורם. הבנו שבעצם ככל שהרכב טכנולוגי יותר והכל שם פועל על מחשב, אז באמת קל יותר לפרוץ אותו. אז במסגרת השיח הזה מול כמה חברות, מול כמה סוגים של רכבים, אז הידקנו בסיוע של היבואנים, בעצם עשינו שיח מה בעצם יכול להיות הקשל, או לא הקשל אלא הנקודת תורפה, ובאמת היו שם חיזוקים למערכות ההבטחה של הרכבים האלו ודיוקים, ואנחנו רואים ירידה, כמעט, אנחנו נמצאים כמעט במצב אפסי של גניבות רכבים חשמליים.
0: יפה, אני רק נגיד מתוך הדוח של פוינטר ויטורן שרויינובסקי הביא לנו, הרכב, הצבע הכי גניב של הרכב הוא...
1: לבן?
0: 40% מהרכבים הנגנבים הם לבן, רק 10% מהפריצות, זה פריצה אלימה מה שקוראים, נותן עם הפטיש לחלון, בדרך כלל פשוט מתחברים חשמלית, או מביאים מפתח אחר.
3: נכון.
0: אוקיי, בין 3-5 בבוקר גונבים הכי הרבה רכבים.
1: זה טוב לי, זה בחשות שאני חוזר בחדשות הלילה, אז אני...
0: בדיוק, אתה, הרכב שלך לא יגנב.
1: אני יכול להיות השומר, אם ירצו בבניין, שאני אשמור על הרכבים, אז אני...
0: אז כבר יצאנו מהשיחה הזאת עם דבר מעשי. רב פקד אפרת אלגריסי, יחידת אתגר בלהב 433, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: רויינובסקי, מתי הפעם אתה במילואים?
2: אין תאריך עדיין, ולא צריך שיהיה. נו, עוד אנחנו כבר עשינו מספיק.
0: שלא יגבל לי בו, שלא יתרגל.
1: שישתול עוד יתרגל.
2: טוב, בגדול, אם זה מעניין באמת, אז אנחנו פטורים עד סוף 2026, ככה זה עובד הגרף, ו-27 יתפרסם גרף חדש, ואז נדע. כן, אני מניח שזה איפשהו...
1: שמור על עצמך, רויינובסקי.
2: תודה לכם.
0: הנה הפתיח, רגע, אנחנו לא, דימה, אנחנו לא מעלים את קרן בלי הפתיח.

0: עד הקצה, קרן נויבך, אהלן קרן.
1: אהלן עקיבא. ושרון, אהלן.
0: אנחנו בדרך כלל מדברים ביום רביעי, מסכמים את השבוע, את מציגה את הבינג' של עד הקצה, עכשיו אנחנו לקראת שבוע שהוא כולו באווירה.
1: נכון, אנחנו בשבוע 7 באוקטובר, ואנחנו בעד הקצה, אני מודה, אנחנו מתכוננים לזה כבר חודשים, חלק מהפרקים שיעלו השבוע עבדתי עליהם כבר לפני חצי שנה, חלק מהסיפורים, כי זה חשוב, וכי מה שצריך להיות מתוקן לא תוקן. אני רוצה להגיד שהפרקים שיעלו במהלך השבוע הזה, במתכוון, הם פרקים שיש בהם תקווה, הם פרקים שמדברים הרבה מאוד על בית, מה זה בית? מה זה הבית הגדול של כולנו אחרי 3 השנים האלה? ומה זה הבית שכל אחד מאיתנו בוחר לעצמו? כי מה שקרה באותו יום ב-7 באוקטובר זה שנחרב לנו הבית בכל כך הרבה מובנים. יש אנשים שנחרב להם פיזית הבית, יש אנשים שמשפחתם נהרגה, שכונות שלמות, יישובים שלמים נשרפו, נחמסו, נחטפו. זה בית, זה הכל בית. ואחרי 3 שנים כבר אפשר להתחיל לדבר על איך בונים את הבית מחדש. ומי שפותחות את השבוע הזה, זה שתי נשים שכל אחת מהן באמת היא מדהימה בפני עצמה, לישה עם אירן לוי. לא יודע מי להגיד אשתו של עומרי, אבל היא גם אשתו של עומרי. ואביטל דקלחן, אשתו של סגי דקלחן. שתי נשים של פדויי שבי, שעכשיו, אחרי שהן היו חייבות להיות אקטיביסטיות ולוחמות ומרועיינות ונשות תקשורת ולהתראיין ולעבוד ולהחזיר את הבעלים שלהם הביתה, עכשיו הן רוצות לדבר על עצמם. ועשינו משהו לא שגרתי. אמרנו להם, קחו את האולפן. אני לא ראיינתי אותם. אני לא מראיינת. ישבו לישי ואביטל ודיברו אחת עם השנייה. ויצא מזה פרק, באמת וואו. כי הכל על השולחן, הכל שם. יש לי צמרמורת שאני מדברת, ישבתי והקשבתי, הייתי בתוך האולפן, אבל לא הוצאתי מילה בזמן ההקלטה, והייתי מרותקת. אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר, שבו כל אחת מהן מספרת, אני אקרא לזה מה הדבר הראשון שאתה שואל חטוף כשהוא חוזר הביתה. אוקיי? הנה.
2: את הסגי, זה לא הייתה דילמה?
3: תקשיבי טוב, אני... שתי שאלות הראשונות שאני שאלתי את סגי כשהוא חוזר בחיי זה... אתה רוצה עוד ילד? אתה רוצה לחזור לנירוז? הוא אמר לי, לא, לא. יופי, בוא, אתה יכול לחזור הביתה. אני רעדתי מהעובדה שהוא יגיד לי, אני חוזר לנירוז. לשמחתי, כאילו אמר, אין סיכוי, אפילו לא חושב על זה.
2: אחד הדברים הראשונים שעומרי עלה על המסוק, זה היה קודם כל לבקש לעבור דרך נחל עוז. היינו צריכים לשנות את המסלול טיסה, ועשו את זה עבורו.
3: וואו.
2: ועברנו מעל נחל עוז. הוא היה חייב לראות שהקיבוץ קיים.
4: וואו.
1: אז כן, כן, וזה רק קטע אחד מהרבה מאוד רגעים שהן מספרות בהם, באמת בכזאת פתיחות וכנות, וכנות, והן כל כך מרגשות, והן גם כל כך מתוקות, והן מצחיקות. אוקיי, כי הן לא דופקות חשבון, הן כאילו הכל שם. אז אני ממליצה בחום לשמוע את הפרק הזה. מחר אנחנו נביא את הסיפור של שני חברים, בני 91, חברי הגרעין המייסד של קיבוץ נחל עוז. שאחרי 2.5 שהיו מפונים במגדלי הים התיכון בבת ים, מקום שאפשר להתמכר אליו כי הוא הכי נוח בעולם, לא מוותרים על הבית, וחוזרים לנחל עוז כדי לבנות את הקיבוץ מחדש בגיל 91. בפרק הזה עשיתי אותו סוג של פרק היסטורי, אם תרצו, כי הסיפור שלהם, אנשים שב-53 הלכו לבנות בית, וואו. ולא מוותרים עליו היום ב-2026, זה סיפור שכולנו צריכים להסתכל עליו. ואני גם אומרת, אם הם יכולים, החומר החזק ביותר בטבע, מי אנחנו שנוותר? מי אנחנו שנוותר?
0: 53, וואו.
1: ב-53 הקיבוץ נחל עוז עלה.
0: עם רועי, כן, הם בעצם...
1: כן, כן, ב-56 רועי רוטבר נרצח. כן, כן, בדיוק. יש לי צמרמורת שאני אומרת את זה, באמת זה...
0: ספד משה דיין, טופ, אני חושב, המילים הכי בהירות שנכתבו על הסיפור הזה אי פעם. לא, לא מהם נבקש את דמו, אלא מעצמנו, שלא ראינו, וואו, שמשה דיין.
1: האם ידעת שההספד בגרסה המוקלטת שלו מצונזר, ולא מכיל את הקטעים שבהם דיין דיבר על אשמתנו ביחס לפליטים הפלסטינים, הערבים?
4: וואו.
0: אני חושב שכן, כמו שאשכול וצ'רצ'יל הקליטו מחדש את
1: הנאומים. בדיוק, הוא הקליט את זה מגלת.
0: הדיבור אז על המון צמא דם מעבר לגדר, שאם רק יוכלו יבואו ויעשו בנו שפטים, 56 הוא אמר את זה, לפני 70 שנה. האנשים ששמעו את ההספד הזה במו אוזניהם, ועכשיו חוזרים לאותו מקום.
1: הם שמעו את ההספד במו אוזניהם, וזה לא גרם להם ללכת משם, זה רק גרם להם להישאר שם ולדבוק בקרקע עוד יותר. ועכשיו הם חוזרים לשם.
0: החומר החזק ביותר בטבע.
1: החומר החזק ביותר בטבע.
0: קיבוצניקים זקנים עם קופסת טיים במרפסת מול עזה.
1: אז זה הפרק של מחר, ומכיוון שאנחנו ניפגש גם ברביעי, אז מה? אז נשאיר עוד להמשך השבוע.
0: קרן אוהבך, יישר כוח עצום. תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: תודה, יום טוב.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
0: מחר, שרון ידידי, תתחיל...
4: ידידי!
0: ידידי וידידי, מפעל בקריית גת, יתחילו להדפיס את...
4: זכה בג'קפוט.
0: יתחילו להדפיס את פתקי ההצבעה.
4: בעודו אנחנו מדברים. הפתקים עצמם, זאת אומרת, זהו, כבר אפשר לחוש את הבחירות באוויר באופן פיזי ומהותי.
0: 23, אנחנו 23 ימים לבחירות, למי שמצטרפים
4: אלינו עכשיו. הגורליות, בתולדות המדינה, כמובן.
0: למי שנחתו עכשיו בטיסת חירום. עוד 23 ימים בחירות, ועכשיו מתחילים להדפיס. עכשיו, זה לא מדפיסים, היית אומר, מה, 5-6 מיליון בעלי זכות בחירה, מה שקוראים בזאבים.
4: אז נגיד, עושים עוד גיבוי, אז 12 מיליון פתקים. יאללה, עוד 20 מיליון פתקים.
0: אתה אומר, נניח, כל המדינה תצביע אייזנקוט. אז תדפיס לא 6 מיליון, 7 מיליון, 10 מיליון פתקים. עוד 10 מיליון ליכוד.
4: ונגיד איזה, אתה תדפיס, סתם אני אומר, 1,000-2,000 של הפיראטים.
0: נגיד.
4: כמה יצביעו כבר להם?
0: מיליון פיראטים. אתה יודע מה?
4: הלכת רחוק, אוקיי.
0: תקשיב, המדינה מדפיסה 38 מיליון, מאות מיליוני פתקים.
4: מאות מיליוני פתקים.
0: מחר. הבעלים של בית הדפוס הקריית גתי הזה הולך, עושה את עסקת חייו. איתנו המנהל, מנהל המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות, יוסי תורן, שלום לך.
12: שלום רב.
0: ברכות, אתה בוודאי מתרגש.
12: נכון, אכן, היום זה יום חג בשבילנו.
0: כמה פתקים מדפיסים?
12: בסך הכל ועדת הבחירות מדפיסה כ-450 מיליון פתקי הצבעה.
4: כמה עצים זה? אין דף, אולי יעשו כזה טיוטה כמו שיש בגנים, אתה מביאים שצד אחד, נייר מחזור שכזה, גם יכול להיות.
12: תשמע, אנחנו מדפיסים 11.5 מיליון.
0: ארוך, כן. 450 מיליון.
12: נכון, אנחנו מדפיסים עבור כל רשימה 11.5 מיליון פתקי הצבעה, כדי להבטיח שביום הבחירות לא יהיו חסרים פתקי הצבעה.
0: 11.5 מיליון דהיינו בכל קלפי.
4: לכל כן.
0: יהיו יותר ממספר כל האנשים שבאים לקלפי הזאת להצביע. אתה נערך לאפשרות התיאורטית שבקלפי מסוימת כולם יצביעו לאותה מפלגה, אתה ערוך לכל תרחיש כזה.
12: כן.
0: שר המלך אתה... נגיד, אתה מדפיס 11.5 מיליון?
12: עבור כל רשימה אנחנו מדפיסים כמות זהה של פתקי הצבעה, כן.
0: הפיראטים, 11.5 מיליון.
12: 11.5 מיליון פתקי הצבעה, נכון.
0: למה זה בעצם? למה לא להדפיס, נגיד, אתה יודע מה, כמה בזאבים יש בעלי זכות בחירה? 5 מיליון, תדפיס 5.
12: לא, אז בזאבים, בעלי זכות בחירה יש 7.331 מיליון בעלי זכות בחירה.
0: נולדו הרבה.
12: אז יש את מה שדרישות החוק, החוק קובע שיהיה לפחות את מספר בעלי זכות בחירה תקים לכל רשימה, ועוד קבוע בחוק, 30% לפחות, ואנחנו מדפיסים עוד יותר פתקים משיקולים תפעוליים, לוגיסטיים. אנחנו מפעילים ביום הבחירות מה שאנחנו קוראים אמבולנסים לוגיסטיים שפרוסים במרחב.
0: אמבולנסים לוגיסטיים?
12: אמבולנסים לוגיסטיים.
0: שהאמבולנס נוסע עם הצ'קלקה ומביא בהול פתקים איפה שנגמר?
12: איפה שצריך, כן. אנחנו נהיה פרוסים בכל הארץ עם כל ציוד הבחירות באותם אמבולנסים, כולל פתקי הצבעה, כולל כל ציוד הבחירות שנדרש, כדי להבטיח שביום הבחירות האחד שיש לנו להצליח, הכל יעבוד בצורה מושלמת.
0: תגיד יוסי. יוסי תורן, מנהל המרכז הלוגיסטי. אני עוד מספיק זקן כדי לזכור את נפתלי בנט בא לחטט בפתקים של הימין החדש, לראות אולי הוא בכל זאת ימצאו 1400 הפתקים שחסרו לו. כמה זמן אתה שומר אצלך את הפתקים אחרי הבחירות?
12: עד שהליך האירורים מסתיים, ואנחנו מקבלים בעצם אישור שהתוצאות הבחירות הן סופיות, והליך האירורים מסתיים. ורק אז אנחנו מוצאים את הפתקים לגריסה מאובטחת.
0: גריסה מאובטחת?
12: נכון.
0: אתה גורס משהו כמו נגיד 70% מתו, זה בערך 5 מיליון פתקים, אתה גורס?
12: אני יכול לספר לך שבסיומה של מערכת בחירות, ועדת הבחירות ככלל אוספת את כל ציוד הבחירות בסיום ההליך, ואנחנו מוצאים למחזור למעלה מ-400 טון נייר ומוצרי קרטון. כל ציוד הבחירות נאסף, כל מה שמתאים לשימוש חוזר, עובר לשימוש חוזר, וכל היתר יוצא למחזור.
0: למחזור, כל הפרגודים וכל הדפים נכון, והפרוטוקולים.
12: נכון. תגיד, גם פתקי הצבעה שלא נקבל שימוש.
0: כשזה בנט כזה או מישהו אחר בא אליך, אתה יודע להמציא לו סק שהוא הפתקים של כל קלפי?
12: אכן, אכן. כל הקלפיות, כל הפתקים שהשתתפו בהליך הספירה, נשמרים אצלנו במקום מובטח. זה פתוח לכל המתמודדים, הם רשאים להגיע לכאן, כפי שבנט עשה, והם בוחרים את הקלפיות שהם רוצים לדגום, הם יכולים לדגום גם את כל הקלפיות, ואנחנו מאפשרים להם. תופרים את הפתקים החדש.
4: מה סדר גודל עלות של התפסת הפתקים הזו למערכת בחירות אחת?
12: העלות הכוללת היא כ5 מיליון שקלים. העלות הנייר.
0: לכל כיס.
12: כסף קטן במונחי בחירות, אני חייב לומר לכם.
4: כסף נייר.
12: מסתבר שנייר... זה בסוף הדבר הכי פשוט, הכי בטוח, הכי אמין, והוא גם זול.
0: זהו, זה הדבר, זה דבר שכדאי אולי להתעכב עליו.
4: תלוי, בתור אחד שהתפיס כמה ספרים, אומר לך שזה כבר לא כל כך זול, אבל אוקיי, בסדר. מצאתם עסקה טובה, זה גם טוב.
0: זהו, הספרים של שרון דודוביץ' זה על נייר כרומו, נייר מכתביות ריחני.
4: 105, אובי אגב, בסדר.
0: כן, דניאר. הסבירו לי בוועדת הבחירות בעבר, שהדבר הכי קשה לזיוף הוא הנייר הפשוט, שבה אדם בוחר פתק ושם אותו במעטפה, שזה הרבה יותר בטוח מכל הסייבר והשמייבר וכל הטכנולוגיה. תסביר את זה.
12: אתה לא טועה. זה פשוט, זה אמין, וזה עבד מעולה, וזה יעבוד מעולה גם בבחירות הללו. בסוף, פתק ההצבעה בתוך מעטפת ההצבעה, זה קול, סופרים אותו, סופרים אותו חברי ועדת הקלפי, כולל נציגי הסיעות, הוא נסחם, את כלל הקולות בסוף ממירים למנדטים, הפתקים מגיעים אלינו להליך בקרה, הכל בהליך סדור, שקוף, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד זול, מאוד אמין, מאוד יעיל. ואני חייב לומר לך שישראל נמצאת במקום מאוד טוב גם ביחס לעולם. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל...
0: מה זה ביחס לעולם? יש מדד הבחירות הכי בנות זיוף? כלומר, מה, איך אתה יודע, איך אתה יודע בעצם, זיוף טוב, זיוף שלא מתקלה, איך אתה יודע שאנחנו במקום טוב?
12: אין דבר כזה זיופים בפתקי הצבעה. אתה לא, איך תזייף פתק הצבעה? מה, איך אתה יכול לזייף
0: תוצאות? לזייף תוצאות, למשל, כשסופרים בסוף הלילה בקלפי, משחדים את המשקיף מטעם מפלגה מסוימת.
4: אבל הבעיה היא לא בפתקים, הבעיה היא בבודק.
0: מוציאים דוח שבקלפי שלנו היו 500 מצביעים, 300 מתוכם הצביעו לשרשר המלך שאני רוצה לזייף, נניח, חלילה את הבחירות מטעמו. אני משחד בשקט את המשקיפים בוועדת הקלפי, ומזייפים את התוצאה. מי ילך אחר כך לפתוח 300 מעטפות?
12: אין דבר כזה זיופים בבחירות. אתה צריך לזכור שחברי ועדת הקלפי מונים לפחות 5 אנשים, נציגי סיעות מהצדדים השונים של המפה הפוליטית.
0: אבל אם החמישה האלה גומרים עומר...
12: רגע. ויש לכל הדבר הזה גם מפקח תואר בחירות עם מצלמה שמתעד את כל הליך הספירה. זה לא באמת קורה, זה פייק, אין דבר כזה זיופי בחירות. אתה לא יכול להטות תוצאות בחירות, יושבים 5 אנשים שלא מכירים אחד את השני, היכרות מוקדמת, תוסיף עליהם גם משקיפים, תוסיף את מפקח תואר הבחירות עם מצלמה שפועלת ומתעדת את כל שלב הספירה. אני לא רואה תרחיש לעשות קנוניה של 5 אנשים פלוס מפקח ולהטות את שלב הספירה. זה לא קורה, זה לא באמת קורה.
0: אוקיי.
12: וזה היופי, זה מאוד מאוד פשוט. סופרים פתקים, רושמים את תוצאות...
4: זאת אומרת, זו הסיבה העיקרית שכשישאלו אותנו ביום הבחירות, רגע, למה זה לא הופך להיות דיגיטלי, למה לא התקדמנו, איך יכול להיות שב-2026 אנחנו עדיין עם הפתקים האלה, זו התשובה, כי זה הכי פחות ניתן לזיוף.
12: זה בדיוק זה, וישראל באמת נמצאת במקום טוב ביחס לעולם. 80%, אומרים 84%, אבל בואו נסתפק ב-80% מהמדינות הדמוקרטיות שמנהלות הליך הצבעה, משתמשות עדיין בפתק, בנייר, כאמצעי מרכזי להליך ההצבעה שלהן. ומדינות שניסו לעבור להצבעה אלקטרונית, אחרי מערכת בחירות אחת חזרו לשיטת הנייר.
0: כי זה מאוד פריץ.
12: וגרמניה ביניהן, הולנד ביניהן, אירלנד.
0: איפה שומרים רק את יוסי תורן, אתה כמנהל המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות, אתה מעכשיו, ב-23 ימים הקרובים, מסתובב עם הפתקים עליך, שומר אותם בכספת?
4: בבונקר.
12: אז תשמע, קודם כל הפתקים לא חסויים, כן? הפתקים הם מפורסמים ברשומות, יש גם רשימות מהמתמודדים שמדפיסות בעצמן, אגב, פתקים לשימושים שלהם. הפתקים נאספים אלינו למרכז הלוגיסטי, וכאן אורזים אותן בתוך תיבות הקלפי. תיבות הקלפי נאטמות עם פלומבה, אנחנו מפזרים אותם לריכוזי הקלפי.
0: אוקיי.
12: מה שכן חסוי זה מעטפות ההצבעה, ואותן אנחנו שומרים אצלנו בקלפי.
0: כדי שלא יוכלו לזייף להדפיס עצמאית את המעטפות ולבוא לקלפי עם... אוקיי.
12: נכון.
0: לא רוצים לתת רעיונות פה. תשמע, יש לנו המון מאזינים זייפנים, ואנחנו נזרים פה בכל מילה, כמובן. יוסי תורן, תודה רבה שדיברת איתנו. המנהל הלוגיסטי, מנהל המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות, ישר כוח.
4: תודה רבה.
12: תודה.
0: 23 ימים. אבל מה קורה בדרך לקלפי? איפה חונים כשאתה בא וכולם
4: לא
0: חונים, רוצים?
4: אתה עולה, אגב, קיבלתי בשבוע שעבר לתיבת הדואר את...
0: האות למכתב לבוחר.
4: מכתב לבוחר, שמה שנקרא אומר, הנה הקלפי שבה אתה הולך בבית הספר, כך וכך, ביום הזה והזה. זה מרגש. אתה יודע, 4 שנים כבר לא היה אחרי זה, לפני זה היה לנו כל רבע שנה. כן. ואולי כן, אולי באמת זה הבחירות הכי גורליות שהיו פה. כי אנשים באמת, משני הצדדים, השנאה פה כל כך גדולה, שאני לא בטוח שהבחירות הללו יביאו לפתרון במובן הזה.
0: נקווה. אנחנו מנויים כמובן על פי הקוד האתי של כאן רשת ב', אנחנו לא מקדמים אף אחד ולא...
4: לפי מי שאנחנו נהיה בעדו, הוא לא יקודם, הוא יאוחר. הוא ילך אחורה.
0: אז תהיה בעד, לך בהפוך על הפוך.
4: יפה.
0: מה עושים, אבל איפה חונים בקלפי? איתנו 2, נכון? דרוקמן, איתנו. שים לב. תראה מה זה המוח היהודי. עידו ולי, עידו בערי ולי קפלון. הקימו, בנו אפליקציה שעוזרת למצוא חניה.
4: שזה כמו, מה שנקרא, כמו למצוא נפט במדבר.
0: עידו ולי, שלום.
7: שלום.
4: איך עליתם על הרעיון הגאוני הזה למצוא חניה?
7: אז באמת נבע מבעיה שאנחנו נתקלנו בה.
4: שלא מצאתם חנייה.
7: כן, אני גר במרכז תל אביב, ולי ככה כל פעם הייתה מגיעה אליי, והיינו נאבקים למצוא איזה חניון יהיה הכי משתלם, או שום דבר לא משתלם.
4: זאת אומרת, כבר ויתרתם מראש על חנייה רגילה, כחול לבן, זאת אומרת, כבר ישר לחניון, כבר אין דבר כזה. אין חיה כזו. לזה עוד לא המציאו אפליקציה.
7: לזה יצטרכו, כן, לעשות משהו שהוא יותר מאפליקציה. וזהו, זה ככה התגלגל ממשהו שהוא נוצר בשבילה להיות משהו שככה התפשט ובאמת עבר מפה לאוזן ותורף, כאילו גילינו כמה אנשים נמצאים באותה סיטואציה כמונו וככה זה התפשט.
0: אז רגע, אם האפליקציה היא חינמית, בוא תנו פה לידו, תנו את הדאטאבייס, איך היא, מה עושים?
7: בעצם האפליקציה סורקת את כל החניונים מסביב ליעד שלך, כל חניון שככה אפשר למצוא מידע על המחירים שלו, שעות הפתיחה שלו, כל הסטטוס זמינות, אם הוא מלא או לא מלא, בעצם מריצה סריקה כזאת, ונותנת לך תמונה של איזה חניון, כמה זה יעלה לך בדיוק בהתאם לצורך שלך.
4: איך הוא יכול לדעת מה מלא ומה לא מלא?
13: יש סטטוסים באתרים.
7: כן, יש המון חניונים שחושפים את זה, סדר.
0: אז זה לא למצוא חנייה, זה פשוט עוזר איך להיכנס לחניון, לי.
13: בתכלס, כן, לא, זה נניח עכשיו אני רוצה לנסוע, נגיד, לבית רידו, אז אני נגיד רושמת את הכתובת שלו, וכמה זמן אני הולכת להכנות שם, ואז ממש רשום לי אם החניון עכשיו בתפוצה מלאה, או אם יש בו מקום, וכמה זה עומד לעלות לי.
0: וכמה הוא עולה, זה מאוד חשוב, זהו, כי חניונים זה בין...
4: גם עכשיו הכל השתנה עם הפר דקה, זה...
13: נכון. גם כן. זה, גם הנחות השעה, ויש גם הנחות באפליקציה, וגם לפעמים חניון שהוא הכי משתלם לשעה, שעתיים, פתאום שזה יהיה נגיד מסה של 6-8 שעות, אז פתאום החניונים האלה הם לאו דווקא הכי זולים, אז זה בדיוק האפליקציה הזאת מוצאת... כאילו מה החניון הכי משתלם לצורך שלך האישי.
4: אז זהו, כי אם אני רוצה להגיד לו, תשמע, אני מעדיף לחנות קרוב יותר ולשלם עוד 0.2 לדקה.
0: עד 5 שקלים תקרב אותי.
4: אבל כמו עם הכביש 6 אגב שקורא ווייז, אבל באיזשהו גבול מסוים, לא, אני מוכן גם ללכת 3 קילומטרים כי אני לא פרייר.
7: ככה אתה יכול לקבל באמת את ההחלטה הזאת בצורה הרבה יותר מושכלת, לדעת בדיוק כמה תוסיף על הנוחות הזאת, ושמע, לנו היו המון מקרים שהופתענו, כאילו לי באה בבוקר ורצתה לצאת מהחניון, ופתאום ראינו שהמחיר שהוא שונה לגמרי מה שציפינו, ולצערי זה גם תמיד היה לרעה. אז
0: ככה...
7: כן. אז היום אנחנו פחות מופתעים כבר, נגיד ככה, ו...
4: רגע, איפה לי גרה?
13: אני גם גרה בתל אביב, ואני גרה בצפון העיר, ושברגע שמזיזים את הרכב למרכז, זה עולם אחר.
0: עולם אחר.
4: אבל יש כתוב, אין כלי תחבורה אחרים להגיע מצפון תל אביב למרכז תל אביב?
13: בתכלס יש.
0: אולי תמציא אפליקציה שמוצאת קורקינט?
13: קורקינט בחיים לא.
4: אני איתך.
0: אנחנו איתך.
4: לא אתן לילדיי לעולם לעלות על זה.
0: רק לאויבים שלי אני מאפשר לעלות על הקורקינט.
4: גם לאויבים שלי אני לא מרצה לעלות על הקורקינט. אין דבר יותר נורא מזה. ומסקנות אגב מהאפליקציה, זאת אומרת, היא עזרה לזה, מה שנקרא, אני אהיה האמא הפולניה. אולי פשוט במקום האפליקציה תעבור לגור ביחד. זה יכול לחסוך הרבה כסף.
13: זה ברור שזה בדרך, אבל זה...
4: היא אמרה בדרך!
0: אופה, אופה בשידור חי, רבותיי, שימו את האור שלי, שימו את החילושון.
4: עידו, זה אתה מסכים? אוקיי, בסדר.
7: לי, סבתא שלי שומעת את זה, לי, תחיל בחשבון פה.
0: עידו ולי, יהיה באמת ישר כוח עצום על מה שאתם עושים, ותודה רבה.
4: תודה.
13: תודה רבה.
14: תודה. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
15: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
14: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
16: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
18: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
17: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן קובה נוביק, שרון דודוביץ' ועקיבא נוביק באולפן.
4: כן.
0: מדווחים לכם שהסתיימה בסין האולימפיאדה בדברים.
4: עוד תחזור על המשפט?
0: האולימפיאדה של המקצועות המעשיים.
4: אבל כמה, המקצועות מעשיים כמו בבית ספר?
0: מתחרים בלעשות דברים.
4: זה אני מצוין.
0: זה הדיבור.
4: אני כל יום עושה דברים. אני קם בבוקר עושה דברים.
0: חבל שלא הצטרפת למשלחת הישראלית. הנבחרת הישראלית בארגון World Skills International, קישורים בינלאומיים.
4: אבל מה, אתה יודע איזה ענפים? זאת אומרת, ג'ודו?
0: לא, ג'ודו זה לא דברים. מה זה חג'ודו? אם אתה נקלה לקטטה בחלוקים יחפים על מזרונים, זה ממש טוב.
4: טוב, אבל אז מה, בבישול?
0: מרובוטיקה ועד נגרות, בכישורי חיים.
4: אגב, בכישורי חיים הייתי מצטיין בכיתה. היה גם מקצוע כישורי חיים.
0: למה נטשת את הקריירה הזאת בשביל לעסוק בכל מיני זוטות?
4: כיוונתי שאין לי שום כישורים לחיים עצמם. אז אני צריך להתחיל להתפתח.
0: זה הנדימניות, אני חושב. זה אולימפיאדת ההנדימניות, אתה יודע. מגיעים כולם, עולים למזרון, בהתחלה אומרים את השבועה, גברת מי שעשה את זה צריך לשבור לו את הידיים והרגליים. קדים קידה, מוציאים את השטוצה.
4: השאלה, האם זה כמו באולימפיאדה עצמה, במשחקי, אגב, בעברית תקינה, יש לומר, משחקים האולימפיים, כי אולימפיאדה זה הפרק זמן בין אבן, האם כמו אז, בפייר דה קוברטן, שהוא הגה את זה, בעצם הוא אמר, כל הספורטאים שבאולימפיאדה צריכים להיות חובבנים, זו המהות, אחר כך זה השתנה. האם גם פה כולם חובבנים, או שיש מישהו שהוא מומחה.
0: אם מישהו זה משלח ידו, הוא עושה את זה 364 ימים.
4: זה לא כן, מה?
0: בסדר, השיפוצניקים הכי טובים, זה לא, יש אתרים שמדרגים אותם. אז בוא נשאל את ראש הנבחרת הישראלית.
4: ראש המשלחת.
0: יהודה קלו לבני שלום.
19: שלום וברכה, שלום וברכה.
4: מה זו אולימפיאדה?
0: איך אתה בדברים?
4: איך אתה בדברים?
19: איך אני? לא שמעתי את ה...
0: אתה ראש המשלחת הישראלית באולימפיאדה לדברים.
19: כן, למקצועות.
0: למקצועות. איך היינו ב... איך ההנדימנים שלנו היו באולימפיאדה? הסתיימה לפני שבוע.
19: קודם כל, הארגון נקרא World Skills, זאת אומרת מקצועות העולמיים. ככה נקרא הארגון שבעצם מטרתו לקדם את החינוך הטכנולוגי והמקצועי במדינות השונות, ולכן הוא מקיים בין היתר אולימפיאדות כל שנתיים לצעירים עד גיל 23.
0: שמה, במה?
4: מה התחומים?
19: במקצועות שונים, יש היום משתתפים כ-60-70 מקצועות שונים, מהמקצועות המסורתיים של מסגרות וריתוך ועיבוד שבבי ונגרות ותחזוקת רכב וכו וכו וכו.
0: מה זה תחזוקת רכב בעצם? מביאים 10 רכבים תקולים ואתה צריך לטפל הכי טוב?
19: אתה הולך למוסך, כן.
4: זאת אומרת, רגע, הייתה אפשר, אנחנו שלחנו מישהו? זאת אומרת, תחרות המוסכניק הטוב בעולם?
19: אז פחות או יותר, כן, לפני שנתיים היה לנו נציג שיצא באופן פרטי בעזרת איש יקר בשם חנוך גרינברג שמקדם את החינוך הטכנולוגי בתחום הרכב.
4: אגב, השאלה, מה הופך מוסכניק למוסכניק טוב, זה שהוא מוצא את האלמנט, או שהוא לקח, או שפי שלושה מהמחיר, טוב למי, זה השאלה.
0: הטיפול הכי טוב, כן.
19: תראו, הם חשבו שהם מתמודדים במשך 3-4 ימים, במשימות מאוד מאוד קשות, שהחל מפירוק מנוע והרכבה של הצילינדרים, לפי הסדר ולפי זה, המשך בהחלפה של צירייה של גלגל.
0: מי הסימון, תגיד?
19: עד לאיתור תקלות ממוחשבות.
0: מי המרק ספיץ של הדבר הזה? מייקל פלפס.
19: לצערי, אז פה אנחנו מגיעים לנקודה הקשה. תראו, ישראל השתתפה ב-2016 בפעם הראשונה וכמעט היחידה בעצם באופן מסודר בתמיכה מאוד מאוד מסיבית של סטף ורטיימר זיכרונו לברכה, ומשרד החינוך יצא משלחת עם שני נציגים, אחד בתחום האלקטרוניקה התעשייתית, מחניך של מכון לב
0: כמובן.
19: בירושלים, ותלמיד

0: כן, תחשבו שהתלמידים האלה למדו במשך שנה שלמה, הקדישו את החופשות, את ימי שישי, את חופשת הקיץ, כדי להתאמן, להתאמן ולהגיע.
1: אגב, באולימפיאדה האחרונה היו אלו שהם בעיות, לא. עם ייצוג ישראלי, משהו...
0: האולימפיאדה האחרונה הסתיימה לפני שבוע, כמה ימים, בשנחאי בסין. לצערי הרב, לא, כן. ישראל לא יוצגה שם, כבר לא מיוצגת זמן רב. בעצם היום אין אף גוף ממשלתי, לא משרד החינוך, לא משרד העבודה, ולא אף אחד אחר שרואה בזה חשיבות.
2: אז בוא נסיים, בוא לסיום שיחתנו, יהודה, בוא נצא בקריאה שבאולימפיאדה הבאה נחזיר את האתרה ליושנה.
0: קריאה נרגשת, וצריך להגיד שבישראל היו בשנות ה-70 וה-80 בתי ספר מקצועיים והכשרות טכנולוגיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, והיום מצבנו חוסר כוח אדם מקצועי.
2: אז בואו נסיים עם הקריאה הזאת. יהודה קלו לבנה, ראש הנבחרת הישראלית ב-World Skills International, תודה לך.
0: תודה לכם.
2: קרבים לסיום. עם הזמרת המשוררת הלאומית של שירי אחרי החגים.

0: הרי מה העניין, שרון ידידי?
1: כן.
0: חבלי משיח הם קשיים מאוד גדולים, אבל הם מרמזים על כך שזה תשלום בדרך למשהו טוב. וזה אולי מסר, אם לשזור...
1: אבל כבר שילמנו כבר הרבה.
0: אנחנו שילמנו ומשלמים.
1: מתי הגיע משהו טוב?
0: השיר הזה, שזה ביטוי מסורתי, מקראי, עקבת עד המשיכה, אבל נעמי שמר באה ואומרת, זו תקופה קשה מאוד, אבל הרבה טוב עוד כרוך בזה ומחכה.
1: לכו תראו את הדוקו הנפלא, בין דשא לאבן על נעמי שמר, בקאנבוקס.
0: וואי, של שי להב.
1: קידום רביעי.
0: שני חלקים.
1: נפלאים.
0: שני חלקים על נעמי שמר בכל הבמות של כאן, זה זמין לכם כמובן חיני
1: כל
0: חינם.
1: כל כך חשוב, כל כך חשוב, הדוקו הזה באמת, כל כך חשוב להבין קצת את הנפש של הגאונה הזו.
0: אולי מגדולות המשוררות והמשוררים שיש לנו, הנה, נעמי שמר, בזאת ניפרד.

0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי, רננה פרידמן ורז גפנר מפיקים, דימה קרנצוב. אמרתי צורקוב, כמו אליזבת צורקוב, לא? אני מתעצל לפני משפחת קרנצוב באשר היא. אבי אלמו בדיגיטל, שרון דודוביץ', תודה רבה.
1: אתה עקיבא נוביק.
2: אנחנו כאן. היום, בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
3: אחרי שהם חזרו הביתה, איך נראים החיים במשפחה של פדוי שבי? אביטל דקל חן ולישי מירן לוי בשיחה מיוחדת.
4: כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת בת חצי שנה.
2: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.

0: הבדוק.
1: עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סגר כללי יוטל על יהודה ושומרון ממחר עד יום רביעי 7 באוקטובר. בטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר צפויים להשתתף יותר מ50,000 בני אדם. אחד המארגנים, האח השכול יונתן שימריז, קורא לציבור להגיע בהמוניו כדי לחבק את המשפחות. מקורות ברצועה מדווחים כי ישראל חיסלה פלסטינים ממנהלי קרן סיוע טורקית. התחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום רביעי בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, פדוי השבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שימריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צהל בשוג'איה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
11: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע. להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
9: יונתן שימריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום רביעי, 7 באוקטובר, על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון קץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים, בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכ8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
12: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
13: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצהל. איך?
0: הערב בכאן 11.
9: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' שעתיים מעכשיו ועד השעה 2 אנחנו איתכם. מיד נארח כאן את שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, את אייל אשל, אבא של רוני התצפיתנית מנחל עוז, את גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, את נמרוד שפר מהדמוקרטים, וגם ריקי גל תהיה איתנו בפינת התרבות. שעתיים מכל העניינים שעל סדר היום, התחלנו. אנחנו פותחים איתך כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום.
1: שלום, שלום אסתי.
0: לאחר החקירה של טייס המשנה האומני בפליי דובאי בטיסת האימים, הממל הממי, שניסה לרסק את מטוס הנוסעים בדרך לתל אביב, אצלנו גוברת הערכה כי הוא פעל כמפגע בודד.
1: נכון, למעשה החקירה שלו עדיין נמשכת, לישראל יש גם אנשים על הקרקע באיחוד האמירויות וגם מידע שמועבר, ולפחות ממה שאני מבינה מפי גורמים ישראלים, הסברה המרכזית הוא פעל כמפגע בודד, אבל עבר את אותו תהליך הקצנה איסלאמיסטי שמתואר גם בהתבסס ברשתות החברתיות שלו, שהתקשורת האמריקאית הצליחה להביא ולהוציא מן הארכיון חלקה נמחק, וגם בעדויות של עובדי חברת פליי דובאי לגבי התנהלותו, וזה כשלעצמו מעורר לא מעט שאלות ולא מעט דאגות, כי הנושא הזה של הבטחת טיסות זרות נופל בין הכיסאות לשון המעטה, מחדל, פרצה, קשה להתייחס לזה במונחים אחרים, משרד התחבורה, מוסד, שבק, מלל, שהיה אמור לרכז את הנושא אחרי דוח מבקר מדינה שעסק בדיוק בעניין הזה, כל אחד מותח ביקורת על הצד לאחר, אומר שזה לא אחריותו אלא אחריות גופים אחרים. בשורה התחתונה אזרחי ישראל שטסו בטיסות זרות היו ללא תהליך בדיקה ראוי, של, לא של צוות המטוס, גם לא באופן מדרודק של נושאים נוספים, והסוגיה הזאת נמצאת כרגע בבדיקה גם בצוות משותף שהוקם, אבל אני חושבת שהשאלות הקשות ממזמן כבר היו ראויות למענה הולם גם מצד המשרד הממשלתי שאמון על הנושא ומשרד התחבורה וגם מגופי הביטחון.
0: גילי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: כמובן שאם יהיו עוד עדכונים את תחזרי אלינו, ועכשיו מצטרף אלינו בראיון ראשון דביר רובינשטיין, משרד התחבורה, מנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה, שלום לך.
2: שלום אסתי, צהריים טובים.
0: דביר, יש כל כך הרבה שאלות שמעסיקות אותנו מאז אותו יום של טיסת הימים, שנגמרה למרבה המזל בגלל תושיית אזרחים בשלום, היה יכול להיגמר כאסון נורא והיום. מה אתם יודעים, נכון להיום, 12:08 דקות בצהריים, על מה שקרה שם, עדכונים אחרונים, כולל אם יש כאלה של חקירת המפגע, אימא מלמאמי.
2: אסתי, הנושא המדובר עדיין נמצא בחקירה של האמירתים בימים אלה. בדובאי, באמירויות, יש שם צוות של קוקרים שמדברים, הטייס, הצוות וכל ההתנהלות באזור הזה. כרגע אין לנו יכולת וגם מספיק מידע כדי לשתף את הציבור באיזה שהם נתונים או מידע, ולכן בואו ונמתין לסיום החקירה, לסיום התחקירים גם בארגוני הביטחון והמודיעין בישראל. מחר אנחנו מתכנסים אצל שרת התחבורה מירי רגב לתחקיר מקיף ומעמיק עם כלל הגורמים הרלוונטיים, אז אני מציע שבנושא הזה כדאי להמתין לסיום הדברים הללו, ואז נוכל לבוא גם לציבור עם מידע יותר מדויק ונכון.
0: אתה יכול לשים את האצבע על מי אחראי או אחראים על המחדל הזה? אתם משרד התחבורה שלא בדקתם, השבק שלא בדק, המלל שלא בדק, כולכם יחד, עוד גופים.
2: אסתי, אני ברשותך אתייחס לאחריות של אגף הביטחון של משרד התחבורה בנושא הזה. שאר גופים מוזמנים להגיד את שלהם. אנחנו למעשה אחראים בנושא טיסות זרות על פיקוח, על הסדרי הביטחון בטיסות הזרות לישראל, וזאת בהתאם לסמכויות שנקבעו בחוק. אנחנו למעשה אחראים לפקח שטיסות זרות שממריאות משדות תעופה בחול לישראל עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים. אנחנו נסמכים בטיסות זרות על הסדרי ההבטחה של מדינת המוצא, של חברת התעופה. אנחנו מעבירים דרישות והנחיות ייחודיות לכל חברת תעופה זרה שמבקשת לטוס לישראל. הנהלים האלה אושרו על ידי כלל גורמי המודיעין והביטחון, ובעצם אנחנו מתבססים על הערכות איום ותרחישי ייחוס של גורמי הביטחון במדינת ישראל, למעט לוודא שנושאים שממריאים מחול הארץ בטיסות זרות עומדים בסטנדרטים ביטחוניים בינלאומיים. בניגוד אגב לתעופה ישראלית שבה השבק ואגף הביטחון שתחתיו פועל עם אנשיו בחול, בטיסות זרות לישראל על פי סטנדרט בינלאומי, אנחנו בעצם מדברים על הסתמכות הדדית בין הרשויות. אנחנו קיבלנו גם מחברת פליי דובאי וגם מהרשויות באמירויות התחייבויות גם על קלירנס, אישור ביטחוני לאנשי הצוות, גם הסדרי ביטחון ייחודיים בטיסות לחברות הזרות. על סמך זה אושרה הפעילות. אגף הביטחון אינו יכול לבצע בעצמו בדיקה של כל טייס, כל איש צוות או נותן שירות בשדה התעופה בחול. אנחנו צריכים להסתמך, וככה מקובל בעולם התעופה, בדיוק כמו בנושא הבטיחות, בדיוק כמו לבדוק אם טייס הוא קשיר להטיס את המטוס, אם הוא בגיל הנכון, אם הוא עבר את ההכשרות המדהימות, ובדיוק כמו לבדוק איש קייטרינג שעכשיו מעמיס לנו אוכל למטוס בשדה התעופה בדובאי או בפריז. האחריות על הדברים האלה היא של המדינה שממנה יוצאת הטיסה. בדיוק כמו שמדינות אחרות סומכות על נדבג ועל כוחות הביטחון שלנו כאן שעומדים בסטנדרטים בינלאומיים, ככה אנחנו עושים אל מול חברות תעופה ושדות תעופה רלוונטיים.
0: אתה יכול לאשר לי שהאיש הזה, המאמי למאמי, היה מספר פעמים בישראל, בנדבג, נחת כאן?
2: איני יכול לאשר את הדבר הזה.
0: כי אתה לא יודע או כי אסור לך או מה?
2: כי הנושא עדיין נמצא בבדיקה וחקירה, ואין לנו את המידע המתאים לשתף את הציבור כרגע.
0: מה? מה הבעיה לבדוק את זה? זאת אומרת, אם מישהו נוחת בישראל, טייס שהגיע לכאן, בוודאי זה רשום איפשהו, לא?
2: הנושא ושאר הדברים שהזכרת עדיין נמצאים תחת בדיקה וחקירה. אנחנו לא נוהגים במהלך התחקיר והבדיקה עם כלל הגורמים לשתף את מי שעדיין לא מוסמך לכך. כשיבוא הזמן ותסתיים ונדע את כל המידע, אז אנחנו נשמח לשתף את הציבור ואותך כמובן במידע הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, דביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים הממלט במשרד התחבורה, אני רוצה לשאול אותך, האם נכון המידע, האם סימני השאלה ששמעתי אתמול, שבודקים שנחתו כאן גם טייסים מסוריה, מאיראן, מאיראק?
2: אנחנו לא מכירים מידע שכזה. חברות התעופה הזרות שצות לישראל התחייבו, כמו שמתחייבות למדינות אחרות, ובטח ובטח מדינת ישראל וידעה ש האזרחים, או האזרחות, יותר נכון, של כל עובדי הטייס, כל צוות האוויר שממריא לישראל, הינו עם אזרחות של מדינות שיש לי מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים איתם. החברות האלה והרשויות מתחייבות למדינת ישראל עם תחילת הפעילות, ואנחנו מצפים שהם יעמדו בכך. במהלך הבדיקה שאנחנו מבצעים עכשיו, אנחנו נראה ונבדוק האם היו הפרות שכאלה, ובמידה וכן, גם נדע לפעול מול הגופים הרלוונטיים.
0: יש לנו בישראל איזושהי רשימה שחורה של טייסים, אנשי צוות, שיש אור אדום עליהם שאסור שיגיעו לכאן? יש רשימות כאלה?
2: אני חייב להבהיר נקודה חשובה. אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. אנחנו גוף רגולטורי, מדיני, שצריך לפקח ולוודא שמדינות אחרות וחברות תעופה עומדות בסטנדרטים. יש מדינת ישראל גופי מודיעין שתפקידם לבדוק דברים מסוג אלה שהזכרת, אמורים גם לבדוק רשימות צוות ונושאים. אנחנו לא אגף מודיעין, אנחנו אגף ביטחון של משרד ממשלתי, ומוודא ובודק שחברות תעופה, דות תעופה, עומדות בסטנדרטים הנדרשים. אנחנו מבצעים גם פיקוח ובקרה לנושא הזה.
0: אז אתה אומר לי שלמעשה בישראל, אם יש מישהו שזה בתחום אחריותו, זה לא אתם, זה לא משרד התחבורה, זה השבק, ובכלל ממה שהבנתי ממך, זה חברת פליי דובאי, שלא עמדה בסטנדרטים שהייתה צריכה לעמוד בהם, ולבדוק מי הטייסים שלה.
2: דבר ראשון, אני לא הזכרתי שהשבק אחראי, אני רק אמרתי שאגף הביטחון אינו הגוף המודיעיני שאמור להתעסק עם הנושא הזה.
0: אז אני משליחה שהגוף המודיעיני הוא השבק, זאת אומרת, יש גוף מודיעיני.
2: יש מספר גופי מודיעין במדינת ישראל שזהו תפקידם.
0: מי עוד?
2: אנחנו לא נפרט כרגע את כל גופי המודיעין במדינת ישראל, מי שצריך יודע, ומי שצריך גם הולך לבדוק את זה, וזה גם משהו שהוא נבדק בימים אלה בעקבות האירוע, כי אנחנו בהחלט רוצים לדעת את המידע, ללמוד אותו, ואם צריך גם להשתפר. חברת פליי דובאי קיבלה מאיתנו דרישות מפורשות, והתחייבה ליישם אותן. החברה התחייבה כי כל הצוותים שלה עברו את בדיקות רקע הביטחוניות הנדרשות בידי הרשות המוסמכת באיחוד האמירויות. היא גם נדרשה לשבץ בטיסותיה לישראל אנשי צוות הסביר המחזיקים אך ורק בדרכון של מדינה שמקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. במידה והיא לא עמדה בכך וזה נבדק, אז אנחנו נדע לטפל בנושא.
0: איך תטפלו בנושא? האם טיסות של פליי דובאי יושעו לצמיתות, לא יעברו כאן לתקופה מסוימת? איך אפשר לטפל?
2: אנחנו בסוף הבדיקה שלנו, יחד עם שאר גורמי הביטחון והמודיעין, שהתמונה תתבהר ונדע את כל המידע. אנחנו גם נדע לפעול באמת צורך אל מול הגורמים הרלוונטיים, אם זה בחברת התעופה, אם זה מול רשויות המדינות. מדינות יודעות להתחייב, בדיוק כמו שמדינת ישראל מחויבת אל מול מדינות אחרות לעמוד בסטנדרטים ביטחוניים כאלה ואחרים, אז גם חברות אחרות ורשויות אחרות שאנחנו מאפשרים להם להגיע למדינת ישראל בטיסות זרות מכל מיני יעדים בעולם, מדובר על סדר גודל של כ-100 חברות תעופה זרות שאנחנו צריכים לפקח על האחריות, על הפעילות הביטחונית שלה, ואנחנו עוקבים אחרי הנושא הזה באופן תדיר, ואם נמצא הפרות כאלה ואחרות, נדע להתמודד מולם.
0: מה נעשה אחרי דוח מבקר המדינה? גם גילי הזכירה את זה בדיווח הראשון שלה, שהמליץ להסדיר מחדש את כל מה שקורה בענף ההבטחה התעופתית אצלכם.
2: נושא של דוח מבקר המדינה הוא בחלקו חסוי, חלקו גלוי לציבור. אני חושב שזה לא נכון כרגע להיכנס אצלך אסתי בנושא הזה. הרשויות...
0: טופל, לא טופל, עשיתם עם זה משהו, נלמדו לקחים, שונו נהלים?
2: בהחלט כן, חלק גדול מהדברים שאתם מכירים, אכן כבר טופל באגף הביטחון של משרד התחבורה, על ידי אחריות שרת התחבורה. שאר הדברים הם באחריותו של המלל, שהוא צריך לרכז את כל התחבורה, נושאים שעלו בדוח מבקר המדינה. כאמור, אני לא יכול כרגע להיכנס לכלל הדברים עקב עניין חפוי שיש שם בדוח.
0: אני רוצה לקחת אותך אישית רגע ליום רביעי, כשמתחיל האירוע הזה להתפתח ומבינים כבר שמדובר באירוע חמור, איפה זה תופס אותך והאם אתה מעורב?
2: דבר ראשון, אני מעורב. מרכז המבצעים של הבטחת התעופה של משרד התחבורה ניהל את האירוע הזה בראשות מנהלי האגף שהיו במקום וניהלו את כל האירוע הזה.
0: איך מנהלים את האירוע הזה? איזה קשר היה לכם עם המטוס, אם אתה יכול לספר לנו מאחורי הקלעים?
2: מרכז המבצעים להבטחת תעופה של אגף הביטחון נמצא בקשר מתמיד עם חברות תעופה שטסות לישראל, ביניהם פליי דובאי. קצין הביטחון של פליי דובאי, מכירים אותו מספר שנים, יש בינינו קשרי עבודה, אנחנו נפגשים איתו לעתים רבות במהלך השנים מאז שהתחילה החברה לטוס. הוא היה איתנו בשיחת טלפון ישירה ממרכז המבצעים של פליי דובאי. במקביל, מנהל רטה, שמואל זכאי, היה בקשר עם מנכ"ל פליי דובאי. כולנו היינו על הקווים כדי לקבל את מרבית המידע, כדי לוודא שהמטוס נוחת בשלום בסעודיה, ואחר כך אנחנו מצליחים להביא את חברת פליי דובאי, להוציא את הנוסעים הישראלים אחרי שהם היו בביטחה ונשמרו על ידי הכוחות הסעודים. פליי דובאי הביא לשם מטוס שבדקנו את הצוות שלו, ווידאנו שהנוסעים האלה ינחתו בסופו של דבר בשלום במדינת ישראל.
0: האם בדקות, בשעות הקריטיות, האם נתתם איזה שם כשהמטוס עוד היה בשמיים ולא היה ידוע איך זה ייגמר הסיפור הזה, האם נתתם הנחיות לכלל חברות התעופה הישראליות, איך לנהוג, אולי להיזהר, אולי היה חשש שלא מדובר באירוע בודד, אלא שאולי יהיו עוד אירועים כאלה באותו זמן.
2: אכן ניתנו הנחיות ספציפיות לחברות תעופה, עקב העובדה שנושא הזה היה באחריות וסמכות שב"כ, שירות ביטחון כללי, שהוא הגורם המתכלל של החברות הישראליות. אני מעדיף לא להגיד כאן מה היה ומה נעשה, רק יכול להגיד שבוצעו פעולות אד הוק תוך כדי האירוע, על מנת לוודא ולהבטיח שאנחנו לא מדברים על אירוע כלל מערכתי שעלול לפגוע בחברות נוספות או בנושאים נוספים, ואכן פעולות כאלה בוצעו, אבל תוכלי להבין שאני לא יכול כרגע לפרט את הנושא.
0: דביר רובינשטיין, מנהל מרכז מבצעים להבטחת תעופה באגף הביטחון במשרד התחבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שהיית עורך שלי.
2: תודה, אסתי, יום טוב.
0: תודה רבה לך, דביר.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בחצי היום 12:21 דקות, כאן ברשת ב', מצטרף אליי השר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, שלום לך.
4: שלום אסי, שלום למאזינים, ובעזרת השם שיהיה לנו חורף טוב ובשורות טובות.
0: אני מקווה לבשורות טובות. איך אתה מסתכל על אירוע המחדל הגדול הזה של הטיסה הזו שנגמרה בשלום, בזכות התושייה של האזרחים, ולא בזכות הבטחה כמו שצריך? היה כאן מחדל עצום, של מי?
4: אני מסתכל על זה מאוד זווית ששכחת להזכיר, היה פה גם נס.
0: חיכיתי שאתה תזכיר את זה, לא רציתי לקחת לך את הכל.
4: אז בהחלט, אני חושב שיש שם רצף של ניסים, כמו שפרטו גם כתבים אחרים, מאותה אישה שהלכה לשירותים יחד עם הבת שלה, ועד כל התפקוד היוצא דופן של הישראלים שהיו שם, ושל עוד אזרחים שהיו שם, וכמובן הטייס, הטייס ההודי, שפתח את הדלת, ובלי שהוא היה פותח את הדלת, אנחנו כנראה היינו נמצאים עכשיו כולנו באבל מאוד גדול, והריקודים שראינו עכשיו בסוף השבוע בשמחת תורה לא היו מתקיימים. בכלל יש פה מחדל, אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע, זה עוד יותר מעורר סימני שאלה, איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח, הדברים האלה אנחנו צריכים כמובן לתקן אותם, לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
0: יש כל כך הרבה מחדלים בממשלה שלכם, לא צריך לחפש בקודמות. אני מנסה להבין, אתה אומר יש כאן מחדל, ומחדל על מחדל מצטבר, ויכול היה להיגמר באסון, וזה בזמן שלכם, ואתם לוקחים את הזמן, כי יש זמן לתיקונים. איזה תיקונים? זה היה יכול להיגמר באסון, וואו, אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה.
4: אני רק רוצה להזכיר, מתי נתנו את ההוראה, מתי הורידו את הבדיקה הזו, זה ב-2021. נכנס עכשיו ראש מוסד חדש, נכנס ראש שב"כ חדש, הם לא יכולים ביום אחד לתקן את כל, לדעת אפילו, להכיר את כל
0: אבל אתם, אתם, איפה אתם?
4: אנחנו מתקנים, אנחנו מתקנים.
0: מה מתקנים? איזה מתקנים? מה אתם מתקנים?
4: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו, הקונספציות, התפיסות ההכלה, הדמיון ששום דבר לא יכול לקרות, שאם נעשה רק נתחבק עם הפלסטינים, הכל יהיה טוב. ותראי מה, לפחות על פי פרסומים, כרגע בייחוד האמירויות, הדבר המרכזי שרוצים לתת לי פה מחבל שפל, רוצח מתואב, שנכון, הוא לא הצליח לרצוח עדיין, אבל הוא רוצח, הם רוצים לתת לו חוק עונש מוות. והדבר הבסיסי הזה, ההבנה שיש אנשים שאין להם מקום על האדמה הזו, זו הבנה שאנחנו מתקנים, ואנחנו מחלחלים אותה על המציאות הישראלית, כי פה הייתי בתיכון לא מזמן, ואנשים אמרו שהיה צריך, טוב שטיפלו בסינואר בבית חולים, טוב שטיפלו במחבלים בבתי החולים. ואני אומר, שימו לב לאן הגענו, מבחינה מוסרית, מבחינה יהודית, לאן הגענו, לרחמים מדומיינים, על רוצחים שפלים, שמה שיש להם, גם אם יש להם מקצוע, לא חסר להם פרנסה, ובוודאי לא חסר לו קרקע, ואף אחד לא לוקח לו שום דבר. יש לו את התנאים הכי טובים להתקדם בחיים, יחד עם זה, מה שיש לו בחיים זה לרצוח אותנו.
0: משרד התחבורה,
4: מה עשינו לו? הרי לא באנו לידו, לא פגענו במעולם.
0: משרד התחבורה והשבק פישלו כאן בגדול?
4: אני לא יודע אם זה השבק, אני חושב שהשבק עסוק בתוך מדינת ישראל, אני לא בטוח שאנחנו
0: משרד התחבורה פישלו כאן?
4: משרד התחבורה, שוב, אני לא בקיא בפרטים, אבל נראה לי שהם לא גוף ביטחון. אני לא... אין פה, אין פה אז, אחריות ביטחון.
5: אז אין על מי לסמוך. זה לא השם, וזה לא השם, וזה לא השם. פה... רק לא, מי שהשם לא זה המחבל, לא... המפגע, שהוא לא. ברור שהוא השם, לא, אבל לא, לא, לא, על לא, זה לא, אין לא, לכם לא, שליטה.
4: לא, הדבר המרכזי עליו שצריך, מי שצריך את הדין, זה גופי המודיעין במדינת ישראל.
5: כן.
4: שבעצם אפשרו את הדבר הזה, שבעצם מאפשרים סיטואציה כזו. הרי ברור לך ש... שלא השרה רגב עכשיו מרימה טלפון ובודקת על כל, על כל טייס, האם יש לו רוקע או עבר ביטחוני. זה גופי ביטחון. השבק, השבק במקרה הזה, לדעתי, שוב, אני לא עושה את החלוקה, אבל הוא עסוק יותר בתוך, בתוך הדברים שקורים בתוך מדינת ישראל ולא בחוץ. זה יותר שייך לגופי, גופי ביון אחרים שהם אמורים לעשות את הבדיקות האלה.
5: לא, לא, השבק אחראי גם על הדברים האלה, כי מדובר בהבטחה בסופו של דבר של אזרחי ישראל, הם אחראים גם על זה.
4: יכול להיות, אז אני לא נכנס לזה, אבל בוודאי שזה בעיה של תפיסה. תפיסה שאומרת, אפשר לסמוך, החמאס מורתע, הכל יהיה בסדר, ניתן להם עוד כסף, והם ישתקו, ויש לו תנאים טובים, אז הוא לא יעשה שום דבר, וגם אם הוא מגיע מדינת אויב, הכל יהיה בסדר. זו תפיסה שנכנסה פה בשלושה עשורים האחרונים, ואנחנו צריכים לעקור אותה מהשורש, חייבים לעקור אותה. אנחנו צריכים להבין שבכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, ואנחנו לא יכולים להיות נאיבים, ולרקוד לצלילי יונה עם הנשל זית, ולשאיר לנו שירים לשלום מדומיינים. אנחנו צריכים להיות חזקים במזרח התיכון, וזה לא אומר שידנו לא מושטת לשלום, וזה לא אומר שידנו לא מושטת לייצר יחסים בינלאומיים, וזה לא אומר שאין מדינות ערביות מתונות שאנחנו יכולים לנהל איתם קשרים, כמו שאנחנו עושים עם איחוד האמירויות, כמו שאנחנו עושים עם מרוקו, כמו שאנחנו עושים עם עוד מדינות ערביות אחרות. אבל ההבנה שבתוך המזרח התיכון אנחנו נמצאים בשדה קרב יומיומי, זו הבנה שצריכה לחלחל, והיא לא חלחלה, לא לחליבה, ולא לארצי הלוי, ולא לרונן בר. הם חיו בקונספציה, ואת הקונספציה הזאת אנחנו צריכים לעצור.
5: אתמול שמחת תורה, שבת, שלוש שנים אחרי, שבוע, שבעה באוקטובר, שלוש שנים אחרי, מחר, יום הזיכרון הממלכתי, חמישה באוקטובר, נקבע על פי הלוח העברי, וגם מוזז, כדי שלא יהיה בשמחת תורה, שלוש שנים אחרי.
4: ממש.
5: אין ועדת חקירה, לא תיקנתם שום דבר, רק הלקלתם.
4: אפשר להגיד שלא תיקנו.
5: מה תיקנתם?
4: בוודאי שצריך ועדת חקירה. אין, אין, אנחנו לא...
5: מתי?
4: לא נוכל לעבור...
5: כשבוא המשיח?
4: לא, לא, לא. אנחנו נקים ועדת חקירה שהיא תהיה אובייקטיבית ונטרלית.
5: מתי?
4: מבחינתי...
5: שלוש שנים עברו.
4: נכון, שלוש שנים שאנחנו בתוך מלחמה, אני רציתי, רציתי שוועדת חקירה תהיה...
5: אנחנו מ-48 כאן במלחמה, אז לא תהיה ועדת חקירה לעולם? אתם מתחמקים מאחריות.
4: תהיה ועדת חקירה, אנחנו צריכים את זה, אני רוצה את הוועדת חקירה. אני חושב שיש פה סיבות ישירות וסיבות ישירות פחות, וקריטי לבדוק את הוועדת חקירה, רק שהיא תהיה ניטרלית.
5: זה נראה שהסיבה היחידה היא התחמקות שלכם מאחריות.
4: שהיא לא פוליטית. שהיא לא תהיה פוליטית, שהיא לא תהיה בהטייה מובנית, שנוכל באמת כולנו...
5: מה פוליטי באירוע הזה? מה פוליטי? 7 באוקטובר זה אירוע פוליטי? מה זה ועדת חקירה פוליטית?
4: של העמיד, של השופט תמיד, השופט תמיד הוא לא פוליטי? יש מישהו שחושב שמדובר בבן אדם ניטרלי? יש מישהו שחושב שמדובר בבן אדם ענייני? יש מישהו שחושב שהוא יכול לחקור את עצמו? ראו חלק מהאשמה, הוא חלק, הוא יש לו אשם תורם. כל מערכת המשפט יש לו אשם תורם, אנחנו צריכים מערכת.
5: במערכת המשפט יש אשם תורם.
4: חד וחלק. מה, למה רצינו לעשות את הרפורמה, את הרפורמה המשפטית?
5: איפה ראש הממשלה? איפה ראש הממשלה?
4: גם לא יש אחריות, אבל בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק את זה ביחד.
5: מה צריך לבדוק את זה? ראש הממשלה. מה יש לבדוק? לא ברור שיש לו אחריות?
4: צריך לבדוק את זה ביחד, זה הכי הגיוני. אם יש מחלוקת ורוצים לבדוק, שכל אחד יבדוק את השני, זה נורא פשוט. ככה עובדת הדמוקרטיה בישראל.
5: אתה לא מתבייש ששלוש שנים אחרי, מיכאל אליהו, שר המורשת, רב, אתה לא מתבייש ששלוש שנים אחרי אין ועדת חקירה שבודקת את זה ועדיין מתווכחים, וכן פוליטי ולא פוליטי, ולא אם יש אשמה כזו ואשמה כזו. אתה לא מתבייש.
4: אני מתבייש בשביל מדינת ישראל, ברור שכן. אבל אני חושב שאנחנו לא יכולים, בגלל החוסר הבהירות הזאת, לתת למישהו לברוח ולטייח את המחדל שלו בתוך המערכת. אני חייב לומר, חסי, הפחד שלי הוא המחדל שיביא עלינו יצחק עמית, כמו שהם עשו עם הפצרית. איפה הפצרית?
0: איך הגעת ליצחק עמית?
4: עלילת דם על חיילי צה"ל.
0: איך הגעת הם, ליצחק
4: עמית? הרי יש שם נפוטיזם בתוך המערכת. הרי יש שם מערכת, זו מערכת ששומרת על עצמה, שלא טוב. יודעת לבקר את עצמה כמו שצריך. זו מערכת שלא יודעת להסתכל
0: על המציאות בעיניים. הפצרית עומדת לדין, וזה אירוע שיבחן, אירוע חמור. חמור, אתה לא יכול להכניס.
4: דם,
0: אבל אתה לא יכול להכניס באותה נשימה את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שלא פגע ולא עשה, איש ישר דרך, שופט, אזרח טוב, הוא לא עשה כלום, לא אשם בכלום, אי אפשר. אי אפשר כל פעם לבוא עם הדברים האלה ולזרוק אותם ככה באוויר, אי אפשר.
4: אני לא מסכים איתך, אבל אנחנו נשאר חלוקים בנקודה הזאת, ובכלל אני מקווה שאני לא מסכים איתך.
0: אז עוד דבר שאולי לא תסכים איתי.
4: אז אנחנו צריכים ועדת חקירה, שתבדוק את הטענות שלי. וגם תבדוק את הטענות שלך, אני רוצה שיבדקו את ראש הממשלה, אני רוצה שיבדקו אותי, אני רוצה שיבדקו את המפלגה שלי, שיבדקו אותנו. אבל בואו נבדוק את זה בצורה ניטרלית, לא לתת למישהו שאני לא סומך, לא סומך עליו, באמת אני לא אומר לך, אני לא סומך עליו.
0: אני מראה...
4: עכשיו, את סומכת עליו זה בסדר, אז שיבדוק הוא, ואני אבדוק אותו. שהוא יבדוק אותי ואני אבדוק אותו.
0: זה לא ייגמר אף פעם, הוא יבדוק את ההוא והוא יבדוק את ההוא. אני רוצה לשאול אותך, אתה מתארח אצלי לעתים, נכון?
4: כן,
0: ותמיד רעיונות, אני חושבת, אני מקווה, ענייניים, אגונים, מכבדים,
4: נכון,
0: מכבדת בסדר. אותך, מאוד מכבדת אותך. ואני נדהמתי מהדברים שאתה אמרת לפני כמה שבועות. אחר כך חזרת ותיקנת והבהרת על הקפלניסטים, לא לגייס אותם. מה קרה לך באותו יום?
4: אוי, אני כל כך שמח שאת שואלת אותי.
0: מה קרה לך? אני, כששמעתי את זה אמרתי, מה? זה, מיכה אליהו, אמר דבר כזה? מה קרה לו? תספר לי מה קרה לך.
4: אסי, את שמעת את ההקלטה מלאה?
0: לא.
4: אבל אני אגיד לך מה אמרתי.
0: תגיד.
4: שאלו אותי לגבי חוק הגיוס, לגבי כפייה, סיפרתי על עצמי שאני אמרתי בקרב. ואמרתי, חברים, אף אחד לא יכול לגייס אותי בכפייה ולהכריח אותי לקום להסתער. אני אמרתי תחת אש. שום חוק, שום יועמשית, שום לא גרם לי לקום להסתער על מחבלים. אלא מה גרם לי? הערכים, החינוך. אותו דבר על החרדים, ואותו דבר גם על הקפלניסטים. אני לא רוצה לגייס קפלניסטים בכפייה, ואחר כך הם לא יקומו להסתער, אז מה הם עשו? תפקו רק את המשפט האחרון, והוציאו את הדברים מהקשרם.
0: מה זה אתה צריך להגיד, לא רוצה לגייס מישהו מהקפלניסטים לקרבי, כי בסוף הוא לא יקום להסתער? מאיפה הבאת את המשפט המפלג הזה?
4: אבל דיברתי על כולם, דיברתי על עצמי. אמרתי על עצמי. דיברתי על הבן שלי. דיברתי על החרדים. ולקחו את המשפט האחרון,
0: הוציאו
4: אותו מהקשרו.
0: אבל למה בכלל להגיד משפט כזה?
4: אבל כי אני באמת מאמין, אני מאמין
0: במה אתה מאמין?
4: לגייס, אז אני אסביר, אני אגיד
0: במה אתה מאמין? אם יש מישהו ספציפי שיש לו איזה בעיה ספציפית, אז יש לו בעיה ספציפית, למה אתה צריך להפוך את זה לקפלן, לקפלניסטים?
4: כל כך הרבה אנשים... לא, אני לא רוצה שיגייסו אף אחד בכפייה, הרי הורידו את המשפט.
0: אתה לא רוצה שיגייסו אף אחד בכפייה, אתה צריך לגור במדינה אחרת, כי כולם מתגייסים כאן בכפייה בגיל 18. לא שואלים אף אחד, חוץ מאולי המגזר החרדי, שהם לא מתגייסים, כי יש להם מטבות.
4: כן שואלים אותי, כן שואלים אותי, ויש לזה כן, אבל
0: אף אחד לא שואלים אותו.
4: שאמרתי,
0: הילדים שלי בגיל 18, אף אחד לא שאל אותם. גיסו אותם בכפייה, וגם אותי, וגם אותך.
4: אסתי, הילדים שלך התגייסו בכפייה, אבל הרבה יותר ממה שהם התגייסו בכפייה, הם התגייסו מתוך הערכים.
0: נכון.
4: ובכיוון, מתוך הערכים שאת מחנכת.
0: אבל עדיין על פי חוק. הם התגייסו על פי חוק.
4: אבל מתוך הערכים, וזו הנקודה שאמרת.
0: אני רוצה שאתה תחזור בך.
4: להציע אותם מהקשרם.
0: עזוב, אני רוצה שתחזור בך. לא, הוציאו מהקשרם.
4: אני אחזור לי ממה, שצריך לחנך למסירות.
0: שתוציא את המילה הזאת, קפלניסטים, קפלן, תוציא אותה. תגיד שזאת הייתה טעות שבכלל השתמשת במילה הזאת. זה מה שאני רוצה.
4: אבל אמרתי גם אותי, את יודעת מה, אני אחזור בי ממה שהוציאו את הדברים מהקשרם. אם מישהו חושב שאני חושב, או שאמרתי משהו כזה, שלא צריך לגייס, שהצבא שלנו לא צריך להיות מורכב מקפלניסטים ומימנים ומשמאלנים ומספרדים אשכנזים, אז הוא טועה. אנחנו כולנו נלחמים כתף על כתף. והאחווה שלנו בתוך הצבא אין כמותה בעולם. שום דבר לא נמצא שם. אנחנו אחים בלב ובנפש. ואם מישהו הביא מדבריי את הדברים שלא אמרתי ולא התכוונתי ולא עלה על ליבי, אלא המנובל שהוציא את הדבריי מהקשרם פרסם, אז אני מתנצל על ההבנה השגויה הזו.
0: טוב, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות, אתה סופר? 24 ימים, אם אני לא טועה?
4: האמת, אני סופר. אנחנו מתייצות ביום אחד ארוך הזה.
5: 24 ימים, כן, ולא. לפני הבחירות, ואתם, כן. מצבכם פחות או יותר הייתי בסקרים די יציב, אבל יש כאלה שמדברים על לעשות איזושהי אחדות כזאת שלא תכלול אתכם. לכלול מהקואליציה, מהאופוזיציה, מפלגות ציוניות, ואותכם, כי אתם קיצוניים, להשאיר בחוץ.
4: במה אנחנו קיצוניים? באהבת ישראל? בביטחון של מדינת ישראל? בזה שאנחנו אוהבים את הארץ הזו, אוהבים את המדינה הזו, אוהבים את, את החיים של, של החיילים?
5: אזרחי מדינת ישראל הערבים, למשל, מרגישים שאתם גזענים כלפיהם.
4: אנחנו, אין לנו שום נקודה מול ערבים, שלנו נקודה מול אויבים, מול מחבלים, מול מי ש... קורא להשמיד את מדינת ישראל. צריך לזכור את הנקודה הזו. אנחנו לא נגד ערבים, אנחנו נגד אויבים. אם יש ערבים שתומכים במדינת ישראל, יש לא מעט אנשים שמצביעים לעוצמה יהודית מתוך ערבי ישראל, הבדואים, ובוודאי הדרוזים שהם אחים גדולים שלנו בתוך המערכה הזו. אנחנו ממש ממש לא בנקודה הזאת, אבל אנחנו אומרים בצורה פשוטה. מי ששונא אותנו, מי שמעודד לטבוח אותנו, מי שמעודד לרצוח אותנו, אנחנו לא ניתן למדינת ישראל להיות עוד פעם, לעצום את העיניים, לחיות בקונספציות, לתת לטייסים לטוס רק בגלל שהם נראים לא יודע מה, ליברלים, ובסוף לנסות להרוג אותנו, בדיוק כמו שקרה כאן בשלושה עשורים האחרונים. ואם מאשימים אותי בזה שאני אוהב את המדינה שלי, ובזה שאני פותח את העיניים, ובזה שאני מסתכל, אני וכל המפלגה כמובן, מסתכלים על המציאות בצורה בהירה, אז אני מוכן להיות לקחת את האשמה הזו. אני חושב ששר איתמר הזהיר לפני השביעי לעשירי מכל מה שהולך לקרות ולא שמעו לו. זה הילד שצעק, המלך הוא עירום.
5: אתם בכלל ממשלה שרק מזהירה כל הזמן, אתם עסוקים באזהרות ו...
4: מה זאת אומרת ש...
5: הם מזהירים, מזהירים, אבל בסוף אירועים קורים פה, אירועים קשים.
4: מה זאת אומרת, שברנו אותם, שברנו את הרוע הזה, אומנם לא גמרנו אותו לגמרי, ויש לו עוד ניצנים של רוע שקיימים.
5: כל החזיתות עוד פתוחות, עשר
4: עניין. אבל שברנו אותם, הבן שלי נמצא עכשיו בעזה, אני יודע בדיוק מה קורה שם.
5: כל החזיתות עוד פתוחות. החמאס עדיין בעזה.
4: אמרתי שגמרנו. אמרתי שגמרנו, גם ב-48 לא גמרנו, כמו שאת אמרת.
5: נכון, אבל אנחנו נשים...
4: גם ב-67
5: לא גמרנו. אבל אנחנו נשים כאן נקודה, אנחנו בוודאי עוד נשוחח בעתיד, שהבן שלך יחזור בשלום יחד עם כל חיילי צהל. שר המורשת עמיחי אליהו, תודה רבה.
4: תודה רבה, אסי. תודה רבה גם על ההזדמנות שנתתי לספר מה באמת היה בתוך הרעיון, הפאנל הזה.
5: תודה.
4: ובאמת, אני אומר, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו נתווכח.
5: נתווכח?
4: ואנחנו, אבל נתווכח, אנחנו יודעים להתווכח. אבל בסוף, בסוף, אנחנו מחוברים לשורש אחד.
5: השר אליהו.
4: תודה רבה שנתתי זה הזדמנות.
5: תודה רבה, שבוע טוב.
4: שלום, שלום, כל טוב.
5: מיד אחרי הפרסומות האלה של אביה של התצפיתנית, רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז, מייסדי מועצת אוקטובר יהיה כאן, והוא בא לאולפן, והוא כבר נכנס. שלום אייל, תגיד שלום. הנה, אומר לנו שלום, ומיד אחרי הפרסומות הוא יהיה איתי.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
6: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
7: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
3: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: מחר, יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
5: 12 עכשיו ועוד 38 דקות וחצי בחצי היום, שוב שלום לך, אייל אשל.
9: שלום אסתי.
5: אבא של רוני אשל, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז, אתה ממייסדי מועצת אוקטובר. 3 שנים, אייל.
9: 3 שנים. 3 שנים שאני במשימה וממשיך לגדל ילדה מתה. כן. 3 שנים שאני נאבק בכל כוחי בשביל שמילה אחת, או בעצם 2 מילים, צדק ואמת שיצאו לכאן בחזרה, כפי שמדינת ישראל ידעה בעבר לדבר את האמת, ושהצדק יעשה לכל כך הרבה הרוגי מלכות שלא נמצאים איתנו פה היום, בשביל לספר באמת מה היה שם, ורוני ושאר חברותיה שלא נמצאות איתנו פה היום, אבל זעקו את נשמתם, ועמדתי מחוץ לאולפן ושמעתי אותך עם שתי המרואיינים הראשונים, והתפוצצתי מכעס, כי אף אחד מהם לא יודע להגיד מילה אחת, אסתי, אחריות. כשלנו באחריות, אני כדביר מאותו משרד, ממשרד התחבורה, ובטח ובטח עמיחי אליהו שמגדיר את זה נס, ואני נזכר בדרי שאצלו שבת השבעה באוקטובר הייתה נס. ואני מתפוצץ, כי האנשים האלה לא ראויים, כי כשלנו ונכשלנו והמערכות כשלו, והמשרדים האלה שצריכים לעשות בקרה סביב אותם אנשים שעובדים שם, והכניסו לפה טייסים שלא רצינו שיבואו לפה בכלל. אבל הפרוטוקולים קיימים, והפרוטוקולים נכתבו, ולצערנו נכתבו בדם.
5: ואתה במהלך התחקירים האישיים, הפרטיים שאתה עושה במשך 3 שנים, לא משאיר אבן שלא הפכת. אתה ממש בימים האחרונים מגלה פרטים, עניינים, מרתיחים.
9: לחלוטין.
5: שקשורים באזהרות שאנחנו שומעים.
9: באזהרות שכולנו שמענו.
5: שקיבלו גופי הביטחון וקיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר שהיו צריכים להדהד למישהו.
9: אז בואי נדבר על זה.
5: אז מה שמעת? דברים שעוד לא שמענו.
9: תראי, לא שמענו עוד הרבה דברים. לא השמענו עוד הרבה דברים. אבל אנחנו הולכים ונסגרים סביב כל העניין הזה של אמת שמתחילה לצאת לאור, והקהל והציבור וציבור המאזינים שיבין שהפרטים הם קיימים וההתראות היו, ושאף אחד לא יבלבל את המוח. אסתי, אנחנו עובדים פה סביב דבר אחד, להוציא את כל האמת הזאת לאור. אז הנה, הכל מתנקז גם ל-12/9, 10 בבוקר, שדה התעופה בן גוריון. כן, את דיברת עם דביר על הנושא הזה ונגעת בנקודה הזאת, אז כן, הנה אני אומר לך, כן.
5: 12/9,
9: 10 בבוקר, שדה התעופה בן גוריון.
5: שנה.
9: כן, נחת שם המטוס.
5: עכשיו או
9: לא,
5: אתה
9: לא,
5: מדבר אחורה? 23.
9: 23, כן.
5: לפני,
9: כן,
5: אוקטובר.
9: כן, אני מדבר על שנת 23.
5: 12 בספטמבר.
9: והוא מתפתל כשאת שאלת אותו, והוא מתפתל בתשובה שלו, וכשנסיים את החקירה,
5: ספר על המטוס שנחת ב-12
9: המטוס
5: בספטמבר.
9: המטוס נחת, זאת עובדה.
5: מטוס מאיפה?
9: זאת עובדה. זה מטוס שהגיע ממצרים, וכפי שאנחנו יודעים, הפרטים עדיין לא סגורים כדי לכתוב, די שנוציא אותם החוצה, אבל אישיות מאוד מאוד בכירה מאגף המודיעין
5: המצרי,
9: כן. ואנחנו, את יודעת,
5: זה אנחנו כבר יודעים,
9: אנחנו יודעים עוד הרבה,
5: ואנחנו יודעים שנכנס למטוס הזה איש,
9: אנחנו יודעים על כניסה ועל יציאה של אנשים,
5: וראש הממשלה היה שם גם בסביבה.
9: אז אסתי, נעבור לשלב הבא, כי על זה באמת לא, אני לא רוצה לדבר, כי אני חושב שהנה, תראי, על ציר הזמן הולכים ומתגלים פה הנקודות סביב הדרישה המאוד מאוד מאוד בסיסית, הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, ועמיחי אליהו שאומר לך
5: שמעת מה הוא אמר, ההוא לא זה וזה לא זה,
9: כן.
5: אבל יכול להיות שיש חלקים בציבור, אתה לא יש להפנות את זה אליו או לשאול אותו, אבל יש חלקים בציבור שבאמת מאמינים שוועדת חקירה ממלכתית היא פוליטית.
9: מה לעשות? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, והיא הכלי הטוב ביותר עדיין, הכלי הטוב ביותר והישיר ביותר שיוכל לעשות פה את הסדר המתבקש, כי את יודעת, לא אני עמדתי מעל הבמה בהג ואמרתי בפני כל העולם שיש לנו את מערכת המשפט הטובה ביותר, זה אדוני ראש הממשלה אמר, לא אני. אז אם כך, כשנוח לו להציג את מערכת המשפט הטובה ביותר בעולם בפני כל העולם, אז כן, תתמודד גם עם מה שאתה צריך להתמודד בצר לך.
5: שתף אותי בתחושה.
9: ועוד כן. משפט אחרון, אני באמת חושב שיש שופטים בירושלים. ותחנות הצדק תוכנות לאט, אבל תוכנות. והנה ראינו את זה שבוע שעבר עם אריה מדרור. אריה מדרור שלא צריך להוציא את האף החוצה מהבית שלו.
5: אתה נלחמת הרבה זמן שפרסמו את השם שלו.
9: אני חשפתי את השם, אני חשפתי לפני כשנה וחצי, אבל רשתות השידור ורשתות התקשורת והמדיה, כן, אני הבנתי את הכל, אבל אני לא עובד אצל הצנזורה.
5: סגן אלוף אריה מדרור, הקמן של אוגדת עזה, אני רוצה...
9: קמן שידע הכל, אסתי, חייבים להבין את הנקודה הזאת. מי אם לא הוא שידע הכל לפרטי פרטים?
5: אני רוצה לשאול אותך על התחושות שלך, כאבא, ששלוש שנים אחרי שאיבדת את הבת שלך, בנסיבות...
9: מזליות.
5: שאין נוראיות מהן.
9: אני מייסר את עצמי, עד היום.
5: מייסר
9: לה? אני מייסר את עצמי, שלא הייתי מספיק עקשן עם רוני, ולא הייתי מספיק עקשן כשאמרתי לה, רוני, תני לי טלפון אחד של אחד המפקדים, על כל הדברים המזוויים שאת מספרת, ועל הוראות הפתיחה בנשק לחיילי צהל שהתמוססו, ועל כל הפגעים בגדר, ועל כל ההתייחסות לבנות התאורות האלה. ורוני, תני לי טלפון אחד. אני מבטיח, אנחנו נעשה סדר. ואבא, אל תעשה לי פדיחות. זאת הייתה התשובה שלה מדי פעם, ואמרתי לעצמי, איך אני עושה את הכל כדי ש יופסקו כל ההתרחשויות סביב הבנות האלה, ועד היום יש לי את המשפט הזה של, אבא, אל תעשה לי פדיחות, ואני באמת לא רציתי לעשות פדיחות, אלא רציתי לעצור, אבל אני כועס על המערכת, אני כועס כי הרדימו את כולנו, אותי, אותך, את המאזינים, את עם ישראל, אבל הרדימו גם אותנו, את הורי התצפיתניות, את הורי הסמבציות, שלא שיתפו אותנו, שנחל עוז, 785 מטר מקו הגבול, יושב באזור השמדה. כן, שיבינו המאזינים שהאזור הזה נמצא באזור השמדה. כן, עד היום, כפר עזה, נחל עוז הקיבוץ, נחל עוז הבסיס, הם נמצאים באזור השמדה, וזה מוגדר בהגדרה מאוד רשמית במערכת הביטחון, והסתירו מאיתנו את הנתון הזה. האמיני לי, אסתי, אף בת לא הייתה נשארת שם, אם הייתי רק יודע את הנתון הזה, הייתי מפזר אותם בבתים, ושירכב החמל.
5: ושלוש שנים אחרי, שוטף אותי בתחושה שאין תשובות, אין ועדות, אין חקירות, הכל ממשיך.
9: כן. כי שברנו את הרוע, המיכאל אליהו, שברנו את הרוע, אז למה צריך ועדת חקירה? כן, המחדל היה כבר ב-21, אף אחד לא דיבר על המחדלים האלה. מה המיכאל אליהו תיקן עד היום? שמישהו רק יגיד לי. וכל כך רצינו שכבר יקרה משהו, וכל כך קיוויתי שבאמת נוכח האסון הגדול הזה, הגדול ביותר בתולדות עם ישראל, שיקימו כבר להזזל... ועדת חקירה ממלכתית, כדי שנוכל לבוא בחשבון, אנחנו נבוא בחשבון עם האנשים האלה. אני מבטיח, אסתי.
5: מה תגיד לרוני השנה, בהזכרה?
9: כתבתי נאום שהשנה זה באמת שלוש שנים, וזה נאום שצריך לבכות ממנו, כי זה נאום שבסוף הבור הלך והתרחב, הבור השחור שכולנו נמצאים בו, אבל הבור הלך והתרחב, אנחנו בתחתית של התחתית, של השנאה התאומית מול עם ישראל, אל מול כל העולם, אנחנו בתחתית של מערכת ביטחון שקשלה, אבל אנחנו בתחתית גם של תרבות ארגונית בצהל, שלא רוצה ללמוד, ולא רוצה להשתפר, ולא רוצה להבין שיש אנשים שרוצים לעשות טוב, אני ביניהם, אני מעביר את ההרצאות בפני כל מי שרוצה לשמוע, שאני פה, כי צהל הוא של כולנו, כן, עם כל המחדל וכל הקשל הזה, אבל זה הצבא של כולנו, וזאת המדינה שלנו, ואני לא אעזוב פה. אני לא אשאיר את רוני בחלקה הצבאית בכפר סבא ואקום ואלך, אבל זה נאום שכתבתי אותו, את חזרתי והייתי בתוך המטוס מארצות הברית, כשהבנתי שהרבה מאוד אנשים מחוץ למדינת ישראל, לא יודעים מה היה פה בכלל בשבת השבעה באוקטובר, ואני היה לומד מולם ומספר להם את הסיפורים המזוויעים האלה, אבל את יודעת, נכשלנו בהסברה לפני שבת השבעה באוקטובר, נכשלנו בהסברה, ובטח אני שואל את עמיחי אליהו, איזה מורשת נשאיר פה אחר כך? איזה מורשת נשאיר פה לילדים שגדלים פה וראויים לתרבות אחרת, למנהיגים אחרים, לקצינים אחרים בצהל?
5: מה אתה אומר לרוני כל בוקר, כשאתה קם בבוקר?
9: רוני, אני עדיין במשימה, ואת המשימה הזאת שהטלת עליי, אבל אני נזכר במה שאמרת לי, רוני, אבא, תמשיך הלאה, אל תפסיק. אז אני לא מפסיק, רוני, ואנחנו לא נפסיק כולנו. ואני אולי זו הבמה הטובה ביותר להגיד לעם שלם, מופלא וטהור ומחבק, בעיקר מחבק אסתי. זה אנשים שמגיעים, בין אם זה צופרים ברכב, כי יש לי מדבקה של רוני על האוטו, ובין אם זה ברחוב, שניגשים ומחבקים, ואנחנו איתכם, ואנחנו בשבילכם, ורק תגייסו אותנו, כי נעשה פה את השינוי. ואסתי, אני כל כך מקווה שב-27 לעשירי, או יממה לאחר מכן, את יודעת, לפחות כפי שכל ראשי המפלגות שמתמודדים כיום לראשות הממשלה, הבטיחו לנו כמועצת אוקטובר, או הבטיחו לנו כאזרחי מדינת ישראל, נקים ועדת חקירה ממלכתית ונבוא עם האנשים האלה חשבון. וכפי שליברמן אמר, כבר ביממה הראשונה אחרי 27 לעשירי, באם ניבחר, אז אני אדרוש כבר את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. אז כן, אז אנחנו במשימה, ולא נפסיק אותה, ולא נעשה שום דבר אחר חוץ מלהמשיך להתעסק עם המשימה הזו. הבטחנו לעם שלם, אנחנו במועצת אוקטובר, שלכשתקום ועדת החקירה הממלכתית, נגיש גם את אותו דוח שהקמנו, אנחנו, אני ורפי בן שטרית, כשהקמנו את ועדת החקירה האזרחית. אז יש שם הרבה מאוד פרטים שיוכלו להתווסף.
5: יעלה של אבא שלה, התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז וממייסדי מועצת אוקטובר. תודה שבאת לאולפן.
9: תודה, אסתי יקרה. תודה רבה.
5: תודה רבה לך. פרסמות.
10: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
11: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, אשתעל. שלום.
12: בית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו פחדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
13: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
10: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.

שעה ראשונה של בחצי היום, סיימנו. והיה כותב האורך, רחלי לוי ושילת מחלוף המפיקים, יוני קח את הטכנאי השידור, מיד אחרי אחת, אנחנו בעוד שעה של בחצי היום. דדי אייזנקוט יהיה כאן, נמרוד שפר יהיה כאן, ריקי גל תהיה כאן, ועוד הרבה עדכונים, תשארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?

0: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
2: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו, הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי שיבוץ הטייס האומני בטיסת פליי דובאי הוא חלק גדול ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים פלסטינים על תקיפה בבית לאיה, שלישית במספר ברצועה. בשתי התקיפות הקודמות נהרגו 2 בני אדם. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי גשמים מקומיים בדרום ובמזרח.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת בית כי העובדה שטייס המשנה האומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל.
7: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
8: איפה אתם?
7: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
5: השר אליהו התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בכיר במשרד התחבורה דביר רובינשטיין אמר במשדר כי אגף הביטחון במשרד פועל כדי לוודא שטיסות של חברות זרות לישראל עומדות באמות המידה הבינלאומיים. רובינשטיין, המשמש מנהלו של מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, ציין כי המרכז נאלץ לסמוך על הסדרי האבטחה הנהוגים במדינת המוצא של כל חברת תעופה.
9: אנחנו קיבלנו גם מחברת פליי דובאי וגם מהרשויות באמירויות התחייבויות גם על קלירנס, אישור ביטחוני לאנשי הצוות, גם הסדרי ביטחון ייחודיים בטיסות לחברות הזרות. על סמך זה אושרה הפעילות. אגף הביטחון אינו יכול לבצע בעצמו בדיקה של כל טייס. האחריות על הדברים האלה היא של המדינה שממנה יוצאת הטיסה. אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. אנחנו גוף רגולטורי מדיני שצריך לפקח ולוודא שמדינות אחרות וחברות תעופה עומדות
5: בסטנדרטים. במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ייסגרו ממחר עד יום רביעי כל המעברים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות הרשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. צהל ממשיך לתקוף בעזה. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת כתבם בבית להיה בצפון הרצועה נפצעה אישה. קודם לכן נהרג אדם בתקיפה ליד העיר חן יונס בדרום הרצועה. מוקדם יותר נמסר כי בתקיפה על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה נהרג סאקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים וזכה עד כה לכי 8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד מהם, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
10: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל הערך ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו, אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
5: אריאל אברבוך התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
11: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
8: הערב בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
15: עכשיו 1:05, השעה השנייה של בחצי היום, כמה כותרות מן הראשונה. דביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, היה אורח שלנו בשעה הקודמת, הוא אמר, אין זה באחריותנו לבדוק את הטייסים או אנשי הצוות בחברות הזרות. מי אחראי או אחראים על המחדל הזה? אתם משרד התחבורה שלא בדקתם, השבק שלא בדק, המלל שלא בדק, כולכם יחד, עוד גופים.
9: אנחנו למעשה אחראים לפקח שטיסות זרות שממריאות לשדות תעופה בחול לישראל, עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים. אנחנו מעבירים דרישות והנחיות ייחודיות לכל חברת תעופה זרה שמבקשת לטוס לישראל. הנהלים האלה אושרו על ידי כלל גורמי המודיעין והביטחון, ובעצם אנחנו מתבססים על הערכות איום ותרחישי ייחוס של גורמי הביטחון במדינת ישראל, למעט לוודא שנושאים שממריאים מחול הארץ בטיסות זרות עומדים בסטנדרטים ביטחוניים בינלאומיים. בניגוד אגב לתעופה ישראלית שבה השבק ואגף הביטחון שתחתיו פועל עם אנשיו בחול.
15: אחוויר רובינשטיין, תכף נארח כאן בחצי היום את יושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, גם בעניין הזה של טיסת האימים. השר עמיחי אליהו התארח כאן בשעה הראשונה, 3 שנים בלי ועדת חקירה, אמרתי לו, מי אחראי? מתי תהיה ועדה? לא בודקים.
16: יש פה מחדל, אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. הדברים האלה אנחנו צריכים כמובן לתקן אותם. נכנס עכשיו ראש מוסד חדש, נכנס ראש שבק חדש. הם לא יכולים ביום אחד לתקן את כל, לדעת אפילו, להכיר את כל ה...
15: אבל אתם, אתם, איפה אתם?
16: אנחנו מתקנים, אנחנו מתקנים.
15: מה מתקנים? איזה מתקנים? מה אתם מתקנים?
16: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
15: טוב, מיכאל אליהו, כמו ששמעתם, מתייחס גם לטיסה, במהלך הרעיון איתו, כמובן שדיברתי איתו גם על 7 באוקטובר במסגרת האחריות והתיקונים הנדרשים כאן, כולל ועדת חקירה. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום לך.
17: שלום
15: רועי. ביממה שאחרי חשיפת זהותו של הטייס האומני שניסה לרסק את טיסה איפליי דובאי לישראל, נראה שכל הגורמים הנוגעים בדבר מנסים להתנער ממנו, שמענו גם אצלנו, בזמן שבאמירויות כבר קובעים בעיצומה של החקירה, מדובר בפיגוע טרור. יש לך עוד פרטים.
17: נכון, כן, אז מה שאפשר לומר שכרגע אחרי שבאמת נחשפה זהותו של הטייס האומני, טייס המשנה, המאמי למאמי, שתקף את הקברנית האודי, נראה באמת שכלל הגורמים שאיכשהו קשורים אליו מנסים להרחיק את עצמם ממנו. בסולטנות אומן, הוא בעל אזרחות אומנית, הוא הרי נולד באיחוד האמירות, אין לו אזרחות אמירותית, הוא אביב אומני. שתיקה מוחלטת לגבי הסוגיה הזאת, ממה שאני מבין מאחורי הקלעים יש ניסיון להתנער ממנו. נזכיר שלפי הפרסומים אסתי, בשנים האחרונות הוא בעיקר עבד בחברת התעופה הלאומית של אומן, וכבר ב-2024 זיהו שיש בעיה איתו, שהוא סוג של איום ביטחוני בגלל הקצנה דתית שהוא עבר, ככל הנראה בסוריה. הדבר הלא פחות מעניין, שאחרי שהוא סיים את תפקידו המנהלי, הוא עבר לתפקיד מנהלי בגלל ההקצנה הדתית שהוא עבר בחברת התעופה הלאומית של אומן, אז הוא ניסה להתקבל לחברת התעופה הלאומית של מרוקו, ושם מסרו ביממה האחרונה, בעקבות פרסומים בנושא, שאחרי שבחנו את המועמדות שלו, פשוט לא קיבלו אותו, כי הוא לא עבר את הקריטריונים, ומשם הוא הגיע כאמור לפליי דובאי, אז גם בחברת התעופה המרוקאים מנסים להתנער ממנו. כמו שציין, באיחוד האמירויות, שם מן הסתם מנסים לעשות בקרת נזקים, אומרים בסוף השבוע האחרון, חד וחלק, מדובר בפיגוע טרור לכל דבר ועניין, כאשר טס המשנה ההומני ניסה לתקוף בגרזן חירום את הקברנית האודי. הנה דברים שנשמעים בערוץ קיימת בשפה הערבית האמירותי, בעקבות ההודעה של התובע הכללי האמירותי, חמד השמסי, בנושא הנה.
18: أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.
17: كان أذكر ذا نسمع بأوت كان بالصفة العربية تستي أودا شتوفا كيموتي تقدر أجيد ذا دبر شو داي خريق يا حكيره بيتصوما وكبار موصيين داي ممصايم لو سوفيين אבל ممصا مشمؤتي بمخينات الاميروتين ذا كقول انا رستي افشار لايخ شو ذا بعقوبات جام لخذ والمبوخه وبافشار ذا راك نجيد شتمول راينا بامت التصيحه של روشام شان نتنياهو ام التياس الاودي سويت ماتشار שמושפז באיחוד האמירויות. זה קרה במהלך ביקור של שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי, שהוא חיבר את השיחה בין השניים. אז גם יורש היתר של דובאי ושר ההגנה האמירותי חמדן בן מוחמד בן רשד ביקר אתמול את הטייס האודי, נשק אותו במצח, הודע לו על מה שהוא עשה. אז נראה שמחבקים את הטייס האודי, מתנערים מטייס המשנה האומני. זה לפחות המגמה.
19: רואי, תודה רבה.
17: תודה.
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
19: כפי שהבטחנו, יושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי איזנקוט איתנו, שלום גדי.
20: שלום, צהריים טובים.
19: בוא נתחיל בטיסת הימים של פליי דובאי ושל מי היה המחדל כאן. איך אתה רואה את הדברים?
20: הפתיחה של התוכנית שלך מצביע על שיטת נתניהו. בורחים מאחריות, שיטה של ערוץ לנדבג, לקבל קרדיט במקום לתחקר מחטל חמור מאוד, שנמנע בזכות גבורה עילאית של אזרחים. אם היה ראש ממשלה סביר במדינת ישראל, הוא היה מורה עוד היום על הקמת ועדת חקירה חיצונית למחקר האירוע הזה. הוא לא יעשה את זה. זה תוצאה ברורה של אותה תרבות שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, ומי שמסרב לחקור ולברוח מאחריות מתוך פחד, למנוע אסונות דומים בעתיד, מביא עלינו כמעט אסון גדול מאוד שנחסך בזכות אותה גבורה, וזו אותה תרבות של להגיש תצהירי שקר למבקר המדינה, תרבות שמסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
19: מירי רגב אומרת, זה לא אנחנו משרד התחבורה, זה שיבדקו את השבק. השבק עוד לא שמענו מה הם אומרים, את מי הם מאשימים. השר עמיחי אליהו אומר, זה בכלל לא כולנו, וזה לא אנחנו, והשבק בכלל לא אחראי על זה והזה. דיברנו עם נציג ממשרד התחבורה, אומר, זה בכלל פליי דובאי. נתניהו מצטלם עם הגיבורים שחזרו משם והצילו את המטוס, כן? אזרחים תמימים, אחד מהם ראינו, לאף אחד מהם אין שום קישורי טיסה. איך אתה מסתכל על התמונה הזאת? לאן הגענו?
20: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. יש שאלות קשות מאוד גם לגבי התפקוד של מערכות הביטחון וראשי מערכות הביטחון. הרי המלל הזהיר אותם לפני למעלה משנה בדוח, וזה היה צריך להיות מטופל. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם בשלוש שנים האחרונות, ולכן נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות. הוא לא יכול לתרוש אותה מאחרים, ולכן אנחנו נקים בעוד חודש ועדת חקירה ממלכתית לחקור מה קרה בו בשבעה לאוקטובר, כדי למנוע אירועים דומים בעתיד.
19: השר עמיחי אליהו, גדי איזנקוט, אמר כאן בשעה הקודמת בתוכנית שלי, אנחנו מתקנים את הליקויים. אז מה, אתה לא מאמין לו שהם מתקנים?
20: הנה, הגיע אלינו אירוע פליי דובאי, והזכיר לנו שהם לא למדו שום דבר. אין להם את האומץ להגיע לחקר האמת, לשאול שאלות קשות. זה גם תוצאה ממינויים כושלים, גם של שרים וגם של אנשי מקצוע, ממנים אנשי מרכז, מינויים עם נפוטיזם, ולכן אנחנו מקבלים תוצאה בינונית מאוד שהשתלטה לצערי על כל המרחב.
19: אתה רואה אחריות גם של השב"כ, של זיני למשל?
20: כדי לקבוע אחריות צריך למנות ועדה רצינית שתשאל מי אחראי. אין ספק שיש פה כישלון של מערכות הביטחון שהיו אחראים להצביע על זה, של אגף הביטחון במשרד התחבורה, ורק ועדת חקירה רצינית שתעשה בדיקה מהירה, תדע לתת תשובות.
19: מה עלול היה לקרות כאן באירוע הזה? אלמלא האזרחים עם התושייה המדהימה, איך האירוע הזה, היית רמטכ"ל, איך האירוע הזה היה עלול ביום רביעי להסתיים?
20: לצערי הרב זה היה מגיע לזה שזו החלטה של מתאבד בודד, היום מנסים לחבר קשר לארגונים או למדינות, אני לא בטוח שהיו מוצאים את זה, וזה היה נגמר באסון כבד שהיה נגמר שום דבר. שוב פעם, על פי שיטת נתניהו, לא להגיע לחקר האמת, לא לשאול שאלות קשות, ולכן אנחנו משלמים מחירים כבדים, והשאלה, מתי יהיה האסון הבא? בממשלה של נתניהו, הדבר היחידי שזול זה חיי אדם. נהרגים אנשים, כמעט נהרגו 180 אנשים, ומיד רצים להצטלם ולקבל קרדיט על גבורה של אחרים.
19: שלוש שנים לשבעה באוקטובר השבוע, שלוש שנים ועדת חקירה כבר הזכרת, אין, גם דיברנו על זה בשעה הקודמת, אבל שלוש שנים אחרי, אתה המועמד כרגע מוביל יחד עם נתניהו לראשות הממשלה, ואתה רואה את העם מתפצל. איך אתה מבין את זה, גדי איזנקוט? אתה, שהיית רמטכ"ל, אתה אב שקול שמנחה גל נהרג במלחמה הזו, איך אתה מבין את זה שהעם בכל זאת עוד מתלבט?
20: שיטת נתניהו, הוא מנסה לנרמל את האסון הכבד שקרה תחת תקופתו. הוא מאשים אחרים, והוא רוצה לבוא בעוד שלושה שבועות לציבור שיפקיד את מדינת ישראל, את גורלה, שוב פעם, בידיים שלו, שהוא נכשל פעם אחרי פעם, בידיים של בן גביר כשר ביטחון, סמוטריץ' כשר חוץ, גוטליב כשרת משפטים וברדוגו חבר קבינט. זו ממש התראה אסטרטגית לקיום של המדינה, ולכן הבחירות הקרובות הן הקריטיות ביותר מאז הקמת מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי להחליף את הממשלה הכושלת הזאת ולהחזיר את מדינת ישראל לכיוון. אני משוכנע שזה יקרה עוד שלושה שבועות.
19: אבל למה אתה לא מצליח לשכנע חלקים יותר גדולים בעם שאתה איש המתאים, ואתה עדיין אמנם בראש אבל עדיין מתנדנד, ולא נראה שאת תהיה לך, אם גם אם אתה תוביל, לא תהיה לך קואליציה.
20: אני פועל סביב השעון. לדעתי, אם תבדקי, תראי שבשלושה עשורים האחרונים לא היה מתמודד מול נתניהו שזכה לתמיכה ציבורית כל כך רחבה ביכולת לנצח אותו. אני מסתובב המון בשטח, ממטולה עד אלעד. אני משוכנע שננצח. אני רואה רוח גבית רצינית מאוד, והבחירה בסופו של יום תהיה בין ממשלת מיעוט עם מיעוט ציוני של נתניהו לממשלת רוב ציוני ממלכתי שיוביל את המדינה קדימה,
19: שיצרף את המפלגות הערביות.
20: הוא יצרף את כל מי שמקבל את ארבעת העקרונות. אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את ארבעת העקרונות שלי, שישראל היא יהודית דמוקרטית ליברלית, ערכי מגילת העצמאות, חובת השירות, ובקווי היסוד שארגון חמאס הוא ארגון טרור שיש לפרק אותו או להשמיד אותו.
19: אז יכול להיות לא שלא יהיה לך 61?
20: יהיה לי 61 ויותר. אני משוכנע שיחד בשלושה שבועות הקרובים נגדיל את הפער ונגיע לרוב ציוני ממלכתי שירכיב את הממשלה הבאה. אני משוכנע שזה יקרה.
19: מה הדבר הראשון שתעשו? אם?
20: הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד. שתבדוק מה קרה ביום הנורא הזה, מה קרה שבועות לפני, חודש לפני, שנה לפני ועשור. הדבר השני, חוק שירות לכל, לכלל אזרחי ישראל, חייבי גיוס, יהודים, דרוזים, לחובת שירות, וערבים לשירות לאומי, שירות אזרחי, כך שכל אזרחי ישראל ישרתו יהיו שותפים לזכויות ולחובות.
19: אתה חושש, גדי איזנקוט, שאחרי הבחירות תהיה כאן איזה, לא אגיד מלחמת אחים, אבל יכול להיות שתהיה כאן איזושהי התפרצות אלימה בין המחנות?
20: אני חושב שאני היום האדם המרכזי במדינת ישראל, שידע להוביל את המדינה באחדות, לאיחוד העם, שלא ייבצר מצב שצד א' יביס את צד ב', אלא שהניצחון בבחירות יהיה לכלל אזרחי ישראל. אני מסתובב בשנה האחרונה בארץ, פוגש כבר מאות אלפי אזרחים, ואני משוכנע שאני אדע לעשות את זה יחד עם השותפים שלי, ולהקים ממשלה יציבה עם רוב ציוני ממלכתי שידע להוביל את המדינה כזו.
19: לסיום, יש לך כבר הבטחה?
20: אין לי הבטחה חמושה או מסודרת. יש במקומות מסוימים אנשים שאנחנו סוחרים. אני אדם בטוח, לא מפחד מכלום, וסומך על ההחלטות של שירות ביטחון כללי.
19: שלא נתן לך, שלא החליט לא לתת לך הבטחה, למרות המלצת בגץ. אתה מרגיש מאוים?
20: אני מרגיש בטוח מאוד, עם הרבה מאוד אהדה. יחד עם זה, אני אדם שלא מזלזל באיומים ולא מזלזל בכלום.
19: היו איומים קונקרטיים ממשיים על חייך?
20: איומים על חיי אין. יש פה ושם בשולי שוליים התנהגות עם אלימות מילולית, אבל אני נחוש וזה לא מרתיע אותי, ואני פועל בכל מקום, לא נרתע מלהתחכך בציבור, מגיע לכל המקומות, בכל עיר, בכל נקודה במדינת ישראל.
19: המתכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט, תודה רבה לך שהיית אורח שלי.
20: תודה, כל טוב.
19: תודה רבה. חוזרים לחקירת חברת התעופה פליי דובאי. החקירה מתרחשת, ועד שלא תסתיים החברה לא תפעל בישראל. החברות הישראליות מנסות לחפות על חסרונה ולהטיס נוסעים מדובאי לישראל. אופיר אלפרין, עם מצב הטיסות, טיסות השבת הישראלים.
0: בעקבות השיית פעילותה של חברת התעופה אייר דובאי, טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות שקיבלו אישורי נחיתה סופיים בסוף השבוע האחרון נמשכות. היום מתוכננות שתי טיסות של ישראל, שתיים של ארקיע ועוד שלוש של אל על בכיוון דובאי תל אביב. בהודעה האחרונה מפליי דובאי, החברה הצהירה שלא תשוב לפעילות בנתב"ג לפני ה-15 באוקטובר. בשגרה החברה מפעילה כ-10 טיסות יומיות בקו ישראל דובאי, ועם הטיסה מטוסים צרי גוף, זאת אומרת כאלו שמכילים בין 150 ל-170 נוסעים, ולכן אפשר להבין, ההשעיה הזאת משפיעה על אלפי נוסעים ישראלים. להם, פליי דובאי מציעה טיסות לאמן, לרנקה או אתונה, ומשם את האפשרות להמשיך באופן עצמאי לישראל. רבים אחרים עוד ממתינים בדובאי להמשך תקבור מערך הטיסות של החברות הישראליות, שעתיד להימשך בימים הקרובים. עד מחר, יום שני, הנוסעים יכולים לעלות לטיסות החילוץ עם טרולי בלבד, מפני שעוד לא הוסדר הליך בדיקת כבודת בטן מלא, ומחר הנוסעים יוכלו להטיס גם מזוודות בבטן המטוס. כל זה קורה כשברקע חקירת האירוע נמשכת, רק כאשר החקירה תסתיים, תשוב פליי דובאי לפעילות בישראל.
19: עכשיו אני אומרת שלום לאלוף במילואים נמרוד שפר, איש מפלגת הדמוקרטים, שלום.
21: שלום, אסתי.
19: וצריך לומר, כי גם זה רלוונטי, טייס, טייס קרב במהלך שירותך בחיל האוויר. בוא נתחיל עם פליי דובאי ועם האירוע הזוי הזה, האירוע האימים הזה, ומעניינת אותי זווית הסתכלותך כטייס דווקא בתחילת השיחה.
21: שעד קודם את איזנקוט, איך זה היה מסתיים האירוע הזה, אז יש שתי דרכים שהוא יכול היה להסתיים. הדרך הטובה שבו היה יכול להסתיים, הטובה יותר, שהיא איומה ונוראית, זה התרסקות המטוס ומותם של כל הנוסעים. והדרך הפחות טובה הייתה, וזה הדרך הטובה הזאת הייתה, אם חיל אוויר שהוזנק לאוויר היה מפיל את המטוס.
19: אלה
21: יכולות להיות הפקודות שלו. הדרך הפחות טובה הייתה התרסקות של המטוס הזה, כפי שהמחבל תכנן, לתוך אזור עומי אדם בישראל, ועד קשה מאוד לשאר את מספר הנפגעים. לכן האירוע הזה היה מסתיים רע. אני, בגלל ששאלת אותי על חיל אוויר, אני מחזיר אותך לרגע אחד את תפיסת עולם. בחיל אוויר יש, בכלל, לאירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד, וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית, מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, רגע, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות, ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. תפיסת עולם כזאת אומרת, אני לוקח אחריות על מה שהיה, אני מניח שהגרוע מכל קרה, הרי היה קרוב מאוד, עכשיו אני הולך ללמוד את הלקחים. זאת תפיסת עולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות בהפחתת כמות התאונות, והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי. ותפיסת העולם הזאת של הממשלה שלנו, שאומרת, אוקיי, לא קרה שום דבר, לא אחריותי, מבטיחה את האירוע הנורא הבא. זה מה שצריך להבין. זה לא כוח עליון. זה שורה של כשלים שהביאו למקום הזה. והעובדה שלא שמענו אף אחד ממשרד התחבורה, כולל לא ברעיון שלך מתחילת השעה הקודמת, אומר, זאת אחריותי. אלמד כל מה שצריך לעשות, ואתקן הכל, מבטיחה את האירוע הבא.
19: אמר כאן עמיחה אליהו, אפילו, אתה יודע, העיר לי, שמדובר בשורה של ניסים. ובכלל, האחריות לא על ישראל, זה אחריות בכלל על האמירתים אולי.
21: זאת בדיוק הגישה שאומרת, אז העובדה שניצלו כל 174 הנוסעים ואנשי הצוות, היא תולדה של ניסים, ולא של תושייה בלתי רגילה של הקברנית, ותושייה בלתי רגילה של אזרחים, לא. ניסים, אם אתה דוגל בתפיסה הזאת, כמו שהמיכה אליהו הציג כל כך יפה, אתה בהכרח מבטיח את האירוע הבא.
19: אנחנו מאוד אגב בעד ניסים, אנחנו בעד ניסים, אבל אולי לא שינהלו את המדינה.
21: לא, אנחנו לא בעד ניסים.
19: אני בעד ניסים גם, אבל לא שינהלו.
21: אני לא, אני בעד לקיחת אחריות והשארת כמה שפחות דברים שקשורים בוודאי לחיי אדם, ליד המזל או ליד המקרה או ליד הנס. לא, וגם בעניין הזה, תראי, יכול להיות שמשרד התחבורה לא בודק את השמות. יכול להיות שהוא שכח שאחריותו להבטיח את הטיסות הזרות שנוחתות בישראל. אבל עד שלא יקום מישהו ויגיד זאת אחריותנו, זה אף פעם לא יתוקן. ואני חושב שזאת התחייבות של הממשלה הבאה, להגיד על כל דבר בוודאי כל כך חשוב כמו חיי אדם בישראל, זאת אחריותנו.
19: אני לוקחת אותך עוד רגע למטוס, כי אני חושב שזה האירוע הכי מרתק של הימים האחרונים, מרתק, מפחיד, וכל הסופרלטיבים האחרים שיכולים להתאים כאן. כטייס, אני רוצה לשאול אותך, כששמעת בזמן אמת את הסיפור הזה, זה הרי נשמע סיפור לא נורמלי בכלל. כל מה שקרה שם, כל ההתרחשות שם, תן לי איזושהי הסתכלות על ה... הסתברות שאירוע כזה ייגמר כמו שהוא נגמר בשלום, זה הרי לא נורמלי.
21: אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שההסתברות שאירוע כזה באמת ייגמר כמו שהוא נגמר בשלום, היא סופר סופר נמוכה, אבל הנה עובדה שתושייה של לא מעט אנשים לאורך שרשרת ההתרחשויות הזאת, הצילה את המטוס על כל נוסף, זה באמת, ושוב, זה לא נס בעיניי, זה ניצול של כל הנתונים הכי קשים שהיו להם. קודם כל הקברנית שהצליח לפתוח את הדלת, ועוד פעם לפתוח את הדלת. ואנשים בחוץ שהבינו שמשהו קורה, והתפרצו בשנייה שהדלת נפתחה. ולקיחת ההגעים, שזה בכלל, אני נסיר את הכובע בפני אדם, שהוא לא טייס שעשה את זה, זה נראה לי בלתי אפשרי, ואני באמת, אם היו לי הרבה כובעים, הייתי מסיר אותם, זה נשמע באמת דמיוני, אבל עובדה שזה קרה. אבל את כל אלה אני לא מייחס בנס, אני מייחס זה פשוט לאומץ לב בלתי רגיל ותושייה של אנשים, כי אותם אנשים באותם נתונים היו יכולים להתנהג אחרת, העובדה שהם בחרו להתנהג כמו שהם התנהגו. אבל אני רוצה להחזיר אותנו באמת, לא לטיסה, אלא לכל מה שהוביל אותה, זה לא כוח עליון שהוביל מחבל למצוא את עצמו בתת היד של מטוס עמוס ישראלי, זה לא כוח עליון, זה כישלון נורא של גופים ממשלתיים, של משרד ממשלתי, של ממשלה, שפשוט מסרבים לקחת אחריות. זה לא במקרה שזה קרה בממשלה הזאת. אם הייתה ממשלה, שר תחבורה, שר תחבורה, שהיו אומרים, אנחנו מבינים את אחריותנו, עכשיו אני עושה את כל מה שצריך כדי למנוע את זה, זה לא היה קורה?
19: 3 שנים לשבעה באוקטובר השבוע, אין עוד ועדת חקירה ממלכתית, גם לא נראית באופק, איזנקוט הבטיח, זה הדבר הראשון שנעשה, אבל, אתה יודע, הבטחות כן. לחוד ומעשים לחוד, וגם אי אפשר לדעת מה יקרה עד הבחירות וכו'. איך אתה מסתכל על זה?
21: אני רואה בזה בדיוק את אותו קו של הסרת אחריות של הממשלה, שבאמת הובילה אותנו לאסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל מיום הקמתה, שגם הוא איננו תולדה של כוח עליון ומילים ריקות, הוא תולדה של כשל מנהיגותי של ממשלה שאמרה, זה לא אחריותי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל, ולכן אפשרה לזה לקרות. עכשיו, אני דווקא כן רואה באופק ועדת חקירה, כי אני חושב שהבחירות הסתיימו בתוצאה מובהקת, וכמו שאמר אייזנקוט, ואני חושב שאין על זה דיון בכלל בתוך מי שירכיב את הממשלה הבאה, ועדת חקירה ממלכתית תהיה הצעד הראשון. גם כששמענו את השר אליהו מתפתל, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה של אי לקיחת אחריות, זה לא, לא אני. ומה עם ועדת חקירה? הוא יחקור אותי, אני יחקור אותו. במקום להדגיד את הדבר האלמנטרי, מדינת ישראל היא מדינת חוק, יש בה חוק, אחריות מחייבת אותי לממש אותו, אני מממש אותו, זהו. הייתה מוקמת ועדת חקירה לפני 3 שנים, אבל אני רואה אותה באופק. זה ייקח כמה שייקח, אני מקווה שהממשלה הבאה תוקם מהר מאוד, וזה באמת יהיה המעשה הראשון שהיא תעשה.
19: יש הרבה טענות לדמוקרטים, גם בקרב האופוזיציה, שלפעמים אומרים, תשתיקו אותם, גם אותך, גם את יאיר גולן, וגם אחרים. אתה חושב שיש דברים שאולי לא היו צריכים לאמר, או לא היו צריכים לקרות, גם מבחינתך וגם מבחינת יושב ראש המפלגה, שאולי ככה עשו לכם לא טוב?
21: כן, קודם כל קואליציה, בשיטת הממשל הישראלי, קואליציה מורכבת ממפלגות, לא כולם עם אותה תפיסת עולם בדיוק, אבל לכולם יש אותו כיוון, וזה הדבר החשוב. אני חושב שמעבר למה אמר ומי אמר, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים להקים קואליציה ובה הממשלה חזקה ככל האפשר, ומבחינתי ככל שזה נוגע אליי, דמוקרטים גדולים ככל האפשר.
19: עם עופר כסיף גם?
21: אני שם רגע בצד את השאלה האנשים, בסדר? אני מדבר על קואליציה.
19: עופר כסיף כמשל.
21: אגב, כולנו ראינו, אני חושב, תראי, גדי אייזנקוט אמר מה העקרונות שלו. כל מפלגה תגיע לשולחן המשא ומתן קואליציוני עם העקרונות שלה. אני חושב ששלנו מאוד מאוד פשוטים, ומי שיעמוד בהם יוכל להיות לפחות ככל שקשור לדמוקרטים, חלק מהקואליציה. אני חושב שכולנו יודעים כמה חלשה היא קואליציה לא מספיק גדולה. ראינו את זה בממשלת השינוי, אנחנו רואים עכשיו לצערנו הרב כמה חזקה היא קואליציה עם 64 ח"כים, לדעתי אינטרס של כולנו שהקואליציה תהיה גדולה ויציבה ככל שאפשר.
19: ועכשיו לא תשובה פוליטית, אלא תשובה כנה, עם המפלגות הערביות?
21: תראי, מי שאומר מגילת העצמאות היא נר לרגלי, אז בוודאי שהוא אומר יחד עם זה מה שכתוב בהכרזת העצמאות.
19: אם הוא אומר מגילת עצמאות היא נר לרגלי, נגיד שמישהו יגיד את זה מהמפלגות הערביות, לא נראה לי.
21: בהכרזת, לא. אני מדבר על אייזנקוט שאמר, ובצדק רב, וגם גולן. מגילת העצמאות,
19: הכרזת
21: העצמאות קוראת לאזרחי ישראל הערבים לקחת חלק בכל מוסדות המדינה הזמניים והקבועים.
19: אבל נגיד,
21: מה זה אם לא להיכנס לממשלה?
19: אבל בוא נתחבר רגע לימינו אנו. מנסור עבאס, איש שרואים, רבים רואים בו שותף, בקואליציה לפחות, ובאופוזיציה, ולא מסוגל להגיד ארגון חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמיד אותו. לא יכול להגיד את זה. וכשאני מראיינת אותו, אומר, אני לא יכול, אסתי, תעזבי את זה. ואחר כך אומרים לי, מאיימים עליו, ולמה יקשת עליו? זה בן אדם שהוא, נראה לך, יעמוד בקריטריונים שאתם מציבים?
21: אני לא יודע, הדמוקרטים לא הציבו קריטריון כזה, ומי שירכיב את הממשלה...
19: יש לך קריטריון כזה או שלא? שהוא יכול להגיד...
21: לי אין קריטריון כזה.
19: לא?
21: לי אין קריטריון.
19: מה זה אומר? תסביר.
21: אין לי קריטריון. אני חושב שאפשר להיות חלק מהקואליציה, בלי להגיד את מה שאמרת, בתנאי שאתה מבין שחמאס אין לו שום זכות קיום ברצועת עזה, כחלק מהשלטון. זה מובן לגמרי, בטח לא כארגון צבאי, אבל גם לא כחלק מהשלטון. דרך אגב, זה נכון גם לחיזבאללה בצפון. אז צריך עכשיו הצהרה של כל חברי הקואליציה שלא מוכנים לקבל את חיזבאללה בצפון. הרי ברור שזה ככה. וחלק מקווי היסוד יהיו, אני בטוח, שצריך למגר את חמאס ברצועת עזה, להחליף אותו בשלטון מתון. זה ברור לגמרי, זה נאמר גם עכשיו.
19: אז למה לא להגיד את
21: לקואליציה.
19: זה?
21: אני לא יודע למה לא להגיד את זה. יכול להיות שצריך להגיד את זה, אבל לשים תנאים, אני חושב שלשים תנאים, בכלל, כל העניין הזה של קווים אדומים בעיקר מסנדל אותך. למה אתה צריך קווים אדומים? תקים את הקואליציה עם מי שאתה חושב שראוי להיות בפנים. למה אתה צריך קווים אדומים? זאת השאלה היחידה. אם זה מביא לך עוד הרבה מאוד מנדטים, אז בסדר.
19: אתה לא בטוח... תיכנס לפי ההתנדנדות של הסקרים, נכון? או שאני טועה?
21: לא, אני לא בטוח. זה נתון לשיקול דעתה של הבוחר. תכלס, אני מקווה מאוד להיכנס, אבל גם אם אני לא אכנס לכנסת, אז יש מספיק מה לעשות בחוץ. כדי להציל את מדינת ישראל.
19: אלף במילואים נמרוד שפר, דמוקרטים, תודה רבה.
21: תודה רבה, אסתי, תורן טובים.
19: פרסמות.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
2: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
1: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
22: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
19: אחת עכשיו ועוד 35 דקות, אנחנו ממשיכים בענייני בחירות, אבל מזווית אחרת לגמרי, טל הוכמן, שלום. שלום טל הוכמן. טל הוכמן לא איתנו. אז אנחנו הולכים לפינת הספורט, אני מבינה, כן? ויש לנו עוד ספורט שבדרך כלל מגיע צמוד. תכף נראה אם יש לנו את עוד פינת הספורט. ליאן וילדאו, תכף.
24: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
19: שלום ליאן וילדאו, מה שלומך?
25: שלום, שלום, אסתי, צהריים טובים.
19: וואלה, העירים האלה הביאו לי את הקריזה?
25: כן, כבר לא בפעם הראשונה, זה פעם שנייה. אנחנו במפגש נוסף עם העירים הערב בבצ'קה טופולה, שזה גם סיפור, בסרביה. זה המקום שבו בחרו לארח בלי קהל את נבחרת ישראל. וזה אומר ששוב הסיפור הוא גם סיפור של מעבר למגרש. וזה מה שיקרה הופך להיות קרב אפילו מחוץ למסיבות למגרש אתמול, במסיבות העיתונאים. ראינו אתמול מסיבות עיתונאים די סוערות, גם נציג של המשלחת העירית של צוות המדיה שם מנסה לחטוף את המיקרופון משליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי, פשוט מושך לו את המיקרופון אחרי שהוא שאל את
19: שאלה לגיטימית לגמרי.
25: כן, הוא שאל את המאמן, נוכח כל האשמות שמאשים אותנו, למה
19: בעצם קראו לשחקנים קופים וכל הדברים
25: בדיוק.
19: האלה.
25: וזה לא התאים, את יודעת, זה מה שנקרא חופש ביטוי סלקטיבי, ולא מאפשרים לשאול את השאלות שרוצים.
19: חופש ביטוי אירי.
25: כן, בדיוק. ומהצד האחר, כמובן שגם במסיבת עיתונאים של ישראל, היו כל מיני שאלות שדווקא נגעו לא למשחק עצמו. בואי נשמע עוד נקודה שאלו העיתונאים האירים, אחרי שהמאמן האירי, או יותר נכון, המאמן האיסלנדי שנבחרת אירלנד, העלה רעיון במסיבה, או תזה במסיבת העיתונאים שלו, שאולי בכלל הנבחרות לא צריכות לשחק אחת נגד השנייה, סוג של גירושין. כלומר, שבעתיד וופה תקווה, אירלנד וישראל לא משחקות זו נגד זו, זה יכול להיות טוב, כך טען אותו מאמן. אז רן בן שימון, המאמן שלנו, שאגב, כל מסיבת העיתונאים ניסה להתמקד בספורט ולא בדברים כאלה, דווקא על השאלה הזאת בחר לענות, ולטעמי גם ענה לא רע בכלל, בואי נשמע.
26: I've passed one divorce. It's not something pleasant, okay? I prefer to stay and all Europe will play against everybody. There will be no discrimination. I hope I still have children in this world.
25: כן, אז תרגום העיר, אומר רן בן שמעון ככה בחצי חיוך לעיתונאי העירי, שניסה לייצר איזושהי פרובוקציה, אולי אני כבר עברתי גירושים פעם אחת, זה לא דבר נעים, אז אני מעדיף שכולם ישחקו נגד כולם באירופה, לא תהיה אפליה, בסוף גם יש לי ילדים בעולם הזה, כלומר רוצה עולם טוב יותר בשבילם. אנחנו מצרפים מסרביה את רועי ינקלוביץ', שליח ישראל ספורט, שגם שימש כאן מתורגמן במסיבות העיתונאים של ישראל, שלום.
19: שלום.
27: היי ליאן, היי אסתי, מה שלומכם?
19: אנחנו בסדר, מה שלומך?
27: אני בסדר, מתוששים קצת מאתמול, אבל התקרית הייתה, ואני חושב שהערב יהיה הרבה יותר רגוע.
19: אז ספר על התקרית מנקודת מבטך, ואיך מתרגמים תקרית כזאת?
25: נקודת מבטו הפכה להיות ויראלית, אסתי, כי הוא צילם את האירוע שבו נחטף המיקרופון, וזה כרגע משודר בכל העולם.
19: נכון. אז קח אותנו, נכון, קח אותנו אל מה שקרה דרך עיניך, והמצלמה שלך.
27: אוקיי, אז ליאת ביטן מוואן שאלה שאלה על המטוס ועל המאמן, שתמיד מצדד בצד של קטר וחמאס, ואז הדובר העירי אמר שאני לא יכול לענות על ה... המאמן לא יענה על השאלה הזאת, אבל נשאל שאלות על כדורגל. ואז ליאת שאלה אותו השאלה לגבי פין עזז, השחקן היהודי של אירלנד, שלא שיחק נגד ישראל, אבל השלים 90 דקות נגד אוסטריה לגבי סיכוייו לפתוח. אז המאמן האיסלנדי, המאמן של אירלנד, ענה, שהוא לא יספר על הרכב, אבל השאלה הייתה לגיטימית והכל. אחר כך מוטי פשחצקי, שליח ערוץ הספורט, הוא ביקש לשאול לגבי העובדה ששחקני אירלנד קראו לחלק מהשחקנים שלנו קופים. ואז הדובר מאוד כעס, הדובר העירי אמר שזה לא נכון בכלל, אין דברים, זה לא קרה, ואז הגיע מישהו אחר, לא הדובר הזה, מישהו אחר שהיה באזור, כנראה עובד של הנבחרת העירית, שלקח פשוט את המיקרופון ממוטי.
25: אני רוצה שאתך רואי, כי אתה פה בשני קובעים, גם שימשת כמתורגמן, והשאלה שלי גם איך היחסים העירים מול הישראלים, אתה בסוף מתורגמן ישראלי, שעובד עם העירים, האם הם לא חששו שתרגם אותם לא טוב לחליפין, האם אתה לא שקלת לא לתרגם אותם כדי לא לאפשר להם לייצר איזושהי פרופגנדה?
27: לא, זה תרגום, זה אתה סך הכל מתרגם את מה שהם אומרים, וכל עוד שני הצדדים מרוצים, גם הצד הישראלי, גם הצד העירי, אני עושה את העבודה שלי, ולא היה, אצלי לא היה ספק אפילו שאני אעשה את העבודה שלי.
25: היחס של העיתונאים, אגב, הוא לעומתי גם אליכם, העיתונאים הישראלים, הנציגים הישראלים?
27: חלקם לא הכי נחמדים, אבל...
19: תן דוגמאות ללא הכי נחמדים.
27: זאת אומרת, אומרים שלום, ולא עונים, זה הכל. נכון, לא.
19: הם לא עונים.
27: אני נניח אמרתי שלום למישהו, והוא פשוט לא ענה לי, כי אני זכרתי אותו מהפעם הקודמת, זה הכל. אבל אני חושב שהם לא מכירים אותנו, זה כל הסיפור. אני עצמי, יש לי שני חברים עירים ממש טובים, שאני יכול לדבר איתם על הכל, אבל הם לא פה. זאת אומרת, הם אנשי ספורט, כתבי ספורט, אבל לא קשורים לאירוע פה. אז זה לא שכל העירים הם נגדנו.
19: כן. אתה מרגישים את זה גם בעוד אירועים, באירועים אחרים שיצא לך לתרגם? לא רק במשחקים האלה?
27: לא, לסקר, לא כל כך, לא כל כך.
19: לתרגם, אחרי זה.
27: בכלל, בסרביה... בסרביה בכלל האווירה היא מאוד בעד ישראל. זה סרביה, כולם תומכים בנו, כולם מצדדים בנו, אומרים שאותו דבר קרה לנו במלחמה לפני, עכשיו זה כמעט 40 שנה,
19: כן.
27: שנלחמנו, הם אומרים נלחמנו במוסלמים, כמו שאתם, באסלאם הרדיקלי, כמו שאתם נלחמים נגד האסלאם. אז פה אין חשש בכלל לספר שאנחנו מישראל. בבצ'קה טופולה מארחים את העירים אמנם, אבל כל המגרש הזה שימש כבית למכבי תל אביב בשתי העונות האחרונות. אז האנשים שם מכירים את הישראלים ממש טוב, כל אנשי הקבוצה בצ'קה טופולה.
19: רועי ינקלוביץ', מי ששימש מתורגמן במשחק מול העירים. תודה רבה שהיית האורח שלנו.
25: יש שמש גם במסיבת העיתונאים אחר כך. נקווה שהפעם יהיו דברים שלדבר עליהם על ספורט בעיקר, למרות שצפויות אגב אסתי עוד מחאות עיריות גם הפעם, בהמנון, בלחיצות הידיים שלא יהיו כנראה. בקיצור, יהיה פרק ב' לעניין הזה.
19: תודה רבה, רועי.
27: תודה רבה.
19: תודה. ליאן, תודה.
25: תודה, נשדר את המשחק, רק נציין, 9:30, כאן אצלנו בכאן חדשות.
19: כמובן, בהצלחה לנבחרת ישראל, אני מקווה שגם הביצועים שלהם יהיו יותר טובים.
25: זהו, זה כבר סוגיה, זה כבר סוגיה אחרת.
19: מה שראינו פעם קודמת, כן. תודה רבה.
25: תודה.
19: עכשיו פרסמות, ואחר כך פינת התרבות, ריקי גלטי, האורחת שלנו.
3: את המשחק הקודם מולם, כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
5: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
3: הערב, בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'. היום, בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
6: אחרי שהם חזרו הביתה, איך נראים החיים במשפחה של פדוי שבי? אביטל דקל חן ולישי מירן לוי בשיחה מיוחדת.
7: כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת בת חצי שנה.
3: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
24: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
15: דורית אסרף מזרחי, שלום. תכף נשמע את דורית. דורית? תחו לדורית הצ'אנל, שנוכל לשמוע אותה. ריקי גל, שלום.
4: שלום.
15: מה שלומך?
4: בסדר, בסדר גמור.
15: טוב, טוב לשמוע שאת בסדר. כמעט הייתי אומרת לך, שלום לך אחותי.
4: תגידי לי שלום לך אחותי.
15: שלום לך אחותי, ריקי גל.
4: לא, אחיות אנחנו.
15: אחיות אנחנו. ספרי על שלום לך אחותי, ותכף אני מקווה שדורית גם תצטרף אלינו. דורית כבר איתנו, חברות, חברים? תכף אני מקווה שדורית תהיה איתנו. ספרי על שלום לך אחותי, על השיר הזה.
4: אז ראשית אני רוצה שתדעו, זה לא שיר עצוב, זה לא שיר שנכתב על פרידה מאחותי, זה שיר שנכתב כתוצאה מכל המצב שלנו בארץ, מאז השלוש שנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר. ובעצם הסיפורים מחלחלים לכל אחד באיתנו, וכל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים שאיבדו אח או אחות בדם ובנפש, ובאמת, אני פשוט יצא ככה שכתבתי אותו, ובדיוק כשהוא שלם, אחותי נפטרה. בדיוק ממש, לקח לי שנתיים לעבוד עליו, ואני לא כותבת את זה מהמקום של שכול או עצב או פרידה, אלא להפך, במקום שהיא נמצאת שם בשבילי תמיד, היא בנפשי, אני יכולה לדבר איתה כשבא לי, אני יכולה לשאול אותה, אני יכולה להשמיע, כמו שכתבתי בשיר.
15: בואו נגיד שלום לדורית, שעכשיו שומעת אותנו.
9: אני שמעתי אתכם כל הזמן.
15: שמעת אותנו כל הזמן, אז תגידי שלום לריקי.
9: שלום ריקי.
4: שלום דורית.
9: בעצם זה שלום, שלום לך אחותי, כאילו את ממשיכה לדבר איתה.
15: כן.
4: נכון, בהחלט, בהחלט. ממשיכה לדבר איתה, ממשיכה לקיים אותה בתוכי, כמו שבטח עושים כל מי שאיבדו.
15: רוצות שנשמע קצת ונמשיך לדבר?
9: מאוד.
4: בהחלט.
15: יאללה.
4: בהחלט.
15: שלום לך אחותי. ריקי גל.

0: דורית, נמשיך עוד מעט לשמוע את השיר, אבל נמשיך לשוחח עם ריקי.
1: את האמת, כל פעם שריקי שרה זה עושה לי איזושהי צמרמורת, ואני כל כך אוהבת לשמוע, אבל יש בשיר הזה עוד משהו שאי אפשר לראות אותו ברדיו, אבל יש פה ציורים שמלווים את הקליפ. תספרי לנו על הציורים האלה בעצם, ריקי.
2: אחותי הייתה 33 שנה במיטה, ב-100% נכות, רק יד אחת תפקדה, ואז אני באתי אליה ממש בהתחלה ואמרתי לה, את יודעת מה שרית, תציירי, תציירי, קראו לה שרית. פשוט תציירי אם את יכולה. וככה היא התחילה לצייר והיא לא הפסיקה לצייר. וכשנפטרה פתאום גילינו כל כך הרבה ציורים, שאני החלטתי שאני אנציח אותה דרך הציורים האלה בקליפ שעשינו לשיר. וזה מאוד מרגש אותי.
0: וואו, ממש.
2: יותר מהשיר עצמו אפילו, כן.
0: ספרי על הקשר המיוחד שלך ושל אחותך.
2: תשמעי, משפחה שחיה 33 שנה עם אחות ש... נמצאת במצב כל כך קשה, שבעצם רוצה למות כל הזמן, אבל זה לא מצליח, היא כל כך חזקה כנראה מבפנים, בזכות הילדים שלה ובזכות הנכדים שנולדו לה בינתיים, ובאמת בזכות אחיה ואחותה המאוד מאוד קרובים, וכולנו, ואימא שלי, שכולנו... בעצם כל הזמן חיינו עם המחלה של אחותי ולא ידענו איך להושיע לה. באמת זה היה קשה מאוד.
0: ספרי על הגעגועים.
2: הגעגועים קיימים והם ימשיכו להתקיים. זה לא ישנה שום דבר. כי יש לנו אותה בנפשנו ו... ממש כמו שקורה אצל כל מי שכל כך אהוב והולך מן העולם, ומשאיר אחריו אנשים אוהבים וקרובים עם כל הזיכרונות.
0: כן. וכמה זה, כמה זה, הכל מתחבר, הסיפורים האישיים, זה סיפור שלך עם אחותך, וזה מתחבר לשבעה באוקטובר, לסיפור של כולנו.
1: היופי במוזיקה, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה.
0: ממש.
2: לא, זה גם אנחנו לא יכולים שלא לעשות מזה איזושהי יצירה, משהו, איזשהו מונומנט, איזשהו זיכרון ש, ש, שישאיר את האנשים האלה שהלכו איתנו. כן, זאת הסיבה שכנראה שאלתי את עצמי, למה כתבת את השיר הזה לפני שאחותי נפטרה? למה בכלל כתבת שיר כזה? אז,
1: הראית לה אותו?
2: היא גם שמעה אותו.
0: כן?
2: בטח.
0: ומה היא אמרה עליו?
2: היא לא הייתה יכולה להגיב כבר. לא הייתה יכולה להגיב.
0: אבל היא שמעה אותו.
2: בטח, ידענו שהיא שומעת, וידענו שהיא קולטת את זה, אבל לא יכולה להגיב.
0: ריקי, אנחנו השבוע, 3 שנים לשבעה באוקטובר.
2: נכון, נכון, נכון.
0: מה עובר עלינו, על המדינה הזו?
2: קושי, קושי עצום ואדיר. כי את יודעת למה? כי כולנו לא בטוחים שזה נגמר.
0: מה זאת אומרת?
2: כולנו עוד חיים את זה, כי כולנו עוד חוששים מזה, כי כולנו כבר לא בטוחים שיהיה מי שיכול להוציא אותנו מהמצב הזה. כי כולנו לא יודעים מה יהיה עוד מעט, עוד מעט. כולל מה שחווינו השבוע עם המטוס, ואנחנו כולנו בתוכנו בעצם מחזיקים חזק את אותו כאב ובאמת חוסר תשובה למצב הזה, וממשיכים לחיות ומחניקים את זה פנימה. זה בטוח יוצר אצל כולנו חיים מאוד לא פשוטים, מאוד לא קלים.
0: את מרגישה גם ביום יום את השסע, את הוויכוחים, את הכעסים?
2: בוודאי. בוודאי, כל יום, אין יום שעובר בלי זה, ולמרות זאת, את יודעת, את הולכת ואת שרה, ואני מתעסקת במוזיקה, ובורחת מזה דרך המוזיקה, ומשתדלת להסיק את עצמי כמה שיותר, או בכתיבה, או בציור, או בריקוד, או במוזיקה, משהו אני חייבת לעשות, או הולכת לקבל השראות מדברים אחרים, של יוצרים אחרים, ואנחנו שופעים יצירה, וזה הרבה באמת בעקבות האירועים הכל כך קשים שיש בחיינו.
1: שופעים יצירה ב-26 באוקטובר, את עולה עם הפילהרמונית?
0: רגע, ריקי, רצית להגיד עוד מילה?
1: תשלימי איתם.
0: כן, תשלימי.
2: כן, אני חיה בארץ הזאת כבר 76 שנה. עברתי את כל המלחמות.
0: מקום רחוק, מקום לדאגה.
2: נכון?
0: כן.
2: כן, ואנחנו עדיין מקווים.
0: היה פה כל כך נורא כמו עכשיו, אנחנו לא זוכרים, או שעכשיו זה רע במיוחד?
2: לא, אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים, וכל פעם שזה עולה, ושוב חוזרים אירועים שכאלה, או פיגועים, או... בעצם זה עניין כמעט יומיומי, שאנחנו איכשהו ממשיכים לחיות למות, למותו, למותם, למרות כל הדברים שקורים.
0: דורית רצתה להזכיר את ההופעות הקרובות,
1: כן, כל פעם אנחנו אומרות שמזל שיש מוזיקה, גם אסתי, גם אני, כי זה משהו שנותן לנו לחייך, לפקוד.
0: לברוח, לברוח, לי זה נותן לברוח.
1: וב-26 באוקטובר, ריקי, את עולה עם הפילרמונית להיכל התרבות.
0: וואו!
2: בואי לא נשכח, זה ערב הבחירות.
0: נכון,
1: נכון.
2: זה אנשים קנו כרטיסים.
0: מטורף.
2: וזה פשוט... זה מפוצץ לי את המוח.
0: מדהים. עם הפילרמונית, איזה חוויה. וואו.
2: זאת חוויה שאני אומרת, חכם מי שבא לי.

0: לך אחותי.
1: חמש דקות עכשיו לפני השעה שתיים. מחר, בחצי היום, יהיה בכפר עזה. אנחנו נשדר שעתיים משם, הקיבוץ הזה שספג כל כך הרבה קורבנות, נרצחים, חיילים שנפלו, חטופים ששבו, חלקם לא. אנחנו נשדר משם, יהיה שם. אנחנו מאוד נשמח שאתם תהיו איתנו יחד. חיבוק אחד גדול, 5 באוקטובר, מחר יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. סיימנו שעתיים, גיא קוטב ערך היום, בהפקה רחלי לוי ושילת מחלוף, טכנאי השידור יוני קחתה, בדיגיטל אבי אלמו. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: שומע, ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת.

0: את הכותרות במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר, יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. השר אליהו מעוצמה יהודית אומר כי שיבוץ הטייס הרומני בטיסת פליי דובאי הוא חלק ממחדל שהיה ידוע כבר לפני 5 שנים. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של חיל האוויר. התחזית, התקררות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הניג בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת.
2: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם ב3 שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול
0: לתרוש
2: אותה מאחרים.
0: יושב ראש ישר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועוד בנושא טיסת פליי דובאי מדובאי לנתב"ג, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה העומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל. הוא מציין כי פרצת האבטחה הייתה מוכרת מזמן.
3: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי 11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
4: איפה אתם?
3: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
0: השר אליהו התראיין בתוכניתנו בחצי היום. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תקף במשדר את השר אליהו בשל התנגדותו להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
5: שברנו את הרוע, עמיחי אליהו, שברנו את הרוע, אז למה צריך ועדת חקירה? המחדל היה כבר ב-21, אף אחד לא דיבר על המחדלים האלה. מה עמיחי אליהו תיקן עד היום? שמישהו רק יגיד לי. וכל כך רצינו שכבר יקרה משהו, וכל כך קיוויתי שבאמת נוכח האסון הגדול הזה, שיקימו כבר להזזל ועדת חקירה ממלכתית כדי שנוכל לבוא בחשבון. אנחנו נבוא בחשבון עם האנשים האלה.
0: מקורות בדרום לבנון מדווחים על 3 תקיפות אוויריות של צה"ל. האחרונה שבהן הייתה בתבנית, וקדמו לתקיפה בפאתי העיירה אל קוסר ואחרת בוואדי בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה לא דווח על נפגעים. משטרת ירושלים עצרה נהג מסעית החשוד שדרס למוות הולכת רגל כבת 70 בשכונת רחביה ונמלט מן המקום. האיש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נלקח לחקירה. בוחני תאונות דרכים של המשטרה ממשיכים בעבודתם בזירת התאונה. המסעית הוחרמה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, שבוע טוב. פתחנו היום עם פליטווד מק וריאנון שלהם, וזה לכבוד יום הולדתו של לינדזי בקינגהם, יום הולדת 77 שחל אתמול. הוא הסולן וגם הגיטריסט של הלהקה הזאת. אז נשמע עוד שיר אחד שלו ושלהם, ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
1: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
0: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד ב-12 בצהריים בחצי היום. אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר, חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
4: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

צ'אבי צ'קר, כן, הוא עדיין חי, והוא חגג אתמול את יום הולדתו ה-85. אז נשמע עוד שיר של צ'אבי צ'קר, ועוד כמה וכמה טוויסטים נחמדים.

שמענו את ז'וליאן קלר, שהיום חוגג את יום הולדתו ה-79. בואו נשמע עוד שיר אחד שלו.

זהו חברות וחברים, עד כאן אנחנו להיום, תודה לכם על ההזנה. מחר לא נהיה כאן, ניפגש ביום שלישי. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
2: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. יושב ראש ישר אייזנקוט מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהנהיג בישראל תרבות של בריחה מאחריות. טיסת פליי דובאי, תחקיר של עיתון איטלקי מעלה כי טייס המשנה האומני יכולה נראה קיבה את מנועי המטוס באוויר.
17: החדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרה

0: הטקסים בירושלים. בשעה 6:29 בבוקר יורדו דגלי הלאום ברחבת הכנסת לחצי התורן, במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובליווי משמר הכבוד. למרגלות האנדרטאות לזכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יונחו זרי פרחים, ובכניסת חברי הכנסת ידלוק נר זיכרון לאורך היום. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בהמשך ישתתף יושב ראש הכנסת בטקסי הזכרה הממלכתיים לחללי המלחמה ופעולות האיבה בהר הרצל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הניק בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת. זאת על רקע מלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
1: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם ב3 שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול לתרוש אותה מאחרים.
0: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב7 באוקטובר, מזהיר מפני התרבות הארגונית בצהל 3 שנים לאחר הטבח, ומבקר בחריפות את מערך ההסברה של ישראל.
2: אנחנו בתחתית של מערכת ביטחון שקשלה, אבל אנחנו בתחתית גם של תרבות ארגונית בצהל שלא רוצה ללמוד ולא רוצה להשתפר, שהרבה מאוד אנשים מחוץ למדינת ישראל לא יודעים מה היה פה בכלל בשבת השבעה באוקטובר.
0: טיסת פליי דובאי. מתחקיר שעשה קוריירה דל הסירה האיטלקי עולה כי טייס המשנה בטיסה ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגאי המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ16,000 רגל בכ-30 שניות. כשבנו רם ברנדס מציין כי על פי התחקיר האיטלקי, אורות החירום בתא הנוסעים נדלקו בגובה רב לאחר שהמטוס איבד את הספקת החשמל הראשית ועבר לצרוך חשמל מסוללות, דבר הנגרם מכיבוי הגנרטורים במטוס או מנועיו. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל ושיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
3: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזיעה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות בהפחתת כמות התאונות. הגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל, בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
0: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 4 באוקטובר 2026 והיום בעולם. סעודיה פתחה במתקפות אוויריות נרחבות בבירת צנעא, בבירת תימן צנעא. על פי הדיווחים יש פיצוצים עזים ברחבי העיר. במקביל צבא תימן המגובה על ידי סעודיה מדווח כי הסב לחות'ים יותר מ-1,500 נפגעים ביממה האחרונה, בעיקר סביב העיר טאז. סעודיה נערכת למבצע קרקעי גדול שצפוי לצאת לדרך בקרוב, במטרה לכבוש מחדש את מיצרי באבל מנדב. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע לביקור פתע בקייב ברכבת מיוחדת, במטרה להפגין סולידריות עם אוקראינה על רקע מתקפות הכתב"מים הרוסיות. במהלך ביקורו הבטיח מרץ חבילת סיוע צבאית עצומה, שכוללת אלפי כתב"מים, מיירטים ומיליארד אירו לנשק ארוך טווח. הקנצלר אומר, רוסיה מבינה רק את שפת הכוח, הוא מדגיש כי גרמניה מחויבת לביטחונה של אוקראינה. כ-160 מיליון אזרחים בברזיל הולכים היום לקלפיות במערכת בחירות נשיאותית גורלית ומקוטבת במיוחד. הנשיא המכהן מהשמאל, לואיס אינאסיו לולה דה סילבה, בן 80, מתמודד בקרב צמוד מול פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר מהימין. הסקרים מצביעים על שוויון כמעט מוחלט בין השניים, מה שככל הנראה יוביל לסיבוב הצבעה השני בסוף החודש. גל של מחאות תלמידים אלימות שוטף את צרפת, יותר מ-5,000 צעירים נעצרו עד כה בעימותים קשים מול כוחות המשטרה. התלמידים מוחים על תנאי הלימוד הגרועים, צפיפות בכיתות ומחסור חמור במורים בבתי הספר התיכוניים. ההפגנות הידרדרו לוונדליזם חמור, להצתת בתי ספר ותקיפת צוותי הוראה. מאות מוסדות חינוך ברחבי המדינה נסגרו. וגם יותר מאלף שנים לאחר מותו, עצמותיו של הצאר סמואל משליטיה ההיסטוריים של האימפריה הבולגרית הוחזרו לבולגריה בטקס ממלכתי מרגש. העברת השרידים התאפשרה בזכות הסכם היסטורי, במסגרתו השיבה בולגריה ליוון 48 פרטי עתיקות שנשדדו במהלך מלחמת העולם הראשונה. ארונו של הצאר התקבל בבירה סופיה במשמר כבוד במטס של מטוסי קרב ובמתח הצדעה של 21 תותחים. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 4, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במלחמה בתימן. הבוקר נשמעו פיצוצים עזים בבירה צנעא ובמעוז החות'ים סעדה בעקבות תקיפות אוויריות שסעודיה ביצעה. במקביל צבא תימן שמגובה על ידי ריאד הודיע שהוא תקף מטרות חיוניות וגרם יותר מ-1,500 נפגעים לצד החות'י. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
1: שלום שלום אירן, צהריים טובים.
0: אז ראשית תמונת מצב, יש למעשה כמה זירות שמתלקחות, נכון? גם בסעודיה וגם בתימן.
1: נכון, והכל כחלק באמת מהמערכה הזאת שבין החות'ים לבין סעודיה והכוחות בתימן שנתמכים על ידי סעודיה. לפני כמה דקות רשד אל אלימי, שהוא ראש ממשלה בחלק הזה בתימן שנתמך על ידי סעודיה והמערב, בעצם אומר, אנחנו הפסקנו את המצב הזה שבו אנחנו באמת מנסים איכשהו להגיע להסדרה או משהו בסוג הזה מול החות'ים, ואנחנו בעצם פותחים איזשהו מבצע צבאי כדי להשיב לעצמנו את כל החלקים, את כל השטחים שהחות'ים כבשו מאיתנו, בעיקר בדרום מערב תימן. אז זה התפתחות האחרונה בנושא, וזה באמת מגיע על רקע הקרבות בעיקר הקרקעים, בעיקר במחוז טייז, שזה בעצם מחוז אסטרטגי שנמצא גם בדרום מערב תימן, שהוא באמת, בוא נקרא לזה ככה, חולש על הגבול הזה שבין השטחים של הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה לבין השטחים של החות'ים, וזה בעצם גם אזור הררי שהוא בעצם סוג של אזור אסטרטגי שנמצא בין שני המחנות. כשבמקביל החות'ים גם משגרים טילים וכתב"מים כל כמה ימים לעבר הבירה הסעודית ריאד, וגם לעבר מתקני אנרגיה ותשתיות צבאיות של הסעודים, בעיקר בדרום מערב סעודיה.
0: בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הסלמה שהולכת לכיוון של חידוש המלחמה, אולי באופן מלא שם בין סעודיה לחות'ים, נכון?
1: בוא נקרא לזה ככה, המלחמה כבר חודשה לפני מספר שבועות, אבל באמת עכשיו זה הסלמה של אותה מערכה, של חידוש המלחמה, כשאנחנו באמת רואים, כמו שאמרנו, את הכוונה של הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה, באמת לצאת לקרב יותר קשה ויותר חזק מול החות'ים, וכמו שאמרנו, גם החות'ים משגרים את טילים וכטב"מים לעבר סעודיה, כשצריך לזכור גם שלסעודיה יש את אותו הסכם הגנה, ברית מקה, עם פקיסטן ועם טורקיה, שאנחנו לא כל כך רואים איך זה עוזר, אולי היו איזה שהם ניסיונות לספק כל מיני מודיעין, או ניסיונות להביא לאיזה שהם כלים הגנתיים לסעודיה, אבל אנחנו רואים שעדיין החות'ים מצליחים לשגר טילים וכטב"מים לעבר ריאד, אפילו לעבר העיר הקדושה למוסלמים מקה, ואנחנו רואים את המשך חילופי המעלומות הללו, כשבתימן יש את כל הקרבות הקרקעיים והטקטים האלה בדרום ערב תימן.
0: לירן אהרוני, תודה.
1: תודה רבה.
0: ושלום לדוקטור חיים גולוונציץ.
2: שלום, שלום.
0: מזרחן ופרשן. כשסעודיה מדברת על 100,000 חיילים שלה שנערכים לתקיפה, אנחנו מדברים על פעולה קרקעית, על כיבוש ממש?
2: אנחנו מדברים על פעולה קרקעית, כשהיעד אמור להיות כמובן שחרור מצרי באב אל מנדב, ואני רוצה להזכיר שסעודיה לא יכולה להסכים עם מצב שבו החוסים ישבו על המצרים כפי שקורה היום. מכל השמות שאנחנו ככה שומעים, בלי סוף, החשוב ביותר הוא שמי ששולט כרגע במוקה והמצרים, אלו הם החוסים כמובן, ואנחנו רואים באמת שהסעודים לא תומנים את ידם בצלחת, שזה אגב שינוי מעניין מהחודשים האחרונים, רק מזכיר, שכל האירוע הזה התחיל, ובעצם באבל מנדב נפל כפרי בשל לידיהם של החוסים, אז באמת סעודיה הסתובבה וחיפשה לעצמה תמיכה בינלאומית, בין אם זה כפי שהזכיר לירן בברית מקה, עם שותפותיה בברית מקה, שאיש לא שעה לעזרתה, ניסתה גם להגיע, ודיברה כמובן אותה שיחה בין MBS לטראמפ, בעצם ניסו לקושש עזרה מהאמריקאים, היה גם דיווחים על זה שהם מבקשים עזרה מישראל, בינתיים כל זה לא קורה, למעט כמובן אולי תמיכה מודינית, אבל אנחנו כן רואים איזשהו שינוי קו אצל הסעודים וטיפה יותר עזה. זאת אומרת, אם עד לפני חודש הסתכלתי עליהם כאל סוג של איזה נמר של נייר שמצטייד במיטב תרצוי המלחמה האמריקאים, אז היום כן רואים יותר פעילות.
0: זו התחושה הכללית הייתה שמדובר פה במדינה פסיבית במהלך המלחמה עם איראן, ספגה, ספגה, ספגה, אבל למעשה לא הגיבה. השאלה מה הכוח הצבאי של סעודיה, באמת מעבר ל רכישה גדולה של הרבה מאוד ציוד צבאי, האם יש לה צבא שבאמת יכול להילחם גם בתימן, ואם צריך אז גם באיראן?
2: אז תראה, קודם כל, לפחות בסעודיה וגם בקרב כוחות הממשלה המרכזית הסעודית, מה שנקרא מועצת המהפכה, בעצם מונים סביב 5,000 הרוגים חוסים בתקופה האחרונה, רובם כנראה, רובם ככולם, בעזרת או בסיוע הפצצות די משמעותיות של סעודיה, סעודיה תקפה את סנה אתמול, החוסים מנגד תקפו את כמובן את ריאד, את שדה התעופה, וגם את שוב, ושוב את מתקני הרמקו, כשהם בעצם בונים איזושהי נוסחה שאומרת בירה כנגד בירה, אתם תתקפו את סנה שהיא כזכור בירת החוסים, אנחנו כמובן נתקוף את ריאד. עכשיו, לגבי השאלה שלך, תראה, לסעודיה יש צבא מאוד משוכלל, מיטב המטוסים ובאמת צעצועי המלחמה האמריקאים, עד כה הוא לא עמד במבחן משמעותי. אני רק רוצה להזכיר לטובת המאזינים שהסכסוך בין סעודיה לבין החוסים הולך הרבה מאוד שנים לאחור.
0: זהו, תזכיר לנו למה בעבר זה לא הצליח לסעודיה?
2: יפה, אז ב-2015 בעצם הסעודים יוצאים ממבצע מה שנקרא סופה נחרצת. גם אז, בדיוק כמו היום, הם היו הרבה יותר חזקים מהחוסים מבחינת כלי נשק, מבחינת מודרניזציה של כלי נשק, מתוחכמים וכולי. גם אז הדבר הזה הגיע אחרי הרבה מאוד שנים, באיפשהו באפריל 22, אני זוכר נכון, להפסקת אש בחסות האום, שהמשמעות שלה הייתה בעצם כישלון סעודי, וכישלון של הקואליציה הסעודית לנצח את החוסים. מדוע? כי צריך בסוף לזכור, החוסים, מפוזרים בדרום תימן, יש להם הרבה מאוד, א', יכולות התחפרות, שנית, מן הסתם, יש להם רגישות חסר, הייתי אומר, לחיי אדם, ולעיבוד של נכסים, זה לא מדינה סוברנית.
0: בעצם כל האלמנטים של קרבות אסימטריים שאנחנו מכירים גם מכאן מעזה.
2: בדיוק, ולסעודיה יש הרבה יותר מה להפסיד. אנחנו רואים תקיפות חוזרות ונשנות על מתקני הרמקו. אנחנו רואים סגירה של בעצם...
0: השאלה באמת אם זה הגיע לסף שבו סעודיה אומרת אני לא יכולה לייצא את הנפט שלי כמו שצריך ואני חייבת לפעול, אין מנוס.
2: אז תראה, אני רוצה להזכיר שלפני שבועיים שלושה הסעודים פגעו בעזרת, זה לא החוסים, זה כנראה מיליציות השיעיות, בני הברית של החוסים, פגעו בצינור מזרח מערב של סעודיה, וגם השביתו אותו לכמה ימים, אבל הוא שוקם. אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות תקיפה נוספת של זה, עד כדי ממש פגיעה מאוד משמעותית בו. כשזה יקרה, והצינור הזה אנחנו יודעים שמוציא לסעודיה סביב 7-8 מיליון חביות ביום, זה נזק מאוד מאוד גדול, גם אז, לפני שבועיים שלושה, זה גרם נזק די רציני, זה שוב גרם לעליות מחירי הנפט. סעודיה לא יכולה להסכין עם המצב הזה, אבל היא נמצאת בדילמה, היא נמצאת בבעיה, מדוע? כל התחינות שלה למעורבות אמריקאית, אקטיבית הייתי אומר, כרגע לא נענות, אני לא יודע למה, אני רק אציין שיש פרסום של איזושהי פגישה סודית וחשאית של בחירי הממשל האמריקאי.
0: אני מניח שכל זה קשור גם לבחירות האמצע, חוסר ההתלהבות של טראמפ להיכנס עכשיו לאימות, ואני רוצה לשאול אותך באמת על הקשר הסעודי-ישראלי, שאולי במשהו התהדק בשבוע האחרון בעקבות האירוע החמור בשמע של סעודיה, ובאמת שמענו על קבלת הפנים באמת מקצועית ועניינית של הצוותים הסעודים למטה של האזרחים שלנו. נראה שיש יכולת לעבוד בצורה עניינית עם סעודיה. האם יש סיכוי שהאינטרסים המשותפים הם אלה שעכשיו שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר בעצם ייצרו לה הזדמנות להידוק היחסים בין שתי המדינות?
2: תראה רן, אני בסוגיה הזאת קצת סקפטי, ולא מהיום. אני חושב שדעת הקהל ברחוב הסעודי, אגב שלדעתי הייתה חלק מהסיבות שבהם סעודיה התעקשה, אפילו במקרה הומניטרי כפי שהיה בשבוע שעבר, עם טיסת פליי דובאי שלא לאפשר למטוס ישראלי לנחות ולקחת את אותם ישראלים מחזרה הביתה, היא לא בכדי. אני חושב שדעת הקהל ברחוב הסעודי הייתה אנטי-ישראלית מאוד, והפכה להיות אנטי-ישראלית בצורה רדיקלית מאוד בפרחוב. שנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, עם כל התמונות שאנחנו רואים מעזה, תעזוב רגע את הגרסה הישראלית, אני אומר, כיצד הרחוב הסעודי תופס את האירוע הזה.
0: יכול להיות שחילופי ממשל בישראל בעצם יאפשרו את השינוי מבחינת הסעודים בהקשר הזה? אם יהיו חילופי ממשל?
2: אם יהיו חילופי ממשל בישראל, וישראל החדשה, תחת הממשלה החדשה, תפסיק את הפעילות בעזה, אז יכול להיות שכן. אבל עד שלהערכתי בכל אופן, הממשל בסעודיה ו-MBS, למרות שהוא מדובר במונרכיה ובמשטר שנשאל על כידוני הצבא ושירותי הביטחון, עדיין הוא חייב להיות קשוב לרחוב הסעודי. הרחוב הסעודי הוא מאוד אנטי-ישראלי, הוא לא מוכן שהמשטר הסעודי מוצמת, ואני חושב ש-MBS, אם אני אגיד את זה לשפת העם, בהחלט דופק חשבון לרחוב הסעודי. ולכן עד שלא יהיה פתרון, ואני חושב שהסעודים אומרים את זה כל הזמן, עד שישראל, ולא משנה כרגע זה תחת איזו ממשלה, תכריז שהיא תביא לכדי סיום את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתצורה של הקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, דבר שלדעתי הקונצנזוס הישראלי מאוד מאוד רחוק ממנו, היחסים בין המדינות לא יעברו שום שדרוג. מתחת לפני השטח קורים דברים.
0: זה לא, אנחנו עם סוג של נורמליזציה דה פקטו בהרבה מאוד היבטים.
2: כן, נכון, אבל זה לא יהיה ברמה של לא חילופי שגרים, וגם לא הסכמים, וגם לא הצטרפות להסכמי אברהם, זה לא יקרה להחתי, לא קרה עד היום, וגם לא יקרה בתקופה מאוד קרובה. אבל כל היתר בהתאם לאינטרסים של המדינות קורה, וכפי שציינת, קיבלו את התיירים הישראלים שם בצורה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין הציבו איזשהו קו די ברור, מטוס ישראלי לא ינחת בריאד, כמובן, או איפה שזה לא היה, ללא נורמליזציה. כלומר, מאוד מאוד מזרים שלא לתת מעטפת ממש של נורמליזציה לכל היחסים. מתחת לפני השטח, כמובן שכן.
0: מילה אחת גם על האמירויות שצופות אולי באירוע הזה בלא מעט דאגה, בעלות הברית שלנו, אין דרך אחרת לתאר את היחסים עכשיו עם איחוד האמירויות, קשר שרק הולך ומתהדק, למרות באמת ההיבטים הפוליטיים של מי זהיר את מי וכל זה, זה בהחלט סוג של אולי מכשול ביחסים, אבל היחסים האלה הולכים ומתהדקים, נכון? איחוד האמירויות מבינה שהגורל שלה במידה מסוימת קשור גם בגורלה של מדינת ישראל עכשיו.
2: נכון, איחוד האמירויות זה באמת יוצא מן הכלל חריג בתוך מדינות המפרץ, זאת אומרת מדינה שנמצאת ביחסים הקרובים ביותר עם ישראל, ודרך אגב כל הפינג פונג שאנחנו רואים בימים האחרונים, על הפסקת טיסות וכו' וכו', מדובר במס שפתיים בעיניי, בכל מקרה ששתי הממשלות צריכות לתת לעמים שלהם, כשפליי דובאי מפסיקה לטוס, האמירויות ממשיכה לטוס לדעתי בפורמט רגיל, והיחסים יחזרו לסדרם. אני רוצה להזכיר שיש יחסי סחר מאוד גדולים, יחסית כמובן, כן? של משהו כמו 4 מיליארד דולר בין שתי המדינות. מגזר התיירות הוא מגזר קריטי, ומתחת לפני השטח יש כמובן שיתוף פעולה ביטחוני מודיעיני מהמדרגה הראשונה, ושתי המדינות זקוקות לו, גם ישראל וגם האמירויות, כאוויר לנשימה. ולכן אם אני מסתכל שנייה בטווח שמעבר לשבועיים שלושה הקרובים, הכל יחזור לקדמותו. שים לב גם לבנייה הזאת של בעצם של לקיחת אחריות האמירתית. בהתחלה אמרו אנחנו חוקרים, והיום אנחנו כבר מגיעים למקום שבו כמובן אומרים כן, זה היה פיגוע טרור כי אין ברירה, אבל מדובר במפגע יחיד ולא תחת איזשהו הכוונה של מדינה. ודרך אגב עוד מילה אחת קטנה, איראן, לכל הקלחת הזאת של תימן, אני רוצה רק להזכיר שיש לנו שם שלושה כוחות. יש לנו שם בעצם את החוסים שפועלים, אם אני חוזר רגע לאייטם הראשון.
3: נכון.
2: יש לנו את ממשלת תימן, ה-PLC, שלמעשה המועצה הנשיאותית שנתמכת על ידי סעודיה, אבל יש לנו את המועצה הדרומית שרוצה שליטה בדרום כמדינה סוברנית עצמאית, שנתמכת על ידי האמירתים. ואם אתה זוכר, בסוף 25 היה ממש אימות בין האמירויות לבין סעודיה בנושא הזה. זאת אומרת, גם שמה הזירה היא מאוד מורכבת ועם המון המון אינטרסים פנימיים, מי מושך לאיזה כיוון, והכל קשור להכל ולכל האימות שנמצא במפרץ. ועוד לא אמרנו מילה על מה שהולך לקרות, אני נראה לי במפרץ בחודש הקרוב, בין ארצות הברית לאיראן, שגם הוא יהיה כמובן בעל השפעה מכרעת על כל אחד מהשחקנים.
3: כן, והאינטרס הישראלי פה בתוך כל הסיפור הזה, גם בין שתי בעלות הברית אולי לשעבר, אולי בהווה, סעודיה ואיחוד האמירויות, איפה ישראל נכנסת בתוך הסיפור הזה מבחינת הכוחות וההשפעה. תודה רבה לך, הדוקטור חיים גולוונציץ, מזרחן ופרשן.
2: תודה.
3: אנחנו מכאן לאירוע הזוי שמתחולל ממש בשעה זו בבריטניה. ועידת מפלגת הירוקים שם דנה בשעה זו בהצעה שתגדיר את הציונות כאידיאולוגיה גזענית ותדחה את רעיון המדינה היהודית ואת פתרון שתי המדינות. ההצעה שמועלית בוועידת המפלגה בברייטון עלולה כמובן להעמיק את הקרע בתוך הירוקים וגם להביא לפילוג, אחרי שהיא כבר רואה התנגדות בקרב חברי פרלמנט במפלגה ובקהילה היהודית בבריטניה. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
4: צהריים טובים, מרן. ללא ספק, אם חיפשת מפלגה באירופה בשמאל הקיצון, לא בימין הנאו-נאצי שחוסה תחת הכותרת מפלגה אנטישמית, אז הירוקים הבריטים, מפלגה קטנה אגב, בהחלט מתמודדים על התואר הלא מחמיא הזה. זה קורה כעת, כמו שאמרת, מאחורי דלתיים סגורות, ההצעה שמכונה E02. עולה להצבעה בוועידת המפלגה שמכונסת בעיר החוף ברייטון. רבים מתנגדים לה, אבל בוא נשמע רגע את הקולות מחוץ לאולם הוועידה, הפגנות בין תורכי ישראל למתנגדי ישראל בטיילת המוכרת של ברייטון. הנה דגימה. To Lebanon. You think this green party? This green party was about the environment. Now it's about
5: Why is it happening?
6: You look good in this car.
5: You does look good in this car.
6: What have you done to Lebanon?
5: What have you done to Lebanon?
4: רוצה לומר היצרים לוהטים. ההצעה נוסחה על ידי חברי המפלגה הפלסטינים, והיא קובעת שישראל מבצעת רצח עם, שהציונות הינה אידיאולוגיה גזענית. היא קוראת לשינוי המדיניות הרשמית של המפלגה לגבי פתרון שתי המדינות. היא תומכת מפורשות במדינה פלסטינית בלבד, מהים עד הנהר, שבירתה ירושלים, ואולי צריך להגיד תודה, מובטחות זכויות שוות לכל הקבוצות הדתיות והאתניות.
3: בעצם פתרון של מדינה אחת.
4: מדינת כל אזרחיה,
3: המכונה פלסטין.
4: אני לא יודע אם השם פלסטין מופיע שם, אבל כן, ללא ספק הרוב היהודי לא מובטח במדינה הזאת. הנה השוק קומר, ממובילי הקמפיין להעברת הצעת ההחלטה במפלגה, מסביר את העמדה שלו ברעיון לרשת GB News. הנה.
7: Just explain first of all, what is your definition of Zionism? What does it mean to you?
8: Well, Zionism is something that is a very material application in the world, which is manifested in Israel. Israel, which has been committing a genocide for the last 3 years, which has had, you know, for at least 80 years, systematically dispossessed Palestinian people, and that
4: אז
8: violence...
4: אז הוא מתבקש להסביר מה ההגדרה שלו לציונות, מה היא מסמלת עבורו. הוא אומר, הציונות היא דבר שמתבטא ביישום מוחשי מאוד, שידה בא לידי ביטו בישראל. היא מבצעת רצח עם בשלוש השנים האחרונות לדידו, לפחות 80 שנה היא מנשלת באופן שיטתי את העם הפלסטיני. האלימות תבועה ב-DNA של מהות הציונות, הוא אומר, זה למעשה הדבר שאנחנו מנסים להכיר בו, להודות בו, ולעמוד באופן חד משמעי לצד העם הפלסטיני. להצעה יש מתנגדים רבים, למעשה עכשיו מתקיימות הצבעות לגבי ההצעה הזאת, ואני מבין מהדלפות שיוצאות החוצה, אמרנו בדלתיים סגורות, בלי תקשורת, שבהנפת יד בסגנון מפלגת העבודה של פעם, אי אפשר היה להגיע להחלטה, מכיוון שהמחנות שקולים, אז עוברים לספירה ידנית. בכל מקרה, היא מפלגת גם את היהודים חברי המפלגה, גם את התומכים הכלליים בה. שני חברי פרלמנט, למשל, הודיעו שיצביעו נגד. אדריאן רמזי היה מנהיג של הירוקים, היום הוא חבר פרלמנט שלהם, מתנגד להצעה, מכיוון שהוא חושב שהיא מעוררת מחלוקת עמוקה, עלולה להרחיק יהודים מהמפלגה, ואומר שאימוץ מדיניות שמגדירה הציונות כגזענות, עלול להתפשר, להתפרש כסימן לכך שיהודים אינם רצויים בה. הנה זה מה שהוא אמר לרדיו של העיתון טיימס, הנה.
9: We need to be really clear that we stand with both Israeli people and with Palestinians who have a right, equal rights, and have the right to self-determination. Those are long-held principles of the Green Party and ones which were fundamental to the manifesto.
4: אנחנו צריכים להבהיר שאנחנו ניצבים הן לצד העם הישראלי, הן לצד הפלסטינים שזכאים שניהם לזכויות שוות ולזכות להגדרה עצמית. זה עקרונות שמנחים את המפלגה הירוקה זה מכבר. אני סבור שההצעה שמגדירה את הציונות כגזענות מערערת על כמה עקרונות ותיקים והצביע נגד ההצעה הזאת. הארגונים היהודיים בבריטניה פרסמו הצהרה משותפת לגבי ההצעה, הם מזהירים את הירוקים מפני קבלתה. זק פולנסקי, היושב ראש היהודי של הירוקים, מתנגד חריף של המדיניות הישראלית, לא ממהר לתמוך בה, הוא מסתייג מתחיית פתרון שתי המדינות. מדינות, אבל כשנשאל בבי-בי-סי האם לישראל יש זכות קיום, לא העובדה שהצעה בעצם קורית להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר, פולנסקי לא אמר כן או לא, הוא התחכם, אמר אני מאמין שלבני אדם יש זכות קיום. לאן הולכת המפלגה, מפלגת הירוקים? האם תעביר את ההצעה הזאת או דומה לה? האם היא תיקרה לשני גזרים? אם זה יקרה, אנחנו נדע בשעות הקרובות.
3: דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
4: אין על מה.
3: אנחנו עוברים את התעלה למחאות הזאת בצרפת, וזה החל כמאבק על איכות מערכת החינוך, על הצפיפות בכיתות, וזה רק הולך ומסלים עם הפגנות של אלפים ברחובות ערים בצרפת. אנחנו רוצים לומר שלום ליעל בונשטיין.
10: שלום, שלום אירן.
3: מגישת כאן רקע בשפה הצרפתית, אז על מה באמת הם מוחים שם?
10: אז קודם כל, זו מחאה שהתחילה בסוף ספטמבר, ב-21 בספטמבר. הם הולכים, כמו שאתה אמרת, כתגובה למחסור במורים, בתנאי לימוד יחסית ירודים, והם דורשים יותר תקנים, כיתות קטנות, מבנים יותר מתוחזקים, וימי לימוד קצרים יותר. יום הלימוד של תלמיד, אפילו ביסודי, הוא יותר ארוך מאשר פה בארץ ביוד ב' או ביוד. וכיתות קטנות ויותר מורים. הם גם מבקשים רפורמה במה שנקרא פרקור סוב. פרקור סוב זה בעצם מה שמוביל אותך למסלולי היוקרה. אם אתה, כל מי שרוצה בעצם להגיע ללימודים שהם יותר טובים, אז הוא צריך לעבור בפרקור סוב, ומאוד מאוד קשה להתקבל.
3: כמי שלמדה במערכת החינוך בצרפת, אני זוכר נכון, כן?
10: משמעית.
3: עד כמה הם צודקים בטענות שלהם?
10: אז הם צודקים הם צודקים שיש באמת מקום לרפורמה, יש באמת מקום שיקשיבו יותר לתלמידים. כמו כל פעם, הם לא עושים את זה נכון. כל דבר מגיע לאלימות, הם שורפים רכבים, יש המון המון פצועים. אנחנו מדברים על הנתונים שהסתכלתי עליהם אתמול, אנחנו מדברים על יותר מ-735 נפגעים, שזה כולל 600 שוטרים, 65 אנשי חינוך ו 170 תלמידים. בסופו של דבר, כל דבר מקבל צורה שהיא פשוט לא יעילה, למרות שיש כן פער שצריך לדבר אותו ושיקשיבו להם. זה נכון. מכאן ולהגיע למצב שהם שורפים עוד פעם את כל צרפת, זה כמובן עניין אחר.
3: ובתוך כל הסיפור הזה נכנסים גם אלמנטים שלכאורה לא קשורים למערכת החינוך, פוליטיים, רחבים יותר, אפילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נכון?
10: חד משמעית, כל פעם שיש הפגנה והצרפתים יודעים לעשות מהפכות והפגנות, ובסופו של דבר הם עורפים את הראש מהר מדי, אז פה באותה מידה, כמו שאמרתי, זה גלש לאירועי אלימות שהם קיצוניים מדי, זה לא מחאה יפה ושקטה, זה מחאה שהיא באמת אלימה, ואתה רואה תלמידים בני 15 עד 17, 18, שמתנהגים כמו עבריינים לכל דבר, ובסופו של דבר אתה רואה גם את העניין הזה שכל רחוב הצרפת הפכו להיות משהו שהוא באמת לא בטיחותי. עכשיו, ה-LFI, השמאל הרדיקלי, גם מצטרף, ו ובעצם תומך. אנחנו רואים את ז'אן-לוק מלנשון שמאוד מאוד מאוד תומך במחאה הזאת ובצורה שבה היא נעשית. ומן הסתם בשאר המקומות בממשלה מאשימים אותה בליבוי מתיחות. זו מחאה שבעצם הופכת למבחן בעצם של הסדר הציבורי ולמערכת החינוך, והשאלה כרגע היא האם היא תיפתח בהידברות אמיתית, או שבעצם האלימות והפוליטיקה השתלטו על כל הסיפור במקום לעזור לתלמידים באמת.
3: יעל בונשטיין, כאן רקע בשפה הצרפתית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה אירן.
3: תחת מטחי כטב"מים וטילים בליסטיים בצל אזהרות חריפות ממוסקבה, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע לביקור בזק. המטרה, להפגין תמיכה בלתי מתפשרת באוקראינה, וכל זה דווקא בשעה שרוסיה מסלימה את ההתקפות על תשתיות הליבה של הבירה קייב, כולל פגיעות חוזרות ונשנות בקשרים האסטרטגיים של נהר הדניפרו. מרץ, שהממשלה שלו היא התורמת הגדולה ביותר לאוקראינה באירופה, מבהיר לצד הנשיא זלנסקי שאם רוסיה לא תעצר, מכונת המלחמה שלה תופנה במוקדם או במאוחר נגד אירופה כולה. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
11: שלום אירן, כן, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע היום לביקור פתע נגיד בקייב, ובמידה רבה המציאות בשטח, כפי שאמרת, סיפקה לו את התפורה לביקור הזה, כי זמן קצר אחרי שהרכבת של הקנצלר הגרמני נכנסה לתחנה המרכזית בקייב, נשמעו בעיר אזעקות ופיצוצים, ובתקיפה הזאת של רוסיה נפגע הגשר הצפוני מעל נהר הדניפר, אחד מצירי התחבורה המרכזיים של הבירה. רוסיה נגיד הגבירה מאוד בתקופה האחרונה את התקיפות על בירת אוקראינה, והביקור הזה של מרץ מתקיים כשהאוקראינים נערכים לעוד חורף קשה במיוחד לקראת הכניסה לשנה השישית של המלחמה הזאת. הקנצלר הגיע עם מסר מאוד ברור לזלנסקי, אנחנו לא מתכוונים לסגת מהתמיכה שלנו בכם. הוא טוען שאוקראינה ניצבת בפני שבועות מכריעים, הוא כתב את זה עם הגעתו, והוסיף, אתם יכולים לסמוך עלינו. מרץ גם הדגיש שהסיוע לאוקראינה אינו רק מחווה של סולידריות, מבחינתו הביטחון של גרמניה עצמה תלוי בתוצאות המלחמה הזאת. ונגיד שגם יש הרבה מאוד כסף ונשק מאחורי הצרות הללו. מרץ צפוי להודיע על חבילת סיוע צבאי חדשה של מיליארד אירו ועוד 350 מיליון אירו לשיקום תשתיות האנרגיה של אוקראינה לקראת החורף, תשתיות שנפגעו נגיד בתקיפות של רוסיה. ואחד הנושאים המרכזיים שצפויים לעלות בביקור הזה הוא גם הרחבת שיתוף הפעולה בין תעשיות הנשק של שתי המדינות, ובעיקר ייצור משותף של רחפנים ומלטים. נזכיר שרק לפני כחודש ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם הגיע לקייב וחתם על איזושהי עסקת נשק עם אוקראינה שמאפשרת לה לייצר על אדמתה טילים בריטים. זה גרה כמובן גם איומים חריפים מאוד של מוסקבה על בריטניה. ונגיד שבאמת כל זה קורה כשקייב עצמה איראן נמצאת תחת לחץ שלו, הורגש בה כבר הרבה מאוד זמן. זלנסקי עצמו, נשיא אוקראינה, אומר שרק במהלך הלילה רוסיה שיגרה 135 כטב"מים לעבר אוקראינה. במהלך השבוע האחרון כמעט 2,000 רחפנים וכטב"מי תקיפה לצד מאות פצצות אוויריות ועשרות טילים. ומרץ, אתה יודע, הוא בסוף קנצלר גרמניה, וברור שכשהוא מגיע לאוקראינה, הוא מגיע גם עם מסר אירופי רחב יותר. גרמניה רוצה להציג את עצמה כאחת המדינות שמובילות את התמיכה באוקראינה, דווקא בזמן שהמלחמה הזאת מתארכת, הלחץ הצבאי הרוסי גובר. המלחמה הזאת, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים, מאיימת להתרחב מעבר לגבולות אוקראינה, לא בהכרח באמצעות נשק קונבנציונלי, אלא בעיקר דברים שהרוסים ינסו לצייר אותם כפי שטוענים כאיזושהי טעות.
3: וצריך לומר שיש פה עוד מרכיב בביקור הזה, הזירה הפנימית בגרמניה. הביקור הזה מתרחש כשמרץ מתמודד מבית עם ירידה בסקרים, התחזקות מפלגות כמו אלטרנטיבה לגרמניה, כך שמתנגדת כמובן להמשך הסיוע הצבאי לקייב, כך שהוא מעוניין לנסות באמצעות הסיוע לאוקראינה לגייס תמיכה ציבורית בבית.
11: כן, זה נכון שהסיפור הזה גם מיועד כלפי פנימה, כי כשאנחנו מסתכלים על הסקרים בגרמניה, הסקרים לפרלמנט, לבונדסטאג הגרמני, אנחנו רואים שמפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני הזאת, מדורגת כעת במקום הראשון. כמעט 30% מהציבור הגרמני היו בוחרים במפלגה הזאת, אילו הבחירות היו נערכות היום. המפלגה של מרץ יורדת באופן משמעותי גם בסקרים וגם בכוחות שלה במדינות מזרח גרמניה לשעבר, בין השאר עם אותה מכה שהיא ספגה בסקסוניה אנהלט לפני כחודש, במקלנבורג, מערב פומרניה, לפני כשבועיים, כאשר זו הפעם הראשונה בתולדות גרמניה, שהמפלגה הזאת לא מצליחה להיכנס לפרלמנט של אחת המדינות הגרמניות. כל זה קורה, נגיד, כשאתמול גרמניה מציינת 36 שנים לאיחודה, כשהמזרח והמערב הפכו למדינה אחת. אנחנו רואים שהפערים בין מזרח למערב לא התאחו עם האיחוד הזה, שנחשב צריך להגיד
3: לאיחוד יחסית מוצלח, אבל הוא הולך וגדלים. רוסיה עושה מאמצים כבירים עכשיו לפצל את גרמניה.
11: גם זה, וגם אנחנו רואים באמת התחזקות של מפלגות שמעוניינות להפסיק את הסיוע הצבאי שגרמניה מאפשרת לאוקראינה ולכל מדינה אחרת, בכללה גם מדינת ישראל, צריך להגיד.
3: אין ספק שהמלחמה של גרמניה באוקראינה היא קודם כל מלחמה על עצמה, רק אחר כך יש שם אמפתיה למה שקורה באוקראינה. יואב זהבי, תודה.
11: יש מי שיתן את זה כלפי כל מדינות אירופה שמסייעות לאוקראינה, זה נכון, זה כבר נושא
3: כן, אחר. אין ספק שאוקראינה נלחמת עכשיו את הקרב שלהן עבורן בדם שלה למרבה הצער. תודה יואב.
11: תודה לך אירן.
3: ברזיל הולכת היום לקלפיות בבחירות מתוחות ומקוטבות במיוחד שעשויות לעצב מחדש את פניה של הכלכלה הגדולה באמריקה הלטינית. מצד אחד, הנשיא המכהן בין ה-80 ממפלגת הפועלים, לואיס אינאסיו לולה דה סילבה, שמבקש להיבחר לקדנציה רביעית. מולו מתמודד פלאביו בולסונארו, בן 45 ממפלגת הימין הליברלית, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, שמרצה בימים אלה עונש מאסר בגלל ניסיון הפיכה. מרות צמוד שלפי שהיה מוגדר כתקו סטטיסטי בסקרים. שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד.
12: שלום.
3: חגיגה לדמוקרטיה.
12: כן, אפשר לקרוא לזה ככה, ובברזיל תמיד, או כמעט תמיד, החגיגות הללו לדמוקרטיה מלוות בכיתוב פוליטי מאוד, מאוד משמעותי, בטענות לשחיתות. הפעם הבחירות נראות כמו סוג של חזרה על הבחירות הקודמות של 2022, רק שהפעם במקום ז'איר בולסונארו, שמתמודד מול הנשיא המכהן לולה, מדובר בפלאביו בולסונארו, משום כמו שאמרת, האב בכלא. כנראה שלא נקבל נשיא חדש בברזיל היום. בברזיל, על מנת להיבחר לנשיאות, המועמד צריך לקבל יותר מ-50% מקולות הבוחרים, והיום בסיבוב הראשון של הבחירות יש כ-13 מועמדים, וככל הנראה אף אחד מהמועמדים המובילים לא יגיע ל-50% הנבחרים, והסיבוב השני, אם יערך עוד 3 שבועות. הסקרים באמת מעידים על שוויון כמעט מוחלט. בוא נזכור שברזיל היא מדינה מאוד גדולה, מדובר בכ-160 מיליון בעלי זכות בחירה, אז קשה לדייק בסקרים, אבל נראה שבאכן אף אחד מועמדים לא יגיע ליותר מ-50%, והבחירות הללו באמת מתקיימות באווירה מאוד מאוד מתוחה, עקב פרשיות שחיתות שעלו וצצו. לאחרונה,
3: עד כדי כך שראינו את ארצות הברית ואוסטרליה סוגרות את הנציגויות שלהן ברגע האחרון בגלל התראות ביטחוניות, עד כמה יש חשש באמת שהאירוע הזה יהפוך אלים?
12: שמע, אחרי מה שקרה בבחירות האחרונות בברזיל, שכזכור אחריהן היה לנו את השמיני בינואר, שבה תומכי הנשיא לשעבר, בולסונארו, שהפסיד בבחירות, עלו על בית המשפט העליון בברזיל, קשה לדעת, אבל כרגע זה נראה שהאווירה יותר מתאפיינת בחילופי האשמות ובהתבטאויות מאוד קיצוניות, אין אווירה של מתח ברחובות, ועל אף החששות אולי של מדינות כמו ארצות הברית ואוסטרליה, בפועל התחושה היא שלא יהיה כאן איזשהו פיצוץ.
3: בוא נגיד כמה מילים על פלאביו בולסונארו, אבל בוא תחילה נשמע הדברים שהוא אומר אתמול, הנה.
13: Eu vou olhar para frente. Eu quero fazer governo de pacificação. Temos que ajustar muitas coisas em Brasília. O poder está completamente desequilibrado. Ministros não podem ser assessores. Ministros do STF não podem ser agentes políticos do governo Lula. E nem de nenhum outro...
12: פלאביו בולסונארו אומר שצריך לשנות את הדברים בברזיליה, ושהשלטון לא יכול להמשיך להתנהל עם נציגי משטר לולה מושחת. חשוב להגיד שפלאביו בולסונארו הוא מועמד שאפשר להגיד שהוא מאוד מסקרן, משום שהוא פוליטיקאי שנמצא הרבה מאוד שנים במערכת הפוליטית, והדבר העיקרי שהוא נודע בו הוא היותו הבן של הנשיא לשעבר, ז'איי בולסונארו.
3: למרות שהוא לא, אנחנו לא מדברים פה על שיבוט של האב בולסונארו, למרות הדמיון הפיזי ביניהם, זה פוליטיקאי קצת פחות פופוליסט, נכון? ויותר מציאותי?
12: לא כל כך.
3: לא כל כך,
12: אני אוקיי. חייב להגיד שלא מדובר, לא, זה לא בדיוק המקרה. הוא באמת עשה יחסית מעט מאוד מבחינת היסטוריה של העברה של, של חוקים, או של ייצוג איזושהי אידיאולוגיה. מדובר בו כבן של בולסונארו. יש לבולסונארו שני בנים, פלאבי ואדוארדו, שהיו חברי פרלמנט. אדוארדו בינתיים ברח לארצות הברית, שם הוא מנסה להיות סוג של לוביסט, למען סנקציות נגד ברזיל מטעם ממשל טראמפ על מנת להביא לשחרור אביו, ופלאביו נשאר בברזיל להתמודד על, על הנשיאות.
3: תומר גד, אנחנו כמובן נמתין לתוצאות הלילה ונשוחח שוב מחר, ככה אנחנו מקווים, בעצם לא אנחנו, אבל נשוחח מחר, לא תשודר השעה הבינלאומית לרגל משדר לרגל לשבעה באוקטובר. תומר גד, כתבנו, תודה.
12: תודה רבה.
3: האם ספרד מתקרבת שוב לאפשרות של בחירות מוקדמות? ראש הממשלה פדרו סנצ'ז מתלבט בימים אלה אם להקדים את הבחירות על רקע המשבר החמור בדיור, הפגנות המוניות ברחבי המדינה והחלשות התמיכה בממשלתו בעקבות לא מעט פרשות שחיתות. שלום לכתבנו בספרד אליאס לוי.
14: שלום מרן.
3: תמונת מצב.
14: אז כן, אכן רוחות של בחירות מוקדמות בספרד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ז הסתגר בסוף השבוע במעונו הרשמי, במונקלואה. הוא מקדיש את כל זמנו להתייעצות עם בכירים במפלגתו ובממשלה, כדי להחליט האם להקדים את הבחירות או לנסות להשלים את כהונתו. ההתלבטות מגיעה אחרי שביום שישי הפרלמנט דחה שני צווי חירום שהממשלה קידמה במטרה להתמודד עם מחירי הדיור הגבוהים, ובמקביל בעקבות הפגנות המוניות ברחבי המדינה. המחאה ברחובות התעצמה במיוחד, בעקבות המקרה של הקשישה שפונתה מביתה לאחר שהבניין נרחש על ידי קרן השקעות. אז אתמול, שבת, וגם היום יום ראשון, נמשכו הפגנות בעשרות ערים בספרד. המפגינים דורשים צעדים דחופים להורדת מחירי הדירו וגם להפסקת הפינויים, ומאיימים בשביתה כללית במשק. בואו נשמע אותם. אז ההפגנה העיקרית הייתה במדריד, המארגנים טוענים לכחצי מיליון משתתפים, ועפי המשטרה רק כ-70,000. ההפגנות היו גם בברצלונה, מלאגה, אליקנטה ובכל רחבי ספרד. בעיר ולנסיה היו עימותים קשים עם המשטרה. לאור המצב, לפי התקשורת המקומית, סנצ'ז שוקל שלוש אופציות. הראשון, האם ללכת כעת לקלפי, אולי בסוף נובמבר, השנייה להמתין למועד מאוחר יותר ב-2027, והשלישית, אפילו לנסות ולהשלים את כהונתו שאמורה להסתיים בקיץ הבא. מדובר במשחק של שחיקה בסך הכל. השאלה המרכזית מבחינתו, האם זהו הרגע הנכון, דווקא כאשר השמאל נמצא ברחובות ודורש צעדים שהוא עצמו תומך בהם, או שאולי בעוד 9 חודשים יהיו לו סיכויים טובים יותר להיבחר מחדש. הבעיה שלו היא שהסקרים מעניקים כיום יתרון לגוש הימין, המורכב מהמפלגה העממית וממפלגת ווקס. שתי המפלגות עשויות להתקרב יחד ל-200 מושבים בפרלמנט ולהגיע לרוב מוחלט. אתמול בפורום הציע אלברטו נוניס פייחו את מדיניות הממשלה בנושא הדיור, וכינה אותו סמל לכישלונו של סנצ'ז. נשמע את מה שהוא אמר.
15: España vive una espiral de impuestos asfixiantes, de deuda pública en aumento, de inflación desbocada, de salarios estancados, de falta de planificación económica y de un mercado de la vivienda.
14: אז כך הוא אומר, ספרד נמצאת כיום בסחרור, במיסים שחונקים, חוב ציבורי הולך וגדל, אינפלציה שיצאה משליטה, הקפאת השכר במשק, היעדר תכנון כלכלי ושוק דיור במשבר מוחלט, בגלל מחסור בבנייה וחקיקה בלתי הולמת. פייחו, שכזכור, ניצח בבחירות הקודמות ב-2023, אך לא הצליח להקים ממשלה, הציג את הבחירות כפתרון היחיד. נשמע מה הוא אמר.
15: Ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes. Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo.
14: Nuestra rak derech achat, שהאזרחים יאמרו את דברם בהקדם האפשרי. אני חושב שראש ממשלת סנצ'ס לא צריך עוד לאיים בקריאה לספרדים להגיע לקלפיות, עליו לעשות זאת. לספרד יש זכות להחליט עכשיו. בחודשים האחרונים ספגה ממשלת סנצ'ס ביקורת גוברת, בין היתר בעקבות פרשות שחיתות הנוגעות לסביבתו, העלייה המתמשכת ביוקר המחיה, ובעיקר הזינוק במחירי הדלק והדיור. זו הפעם השנייה שסנצ'ס מתכנס במיונו הרשמי, במוקלואה, כדי לשקול את עתידו הפוליטית. בפעם הקודמת, לפני כמה חודשים, זה היה בעקבות האשמות ששחיתות נגד אשתו, ואז הוא החליט להישאר. התשובה לשאלה אם הפעם ילך לבחירות, עשויה להתברר החל ממחר.
3: טוב, לפחות כאן בישראל, אני יכול להגיד לך שיש לא מעט ישראלים שמקווים שזה יסתיים בסיום כהונתו ובחירות חדשות. מייחלים פה לעתיד חדש עם ספרד. אלי אסלבי, כתבנו במדריד, תודה.
14: תודה לכם.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
17: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
16: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
18: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: השעה הבינלאומית חזרנו, דרמה וסערה פוליטית בארצות הברית בעקבות ניסיון הוצאה להורג שהסתבך בצורה קשה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
20: שלום אירן.
3: אנחנו מדברים על קריסטה פייק, בת 50, שהורשעה ברצח, ניסו להוציא אותה להורג, וזה לא כל כך הצליח שם בטנסי.
20: כן, פרשה באמת מטרידה מכל כיוון שהוא. נזכיר, קריסטה פייק הורשעה ונגזר עליה עונש מוות לפני 20 שנה, כשהיא הייתה בתיכון, בת 18, היא רצחה ואינתה יחד עם עוד שותפים בת כיתתה, בהחלט רצח מזעזע, ונגזר עליה עונש מוות. כעת, אחרי הרבה ערעורים, הגיע זמן הביצוע בשבוע שעבר, אלא שהביצוע הזה היה כושל ברמות פושעות. קריסטה פייק הובאה לחדר ההוצאות להורג, שם קיבלה את זריקת הרעל הקטלנית, אלא שזה לא פעל, שום דבר לא קרה, היא רק הרגישה קצת רע, היא קיבלה זריקת רעל נוספת שגרמה לה לאבד הכרה, אבל לא גרמה למותה, ורק לסבל. היא הוצאה משם, נלקחה לבית החולים, היא עדיין בבית החולים, מחוברת למכונת הנשמה, אבל לגמרי בחיים. והפרשה הזאת מעוררת שאלות, כמובן מעבר לשאלות הרגילות של עצם השימוש בעונש מוות בארצות הברית, זה מעורר שאלות גם לגבי אופן הביצוע, למה כשלו בצורה נוראית כל כך. המפקד של המנהל של שירות בתי הסוהר של מדינת טנסי התפטר, יש קריאות לחקירות מעבר לזה, מושל מדינת טנסי הקפיא את ההוצאות להורג עד סוף השנה כדי לברר למה קרתה התקלה ואיך מונעים מתקלות כאלה לקרות שוב. זה לא פעם ראשונה, אגב, שאנחנו שומעים על מקרים כאלה, ישנן הוצאות להורג שנכשלות. זה קורה יותר, אגב, בשנים האחרונות, בין היתר בגלל רשלנות, וגם בגלל לעתים מחסור באותם רעלים שמשמשים לשימוש בכך.
3: מה יעלה בגורלה של קריסטה פייק? איך יסתיים הסיפור הזה?
20: זאת שאלה. קודם כל, כרגע היא מאושפזת במצב קשה בבית החולים. אין הוצאות להורג במדינת טנסי עד סוף השנה הזאת. היא לא מקבלת חנינה בשלב הזה. אין איזה מצב אוטומטי כזה, כמו בסרטים, שבו אם ההוצאה להורג נכשלת, אז אתה זוכה בחייך לנצח. זה לא קיים בחוק. זה אחד הדברים שיצטרכו לברר. אם וכאשר מדינת טנסי תחזור לבצע הוצאות להורג.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
20: תודה, אירן.
3: אנחנו נשארים בעולמות הפלילים. תקרית חמורה באוקינאווה מעוררת סערה דיפלומטית חריפה בין יפן לארצות הברית. נחת אמריקני בן 20 נעצר בחשד לשוד ורצח של אזרחית יפנית בבית מלון. בעקבות האירוע טוקיו מגישה מחאה חריפה לוושינגטון. קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, שלום לך.
1: שלום וערב טוב מטוקיו, אכן תקרית מסעירה מאוד לאחר שיפנית לכאורה נרצחה בידי חייל אמריקאי. יש לציין שזאת לא התקרית הראשונה ולכן הסערה הבינלאומית כל כך חזקה. בשנות ה-90 צעירה יפנית נאנסה על ידי קבוצה של חיילים אמריקאים, ומאז המתיחות באזור הזה באוקינאווה רק הולכת וגוברת. למי שלא מכיר, אוקינאווה זה האי הדרומי ביותר בשטחי יפן, משמש כבית לבסיסי חיילים אמריקאים כבר הרבה מאוד שנים, כדי לשמור על הרצף הטריטוריאלי באזור, כדי לספק לאמריקה מנח טוב כנגד סין. והאוקינאווים, אלה שחיים שם, תושבים היפנים, יודעים במשך הרבה מאוד שנים שהנוכחות האמריקאית אולי לא רצויה, אבל היא כן נחוצה, כי אם וכאשר הם ילכו, יגיעו כוחות גרועים יותר, כמו לדוגמה סין. אבל זה לא אומר שהם בסדר עם הנוכחות האמריקאית במקום. מי שביקר באוקינאווה בטח שם לב שהמקום מרוצף בבסיסים אמריקאים. זה ממש כמו להסתובב בשל האוויר חצרים, אם אתה שואל אותי. הנוכחות שלהם מאוד מאוד מורגשת, ותמיד יש מתיחות באזור.
3: קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, תודה.
1: תודה רבה.
3: יותר מאלף שנים לאחר מותו, עצמותיו של הצאר סמואיל, משליטי ההיסטוריים של הקיסרות הבולגרית הראשונה, מוחזרות לבולגריה בטקס ממלכתי. הם נשמרו ביוון, הועברו לסופיה בעקבות הסכם דיפלומטי תקדימי. עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
21: שלום אירן.
3: עצמות מאוד מאוד ישנות, נכון?
21: שמה, מאוד מאוד ישנות ומאוד מאוד מדוברות. סמואיל, כמו שאמרת, סמואיל שלט באימפריה הבולגרית הראשונה, הוא שלט בה משנת 997 עד שנת 1014, אבל השאיפה או הזיקה אליו נמשכה אלף שנים. הבולגרים חיכו אלף שנים עד שימצאו את העצמות שלו באינידח אי שם סמוך ליוון, ומאז שארכיאולוג יווני מצא את שאריות, את העצמות שלו, יותר נכון, לא את שאריות גופתו, הבולגרים מאוד מאוד רוצים את העצמות האלה בחזרה. ותחשוב, מאז 69, כמעט 60 שנה, בין יוון לבין בולגריה, יש מסע ומתן קדחתני על החזרת העצמות שלו, של סמואיל, הצאר סמואיל.
3: מה אכפת להם בעצם ליוונים? מה הסיפור? למה הם התעקשו?
21: היוונים מאוד רוצים דברים, קודם כל, שני דברים. קודם כל, הוא גם בעיני יוונים מסוימים, במיוחד צפון מקדוניה אגב, רואים את סמואיל בתור מנהיג גם שמייצג אותם, גם כמנהיג שלהם, במיוחד אמרתי בצפון מקדוניה, שקצת עצבנית היום שהם הגיעו דווקא לבולגריה ולא לצפון מקדוניה, כי בצפון מקדוניה גם יש פסנים שלו. אבל גם היוונים רוצים שיחזירו להם הבולגרים הרבה מאוד חפצי קודש שנמצאים, בולגרים שנמצאים בכל מיני כנסיות ומוזיאונים
3: והם ביוון. גם מקבלים, נכון, במסגרת ההסכם
21: אז הזה. עכשיו, אחרי מסע ומתן שנמשך חודשים, כלומר הבולגרים חיכו אלף שנים ועוד הרבה מאוד ועוד כמעט 60 שנה של מסע ומתן, סוף סוף בסוף השבוע הזה, כמו שאמרת, מגיעות העצמות אחרי מסע ומתן ארוך, שבמסגרתו מאות יצירות או מאות חפצים, שחפצי קדושה יווניים חוזרים ליוון, והשאריות גופתו של סמואיל חוזרים לקבורה מאוד גרנדיוזית בסופיה. הוא התקבל שם בקודם כל מטוס צבאי הביא את הגופה שלו, ברגע שהוא נכנס לשטח בולגריה מטוסי קרב בולגרים ליוו אותו, ואז בטקס מלא הוד ואדר עם ירי של כבוד ותותחים ומצעד ומה שאתה לא רוצה, כולל בכירים מכל המפלגות הבולגריות קיבלו את פניו בכיכר המרכזית של סופיה. והכנת לנו גם, יש לנו מורה אחד שמדבר,
3: כן,
21: מסביר
3: בוא, בוא נשמע. נשמע.
21: עד כמה הוא מתרגש.
3: הנה.
0: תובה תריאבה דה ספריג'יבה, זה שתותו היסטוריה תה ספריג'יביאבה. אי תובה וספיטאבה מן המוית אוצ'יניצי.
21: כן. אז לרן אומר אותו מורה, אנדרון ינקולוב שמו, אומר אי אפשר לתאר את התחושה במילים, צריך לחוות אותה, ההיסטוריה היא משהו שחווים, זה גם מה שאני אומר לתלמידים שלי, לזכור את ההיסטוריה, לזכור את המורשת שלנו, ולאהוב את אמא בולגריה, מולדתנו, כך המורה הנרגש הזה בכיכר המרכזית של סופיה, קצת מילים על מי אותו סמואל, אז סמואל באמת הצליח להרחיב קצת את הגבולות של בולגריה לפני אלף שנה, כשהוא נלחם עם הביזנטים, הוא ניצל את זה שהביזנטים היו עסוקים כאן באזור שלנו, במיוחד את הקיסר הביזנטי בזיל השני, שקראו לו בגלל שהוא הצליח להיכנס בבולגרים די הרבה, קראו לו כותל הבולגרים, הוא האיש שבסופו של דבר גם ניצח את סמואל, וכמה שנה, משהו כמו שנה אחרי הקרב הזה שבו הוא הפסיד לבזיל.
3: והנה לכולנו יש הזדמנות לבקר בעוד אתר היסטורי בסופיה בביקור הבא של

0: ביקש מסמי אבו פאדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
3: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שומע, ביטן?
2: תוריד את הכל.
1: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי מפגע בודד. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל לדון בהיערכות למערכת הבחירות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי תעביר את שגרירותה לירושלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי, תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי טייס המשנה כמפגע בודד, כך מדווחת רשת CBS News. על פי גורמי ביטחון ומודיעין המעורים בפרטי החקירה, טייס המשנה ניסה להשתלט על תא הטייס ולהסיט את המטוס מנתיבו המקורי, ככל הנראה ממניעים אידיאולוגיים או אישיים. כשבנו רם רנדס מוסר כי מתחקיר שעשה עיתון קוריירה דה לסרה האיטלקי, עולה כי הטייס האומני, ככל הנראה קיבע את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגה המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16,000 רגל בכ-30 שניות. על רקע התקרית החריגה, פתחו חברת התעופה ורשויות התעופה האזרחית בבדיקה מקיפה של מערך הסינון והבדיקות הפסיכולוגיות והביטחוניות של צוותי האוויר בעולם.

0: נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים ששירת כטייס קרב בחיל האוויר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל בשיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
1: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזיעה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות בהפחתת כמות התאונות. והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
0: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. על רקע החקירה המתפתחת בעניין המחדל שהתגלה ביושו של הטייס המפגע בטיסה לישראל, חברי הכנסת רייטן מהדמוקרטים ובן ברק מביחד, פנו היום בדחיפות ליועצת המשפטית בערב מיירה לפתוח בבדיקה מיידית של מחדלי הבטחת התעופה הזרה. זאת בעקבות חשיפת הממצאים מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בפנייתם טוענים חברי הכנסת כי מידע מודיעיני חיוני, כולל אזרחותו האומנית של טייס המשנה, הוא עבר לרשויות עוד בטרם ההמראה, אך לא טופל. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי שני חברי הכנסת דורשים לבחון את התנהלות כלל הגורמים האחראים בהמשך להתראות קודמות של מבקר המדינה בנושא. בחירות 26, ראש מפלגת עמך ישראל, וינטר, יוצא להגנתו של יוסף חדד, מספר 2 במפלגתו, שלאחרונה נמתחה עליו ביקורת חריפה, משום שהביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.
2: אנחנו יודעים לקבל בעלי תשובה, אנחנו לא זורקים אחריות, אני גאה ביכולת של בן אדם לשנות את עמדותיו לכיוון הנכון. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם, לא ייכנסו מסעיות לעזה, אנחנו נדאג שתהיה הגירה מרצון.
0: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל, בהן מטה, גוגל, מייקרוסופט וטיק טוק, לדון בהיערכות למערכת הבחירות על רקע ההשפעות ההולכות וגוברות של הבינה המלאכותית על הפרסומים במרשתת ורמת הנכונות שלהם. נציגי החברות התחייבו להרחיב את שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות לשמירה על אמינות ובטיחות המרחב הדיגיטלי במהלך הבחירות. משרד החוץ הודיע כי ישראל תפתח שגרירות בקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זאת בד בבד להעברת השגרירות של הרפובליקה לירושלים. בהודעת משרד החוץ נכתב עוד כי מדובר במדינה ה-11 של השגרירות בירושלים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
3: איך? הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בצבע, הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אחרי השעיית כלל הטיסות של החברה לישראל וממנה, מה אמורים עכשיו לעשות אלפי הנוסעים שרכשו כרטיסים בחברה? וגם מה גובה הפיצוי שיכולים לקבל נוסעי טיסת הבלהות הזו? נדבר גם על זה. נתעדכן גם לגבי התקדמות החקירה וחילופי האשמות על האחריות למחדל הביטחוני הענקי שהיא אפשר לאורך שנים את כניסתם של אנשי צוות אוויר לישראל ללא כל בדיקה או פיקוח. זה פשוט לא יאומן העניין הזה. אחרי שרק בסוף השבוע התייקר הדלק לשיא של כל הזמנים, הלילה צפויה הוזלה במחירי הדלק של כחצי שקל לליטר. ההוזלה מתאפשרת בעקבות צו של שר האוצר סמוטריץ' להפחתת הבלו על הדלק. זה החודש השני ברציפות ששר האוצר חותם על צו כזה כדי להשאיר את מחירי הדלק מתחת לשמונה שקלים. אם אכן יושלם המהלך, אם זה יקרה, מחיר דלק מסוג 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים 77 אגורות, עדיין יקר. ועוד מההמשך על ענף הרכב, האם אנחנו בדרך לשיא של כל הזמנים במחירת כלי רכב חדשים? בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של כ5% במסירת כלי רכב, אבל דווקא בחודש ספטמבר עצמו נרשמה צניחה של כמעט 20%. עוד מעט ננסה להבין מה קרה בספטמבר. וגם אילו מותגים הם הנמכרים ביותר, והאם הסינים, עדיין שולטים? ועוד בתחום הרכב, בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של כ20% בגניבות כלי רכב. כיצד זה צפוי להשפיע על מחירי פוליסת ביטוחי הרכב? נדבר על זה, זה חייב להשפיע, זה חייב. כבר עשינו את זה פעם אחת כאן בצבע הכסף, זה הצליח, אנחנו רוצים להצליח שוב. וגם מגדלי ההדסים נתקלו השנה בתופעה מאוד ייחודית שהשפיעה על המראה של האגס, לא על הטעם, רק על איך שהאגסים נראים. האגסים פשוט, איך נגיד את זה, מכוערים. רשתות השיווק, בגלל המראה של האגסים, לא מוכנות לקלוט את הסחורה הזאת ומזמינות מחוץ לארץ. נדבר על זה. האם גם אתם אוכלים עם העיניים ומאכל שאיננו נראה טוב לא ייכנס לכם לפה? האמת היא שזה הגיוני סך הכל. זהו, כאן צבע הכסף הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כמה ימים אחרי ניסיון הפלת המטוס פליי דובאי, מתחדדות השאלות על המחדל, ובישראל מתחדדות גם האשמות ההדדיות. מי היה אחראי לבדוק את הרקע של צוותי האוויר של החברות הזרות שנוחתות כאן בארץ? כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום.
1: שלום רב יאיר. בישראל, כפי שאמרת, מתנהלים חילופי האשמות על האחריות לבדיקת אנשי הצוות. משרד התחבורה עדיין לא שינה את הנהלים ולא נקט בשלב הזה צעדים חדשים למניעת אירועים דומים. טייס המשנה האומני נחקר באיחוד האמוריות לאחר שעבר מסעודיה. במערכת המדעי הביטחון, על פי הערכות, מעריכים שהוא פעל לבדו על דעת עצמו. לא נמצא אינדיקציה לכך שגורם חיצוני הפעיל או הכווין אותו, אף שכל כיווני החקירה עדיין נבדקים. זו הערכה בשלב הזה. האפשרות שפעל לבדו אינה מפחיתה מחומרת השאלות, במיוחד מול הנתונים שהוא קורקע בעבר באומן בעקבות חשש להקצנה אסלאמיסטית. עדיין לא ברור אם מדע זה עובר לפליי דובאי או לרשויות במדינות אחרות. השאלה היא כיצד טייס עם רקע כזה מתקבל לחברה משובץ לטיסה לישראל, מי היה אמור לזהות את הסיכון? באגף הביטחון של משרד התחבורה אומרים שהם דורשים מחברות התעופה להצהיר שאנשי הצוות עברו בדיקות, אך אינם מבצעים בעצמם בדיקות מודיעיניות. במשרד טוענים ששמות הטייסים לא עברו אליהם מראש. שוב נשמעות טענות מוכרות, המידע לא הגיע, הבדיקה אינה באחריותנו, התרחש לא נכלל בנוהל. הציבור אבל זקוק לתשובה ברורה, מי מקבל את המידע, מי בודק אותו, מי מוסמך לעצור שיבוץ מסוכן לפני שהמטוס ממריא. שום דבר בעצם לא השתנה בכל מערכות הביטחון, ומשרד התחבורה עדיין מתקיימים דיונים בעוד הנהלים טרם הותקנו. אנחנו חוזרים ורואים את אותם מחדלים, רק שהקברניט והנוסעים שהשתלטו על התוקף הם שמנו את האסון. עכשיו נדרשת בדיקה שתבהיר היכן נכשלה שרשרת ההגנה. גם אם נתברר שהטייס פעל לבדו, האחריות לבדוק כיצד יתאפשר לו להגיע לטייס איננה נעלמת. מדינה של רשלנות, שוב מחדל, שוב חילופי השמות, שוב איש אינו לוקח אחריות, לא מפיקים לקחים, מחכים לאסון הבא. הפעם נמנע אסון בזכות תושיית הקברניט והנוסעים. אסור שההצלה הזאת תהפוך לתירוץ להמשיך כרגיל.
0: כרמל מנשה, פרשן איתנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: 174 נוסעים שהיו על אותה טיסה, טיסת הבלעות, עברו את אותן דקות מפחידות, אבל אם וכאשר יגיעו תביעות הפיצויים בעקבות האירוע, מתברר שהפער בין נוסע לנוסע יכול להיות עצום, הפער בפיצויים מנוסע שיקבל סכום נמוך יחסית, כן? ועד מי שבנסיבות מסוימות יכול לקבל אפילו מיליונים. אז מה בעצם קובע, מה צריכים הנוסעים לעשות כבר עכשיו? שלום לעורך הדין אשר רוטבאום, מומחה בדיני תעופה. אהלן.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תודה רבה. בוא נתחיל קודם דווקא באלו שלא היו על המטוס. אלפי נוסעים, אולי יותר מזה, שיש להם כרטיס לפליי דובאי, לא יכולים לטוס עכשיו, והאמת גם נוסעים של חברות תעופה אחרות שנתקעים, בגלל שמשהו בשרשרת של הקונקשנים האלה השתבש. מי מפצה במקרים כאלה?
2: בגדול, כאשר טיסה מתבטלת, הנוסע זכאי לשלושה דברים. הוא זכאי לשירותי סיוע, שזה אומר מזון ומשקאות, ואם צריך גם מלון עד הטיסה החלופית. הדבר השני שהוא זכאי לו זה טיסה חלופית או השבת התמורה. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי פליי דובאי תחזור לטוס, ולכן יותר פרקטי זה השבת התמורה. והדבר השלישי הוא זה פיצוי כספי שיכול להגיע ל-2,450 שקלים לכל נוסע. בנושא של הפיצוי
0: ליום,
2: יכול להיות
0: ליום
2: כמובן...
0: ליום של עיכוב?
2: מה?
0: 2,450 שקלים ליום?
2: 2,450 שקלים פעם אחת על עצם הביטול. ובנושא
0: לא, אבל אם מדובר בבן אדם שתקוע בחול, אז עדיין, גם אם הוא נתקע 10 ימים, זה כל הפיצוי שהוא מקבל?
2: נכון, נכון, זה לא...
0: אבל הוא מקבל מלון ומזון, כמובן.
2: נכון, נכון, נכון. עכשיו רק אני רוצה להעיר לגבי הנקודה השלישית, לגבי הפיצוי. הפיצוי זה גם מוטל בספק, כי לחברת התעופה יש את היכולת לטעון להגנתה שהטיסה הזו בוטלה כתוצאה מנסיבות מיוחדות שלא בשליטתה, ולכן יש פטור כלשהו בחוק, ולכן זה לא משהו מוחלט לגבי הנושא של הפיצוי.
0: אוקיי. טוב, אז צריך לקחת עורך דין ולהתמודד עם זה איכשהו. טוב, בוא נדבר קצת על הנושאים שהיו על המטוס, על טיסת פליי דובאי. קודם כל, בוא נעשה רגע סדר. כל הנושאים שהיו על הטיסה וחוו את האירוע הזה, זכאים עכשיו לפיצוי, נכון? כלומר, כולם, כולל כולם, ללא יוצא מן הכלל.
2: אז בוא נעשה סדר בנושא של הפיצוי, כי אני שומע הרבה מאוד פרסומים בכלי התקשורת. כן. 20 מיליון, 250 אלף דולר, נכון. כל מיני סכומים. אני רוצה להוריד את האנשים לקרקע המציאות. בבתי המשפט בישראל מוכיחים נזק באמצעות חוות דעת. כלומר, יכול להיות מצב של שני נוסעים שהיו אחד לצד השני באותה טיסה, וכל אחד מהם מקבל פיצוי אחר. יכול להיות אחד אלפים בודדים, ואחד עשרות אלפים, השני מאות אלפים, ויש גם מקרים חריגים של מיליונים.
0: אבל כולם מקבלים, כולם מקבלים.
2: באופן תיאורטי, נוסע שיבוא לבית המשפט ויבוא ויגיד, אני ראיתי את המוות מול העיניים, הייתי בחרדה וכולי, ומטבע הדברים נגרמה לי עוגמת נפש, אוקיי, בסבל, כל מיני ביטויים מקצועיים, הם שווים כסף, אבל בוודאי שהנוסע שיבוא ויתן את הטענה הזו באופן כללי, מבלי שהוא מוכיח את נזקיו, הוא יכול להיות זכאי לאלפים בודדים. כמובן, בהתאם לשיקול דעתו של
0: השופט. בשעה שמישהו יוכיח שהוא סובל מפוסט טראומה בעקבות האירוע הזה, אז הוא כמובן יקבל יותר.
2: זה כבר עניין אחר.
0: אבל אתה כבר רצת לבית משפט, אתה כבר רצת לאיזושהי תביעה נגד החברה. אני רוצה לשאול אותך, ברמה הפרקטית אני מניח שפליי דובאי תנסה לגשת לכל אחד ואחד מהנוסעים ולהעניק להם איזשהו מן, אה לא, מה? אחרי אירוע כזה החברה לא תראה לנכון לפצות באופן יזום?
2: אני לא מכיר, קודם כל יכול להיות, אבל מהיכרותי עם פליי דובאי אני לא חושב שהיא מתנהגת בצורה הזו, יכול להיות שהיא תפתיע. אבל בגדול, אני לא חושב שזה מה שיקרה. כלומר, חברת התעופה תפנה באופן אקטיבי כל הנושאים שעל הטיסה, ותנסה לסגור את זה. מה גם שכל אחד ואחד מנושאי הטיסה, מטבע הדברים, הוא אדם שונה, והנזקים שלו הם יכולים להיות שונים.
0: אבל זה יכול להיות חוץ המעשה. כלומר, יכול להיות שיתנו פיצוי, או שאתה תגיד לי עכשיו שאם הם נותנים פיצוי, אז אני בעצם חותם שאין לי יותר תביעות.
2: בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אם בסופו של יום חברת התעופה תנסה, מה שנקרא, לפנות באופן יזום לאותם נושאים, מטבע הדברים מתחתים אותם על שטר שחרור וסילוק, שלא יאפשר להם לתבוע אותה בתביעה
0: פיצויים. אז בעצם הדבר הפרקטי, הטיפ הראשון שאנחנו יכולים לתת לכל אחד ואחד מ-174 הנושאים האלה, זה שאם החברה יוצרת איתכם קשר, וגם אם היא מציעה לכם פיצוי שהוא נראה לכם על פניו מאוד מאוד נדיב, לא לחתום בלי להתייעץ לפני זה, עם עורך דין.
2: המשמעות האופרטיבית של חתימה על מסמך כזה, זה לא משנה מה יתפרץ לך בעתיד, זאת אומרת, בעוד חצי שנה מהיום יכול להתפרץ תסמונת כלשהי, זה פוסט טראומה, או כל מיני דברים כאלה, או חרדות, חוסר, אי יכולת להופיע למטוסים וכן הלאה, אתה לא תוכל לתבוע את חברת התעופה, גם אם גמרו, הנזקים הם בשמיים לצורך העניין, ולכן מאוד מאוד חשוב להתייעץ.
0: אבל מדובר כאן בהוצאות די כבדות, כלומר, אם אני עכשיו רוצה להוכיח שאני סובל מפוסט טראומה, או נגיד שאני, הפרנסה שלי תלויה בזה שאני על מטוסים כל היום, ואני כבר לא יכול לטוס, כי יש לי עכשיו פוביה מטיסות, אני צריך ממש להשקיע כסף עכשיו, וללכת לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, ועדות וכאלה. כלומר, יש כאן איזושהי הוצאה שאני צריך לשאת בה, כדי לקבל, רק אלוהים יודע מתי, את הפיצוי המוגדל שאני חושב שמגיע לי.
2: חד משמעית. כלומר, כאשר אתה מגיש תביעה מבוססת, עם מסמכים, עם ראיות, עם חוות דעת מומחים,
0: זו הוצאה.
2: אז ברגע הזה, זה מתחיל לעלות, יכול לעלות גם סכומים משמעותיים. יחד עם זאת, אם בסופו של יום הדבר הזה נגמר במסגרת שרה או במסגרת פסק דין, בית המשפט יכול לפסוק את כל ההוצאות שנפסקו, את כל ההוצאות שאתה הוצאת לצורך התביעה הזו, כן. ולחייב את הצד השני. אבל צריך לזכור שהדבר הזה לוקח זמן, בנקודה מאוד מאוד חשובה היא, זה תקופת ההתיישנות בעולם התעופה. להבדיל מהדיני הנזיקים הקלאסיים, הרגילים,
0: שבע שנים.
2: בישראל, שזה שבע שנים, בתחום התעופה זה שנתיים בלבד.
0: זה הכל?
2: כן,
0: באמת? וואו.
2: בשנת 1976 נחטף מטוס אנטבה, והיו נושאים שלא הכירו את תקופת ההתיישנות, הייתה זמנת דבר של לפני אמנת מונטריאול,
0: כן.
2: ששולטת עכשיו, והגישו את התביעה באיחור, והם ניסו בכל דרך לפתוח ולפרוט את סעיף ההתיישנות, והגיעו עד בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שהדבר הזה לא ניתן, מפני שהאמנה הזאת היא אמנה בינלאומית, וחייבים לפרש אותה בצורה הרמונית. ולכן צריך לזכור את תקופת ההתיישנות הקצרה בעולם התעופה.
0: תגיד, מי שהיה בין החבורה המדהימה הזאת שהצליחה בעצם להציל את המצב, האם הם באופן טבעי זכאים לפיצוי גדול יותר מאשר נושאים שלא לקחו חלק בניטרול המחבל?
2: התשובה היא לא, מפני שהפיצוי הוא תלוי נזק. כלומר, כשאתה מגיע לשופט, אתה צריך לבוא ולשכנע אותו בראיות, לא בסיפורים, מה הנזק שנגרם לך, ומדוע חברת התעופה אחראית לכך.
0: אבל זה לא רק נזק, החבורה המדהימה הזאת היא חסכה הרבה מאוד כסף לחברת פליי דובאי, האם זה לא טיעון משפטי. אם אנחנו לא היינו מתערבים, וחס וחלילה כולנו היינו מתים, ברור שפליי דובאי הייתה נכנסת להוצאות הרבה יותר כבדות.
2: נכון, אבל הסעיף הרלוונטי שמכוחו ניתן לתבוע, בגין נזקי גוף, הוא סעיף 17 לאמנת מונטריאול, שמדבר על נזק שנגרם לנוסע. ולכן רק מי שנכנס לתוך האמנה יוכל לתבוע את נזקיו.
0: אוקיי, תגיד, לעבודה על תיק הזה, על איזו הצעה אנחנו מדברים בעצם? כמה זה עלול לעלות? נגיד שאני סובל מפוסט טראומה, ואני עכשיו רוצה ללכת ולהוכיח את זה ולהביא חוות דעת ולסגור כזה תיק.
2: אני יכול להעריך
0: שחוות דעת... זה עשרות אלפי, מאות אלפי, כמה?
2: לא. אני מניח שזה ברמת עשרות אלפי שקלים, כי יכול להיות...
0: 30 או 70?
2: פחות. אני מקבל יותר ל-20, 25 אלף שקלים, כי מה שקורה ברגע שתליה מוגשת לנתבעת, במקרה של פליי דובאי, יש זכות להגיש חוות דעת נגדית ולהתווכח. על מה שפסק המומחה מטעמך, ואז בית המשפט יכול למנות מומחה מטעמו על מנת להכריע בין שתי חוות הדעת, ואז במקרה כזה שני הצדדים נוסעים בחלקים שווים בשכר טרחתו של המומחה.
0: יעשו נכון, הנוסעים יעשו נכון אם הם יתאגדו ויתבעו יחד, או שעדיף שכל אחד ידאג לעצמו?
2: לעניות דעתי, מכיוון שהנזקים הם שונים וכל אדם הוא שונה, וזה מאוד מאוד חשוב לדייק את הנקודה הזו, יש הבדל משמעותי מה היה המקצוע של כל אדם ואדם על הטיסה הזו, מפני שאם היה לצורך העניין, רק בשביל הדוגמה, כן? מנכ״ל גוגל, שהיה על הטיסה הזו, וכתוצאה מהאירוע הזה, החיים שלו מחולקים לשניים, עד האירוע ומהאירוע, ומאותו יום, מאותו יום קשה, הוא כבר לא יכול לתפקד, זאת אומרת, הדבר הזה הולך ומחמיר, והוא כבר לא יכול לשמש כמנכ״ל
0: גוגל. כושר ההסתכרות שלו נפגע.
2: כושר ההסתכרות שלו נפגע מטבע הדברים, אז הוא שונה לגמרי ממי שעבד לצורך העניין כדוגמה, כמורה. אוקיי? אז כל אדם הוא שונה, ולכן אין משמעות מעשית לעניין של ההתאגדות. כל אדם הוא ניזוק בפני עצמו, וצריך להוכיח את נזקיו בצורה פרטנית.
0: עורך דין אשר רוטבאום, מומחה לדיני תעופה, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
2: תודה לך.
0: להתראות. טוב, אירוע פליי דובאי לא הסתיים עם נחיתת המטוס, זה ברור. עכשיו מגיעה השאלה, מה היא עושה בעצם לתוכניות הנסיעה של אלפי ישראלים, ולא רק לאלה שתכננו חופשה בדובאי, אלא בכלל, אתם יודעים, האמירויות, הנסיכויות האלה הפכו להיות צומת מרכזי בדרך למזרח, כשטיסה מתבטלת או נוסע מחליט שהוא לא רוצה יותר לעבור דרך דובאי בגלל מה שקרה, זה כרוך בהרבה מאוד שינויים. אנחנו רוצים לבדוק מה באמת קורה במסכים של סוכנות, תוכניות הנסיעות. שלום גיל הן, מנכ״ל אשת טורס, אהלן.
3: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, תודה. אתה רואה את ההזמנות בזמן אמת, מאז האירוע הישראלים מבטלים דובאי, איך זה נראה על המסכים שלכם?
3: כרגע אנחנו רואים...
0: לא מתרגשים?
3: לא, א' הישראלים, לשמחתנו ולצערנו, מתורגלים באירועים משברים כאלו ואחרים. אנחנו רואים קצת ביטולים, לזכור שבאמת שדובאי ופליי דובאי היו שער לא רק לדובאי עצמה כיעד תיירותי, אלא גם הלאה מזרחה. אבל בינתיים לפחות אני חושב שאנשים עוד רגע לוקחים לעצמם את הזמן להבין לאיפה דברים מתגלגלים. יש ביטולים, אבל באמת, באמת מועטים כרגע.
0: מה לגבי אבו דאבי? הישראלי עושה את ההבחנה הזאת בין פליי דובאי לבין איחוד האמירויות בכלל? או שאתה רואה חשש כזה בכלל באופן גורף, רוחבי?
3: אני לא יכול להגדיר את זה כחשש רוחבי, אנחנו רואים קצת יותר באמת דובאי לעומת אבו דאבי, אבל כרגע לפחות גם כאן וגם כאן המספרים שאנחנו רואים הם באמת נמוכים. אנחנו כן רואים באופן יחסי יותר הזמנות חדשות לחברות הישראליות, בלי קשר בכלל ליעד.
0: אוקיי.
3: חושב שהסנטימנט כרגע מחזק את השאיפה של הישראלי לטוס בביטחון, כי הכנס לנו פה אירוע שבאמת לא תרחשנו אותו ולא חשבנו עליו, התאבדות על רקע לאומני בטיסה של חברה זרה, לא היה לאף אחד מאיתנו במודעות, אז כן, תחושת הביטחון בחברות הישראליות מתחזקת.
0: מדהים איך שוק ההון צפה את זה מיד, וראינו את המניות של החברות הישראליות הולכות ומטפסות. בוא נדבר קצת על הקונקשנים. שם הסיפור אפילו יותר גדול, הרבה ישראלים בכלל לא רצו להגיע לדובאי, הם רק רצו לעבור בדרך לתאילנד, יפן, הודו, או יעדים אחרים. אתם רואים עכשיו אנשים שאומרים, תמצאו לי מסלול אחר, אני לא רוצה קונקשן במפרץ?
3: צריך להבין שהזמנה של קונקשן היא למעשה הזמנה ישירה קצה לקצה עם מעבר באמצע. אנחנו מכירים את זה כולנו כלקוחות. לכן הבחירה, מי שרוצה תאילנד, אז כמובן שיש לו את חברות הישראליות, הזמנות אפשריות שאנחנו כן רואים, גם אתיופיאן, גם מסלולים דרך אירופה שהישראלים היו רגילים אליהם בתקופה יחסית האחרונה, או בוא נגיד לפני שפליי דובאי הגיעו לעוצמה שלהם כחברת תעופה מקשרת. אז זה קיים. אבל צריך לזכור, אנחנו רגע אחרי חג סוכות, אנחנו פה כולנו עוד שנייה נושמים את החופשות האחרונות, אז כל התנועות הן איטיות, והציבור עוד נושם ומנסה להבין לאיפה דברים הולכים.
0: זאת אומרת, אתם לא מזהים איזושהי היסטריה, שצד אחד זה מעודד, צד שני קצת מפתיע, בכל זאת זה חתיכת אירוע, מה שקרה, אבל אין היסטריה, אתה לא רואה אנשים פשוט נוטשים את היעד הזה, או את המסלולים האלה שעוברים דרך שם?
3: לא, כרגע אין מגמה קיצונית, יש מגמה שהיא איטית. אני חושב שגם מחכים לראות הרבה ישראלים שתכננו להמשך החודשים, להמשך אוקטובר, נובמבר, בדצמבר, להבין א' מה קורה עם החברות, שוב, פליי דובאי כן לא חוזרת כמו שצריך, יאשרו לה, לא יאשרו לה, וממתינים לראות באמת את הסטטוס של החברות הישראליות, שממתינות כולן לאישורים לטיסות מסודרות בהקדם האפשרי.
0: מי שמחליט עכשיו להחליף בכל זאת את הכרטיס שלו, כדי להימנע ממעבר דרך המפרציות, האלטרנטיבה כמה יקרה יותר, טיסות ישירות או תחנות ביניים אחרות?
3: אם אני מסתכל על תאילנד כיעד המזרח הקלאסי שממנו אפשר להמשיך הלאה,
0: כן.
3: ההפרשים של אלעל ושאר ישראליות באזור $1,200-$1,300 אמצע אוקטובר.
0: הפרש?
3: מחיר אבסולוטי לעומת כ-800-900 דולר, מחירים שהיו לפני האירוע הזה, יכול להיות שאנחנו נראה השתנות בתקופה הקרובה, אבל אני מקווה שהחברות הישראליות יהיו מספיק.
0: אז מי שעושה את השיפטינג הזה ועובר עכשיו לטיסה ישירה, אז בכמה זה מייקר לו? כלומר, כמה עלה לו הכרטיס עם הקונקשן? זה מאות דולר יותר, לא?
3: זה כמה מאות דולרים יותר, כן? צריך לזכור שטיסה ישירה יש לה גם את הנוחות שלה, כן? אתה עולה כאן, נוחת שם, בלי מעברים באמצע.
0: כן, נכון.
3: זה גם צריך לזכור את זה, והיתרון של ההבטחה והבטיחות. מי שקנה כרטיס ומחזיק אותו, אני מציע לו כרגע שלא לבטל, בטח אם לא במסגרת המובטחת מבחינת החוק, כי פשוט ישלם פעמיים ורוק את ההפרש. אז שווה רגע לראות איך דברים מתייצבים.
0: גיל הן, מנכ"ל אשת טורס, תודה על הזכירה
3: הזאת. בבקשה, זמנים טובים שיהיה לכולנו.
0: אמן, אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה יהיה כאן רונן פולק לדבר על הירידה בגנבות הרכב, האם זה ישפיע גם על מחירי הפוליסה שלנו, חסר להם שלא. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
5: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
4: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן זה בכסף, 426 דקות, שלום רונן פולק.
8: שלום יאיר.
0: מה העניינים?
8: בסדר, מה נשמע?
0: אוקיי, פאק.
8: לשם שינוי, אנשי בשורות אנחנו.
0: יא, אני אוהב.
8: כן, באמת, גם אני אוהב. אנחנו מדברים על כך שמתחילת השנה נרשמה ירידה, שים לב, ירידה.
0: של כמה?
8: 20% בגניבות וניסיונות של גניבה של כלי רכב.
0: רגע, ביחד הניסיונות והגניבות, כמה רק הגניבות?
8: כמה מה?
0: רק הגניבות.
8: אני, לא, אין לי את החלוקה הזאת. אתה רוצה עוד מעט נשאל, עוד מעט נשאל את המרואיין שלנו. אבל גם ניסיונות וגם גניבות רכב, ירידה של 20%. כן. וזאת 9 החודשים הראשונים של השנה, השוואה ל9 החודשים הראשונים של השנה שעברה. כן. והנתונים האלה עולים משני דוחות שמתפרסמים בימים האחרונים, של חברת פוינטר וגם של חברת איתורן. יש לחברות שאתה יודע, עוסקות ב...
0: יש להם את הצ'יפים האלה במכוניות. אם הגנב נכנס ונוסע, אז אפשר גם לדבר איתו.
8: נכון.
0: אפשר אפילו לעצור לו את הרכב מרחוק, למרות שזה לא חוקי בארץ משום מה.
8: נכון, לצערנו הרב הם לא עושים את זה.
0: אפשר להבין, אבל איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא?
8: מה זה יעזור לך? יופי, תסתכל, תגיד לו שלום.
0: לא, אבל לפחות תזיק איזה...
8: בכל אופן, 20% ירידה.
0: כן, מגיעים למחסומים שם אחר כך. משם על השטחים. זה בדרך כלל מה שקורה. אתה ידעת?
8: כן. יופי. בוא נצלול עוד קצת לתוך הנתונים האלה. אז תשים לב שפתח תקווה ותל אביב הן הופכות למוקדי משיכה לוהטים עבור גנבים. שתי הערים האלה ריכזו, שימו לב, יותר משליש מניסיונות גניבת הרכב שתועדו בפוינטר ברבעון השלישי. זה המון, כן, כן.
0: גם תל אביב וגם פתח תקווה.
8: כן, פתח תקווה אני מבין, כי זה קרוב קצת ככה, אתה יודע, מתקרבים שם לאזור קו התפר.
0: גם תל אביב אני מבין, כאילו רמת סוציו-אקונומי גבוהה, הרבה מכוניות עובדות.
8: בסדר, אבל בסוף הגנבים מחפשים מקום שיהיה להם קל מאוד להימלט, אתה יודע, לשטחים או משהו כזה.
0: כן, תל אביב, אבל עיר לי לא הפסקה. הם באים, שותים משהו, אוכלים באיזה מסעדה טובה, ואז הולכים איזה רכב איתם חזרה הביתה.
8: יש לך הסבר לכל תופעה ונתון שאנחנו...
0: אני משתדל, תודה.
8: גם ירושלים רושמת זינוק דרמטי, והרכבים החשמליים, שים לב, תופסים נתח גדול יותר מבעבר. שזה גם מעניין, כמובן, רכבים חשמליים.
0: כן, כי אתה יודע, חלפים וכאלה.
8: גם נכון.
0: עוד נתון מעניין. שקונים יותר ויותר רכבים חשמליים. יש ביקוש בחנויות, יש ביקוש אצל הגנבים.
8: תמיד, נכון.
0: נכון, כן.
8: האופנועים והקטנועים.
0: מסוכן מאוד. ירידה.
8: לא.
0: סתם.
8: הם מהווים 25% מכלל ניסיונות.
0: רבע? מה אתה אומר?
8: כן, כן, כן. שזה גם נתון באמת מעניין, ועוד כמה ככה סטטיסטיקות, הפעם מחברת איתורן, 56% מגנבות הרכב בוצעו באמצעות התחברות וקידוד לשקע שנקרא OBD, זה איזה שקע חכם כזה שנמצא בצד שמאל של
0: המכוונים. כן, זה סוג של סייבר.
8: נכון, זה נמצא בכל המכוניות המודרניות, אבל רוב ה...
0: זה פורץ את הקידוד, ואז אתה מניע את האוטו,
8: לא השקע של המציא.
0: פותח את החלון, מוציא את המרפא ככה בכיף החוצה, לוחץ על הגז, או על החשמל, ונעלם, עם חיוך.
8: אלא אם כן תופסים אותך, ואז אתה פחות מחייך. 4% מכלי הרכב שנגנבו במהלך השנה, נגנבו יותר מפעם אחת, שזה באמת, אתה יודע...
0: מה, עוד פעם?
8: כן, בן אדם של... כלי רכב שנגנב, החזירו לו וניסו לגנוב אותו שוב.
0: מה אתה אומר? כן. וואי, אני לא רוצה לחשוב לך על הפרמיות שהוא משלם והפוליסה.
8: ממש. באמת? בוא, תשים לנו לגר.
0: אני יכול להבין, גנב, נתפס, ישב בכלא, חזר לגנוב. יכול להבין את זה, אתה יודע, מעגל הפשע קשה לצאת ממנו. אבל אם אתה, מה שנקרא, גנוב, אז עוד פעם, ועוד פעם, זה מדהים.
8: 40% מהרכבים שנגנבו בשלושת הרבעונים הראשונים.
0: לא הייתי ממלא
8: איתו לוטו. גם איתך אגב זה לא זה, שהיא הצלחה גדולה.
0: חכה.
8: 40% מהרכבים שנגנבו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה היו בצבע לבן. אגב שזה לא מפתיע, כי דעתי רוב כלי רכב בארץ הם לבנים. לפחות חלק גדול מהם. בכל אני נוסע, אני רואה המון כלי רכב קיים פה, המון לבנים, כן? וכמעט 50% מהרכבים שנגנבו היו מהשנותונים 23 עד 26. השעות שבהן בוצעו רוב גנבות הרכב היו בין 3 ל-5 לפנות בוקר.
0: אז דווקא לבן, תגנבו, חנויות שחורות בשעות האלה.
8: לא, בסדר, זה... תאמר. זה שעות שבהן השינה שלך כנראה, היא באמת הכי טובה.
0: כן?
8: אין שום סיכוי להעיר אותך. לא משנה, באמצע היום אפשר להעיר אותך, אבל בלילה, לפנות בוקר, זה השעות הכי קשות. זה השעות כאילו שאתה ישן בהם הכי טוב, הכי הרבה גנבות, וגם בשורה התחתונה, בוא נאמר ככה, והיא באמת המשמחת, לפחות בתקווה שלנו, של הנתונים האלה חייבת להיות השפעה על המחירים של פוליסות ביטוחי הרכב. אנחנו יודעים שמדובר כבר במגמה של כמה שנים, דיברנו על זה כאן בתוכנית.
0: עשינו קמפיין.
8: נכון.
0: וזה הצליח.
8: הצליח, נכון. המחירים ירדו, כי חברות הביטוח החלו להוריד מחירים בשנים האחרונות.
0: זה הגיע לכנסת.
8: הם לא עושות את זה, אגב, באהבה ובשמחה רבה, אבל פשוט אין להם ברירה, בין השאר, כי אנחנו לא הרפאנו מהנושא הזה, וגם כי רשות שוק ההון והביטוח יושבת
0: להם
8: על נושא המנוע ממש. אז בקיצור, שלא יספרו לכם סיפורים, יש פחות גנבות רכב, ואם יש פחות גנבות רכב, מחירי הפוליסות חייבים לרדת. תעשו בדיקה עם כמה שיותר חברות, כי אלה פערים שאנחנו ראינו כבר כמה פעמים.
0: כל פעם אנחנו משתפים.
8: אלפי שקלים, ממש.
0: זה ממש, זה מטורף. טוב. שלום אייל גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר.
9: צהריים טובים, יאיר ורונן. אם זה לא היה מצחיק, אז היה... אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אתם מרגישים את זה נהדר.
0: תודה רבה. אז אנחנו בדרך כלל משתדלים להקליב ולצחוק. אולי מצחיק, אז צוחקים כבר. אמרו את זה לפנינו. אתה רוצה לתת קרדיט, רונן?
8: מה?
0: לא משנה, זהו. תגיד,
8: לגששים?
0: כן, נו מי?
8: לא, בסדר, לא הבנתי על איזה קרדיט אתה מדבר.
0: כן, לגששים.
8: אוקיי, בסדר.
0: רציתי שיהיה בינינו פינג פונג כזה, אתה יודע.
8: הגששים.
0: הגששים, הגשש החיוור.
8: הגשש החיוור.
0: כן, יפה. טוב, אייל גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר. קודם כל זה באמת, סליחה, אילן גולדשטיין, זה באמת חדשות נהדרות. סיבה מיוחדת שיש פתאום ירידה כזאת?
9: אתה יודע, להצלחה יש הרבה אבות. אני חושב שזה בגלל עיבוי של כוחות צהל באיוש, אוגדה 877, יש שם בין 25 ל-27 גדודים.
0: והם מתעסקים בגנבות רכב?
9: 98, כן, שמע, הם נמצאים, הם עושים מחסומים, הם בודקים מכוניות, הם נכנסים לכפרים, הם שם, ברגע שיש...
8: אתה אומר בעצם שזה לא שפוטנציאל החשק של הגנבים ירד, או שהם חשבו, הלכו להסבת מקצוע.
0: או חזרו בתשובה.
9: לא, תראה, התיאבון, מדובר פה למעשה בכלכלת טרור, מדובר פה שבשנות ה-23, שזה היה שנת C, גנבו 20,000 מכוניות בשנה, שזה נזק של כ3 מיליארד. לא מבטרים את זה כל כך מהר. אנחנו למעשה... משנת 23, היום במגמה של בסביבות 13,000, אנחנו בירידה של 35%.
0: וואו, זה משמעותי.
9: המחזורים כבר הם סביב ה-2.4 מיליארד. הכסף הזה זה כסף של משפחות פשע, אחר כך הוא מעורב גם באמל"חים, חלק מהמכוניות הגנובות מפורקות לחלפים, חלק נשארות שלמות למחירה, חלק אפילו כמכוניות לביצוע פיגועים. זאת אומרת,
0: שלא נדע. כן.
9: השוק הזה קיים. מי שנמצא במקצוע הזה, גנב רכב, המוסר שלו זה לא למדבב, ולכן גם המעבר ממנו לפחה וחזרה הוא לא רחוק. בפרט שהשטח היום תוסס.
0: נכון. תגיד, בוא תתאר לנו רגע את החוויה בחמל שלכם. כשאתם מזהים איזושהי התנאה או נסיעה של כלי רכב, לא בשעות הרגילות שלו, לא במסלול הרגיל שלו, אז יש את הטלפון שהמוקדן עושה לנהג, נכון?
9: נכון, אבל היום זה גם בשעות השגרתיות, כי סביב 45% מכלי רכב נגנבים בשעות היום. מה שפעם היה שעות הלילה, ימי חמישי, שישי, היום זה בכל שעות היום.
0: אני את הטלפון הזה מקבל תמיד אם אני יוצא בשעות שהן לא רגילות שלי. אבל איזה עוד אינדיקציה יש לכם חוץ משעות שהן קצת נראות מוזר?
9: אז לכן יש שגרת נסיעה שלך, באיזה אזורים תנה, באיזה שעות תנה, באיזה כבישים תנה.
8: אם אתה טס על במפר למשל, זה מיד יתריע.
9: לא רק במפר, אלא גם אם טיסה, אם הרכב יישא, בכבישי הרוחב, בכבישי 1, 4, 4, 3, או בעיקר כביש 5, בשעה לא שגרתית בלילה, הסיכויים שזו תהיה גניבה הם סיכויים גדולים. ולכן העירנות שם היא הרבה יותר גדולה, מיד מתקשרים לבעל הרכב.
0: ואז הוא עונה כזה מנומנם, נגיד, ואומר, זה לא אני באוטו.
9: יש סיירים, נכון, יש סיירים.
0: אז מה השלב הבא?
9: מופנים, שרי ה... פוינטר שנמצאים בחוץ מיד מופנים לכיוון הרכב הזה, במקביל פותחים אירוע במשטרה, מערבים גם ניידות של המשטרה, ולמעשה נוצר אירוע שלם.
0: מה הניידת שלכם בדיוק עוזרת? הרי אין לכם סמכויות של שוטר, אתם לא יכולים להקים מחסום, אתם לא יכולים לראות על הגנב או לאיים או לראות באוויר, אז מה זה בעצם כן נותן?
9: חוץ מלראות אנחנו עושים הכל. תראה,
8: אתם לא יכולים לשתק את הרכב?
9: אזרח לא אסור. משרד התחבורה לא מאשר לנתק את הרכב מרחוק, למרות שהטכנולוגיה קיימת.
0: אתה בעד לאפשר את הדבר הזה?
8: זה יכול למנוע מרדפים מיותרים.
0: זה יכול לגרום תאונות דרכים.
8: לא, אלא אם כן הבן אדם נמצא ברמזור, נמצא באיזשהו מקום, שאתה יודע שאין אף כלי רכב שמסכן אותו.
0: האמת שכן, אם הרכב גם ככה נמצא ברמזור, אז אתה פשוט מונע ממנו להתקדם הלאה, לא? או שהגנבים יודעים לעקוף גם את זה?
9: תפיסת העבודה של פוינטר זה קודם כל לסכל את הגניבה. זאת אומרת, לעשות את המקסימום ולשים את המערכות הכי טובות, שהרכב לא יתחיל לנוע. ברגע שהוא נע, הסיכוי זה כבר מתחיל מרדף, זה מסוכן, הגנבים נהפכו לגנבים אלימים, הם עושים, א', נוסעים במהירויות מטורפות, מנקחים מחסומים, נוסעים נגד הכיוון התנועה, זאת אומרת, זה מתחיל להיות חלק מסוכן מאוד. הם נלחמים על כל רכב. מה שבעבר הם היו פורקים, ברגע שהיינו עולים עליהם, היום הם נלחמים איתנו.
0: מה אתה אומר?
8: תגיד לי, כותבים לי פתח תקוואי, מה קרה?
9: א', אני פתח תקוואי במקור.
0: גם רונן פתח תקוואי. משום מה הוא לא מציין את זה.
8: מה קרה בפתח תקווה?
9: היום אני אבל בעוד השרון, אבל היא גם כן עיר מוקה. כל מי ש... קרוב לכבישי הרוחב, כפי שהזכרתי, כביש 5 זה אוטוסטרדה לגנבים, ישר מאזור המרכז, לקלקיליה, לטורקרם, לרמלה, אין מחסומים, המחסומים הם חד סטריים, אם בכלל, זאת אומרת, מישראל החוצה, מישראל להיוש, נוסעים ללא שום בדיקה, הם מרגישים אם זה נוח, בדרך כלל הם גם משנים את לוחית הרישוי, כל מה שהיה 3 או 6 הופך ל8, הם באים עם מדבקות מוכנות, אין הנץ, לא מצליחה, כן, לא מצליחים לזהות אותה.
0: איזה תחכום, וואו.
9: הם אומרים, עוברים באין מפריע. אגב, הם גם היום משתדלים לא לפרק את המערכות של איתורן ושל פוינטר, כי זה מיד מגביר את הערנות ואת ה...
0: יש לכם אינדיקציה אם זה קורה.
9: אבל הם שמים משבשים, והמשבשים האלה אמורים לשבש את המערכת, לא את שלנו, כי לנו יש רכיב נוסף, אבל זה חוסם טסים, ואז הם מפרקים את זה ברמלה או בטולקרים. אבל שימו לב, היום בטולקרים יש הרבה צבא.
8: כן.
0: נכון, זה כנראה
9: כשיש מסתכל. צבא בטולקרים, כשיש צבא ברמאללה או בקלקיליה, יש פחות גנבים שיוצאים לעבודה.
0: אילן גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר, תודה רבה על השיחה ובהצלחה.
9: תודה לכם, והיה משעשע בהצלחה.
0: תודה. תודה, ביי אילן. טוב, פולק, תודה.
8: תודה, תודה.
0: תודה. אנחנו ממשיכים בענייני הרכב. שוק הרכב הישראלי ממשיך לצמוח, אבל מתחת למספר הכולל מתחוללת גם מהפכה של ממש. 255 אלף מכוניות חדשות נמסרו בישראל מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר. עלייה של יותר מ-50% לעומת השנה שעברה, אלא שהסיפור הגדול נמצא בזהות המכוניות שאנחנו קונים, שהישראלים קונים. המותגים הסינים כבר תופסים נתח עצום מהשוק, ובמקביל הישראלים מתרחקים במהירות ממכוניות הבנזין המסורתיות. בועז קורפל, עיתונאי ופרשן רכב, ספורט 5, עולם הרכב, שלום.
10: אהלן, אהלן, יאיר.
0: מה העניינים?
10: ופולק, בסדר, מישהו צריך להזין את הסחורה לגנבים, לא? כדי שיהיה להם מה לעשות.
0: בוודאי, אנחנו קונים והם גונבים. זה מין שרשרת כזאת שאם תקטע אותה, אז מה?
10: ומי מרוויח, תשאל? חברות הביטוח.
0: חברות הביטוח, ברור.
10: ומשרד האוצר, המיסים, הכל בסדר.
0: חברות הביטוח הולכות להוזיל עכשיו מחירים, אתה תראה איזה משהו. לא תהיה להם ברירה.
10: אבל משרד האוצר תמיד ירוויח, כי אז אתה מקבל מכונית חדשה ומשלם עליה מיסים ועוד ועוד. המדינה עושה חגיגה על כולם, גם על הגנבים.
0: לגמרי. 255 אלף מכוניות בתשעה חודשים, כן. זה כאילו אין מלחמה, אין יוקר מחיה, אין ודאות, מה זה ההפקרות הזאת, סתם? מה נסגר איתנו, תגיד?
10: תראה, אני חושב שדיברנו לפני כמה שבועות בעניין הזה באיזשהו הקשר, ואנחנו לקראת סי, כן, זה כנראה...
0: שנמל אילת, דיברנו על זה בהקשר הזה.
10: נכון, כן, דיברנו כן. על נמל אילת. כן. ונכון, אנחנו צועדים בגאון לקראת 300 אלף מכוניות, שזה יהיה סי כל הזמנים.
0: טוב.
10: אבל אתה יודע, מצד אחד אתה מספר בראש השנה כמה ישראל גדלה, ועשרה מיליון תושבים, ואף למעלה מכך וכן הלאה, מה לעשות? שמכונית, שהמחיר שלה יורד בשונה מדברים אחרים, אז הולכים לשם. והמחירים אכן כל הזמן בכיוון ירידה, כל הזמן. מכל מיני סיבות. שערי מטבע ולחץ ותחרות בתוך השוק ועוד ועוד. וגם מוצרים שבבסיס הספקים שלהם מוכנים לתת מחירים טובים יותר. אני לא מדבר עכשיו על איכות המוצר, אני מדבר רק על המחיר. ולכן, אם יש מחיר ויש מוצר, אז יש גם מי שיקנה.
0: ומה קרה בספטמבר שפתאום דווקא בחודש הזה, למרות שהטוטל הוא מאוד מרשים, אבל בספטמבר פתאום אנחנו רואים ירידה של 20% במסירות.
10: קוראים לזה חגים, חגים, חגים.
0: חגים, כי... חגים, חגים.
10: כן, יש את החודשים החזקים של השנה, כמו למשל ינואר, פברואר, שאתה רואה שם את המסירות החזקות, ואז אנחנו יודעים שזה סוג של ריבאונד כזה מנובמבר, דצמבר של השנה הקודמת, שאנשים העדיפו לקבל מועד עלייה לכביש בשנה החדשה. והמכונית חיכתה קצת באיזשהו מקום עד שהיא עלתה לכביש. אלה חודשים חזקים. חודשי הקיץ, החופש הגדול והחגים הם באמת חודשים יחסית חלשים, אין תנועה מי יודע כמה באולמות, אבל גם צריך לזכור עוד נתון אחד ולא להתעלם ממנו. והכוונה היא לחברות הליסינג. כי בוא ניקח באמת שאנחנו נהיה פה על 300 אלף מכוניות, אז תביא בחשבון ש-100 אלף מתוכם זה חברות ליסינג. זה מה שנקרא בנקר, אתה יודע ש-100 אלף מכוניות עם אחרנה כאן מדי שנה.
0: ביוק ובקוק.
10: כן. בדיוק, ו-100 אלף מכוניות שתעזובנה את חברות הליסינג ותעבור לשוק היד שנייה, וככה אתה גם על טראפיק של כמעט מיליון מכוניות ביד שנייה. אתה מקשיב למה שאני אומר לך? כן. מיליון מכוניות מדהים. ביד שנייה. מדהים. מי מרוויח מזה?
0: האוצר, שוב פעם הוא?
10: נכון, לימדתי אותך בדיוק המדינה, כי אתה משלם העברת בעלות, ועוד מיסים לפה, ועוד מיסים לשם, ואז המדינה עושה עוד סיבוב וכמה. תראה, שוק הרכב מכניס למדינה באזור ה-55 מיליארד שקל בשנה.
0: זה מטורף. אבל יש מישהו שמרוויח יותר מהאוצר ואלה הסינים. 44%, באמת? וואה, זה ממש, זה וואו.
10: תסתכל על הרשימה שהתפרסמה בימים האלה, על איזה מותגים מובילים, אתה תראה שם שמות שלפני שנה לא ידעת לקרוא אותם בכלל.
0: נכון.
10: עזוב שלא ידעת שהם קיימים, גם הייתי מספר לך איך אומרים את השם הזה. ג'קו, ג'קו, אומודה, אומדי, כל מיני ישראלים ממציאים וכל מיני דברים. והאירופאיות לא נמצאות שם, אולי למעט סקודה, אני חושב, או... או סיאט או משהו כזה, מחיקה, כמעט מחיקה מלאה של כל השוק, של המותגים האירופאים מהשוק. עכשיו יהיה אולי איזו התעוררות מסוימת. שבוע הבא אחיך הצעיר נוסע לצרפת לתערוכת המכוניות של פריז, שדרך אגב נכבשה על ידי הסינים.
0: גם שם. רגע, אבל זה בכלל באירופה, האירופים קונים יותר סינים מאשר אירופים?
10: גם באירופה יש כניסה אדירה של סינים, כי הם התחכמו, מה הם עשו? הם פשוט פותחים את המפעלים שלהם באירופה. במקום שישלמו מיסים על כך שזה רכב סיני שלא מיוצר ביבשת הישנה וכן הלאה, באים הסינים, פותחים מפעלים באירופה, קח את BYD, קח את שרי, חברות ענק שפותחות ממש בדקות אלה מפעלים בכמה מדינות. למשל באנגליה, מותג MG, שהוא מותג בריטי מיתולוגי,
0: נכון, אבל הסינים קנו אותו.
10: קנו אותו, בדיוק, וזה נמכר שם בטירוף, ואנגלים מתרפקים.
0: אבל הם מצליחים עדיין להתחרות במחיר אם הם פותחים את המפעלים האלה לאדמת אירופה. באירופה אתה צריך שלהם שכר מינימום וזכויות סוציאליות, מה שדברים האלה לא קיימים כל כך בסין. וזה היתרון היחסי שלהם, מכרו בזול, כי יש מיליארד סינים שעובדים.
10: נכון, אבל זה לא שמישהו בסין תכנן לקנות אוטו ויגידו לו לא, אתה לא יכול כי האוטו הזה הולך לאירופה, ממש לא. הם עדיין יעשו את ה-25 מיליון כלי רכב לעצמם, ואת מה שמעבר ל-25 מיליון הם ייצרו למדינות בעולם ולשווקים. שמע, דרום אמריקה נכנסת, הם נכנסים חזק בדרום אמריקה. כן? באמריקה עצמה, ביבשת הצפונית פחות. כן. אבל בדרום אמריקה, בברזיל, במקסיקו, במדינות כאלה שמאוד חזקות בעולם הרכב, הם נכנסים שם בכוח מטורף. ואני מספר לך סובק, אל תספר לאף אחד.
0: לאף אחד.
10: הם לא מייצרים באירופה. הם מרכיבים באירופה.
0: מרכיבים, אוקיי.
10: בדיוק. המנועים, וכל השאר מגיע מסין, הם מרכיבים את זה באירופה, במפעלים, יש להם פסי הרכבה שם, וככה הם מוכרים את זה לאירופאים. וחלק מהיצרנים באירופה אומרים לאיחוד האירופי שכביכול מנסה להציל אותם, את המספרי סיפורים והאגדות האלה, היצרנים אומרים להם, עזבו, תנו להם, אנחנו רוצים להתמודד איתם, אנחנו נראה שאנחנו טובים, אנחנו חזקים, יש לנו טכנולוגיה ויש לנו מוניטין, רק הם שוכחים שהמטבע הסיני מול המטבע האירופאי יש פה פער אדיר.
0: ברור.
10: אז בסוף זה יוצא לנקר.
0: תגיד, מה מקבל הישראלי או האירופי או הדרום אמריקאי במכונית הסינית שגורם לו להעדיף את זה על פני נגיד טויוטה, גם כמכוניות מזרחיות, יונדאי, קיה, או על פני מותג אירופי ותיק, זה בעיקר המחיר, או שהפערים באיכות ובטכנולוגיה גם כן נסגרו?
10: כי יונדאי וטויוטה עדיין מככבות שם, ובקרוב אנחנו הולכים לראות פה עוד איזה גל קוריאני גדול מאוד של דגמים, ומה שמקבלים זה פשוט value for money. את ענייני איכות ואיזור זה משהו שהסינים עושים עליו מהר מאוד, סוגרים את הפערים. אם פעם אמרת זה ואו ואי, זה לא נראה לי.
0: אז היה שם נרדף פעם למשהו מאוד לא איכותי, והיום זה כבר לא ככה.
10: נכון, אבל אם היית מספר לחותנת שלך שאתה מביא לסט פורצלן סיני, היא הייתה מתעלפת מאושר. אז למה בפורצלן סיני זה בסדר ובמכוניות לא? כי באמת האיכות לא הייתה שם. אבל עכשיו, עכשיו זה סיפור אחר לגמרי, הם בכל הרמות יאיר, מהמכוניות העממיות והנגישות ברמה של פחות מ-100,000 שקלים, ועד למכוניות פרימיום במחירים של קרוב לחצי מיליון, ואף למעלה מכך, ובעוד כמה שבועות הנחת כאן מותג שנקרא דנזה, שזה מותג פרימיום של BYD, דנזה, כן, המותג נקרא דנזה, זה מותג פרימיום של BYD, שלדעתי יעשה כאן הרבה מאוד רעש, ואז אתה תראה, ואז אתה תראה את כל אלה שמחפשים ג'יפוני יוקרה כאלה, החל מלנד רובר ודיפנדרים כאלה.
0: אבל זה פלאגין או חשמלי לגמרי?
10: גם חשמלי וגם פלאגין.
0: וגם פלאגין. פלאגין יש לו איזה רנסנס כזה עכשיו, דווקא לחשמליות 100%, ראינו, אנחנו רואים החלשות, נכון?
10: נכון, והרנסנס הוא בזכות העובדה שהסוללות בפלאגין עלו. אם פעם פלאגין היה, אתה יודע, הייתה פה קיה נירו פלאגין לפני המון שנים, אבל הטווחים היו 30 קילומטר, 40 קילומטר. היום במכונית פלאגין אתה כבר מגיע ל-100, 150 ואולי 200 קילומטר רק על הסוללה, ועדיין נשאר לך טווח של עוד 800-900 קילומטר בבנזין. אז אתה מדבר על 1,200 קילומטר, ואם אתה מספיק לך 200 קילומטר ביום, אתה נשאר בדתם על הסוללה. עם מחיר הדלק שמשתולל פה,
0: לגמרי, לגמרי. בועז קורפל, עיתונאי רכב, פרשן רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, תודה רבה.
10: יאיר ויינרב, המגיש של צבע הכסף. תודה רבה לך.
0: ביי ביי, תודה. אלפי טונות של אגסים ישראלים טובים וטעימים תקועים עכשיו בבתי הקירור, לא בגלל שהם לא ראויים למאכל, הם אפילו די טעימים, אבל הם פשוט לא מספיק יפים, מכוערים, בוא נגיד את האמת. החורף האחרון יצר תנאים שכאלה, יש כל מיני קטמים על האגסים, ורשתות השיווק לא מוכנות לקנות את האגסים האלה, כי הם פשוט מכוערים. שלום ליאור בביש, מגדל אגסים, מפרינאות גולן. אהלן.
11: נכון.
0: בוא נתחיל מהאגס עצמו. אם אני לוקח עכשיו את האגס שלכם, שככה, אני עוצם את העיניים, כי הוא לא יפה, אבל אני אוכל אותו. מה אני ארגיש בפה?
11: במבחני טעם אין על האגס הישראלי. אני יכול ממש לעשות מבחני טעם אמיתיים, לקחת פרי מיבוא, לשים מול אגס ישראלי, האגס ישראלי מנצח בכל פרמטר.
0: אז אין תוכו כבורו, הוא רק נראה לא טוב, אבל הוא מדהים בפנים.
11: כן, כן, כן. היה לנו שנה מאוד מאתגרת, זאת אומרת, אביב מאוד מאתגר. אנחנו בדרך כלל האגס פורח בסוף מרץ, וזה מזג אוויר אביבי, טמפרטורות מאוד נעימות ונוחות, מעט מאוד גשם. השנה היה חורף במרץ, היה טמפרטורות נמוכות, קר מאוד, ואצלנו היה רמות של 10 מעלות ביום, 8 בלילה, ממש כאילו קור של חורף, וגשמים ללא הפסקה. וזה פשוט צבע את הפרי, כאילו עשה ממנו קטמים כאלה כמו של חלודה. עכשיו, לא כל הפירות מאוד מכוערים, אבל האחוזים הם די
0: ניכרים,
11: 50, בוא נגיד.
0: זה מורגש. אז עכשיו כן. זה בעצם סיטואציה מאוד מרגיזה, כי אתה אומר, התוצרת היא טובה, ואז
11: נפלא.
0: רשתות השיווק, לא, בגלל איך שהם כן. נראים מהאגסים, לא מוכנים לקנות את זה.
11: כן, כן. גם בשנה רגילה, הרשתות שיווק התרגלו להביא יבוא. זאת אומרת, גם בשנה, אם ניקח את שנה שעברה לדוגמה, ואני משווק אגסים, אני בענף של האגס כבר 30 שנה, משווק 20 שנה אגס, והרשתות מעדיפות יבוא, כי זה קל להם, זה נוח להם, הפרי מגיע, והן מאחסנות אותו ומוכרות אותו, בעצם קונות ב-X, מוכרות ב-Y, יודעות את המחיר.
0: כמה אגסים יושבים אצלכם עכשיו בקירור בנאות גולן?
11: אנחנו משק של 500 דונם אגס, שרובו פדונה, שזה הזן העיקרי באגס. 500 דונם אגס, אנחנו מייצרים כל שנה כ-2,000 טון אגס.
0: וואו.
11: ויש לנו
0: בקריזה שצמוד
11: למטע, וחדרי קירור, ומערך מיון. הכל מוכן, מוכן, הכל מוכן.
0: אז מה תעשו עם זה? יאלצו להשמיד את זה, או ש...
11: אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אנחנו עובדים קשה מאוד כדי...
0: חתכתם מחירים כדי לנסות לפתות?
11: גם המחירים נמוכים היום בהשוואה ליבוא, אנחנו נמוכים יותר. גם אנחנו מנסים לשכנע, גם דרכך יאיר וגם בעוד פלטפורמות, את הרשתות כן לשים על המדף את האגס הישראלי.
0: וואו. גם אם זה ויש, לא יש רק... כבר סדקים בחומת ההתנגדות
11: כן,
0: הזו?
11: יש. היום אני חייב להגיד שהיום,
0: כן.
11: אני לא יודע אם מותר להגיד לי את השם של הרשת, אבל... היום רשת מסוימת החליטה שהיא
0: קונה?
11: מתחילה לעבוד. והפרי נכנס
0: הייתם צריכים לחתוך את המחיר חזק כדי שזה יקרה?
11: לא, הייתי צריך לשכנע יותר. לשכנע. תראה, המחירים של האגס הם לא כאלה שמשאירים לנו נתח רווח גבוה. אנחנו מאוד רזים ברווחים. אבל אתה יודע, זה היכרות אישית של... שלך עם, עם, עם הקניין.
0: ברור. זה הצליח.
11: בסופו של דבר הוא השתכנע.
0: שמחת. לא, תשמע, אלפי טונות ככה שעלולים להיות מושמדים,
11: כן.
0: זה,
11: כן.
0: זה,
11: כן.
0: זה, זה אוכל, אוכל זה ערך.
11: עכשיו, זה לא רק צרה שלנו, אני חייב להגיד, זה צרה של כלל מגדלי אגסים בארץ, זה לא רק...
0: כן, לא,
11: זה
0: ברור.
11: גולן, זה כל המגדלים בארץ באותה סירה.
0: כן.
11: ונאבקים, ממש נאבקים.
0: מה עוד יש לכם שם חוץ מגידול של אגסים?
11: אנחנו מתמחים באגס,
0: כן.
11: אבל אנחנו גם עובדים פרסק, נקטרינה, שזה ממש הימים האחרונים של פירות הקיץ עכשיו.
0: כן.
11: שבוע הבא כמעט ולא יהיה פרסקים ונקטרינות במדינה.
0: ולא קרה שום דבר להם מבחינה חיצונית?
11: זמן האגס.
0: זמן האגס.
11: ממש ככה. נגמר הפרסק נקטרינה,
0: כן.
11: שזיף, זה זמן האגס. עכשיו, את האגס אנחנו כותפים, סך הכל ביולי ובאוגוסט, זה זמן הקטיף של האגס. ואנחנו מקררים אותו עד שנה, אנחנו יכולים לקרר אותו אצלנו בחדרי קירור.
0: אוקיי, יפה.
11: אז יש לנו עוד זמן, ואנחנו פתחנו בקמפיין שאנחנו משווקים את האגס, מיתגנו אותו כאגס ישראלי, מחוספס בחוץ, מתוק מבפנים, שזה נכון, כאילו זה אמיתי לגמרי, הוא קצת מחוספס מבחוץ, כמונו, כמו הישראלים.
0: צברים כאלה, כן.
11: כן, ומתוק, מתוק, מתוק בפנים, זה פשוט אגס תאווה לחך.
0: תענוג. טוב, תגיד לי רגע, אבל לאנשים פרטיים ששומעים אותך עכשיו ואומרים לעצמם, יאללה, אנחנו גם ככה נוסעים לצפון, בוא נלך לקנות כמה קילוים כאלה וזה, יש אפשרות זה, או שאתם עובדים רק עם ספקים?
11: א', כן, אנחנו נמצאים במושב נאות גולן, יש בית אריזה, כולם מכירים פה באזור, אפשר לשים גם בווייס, פרי נאות גולן ולהגיע, אבל אנחנו יותר מכוונים לשיווק, להגיע באמת למדף, כי אתה יודע, היום רשתות השיווק מחזיקות 70-80% מהשוק של הפירות והירקות. ומה שקורה כשאין אגס ישראלי על המדף, והיום אין אגס ישראלי על המדף, זאת אומרת שהצרכן הישראלי מגיע לסופר, קונה אגסים, הוא לא ראה אגס ישראלי. 70-80% מהציבור לא רואים מי לא נתקלים באגס ישראלי.
0: כשהטעימים האלה אצלכם במקררים ככה יושבים שם ואף אחד לא רוצה אותם, מה, ליבי יוצא אליהם, בחיי אני ממש מרגיש את העלבון.
11: אז אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו... כן, כן, מגיעים לזה שאנחנו כן יושבים ברשתות שיווק, אפילו במדף, ליד יבוא, אין שום בעיה, שהצרכן יחליט מה הוא קונה, אם הוא קונה תוצרת ישראלית,
0: ברור.
11: אם הוא רוצה לברך בורא פרי העץ על אגס ישראלי, או על
0: אגס ישראלי. כן. ליאור בביש, מגדל אגסים, מפרי נאות גולן, תודה רבה. ובהצלחה.
11: תודה לכם.
0: להתראות.
11: תתמכו בחקלאות הישראלית.
0: בהחלט, תודה.
11: כל טוב.
0: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק, הוא עורך התוכנית. רגע, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לרובי אמר של הכתבנו בצפון, שהביא לנו את הסיפור המדהים הזה. רונן פולק, הוא עורך התוכנית, חגית אלחייני בהפקה, לביצוע הטכני נתי בלנקט, אני יאיר ויינרב, הדואל שלנו הוא כסף שטוח.

0: מויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
1: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
0: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ירידה במחירה דלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב. ראש הממשלה נתניהו חויב בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר התאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל. מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי. מחדל טיסת פליי דובאי, יושב ראש מפלגת ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב ואומר כי מדובר במחדל ממשלתי נורא ומזעזע.
11: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. האם טייסים איראנים טיילו בישראל לאחרונה? ומה בדיוק הפעולות שהממשלה עושה עכשיו כדי למנוע את המחדל הבא? קו ישיר מחבל במחדל המטוס לטבח השבעה באוקטובר.
10: את דברי ראש הממשלה לשעבר בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן קורא לראש השב"כ להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף שר הביטחון לשעבר כי התרבות מבית היוצר של נתניהו, שלפיה למחדלים אין אמא ואבא, אבל להצלחות תמיד יש אבא אחד ושמו ביבי, חייבת להיפסק. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי מנגד גורמי במערכת הביטחון הבהירו שראש השבק זיני הזהיר לאחרונה מפני פרצות אבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות וכי הפיקוח על חברות זרות בחול אינו תחת סמכותו היחידה.

0: ישירה. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. כדורגל בליגת האומות המחזור הרביעי. שחקני נבחרת ישראל יעלו למשחק מול נבחרת אירלנד הערב כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהאירים מצידם צפויים לבצע גם הערב צעדי מחאה נגד ישראל כפי שעשו במשחק הקודם. המשחק יתקיים בסרביה בלא קהל וישודר בשידור ישיר בכאן החדשות ברשת ב' בשעה 9:30.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בצפת 23, בבאר שבע 28, בים המלח 30, ובאילת 32 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש וכמעט חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, גואטה לא נמצא כאן ערב, אינו חש בטוב זמנית, כנראה לאט הריקודים בשמחת תורה. ערב טוב ישי שנרב.
1: ערב טוב, אני כנראה לא רק אתי מספיק בשמחת תורה.
0: לא רק אתה כמו גואטה, צריך לדעת איך לרקוד.
1: אני מודה באשמה בגאווה. איך אתה רקדת בשמחת תורה, רן בנימיני?
0: רקדת בשבילי. גואטה רקדת בשביל כולנו.
1: לא כדאי לך בדיוק. תבנה על גואטה.
0: אז נאחל לגואטה מכאן החלמה מהירה שיחזור מהר ומחר. ממחדל הטייס המחבל, אנחנו הערב עם עוד פרטים שמתבררים גם היום הזה על המחדל. בין היתר תחקיר שעשה עיתון באיטליה על כך שהטייס הרומני ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר. ונמשכים היום חילופי האחריות מצד לצד, כמה מפתיע, אף אחד לא לוקח אחריות על מחדל. אנחנו צריכים להתייחס, תכף נשמע גם את זה מאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, בשיחה שהקלטנו איתו לפני כמה דקות.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להתייחס לאירוע הזה, כאילו הוא הצליח, כאילו הוא קרה, כאילו מטוס
1: עם... על 180 נוסעים התרסק בגורד שחקים בתל אביב.
0: כן, כן. היינו צריכים להיות עכשיו, וכמובן, טוב שזה לא קרה וטוב שזה נמנע, אבל יכולנו להיות עכשיו עם מאות הלוויות.
1: אגב, אני מסכים לחלוטין, ואני משווה ומעלה. כל רקטה שמשוגרת לישראל, אנחנו צריכים להתייחס לאזורים מגורים, אנחנו צריכים להתייחס אליה כאילו פגע בגן ילדים, ויש לנו מג'דל שמס. בכל פעם. הקלות שבה אנחנו כאזרחי ישראל מתייחסים לאירועים כאלה בעלן אלן, היא בלתי נסבלת, ולמדנו על בשרנו את מחיר הטפטוף המרגיע.
0: ובמקום לקיחת אחריות ואיזשהו חשבון נפש, אנחנו מקבלים יחס הציבור, ותמונות עם הגיבורים, ושיחות עם הטייס, וכו'. עכשיו שוב, אלה גיבורים, האזרחים שהיו שם במטוס, הם גיבורים שצריכים לקבל באמת כל מילה תהיה נכונה. לתאר את הגבורה שלהם. אבל אנחנו לא צריכים לסמוך על מזל ועל ניסים.
1: כן. אז עוד מעט נדבר גם עם בכיר לשעבר בשב"כ, שיעשה לנו סדר שם בגופי הביטחון. מה אחראי שב"כ, למה אחראי מוסד, מה עושה אגף הביטחון במשרד התחבורה, למה הנתונים ישבו בכלל ברשות המסים ואף אחד לא שאב אותם, הנתונים לגבי טייסים זרים שמגיעים ארצה.
0: ברשות המסים,
1: כן.
0: מכל המקומות.
1: ויש גם... בקיצור, יש בוחלטריה בירוקרטית שלמה סביב הדבר הזה של את מי תופסים עכשיו. אבל הנקודה המרכזית היא שזה התחום הכי מנותר, אמר לנו מומחה תעופה בשבוע שעבר. הטייסים עוברים כל הזמן מבדקים וכל הזמן בודקים. ומה מתברר? שבמשך כנראה כמה שנים נכנסים לפה טייסים שהם אזרחי מדינות אויב, או כמו הטייס הזה שאימא שלו מסוריה והוא עבר שם איזו תקופה ועבר רדיקליזציה, פותר משתי חברות תעופה שונות, גם במרוקו וגם באומן, מחשש שהתכנים שהוא צורך לא בדיוק יהלמו בטיחות טיסה.
0: אם הוא היה רוצה לבקר כאן כתייר, הוא לא יכול היה לעשות את זה.
1: הוא אזרח אומן, הוא לא יכול, בוודאי.
0: לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אם הוא היה רוצה לבקר כאן כתייר, בטח עם כל הרקע הזה שתיארת עכשיו, הוא לא יכול. אבל להטיס מטוס למרחב האווירי של ישראל, זה כן.
1: עכשיו, המחדל הוא קודם כל של פליי דובאי.
0: זה ברור.
1: אבל העובדה שאצלנו, עזוב,
0: אבל מראש אתה לא מסתמך על...
1: לא בדקו, מה מתברר? לא בדקו. לא בדקו בכלל את היסי, אני לא יודע היום, היום נוחת טיסה. החברה מעבירה פרטים, מישהו בודק את הדבר הזה, מישהו עושה את האקסטרה גוגל, אקסטרה דברים יותר רדיקליים שיש לשבק.
0: ואי אפשר להגיד כאן, לא התריעו ולא אמרו ולא משכו ולא העירו. המידע היה קיים, המידע היה קיים. וגם ההתראות על זה שהמידע לא נבדק גם אין היו. המטה לביטחון לאומי ועוד נרחיב על זה בהמשך. היו דוחות מבקר המדינה ודוח של המל"ל, של המטה לביטחון לאומי וכו' וכו'. בסופו של דבר, מחדל שנמנע רק בנס. ואני שואל את עצמי, האם זו תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל, לסמוך הניסים? בסוף אנחנו כאן, הודות לנס. נס שלא פלשו אלינו מחבלים הבוקר הביתה, נס שהגענו בשלום ברכב, בכבישים בלי תאונת דרכים, נס שלא רצחו אותנו. בסוף... אנחנו צריכים לסמוך גם על מי שמבטיח לנו ביטחון, ולא רק הנס, עם כל הכבוד, כמובן, לניסים, וחשוב שיהיו ניסים. כל יום קוראים ניסים, גם לנו עוד יקרו, כמאמר.
1: בהחלט, לא, ויש, אפשר לומר שיש הרבה, לא יודע איך אתה מגדיר נס, אבל יש הרבה ניסיות בקיומה של מדינת ישראל לאורך 77 השנים האחרונות, ועדיין, צריך פה שמי שמטפל בדברים גם יראה שהוא מבצע את מה שהוא מבטיח לטפל.
0: רצוי.
1: יש פה כנראה אגב קפיצה מעל הפופיק של חלקים במשרד התחבורה, למרות רצונות של חלק מהפקידות במשרד התחבורה לא לקחת את האחריות הזאת, בטענה שהיא כבדה מדי.
0: אגב, אנחנו מדבר על פקידות במשרד התחבורה, גם זה צריך להגיד. שוב ושוב, תחקירים עיתונאים על מי שעזב ולמה עזבו, ולמה עזבו במהלך הכהונה של השרה מירי רגב, ומי שהוחלף. כל המינויים שהוחלפו, משיקולים מקצועיים, באמת רק מקצועיים, או גם שיקולים אחרים. בסופו של דבר אלה המינויים שאחראים על הביטחון של כולנו כאן. טוב, נתחיל?
1: קדימה.
0: ואנחנו מתחילים עם כתבתנו המדינית גילי כהן, כמובן בעניין הזה המחדל הענקי בטיסה מדובאי, הכשלים והשאלות הקשות שצפות גם היום, מיד נשדר כאן שיחה, ראיון עם יושב ראש הכנסת, קודם הדיווח של גילי כהן. שלום גילי.
2: כן, שלום חברים. תראו, השאלות הקשות עדיין צפות, כי בסופו של דבר אנחנו לא מקבלים מענה. לא מקבלים מענה. הגורמים המוסמכים, ובמקרה הזה זה משרד התחבורה, אבל גם שב"כ ומוסד. השאלה איך זה קרה, והאמת גם מחברת פליי דובאי, איך זה קרה שהחברה הזו העסיקה טייס, שעבר תהליך הקצנה, שעמיתים שלו מתארים את תהליך הקצנה הזה, שנזרק ונבעט מחברות תעופה אחרות, איך הוא עסק? איך בישראל נתנו לשיטה הזו להמשיך ולקרות, למרות שב-2023, במסגרת תוכנית הפטור מויזה, ישראל הייתה אמורה להקים מאגר מידע לא רק על צוותי האוויר והצוות בכללותו של הטיסות הזרות, אלא גם של הנוסעים הנכנסים, שזה נפלא, רק מאגר שלא שבק, לא מוסד, וכנראה גם לא משרד התחבורה, השתמשו בו בשביל להבין מה בדיוק קורה, מי מגיע לישראל. אגב, גם שאלה, האם הייתה שליפת נתונים מהמאגר הזה? הם היו בכלל יודעים לומר שיש תהליך הקצנה של אותו טייס? התשובה היא כנראה לא, הרי אם היה הבדל של חשד, הוא היה צף קודם לכן. כרגע הערכה בישראל הגוברת גם לאחר חקירתו של אותו טייס, זה שהוא מפגע בודד. מה שאומר שקשה הרבה יותר להבין את מהלכיו ומניעיו. שוב, למרות שיש עדויות של גורמים שנחשפו אליו, לתהליך ההקצנה האיסלאמיסטי שהוא עבר, כך שידעו את זה, עמיתיו לעבודה וכולי, הרבה מאוד שאלות עדיין נשארות איתנו, ובקצב הזה, וגם בהתבסס על טבח 7 באוקטובר, על אסון מירון ושלל אירועים נוספים, כנראה שהשאלות הקשות עדיין נשארו עמנו, גם עכשיו.
0: כן, ובעיקר איך מדינת ישראל לא בדקה שמות של טייסים שטסים אליה, ומחבל שהגיע להגה של מטוס, הוא קל ברגע האחרון רק בזכות תושייה של נוסעים. עכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. שלום אדוני.
3: שלום רן, שלום אישה ושלום למאזינים.
0: נתחיל בפרשת הטייס המחבל. על רקע שלל הפרסומים האחרונים, איך אתה רואה את זה? גם אתה רואה כאן מחדל ביטחוני?
3: אני חושב שמוקדם להגיד, מדובר באירוע קודם כל ברוך השם, צריך להגיד, כן, שבזכות התושייה והתעוזה הישראלית של הנוסעים הישראלים, נמנע פה אסון גדול. אנחנו צריכים לתחקר את האירוע הזה כדי לבדוק מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הישנות שלו. אני מבין שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון פרסם שמחרותיים יתקיים דיון בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים. אני מתכוון להגיע לדיון הזה ולראות איך אפשר באמת לצמצם הישנות של מקרים כאלה.
0: מאות ישראלים כמעט נרצחו. כשאתה אומר לתחקר, הכוונה היא מה? בכיוון יותר של ועדת בדיקה ממשלתית, ועדת חקירה?
3: לא, לתחקר, להבין מה קרה ואיך אפשר למנוע הישנות של מקרים כאלה. הרי זה לא מדובר באירוע שקורה כל שני וחמישי, למיטב זיכרוני לא קרה בתולדות התעופה, שטייס, שקברניט של חברת תעופה, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו על נוסף. זה אירוע די תקדימי, אני לא יודע להגיד לך בתולדות התעופה העולמית, אבל אני לא מכיר רבים כאלה.
1: אבל כן קרה, יושב ראש הכנסת, כן קרה מספר פעמים, לפי הבנתנו, שנכנסו לכאן טייסים ממדינות אויב, מדינות שאין לנו יחסים איתן. אותו טייס אומרים שנכנס לישראל יותר מפעם אחת, והיו גופים שהתריעו על הדבר הזה, למשל דוח פנימי של המלל, שהתריע שיש כאן פרצה, ולא נעשה דבר.
3: אז אני לא יודע אם לא נעשה דבר, זה בדיוק מה שאני מבקש לתחקר, אני חושב צריך לתחקר את הנושא הזה, לראות האם אכן לא נעשה דבר, או שכן נעשו דברים, והאם הם היו מספיקים או לא מספיקים. בסוף, מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. כמובן, את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב.
0: אבל לך עצמך, יש מסקנות? הספקת לשמוע, הספקת לראות את הפרטים? יש לך תשובה לשאלה מי אחראי למחדל כזה?
3: מה שראיתי זה מה שכולם ראו בתקשורת, ולא, אין לי תשובה. אבל כפי שאמרתי לך, אני מתכוון להגיע לדיון שיהיה בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, והניסיון מלמד שבדיונים האלה שומעים דברים שגם לא מגיעים לכלי התקשורת. אני מקווה שיהיו לי תובנות יותר טובות, אבל את עתה, כל מה שנותר לי להגיד, זה שאנחנו נצטרך להפיק את הלקחים, ולנסות למנוע הישנות של מקרים כאלה.
0: אבל אתה חושב שצריך להתייחס למקרה הזה, לניסיון לרסק מטוס נוסעים בישראל, כאילו הוא כבר הצליח?
3: כן. לכל אירוע אני מתייחס אליו כאילו הוא קרה, אחרת אתה לא לוקח אותו ברצינות הנדרשת. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח, וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
0: וכמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, בכל זאת יושב ראש הכנסת, איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו שוב מדברים על מערכת שלא זיהתה בזמן איום שיכול היה להסתיים במאות הרוגים?
3: כל המערכת מחוילת למנוע אירועים ביטחוניים, אבל היא לא רואה את הכל. האירוע הזה, למשל, של המטוס, זה לא אירוע שהמערכת ראתה. היו התראות כלליות על פיגועים נגד יעדים ונכסים ישראליים גם בארץ וגם בחוץ לארץ. אבל לא ידעו ספציפית על הטיסה הזאת. באותה מידה, לאף אחד לא היו אשליות שחמאס פתאום הפך לאיזה ארגון שוחר ציון. אבל התראה על השבעה באוקטובר, כמו שאתם ראיתם ממש הבוקר, אגב, או אתמול, שאותו מקור כביכול של שלומי אלדר העביר התראה מסינואר, לא היה ולא נברא.
1: אז כשנתניהו עמד בבסיס חיל האוויר ואמר לקראת הבחירות יהיו ניסיונות, הוא לא דיבר על זה.
3: אני לא יודע, אני אומר לך עוד פעם.
1: היה הרבה זלזול מצד חבר הכנסת של הליכוד ביאיר לפיד, שהנה נתניהו התריע וזלזלתם בהתראה שלו. אז אתה גם מזלזל בהתראה שלו, אתה אומר, זו לא התראה שקשורה לאירוע מטוס.
3: אני חלילה לא מזלזל, אני אומר שיש להבחין בין התראות כלליות להתראות פרטניות. התראה פרטנית זה שאתה יודע מי המפגע ואתה יודע לאן הוא הולך לצאת, וכמובן מנסים לסכל את הדברים הללו. התראה כללית היא התראה כללית, בדיוק כפי ששמה. אתה לא יודע בדיוק מאיפה יבוא המפגע, בדיוק איפה הוא ינסה לפגע, אתה יודע שיש כוונה כזאת.
0: אבל פה לכאורה לא צריך התראה, כי המידע היה קיים, היה אפשר לחפש בגוגל את שמו של הטייס הזה ולהגיע לכל ההקצנה שעברה עליו.
3: זה חוכמה מאוד קטנה.
0: נכון, אבל גופי הביטחון קיימים כדי שהחוכמה הזאת תהיה לא חוכמה בדיעבד, אלא חוכמה לפני.
3: אז אני חושב שזו חוכמה מאוד קטנה, בוודאי שאחרי שקרה הדבר אז אפשר להיכנס לרשתות וכו'. אבל החוכמה היא לעשות את זה לפני.
1: אבל היו שהתראו בזמן אמת.
3: ולשם כך, יש לנו כוחות ביטחון מצוינים, שבאמת מצליחים ב-95% מהמקרים לסכל את הפיגועים שמנסים להוציא נגד מדינת ישראל. אבל צריך להפיק מקרים, גם לקחים, גם מהמקרים.
1: אני לא יודע אם ראית את הפרסומים. במל"ל הזהירו כבר בשנה שעברה, שאגף ביטחון משרד התחבורה הוא לא הגוף הנכון לטפל בדבר הזה. אגף ביטחון עצמו במשרד התחבורה חשב שאין לו את הכלים המודיעיניים לטפל באירוע של בחינת כל הטייסים הזרים שנכנסים לארץ. ובכל זאת, בסופו של דבר, אחרי קצת כיפופי ידיים, החליטה השרה מירי רגב והחליט ראש הממשלה נתניהו להעביר לגוף הזה את הטיפול בנושא.
3: אז אתם מתיימרים לדעת כבר את כל תוצאות החקירה והתחקיר ומה היה. אני לא יודע מה היכולות של משרד התחבורה, האם אכן משרד התחבורה היה אמור לעשות את הבדיקה הזאת, או שמה שירותי הביטחון שלהם יש בוודאי, תסכימו איתי, יכולות מודיעיניות רחבות יותר. הנושא הזה יצטרך להיות מתוחקר ולהיבדק ולהפיק את הלקחים. ואת המסקנות כדי
1: התחושה, אני חושב, אצל חלק מהאנשים ששומעים אותך עכשיו ומאזינים, יושבים ברכב ומאזינים לך, זה שאנחנו בשחזור, ברוך השם, תודה לאל, לא בתוצאות, אבל בשחזור מבחינה ממסדית של מה שקרה בשבעה באוקטובר, מחדל נורא והיום, את הדלקת המשואות והמדליות למצטיינים, פעלתם פרפקט. מגיע שלב רגע אחריות, היה פה מחדל, אז מתחילים לגמגם ולהגיד ונבדוק.
3: אבל אתה מדבר על אירוע שקרה לפני כמה ימים, אישי, אתה מדבר על אירוע שקרה לפני כמה ימים, ואני אומר לך שאני עוד לא יודע את כל הפרטים, אני חושב שצריך לבדוק אותם, צריך להפיק את הלקחים, ובוודאי למנוע אישנות המקרים. האם דרך אגב, אחרי שיפיקו את הלקחים, אני יכול להגיד לך ב-100% שמקרה כזה לא יכול לחזור על עצמו? לצערי אף פעם אין 100%. אנחנו עושים את המאמצים להגיע למעטפת הרמטית ככל הניתן, למנוע פיגועים. אני אומר לך שיש הצלחה רבה למדינת ישראל בסיכול פיגועים, למעלה מ-95%. להגיד לך שאני יודע להבטיח שיהיו 100%, מי יודע להבטיח?
0: אבל אתה אומר חלפו כמה ימים. מאז 7 באוקטובר חלפו 3 שנים, וזה לא נחקר.
3: לדעתי נחקר ועוד איך. הרי כל יחידה הכינה את התחקירים שלה, שמענו אותם. אם אתה מדבר כמובן על ועדת חקירה ממלכתית, אז אני אומר לך שלי ורבים כמוני, אין אמון...
1: אז למה לא הקמתם ועדת חקירה לאומית? למה הכנסת, שיושב ראש הכנסת שלנו
3: מרחם, לא הקים? היה ניסיון להקים ועדת חקירה לאומית. שימנו שני הצדדים, אגב, לא הממשלה. יש מי שאומרים, מה, אתם תמנו את אלה שיזכרו אתכם? לא, שני הצדדים.
0: הוויכוח מוכר, אבל למה לא הצלחתם? אתם יש לכם את הרוב הקואליציוני. למה לא הצלחתם להעביר את הוועדה הזאת שאתם רוצים?
3: היה, לדעתי זה עבר גם קריאה ראשונה. זה לא עבר קריאה שלישית.
0: למה?
3: אבל זה עבר קריאה ראשונה.
1: עברו רק 3 שנים, חכם, מה זה לוקח?
3: הגענו לבחירות.
1: מה זה הגענו לבחירות? היה לכם בשבועות האחרונים, אתה ודאי זוכר אותו ממני, כי אתה מכהן בתפקיד, היה לכם בשבועות האחרונים דיל עם המפלגות החרדיות, איזה חוקים יעברו ואיזה לא, וזה החלטתם לא לכלול בדיל.
3: אני לא יודע אם זאת ההחלטה, אז אני חושב לדעתי היה קושי מסוים קואליציוני להעביר את זה, אני חושב שאי אפשר להעביר את זה, צריך להעביר את זה, כדי שכולנו, אגב גם אני, נוכל לקבל תשובות לשאלה איך זה קרה, נדבר על השבעה באוקטובר, איך זה קרה.
0: אבל איך היום... זה קרה, ואיך כמעט מטוס התרסק, ואני שוב שואל את, אותך את, את השאלה, איך זה שוב קורה במשמרת שלכם? שוב איך? אסון, כמעט אסון, עם מאות הרוגים. איך זה קורה?
3: אתה יודע, משחר הקמתה, מדינת ישראל נאלצה להתמודד עם איומים ביטחוניים, שבחלקם גם הצליחו. מלחמות, התקפות, פיגועי טרור, גדולים, קטנים. חווינו את כל הדברים האלה לאורך כל ההיסטוריה, ויש לי סיבה, לצערי, טובה להניח. שזה לא איתם מן העולם. המגמה היא כמובן כל הזמן לחשוב איך משתפרים, איך משנים ודאי, את המציאות.
1: אבל, אבל, אבל אני חוזר, ורגע, אני חוזר רגע, למה רגע, שאמרתי רגע. לך קודם, לא, לגבי אחריות. כי יש תחושה, לי, לא, בוודאי, אני אפשר לך, אני רק רוצה לחדד את השאלה שלנו.
3: אתה תאפשר לי להשיב, אבל אתה באמצע משפט, תן לי להשיב. איך עושים הכל כדי שזה לא ישנה? ואני חושב שמה שהממשלה הזו הוכיחה, בשלוש שנים של מלחמה עיקשת, קשה, בטרור, של חיסול אויבינו, סינואר, ועניה, ודף, ונסראללה, וחיזבאללה, וחמינאי, ואתה רואה שהדברים, המציאות השתנתה במזרח התיכון. אז אני חושב שגם את זה אזרחי ישראל צריכים לדעת, והדבר הזה לא היה קורה בלי המדיניות ההתקפית של נתניהו, כן. של הממשלה הזאת, ויש עוד מה לעשות, אני אומר לכם, יש עוד מה לעשות. ולא גדי אייזנקוט שאמר, אל תיכנסו לרפיח, והאם לחסל את חמינאי, ומדיניות ההססנות, והיום אתם רואים את גוש הטשטוש הזה, שלא מוכן להגיד שום דבר על מדיניות. שום דבר, שתי מדיניות לשני עמים, כן או לא? לא אומרים. יאיר גולן אומר, נשב עם רעם.
1: ראית את הדברים שאמר יוסף חדד?
3: ראיתי את הדברים שאמר יוסף חדד. ואני לא מסכים איתו. אני לא מסכים עם הדברים שהוא אמר. אני חושב שאחד הרעיונות הכי מסוכנים היום למדינת ישראל, זה הקמת מדינת אויב על גבול כפר סבא ונתניה.
1: מה ההבדל בין הדברים שהוא אמר לדברים שחתמה הממשלה בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, הכרה במדינה פלסטינית אם יהיו תנאי ביטחון למדינת ישראל?
3: יש גם שמזכירים את נאום בר אילן מ-2009, אני חושב שנתניהו...
1: לא, זה לפני 11 חודשים.
3: אמרתי, יש מי שגם מזכירים את נאום בר אילן, ואני עונה לך גם על מה שאתה שאלת וגם על נאום בר אילן. אני חושב שאת הקרדיט העיקרי על העובדה שהיום אין מדינת אויב על גבול כפר סבא ונתניה, זה לנתניהו. משום שהוא ידע מצד אחד לדבר עם ממשלים אמריקאים בשפה שהם מבינים, ומצד שני לעמוד על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. והעובדה הזאת לא יכולה להיזקף לזכותו של אף אחד חוץ מנתניהו, שעמד בפרץ גם כשממשלים אמריקאים אמרו לו not one brick, ותהיה מדינה פלסטינית, הוא עמד בפרץ והצליח למנוע את הדבר.
0: אז את הקרדיט הזה הוא צריך לקבל, את האחריות לשבעה באוקטובר, מה הייתה?
3: האחריות על השבעה באוקטובר בוודאי נחה על הממשלה ועל ראש הממשלה ועל כל מי שהיה בשלטון. אבל היא לא מתמצא בזה שאוקיי, נשים את המפתחות, נקום ונלך. אני חושב שאם היינו נוהגים כך, היינו עושים נזק גדול למדינת ישראל.
1: כמו שאמרת פעם, בהקשר אחר, אחריות אין פירושה אשמה, לשיטתך.
3: מה נעשה מאז? האם הממשלה בראשות נתניהו פעלה כדי להחריט את אויבינו, כדי לוודא שכשאנחנו משמידים את מנהיגי החמאס, אין להם אפילו קפצון לראות עלינו, וכנ"ל בחיזבאללה, ואיראן במצב הכי גרוע שהייתה בו אי פעם. אגב, לא נגמר האירוע איראן.
4: אז איך האחריות באה לידי ביטוי בכל זאת?
3: אני חושב שמי שיקבע את האחריות זה אזרחי ישראל. אגב, הכנסת יכלה לפזר את הממשלה בכל שבוע מאז השבעה באוקטובר, והיא לא עשתה זאת. ועכשיו, בעוד שלושה שבועות, אזרחי ישראל יחליטו האם מי שיוביל מדינת ישראל זה מי שגמגם ויסס. אני מדבר על אייזנקוט, גם כשהוא היה חבר בקבינט של המלחמה, ואמר לא להיכנס לרפיח, ואמר לא...
4: ההיסוס הזה חמור יותר משבעה באוקטובר?
3: אני חושב שהדבר הנכון הוא שנתניהו, שהוביל מדיניות התקפית, ומדיניות ששינתה את פני המזרח התיכון, ימשיך במשימה, כי איראן גרעינית פירושו שואה גרעינית, והדבר הזה עדיין מונח.
1: לסיום, פורסמה תוכנית של גוש השינוי, שבכל מקרה, לא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות, אתה הראשון שתוחלף, היושב ראש הכנסת, והשתלטו על סדר היום של הכנסת, יש לך תוכנית בלימה?
3: זה כמובן תלוי באזרחי ישראל, רק אזרחי ישראל יוכלו למנוע את הדבר הזה, זה באמת...
1: תעמולת בחירות, זה הבלימה.
3: זה או ביבי או טיבי, לא יעזור לכם. זה האירוע, כי הם מתמחים גם על הקולות של טיבי באירוע הזה. ואז מי שינהל את הכנסת יהיה כפוף לגחמות של טיבי ושל מנצור אבאס ושל יאיר גולן וכו' וכו' וכו'. אלא אם יהיה לנו רוב, אם יהיה לנו 61, אנחנו מונעים את הדבר הזה.
4: הזכרת קודם את תהרה, מה החשש ממנצור אבאס? אם הוא יהיה בקואליציה, יהיו יותר פיגועים?
3: אני חושב שממשלה שחבריה לא מסוגלים לומר חמאס או ארגון טרור, לא מסוגלת להילחם בחמאס ולא בחיזבאללה ולא באיראן. וזו סכנה גדולה, כי יש עדיין במה להילחם.
4: אבל שבעה באוקטובר וכמעט מטוס מתרסק, היו בלי מנסור אבס.
3: אני אומר לך שחמאס לא יהיה בעזה. אבל רגע, סליחה רגע. אתה רוצה להגיד לי שיש קשר למנסור אבס בפיגוע הזה? אני לא אומר לך. אני אומר לך שממשלה שיש בה חברים שלא מסוגלת לומר, לא מסוגלים לומר חמאס וארגון טרור, לא יכולה להילחם בחמאס. בוא תפריך את הדבר הזה. תגיד לא, מנסור אבס יילחם בחמאס בדיוק כמו הממשלה הזאת, או בחיזבאללה או באיראן.
1: חבר הכנסת אמיר אוחנה. יושב ראש הכנסת. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל לצערי זמננו תם.
3: בשמחה.
1: תודה רבה.
3: יש עוד שלושה שבועות עד הבחירות, אני פה.
4: עוד נדבר. תודה רבה, אמיר אוחנה.
3: תודה לכם.
4: שלושה שבועות וחצי זה מתקרב.
1: כן, ובשבועות האלה אנחנו נראה יותר ויותר ויכוחים בין המפלגות על דרכי התעמולה והשיטות השונות.
4: איזה עדין אתה שאתה אומר ויכוחים. אני אהבתי את
1: אני מרגיש ככה שיש בישראל מדי פעם אי הסכמות מסוימות בתחום הפוליטי, ואנחנו מבררים אותן בדרכים מנומסות כרגלנו. יש במשפט הזה תרמת מהנימה הסרקסטית שנתתי לו, אבל זה להזדמנות אחרת. יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג היום קובע שבחמש מתוך שש פעמים שנתניהו דיבר בהקשרים צבאיים, הוא עשה תעמולת בחירות אסורה וכונס אותו, את המפלגה, ב-29,000 שקלים. דקלה רון, כתבתנו, שלום.
5: שלום
1: ישי,
5: שלום רן. כן, אז אנחנו מדברים על למעשה הודעה שמוציאה ועדת הבחירות המרכזית, שלפיה יושב ראש הוועדה, שופט סולברג, מקבל חלקית עתירות נגד ראש הממשלה, אישה, כפי שאתה מציין, חמש מתוך שש עתירות, תוך אמירה כי נתניהו השתמש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות, ומחייב את ראש הממשלה בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. אנחנו מדברים על שורה של מקרים שבעצם ועדת הבחירות המרכזית נדרשה להם, עתירות שעסקו בשימוש שראש הממשלה עושה בנאומים, במסיבות עיתונאים וגם במפגשים עם חיילי צהל שהופצו בחשבונות רשמיים ואישיים שלו ברשתות. אחת העתירות, אני בדיוק מסתכלת כאן עכשיו, אחת העתירות מדברת על דברים שנשא נתניהו בערכת מצב עם פורום הפיקוד הבכיר של צהל, והשופט סולברג קובע ואומר, מדובר בתעמולת בחירות המנצלת נכסים ציבוריים. הוא כותב, השימוש בדברים שנישאו בפורום הפיקוד הבכיר של צהל, שהוא משאב שלא זמין למועמדים אחרים, כאשר תוכן הדברים עולה במובהק כדי תעמולת בחירות, הרי הוא שימוש אסור בנכסי ציבור. כך כותב השופט סולברג. עתירה אחרת עסקה בביקור של נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון. בנוגע אליה, כותב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מדובר בתעמולת בחירות. סולברג כותב בנוגע לסרטון הזה, הוא משתמש במשאבי צילום והפצה ציבוריים, כלומר תיעוד של לעם, של לשכת העיתונות הממשלתית. הוא מבוסס כולו על ביקור של ראש הממשלה במוצב צהל, ושוב סולברג אומר, הביקור הזה הוא לא משאב שזמין למועמדים אחרים, ולכן מדובר בפרסום אסור לפי חוק דרכי התעמולה. למעשה אנחנו יכולים לראות כאן מין חזרה בדברים של סולברג, הוא מדבר שוב ושוב על תועלת שמופקת מדימויים שקשורים לצבא, לתדמית שבעצם יש לצהל וראש הממשלה נשמח עליה בעיני הציבור, ותוך שנתניהו משתמש במשאבים ציבוריים שנגישים לראש הממשלה מתוקף תפקידו הנוכחי, בעצם סולברג אומר מדובר כאן בשימוש ניכר ולא זניח כלל וכלל, לכן הוא מחייב את ראש הממשלה בתשלום כאמור של 29,000 שקלים. וכפי שציינתם ישי ורן, אנחנו באמת מתחילים ככה להתקרב, רואים כבר את התאריך של הבחירות באופק. אנחנו רואים את ועדת הבחירות המרכזית שמנסה להראות, בעצם מנסים שם לשקף את המאמצים שלהם גם בנוגע לתעמולת הבחירות הנוכחית ששוטפת, שכל הזמן ככה רצה ברשתות. וגם אני יכולה לומר לכם היום שנשיא המדינה, ועדת הבחירות המרכזית, חברות הטכנולוגיה, כך מודים לנו, מעמיקים שיתוף פעולה להגנה על תואר הבחירות במרחב הדיגיטלי, כלומר לחזק את האמון של הציבור בתהליך הזה, גם בנוגע ליום הבוחר עצמו, מפגש שבו נדענו שיתופי פעולה ושיח מקצועי, כדי לנסות לסכל מצב של שיבושים ביום הבחירות ממש.
4: לאהרון, תודה רבה לך.
5: תודה.
4: ובשניות הללו יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט מפרסם סרטון שבו הוא מתייחס לעניין המחדל, הטייס המחבל, ואומר בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב, מי שלא עשתה זאת ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. כך מקצת הדברים בהודעה שלו. תכף נחזור ל... מחדל הטיסה.
1: כן, ננסה להבין, יש גוף שמשליך על גוף שמשליך על גוף, משרד תחבורה, שבק, מוסד, מי היה אחראי לבדוק, ומה היה שם מאחורי הקלעים.
4: נתחקר, כמו שקרא לזה יושב ראש הכנסת.
1: ברמתנו.
4: הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
7: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
10: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
9: הערב, בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם ירון בלום, לשעבר בכיר בשבק, קבט ממונה באל על במספר תחנות. שלום לך.
11: אהלן, ערב טוב לכם.
1: אנחנו רגילים לדבר איתך על נושאי שבועים ונהדרים, אבל הפעם אני רוצה להשתמש בחלק האחר של הטייטל.
11: מה, שכחתם שאני מולטי?
1: אתה מולטי, בטח מולטי. תספר לנו קצת, קודם כל, מה זה קבט ממונה באל על במספר תחנות?
11: תראו, שירות הביטחון גם למעשה מנהל את מערך הביטחון הישראלי של החברות התעופה הישראליות, כלל החברות התעופה הישראליות, זה שאומרים אל על, זה מה שנקרא מתכלל את כלל חברות התעופה הישראליות בכל העולם. למעשה יש תחנות שבהן מוצבים גם קבטי תעופה, גם מה שנקרא, אנחנו מכירים את זה כסלקטורים או עין קבטים, מאבטחים בחלק מהתחנות, ומערך מאוד מאוד גדול של בידוק, גם בידוק
1: טכנולוגי. אבל אמרת מילה אחת כמה פעמים, הישראליות. זה אומר
11: שבפליי
1: דובאי שבק לא נוגע?
11: זה אומר שמבחינת הבטחה, גם הבטחה פיזית וגם הבטחת הטיסה עצמה, בכל המערכת הזו שאמרתי שזה עשרות עובדים בטיסה, שאנחנו רואים אותם בצ'קינים, אנחנו רואים אותם בגייטים, אנחנו רואים אותם בכל מקום בטיסות של חברות ישראליות, אנחנו לא רואים את זה בחברות זרות. מי שאחראי על חברות הזרות ועל ביטחון של החברות הישראליות והמדינות והחברות שמפעילות אותן. ולכן מערך הביטחון הישראלי שהיום הוא תחת השם אופק, זה מערך שמנחה אותו שבק, ומי שמפעיל אותו זה אותו מערך של אופק שמרביתו זה אנשים, זה הרבה מאוד פעילות של אלעל, אבל זה ישראל וערכיע וחיפה וכלל החברות הישראליות שאנחנו מכירים. ולכן זה שונה מאוד, ישי, מחברות זרות וממה שקורה בחברות זרות.
4: אז אתה ירון בלום מוציא את השבק מתמונת המחדל כאן.
11: ממש לא מוציא אף אחד. אני בכלל, זה אירוע שאני לא יודע כמה אפשר לתת לו מענה וכמה נתנו לו מענה. אני יודע שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואני יודע שזה אירוע שהצטרכו פה לעשות שינויים גדולים מאוד, וגם אני למדתי כל מיני דברים חדשים שיש מאז שאני סיימתי.
1: לא, אז רגע, בוא תן לנו עדות על מה שהיה בתקופתך. מי היה בודק אז טייסים זרים בחברות תעופה זרות?
11: קודם כל, למען הגילוי הנאות, אני מ-2017 לא מתעסק בזה באופן אקטיבי, ולכן אני מכיר את זה היטב, אבל אני שוב אומר, וכמה עשרות שנים התעסקתי גם בזה, ואני יכול להגיד לכם שגם השליחויות שעשיתי בחול, וגם מה שאני מכיר, זה מערך מאוד מאוד מקצועי, משמעותי, רציני, שסיכל הרבה מאוד פיגועים בעבר, והרבה מאוד ניסיונות פיגוע, גם על הקרקע, גם פיגועים אחרים שהיו ניסיונות לעשות אותם, ולכן אני לא חושב שזה הנושא פה עכשיו,
1: כי הנושא הוא חברת תעופה זרה, ולכן נשאלת השאלה, מי אמור לבדוק היום, או מי בדק בתקופתך, את הטייסים הזרים של חברות התעופה הזרות?
11: תראו, המשרד התחבורה הוא זה שלמעשה אמון ואחראי על הנושא הזה, אבל גם הוא, גם הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, לא, ולכן הקימו ב-2023 גוף שנקרא מלן, שזה המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. אגב, זה מערכת שנמצאת בכלל תחת רשות המיסים, אני לא יודע למה, אבל זה מרכז לאומי שיושבים בו אנשי דסק, גם מהשב"כ, גם מהמוסד, גם מהמשטרה, גם ממינהל האוכלוסין, שתפקידו, מה שנקרא, לעשות ניתוחים, גם ניתוחים בתשתיות טכנולוגיות, אלגוריתמים וכל מיני דברים שקשורים לביג דאטה, על פי פרוטוקולים בינלאומיים, וכמובן גם לעשות ניתוחים כאלו ואחרים של קריאת מידע מהאינטרנט, מהתווך האינטרנטי, ולחפש את החריג. אבל זה בעייתי, בוא ניקח עכשיו את הטייס של פליי דובאי, ובוא ננסה לחשוב אם היינו יכולים לגלות עליו משהו, אז אני מניח שכן, כי אם היו עושים את אותו וויבינג, את אותו קריאת מידע שאני מדבר עליו במערכת של של הרשתות החברתיות, היית רואה שיש בפרופיל שלו הקצנה דתית, והיה צריך לעשות עם העניין הזה משהו.
1: בתחקירים שקראנו אתמול והיום, מתפרסם שאגף ההבטחה במשרד התחבורה, גוף שיש בו שלושה עובדים, והמנהל שלו מחלטר גם כמאבטח קבט בטיסות, ואולי לא באשמתו, כן? אבל מעולם אפילו לא משכו את ה... הם מעולם אפילו לא משכו את ה... במקביל לתפקידו כראש אגף הבטחה, הם מעולם לא משכו את השמות מאותו גוף מלן. זאת אומרת, אף אחד לא בדק את הטייסים.
11: ראישה, אני לא מחפש עכשיו דם, אלא כי אני גם לא מכיר, ולהשמיץ בן אדם שעושה גם במילואים הבטחה של טיסות בשעות הפנויות שלו, בשעות שהוא לוקח חופשה, אני חושב שרק אפשר לברך על העניין הזה. וזה לא הנושא. הנושא, האם יש גוף שמסוגל באופן אקטיבי ובאופן פרקטי ובאופן פרודוקטיבי באמת לעלות על טייס שהחליט לבצע פיגוע.
4: והתשובה היא שיש או אין גוף כזה?
11: והתשובה היא לא גוף. אני מדבר לפני זה, רן, אני מדבר בכלל האם אנחנו יכולים לעלות על טייס שהחליט לבצע פיגוע. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מה שנעשה היום. אני בהחלט חושב שהגוף הזה שנקרא מלן, יחד עם השבק, אין לי ספק שהשבק צריך להיות הרבה יותר אקטיבי פה, כי לשבק יש יכולות אדירות של קריאת מידע, של קריאת מידע.
1: אבל השבק והמוסד היום, הם מסתתרים מאחורי האחריות הרשמית של משרד התחבורה. ומשרד התחבורה אומר לנו, תקשיבו, אני גוף בירוקרטי, אין לי יכולות מודיעין כמו שיש לשבק ומוסד. אתה, כאיש שבק לשעבר, חושב שזו הייתה טעות ששבק לא נכנס לתמונה מראש?
11: ישי, א', אני חושב ששבק חייב להיות מעורב בזה. שבק בעבר, כשאני הייתי בתפקיד, שבק היה מעורב מאוד בסיפור הזה, ואני יכול להגיד שהמרכז הזה שהקימו, שקצת חקרתי גם עליו, המלן הזה, זה מרכז שאמור לתת ולהבחן נתוני נוסעים, טייסים, ואותם אנשים שמגיעים ממדינות זרות לישראל. עד כמה הוא עושה, ואם הוא מספיק אקטיבי, אני לא יודע.
4: לא, יכול להיות שהוא עושה, אבל הנתונים לא מגיעים למי שהם צריכים להגיע אליו בסופו של דבר. ואני רוצה לשאול אותך, אם כאשר אנחנו מדברים על הבטחת התעופה הזרה, אתה יודע מה, אני אלך רק על התעופה הזרה, לבדוק טייסים שמגיעים, לוודא שלא יהיה מחבל טייס בדרך לישראל. למה יש גופים בנפרד, שבק ומוסד ואגף הביטחון במשרד התחבורה, למה, ותגיד לי אם כן, האם היה רעיון להקים גוף, מעבר לגוף הזה שמקבל נתונים שקראת לו, המלן במס הכנסה, גוף שהוא יהיה זה שאחראי, שיתכלל את כל הטיפול בחברות זרות באיומים ביטחוניים?
11: אם תשאל אותי, התשובה היא כן, ומי שצריך להיות אחרי זה שבק יחד עם המוסד.
4: אבל אתה מכיר, היה רעיון כזה?
11: אני לא מכיר שהיה רעיון כזה, אני לא חושב שהאיום הזה מאז ספטמבר 11, אני לא יודע כמה הוא היה מופשי בפרקטיקה היומיומית, אבל אני כן יכול להגיד לכם שיש גוף גם בשבק שיודע לתת מענה למשרד התחבורה או למלן הזה כששואלים אותו מה קורה. ולכן אני, עם כל הרצון שלי לחפש אשמים, אני לא, רן, מה שאני חושב צריכים לחשוב על מחר בבוקר מה עושים. ויש פה ברמה הפרקטית נושא מאוד מאוד מורכב, שאני בכלל לא יודע איך אפשר להבחן טייסים, בטח טייסים בני מיעוטים, מוסלמים בעיקר, שמחליטים לבצע פיגוע, ועוברים הקצנה כזו או אחרת, ולא מעלים, לא נותנים לזה תעודה ברשתות החברתיות. האם אנחנו מסוגלים בכלל לעלות איזשהו, או לנהל איזשהו מערך מודיעיני שיפקח על טייסים זרים, באיזה זכות אנחנו יכולים לעשות את זה? יש פה הרבה מאוד אלמנטים, כולל אלמנטים דיפלומטיים.
1: אתה מכיר את הדיונים שהיו בקבינט על הנושא של בדיוק מי הגוף שינהל את הדבר הזה בשנים 24-25?
11: אני לא מכיר את הדיונים, כי לא הייתי שותף להם, אבל אני יכול להגיד לך שבתראו, אישה הייתה מחפש עכשיו פה אשמים.
1: לא, אני מנסה להבין. אני מנסה להבין איזה גוף במדינת ישראל, כי כל גוף אומר משהו אחר. קראתי את הפוסט של השרה מירי רגב, היא אומרת, למשרד התחבורה אין יכולות מודיעין, מה אתם רוצים מאיתנו?
11: נכון.
1: שבק מוסד אומרים, היה דיון קבינט שבו השרה רגב התעקשה, וראש הממשלה הכריע שהאחריות תהיה בידיים של אגף אבטחה במשרד התחבורה. אני מנסה להבין מי אמור היה לבדוק.
11: אז כבר אני אומר, אישה, כבר אני אומר לך שזה טעות בעיניי. מי שצריך לנהל את העניין הזה זה גוף מודיעיני. האם זה מוסד או שבק, יש פה אלמנטים לפה או לפה. Okay. לפה ולכם, ואני אסביר עוד משפט אחד למה. כי שבק יש לו את היכולות ההבטחתיות ואת ההבנה ההבטחתית איך לבצע את זה בפרקטיקה. מבחינת מודיעין, שבק יודע לעשות מה שנקרא להביא מודיעין, בעיקר ממקורות גלויים, כשמדובר בטייסים זרים וכדומה. מוסד יודע לנהל ולתכלל מערכת קשרים מודיעינית עם גופים אמיתיים. צריכים פה לבנות איזשהו גוף, בעיקר מול אותן מדינות אסלאם, את מדינות השלום, מדינות כמו בחריין, מדינות כמו מדינות אחרות במפרץ, שאיתם אנחנו צריכים לנהל איזשהו קשר מודיעיני שהם אלו שיפקחו על אנשים האלה.
4: ירון בלום, לשעבר בכיר בשב"כ, ומי שהיה קצין הביטחון הממונה באל על במספר תחנות בעולם. תודה רבה ירון על השיחה
11: הזאת. תודה לכם.
1: תודה, תודה.
4: ואיתנו העיתונאי שלומי אלדר, מחבר הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, וגם אחד ממחברי התחקיר שפורסם על רקע הספר הזה בעיתון הארץ, על הזהרה שראש הממשלה, כך נטען, קיבל לפני 7 באוקטובר מנשיא האמירויות. שלום שלומי.
12: שלום, יחד עם מוטי יובל, שכותבתי לה הכתיבה.
4: והקרדיט מגיע, מה שלומך?
12: בסדר גמור.
4: ראית את הרעיון של מי שמכונה עיני פחם?
12: ראיתי אותו, הוא אפילו סיפר לי על לפני שהוא התקיים, והוא אמר לי שקיבל בקשה, הוא שאל את דעתי. הוא לא המקור שלי, אני לא דיברתי איתו במשך כל התקופה מאז שהוא ידע שאני יודע, לכן גם קראתי לו עיני פחם. כמו שהוא אמר, הוא לא דיבר איתי, הוא רק ידע שיש לי את האינפורמציה, וכן, הוא מדבר שם.
4: הוא לא דיבר איתך, אבל ממה שאתה מספר עליו, גם בסרט וגם בתחקיר, אתה אומר שהוא קיבל מידע על זלזל, אותה רעידת אדמה שסינואר דיבר עליה, והוא, כך אתה אומר, עיני פחם, סופיה מבוזדה, הוא התרשם שמדובר במלחמה, כך אתה כותב באיזה משהו גדול. הוא אומר, לא, זה לא הייתה התרשמות שלי.
12: אני לא כתבתי שסופיין, שעיני פחם התרשם שזה מלחמה, אני אמרתי, תקראו היטב את התחקיר וגם את הספר. נתח חם נבהל מהתראה, העביר אותה לשבק הישראלי, והעביר אותה, כפי שהוא מספר ברעיון, גם למוחמד דחלן וגם לסמיר משראוי יד ימינו. ובהתחלה הוא מעביר את המידע הזה, שימו להם על מה מדובר, רעידת אדמה, ומדובר לרוקן את בתי הכלא הישראלים מהאסירים של חמאס. אני לא כותב בדיוק, אבל הוא הכתיב לו בדיוק את המילים האלה. זה לא פיגוע בגדה. זה משהו אחר לחלוטין, וגם הוא מבין שזה שונה.
1: אז אתה מסביר שהוא אתמול בקולו יושב מול המראיין
0: חדשות 12,
1: ואומר, אני בכלל לא חשבתי מלחמה או משהו גדול, חשבתי לכל היותר חוליה בגדה.
12: תראו, אני חושב שלא ראיתם את המשך הרעיון, הוא גם אמר שהוא לא ראש הממשלה, והוא לא צריך לתת פרשנות, וזאת הייתה הפרשנות האישית שלו. מי שצריך לתת ולקבל את ההתראה, זה בעצם אנשי המודיעין בישראל, וכמובן ראש הממשלה. אבל אני רק רוצה לקחת אתכם קדימה.
1: אתה כותב בתחקיר שפרסמת, בתחקיר שפרסמת, אבל רגע, שלומי, אתה כותב בתחקיר שפרסמת, אתה מצטט את היועץ של בלייד, ואתה כותב, בסוף הפגישה הבנתי שגם אני וגם עיני פחם לא טעינו בהבנת המסר, סינואר מתכוון לצאת למלחמה. והנה עיני פחם מגיע בשר ודם ואומר, לא חשבתי שהמסר הוא שהוא מתכוון לצאת למלחמה. אז על מה בעצם הפרסום שלך?
12: אתה מבין את הסיטואציה שבה הוא מדבר עכשיו בדיעבד כדי לנקות את שמו, כי הוא חלק מהאנשים מורשם כמי שהעביר מידע לשבק הישראלי. אבל אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. היועץ של האמיר מקבל את האינפורמציה הזאת, את המילה זלזל, והוא ניגש ל-MBZ, למוחמד בן זייד. שואל אותו מוחמד בן זייד, למה הוא מתכוון במילה זלזל? והוא אומר, הפרשנות שלי, אני מכיר את סינואר היטב, כשהוא מדבר על המילה זלזל, הוא מתכוון למלחמה. מוחמד בן זייד שואל אותו, אתה בטוח? הוא אומר לו, אני לא בטוח, אבל זאת הפרשנות שלי. ואחרי שהם עושים בדיקה נוספת, מוחמד בן זייד מחליט להתקשר לראש הממשלה, ולדבר איתו על השיחה הזאת, והוא בעצם מרים את ההתראה. אף אחד לא דיבר על כך שההתראה של סופיאן אבו זיידה היא הייתה במכלול כולו. מה שמדובר עכשיו בסקופ שלי, בסיפור שלנו, שראש הממשלה הסתיר את השיחה של ראש מדינה ערבית, מאוד מאוד מקובל, בעל דעות מאוד מתונות, מתקשר לראש הממשלה ומגביר את ההתראה ושואל אותו, האם אתם מוכנים? זה בעצם הסיפור שבו אנחנו מתמקדים.
0: ואתה עומד על זה גם עכשיו, גם אחרי תביעת הדיבה שראש הממשלה הגיש נגדך.
12: אז קודם כל לא הוגשה תביעת דיבה. אני עד עכשיו לא קיבלתי שום תביעת דיבה, לא אני ולא אף אחד מהרשימה הארוכה שנתניהו הכניס.
0: זאת אומרת, למה שאנחנו קיבלנו כעיתונאים, קיבלנו קובץ בוואטסאפ, זה לא, אין לזה תוקף משפטי?
12: זה לא הוגש לבית משפט, אולי זה יוגש, כרגע זה לא הוגש, ולכן גם כמו שאמרתי במקומות אחרים, אין מספר תביעה, כך שאנחנו לא יכולים אפילו להגיש כתב הגנה.
1: אבל שלומי, ברמה הכי מקצועית, אתה יודע, הרצוג החיש את מה שייחסת לו,
12: וצדדי
1: אמרתי, זה לא ליבת התחקיר, זה לא הכותרת.
12: לא, רגע, לא, שנייה.
1: בלינקן החיש, אמר total fiction, אמרתי בסדר, זה לא העניין המרכזי, זה פה של עסקת החטופים.
12: אתה לא נותן לי לענות.
1: אתה לא נותן לי לשאול את השאלה לפני שאתה עונה.
12: אני יודע, כי לא, כי אתה הזכרת את הרצוג. הרצוג קפץ על משהו שהוא בכלל לא נטען. אף אחד לא אמר שהנשיא הרצוג ידע על ההתראה. אנחנו פגשנו את הנשיא הרצוג.
1: רק שמת אותו בפסקה הראשית של התחקיר, אחרי הכותרת, נתניהו קיבל עזרה מפורשת והסתיר אותה. מה מתברר? לא קיבל עזרה, לא מפורשת, ולא... והמקור המרכזי שלך מכחיש את עצם הפרשנות שאתה ייחסת לו.
12: אני חושב שאתה ראית רק משפט אחד מתוך הרעיון. ואני רק... בוא נתייחס לעניין הזה של הרצוג. הרצוג הכחיש משהו שלא נטען בכלל. אף אחד לא אמר שהוא ידע. הדבר היחיד שכן צוטט מפיו של זה. ואגב, יש לי הקלטות. אם זה יימשך ככה, אני גם יכול לשמיע את ההקלטה עם הרצוג. הרצוג אמר ש-MBZ היה מתקשר אליו תחופות, והיה מאוד מאוד מודאג. הוא לא דיבר איתו על התראה. MBZ לא הזכיר את ההתראה לנתניהו. ולכן כשהנשיא הרצוג קפץ והכחיש יותר מפעם אחת, הוא הכחיש משהו שלא נטען בכלל.
0: לא, אבל אתה כתבת... רגע, אתה כתבת, שלום ילדר, אתה כתבת שבן זייד דיבר עם הנשיא הרצוג על העניינים הביטחוניים ושיתף אותו בדאגה שלו. איזה דאגה הייתה לו? דאגה מהזאת, מכוונות חמאס.
12: אבל הוא דיבר איתו על עניינים ביטחוניים וגם על ההפיכה המשטרית. הוא לא ציין בפניו שום דבר מההתראה של סינואר, וזה מעולם לא נטען גם. הוא כן דיבר איתו על חשש לפיצוץ, בעיקר בגדה.
0: ויש לך את זה מוקלט?
12: עם הנשיא הרצוג? יש לי את זה מוקלט.
1: כי הרצוג אומר, הוא דיבר איתי רק על החשש מהרפורמה.
12: יש לי את זה מוקלט.
4: אז למה אתה לא משמיע? למה אתה לא משמיע גם את זה ומביא עוד הוכחות?
12: כי יש לי מקורות, ואני לא רוצה להביך את הנשיא הרצוג, ואני לא רוצה להציג את הדברים האלה, ואני לא חייב שום דבר.
1: זה נשמע שהמקורות שלך מביכים אותך.
12: המקורות שלי, אף אחד לא מביך אותי. אתה מביך את עצמך כרגע, כשאתה שמעת רק משפחת אחד, ולא שמעת את שמך משפחת
1: הרעיון. צפיתי ברעיון המלא, ואני רואה של סופיה מבוזיידה. ליבת העניין של הפרסום שלך היא שנתניהו קיבל עזרה מפורשת והסתיר אותה משבק ומוסד. אני חושב שיש שם בעיות, כי המידע כן עבר לשבק, אתה אומר, היה צריך הדגשה יותר מראש הממשלה, בסדר גמור. אבל אז בסופיה מבוזיידה, המקור מספר אחת
12: אומר, אני קיבלתי, לא חשבתי שזה יהיה, אבל הוא לא...
1: והוא אומר שגם מהם לא חשבו, ועכשיו אתה אומר, הוא פוחד שיתנכלו לו, כי הוא שיתף פעולה.
12: מי זה לא חשבו?
1: הוא אומר שזה גם מה שבאיחוד האמירויות הבינו.
12: אז אני חושב שפה הוא טועה לחלוטין. אני יודע בוודאות שבאמירויות פרשו את זה, ולכן הם בזה להתקשר אליו. אתה מנסה שוב להחזיר את זה עוד פעם לנקודה, ואני אגיד עוד פעם שסופיאן מדבר בשם עצמו על מה שהוא חשב. נתניהו הוא לא ראש השבק הישראלי, אבו זיידה הוא לא ראש השבק הישראלי, הוא לא עומד בשום גוף מודיעיני ישראלי, הוא אמר את דעתו. הוא לא חשב שתהיה מלחמה, אתה יודע מה? גם MBZ לא חשב שתהיה מלחמה, אבל חשב שזאת התראה מספיק חשובה, כי לפנות לנתניהו ולדבר איתו, ולהגיד לו, אתם צריכים להתראה.
4: אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת עוד שאלה אחת. אמרת שיש לך הקלטה לגבי הרצוג. האם יש לך הקלטה או הוכחה שאחריה לא יהיה ויכוח שנתניהו קיבל אזהרה מנשיא האמירויות?
12: אתה מנסה לשרוט ממני משהו, זה יתברר בבית משפט.
4: שלומי אלדר.
12: ולכן אתה שומע שאני הולך בגאון, כשנתניהו יגיש, אם יגיש את התביעה, הדבר יתברר, ואני אשמח להגיע לבית משפט ולהציג את כל מה שיש לי, ושזו תהיה תחילתה של ועדת חקירה הממלכתית שנתניהו מונע.
4: שלומי אלדר, תודה רבה לך. 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר, מחר יום הזיכרון הממלכתי, ביום רביעי הקרוב, על פי התאריך הלועזי, 7 באוקטובר, הטקס של משפחות החטופים, הטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. אנחנו איתך קרן אויבך, מגישת הפודקאסט עד הקצה, שלום קרן.
13: שלום, שלום.
4: לאורך כל שנות המלחמה עקבת מקרוב, כמובן, גם אחרי הסיפור על נחל עוז, אבל בכלל, אחרי הסיפורים האישיים והאנושיים, במלחמה הזאת, ואנחנו רוצים לדבר על שיחה מיוחדת לפודקאסט שלך, אביטל דקלחן ולישי מירן לוי, מדברות על מה שלא רואים מבחוץ. למה הכוונה לא רואים מבחוץ?
13: קודם כל, השיחה מיוחדת בזה שאני לא נמצאת בה. אני לא מראיינת אותם. אנחנו הכנסנו לאופן, הם נכנסו מרצונם, זה בא מהם, את אביטל דקלחן, שסגי שלה היה חטוף והוחזר מעזה, ואת לישי שאומרי שלה היה חטוף והוחזר מעזה, עם החטופים האחרונים, כדי שידברו על מה שאנחנו, שלא נמנים על בני משפחות החטופים, ואיך לישי אומרת, ושלא תדעו לעולם, אני לא רוצה שתדעו, אבל אני רוצה שתבינו טיפ-טיפה. ומה זה אומר? כולנו רואים את התמונות האלה של הסוף הטוב, כולנו ראינו את התמונות שהחטופים חזרו, תכף זה יהיה שנה, תכף יהיה 13 באוקטובר, אנחנו אגב 7 באוקטובר ראשון, שכל החטופים החיים בבית. אז אנחנו זוכרים את התמונות האלה שאומרי חוזר הביתה ומתחבק עם לישי ועם רוני ואלמה, והלב מתפוצץ מהתרגשות? הנה, הסוף הטוב שלנו, נכון? זהו שלא. זה כאילו סוף טוב, אבל זה רק תחילתה של דרך נורא נורא קשה. היא נורא קשה כי לישי... היא גם שורדת טבח 7 באוקטובר, והיא הייתה בת ערובה בבית שלה, וראתה את בעלה נחטף. ואביטל הייתה 10 שעות בבית שלהם בניר עוז, בחושך, עם 2 בנות קטנות בהיריון בחודש 8, ושיצאה בסוף היום, כולה מלאת רסיסים מהזכוכית שנשברה, היא רק התחילה להבין שבעלה נחטף. יש להם טראומה משלהם. היא לא טופלה עד עכשיו. הם קיבלו הביתה את בני הזוג שלהם, שכל כך חיכו להם, שחזרו כמובן עם פוסט-טראומה מהשבי, כי אין דבר כזה לא לחזור עם פוסט-טראומה מהשבי.
4: כן, ועכשיו צריך להתרגל.
13: כל הדברים האלה, לא דיברו עליהם עד עכשיו. והם באו ואמרו, עכשיו אנחנו רוצות לדבר על זה, אנחנו מרגישות שאנחנו מסוגלות, אנחנו מרגישות שאנחנו רוצים שידעו את זה, כי אם להתחבר על מה שדיברתם 3 שנים, יש לא מעטים שמנסים להשכיח, בעיניי דבר לא תוקן, דבר לא נחקר. שלומי ילדר, אפשר לבוא בטענות כאלה ואחרות, אבל הוא פחות חקר את זה, כן? אפילו ועדת חקירה ממלכתית לא קמה פה וגם לא אחרת. אז כשזה לא נחקר וזה לא נבדק, ויש קורבנות שממשיכים לחיות, המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לשמוע אותם. ובנוסף לכל, הן נורא מצחיקות.
4: ברור.
13: והחלק הכי משעשע היה...
4: רגע, בוא נשמע קטע.
13: כן, רגע, זה סקופ, סקופ פוליטי. הבאתי לכם במיוחד סקופ פוליטי.
4: קדימה.
13: בוא נשמע.
14: קיבלתי הצעות בערך כמעט... לא מכל המפלגות, היום מהרבה מאוד מפלגות.
15: באמת? להיות בכנסת כאילו?
14: כן, והייתה לי שאלה מאוד מאוד גדולה.
15: אני אפילו קיבלתי אחת.
14: זה לא בסדר. זה לא בסדר. נגיד שהייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
15: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו, כשאתה במשפחות החטופים, ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
14: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי היה חטוף.
4: וואי, בא לי לשמוע את כל השיחה הזאת.
13: אז אני ממליצה לך בחום.
4: כן.
13: אז חפשו עד הקצה, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, כמובן, זה פרק ראשון מתוך ארבעה של השבוע הזה, שכל כולו מוקדש לסיפורי שבעה באוקטובר. בהמשך השבוע, כל יום פרק דוקומנטרי עם סיפור אישי אחר.
4: אביטל ולישי מדברות בעד הקצה, ההסקט של קרן נויבך. קרן, תודה רבה.
1: תודה, קרן.
13: תודה רבה, חברים. תודה.
4: סיימנו את השעה הראשונה מתוך שעתיים. אתה יודע מה? בוא נדבר על שלומי ילדר, בהמשך למה שקרן אמרה על זה שהוא לפחות חקר. נדמה לי שיש לנו פה איזושהי אי הסכמה בינינו.
1: לא, אני בעד החקירה, כצר שהיא תהיה נכונה ושהעובדות יבוססו היטב.
4: פרסומות חדשות ונדבר על זה.
16: השעה בחסות...
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
20: מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר,

0: הודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה בעלת חשיבות עליונה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי במדינה מתוקנת, שרת התחבורה רגב הייתה מתפטרת מתפקידה על רגע המחדל ותעופתי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
11: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
10: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים, בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג שש עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
12: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח. וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
10: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לערן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי סוג המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו מסכן את ישראל, ואומר כי על שרת התחבורה רגב להתפטר מתפקידה, אחרת על ראש הממשלה נתניהו לפטרה.
13: בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו.

0: את דברי הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים גולן אומר שמחדל טיסת פליי דובאי מעיד על קריסת מערכות. טייס מחבל של אל-קאידה שמעלה פוסטים גלויים ברשתות טס לישראל באין מפריע, כי מערכות ההגנה והמודיעין שלנו סורסו לחלוטין. זהו ניוון עמוק והפקרה קיומית של המדינה מבפנים, כתב גולן ברשת אקס. מדבריו של אלוף במילואים גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר יתאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
2: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום, מאזינות מאזינים. שוב שלום, ישי שנר.
1: שוב שלום, רן בנימיני.
0: יש ביטוי, תראה ציפור. כשרוצים להסיט את השיח מנושא מסוים, רואים, תראה ציפור. עכשיו יכול להיות שיש ביטוי חדש. תראה דג.
1: תראה מטוס. זו ציפור, זו מטוס.
0: לא, אבל הנה, למה אני אומר תראה דג? ראש הממשלה, אין שמענו בחדשות, אומר, התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה בעלת חשיבות עליונה. זה כשהשיח מדבר רובו כחולו על פיגוע של מאות נרצחים ישראלים שנמנע בזכות המזל, פיגוע במטוס, שאף אחד לא מנע אותו חוץ מתושייה של אזרחים. אז יכול להיות שהים זו זירת לחימה בעלת חשיבות עליונה, אבל היום אולי היה מתבקש יותר לדבר על מה שקורה באוויר, מה שלא קורה באוויר, והמחדל. מחדל המחבל, הטייס.
1: זו פרשנות פוליטית ששמעתי מאחרים, ואני פשוט מכיר אותה פה בפניך ובפני המאזינים, אם מי שרוצה לקחת שיקח, אבל האינטרס הפוליטי של נתניהו הוא לדבר ביטחוני, כי סקרים ומחקרים הראו שבקרב המתלבטים בין הגושים, בביטחוני נתניהו חזק יותר. אם מדברים על חרדים, אז הם נסוגים בחזרה לזרועותיה של האופוזיציה ולגוש השינוי. אז האינטרס פה הפוליטי של נתניהו הוא לבקר כל יום בבסיס אחר של צהל ולתת משם הצהרות ביטחוניות.
0: גם יומיים שלושה אחרי שנמנע פיגוע
1: של מאות. עשה את זה בשבוע שעבר בבסיס חיל האוויר והקפיץ את כל האופוזיציה בדיוק לספין שלו, ועכשיו הוא עושה את זה בבסיס חיל הים. ויכול להיות שהדבר החכם לעשות מצד ראשי גוש השינויים, הם רוצים לשנות את סדר היום, הוא לא עכשיו להגיד לו, אבל מה עם הים והצוללות וזה... דברו על הפגנות שקורות בימים אלה בירושלים, שאנשים אומרים שצהל הוא צבא האויב.
0: כן, טוב, נאמר כמה מילים על השיחה עם שלומי אלדר, העיתונאי שדיברנו איתו כאן בשעה הקודמת. אפרופו מה שנראה כמו כמה חורים בספר, בתחקיר, סופיאן אבו זיידה, עיני פחם, אומר, לא התייחסתי לזה כמלחמה, שמענו את הדברים של שלומי אלדר, ואני לא חושב שעיתונאים פטורים משאלות קשות, ממש לא, ושאלנו אותו את כל מה שצריך ואת כל השאלות הקשות. אבל כמו שאמר לנו קרן נויבך אחר כך, הוא לפחות חקר ובדק.
1: אני לא מקבל את האמירה הזאת.
0: רגע, אני רק, אז רק אני אשלים, רגע, רק אני אשלים את הטיעון. אני לא אומר ש... תראה, בסוף, בן אדם כתב ספר אב קרס, ודאי שיכולות להיות טעויות פה ושם. אין לו כעיתונאי את הכלים שיש או אמורים להיות בוועדת חקירה ממלכתית שלא כונסה. הרי אם ועדת חקירה הייתה מתכנסת, הייתה מזמנת עדים בשבועה, מסמכים וכו'. אין לו את היכולת הזאת. אז במסגרת הכלים המוגבלים שיש לו, הוא עשה את מה שהוא יכול. נכון, יכול להיות שיש. בסוף, בשורה התחתונה, רק אני אסיים בזה, בשורה התחתונה הוא אומר, אני עומד מאחורי הפרסום העיקרי של התחקיר שלו, שראש הממשלה קיבל אזהרה, ואני יכול להוכיח את זה בבית המשפט. בינתיים תביעה בפועל רשמית לא הוגשה.
1: לא, אני צמא לראות את הביסוס ואת הראיות ואת העדויות, אבל עד שכאלה לא מוצגות, אז מה שעומד לעיתונאי שבא בטענה כל כך חמורה, וזו טענה חמורה ואנחנו שידרנו אותה כטענה חמורה, שנתניהו הוזהר מפורשות לגבי 7 באוקטובר והסתיר את האזהרה משב"כ ומוסד וצה"ל, זה שהוא צריך, האמינות שלו כעיתונאי, והעדויות שהוא מביא.
0: זה לא הופרך, אבל. אם
1: העד עצמו בא ואומר, אני לא הבנתי את זה כעזרה למלחמה, היועץ של אבו זייד, בן זייד לא הבין את זה כעזרה למלחמה, בן זייד מפרסם בעיתון המרכזי שלו באיחוד האמירויות, מעין החשה לעצם, אנחנו לא העברנו עזרות, אנחנו לא עוסקים בדברים האלה, הכל יכול להיות בדיעבד, וכמו שהוא אמר, הוא חושש עכשיו שמשייכים אותו לסיוע לישראל, אז הוא טוען את ההפך.
0: שזופיאן אבו זיידה כן. בעצם. המקור לא אומר את האמת, כי הוא חושש
1: אני לחיים. אני לוקח את המקצוע שלי ברצינות. Mm-hmm. אני חושב שמקצוע עיתונאי, בוודאי עיתונות תחקירים, זה דבר רציני. ואם אנחנו באים ומאשימים את נתניהו, שקיבל עזרה והסתיר אותה, אנחנו צריכים לפחות לוודא שכל הפרטים זה, וזה טוב לשאול את השאלות ולברר את החורים בתחקיר.
0: אבל אתה יודע שגם במסגרת תחקיר עיתוני, אתה לא יכול לחשוף את כל החומר ואת כל המידע ואת כל ההקלטות ואת כל ההוכחות שיש לך.
1: בסדר, אני אומר, אי אפשר להתחבא אחר כך מאחורי התירוצים מסוג אני לא ועדת חקירה. אתה עיתונאי, ובמסגרת העיתונות, תעמוד בסטנדרטים. עכשיו, עד כאן התפות המוסר שלי על עיתונות, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מזה. אני חושב שכל השיח הזה של העזרות הטקטיות כביכול שנתניהו קיבל ממצרים, מאיחוד האמירויות, משרת את נתניהו. כי הביקורת על נתניהו היא לא טקטית. הביקורת על נתניהו על זה שהוא 15 שנה לפני שבעה באוקטובר, התווה את המדיניות הישראלית מול רצועת עזה. אם פוספסה איזו עזרה טקטית פה או שם, הרבה לפני שנאשים את נתניהו בזה, נאשים בזה את צהל או את שבק. אבל בצדק, אנחנו לא מפרסמים תחקירים כאלה על רונן בר ועל הרמטכ"ל. ואם מישהו מפרסם תחקיר כזה, לא היית בא ואומר, בערוץ 14, בא ואומר, נתניהו נקי, כל האשמה נופלת על רונן בר, אז לא היית בא ואומר, אולי הוא טעה בתחקיר, אבל לפחות הוא ניסה לתחקיר. לא, אנחנו רוצים תחקירים מדויקים. והעיסוק בטקטי, לטעמי, משרת את נתניהו ולא להפך.
0: בוא נאמר שלום למרואיינת הראשונה שלנו בשעה הזו, חברת מפלגת ישראל ביתנו, אלופת משנה במילואים תליה לנקרי, לשעבר בחירה במטה לביטחון לאומי. שלום לך.
2: אהלן, ערב טוב.
0: וכל ההגדרות מתאימות וצריכות להיאמר במסגרת השיחה הזאת שמתמקדת בעיקר במחדל הטייס המחבל. מה את רואה כאן שיכול ללמד אותנו עוד, לשפוך אור עוד על המחדל הזה?
2: טוב, ראשית אני אגיד שביותי ראש אגף לוחמה בטרור, כל עבודת המטה ב-2020 הובלה אצלי באגף.
1: עבודת המטה בקשר למי בודק טייסים זרים?
2: בקשר להסדרת התעופה בכלל, עם האמירויות, ועוד נושאים שכרוכים בעניין הזה. תראו, למשרד התחבורה יש אגף ביטחוני רזה מאוד, שהוא אמון על זה. הוא אמון על כל ההסדרה, על באמת לוודא שכל התהליך נעשה באופן שבו נדרש. אגב, אם תפתחו עכשיו את אתר משרד התחבורה, אגף הביטחוני, אתם תראו שם את האחריות שלו על העניין הזה. זאת אומרת, אין פה העוררים שיש פה אחריות על התהליך ועל ההסדרה. במסגרת ההסדרה שנעשתה עוד אז, וזה עוד השתנה לפני בערך שנתיים, הייתה עוד איזושהי עבודת מטה, אבל ההסדרה הייתה שמתבססים על חוקי התעופה הבינלאומיים, כאשר ישראל, הדבר המשמעותי שהיא ביקשה, שהטייסים, הצוות בכלל, לא רק הטייסים, הצוות בכלל לא יהיה ממדינות שאין לנו איתם קשרים דיפלומטיים.
0: ומי אמור לבדוק את זה?
2: מי שאמור לבדוק את זה זה משרד התחבורה. הוא מקבל אליו את השמות מבעוד מועד לאותו גוף במחס.
0: רגע, תליה אנקל נקטעה לנו, ננסה לחדש את הקשר, ואולי בזמן הזה, אם את שומעת אותנו, נשאל ונאמר שמשרד התחבורה ועומדת בראשו שרת התחבורה מירי רגב, שאגב גם חברה בקבינט המדיני-ביטחוני, תליה לנקרי חזרת אלינו, מירי רגב אומרת, אנחנו מקבלים את הקלירנס, אנחנו מקבלים את האישורים מהחברות הזרות, אנחנו לא גוף מודיעיני, אין לנו יכולת לאוסוף מודיעין, אנחנו לא שבק או מוסד. כן, תכף תליה לנקרי תצטרף אלינו.
1: אני אקרא את הדברים שכתבה מירי רגב בתגובה ליאיר לפיד, אלה העובדות תשנן אותן, משרד התחבורה איננו חשוף לנתונים של רשימות הנושאים והצוות, משרד התחבורה הוא לא גוף מודיעיני, הוא לא בודק ולא אמור לבדוק וכלל אין לו גישה לנתונים, הגורמים שנחשפו לנתונים הם גורמי המודיעין בלבד, זה ממש גלגול מלא של האחריות ושל הגישה לנתונים לגופי הביטחון.
0: אז היא אומרת למוסד. למעשה, שרת התחבורה, שאגף הביטחון במשרד התחבורה לא קיבל את השמות? זה משהו שאפשר
1: אומרת,
0: לבדוק אותו מאוד?
1: משרד התחבורה איננו חשוף לנתונים. עכשיו, מה שגורמים...
0: מה זה, איזה נתונים?
1: מה שגורמים ביטחוניים אמרו בתחקירים שונים שפורסמו, זה שאותם נתוני הצוותים הזרים, צוותי התעופה הזרים, מגיעים לרשות המסים, ולמשרד התחבורה ולכל גוף אחר, למשרד הבריאות, בשב"כ, כולם יכולים למשוך את הנתונים. האם משרד התחבורה משך את הנתונים מרשות המסים? לא. האם הוא ביקש אי פעם לטענת שב"כ וגורמים בשב"כ ומוסד? האם הוא ביקש מהם אי פעם, תבדקו לי על איזה טייסת על השם שלו, מה קורה איתו, מה הרקע המודיעיני שלו? לא. כלומר, משרד התחבורה קיבל את האחריות הרשמית, אבל לא ביצע את תפקידו. כך לפי התחקירים.
0: אז מי שהייתה ראש אגף לוחמה בטרור, תליה לנקרי חזרה אלינו, תליה.
2: אז אני לא יודעת איפה שמעתם.
0: לא שמענו את התשובה לשאלה לגבי מי בסוף כן צריך לבדוק, ומשרד התחבורה באגף הביטחון שם אומרים, ושמענו גם את מירי רגב אומרת את זה, זה לא אנחנו, כי אנחנו לא גוף מודיעיני.
2: רגע, בוא נעשה הפרדה. בין מי שאמון על התהליך ולבדוק האם באמת הטייסים והצוות בכלל עומד והחברות התעופה עומדות באמת בהנחיות, זה משרד התחבורה. נכון שהם לא מפיקים מודיעין, אין להם גוף מודיעיני בכלל, ולכן קורים שני דברים. אחד, הם יושבים בערכות המצב השוטפות עם השבק והמוסד, יש כזה פורום שיושבים ביחד אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אני לא יודעת כמה זה היום, אבל בעבר זה היה אחת לשבוע, יושבים ביחד, השבק, מוסד וגופים ביטחוניים, גם צהל ואמן ובכלל, שמים את כל ההתראות שקיימות ורלוונטיות. אתה שואב מזה, אחד, מה הלך הרוח הביטחוני, בוודאי בשלוש שנים האחרונות, שהמוטיבציה של האויב עולה, במקרה הזה הייתי מצפה ממשרד מחבורה לעשות כל יום בדיקה, לא אחת לשבוע או אחת לחודש.
1: כמה זמן מראש הם מקבלים את שמות הטייסים?
2: הם מקבלים, אם אני זוכרת נכון, אחת לשבוע קדימה, מה שנקרא, כל הטיסות. אם אני זוכרת,
1: כלומר, בערך שבוע מראש יש להם...
2: ואז אתה יכול לקחת, ואתה יודע מה אני...
0: רגע, בוא נלך לדבר על המקרה הזה. לפני שבוע, לפי מה שאת אומרת, לפני שבוע הגיע למדינת ישראל, לפני כשבוע הגיע שמו של אימאם אל-המאמי המחבל.
2: נכון.
0: יפה. למי הגיע השם הזה?
2: הגיע לאותו גוף במכס, ששם יושבות
0: ברשות המיסים.
2: בין שדות התעופה, כן?
0: ברשות המיסים, אוקיי.
2: לא, עכשיו, אבל זה לא משנה.
0: רגע, אבל השם הזה, עם מספר הדרכון שלו וכו', רק להבין איך זה הולך. השם כן. שלו, השם שלו, עם מספר כן. הדרכון שלו, ואולי עוד פרט, שניים הגיעו לאותו גוף ברשות המיסים, כן. שמתכלל את כל השמות והנתונים של אנשי הצוות שבאים לישראל. ומה קרה אז?
2: ואז יכול להמשיך להישאר שם ולשבת בשקט. או שמישהו בא ומושך את השמות, מישהו ממשרד התחבורה, מושך את השמות ואומר, רגע, אני רוצה לעשות בדיקה. אתה יודע, אפילו, נניח שיש לו דרכון זר נוסף, צרפת, בסדר? עדיין, אתה לוקח רגע ועושה בדיקה מעמיקה יותר. למה? כי זאת אחריות שלך ואתה שלוש שנים במלחמה, לפחות בגין זה. אחד, שזו אחריות שלך, ושתיים, כן. שהאיומים עלו.
1: וצריך גם, אם אני מבין נכון את דברייך, שהיית שותפה לניסוח של ההסכמים מול איחוד האמירויות, אנחנו יכולים בנוסף לטענות הפנימיות אצלנו, גם לבוא בטענות אליהם, כי הם הסתירו מאיתנו, לפחות לא היו גלויים לגבי זה, שטייסים ממדינות שאין לנו יחסים איתם, מטיסים את המטוסים שלהם לישראל.
2: ברור, אבל זה יעלה בתחקיר עכשיו, או בחקירה יותר נכון, לגבי מה קרה שם. אבל אני מסתכלת עלינו. בסופו של דבר, אנחנו אחראים לביטחוננו. משרד התחבורה, שבת מוסד, ברלוונטיות המתבקשת. עכשיו, גם שבק צריך להגיד ביושר, אתה יודע, כשקרה האירוע הזה, החמל, איפה הוא נפתח? הוא לא נפתח במשרד התחבורה, כי אין חמל במשרד התחבורה כזה שיודע לעשות. זה חמל נפתח בשבק. למה? כי הוא אמון על המודיעין ובאמת על שמירת הביטחון בסיפור הזה של התעופה. למה אני אומרת את העניין הזה? כי גם שבק לא צריך לחכות שגוף הביטחון של משרד התחבורה יעביר לו שמות. הוא אמור לדגום את זה אחר כך למספר ימים, שבועות, לא משנה, אבל אפילו את זה לא נעשה.
1: כל הסיפור הזה מעורר מחשבה על הפונקציה הקבועה שמדברים עליה של סמכות ואחריות. כי לפי לפחות תחקיר של העיתונאי דורון קדוש, היה ממש דיון בין שבק לבין משרד התחבורה. מי ייקח את האחריות על הדבר הזה? ומשרד התחבורה לא רצו, אבל חלק מהגורמים שם התעקשו שזה יהיה משרד התחבורה. ואז ברגע שבאים אליהם ואומרים, רגע, למה לא עשיתם? אז הם אומרים, כל היכולות נמצאות אצל שבק.
2: רגע, לא. אני רוצה רגע להגיד משהו, כמי שהייתה במל"ל איזה דקה, שהוא גוף בעצם שמתכלל ומייצר אינטגרציה בין הגופים, דווקא כשיש מצב כזה שהוא לא מצב רגיל, שהוא אנורמלי, בסדר? או אנורמליות שיש שם. מה עושה המלל? לוקח את כלל הגופים הרלוונטיים וכותב נוהל, בסדר? עם הגופים. בנוהל הזה, ומה שנקרא הוראה מקצועית או הוראה כזו או אחרת, שבו כותבים את האחריות והסמכות של כל גוף. והיכולת הזאת לעבוד אחד עם השני היא יכולת שחייבת להיות. הרי אתה יודע, נגיד כך את הקורונה, שזה אירוע חירומי משמעותי. זה לא רק משרד הבריאות אחראי על זה. זה גופים נוספים שאחראים על זה. וכך עכשיו אירוע סביבתי. זה לא רק החיות של משרד לאיכות הסביבה, אלא יש מספר, קח את העניין של, אתה יודע, הפשיעה בחברה הערבית. זה לא רק המשרד לביטחון פנים, נכון, הוא המוביל.
1: הנה דוגמה, אין שיתוף פעולה מיטבי היום במקרה של זה בין משרד לביטחון לאומי שאחראי למשל על המשטרה ועל שב"ס, לבין גופים שאחראים על אכיפה כלכלית ומשפטית.
2: והמשפט, והרווחה. והחינוך, אני יכולה לתת לך עוד כמה. לכן היכולת הזאת במדינה שאתה לא יכול לקבוע כמו בצבא שיש לך מפקד אחד, וזהו, צלו אחרי זה סמכות, מה שהוא אומר לך זה מה שקורה. באירועים כאלה של מדינה, שיש כמה גופים שעוסקים ביחד, אתם מוצאים נוהל, שהם אמורים לדעת לעשות את זה
0: ביחד. יפה, ויש נוהל, מי אחראי לוודא שהנוהל הזה גם יושם?
2: מי אחראי לוודא את הנוהל? פה אין ספק בכלל, זה משרד התחבורה. היא הייתה צריכה, או הוא, באגף הביטחוני, היה אמור להרים מה דגל אדום, ולהגיד, חברים, עובדים עלינו. יש פה טייסים וצוות שאסור לנו לעלות על זה. מישהו צריך להרים את הדגל הזה? מי שצריך להרים את הדגל הזה זה משרד התחבורה.
0: את חושבת ששרת התחבורה מירי רגב צריכה להתפטר?
2: עוד הרבה לפני, אגב, מהשבעה באוקטובר, כממשלה שאחראית. אבל תראה מה קורה פה, יש פה משהו עקבי ושיטתי. מאסון מירון, דרך השבעה באוקטובר, דרך האירוע הזה, שאחד לא עובדים, תהליכים מקצועיים אמיתיים, איפה שאתה לא נוגע, אתה מקבל התפוררות.
0: אז את אומרת שמירי רגב צריכה להתפטר. ראש השב"כ צריך גם הוא להתפטר?
2: לגמרי, אני אגיד לך למה. עכשיו, שוב, צריך לסיים את החקירות ואת התחקירים והכל, ואני מסכימה עם זה לגמרי. אבל יש פה גוף ביטחוני אחד שלא צריך לחכות לאנשי המקצוע באופן מלא, הוא צריך לעקוב אחרי הדברים האלה. שוב אני אומרת, בדגש על השלוש שנים האחרונות, זה לא שאנחנו נמצאים בשלום וברוגע, ואז אתה אומר הסיכון ירד. חברים, אנחנו שלוש שנים, ועוד לפני אני מזכירה לכם את הזרות המסע בהקשר של טורקיה, אבל אירועים שאנחנו רואים, ואני מזכירה לכם את אוסטרליה ועוד לא מעט, בסופו של דבר אנחנו יודעים, הרי אומרים לנו כל פעם גופי הביטחון, חברים, האיום עלה, המוטיבציה של אויבינו נמצאת בשמיים. הם ינסו להגיע לכל וקום שאנחנו לא נמצאים שם.
0: אוקיי, אז דיברנו, רגע, דיברנו על ראש השב"כ, על שרת התחבורה, את קוראת לשניהם להתפטר, את אומרת אפילו עוד קודם לגבי מירי רגב. מה אחריותו של ראש הממשלה אם בכלל בעניין הזה?
2: אז שוב, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות על. זה לא רק בהקשר, תראה, הוא ישב איתם לפני פחות משנה, עם מירי רגב, עם זכאי, עם...
1: שמואל זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
2: נכון, ישבו ביחד להבנתי, וניסו לבדוק האם נכון להעביר את האחריות לרשות שדות התעופה. כי שם יש להם את ה... הם יותר קרובים, גם למערכות, וגם הם, יש להם את היכולת גם מבחינת עומס העבודה וכו'. ישבו ביחד אחרי הביקורת של מבקר המדינה, שבדיוק אמר את הפערים האלה, ודנו האם להוריד את זה ממשרד התחבורה. להבנתי, שרת התחבורה התעקשה שזה יישאר אצלה. וואנס היא התעקשה שזה יישאר אצלה, קבע ראש הממשלה שזה נשאר אצלה. יותר מזה, אני אומרת לך באחריות, הם קיבלו תקציב ותקנים נוספים, ולא ממשו אותם, שגם זה צריך להיבדק, ועל זה כמעט אף אחד לא מדבר.
1: אנחנו מוכרחים לסיים, טליה לנקרי, מפלגת ישראל ביתנו. אני רוצה לשאול אותך ברשותך גם על התוכנית הביטחונית שאתם מפרסמים היום, ובה המפלגה שלה חוזרת על תמיכתה בהכנסת כוחות ירדנים לשטחי A ו-B ביהודה ושומרון. את גם בעד הדבר הזה שצבא ירדן או 50 ירדנים יהיו פה?
2: אני אגיד פה כמה דברים. קודם כל, שים לב שזו המפלגה היחידה שלא מדברת בסיסמאות, אלא מציגה תוכניות ולא מתביישת עם מנהיג שיש לו אומץ לבוא ולנקוט יוזמה. זה צריך להגיד בבסיס. הדבר השני, לא מדברים על כוחות צבאיים. אנחנו מדברים על כוחות שיטור למטרת סדר ציבורי. תראה, הגדה הייתה באחריות ירדן, ירדן הסירה מעצמה את האחריות הזאת, בלי שום אגב עבודה ומה שנדרש כדי לעשות את זה. הסכמי אוסלו, ברור לגמרי שהם קרסו, אנחנו מ-12,000 שוטרים שסוכמו שזה המספר שיהיה בהסכמי אוסלו, עלינו על יותר מ-60,000 בנקודת זמן הנוכחית.
1: אז את אומרת, יהיה יותר טוב להחליף 60,000 שוטרים פלסטינים ב-60,000 שוטרים ירדנים?
2: לא, אני לא אמרתי 60,000, וקודם כל שיטור, זה לא צבא, יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. היחסים שלנו עם ירדן הם יחסים מצוינים, מתבססים ביטחונית, בלי לפרט יותר מדי, כך שיש לזה התכנות. האם זה גם בדיוק מה שיקרה? אני לא יודעת, לכן נדרשת פה עבודת מטה ביטחונית משמעותית. אבל הנה לך יוזמה שמאפשרת לך לשמור על ביטחון מדינת ישראל ברצף טריטוריאלי. אתה לא מסיר אחריות מהביטחון, אבל התעודות זהות של A ו-B הן תעודות ירדניות, ולכן צריך גם את זה לקחת בחשבון. לא צבא, אני שוב מדגישה.
0: אלופת משנה במילואים טליה לנקרי, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שבימים טובים.
0: הלוואי, הפסקה קצרה, דקה ו-12 שניות בלבד, ואנחנו כאן.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
4: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז, באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מחר, יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
0: זה יום השידורים המיוחד, בכאן חדשות ברשת ב' מחר. חוזרים לחדשות של הערב הזה, והמשך העיסוק במחדל הטייס המחבל, כשישי, ברקע הדברים, העניין של החברות הישראליות, כי הרבה אנשים מזמינים כרטיס טיסה בחברה הישראלית בשביל השקט הנפשי, כי הם סומכים על הבדיקות וסומכים על כל מה שנוגע לענייני הביטחון.
1: ראינו גם את המניות שלהם קופצות ברגע שהתברר מה קרה שם.
0: אני אגיד לך באופן אישי, אני לפני הזמן עובר כשנהנים חודשיים, הזמנתי טיסה באחת מהחברות הישראליות מיוון לכאן.
1: מטעמי שקט נפשי?
0: בין היתר. גם מבחינת מחיר ספציפית באותו זמן, אבל גם. לא, אבל זה באמת נתן לי איזשהו שקט שאמרתי, אוקיי, אפשר לסמוך על החברה הזאת, ענייני ביטחון וכל איזה, כן, נותן איזשהו שקט נפשי כשאתה נוסע עם המשפחה שלך. ואז אתה מגיע למטוס, ואין שום זכר, אין שום אות אחת בעברית במטוס הזה, שום זכר לחברת התעופה הישראלית.
1: והמטוס חכור?
0: בדיוק. ואני זוכר ששאלתי את עצמי בראש, כאילו, האם גם ענייני הביטחון כאן, בטיסה הזאת, עד כמה הם נבדקים, מפוקחים, ומתברר שיש כאן עניין משפטי, אולי לא קטן, ולצורך כך, הזמנו את עורך הדין דוד גורודצקי, ממשרד גורודצקי דוד, מתמחים בתחום התעופה, שלום, דוד.
7: ערב טוב גם לכם.
0: ישראלי שהזמין טיסה בחברה ישראלית, ומגיע למטוס, וזה מטוס חכור. זכאי לפיצוי כלשהו? זה עניין שהוא מוסדר בחוק, או שזה חברות התעופה עושות מה שהן רוצות?
7: אני אחלק את זה לשני חלקים אולי עיקריים. אני מסכים איתך לגמרי לפי מה שאמרת, שיש כאן, איך אני אשתמש במילה הנכונה, רגישויות נוספות, אם זה בנושא של ביטחון, כמו שאמרת, אם זה נושא של, לדוגמה, כשרות, אם אתה מקבל בטיסה אוכל, אז יש אנשים שהכשרות רלוונטית להם. ואני אציין שמעל זה חברת התעופה, יש לה חובות בהחלט שהחוק בא ואומר שהיא חייבת, לפי, לדוגמה, דיני הגנת הצרכן, היא חייבת להודיע על זה מראש. זאת אומרת, ברגע שאתה...
1: שאלה טכנית, כשחוכרים מטוס של חברה זרה, שאלעל או ישראל או ארקיה, חוכרת מטוס זר. היא חוכרת גם את הצוות, גם את הדיילים, גם את הטייסים?
7: ישנם שתי אופציות. זה נקרא חכירה יבשה וחכירה רטובה. באחת מהן הם חוכרים את המטוס בלבד, והצוות הוא שלהם. באחרת הם חוכרים את הצוות, כולל הטייסים, כולל הדיילים אפילו לפעמים.
1: כלומר, לגמרי יכול להיות עכשיו, כשהרבה מאוד ישראלים רוצים לטוס חברות ישראליות, כי הם רוצים שהטייס יהיה ישראלי ולא זר, הם יכולים לקבל טייסים זרים.
7: נכון מאוד, נכון מאוד. זה משהו שיכול לקרות, והחוק הוא בא להגן באמת על הצרכן. הוא אומר שהחברה חייבת לגלות את זה מראש. היא צריכה להודיע על זה, כי זה דבר שהוא מהותי.
0: באיזו דרך להודיע לנוסעים?
7: הרבה פעמים הם, לצערי, חברות התעופה לפעמים מסתירות את זה, אבל כאשר הן שולחות לך את כרטיס הטיסה, הן מגלות את זה. אתה רואה שהטיסה היא אופרטד, מתופעלת על ידי חברה אחרת. זאת אומרת, אם חברה ישראלית כלשהי חכרה מטוס, אתה רואה שהטיסה מתופעלת על ידי חברה אחרת. אני ידגיש ויאמר שהם צריכים לגלות את זה גם קודם. זאת אומרת, אם הם מפרסמים טיסה ליעד X והמטוס הוא חכור, יש להם חובה בחוק לבוא ולהגיד שהטיסה תתופעל לידי חברת תעופה שונה.
0: כלומר, מהמשפט הזה, הטיסה תתופעל לידי חברה שונה, הנוסע צריך להבין שיכול להיות מצב שהוא קנה כרטיס בחברה ישראלית ויקבל טייס מאיראן.
7: אני חושב שזה קצת קיצוני, אבל לצערי עם המקרה האחרון
1: עברנו שבוע די קיצוני בתחום התעופה.
7: מאומן, אז כן, אתה יכול לקבל חברת תעופה זרה שמפעילה טיסה של חברה ישראלית, כאשר הטייסים הם ממדינות אחרות ולא תמיד ידידותיות אלינו. בהחלט זה קורה.
0: זו אחת המילים הכי קשות לקרנים, רק שתדע.
1: ידידותיות. עורך הדין גורודצקי, כמומחה לתחום התעופה, 180 הנוסעים שהיו בפליי דובאי באותה טיסה זכאים לפיצוי?
7: 180 הנוסעים התמודדו עם מצב חריג מאוד. וחוק שירותי תעופה הישראלי, או מה שנקרא חוק טיבי בפיעם, לא נותן כאן פתרון לדבר הזה. החוק היחיד שמכסה את זה, זה אמנת מונטריאול. ובאמנת מונטריאול, אם הנוסעים ירצו לתבוע את חברת התעופה על זה, על הנזקים שקרו להם, ואני אומר שנית, וזה חשוב לציין, על נזקים שנגרמו להם, רק אם יש נזקים שהם יוכלו להוכיח אותם. לפי מה שאני מבין, תודה לאל, אף אחד מהם לא נפגע בגוף.
0: לא בגוף, אבל בנפש, לראות את המוות מול העיניים, זה לא מספיק נזק.
7: בדיוק, בהחלט, יכולים להיות נזקים נפשיים, לטווח קצר או לטווח ארוך, הם יצטרכו להוכיח אותם. זאת אומרת, אם מישהו ירצה לתבוע על זה, הוא לא יוכל לדעת.
1: באמת, יצטרכו להוכיח? או באיחוד האמירויות?
7: הוא יוכל לתבוע בישראל, כי כל חברת תעופה שטסה לישראל, יש לה כאן כתובת, או עם משרד עורכי דין הרבה פעמים, לצורך מסירה של כתבי בדין, וגם ישראל וגם החברת תעופה של דובאי הם חלק מאמנת מונטריאול, אז בהחלט אפשר לתבוע בארץ.
0: וכשפליי אבל דובאי מציעה, כך ראיתי על פי פרסומים, מאות אלפי דולרים לכל נוסע.
7: אני רוצה קצת לצנן את זה. אני לא חושב שחברת התעופה תציע כל כך מהר סכומים כאלה.
1: כן, עשיתי מכפלות, זה מגיע לזה 300 מיליון שקל עלויות לחברה על פיצויים רק.
7: אני אסביר לכם מה, הפיצוי המקסימלי בהתאם לאמנת מונטריאול על נזקים שנגרמו, שאפשר יהיה להוכיח. שוב, לצורך העניין, אני וזוגתי היינו בטיסה, ולי חלילה נגרמו נזקים נפשיים לטווח ארוך, וזוגתי חזרה אחרי יום לעבודה רגילה ואין שום נזק אחר. אז הפיצוי במקרה שלה יכול להיות מזערי. הפיצוי במקרה שלי, אם יש לי נזקים שאני יכול להוכיח, ואני אצטרך כפי הנראה לתבוע אותם באופן אישי, אז אני אוכל לקבל פיצויים, והפיצוי מוגבל עד אזור של 210 אלף דולר. אז אנחנו מדברים על כ-600, 600 וקצת אלף שקל לנוסע. אבל זה עד. זה גם כולל מקרה אפילו מוות. אז אני לא בטוח שהנוסעים כל כך מהר יוכלו לתבוע. מה שכן חשוב להגיד, שבמסגרת החוק הזה יש להם התיישנות של שנתיים. אז אם חלילה מישהו נפגע מזה, אני ממליץ לו להיכעץ עם עורך דין כאשר הוא צריך ובהקדם, ולא להמתין מעבר לפרק זמן הזה.
0: טוב, רשמנו לפנינו, רשמו הנושאים. תודה רבה, עורך הדין דוד גורודצקי, משרד גורודצקי.
7: תודה רבה גם לכם.
0: תודה רבה.
7: ערב טוב שיהיה.
1: ועוד בענייני מטוסים.
0: רגע, לגבי הטיסה, השיחה האחרונה. זה מדהים שצריך להוכיח שעברת באמת את הטראומה.
1: יש לי תחושה שבמקרה הזה, בגלל שגם היחסים הבילטרליים מילה בלתי נסבלת בין ישראל לאיחוד האמירויות והסכמי אברהם וכל הזה, גם לא מונחים על הכף אבל קשורים לנושא, יש לי תחושה שככה זה ייסגר באיזה משהו כוללני ולא עכשיו נראה משפטים פרטניים ארוכים, אבל יש כל כך הרבה עורכי דין במדינת ישראל, שאני בטוח ששערי בתי המשפט לא ננעלו.
0: בזה אין מחסור. טוב, בואו נדבר כמה מילים על סקר כאן חדשות, שישודר הערב במהדורת כאן חדשות. כרגיל זה הסקר הראשון של השבוע, בימי ראשון, והערב סקר המנדטים, שהוא לא רק מנדטים, אלא גם סקר דעת קהל עם כמה וכמה שאלות מעניינות. נשמור על איזשהו מתח לקראת, לקראת המהדורה הערב, אז לא ניתן את תמונת המנדטים המלאה שבסקר שערך דודי חסיד, מנכ"ל.
1: אתם מכירים את הגרף של המטוס, איכשהו צלל ואז עלה? תתכוננו.
0: יפה, הייתי צריך את החיבור הזה למטוס. אז הנה שאלה ששאל דודי חסיד, מנכ״ל מכון קנטר, בסקר השבועי שלו לכאן חדשות, איזה ציון היית נותן לשרת התחבורה מירי רגב? נשאלו הנשאלים והנשאלות בסקר. שים לב לתוצאות. בכלל המדגם, ציון טוב מאוד לשרת התחבורה נתנו
1: 6% בלבד.
0: רק 6% מהנשאלים בסקר נתנו לשרת התחבורה ציון טוב מאוד, עוד 17% ענו ציון טוב, בסך הכל ציון סך הכל טוב נתנו 23%. סך הכל ציון לא טוב, כלומר לא כל כך טוב או בכלל לא טוב, 2/3 מהנשאלים נתנו את הציון הזה, ציון לא טוב.
1: כמעט מחצית, 47% אמרו בכלל לא טוב, הציון השלילי ביותר.
0: כן.
1: עכשיו, כשמפלחים את זה לפי קואליציה, אופוזיציה, כמובן שאין הרבה הפתעות באופוזיציה, רק 9% נתנו לשרה רגב ציון סך הכל טוב, מול 86% שנתנו לסך הכל לא טוב. בקואליציה זה 49% טוב, מול 38% סך הכל לא טוב, וגם בקרב מצביעי הליכוד, היא אפילו מקבלת אחוזים יותר גבוהים של ציון לא טוב, 42% בקרב ליכודניקים, מול 54% שענו סך הכל טוב, פשוט ליכודניקים הם יותר בעלי דעה, יש גם 11% מכלל המדגם שענו, שהם לא יודעים לתת ציון לשרת התחבורה מירי רגב.
0: מה המסקנה?
1: שהציבור לא כל כך מרוצה מתפקודה של מירי רגב יותר באופוזיציה מאשר בקואליציה. ניסחתי את זה אובייקטיבי מספיק.
0: ניסחת את זה מדויק לגמרי. טוב, נעבור לנושא הבא שאמרת גם הוא קשור לתעופה. אפרופו, הנה ציפור שאמרנו בהתחלה.
1: בדיוק, אז תראו ציפור, טיסה של וויז אייר מנפולי לישראל. הבוקר נחתה בחזרה ברומא אחרי שציפור פגע במטוס. אז עוד פעם, נוסעים ישראלים נאלצו להתמודד עם טיסה לארץ שהשתבשה לה, אבל הפעם הגורם העוין היה ציפור, ואנחנו בעניין הזה רוצים לדבר עם פרופסור יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע, מהמרכז לחקר נדידת ציפורים. שלום לך.
8: שלום וברכה.
0: מדברים הרבה על איומים, על טיסות. גם האיום הזה, קיבלנו היום תזכורת, גם האיום הזה של ציפורים שפוגעות במטוסים, קיים ועוד איך קיים.
8: נכון, אז זה באמת אנשים לא מודעים, אבל הציפורים, ובמיוחד עכשיו שזה סיונת הנדידה, ועוברות פה מאות מיליוני ציפורים, הציפורים מהוות הרבה פעמים הסכנה מאוד מאוד משמעותית, וחס וחלילה, בלי להשוות למה שהיה בשבוע שעבר, אני עשיתי את המחקר שלי עם חיל האוויר בשיתוף מלא, וחיל האוויר איבד 11 מטוסי קרב מפגיעת ציפורים. 3 טייסים נהרגו, ועשרות תאונות מאוד גדולות. קיצור,
1: בנושא הזה, זה יותר תדיר מטייס שרוצה להתאבד.
8: ללא שום ספק. ולכן חיל האוויר, כמו שחיל האוויר יודע, לקח את הנושא ברצינות, וממן מחקר גדול מאוד שהייתה לי הזכות הגדולה להוביל אותו, והיום הוא עוד הלך והתפתח, בעזרת דאון ממונה, טסנו עם הציפורים כדי למפות את הגובה שלהם, השתמשנו במכשירי מקם פעם ראשונה במזרח התיכון, ואפילו אם היום זה נקרא קטמם, עם כלי טייס מאויש מרחוק, אז זה נקרא מזלטים, ועם צפרים שישבו לרוחב במדינה, ועד היום משנות ה-80 יושבים וסופרים את הציפורים הנודדות, ונותנים התראות בזמן אמיתי. חיל האוויר עשה נוהל שנקרא אמץ, ראשי תיבות, אזור מוקד ציפורים, הפסיקו לטוס מהמיפוי שלנו, והתאונות ירדו ב-76% בצורה דרסטית, וזה חסך כמובן הרבה מאוד כסף, שלא נדבר שהכי חשוב בחיי טייסים. אז בתעופה האזרחית, כמו שתיארתם מה שקרה הבוקר, הבעיה היא בעיקר בשדות התעופה, בהמראה ובנחיתה, ואז המטוסים עולים לגובה של 35,000 רגל, ששם יש פחות ציפורים, אבל בהמראה ובנחיתה, גם בנמל התעופה בן גוריון, בעונות הנדידה נפגעות לא מעט ציפורים, ולכן יש שם יחידה למניעת מטרדי ציפורים. אבל חיל האוויר שטס הרבה מאוד בגובה נמוך ובמהירות גבוהה מאוד, וככל שהמטוס טס מהר יותר והציפור כבדה יותר, האימפקט עולה בריבוע. כדי רק לסבר את האוזן, חסידה שפוגעת במטוס במהירות של 800 קילומטר לשעה, נכנסת בו בעוצמה של 40 טונות. כך שהציפורים זה סכנה לא קטנה, וכמובן כאיש של החברה להגנת הטבע באוניברסיטת תל אביב, אנחנו גם עושים לשמור על הציפורים. אז צריך לדעת...
1: אז רציתי לשאול אם אתה מודאג יותר לציפורי האלומיניום או לציפורים החיות?
8: אני קודם כל מודאג יותר לבני אדם כמובן. אבל מצד שני, אני חושב שהחוכמה שלנו, כמו הרבה דברים אחרים, זה לדעת לחיות בדו-קיום. לדעת למצוא את הציפורים, היו פה הרבה לפנינו, ואני מניח שהם גם יהיו אחרינו. וצריך לדעת פשוט איך אפשר לחלוק את השמיים גם עם הציפורים. והעובדה היא שעד שלא התחלנו את המחקר המשותף, חיל האוויר לקח את העניין הזה לפני שנות ה-80, שמי שטס חוטף ציפורים, זה חלק מהאהבה חיים של הטייסים.
0: וחברות התעופה גם הן מודעות ליום הזה?
8: כן, מודעות לחלוטין, וחלקם מממנות מחקרים, חלקם בעונות הנדידה ממריאות בצורה שונה, וכמו שאמרתי, בכל שדה תעופה, בעולם שהוא מכבד את עצמו, יש יחידה למניעת תאונות, למשל לא עושים גידולים חקלאיים בשטחים שבשדה התעופה, יש כאלה שיש להם כל מיני אמצעים לגירוש ציפורים עם קולות מצוקה של ציפורים כדי שהם לא תנחתנה בשטח האווירי של שדה התעופה. עם זאת, כמו שאתם רואים, זה לא רק שזה גורם לנזק, גם הרבה פעמים זה נזק שהמטוס צריך לחזור ולעשות טיסת מילואים, זה עלויות של מאות ואם לא מיליונים.
0: כמה כמעט תאונות קורות? אנחנו שומעים שוב היום על הטיסה הזאת מנפולי לישראל.
8: כי זה תלוי באיזה ציפור מדובר, באיזה גודל, ומטוס אזרחי שיש לו שני מנועים או ארבע מנועים, אז אם מנוע אחד נפגע, אז אפשר עוד להמשיך ללחות בשלום.
0: לא, אבל כמה זה שכיח? כמה זה קורה?
8: כמה זה קורה? סדר גודל של, בחיל האוויר יש סדר גודל ממוצע של כ-200 תאונות בשנה.
1: 200 תאונות עם ציפורים בשנה.
8: אבל, לשמחתי הגדולה, וזה אחד הדברים הייחודיים, אתה יודע, יש את המשפט, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ממלואו, זה מה שעשה הטייס ההודי, וזה מה שעשו האמיצים שלנו עם סגן זה, אבל מאז 1997, לא התרסק אף מטוס קרב לשמחתנו במחיל האוויר, לעומת, כמו שאמרתי, 11 מטוסים לפני שהתחלנו את שיתוף.
1: זהו, שמענו גם שאתה עושה עד היום מילואים. שאתה עושה עד היום מילואים בחיל האוויר,
8: אני עושה את זה, תראה, אני כבר בן 79, אז אני עושה את זה בהתנדבות מלאה, אני קשור לחיל האוויר בכל נימי נפשי, ואני חושב שההישג של חיל האוויר, גם כל כך גדול, גם עם כל כך הרבה ציפורים, דווקא מעל ישראל, כי אנחנו בצומת של שלוש יבשות, מבחינה... זה צרה צרורה, לא צריך להאריך, אבל בנושא נדידת ציפורים אנחנו אחד המעצמות הכי גדולות בעולם.
0: איזו ציפור אהובה לך במיוחד, פרופסור לשם?
8: אני אגיד לך, אבל בלי שום הקשר פוליטי, הפרס. הפרס זה עוף דורס גדול של 3 מטר, שהנשיא שלנו, התשיעי, שמעון פרס, נקרא על שמו, והפרס זה עוף עם מוטת כנפיים של 3 מטרים, שלצערי נכחד בישראל, והוא פעם כינן גם בישראל, ואני מקווה שעוד פעם הם ישובו לכנן פה.
1: אני זוכר שכשהייתי ילד, ביקרתי בגן חיות, והיה שלט גדול, מחזירים את הפרס לטבע.
8: נכון,
1: אני שאלתי את זה בהקשר פוליטי.
8: אז זה עושים, כן. אבל בכל אופן, עם הפרסים והנשרים והרחמים, שזה עופות דורסים שאוכלים גרים, הם מוסיפים הרבה לנוף ארצנו, הם מוזכרים בתנך. למשל, הנשר מוזכר 28 פעמים בתנך.
1: מה עם האוזנייה?
8: האוזנייה, אותו בדיוק, האוזנייה... הייתה פעם אוזניית נגב, 30 זוגות, היום 0. וגם אותם אני מקווה שבעתיד נצליח להסיר, כך שהנכדים שלנו אולי יוכלו ליהנות עוד פעם, ללכת במדבר יהודה ולראות פרס דואה, ובלי להניד כנף, עושה את זה בצורה ששמה בכיס הקטן, כל מטוס כמו F.
1: בוא נזכור שאנחנו העתקנו מהם את כל היכולות תעופה שלנו.
8: אין שום ספק, בדיוק, בדיוק.
0: טוב. פרופסור יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע, המרכז, החקר נדידת ציפורים. נדמה לי שהחכמנו.
1: צריך לציין עוד פרט שיוסי לשם בצניעותו לא ציין, שהוא נבחר לקבל את עיטור הנשיא לשנת 2026.
8: נכון, זה היה ככבוד גדול ביותר להיות בטקס עם נשיא המדינה שלנו, עם עוד 10 אנשים אגב. בפעם ראשונה שעיטור הנשיא ניתן גם על נושא של ציפורים ושמירת טבע והנוף, ועל כך אנחנו מאוד גאים.
1: פרופסור יוסי לשם, כבוד גדול, תודה רבה.
8: כל טוב.
0: כן, מה עכשיו? פרסומות? אנחנו יוצאים למקבץ קצרצר של דקה אחת, ואנחנו כאן.
9: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
10: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, אשתעל, שלום.
11: בית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו פחדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. היום, בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
12: אחרי שהם חזרו הביתה, איך נראים החיים במשפחה של פדוי שבי. אביטל דקל חן ולישי מירן לוי בשיחה מיוחדת.
13: כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת בת חצי שנה.
9: עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כן, עד הקצה, אביטל דקל חן ולישי מירן לוי, מדברות זו עם זו, בהסקט הפודקאסט של קרן נויבך על הקצה, דיברנו עם קרן בשעה הקודמת. אנחנו מדברים ונדבר הרבה השבוע הזה, ישי, על 7 באוקטובר, על הטבח, המחדל, על זיכרונות, אתה שומר שבת, איפה זה פגש אותך?
1: תראי,
0: אתה שמעת פעם ראשונה.
1: רוב מוחלט של שומרי השבת שאני מכיר, ידעו מיד בתחילת האירוע, על שיש אירוע גדול בדרום, בין אם הם היו שם, בין אם הם היו במקומות אחרים, הוקפצו, לא הוקפצו. אצלנו איכשהו היה ניתוק, תוררנו לאזעקות ב-6.29, כמו כולם, חשבנו שיש איזו תקלה, אני לא זוכר אפילו אם רצנו להתמגן או לא, אבל חזרנו אחר כך לישון. כלומר, בכלל לא היינו באירוע, אבל מהימים שאחרי, יש לי איזה זיכרון אולי בבוקר למחורת, או שני בקרים למחורת של התורים לתרומת דם, שהלכתי, וגם אירוע שלם שהיה לנו סביב זה. ובאמת, הסאונד, והתחושות של הימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, ובוודאי של אותו יום ואותו לילה, עדיין חקוק, אני מרגיש אצלי, באור, בזיכרונות, הלכתי ובדקתי את הסאונד של הצהרות הפוליטיות והביטחוניות. איך נשמעו ראש הממשלה, שר הביטחון דאז, הרמטכ"ל דאז, בהצהרות הראשונות, מול אותו סאונד של אותם אנשים 8 חודשים אחרי. היה שם איזה לחש, או איזה, לא אגיד לחש, איזה חוסר ביטחון מורגש, שלאט לאט ככה התפייד לו מהקולות של האנשים האלה, לפחות בהצהרות הפומביות.
0: כן, גם הדיבורים על ועדת חקירה ממלכתית, זרוחים, ראיון אחר ראיון עם בחירי הקואליציה, בחירי הליכוד, על כך שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, האמון או חוסר האמון שמדברים עליו עכשיו, שמענו את תמיר אוחנה בראיון כאן בשעה הקודמת, אומר לנו, אין לנו אמון במערכת המשפט, לכן לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. חוסר האמון הזה לא דובר אז, משום מה, כן דובר על ועדת חקירה ממלכתית. איכשהו, עם השנים...
1: לא, כמו שאמרנו גם לאמיר אוחנה, גם ועדת חקירה לאומית הם לא הקימו, כל פורמט אחר שהם רצו.
0: כי בסופו של דבר, לא רוצים לחקור. זאת המסקנה שצריכה, שאנחנו מבינים, לא יודע, זה נשמע לי כמו...
1: אני לא בונה מאוד בסוף, על המסקנות של ועדת החקירה הממלכתית, אבל ברור שצריכה לקום ועדת חקירה.
0: זהו, אתה יודע, אבל גם שתוקם ועדת חקירה, מתי שלא תוקם, זה כבר יהיה הרבה יותר קשה גם לחקור. אנשים שוכחים, יכול להיות, כן, אני זורק פה איזושהי השערה, שיש מי שרוצה להעלים ראיות ומסמכים, וכל מה שיכול לעזור להגיע לחקר האמת במחדל העצום הזה. ככל שעובר הזמן, יהיה יותר קשה לחקור.
1: אני לא מאמין שאת כדי כך, אבל ודאי, כלומר, ראש חטיבת המחקר דאז, אדם שהוא המעריך הלאומי, נפטר ממחלה מאז 7 באוקטובר, הזיכרונות שלו, ואז זה רק הרעיונות שהוא נתן, או דברים שהוא כתב, אבל לרעיין ולדעת מה חשוב, למה נדחו במודיעין הישראלי כך או אחרת, היכולת שלנו צומצמה בעקבות המתנה הבלתי נסבלת הזאת.
0: והערב ובימים הקרובים במהדורת כאן חדשות, טלי מורנו, מגישת המהדורה, חוזרת למשפחות החטופים שבילו במשך חודשים ארוכים שהיו בחזית המאבק לשחרור בני המשפחה שלהם מהשבי, כדי לבדוק איך החיים שלהם נראים היום. שלום טלי.
14: שלום חברים, ערב טוב.
0: ערב טוב, ואת משחח, באמת מלווה את משפחות החטופים, אחרי שיקיריהם חזרו הביתה, וזה לא קל, לא למי שנחטף בוודאי לחזור, זה לא קל גם לבני המשפחות.
14: לא, לא, זה, תראה, רק אחרי שצילמנו, וניסינו לעבור איתם, משפחה משפחה, את כל השלב המאוד ארוך הזה של אתה חי את חייך הרגילים והנורמטיביים, ופתאום היקר לך מכל נחטף, זה זורק אותך, קודם כל, להבנה של איך אתה מתמודד עם המצב החדש הזה עכשיו, ואז אתה מבין מהר מאוד שאתה חייב להיאבק על החזרתו, שאם אתה לא תיאבק, זה לא מובן מאליו לאף אחד, והוא חלק מתוך קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, שלמרות שאתה מוקף בהרבה הרבה מאוד אנשים, כולם, לפחות בהתחלה, בימים הראשונים, מתארים תחושה עצומה של בדידות, בתוך עולם מאוד מאוד אפל שהם נכנסים אליו, ואז תקופת המאבק הזו שגם דורשת אותם מהם לעצור את החיים שלהם, ולהפוך להיות האנשים האלה שמדברים מול מצלמות, ומדברים ברדיו, ודוחפים להם מיקרופונים לפנים, ואחרי כל זה, במקרים שאנחנו כאן מספרים, גם חוזר היקר להם, חוזר בחיים, בחלק מהמקרים מדובר ממש בילדים קטנים, במקרה של בת שבע יעלומי, הבן שלה היה חטוף לבד, לבד עם מחבלים, ילד בקושי בן 13, במקרה של אביחי ברודץ, אשתו, הילדים שלו, ואביגיל עידן, שאותה הוא מצא והכניס הביתה עוד לפני שהם נחטפו, הם יושבים כולם בשבי, ואז הם חוזרים, וצריך להתמודד עם ההשלכות של מה שעבר עליהם, מה שעבר עליך, וקשה מאוד לחזור לחיים אחר כך. וניסינו להבין את הקושי הזה של החיים אחרי שאתה עובר את כל מה שתיארתי לכם כאן בדקה. זה מצב בלתי אפשרי.
1: ותראית לי כל אחד כמובן, ונפשו נפרד, וחוויות נפרדות, ולא תמיד כולם מספרים אותו דבר, אבל הצלחת מכל הסיפורים לאסוף את הקושי המרכזי, שאנחנו נמצאים שנה ושנתיים ושלוש שנים אחרי?
14: קודם כל, זה פחד קיומי שלא עוזב אותם. כשהתסריט האימים שלך מתרחש, אתה לא יכול אחר כך לחזור לתמימות שהייתה לך, שאתה אדם פתוח, שהמשפחה שלך נמצאת במקום בטוח, בטח לא כשמדובר בילדים קטנים. ואני חושבת ואני אומרת את זה בצער רב, האמונה שלהם ביכולת שלהם להשתקם, וביכולת של היקרים שלהם להשתקם, היא קטנה עד כמעט בלתי קיימת. יש שם ממש חרדה, יש שם אצל כולם בעיות שינה. שינה זה לא דבר שקיים כמעט בכלל, והרבה מאוד התמודדויות פיזיות, גופניות, אחרות שהם מספרים ומשתפים באמת בפתיחות רבה.
0: בוא נשמע קטע, טלי.
14: כן, הנה.
15: מתחילים להגיע שמועות על חטופים, ואני בטוח שכולם משקרים לי. כאילו, אני מרגיש שהם נסים לנטוע בי תקווה, שאולי הם נחטפו. אבל אני בתוך הראש שלי, אני בטוח שהם... איזה סיכוי, מי דעלה בדעתו בכלל דבר כזה? ואז גילינו שהבית נקי, שאין שם סימני אלימות. ואז כמובן שכל פעם מגיעות חדשות על עוד כמה עשרות גופות שמצאו בינינו לבין אז על הגבול. אני כל פעם מחכה שיבואו להגיד לי שמצאו את המשפחה שלי בכל הגופות האלה.
16: חבר שלנו שלח לנו סרטון עם הבית השרוף. עדיין יש חלקי יש. הוא אומר לנו כזה דבר, נכנסתי פנימה, ממד פתוח, אבל אין גופות בבית. ואנחנו צרחנו מור, ואני בחצר, זה היה 9 בלילה, צרחנו יש. וזה דבר כל כך מזוהם שמשפחה אומרת יש על זה שאין גופות.
15: אני משתחרר מבית החולים. דבר ראשון, אני מגיע להורים שלי בראשון, אבא שלי אומר לי, אביחי, תקשיב לי טוב. אני לא יומיים במדינה הזאת. אם אתה לא תקום ותעשה משהו, כל המשפחה שלך תהיה רון ארד.
0: וואו.
14: כן, ומי ששמענו כאן זה אביחי ברודץ, שאשתו הגר וילדה ואביגיל עידן נחטפו כולם, בזמן שהוא כחבר כיתת כוננות נלחם בקיבוץ כפר עזה, שעות, שעות, וגם נפצע, הוא יורים עליו RPG, הוא אף באוויר, הוא פצוע ומשוכנע במשך כל אותו היום שהם נשחטו, משוכנע. והוא ממש, כשבאים ואומרים לו שיש, שכנראה נחטפו, וכנראה יש חטופים, הוא באמת משוכנע במשך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד ימים, שאומרים לו את זה רק כדי להשאיר אותו עם תקווה, ושמענו גם את גלעד קורנגולד, שמתראיין יחד עם אשתו, עם ניצה, שהם ההורים של טל שוהם, שגם הוא נחטף יחד עם שבעה מבני משפחתו מקיבוץ בערי, הם שבו בעסקה הראשונה, וטל שום היה 505 ימים, אני לא טועה, בשבי.
0: ואת הסיפורים האלה את מביאה, טלי, אני רוצה לסיים בשאלה אישית, אם אפשר. כן. כולנו כאן עיתונאים, אבל אנחנו אזרחים ישראלים, במקרה גם כולנו הורים. מה מכל מה שנחשפת אליו, ומכל מה שחזרת אליו בסיפורים של החטופים, איך זה היה לחזור לחומרים האלה?
14: זה לא פשוט, אבל עם כל הקושי, אתה גם צריך לצפות בזה אחר כך שוב ושוב ושוב, וצריך לערוך את זה. הקושי שלהם הוא עמוק, הם מאוד רוצים לדבר, הם מאוד רוצים לאבד את זה גם בשיחה, זה מאוד מורגש, וצריך מאוד להכיל את זה ולהקשיב לזה, ובאותה נשימה, כמו שאתה אומר, אנחנו גם מסקרים, אבל אנחנו גם אזרחים בישראל. החשש הוא שזה שלא הייתה היום, עד היום, ועדת חקירה למה שקרה כאן, הוא מפחיד, הוא ממש הופך את זה לעוד יותר מאיים, שזה יכול באמת לקרוא כאן שוב לי, לך, לכם.
0: זה כמעט קרה לפני כמה ימים, דיברנו לא מעט בתוכנית הזאת על המחדל הטייס המחבל. טלי מורנו, מגישת מהדורת כאן חדשות הערב, ובשלושת הימים הקרובים, נכון?
14: ממחר בערב, הפרויקט המיוחד.
0: ממחר בערב. תודה רבה, טלי.
14: תודה, חברים.
0: ונזכיר שוב, מחר יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, יום שידור מיוחד בכאן חדשות, כמובן, אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. ישי שנרב.
1: רן בנימיני.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, תודה למאזינים.
0: נודה גם ליהודית אמריה גסי שערכה אותנו, רננה פרידמן וביי קברת, הפיקו הטכנאי אומיר שמואלי. מחר בעזרת השם יחזור גואטה.
1: מקווה שיקום ממיטת הריקודים.
0: כן, ונאחל, כמו שהוא תמיד מאחל, בשורות טובות. בסופו של דבר.
1: ישועות ונחמות.
0: מתי חג הבא? אנחנו אחרי החגים כבר. נכון? עכשיו הגיעו אחרי החגים.
1: סיגד, אם אתה סופר, וחנוכה אחר כך.
0: מתי הסיגד? בימים?
1: בחשוון.
0: אוקיי. נשתמע מחר. ביי.
17: אנחנו כאן.
18: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
19: אני מבטיח לכם שבמשחק

0: טובה מתחילה בשינה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
3: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני איומים במרחב הימי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי אחרי חקירת מחדל פליי דובאי ניתן יהיה להסיק מסקנות. תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף, המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
7: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
6: כתבנו מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל היא מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא תהיה מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
8: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל 5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח, וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
6: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף משנה במילואים תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי.
9: פה אין ספק בכלל, זה משרד התחבורה. היא הייתה צריכה, הוא באגף הביטחוני היה אמור להרים דגל אדום ולהגיד חברים, עובדים עלינו, יש פה טייסים וצוות שאסור לנו לעלות על זה. מי שצריך להרים את הדגל הזה? מי שצריך להרים את הדגל הזה זה משרד התחבורה.
10: את חושבת ששרת התחבורה מירי רגב צריכה להתפטר?
9: עוד הרבה לפני, אגב, מהשבעה באוקטובר, כממשלה שאחראית.
6: בכיר לשעבר בשב"כ ירון בלום הסביר במשדר שבישראל מרכז לאומי שאמון על בדיקת הטייסים של חברות התעופה הזרות.
11: משרד התחבורה הוא זה שלמעשה אמון ואחראי על הנושא הזה, אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. לא, ולכן הקימו ב-2023 גוף שנקרא מלן, שזה המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. אגב, זה מערכת שנמצאת בכלל תחת רשות המיסים, אני לא יודע למה, אבל זה מרכז לאומי שיושבים בו אנשי דסק, גם מהשב"כ, גם המוסד, גם המשטרה, גם ממינהל האוכלוסין, שתפקידו מה שנקרא לעשות ניתוחים.
6: 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף.

0: לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
1: קיבלתי הצעות בערך לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
2: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
1: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי החטוף.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 7:05, כאן רשת ב', זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. אנחנו את השבוע הזה ואת הערב הזה לא יכולים שלא לפתוח ולא להקדיש כולו לזכויות, זכויות בעקבות 7 באוקטובר. אנשים שהיו נפגעי איבה, נפגעי צבא, משרד הביטחון, אנשים שלא מוכרים ולא הגישו, וגם שינוי בנהלים ושינוי תקנות, כי אחד הדברים שקורים הרבה פעמים במלחמות הוא גלי חקיקה ושינויים והרחבות זכויות סוציאליות, הרבה פעמים מתוך מקומות שאף אחד לא יכול היה לצפות אותם. אז נכון שכל ערב אנחנו עושים מיצוי זכויות בכל הנושאים, אבל את השבוע הזה, כמו שזה נראה, אנחנו מקדישים לא רק את יום הזיכרון הלאומי שיחול מחר, אלא את כל התוכניות גם למיצוי זכויות ולסיוע. כמובן, אני רגע אומרת את זה, אנחנו נמשיך גם בשבוע הבא וגם בכל ערב כפי שעשינו עד היום. אבל זו הזדמנות רגע לייצר יותר שיח. אחד הדברים אולי, אפשר לקרוא לזה הטובים שקרו במהלך המלחמה הזאת, זה שפתאום נהיה שיח שלא היה לפני, על פוסט טראומה ועל התמודדות נפש. ופתאום אני רואה אנשים ששנים חיכיתי שיפתחו ויתחילו לדבר. מלחמות שהיו, הרבה מאוד אנשים מצוק איתן, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, אנשים שהרבה פעמים לא שוחחנו ולא דיברו. ושאני זוכרת שיחה מלפני עשור של אדם שהתקשר ואמר, אני הייתי היחיד ששרד בטנק, אז בכלל לא עברה לי המחשבה לטבוע, ורק יש לי טינטון שמציק לי. חשבתי על זה כמה זה, כמה אנשים מסתובבים בינינו ולא מדברים. ואולי, אם אפשר להגיד שהדבר היחיד הטוב שקורה בתוך אירוע כזה, שפתאום אנשים התחילו לדבר. אנשים התחילו לדבר, הרבה פעמים אנשים היו גם ביישובים בשבעה באוקטובר, וגם היו, ופתאום התחילו לדבר, להגיש, לטבוע, וגם אני אומר שהרבה מאוד גופים מסביבנו, משרד הביטחון, אגף השיקום של ביטוח לאומי, פתאום הדלת נהייתה הרבה יותר פתוחה ונגישה. ואני, מבחינתי, כל יום כזה, כמו שהיינו עושים, אני קצת משווה את זה רגע בחוויה לסורדי או ניצולי השואה, שיום הזיכרון היה רגע הזדמנות לשכנע אנשים לפנות. רק תפנו ותבדקו האם אתם מקבלים את כל הזכויות שמגיעות, וכל פעם מחדש, גם ב-2024, גם ב-25 וגם ב-26, עדיין פגשנו ניצולי שואה. מעגל ראשון שלא קיבלו את כל הזכויות שלהם, שהיו על גמלאות שהיו רבע ממה שהם יכלו לקבל, שלא קיבלו את המעטפת. מבחינתי, השבוע הזה הוא הזדמנות רגע להזכיר שהרשתות החברתיות הרבה פעמים עמוסות בתמונות, בשיח, בפוסטים שטיפה רומזים, אבל הרבה מאוד מהאנשים לא פונים. פוחדים מהבירוקרטיה, נמצאים בבית, לא יוצאים, חוששים מהמערכת ומהאטימות שלה, והרבה פעמים יש אטימות. אבל עוד לא התחלנו בכלל. עוד לא ניסינו, עוד לא פנינו, עוד לא דיברנו. הכרה, אגב, היא לא רק כסף. וזה אני רוצה להגיד רגע משהו. הרבה פעמים אנשים מסתכלים ואומרים, התוכנית של השנור בתאגיד השידור הציבורי, אני אזכיר לכם רגע משהו. ההכרה גם בניצולי השואה, גם באנשים שנפלו בשבי לאורך השנים, גם בחיילים שניצלו ושרדו תופת. ההכרה היא לא הכסף. הרבה פעמים הפנייה, תחשבו על האות של מלחמת לבנון, שפתאום אנשים קיבלו והתחילו לדבר על האות הזה, שהכיר באירוע המורכב הזה שהיה שם, בשיירות ובאובדן של החברים באמת, במלחמה הזאת ובלחימה הזאת, באזור שצריך היה להכיר בו. זה לא הכסף, זה לא הקצבה. זו ההכרה במה שחוויתי. אפרופו כשאנחנו נמצאים ערב לפני יום הזיכרון הלאומי, וההפרדה בין ימי הזיכרון והתקסים, בין הפרדה בין התקסים של המשפחות והטקס של המדינה, צריך להזכיר שהדרישה להכרה היא גם הרבה פעמים דרישה לאחריות, היא דרישה לבדיקה, היא דרישה להבטחה שזה לא יקרה שוב. וזה חלק מהעניין, ואי אפשר להתעלם ממנו. אחרי אני אומרת, זה הזמן רגע לעצור, להסתכל מסביבנו, אין אדם שזה לא נגע בו. ישבנו בחתונה לפני יומיים, וחבר סיפר על האחיין שלו שנהרג, ואנשים בשולחן ברובם בכלל לא ידעו את זה. אין כמעט משפחות שזה לא נגע בהם, זה חוצה חברות, זה חוצה שייכות אתנית, זה חוצה מגזרים. הנתונים של ביטוח לאומי מדברים על מאות אזרחים זרים, ואני מדברת איתכם על האנשים שמוכרים, תארו לכם כמה לא מוכרים. אחרי, תסתכלו רגע מסביב, תראו מה קורה, דברו עם אנשים. זה הזמן לייצר, אפילו ברמה הבסיסית, את הטיפול הראשוני. רק את המעטפת הטיפולית, בין אם זה דרך קופות החולים, או בין אם זה דרך אגף השיקום של משרד הביטחון, או דרך עשרות ומאות העמותות שנותנות טיפול בחינם, רק תבואו ותפנו. זה כל מה שצריך לעשות, ואם אתם לא יכולים, תשלחו מישהו שיעשה את זה עבורכם. אז מעכשיו את 8 בערב, גם היום, גם מחר, גם בשלישי, וגם בשבוע הבא, אנחנו כאן עם כל הזכויות שלכם, הכל בעילום שם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ, בלי פרטים מזהים, בלי לחשוף את עצמכם, רק לשאול את השאלות. אני גם אומר משהו, אתם לא יודעים כמה השאלה שלכם עוזרת למישהו אחר שיושב עכשיו בבית ולא מסוגל לפנות. אבל לפעמים לשמוע מישהו אחר מדבר, מאפשר לאנשים לפנות ולהתייעץ בפעם הראשונה. אז קודם כל תודה למאזיננו שעולים לשידור ושואלים שאלות, כי אתם עושים שירות אדיר לאחרים. ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולשלוח לנו הודעות. אז מעכשיו את 8 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, ואיתנו עורך הדין אליוסף שחר, מומחה בדיני משרד הביטחון. שלום, ערב טוב.
1: שלום, גילי, ערב טוב.
0: אני רוצה רגע לגלות משהו למאזינים שלנו. יש הרבה מאוד אנשים טובים שכשיש שיחה בשידור, הם שולחים הודעה. חלקם, אגב, הם אנשים שעובדים במשרדים רלוונטיים, זה יכול להיות שירות התעסוקה, משרד הביטחון, ביטוח לאומי, משרד התחבורה, אגב. אנשים ששולחים הודעות, משרד המשפטים, שולחים ואומרים, אנחנו רוצים לעזור, תעבירו לנו פרטים. אני רק צריכה לומר שהרבה מאוד חיילים ומשרתי מילואים קיבלו סיוע בחינם ובהתנדבות ועזרה רבה מאחורי הקלעים. עכשיו אני מביכה אותך, תתמודד עם זה, זה מה יש. ותודה על זה, כי אתה לגמרי האיש שלי למשימות מיוחדות, וצריך לומר גם תודה לאגף השיקום שבאמת פותרים דברים ב-10 ו-11 בלילה מיד אחרי התוכנית. אבל אני גם רוצה להודות לך, כי מאזיננו לא יודעים, התוכנית הזאת היא אופרציה, מגיעות מאות פניות בשבוע, וחלק מהפניות האלה הולידו חוקים והולידו פקודות חדשות בצהל והולידו הרבה מאוד שינויים גם ברמה החקיקתית. אבל אני יכולה להגיד שאתה הולדת הרבה מאוד הכרה להרבה מאוד ממאזיננו, ותיקוני עיוותים ועוולות בחינם ובהתנדבות, ועל זה באמת ישר כוח.
1: תודה רבה לך, גילי. לפעמים רק בא לי לעלות לשידור כדי להצטרף ולהגיד, גם כמו מאות אלפי המאזינים, תודה רבה לך. התוכנית הזו כל כך חשובה, היא מנגישה כל כך הרבה זכויות, וכמו שאמרת, רק שאנשים יפנו.
0: זה תפקיד של שידור ציבורי. בואו נתחיל לענות על שאלות, ומזמינים אתכם להמשיך ולפנות אלינו. 054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אני מתנצלת שככה דיברנו קצת יותר מדי בפתיחה, אבל היה לי חשוב רגע להגיד את זה, כי אנשים לא יודעים, אנחנו מעט מאוד אנשים והרבה מאוד פניות, ובאמת אנשים עוזרים מאחורי הקלעים, וצריך לומר תודה על הדבר הזה. אנחנו רגע נזמין אתכם גם לפנות לדף הפייסבוק שלנו, אפשר לפנות שם בהודעה פרטית, ולעלות לשידור עם השאלות שלכם. אנחנו תכף נהיה כאן עם מאזין, אנחנו מתחילים רגע עם שיחה רגע, בוא נראה, אם לא אנחנו נדבר על דברים ששאלו אותנו לפני, יש איתנו מישהו על הקו, תכף נראה, אם לא, טוב. בוא נתחיל רגע במה שצריך לדבר עליו. יש לנו לא מעט אנשים שמדברים על זה שהם תקועים בסטטוס של 03 או 01, ולא מצליחים לעבור מהסטטוס הזה, ובעצם לא מקבלים גמלאות, ולא יודעים מה קורה. רגע, המאזין שלנו על הקו, שלום, ערב טוב. אתה איתנו על הקו?
2: כן.
0: סליחה על זה, אני מתנצלת שדיברנו קצת לפני, אבל הייתי חייבת לומר תודה לאלי יוסף, כי הוא עזר פה לבאמת עשרות אנשים. בוא ספר לי איך אפשר לעזור. אתה איתנו?
2: כן, אני עכשיו שומע.
0: אז אמרתי, רגע, סליחה שנאלצת להמתין על הקו, אני מתנצלת, אבל היה לי חשוב גם להזמין אנשים להתקשר וגם להגיד תודה לאלי יוסף. בוא תספר לי רגע, אנחנו הזמנו אנשים בעיקר לפנות כדי לראות איפה דברים תקועים, לא מסתדרים. בוא תספר לי איך אפשר לעזור, אדוני.
2: כן, אז ככה אני אספר בקצרה. אני נפגעתי לפני 2+ מאירוע שקרה בגבול לבנון.
0: כן.
2: ובעצם מאז לא קיבלתי, אם, בוא נגיד אנחנו, אני שם את האירוע בצד ואנחנו מדברים על נגיד זכויות שאני יכול לקבל וכדומה, עד עכשיו אני לא קיבלתי שום, אני עדיין באותו מעמד.
0: רגע, תסביר לי, אתה מילואימניק?
2: כן, מילואימניק פעיל.
0: ובעצם המשכת לשרת במילואים אחרי האירוע, או עצרת את השירות במילואים?
2: המשכתי אחרי האירוע, אחרי 4 חודשים שוב ירדתי לעזה, של חודשיים. זה באמת, אני הרגשתי להיות שוב עם הצוות שלי, שטיפה התפרק, היה חשוב לחזור. ממש להיות ביחד, אבל ושוב זה לא הספיק, בוא נגיד נפשית, אבל בוא נגיד שאחרי גם פרק זמן עד עכשיו אני הצלחתי לטפל בעצמי באופן אישית, זאת אומרת לפנות לאיזה
0: מה זה, אתה פנית למשרד הביטחון?
2: אני פניתי דרך היחידה, יחידת מילואים, התיק פתוח, אבל אין שום התקדמות, אז בעצם הייתי צריך לפנות לכל מיני גורמים, או אנשים שיכולים לעזור לי, פסיכיאטרים, פסיכולוגים.
0: בעצם להתחיל לאסוף חומר שמראה שזה קרה בצבא?
2: סליחה, לא שמעתי.
0: בעצם לאסוף חומר רפואי ולהתחיל לאסוף מסמכים, כדי להראות שיש קשר סיבתי.
2: נכון, נכון. אז מאז האירוע, כבר שנתיים פלוס, אני הצלחתי, בוא נגיד, להתמודד פלוס מינוס לבד, אבל אני לא הרגשתי תמיכה מהצד של המשרד, שזה מאוד בעייתית.
0: זאת אומרת, שנתיים אתה מחכה שיכירו בך?
2: אז הייתה לי לפני חצי שנה פגישה עם הפסיכיאטר שהוא כן שייך למשרד הביטחון, והוא אמר שהוא יכתוב דוח והוא ישייך את זה ועכשיו, ומאז שום דבר. אני לא קיבלתי שום עזרה, שום תמיכה. בעקבות האירוע, אחרי כמה חודשים, אני פיתרו אותי מהעבודה, על סמך אי תפקודית, לא הייתי יכול להגיע לעבודה. הייתי מרים טלפון למנהל, והייתי אומר לו, פשוט לא יכול להגיע לעבודה.
0: ואתה בעצם לא מקבל כרגע שום דבר, לא גמלה מחליפת שכר, לא כלום?
2: שום דבר. אני כרגע בין עבודות, נשוי פלוס 2, ילדים מאוד קטנים, לא... מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה.
0: אתה עובר טיפול כרגע?
2: אני, כן, חד משמעית. עד עכשיו, אחרי האירוע, אחרי 4 חודשים אחרי האירוע, התחלתי טיפול דרך פסיכיאטר, שהוא מתנדב לחיילים שהוא לא קשור למשרד, שהוא רצה להתנדב לחיילים, הוא כן מתנדב.
0: וטיפול שיחתי, פסיכולוגית?
2: כן. אני גם קיבלתי תרופות עד לפני כמה חודשים.
0: כן.
2: ובעצם גם יש לי פסיכולוגית מהצד השני, גם פעם בשבוע, שאני רואה אותה, והיא כן שייכת למשרד.
0: הביטחון. זאת אומרת, זה ממשרד הביטחון. אוקיי.
2: נכון. זה הדבר היחיד שאני קיבלתי מעכשיו.
0: הבנתי.
2: לא קיבלתי שום התקדמות.
1: שלום לך, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב מצוין. רציתי לשאול אותך רגע כדי שנוכל לתת תשובה כמה שיותר מקצועית. את הטיפול היום, גם הפסיכיאטר, גם השיחתי, משרד הביטחון מממן?
2: אז שוב,
0: את הפסיכולוגית כן.
2: של הפסיכולוגית כן, כי היא שייכת למשרד. הפסיכיאטר הוא כבר כמעט שנתיים, פשוט מתנדב.
0: איזה
2: הוא,
0: יופי.
2: הוא פרטי.
0: מדהים.
2: הוא פרטי לחלוטין.
0: ועושה את זה בהתנדבות.
2: הוא שקל הוא לא רצה לקבל ממני.
1: אוקיי, זה
0: הוא כתב שם מסמך שמסביר שזה אירוע שקרה בעקבות חשיפה בשירות
2: לא מילואים? לא רק מסמך אחד, כמה מסמכים, ועלינו את זה לאתר, עלינו את זה לזה כמה פעמים. אין. לא קיבלתי שום מענה, אני
0: אז קודם כל אני כבר אגיד לך שאחרי התוכנית אנחנו, אני כרגע אומרת, אנחנו אחד התוכנות, באמת מיד אחרי התוכנית אנחנו ניצור קשר, גם נעביר את הפרטים גם במשרד הביטחון ונטפל בכל מה שצריך בהיבט הזה. אתה אומר שגם הפסקת לעבוד בגלל זה?
2: אני שוב, פיתרו אותי מהעבודה
0: עובד, תראה, כשיש פסיכולוגית ויש פסיכיאטר, הם הרבה פעמים כותבים על הפגיעה בשדות התפקודיים, כי אחד הדברים שקורים זה שלאט לאט זה מתרחב, נכון? אני מסבירה את זה בסדר?
2: נכון, נכון. זה בדיוק העניין. העניין שהנקודה היא שזה גם לקבל טראומה מצהל, ואז גם לקבל, זה גם טראומה, כאילו מישהו שמתפטר אותנו. ובגלל הסיבה הזאת שבן אדם לא יכול לתפקד, בגלל
0: זה משהו שצריך להיות אחרת, צריך להיות שם מנגנון, יש כמה מנגנונים שאפשר לעזור בהם, גם בהכרה ולקדם אותה, אתה צריך להיות ב-03 לפחות, לא? הוא צריך להיות
2: כאילו. אני
1: ב-01 עדיין. אתה ב-01, אוקיי. בוא ננסה להיות פרקטיים ולהתקדם. משרד הביטחון, ברגע שבן אדם מגיש בקשה להכרה, משרד הביטחון דורש מצד אחד תיאור עובדתי ואישור עובדתי של האירוע עצמו, אוקיי? מה שנשמע שחסר, אני אשמח להתבדות, האם יש דוח אירוע חריג על האירוע שאתה פועל?
2: חד משמעית.
0: יש תצירים של מי שהיה מסביב וכולי.
2: חד משמעית, כן, דרך היחידה.
0: אז זה אמור להיות מהיר מאוד, זה דווקא לא אמור היה להיות מסובך, לא ברור לי למה זה נתקע. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפנה למשרד הביטחון.
1: אנחנו נפנה למשרד הביטחון.
0: ואנחנו נברר איתם מה קורה שם ולמה זה תקוע להבין. ומה שמאוד חשוב גם, שיהיה מסמכים גם מהפסיכיאטר וגם מהפסיכולוגית שמראים איך הפגיעה מתרחבת. כלומר, אני מניחה שזה פוגע לא רק, בהתחלה זה היה בנפשי, כמו שתיארת, אבל אתה מתאר גם פגיעה תעסוקתית.
2: נכון.
0: ואני מניחה שגם הבית זה לא עושה חיים כאלה פשוטים.
2: אני יכול, נכון, אני אסביר שני דברים, שני נקודות מאוד מאוד חשובות. בעצם מצד אחד, עלה לי הרבה אגו, מבחינת מהאירוע, אני גם שיתפתי את זה מחבר מהצוות, הוא אומר לי, וואלה, אני בדיוק מרגיש אותו דבר. עלה לי המון אגו, זאת אומרת שבן אדם למד, עבד במקצוע שלו, ככה שנים, והוא צריך לרדת טיפה במקצוע שלו, והבן אדם לא רוצה, הבן אדם לא רוצה. לא רוצה, אני למדתי ככה, והרבה הרבה אגו, והוא לא מוכן, הבן אדם לא מוכן לוותר.
0: קודם כל, אם יש שם עוד חברים שהיו איתך באירוע הזה, ואני לא סתם שואלת, כי בין השורות מה שאתה מתאר, זה כנראה שיש עוד אנשים שנמצאים בסיטואציה, דבר איתם, תגיד להם אפילו שיעבירו לי רק פרטים, בסדר? אני אומרת ישר, זאת אומרת, אם זה באמת האירוע, זה כבר חיים הרבה יותר קלים, ואני אומרת לך, נטפל בזה מהר. בסדר?
2: נכון. העניין של להיות, לעלות עם האגו וזה, כאילו להיות יותר עצבני.
0: כן.
2: כאילו, אני בן אדם שונה לגמרי מאירוע.
0: עוצר רוח וכל מה שמסביב, כן.
2: זה אחד משמעית. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת הזוגיות. אני לפני כמה חודשים, אשתי רצתה להתגרש. אני כרגע קיבלתי טלפון מאיזה עורכת דין. אומרת לי, אני עורכת דין ככה וככה. אשתך רוצה להתגרש על סמך מה? בן אדם לא מוצא עבודה, לא מצליח לתפקד עם שני ילדים מאוד קטנים. מה עושים? היא תמכה, המון. היא אמרה, תקשיב, יש גבול, לדברים. אתה תצטרך להתמודד. והיא אמרה לי,
0: אבל זה לא צריך להתמודד לבד. וגם היא לא צריכה להתמודד לבד.
1: אדוני, דווקא בתור מי שאומנם כאן על תקן מקצועי, אבל בתור מי שמתמודד עם פוסט-טראומה בעצמו, אני חושב שהדברים שאתה אומר כאן הם מאוד מאוד מאוד חשובים. חשוב לשמוע אותם, חשוב להגיד אותם. ואני רוצה,
0: וגם חשוב לא להיות עם זה לבד, כי יש מעטפת לא מאוד, מאוד מאוד רחבה שאפשר להשתמש בה.
2: זה נכון. חל משמעית.
0: ואני מבינה שאין לך אותה כרגע, והמטרה שלנו היא לחבר אליה. בסדר? אני אומרת לך ישר. כי זה בדרך כלל חוצה את כל השדות של התפקוד. זה לא נעצר רק בלילה, בשינה או בזה. זה מגיע לכל דבר. לכן אני אומרת לך, תקשיב. אני על זה, לוקחת את הפרטים שלך, בסדר? ואנחנו נעמוד בקשר אחרי, ואנחנו לא עוזבים עד שאנחנו, אתה יודע, כמו בצבא, לא עוזבים עד שהמשימה מושלמת.
1: מבטיחים לטפל בזה בהקדם. אתה לא לבד, ואנחנו נעמוד לצדך.
0: תישאר רגע על הקו, אני רוצה שרוני תיקח ממך רגע, בסדר? אני תישאר על הקו, אל תנתק. אנחנו נוריד את השיחה, ורוני תיקח ממך רגע את הפרטים, כדי שנוכל לתקתק את המהר. בסדר?
2: בסדר.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
2: תודה.
0: שלום. אנחנו לא נצא עדיין להפסקת פרסומות, אנחנו עושה עוד שיחה בגלל שיש איתנו מישהו על הקו כבר הרבה זמן. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור? תספר לי. רגע קצת.
3: וואו. הפוסט-טראומה שלי היא מלפני 20 שנה. מלחמת לבנון השנייה. וקודם כל אני רוצה להכפיל לך גילי מהפתיחה שלך. משהו יותר מרגש מזה, אי אפשר היה לשמוע. אי אפשר.
0: הרגשתי שחפרתי, אבל הרגשתי שאני חייבת, אני מתנצלת.
3: לא חפרת, לא חפרת. גילי, כל מילה שלך זה בול בפוני של הלומי קרב שנאבקים פה על החיים שלהם. תרתי משמע נאבקים על החיים.
0: תודה. עכשיו אתה הרגשת.
3: ואני יכול להגיד לך שאני אישית את התוכנית היום, שם בפורום שלי הלומי קרב, ואני אומר להם, תקשיבו ותפנימו.
0: בוא, הנייד שלי גם ככה מפורסם בכל קבוצת וואטסאפ אפשרית לרשותם. מה שצריך לעזור, רק שיגידו.
3: זה בשביל שאנשים גם יפתחו את הפה ולא ישתקו כמו שאני
0: שתקו. שלא יפחדו, בדיוק. אני שמחה שאתה לא שותק אחרי 19 שנה. מאוד. אסור, אסור לשתוק. הדברים האלה גדלים בחושך.
3: כן. אני למזלי נפלתי על אנשים ממש ממש טובים בדרך. רציתי את כל, פתחתי את התיק שלי במאי 25 ובתחילת יולי 26 הוכרתי לצמיתות על ידי משרד הביטחון.
0: וכמה אחוזים נתנו לך אם מותר לשאול?
3: 50.
0: הבנתי. אז הם הכירו בהחלט בפגיעה.
3: הם הכירו...
0: ההכרה גבוהה מאוד.
3: בדיוק. יש משהו שאי אפשר לזהף אותו, זה פוסט-טראומה.
0: אתה יודע, שנים ישבו רופאים בוועדות, ופה צריך להגיד משהו. שנים, גם אגף השיקום ראה דברים אחרת. אני אומרת לך ישר, כמי שהרבה פעמים מצא את עצמה בקרבות עם אגף השיקום, היום הם בדיז, היום הם שותפים. אבל היו שנים, ואני רגע אומר משהו, הנכויות הלא נראות, הן הרבה פעמים, לא רק הסביבה הרבה פעמים מייצרת איזה מין סימן שאלה, אבל הפצוע עצמו מייצר סימן שאלה. אני תמיד אומרת את זה, חבר אמר לי, אני לא נראה פצוע, נכון? אמרתי לו, אני תכף פורקת אותך. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? כאילו זה קורע את הלב, כי דווקא הנכות הלא ראה, לא נראית, אז כאילו היא מייצרת איזה מין חוסר ביטחון בזה שזה...
3: אני אגיד לך שעם השנים, אתה שם על עצמך כל כך הרבה מסכות, שפשוט אתה נעלם. ואנשים לא מבינים גם למה. לא יודעים.
1: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואני גם לך רוצה להודות על הכנות והשיח והשותפות והפתיחות. באמת, תודה.
0: ואת אומר, זה קרה ממש מהר, שזה כבר משמח. ואיך אני בעצם, איפה אנחנו יכולים לעזור?
3: בתחילת הדרך, אמרה לי העובדת הסוציאלית, באגף השיקום, נתבע גם בינתיים את ביטוח לאומי,
0: טוב עשתה. טוב עשתה, זה קריטי, יש הרבה עורכי דין שאומרים, אל תעשו את זה, אני לא מבינה עד היום, למה החוק מאפשר לתבוע את שני הגופים, כדי שלפחות יהיה כרגע איזושהי גמלה, ואז אם תוך 3 שנים מגישים תביעה לאגף השיקום של משרד הביטחון, אחרי זה מקזזים מה שקיבלו מפה, והם ממשיכים, כי תמיד זה יהיה יותר גבוה מנכות כללית.
3: איך שהיא אמרה לי את זה, הגשתי מסמכים, הגשתי הכל, ואני עשיתי את הכל לבד בלי עורך דין, אני מצטער, העורך דין שיושב באולפן.
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא.
0: זה להפך, אנחנו כולנו, אגב, גם הוא וגם אני בגישה שכל מה שאפשר לעשות בלי עורך דין, אין שום, אתה יודע מה, תדע כל אם עברייה שהיא שלחה את המילואימניק לחתום שכר טרחה. באמת אני אומרת את זה, המדינה צריכה לתת, אני להפך, אנחנו גם חושבים שצריך לתת ייצוג משפטי חינם, אבל כבר סיפור אחר. המדינה פחות בעניין. ועשית את זה בלי עורך דין, ומה קרה?
3: אז, עשיתי את הכל בלי עורך דין, גם ביטוח לאומי וגם משרד הביטחון. תבעתי את ביטוח לאומי, הוכרתי גם נפשית, גם נוירולוגית וגם אורתופדית. אני לא אכנס לנוירולוגית, כי זה בהמשך של הנפשית. וקיבלתי קצבה
0: טוב.
3: הגעתי לשני ליולי, הוכרתי על ידי משרד הביטחון, מכתב מקצין תגמולים, כל טוב. הבעיה שעכשיו שני הגופים לא יודעים לדבר אחד עם השני. פיתוח לאומי ומשרד הביטחון.
0: למה, הם שניהם ממשיכים שלם לך במקביל על פגיעה מאותו אירוע?
3: עכשיו, בהתחלה, משרד הביטחון, אגף השיקום, עשה כיזוז ותשלומים. כן. אני שלחתי את כל המסמכים לוואטסאפ.
0: אוקיי. הכיזוז הזה צריך להיות, הוא צריך לקזז, כי משרד הביטחון נותן לך יותר, זה מצוין.
3: בסדר גמור. ואני התחלתי לדבר עם ביטוח לאומי, אמרתי להם, תשמעו, אני מוכר, וגם קיבלתם שני מסמכים, ויש חותמת עם תאריך, מתי נתקבל בביטוח לאומי.
0: תגיד רגע, יכול להיות שביטוח לאומי הכיר לך בפגימות שמשרד הביטחון לא הכיר, ובגינה נתן קצבה? נגיד, אמרת נוירולוגי ואמרת עוד דברים. יכול להיות שמשרד הביטחון הכיר רק בנפשי, ולא הכיר עדיין במחלות נלוות? ואז ביטוח לאומי נותן לך בעצם קצבה כפולה, שזה יפה מצידו? כלומר, קצבה כפולה, כי זה שני אירועים שונים. יכול להיות המצב הזה? תסתכל, תשלח לי את הפרוטוקול של ביטוח לאומי, אני רוצה לראות. כי יכול להיות, ופה אני מתחילה לחשוב שאולי זה הסיפור. בדקת את זה? הסתכלת בפרוטוקול לראות איך?
3: בפרוטוקול של... יש שלושה פרוטוקולים בעצם, כי זה היו שלוש ועדות שונות בביטוח לאומי.
0: נכון, אבל אז יש באחוזים שמזכים, בוועדה המסכמת, יש לך את האחוזים שנקבעו. יש אחוז של נפש שאחר כך משרד הביטחון מקזז. יכול להיות שהם קבעו לך גם 40%, סעיף שמזכה בנוסף בקצבה, בפני עצמו. הנוירולוגי.
3: 40%, אני יודע שזה הנפשי בביטוח לאומי.
0: וחוץ מזה, מה יש לך עוד בביטוח לאומי? אם תרצה, אני אראה את זה בעיניים, זה הדרך הכי קלה.
3: גם נוירולוגי.
0: יש לך 40%?
3: נוירולוגי, אני לא זוכר כמה.
0: אם יש לך מעל 40%, לא. תשלח לי את הפרוטוקול, אני רוצה לראות בעיניים. יכול להיות שזו באמת טעות שהגופים לא יודעים לתקשר, ואז צריך לראות מה עושים את זה. אגב, גם יש דרכים למחוק חובות של ביטוח לאומי, ואפשר להגיש בקשה לבחינת חוב, בטח בסיטואציה כזאת, ולהסביר שפנית עם שני מסמכים, ואז אם זה רשלנות שלהם וכו', ואני אסביר לך מה צריך לעשות. אבל יכול להיות שזה לא טעות. וזה לא בלתי סביר. לכן מה, תשלח לי את הפרוטוקולים של ביטוח לאומי, את כל הפרוטוקולים של הוועדות, ואת הוועדה המסכמת, ואת אישור אחוזי הנכות שיש לך. אתה תראה שיש לך פרוטוקול שאומר, נקבעו 40% בזה, 40% בזה.
1: גם את החלטה קצינת הגמולים של משרד הביטחון.
0: ותשלח לנו, תשלח לי את הדברים האלה, אני אעבור עליהם בלילה, תשלח לי אותם בוואטסאפ, אני רוצה לראות אותם, ואז נדבר מחר בבוקר ונהיה הרבה יותר חכמים. בסדר?
3: הדבר היחיד שחשוב לי זה ששני הגופים יתחילו לדבר אחד עם השני.
0: לכן אני אומרת, בוא נראה רגע שלא קרה פה משהו דווקא שהוא טוב. בגלל זה אני אומרת לך, יכול להיות, אתה הרי שלחת להם את המכתבים. הם כבר היו אמורים לדעת ולעצור.
3: אגף השיקום שלך, לא אני שלך.
0: לכן אני אומרת, אני מכירה את הפרוצדורה. אני אומרת לך, יכול להיות, אמרת לי שיש פה פשוט עוד סעיפים שיוקרו, ולא תיארת שהוקרר נפשי, ועוד מחלות נלוות כתוצאה מזה. לכן אני אומרת לך, תשלח לי את הדברים, בוא נראה. אם זו טעות, נעצור אותה. אם זו לא טעות, נמשיך אותה. בסדר?
3: כי כרגע מה שמשרד הביטחון, מה שאגף השיקום עונים לי, הם אומרים...
0: עזוב, זה לא אגף השיקום, זה ביטוח לאומי. לכן, שלח לי רגע את הדברים, תן לי לבדוק. זה כבר לא אגף השיקום, זה ביטוח לאומי אמור לטפל בזה.
3: לא, אני אומר, אגף השיקום לא ישלם לי בגלל שאני מקבל קצבה עוד מביטוח לאומי.
0: אלא אם הקצבה היא לא בגין אותו דבר. תשלח לי רגע את הדברים, תן לי לעזור לך. בסדר? גם אני וגם אני יוסף פה
1: נעזור. אנחנו נבדוק מה האירוע המזכה שלך, ובהתאם לזה ניתן לך תשובה.
0: יכול להיות שיש פה עוד מחלות מזכות שלא הוכרו פה, ולכן מזכות בקצבה שם, ואז אגף השיקום לא יפסיק את הקצבה. תשלח לי את החומרים כמה שיותר מהר. בסדר? מעולה. תשמור על עצמך, והרבה בריאות, ונעמוד בקשר.
3: ואתם תותחים.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. ערב טוב, להתראות.
3: תודה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
3: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
2: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן. ומגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
6: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. אגב, מחר נהיה כאן בתוכנית מיוחדת עם אגף השיקום של משרד הביטחון על מיצוי זכויות להלומי קרב ולפצועים. ואגב, כתמיד נמשיך לעשות את זה עד שלא נזדקק לעשות זאת יותר. אז אתם תמיד יכולים לפנות אלינו 054-838-0101 בהודעות וואטסאפ, ואיתי באולפן, עורך הדין יוסף שחר, שעוזר פה לאורך השנים להרבה מאוד אנשים בהתנדבות, ועוזר לנו גם הערב. שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב.
6: אנחנו הולכים לדבר על יום הכיפורים, נכון?
7: אמת.
6: מעולה. אני רוצה להגיד לך שאני נורא... לא שמחה על זה שאתה פונה בהקשר של פציעה, אבל מאוד שמחה על זה שאתה פונה, כי אני כל פעם מחדש משתגעת מזה שאנשים מיום הכיפורים פשוט כמעט ולא פנו, וגם כשפנו לאורך שנים היה תת הכרה. ואחד הדברים שהיה לי נורא חשובים בתקופה הזאת זה לעודד, להגיע לאנשים, לנסות לגייס. אז קודם כל תודה על השיחה.
7: בהחלט, קודם כל תודה לך על כל מה שאת מבצעת בתוכנית, וכמובן דברי הפתיחה שלך באמת נגעו ללב, ואני אתחיל. אז ככה, גילוי נאות, אני בעצם פונה, שוב, אחרי 53 שנים, בעקבות הפצרות של חברים שאמרו שאני די פרייר, שאני לא מדבר, לא פונה, לא מדבר ולא זה, אז...
6: אני שמחה שאתה פונה, ואני מקווה שיגיעו עוד חברים.
7: כן, זהו. אז בעקבות חבר מאוד מאוד קרוב, פניתי, אני פונה אליכם, אז אני בקצרה, כן. אני במלחמת יום הכיפורים, אני הייתי חייל צעיר, בן 19, בסיום מסלול של קורס משקי סיור, ואנחנו נקלענו למלחמה, הודיעו לנו ביום שישי, עלינו לרמת הגולן, ובשבת, כמו שכולם ידעו, 6 בערב, מתחילה מלחמה, אותנו זה תפס בשעה 2, ואנחנו מיד נקלענו למלחמה, בתור פלוגת הסיור, חטיבה 7.
6: כן.
7: ו4 ימים עד יום שלישי עשינו פעולות שונות וכולי, וביום הרביעי אנחנו נקלענו למערב, שמערב פראגין, הרגו לנו 24 חבר'ה, הרבה נפטעו.
6: כן, זה אחד האירועים הכואבים ב...
7: אמת,
6: במלחמה ההיא.
7: אמת. אני הייתי בנגמש ונפצעתי באמת יד ימין, שבעצם התרסקה לי שם העצם, ואני פוניתי לבית החולים בנהריה. עברתי מספר ניתוחים, שביניהם היה ניתוח ל... השתלת עצם מהאגן לעצם העמה, כן? ובנוסף, היה לי פלטינה, והיו מספר, מספר ניתוחים, הייתי אומר, שבעקבותיהם, כלומר, כל תהליך השיקום לקח בערך שנתיים.
6: כן. ואחרי זה חזרת לשירות?
7: אז רגע, אז קודם כל אני שוחררתי מהצבא בפרופיל 24, כן, זאת אומרת, היה את הפרופיל 24, ובעקבות זה, בנוסף לכך, גם קיבלתי 10% נכות.
6: אוקיי.
7: אוקיי. אחר כך, מהלך הטיפולים וכו', או לקראת סוף הטיפולים בעצם, היה עוד טיפול אחד אחרון, שגם היה כרוך בגידים, שתנועות אצבעות וכו'. וכאשר הוציאו לי את הפלטינה, הייתה לי ועדה רפואית, שבעקבותיה קיבלתי... בוטלו אחוזי נכות, קיבלתי אפס.
8: זאת אומרת, היו אחוזי נכות זמניים של 10% נכות?
7: אמת, כן.
6: ואחר מכן? ואחרי זה שתורידו לאפס.
8: לאפס.
6: אז היה, אוקיי.
7: כן.
8: ולא עירערת על ההחלטה, זאת אומרת, לא היה הליך עירור שנדחה.
6: הוא נראה לי שהוא היה חייל בין כלום וחצי, אחרי מלחמה, עקובה מדם, עם אובדן מטורף של חברים. בשלב הזה, המיצוי זכויות נראה לי העדיפות הכי פחות משמעותית.
7: אמת, ויותר מזה, אני אפילו שמחתי, אמרו לי, תשמע, אתה בסדר גמור, תזיד שאתה...
6: אז בוא לחזור לפלוגה.
7: כן, לא בדיוק לפלוגה, אני שובצתי למילואים בפלוגה שחלקה היו יוצאי הפלוגה וזה, בכל אופן קיבלתי, היה לי פרופיל נדמה לי 93.
6: הבנתי, אז שמחת שמעלים לך חזרה ולא עשית כלום. בעצם אתה עם 0% נחות, למרות הניתוחים האלה שהיום כבר אני מניחה שיש כל מיני אסטרטגיות קצת פחות מטורפות לעשות אותם מהשתלות של עצמות מהגן וכו', ואתה לא מוכר בכלום. זה עושה, זה מייצר פגיעה ביומיום?
7: כן, אז זהו, אז ככה. כן. אני חייב לומר, אני חיים חיים נורמליים, ובגלל זה גם לא פניתי ולא זה, אבל אני חייב להודות שיש לי מגבלה בסיבוב האמה, יש לי מגבלה בזרת, יש לי כאבים בשינוי מזג אוויר, איך אומרים? אני חי עם זה, זאת אומרת, זה לא... אני חי חיים רגילים.
6: כן, אבל אין סיבה שזה לא יהיה מוכר ולא באחוזים שמגיעים באמת על הדבר הזה.
7: נכון, בגלל זה לא פניתי עד עכשיו, ועכשיו אני מצאתי את ההזדמנות עקב...
6: אני שמחה שעשית את זה. תקשיב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את כל הפרטים ואת המסמכים הרפואיים.
8: אני דווקא רוצה להציע לך שנטפל בתיק פרו בונו דרך התוכנית. אני, ההליך הנכון כאן הוא...
6: אני מזהירה אותך שחבר מביא חבר במקרים שלי, אני רק הזהרתי. בסדר?
8: אני רוצה להגיד לך שההליך, קודם כל, תודה שפנית, ההליך הנכון פה הוא בקשה לבדיקה מחדש, מה שנקרא החמרת מצב. תומכים בחומר רפואי, מגישים, עומדים בפני ועד הרפואית, עוברים בדיקה, ובמידה ונקבע עם אחוזי הנכות.
6: ויקבעו מן הסתם אחוזי הנכות, אין סיבה שלא לפי מה שאתה מתאר.
8: כל בסדר, במידה ולא, מגישים עירור.
6: והדבר השני הוא אחרי זה עושים טובה לחברים ומביאים את החברים האחרים מאותו טל ומאותו אירוע ומאותו זה שלא פנו עד היום. זה הדיל שלנו.
7: בהחלט.
6: אם מקובל. יופי.
7: כן, בהחלט.
6: אז נעמוד בקשר אחרי. אני אבקש ממך, אתה יודע, אני אשלח לך הודעה, תשלח לי את כל המסמכים ונעביר את הכל וליוסף יעזור כפי שהוא עושה. ואחרי זה נביא עוד חברים. בסדר?
7: כן, אני רק רוצה לציין שמאז עברו שנים ולמצוא את המסמכים...
6: אתה לא צריך, כל מה שאתה צריך, א', הדברים מתועדים, ושתיים, אנחנו נסביר לך מה צריך לעשות, ושלוש, לוקחים מסמכים עדכניים פשוט, מהרופאים. זה לא מאוד מסובך, זה גם נמצא בחומרים מן הסתם אצל רופאי המשפחה שלך וכל מה שאני
8: צריך. אין פה משהו מסובך.
6: נעדכן אותך אחרי זה. אתה תראה שזה פשוט, ואחרי זה מה שאני צריכה זה שתהיה שגריר זכויות ומיצוי זכויות לחברים שלך. שירו גם הם שזה פשוט, כי אני יודעת שזה הדבר שהכי... מתסכל חוץ מהעובדה שהרבה פעמים אנשים מרגישים לא נוח. בסדר? אנחנו נעמוד בקשר?
7: בכיף.
6: תודה רבה, תשמור על עצמך ותודה על השיחה. ביי, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
9: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
13: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
12: הערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד, השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
6: חזרנו אליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. תשמעו, אנחנו נמשיך למצוא זכויות כל השבוע הזה. אתם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו, וגם בשבוע הבא, או בכל ערב, כמו שאנחנו עושים, ל-054-838-0101. אני רוצה להגיד תודה, עורך הדין יוסף שחר, מומחה בדיני ביטחון. תודה על כל העזרה והסיוע.
8: גילי, אנחנו נגיע לכאן ככל שנידרש.
6: בדיוק, ואתה גם ליד, זה קרוב. ותודה לרונית גורריה על ההפקה ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. שיהיה רק ערב טוב ובשורות טובות, ותמשיכו, תמשיכו להתקשר אלינו. בבקשה, תנו לנו לעזור. ערב טוב.
8: תודה רבה.
15: השעה בחסות...
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: מחר, יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
17: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע
9: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות, חכמה.
19: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
20: שומע, ביטן?
21: תוריד את הכל.
20: מה קרה? למה ללחוש?
22: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
23: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
24: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
25: אנחנו כאן.
26: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: הערב בכאן חדשות. מחדל טיסת פליי דובאי, קרב האשמות בין משרד התחבורה למערכת הביטחון.
28: מי שאמור להגיד מה רמת האיום והאם אפשר לטוס לאותו יעד, זה גורמי הביטחון.
27: מיד פרטים חדשים על השניות הדרמטיות בשמיים. סקר המנדטים הראשון של השבוע, דודי חסיד עם הנתונים המפתיעים, איזו מפלגה לא עוברת את אחוז החסימה. מיד יושב ראש ישר גדי אייזנקוט בראיון.
0: טקס חייב להיות מלא תקווה. אני גם כשחושב על המשפחה שלי והשמחת חיים שלהם, הדבר הזה הייתי רוצה שיוביל את החברה הישראלית.
27: ההכנות לטקס לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. שורד השבי אלי שרבי בריאיון מיוחד על הגעגוע לאשתו ובנותיו וסגירת המעגל בהנחיית טקס הזיכרון.
1: אם אני נשבר בטקס אז אני מתנצל מראש, כי הולך להיות איזשהו חלק שלי שאותי הוא מתנצל.
27: פרויקט מיוחד בין שתי ערים.
2: זה כמו מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל.
27: אלון שרביטי עם המתח החילוני-חרדי בין ראש העין לאלעד, שמגיע לנקודת הכרעה בבחירות.
3: לא היה לי כיף לגדול בעיר, שתובמה שהילדים שלי יראו שלא שומרים שבת. האווירה הזאת מפריעה לי.
27: וגם בעקבות טיסת פליי דובאי, בכמה התייקרו הטיסות מישראל למזרח.
4: הבעיה שלנו עם פליי דובאי דרמטית לנושא הצרכני. אנחנו רואים כבר עכשיו זינוק במחירים. יכולה להיות להגיע גם ל-20-25% באופן מיידי.

0: ערב טוב. חקירת המחדל שהוביל לפיגוע בטיסת פליי דובאי בעיצומה. ובינתיים בישראל, כמו בישראל, כולם עסוקים בלגלגל את האחריות הלאה. אז מי האחראי? משרד התחבורה? השבק? המוסד? ובעיקר, מי האחראי שאירוע כזה לא יקרה שוב? אנחנו פותחים עם כתבנו הצבאי, איתי בלומנטל. ערב טוב איתי, הערב מתקפה מתוך מערכת הביטחון על משרד התחבורה ועל השרה הממונה מירי רגב.
1: נכון, טלי, בכירים במערכת הביטחון מאשימים היום את אגף הביטחון במשרד התחבורה בהתנהלות רשלנית, לא פחות, שאפשרה לטייס האומני, אמאמי אל אמאמי, לעלות כטייס משנה בטיסת פליי דובאי לישראל. בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו הערב, האחריות מוטלת באופן מלא על ממלט, מרכז המבצעים להבטחת תעופה, שהיו אמורים לממש את האחריות שלהם. כל בר דעת מבין שטייס אומני לא אמור להגיע לכאן, מעבר לבכלל מה עובר לו בתוך הראש. נגיד כבר עכשיו, שבק אחראי על הבטחת חברות התעופה הישראליות, טיסות חכורות או טיסות מטעם חברות התעופה הישראליות או חברות זרות, נמצאות באחריות מלאה של משרד התחבורה. במקרה של פליי דובאי, משרד התחבורה לא עבר על רשימת אנשי הצוות מראש, כי פשוט סמכו על פליי דובאי. ועד כמה מדובר פה במחדל, אז אנחנו מפרסמים הערב שבמהלך טיסת חילוץ של ישראלים מדובאי בזמן המערכה נגד איראן לפני כחצי שנה, נחת בישראל מטוס חכור עם סימני לאומיות של מולדובה, הצוות עצמו הוא יש עם אזרחים מאינדונזיה. גם הם כמובן לא היו אמורים בכלל להגיע לישראל.
0: תודה רבה איתי, ועוד על המחדל ופרטים חדשים מהחקירה בכתבתו של איתי בלומנטל.
2: חמישה ימים אחרי שמטוס פליי דובאי כמעט נחטף בידי טייס המשנה האומני, ביממה האחרונה מתפרסמים פרטים חדשים על גודל המחדל, שבקלות היה יכול להסתיים כאחד הפיגועים הגדולים ביותר בתולדות המדינה.
3: Out of respect, I was just looking at the front and not at the back, and suddenly there was a big blow to the back of my head. My first thought was there was a catastrophic damage to the aircraft, but then after that the blow kept coming one after the other, and that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
2: בישראל מעריכים שטייס המשנה פעל לבדו.
4: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, תקפו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
5: למה?
6: זה הטייס שרצוח אותו.
2: טייס המשנה האומני, אמאם אל אמאמי, בן 29, עבד במשך 7 שנים בחברת התעופה הלאומית של אומן, אומנר, אולם בשנה שעברה הוחלט לפטרו בשל השקפת עולם ג'יהאדיסטיות קיצוניות.
7: مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في شركة فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا
2: برشتات الخبراتيات وبرسم بعبر رسومات شايو امورات لادليك نورات الزرا تمنونات של מטוסי אלל וארקיה בדובאי ולצידן תמונתו של מניג אל-קאידה איימן זאווירי וביטויים שמעידים על הקצנה דתית איסלאמיסטית קיצונית גם נגד נשים.
8: יש שם בהחלט מספיק מידע בשביל לראות שהבן אדם הזה הוא אדם דתי, קיצוני, עם דעות מאוד מאוד קשות ברמה האסלאמית, וממש לא בן אדם שהיית נותן לו להטיס מטוס מלא בישראלים ויהודים.
2: ניסיונו של אל אמאמי להתקבל לעבודה במרוקו נדחה, ומינואר 2026 החל לעבוד בחברת פליי דובאי, וכן, הפיגוע שתכנן במטוס בשבוע שעבר לא הייתה טיסתו הראשונה ארצה, בניגוד לסיכומים עם פליי דובאי, על זהות הטייסים ואנשי הצוות.
9: מה זה היה?
10: דקה.
9: מה קרה?
2: בתחקיר שפרסם העיתון האיטלקי קוריירה דה לה סרה, עלתה הערכה שהטייס האומני קיבל את מנועי המטוס באמצעות סגירת מתג הזרמת הדלק, מה שהוביל להידלקות אורות החירום בתא הנוסעים. המטוס באותם רגעים צלל 16,000 רגל בתוך דקה.
11: האירוע הזה היה בו סדרה של מזלות סלש ניסים, כי לא בכל טיסה יש צוות נוסף של טייסים על המטוס, ולא בכל טיסה נוצרת סיטואציה כזאת שהצוות הזה יכול להגיב במהירות שהוא הגיב.
2: בעדותו של הטייס האודי סמית מצ'אר, התגלתה תושייתו הרבה בפתיחת הדלת שלמעשה אפשרה להשתלט על המטוס.
3: I had that one last fight left in me, that call it personal or call it for people, but let's say that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything, I gave everything that I had, and just went for the door and opened the door, and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control, and the rest is what you know, sir.
11: בעבר היו דלתות קצת יותר פשוטות, אבל בגדול דלת הטייס, שהיא בעצם המבצר שלנו, היא דלת משוריינת. ויש לה גם שליטה פיזית, זאת אומרת, יש בריח פיזי שאפשר לסגור אותו מבפנים.
2: טיסת פליי דובאי 1073 אומנם נחתה בשלום בסעודיה, ולמרות זאת חובתנו להתייחס לאירוע כמגה פיגוע עם מאות הרוגים, אירוע בסגנון 11 בספטמבר, שכמעט והתממש בגלל מחדל בלתי נתפס של גורמי התעופה והביטחון.
0: בלוף הבטחת הטיסות הישראליות הוא לא עניין חדש. במשך חמש שנים מתריעים גורמי ביטחון על כך שטיסות לישראל מתבצעות במטוסים חכורים בלי הבטחה. דבר לא נעשה. רועי ינובסקי, שלום. אתה כמובן פרסמת את הדברים הללו.
5: כן, דיווחנו כך בהרחבה ביום רביעי כשראינו את המחירים של הטיסות הישראליות מזנקות, אבל בסופו של דבר נסביר את תמצית את הבלוף. הכוח מזמין כרטיס לאלה, לערכי הישראל, בסוף זה טיסה חכורה בלי הבטחה. ומסתבר שמה שדיווחנו, אותה רמת הבטחה ירודה בטיסות, זה דבר שעולה שוב ושוב בשורה של הזרות של גורמי ביטחון, שבק, מלל, אפילו אנשי מקצוע בתוך משרד התחבורה, בדיונים במלל, וזה גם עולה בפני מבקר המדינה. זה גם נמצא בדוח המסווג שלו, שהוא כתב לפני שנתיים, ובעקבות אותו דוח, יש שורה של דיונים במלל, ויש המלצות של גורמי מקצוע, אפילו בשתי ועדות, להעביר בעצם את ההבטחה של הטיסות הללו לאיזושהי רשות שתתכלל את הכל. ההמלצה הזאת פשוט לא מיושמת, והאחריות נשארת איפה שהיא נשארת. עוד נקודה בעניין הזה, גורם שהיה מעורב בדיונים אומר, בתרחיש הייחוס, מעולם לא היה איזשהו תרחיש ייחוס של פיגוע שמבצע איש צוות, אלא רק של נוסע או מטען. כלומר, התרחיש כמו שראינו בכלל לא עלה באותם דיונים, בסופו של דבר, האחריות נשארת בגוף שאין לו באמת יכולת, הוא גם לא מנצל את היכולת שלו כדי לממש את האחריות.
0: וכמו שאמרת, קיים דוח של מבקר המדינה בדיוק בעניין הזה, דוח מסווג אומנם, אבל קיים. גילי כהן, את מצטרפת אלינו, כתבתנו המדינית, וזה מוביל אותנו לראש הממשלה נתניהו שמחליט לעשות

0: את העניינים לידיים והצילו את עצמם, בממשלה מתחמקים משאלת האחריות ובוחרים בחילופי האשמות. אז מי אמון על ביטחון הטיסות הזרות לישראל? האמירויות, משרד התחבורה, אולי בכלל השבק? אופיר הלפרין ניסתה לבדוק.
1: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
2: בסוף היו אלה הנושאים שגילו תושייה יוצאת דופן והצילו את המטוס מהתרסקות כמעט בטוחה. וזה קרה אחרי שמנגנוני הבקרה והביטחון כשלו.
1: כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
2: אז איך קורה שמחבל מגיע למקום כל כך רגיש, הקוקפיט? עוד לפני ההמראה מועברת לישראל רשימה עם פרטי הנוסעים ואנשי הצוות. במקרה הזה השאלה היא מי היה אמור לקבל את הרשימה, לבדוק את השמות שמופיעים בה ולזהות שטייס המשנה שעל המטוס עלול להוות איום.
3: רשימת הנוסעים עברה לרשות המיסים,
4: היא לא עברה אלינו.
3: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה.
2: אלא שלמרות דברי השרה, למשרד התחבורה יש תפקיד במערך הזה. באתר המשרד מוגדר אגף הביטחון כמי שעוסק בין היתר באבחון ביטחוני של טיסות זרות. אבחון של טיסה אינו בהכרח בדיקת רקע מודיעינית של כל אחד מאנשי הצוות שלה, וכאן בדיוק נמצא השטח האפור שהאירוע הזה חושף.
5: מי שאמון ואחראי על כל נושא כניסת טיסות של חברות זרות לישראל בהגעתם להפעלת קווים לנדבג ומנדבג החוצה, זה משרד התחבורה. המוסד לא קשור למשימה הזאת, המוסד יכול לסייע, אבל זה לא אחריותו.
6: יש אגף במשרד התחבורה שהוא עוסק בביטחון, אבל הוא מונחה מקצועית על ידי השבק. אין לו את הכלים, אין לו את המודיעין, אין לו את היכולות.
2: במשך יותר משני עשורים מאז פיגועי ה-11 בספטמבר, מערכי ההבטחה בעולם התעופה נבנו בין היתר סביב מטרה אחת, למנוע מאדם עוין להגיע לתא הטייס. אלא שכאן, מי שנחשד בניסיון להפיל את המטוס, לא היה צריך לפרוץ את דלת הקוקפיט. הוא קיבל אישור לשבת מאחוריה.
7: Well, he was an Omani national, and we have constraints that say you can't have pilots who don't have from countries that don't have diplomatic relations with Israel. So obviously he was able to go through that. So there's a loophole there. We could be sitting today in a 9/11 tragedy.
6: אחרי 9/11 העולם עשה תיקון תותחנים. התחיל להתעסק עם הנושאים ורק עם הנושאים והרבה עם הנושאים, והזניחו את הצד של הטייסים תחת ההנחה שהקוקפיט סגור ונעול, והטייסים עברו איזשהו קלירנס טבעי או פילטרים טבעיים בדרך להכשרתם כטייסים. כרגע במדינת ישראל במצבה עם האיומים שנמצאים עליה, אין לי ספק שזה מוסד שבק נקודה. משרד התחבורה, עם כל הכבוד לאגף הביטחון שלו, אין לו את הכלים, אין לו את היכולות לטפל בה העניין הזה.
5: כבר משרד התחבורה הוציא הודעה שאכן הוא אחראי על האכיפה, על המתן הנחיות והאכיפה שלהן אל מול החברות הזרות, אבל לא היו לו את הכלים הנכונים והמקצועיים כדי לאכוף את זה בצורה מקצועית. איך ייתכן שבמהלך כל תקופת אחריותו, שנה פלוס, רק עכשיו כשמתרחש אירוע הוא מרים דגל אדום וטוען שלא היו לו את הכלים.
2: ובמקרה של הטייס הטרוריסט, ככל שהחקירה מתקדמת, מצטברים עוד פרטים מעברו שהיו אמורים להדליק נורה אדומה. לפי הפרסומים, הוא הושעה כבר ב-2024 מעבודתו כטייס באר אומן בעקבות חשדות להקצנה. בהמשך עבר הכשרה של 3 חודשים ברויאל אר מרוק, אך לא התקבל לעבודה. ועדיין לא ברור אם המידע שנצבר עליו לאורך השנים מגיע לפליי דובאי או לגורם ישראלי כלשהו.
5: במשרד התחבורה לא ידע כלל על אותם סימנים ברורים וחד משמעיים לגבי העבר שלו, איך ייתכן שלא ידענו.
6: אין כרגע גוף במדינת ישראל שמתכלל את כל הסוגיה הזאת. יש כל מיני גופים, והם בעצם היו בוויכוחים בשנים האחרונות מי אחראי על מה, והוויכוחים האלה מיום רביעי שעבר רק הועצמו עוד יותר. ולכן כרגע נדרשת ועדת חקירה.
2: וכמו שקורה תמיד, מאז הכמעט אסון המערכת כבר פועלת אחרת. לפני שטיסת פליי דובאי שנשלחה להשיב את הנוסעים לישראל למריה מסעודיה, אנשי הצוות שלה נבדקו ואושרו בידי גורמי הביטחון הישראלים.
6: אם המוסד בדק עכשיו את הטייסים של פליי דובאי שבאים לקחת את הנוסעים, אז אני שואל את השאלה, למה לא בדקת אותם אתמול?
2: מרשות המיסים, הגוף אליו נמסרו רשימות הנושאים ואנשי הצוות, נמסר בתגובה. המידע בנוגע לטיסה זו התקבל במאגר. שאלות נוספות יש להפנות למשרד התחבורה.
0: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, מי אחראי ומי יכול היה למנוע

0: את המחדל רועי ינובסקי, אתה מנסה לעשות לנו סדר.
1: אז כן, טלי, השרה רגב ואנשי במשרד התחבורה טוענים שאין להם גישה לשמות הנוסעים המגיעים לארץ, והנתונים חשופים רק בפני גורמי מודיעין. אבל זה ממש לא מה שאומר החוק. מאגר נתוני נוסעים שפועל לפי חוק אמור להיות זמין לכל גוף ממשלתי הזקוק לו. נתחיל בנקודה החשובה ביותר. מי שאחראים לבקרה ולאישור זהות הצוותים הזרים הטסים לישראל הם משרד התחבורה. ובליבת המחדל עומדת העובדה ששמות הטייסים והאזרחויות עמדו לרשות המשרד. הם פשוט לא השתמשו בו. משרד התחבורה הסתפקו רק בדיווח תמציתי של חברות התעופה הזרות שכל אחד מאנשיהן עובר קלירנס ביטחוני, אבל בלי לבדוק או לפקח. אותו מאגר, מאגר נתוני נוסעים הוא מאגר ממשלתי שמתוכלל ברשות המיסים, ובו כל גוף רלוונטי שזקוק למידע על נוסע שנכנס לארץ יכול לקבל אותו. המשטרה, השב"כ, המוסד, רשות המיסים, רשות האוכלוסין, משרד התחבורה, אפילו משרד הבריאות. התברר שגופים שונים דולים ממנו מידע, כמעט כולם. אבל משרד התחבורה, שאחראי לאישור הצוותים הזרים, פשוט לא ביקש להשתמש במאגר הזה, אפילו לא בבדיקות מדגמיות, כדי לראות שחברות תעופה הזרות באמת עומדות בהסכמים. וזו רק דוגמה אחת לכאוס בעולם הבטחת המטוסים. השב"כ עושה רק בטיסות ישראליות, גם מוסד לא עוקב אחרי רשימות הנוסעים, וכל הגופים מגלגלים אחריות זה על זה. אין מבוגר אחראי. והתוצאה היא הפקרות בשמיים. דלי.
0: הפקרות של ממש. תודה. אנחנו מיד נהיה עם סקר המנדטים המלא הראשון של השבוע, אבל עוד לפני כן בדקנו איך השפיע הפיגוע הזה במטוס פליי דובאי עלינו, על הישראלים. שאלנו האם אחרי הפיגוע אתם חוששים לטוס בחברה זרה. 45% ענו שכן. 35% השיבו שהם לא פוחדים לטוס בחברה זרה. 20% לא יודעים. עוד שאלנו, איזו מדינה אחראית למחדל? 32% חושבים שישראל היא אחראית. 43% השיבו שהאחריות מוטלת דווקא על איחוד האמירויות. 25% לא יודעים על מי האחריות. ואחרי ההתנערות מהאחריות של משרד התחבורה, בדקנו איזה ציון הציבור נותן למירי רגב, לשרת התחבורה. 23% השיבו שמעניקים לשרה רגב ציון טוב. לעומתן 66% נותנים לרגב ציון לא טוב, ו-11% לא יודעים את השאלה הזאת. שאלנו גם בקרב מצביעי הליכוד, אצלם הנתונים שונים לגמרי. 54% מעניקים לשרה ציון טוב, 42% השיבו שציונם הוא לא טוב, 4% השיבו שהם לא יודעים איזה ציון מגיע לרגב. מצטרף אלינו כעת יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף גדי איזנקוט, ערב טוב.
2: ערב טוב לך ולצופים.
0: 3 שבועות לבחירות, אזרחי ישראל שוב ניצבים בפני מחדל אבטחה חמור, הפעם בטיסת פליי דובאי, 1073. שרת התחבורה אומרת, זה לא באחריותי, זה באחריות גופי המודיעין של המערכת הביטחונית. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שהוביל את מערכת הביטחון, מי כשל כאן? זה הדרג המדיני שלא הגדיר נהלים, או מערכת הביטחון שלא זיהתה את האיום?
2: כדי לדעת מי כשל, צריך לחקור ולהפיק לקחים. זה מה שנתניהו והממשלה שלו לא עושים אחרי המחדל הגדול. ומי שלא חקר ולמד והפיק לקחים מהשבעה באוקטובר, מזמין על אזרחי ישראל עוד אסונות. האסון הזה נמנע בזכות גבורה של אזרחים ישראלים וטייס הודי. זה מעמיד את מירי רגב ואת בנימין נתניהו כמי שרצים, תקסים, נוגעים בגיבורים, אבל לא מוכנים לשאול שאלות קשות. ולכן, מה שצריך לעשות היום בלילה, ראש ממשלה סביר, זה למנות ועדת חקירה חיצונית, ושרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר היום בבוקר.
0: אביגדור ליברמן, שהיה גם בין שלל תפקידיו בעבר, היה גם שר הביטחון, הוא דורש היום לפטר את ראש השב"כ, את דוד זיני. מה עמדתך?
2: כדי להחליט מי השם ואת מי לפטר, צריך לחקור ולבדוק. מאחר והממשלה של נתניהו בורחת מחקירה ובדיקה כבר 3 שנים, אין אפשרות לקבוע מי אחראי, אבל הדבר החמור יותר, שאירוע כזה יכול לחזור גם שבוע הבא. אנחנו לא יכולים לבנות על הגבורה של הישראלים, זו ממשלה כושלת, שרה שלא מתאימה לתפקיד שלה, זו התוצאה של נפוטיזם ומינויים של חברי מרכז, ככה זה נראה. ולכן מה שצריך לעשות זה להקים יד ועדת חקירה ולדרוש את הפיתורין של השרה שמביאה את משרד התחבורה לכשלים, ובמזל גדול אין לנו 180 הרוגים בימים האחרונים.
0: אז אין פה שום כשל להערכתך של המערכת הביטחונית?
2: יש חד משמעית כשל במבחן התוצאה. היו טייסים איראנים ואיראקים ואומנים שהגיעו לפה עם חוסר בקרה ושליטה. יש המלצות של המטה לביטחון לאומי שלא מומשו. ולכן מה שצריך לעשות היום בבוקר זה לקבל החלטות מיידיות כדי לראות שבשבוע הבא אין לנו מקרה דומה. כדי לעשות את זה צריך לחקור ולבדוק. אבל אני לא בונה על מירי רגב שהיא מסוגלת לעשות את זה. ולכן ראש ממשלה סביר היה צריך לדרוש את הפיתורים שלה ולהקים היום בלילה ועדת בדיקה מיידית כדי למנוע אירוע כזה בשבוע הבא.
0: אבל דווקא בגלל שאתה מגיע מהמערכת הביטחונית ואתה מכיר את הדרכים שבה היא פועלת, כשאתה מסתכל על מחדל כזה, איך אתה רואה אותו? מה הקשל כאן? זה קשל של השבק או של גורם אחר?
2: להבנתי זה אירוע שנמצא ברובו באחריות משרד התחבורה, אבל אני מניח שיש בקרה ואחריות גם לשירותי ביטחון. הם צריכים לראות שאירוע כזה נלמד מיד ומונים אירוע כזה מחר. אחרי זה צריך לעשות בדיקה ולהגדיר בצורה מסודרת ולבחון למה ההמלצות של המטה לביטחון לאומי שהיו לפני למעלה משנה לא בוצעו. מה שחשוב זה למנוע אירועים כאלה מחר ומחרתיים, כי טיסות נמשכות על הקו הזה ובקווים נוספים. אבל האמת היא שאין לי ציפיות מהממשלה של נתניהו, כי הם בורחים מחקירת מחדל הרבה יותר חמור. אני מגיע עכשיו ממש מאזכרה לסרן עומר נאוטרה, שנהרג בלחימה. צריך תשובות לאנשים האלה על מה קרה לפני 3 שנים, וצריך לתת תשובה לאזרחי ישראל מכמעט ואסון כבד שנמנע. ואם זה לא יתבצע מיד, יהיו לנו אסונות נוספים כבר בזמן הקרוב.
0: אם אתה נכנס מחר לתפקיד ראש הממשלה או לתפקיד שר הביטחון, איזה צעד אופרטיבי מיידי אתה נוקט מול חברות התעופה הזרות? אתה עוצר אותן?
2: הצעד המיידי הוא לעצור חברות שאין לגביהן ודאות מוחלטת לגבי הטייסים וזהותם. הדבר השני, לוודא שכל טיסה שנוחתת בישראל היא אחרי בקרה על מי זה המטיסים את המטוסים, ולעשות להם תבחינים ביטחוניים ולדעת את מי מאשרים. והדבר הבא, לבנות מערכת ברת קיימה שיודעת לנטר סיכונים 24/7 כל השנה, כדי למנוע אסונות דומים בעתיד.
0: זאת אומרת, במקרה כזה, הצירה של הטיסות, אתה אומר, היא הכרחית גם במחיר שאתה יכול לפגוע כאן בהסכמים מדיניים שלקח הרבה זמן לבנות?
2: צריך לעשות בדיקה פרטנית במקומות שאין ודאות לגבי זהות הטייסים. החיים הם לפני הכל, וצריך לעצור לגבי קווים לא בטוחים. לגבי קווים בטוחים צריך כמובן לאפשר אותם. אי אפשר לקחת סיכונים שאירוע כזה יחזור על עצמו בשבוע הבא.
0: אני שואלת את עצמי, איך אתה מסביר לעצמך את זה באופן אישי, אם אפשר לשאול, כמי ששילם את המחיר היקר מכל, שלמרות שורת המחדלים שמתבררים בשנים האחרונות, הממשלה שניהלה את המדינה בכל השנים האחרונות, די שומרת על כוחה, לפחות לפי מה שאנחנו רואים בסקרים, יש ציבור שלא משתכנע, שלא משנה מה קורה, ולא משנה מה אתם אומרים, נשאר כמו שהוא.
2: אני מסתובב בארץ ואני רואה תחושת מיאוס מהממשלה הזאת שלא יודעת לקחת אחריות, לא יודעת לתקן, לא יודעת להחליט, ואני משוכנע שבעוד 3 שבועות אזרחי ישראל יבואו חשבון עם הממשלה הכושלת, כי מה שיעמוד למבחן זה אותה ממשלה בדיוק של 7 באוקטובר. מה שנתניהו מבטיח לאזרחי ישראל זה ששר הביטחון יהיה בן גביר ושר החוץ סמוטריץ' ושרת המשפטים טלי גוטליב ושר התקשורת ברדוגו. לחשוב שהחבורה הכושלת הזאת תוביל את ישראל זה רעיון עיוויים שמסכן את מדינת ישראל, ולכן אני משוכנע שמה שאני רואה יום יום בכל המקומות שאני פוגש בהם אלפי ישראלים יבוא לידי ביטוי בקלפי, והממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה תלך לאופוזיציה להרבה שנים.
0: ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך לסיום, במקרה כזה של מה שאנחנו רואים בסקרים פחות או יותר, של סרט שכבר ראינו בו, של שוויון בין הגושים, יש לך בכל זאת תוכנית מגירה?
2: אני משוכנע שלא יהיה שוויון, אני משוכנע שיושג רוב ציוני ממלכתי שינצח את הבחירות האלה, ובכל מקרה לא נאפשר לנתניהו לממש את שיטת נתניהו. ניצחון באמצעות אי הפסד. המחשבה שלו שהוא יכול באמצעות 50-51 חברי כנסת לגרור את ישראל בממשלת מעבר לסיבוב בחירות נוסף, לא יהיה. אנחנו קודם כל נחליף את הממשלה הכושלת הזאת. אני פועל שזה יהיה עם 63-4, וניצחון יהיה בכל דרך. לא נאפשר לו עם 51-2 לחדש את מסע ההפחדה שלו. אני משוכנע, כמו שאני מכיר אותו, שבשמיני לאוקטובר הוא יתעשת יום אחרי המחדל הנורא, ויתחיל בקמפיין המוכר שלו, של הפחדת אזרחי ישראל, סיפור סיפורים, מאמצי תודעה שראינו אותו עושה את זה, בשעות קשות עם הבילט הגרמני, עם המאמץ הקטרי של אנשיו, כי זה אותם אנשים שעשו את זה אז, הם ינסו לעשות את זה גם על אזרחי ישראל, לא נאפשר להם את זה וננצח אותם ב-27 לחודש.
0: יושב ראש ישר, גדי איזנקוט, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: מיד נהיה עם הדרמה בסקר הראשון של השבוע, אבל עוד קודם, אחרי שהגיעו לשיא של כל הזמנים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק, אבל ליאל קייזר, שלום ליאל.
3: שלום טלי.
0: מדובר כמובן בעניין זמני.
3: כן טלי, אין שום סיבה להתרגל למחיר החדש, זו באמת ירידה לצורך עלייה. הלילה בחצות ייכנס לתוקף הצו ששר האוצר חתם עליו, הפחית שוב בחצי שקל את המס על הדלק, המחיר ירד מהשיא שראינו בימים האחרונים, 8.27 שקלים לליטר בנזין, ל-7.77 שקלים, אבל הצו הזה יפקע בסוף החודש הזה, יחד עם צו קודם ששר האוצר סמוטריץ' חתם עליו באופן זהה, ולכן אנחנו צפויות לראות בסוף החודש הזה את מחירי הדלק מזנקים לפחות בשקל שלם, וזה כמובן בתלות בשאלה מה יקרה למחירי הנפט בעולם, לפחות כרגע לא נראה שהם בדרך לרדת, אז כאמור, ירידה של חצי שקל הלילה, אבל בסוף החודש, רגע אחרי הבחירות, בעיתוי מעניין, המחירים צפויים לטפס לפחות בשקל.
0: איך שלא משחקים עם זה, זה מתגלגל אל העתיד של כולנו.
3: לגמרי.
0: תודה רבה ליאל, תודה. שימו לב לתיעוד הזה, הרב ישראל לנדה, ראש הישיבה החרדית היכל יצחק, קורא צו גיוס של אחד מתלמידיו, דניאל גרובס, כתבנו, שלום דניאל. התיעוד הזה כמובן לא מגיע בחלל ריק.
4: כן, הישיבה הזו קודם כל לא נחשבת לישיבה קיצונית, היא ישיבה שהיא חלק מהמיינסטרים החרדי-ליטאית, ובכל זאת אנחנו רואים את התיעוד הזה אתמול בהקפות שניות, ראש הישיבה קורע לצלילי שירים את צו הגיוס הזה, שוב, מכירים את ההקצנה של הציבור החרדי בשנתיים שלוש האחרונות, אבל מה שמעניין כאן זה שהישיבה הזו קיבלה לפחות בשנת 2024, כ3 מיליון שקלים תמיכה ישירה מהמדינה, בשנת 2025 עוד אין נתונים מלאים, אבל לפחות מיליון שקלים, למרות התמיכה הזו, זה לא משנה את היחס למדינה, ובמקרה הזה בטח גם כלפי הגיוס.
0: משלמים כדי שלא יתגייסו. תודה רבה, דניאל. מאז 7 באוקטובר, משפחות הנופלים והנרצחים מתמודדות עם מלחמה נוספת, המלחמה על עיצוב הזיכרון והחקירה. באין מדינה יש אזרחים. כך גם נולד טקס הזיכרון הלאומי של תנועת קומו, שכבר הפך לחלק בלתי נפרד מציון יום השנה לטבח. השנה ינחה אותו שורד השבי, אלישע רעבי, ששכל את אשתו ובנותיו באותו יום נורא. כתבתנו יעל צ'חנובר ליוותה אותו ואת המשתתפים בהכנות, ושמע על ההתמודדות עם האובדן, הזיכרון והביקורת בחלוף 3 שנים.
5: אוקטובר 2024, קומץ משפחות שנשברו לרסיסים ניסו לברוא יש מאין זיכרון לאומי אחר. כמה שעות לפני העלייה לבמה, טילים מעל תל אביב. הנחיות מחמירות, קהל מצומצם שכמעט ולא הורשה להיכנס, מול הטקס הממלכתי המצולם והמנוכר.
6: השנה אנחנו ממש מכוונים ל... כמה שיותר אנשים מעם ישראל שיבואו וימונו את הפארק, אז אנחנו, אם אתם רואים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, החלום שלנו מהשנה הראשונה היה שכל עם ישראל יוכל להיות בדשא.
5: במרכז הפארק הפתוח הזה עומד אדם אחד שנושא על כתפיו את כל כובד השבר. מי שעד לפני 3 שנים חיפשו תמונה שלו בנרות כי פשוט לא הייתה, ינחה את הטקס הנצפה ביותר במדינה.
7: לא התכוונתי. לא, בטח לא רציתי שצוותי טלוויזיה יסתובבו סביבי, זה ממש לא אזור הנוחות שלי, אבל זהו, החיים שלי השתנו ב-180 מעלות. אבל זה אותו אלי. זה שהבנות שלי עכשיו היו צריכות לדעת שאבא שלהם מטפל איזשהו דף אינסטגרם ופייסבוק, נראה לי הם היו נקראות מרוב צחוק. זה באמת לא העולם שלי.
8: אלי מבחינתי מייצג אותי ואת גנית ואותך ואת כל מי שעומד פה.
9: נכון.
8: אלי הוא קונסנזוס בסוף.
9: הוא אישיות בפני עצמה.
8: איש מאוד חזק.
9: מאוד מאוד חזק. מאוד רגיש. הוא אניגמה בעיניי, האיש הזה, באמת. עם כל מה שהוא מביא, ועם כל היכולת שיש לו, ועם הסיפור האישי, ועם האופן שבו הוא מאבד בעין את המציאות של החיים שלו היום.
5: מלבד הסיפור של אלי, יש עוד אלפי סיפורים. אנשי העוטף, הצעירים במסיבות, לוחמים ולוחמות, ובכל שנה מחדש נאלצים יוצרי הטקס לבחור. על מי נספר הפעם?
8: אנחנו כל שנה נדמים מחדש כמה סיפורים, שמות, שלא שמענו עליהם. לא שמענו, לא ידענו, והכי קשה לנו, הכי קשה לנו, זה כאילו, איך אתה עושה את ה... איך אתה עושה את ה... אתה יודע, את המשפט שלמה הזה. להגיד, עליכם, עליכם נספר, עליכם לא.
10: 1,163 סיפורים. אנחנו מצליחים לעלות על הבמה הזו בשנה 20 סיפורים, במידות כאלה ואחרות. יש עוד הרבה מאוד סיפורים שלא נשמעו, שלא ניתן להם מקום, שהרבה משפחות שמרגישות שהם כבר קצת נשכחו מאחור, ואנחנו מנסים לתת להם את הכבוד הזה ואת המקום.
8: האירוע הזה הוא לא פירוטכניקה, ואין פה שמץ של AI נגיעה, אנחנו לא שמה.
9: הקונטנטי.
8: יש פה סיפור, המטרה שלנו היא לא להפריע לו.
10: הטקס חייב להיות מלא תקווה. גם כשאני חושב על המשפחה שלי ועל יעל וינאי, שהוא רק בני 12 וחצי, והצחוק שלהם והשמחת חיים שלהם, הדבר הזה הייתי רוצה שיוביל את החברה הישראלית.
11: כאילו אף אחד לא רוצה לשבת על כיסאות פלסטיק באזור של המשפחות, אבל ברגע שאתה בתוך זה, אז כל החוויה היא כל כך עוצנתית לפני השבעה באוקטובר.
7: אני כבר מתנצל בפני אנשים שאם אני נשבר בטקס, אז אני מתנצל מראש, שנקרא לא הכינו אותי.
5: אתה אומר את ההכנה הזאת, את ההתנצלות הזאת, כי...
7: כי הולך להיות רגעים מאוד מאוד מרגשים, באמת לא פשוטים לקריאה, ובעיקר איזשהו חלק שלי שיהיה שם, שאותי הוא מטלטל.
8: חלק בלתי נפרד מהטקס הזה, זה גם הפשלות שלו. ואני אומר את זה לכל מי שעולה. אתם קוראים לזה פשלה, אני קורא לזה רגע. אני קורא לזה בן אדם שנשבר, זה לא פדיחה, זה אנושיות.
5: הטקס של קומו הוא טקס משפחות למען משפחות, ולמען החברה הישראלית. האהדה וההתגייסות העצומה מפליאים ומעלים שאלות. יותר מ-50,000 איש כבר נרשמו לקבלת כרטיסים, וההרשמה עוד אינה פתוחה. אז אם יש כזאת טענות וצורך מהציבור, איך עדיין זהו הטקס היחיד בשבעה באוקטובר?
12: למה אף אחד לא משלב איתכם זרוע? למה זה לא נהיה משהו בשיתוף, בסיוע, לפחות בתמיכה של מדינת ישראל?
6: תשמעי, אני חושב שהטקס בהתחלה שהוא היה מאוד... עוד ממש בהתחלה, שאמרנו, זה היה כאיזושהי קונטרה. מהר מאוד אנחנו התאפסנו והיינו באמת המבוגר אחרי, ועשינו הכל כדי שזה לא יהיה איזה משהו לעומתי, אלא משהו בפני עצמו. שזה היה לנו מאוד חשוב, שהטקס יהיה יתקיים בפני עצמו. אני חושב שזה מסורת, שאתה יכולה להמשיך מפה. אני חושב שחשוב שיהיה טקס של משפחות, שיהיה טקס של העם, ואני חושב באיזשהו שלב, שאולי חשוב באמת שהמדינה תראה איך היא תומך את הדבר הזה.
7: זה התאריך. זה התאריך. אשתי ובנתיי נרצחו בשבעה באוקטובר. אני ואחי הגדול יוסי, זיכרונו לברכה, נחטפנו בשבעה באוקטובר. אני אזכיר אותם בשבעה באוקטובר. היום יום הולדת של נויה, ראשון לאוקטובר. בעוד יומיים יום הולדת של יהל, שלישי לאוקטובר. נויה הייתה צריכה להיות ב-19, יהל הייתה צריכה להיות ב-16. ואני זוכר ככה את התמונה, אם יש תמונה אחת מאוד מאוד חקוקה לי, זה שאני, אחרי שהם מוציאים אותנו מהממד, 10 מחבלים, ומתחילים לפזר אותנו בכל הבית, זאת אומרת, לוקחים את נויה ויהל לכיוון המטבח, אני ככה באזור הסלון לקראת היציאה מהדלת, ששניים מחזיקים אותי, והבית ככה על התקרה והכל, הכל מלא בלונים, מאותו שבוע שבהם אנחנו חוגגים לנויה ויהל עם החברים, משהו שהוא לא נתפס לחלוטין.
5: עבור כל אחד מאנשי קומו, מדובר ביום טעון.
10: אני אתחיל את השבעה באוקטובר בבארי, מול הקברים של המשפחה. זו חוויה קהילתית, אינטימית, מאוד קשה ומורכבת.
6: אני פותח את השבעה באוקטובר ביום הולדת לבת שלי, אז חצי יום זה פסטיבל, ואז עושים את הסוויץ' הבלתי אפשרי, והופכים מהאדם המאושר והשמח בעולם לאדם העצוב ביותר בעולם.
5: 3 ימים לטקס, 23 ימים לבחירות שנראות גורליות מתמיד. המארגנים מתחייבים, אצלנו לא תראו פוליטיקה.
6: החוק היחיד שיש לנו בטקס זה שהאנשים היחידים שמקבלים יחס מועדף זה משפחות שכולות ומשפחות חטופים. כל שאר האנשים מקבלים את הלינק של הכרטיסים ויכולים לכרטס בעצמם לדשא. אני מניח שיהיו, חלקם הם משפחות שכולות של השבים מעצמם. וחלקם אנשים שרוצים פשוט לבוא לטקס. אני לא יכול, אנחנו מזמינים את כל עם ישראל לבוא לטקס.
12: אין פוליטיקאים, גם אתה לא פוליטיקאי.
6: אני לא פוליטיקאי.
12: יש לך הקלה?
6: החמצה והקלה, אבל כן, וואלה, הקלה.
7: ואני לא מחפש אשמים, לא חיפשתי אשמים מהרגע הראשון, זה לא תפקידי, ממש לא תפקידי. האם יש אחראים? בוודאות, בכל כך הרבה רבדים האחראים האלה קיימים, חלקם לקחו אחריות. חלקם הגיעו עד אליי וביקשו סליחה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. וחלקם לצערי לא, ושמסרבים עד היום לקחת אחריות. וזה מאוד מאוד עצוב. ואחרי זה הם מבקשים מאיתנו לבחור בהם. אתה אומר, אם הם לא אחראים, אז למה אני בוחר בהם?
12: זה איזה רצון להגיד, אנחנו פה. ולא שכחנו. אנחנו אומנם חזרנו לעבודה ועושים עוד דברים, אבל אנחנו פה איתכם לגמרי.
5: ובעוד 3 ימים, כשהשערים ייפתחו ועשרות אלפים יעמדו על הדשא הזה, זו לא תהיה מחאה, אלא הבית היחיד שנשאר להם. מקום שבו איש לא ממהר לדפדף הלאה, ומותר פשוט לכאוב ביחד.
0: ובהמשך לזה אנחנו לסקר מיוחד 3 שנים לשבעה באוקטובר. גילי כהן, את עם הנתונים.
13: כן, טלי, אז 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, שום ועדה, כלשהי, לא בדקה את המחדל. את העדויות, את העזרות, את הכשלים, את הטעויות, כולם מתווספים, אבל הלקחים אינם. שאלו את הציבור הישראלי, איזו ועדת חקירה צריכה לקום ביניכם בממשלה הבאה? שימו לב, 63% מהציבור הישראלי, רוב מובהק, תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. 18% השיבו, ועדת חקירה פוליטית. 6% גרסו, לא צריך להקים ועדת חקירה בכלל. עוד 13% אמרו שהם פשוט אינם יודעים. שימו לב, מבין מצביעי הקואליציה, 36% השיבו ועדת חקירה ממלכתית. נתון כמעט זהה לאלו שתומכים בוועדת חקירה פוליטית, 35%. שאלו גם, אגב המציאות האזורית, האם את או אתה חוששים שאירוע כזה, כמו 7 באוקטובר, יכול להתרחש שוב. 2/3 מהציבור הישראלי ישיב בפשטות, כן, אני חושש. 67%, 20% השיבו שלא. הימים הקרובים יציינו גם שנה להסכם שחרור החטופים, ובסוף השבוע אמר ראש מפקדת החטופים בצה"ל, האלוף במילואים ניצן אלון, כי היה ניתן לשחרר את כל החטופים לפחות שנה לפני שהדבר הזה קרה. אנחנו שאלנו, מדוע לדעתך לא השיבו את כל החטופים מוקדם יותר? 54% השיבו משיקולים פוליטיים, ולא 25% אמרו כי בשל שיקולים ביטחוניים. עוד 21% השיבו כי הם אינם יודעים. עכשיו תראי, טלי, זה הרבה מה היה קורה אילו. וזה באמת דברים שאנחנו לא יודעים. אבל בסופו של דבר, כמעט כל אנשי צוות המסע ומתן שהיו מעורבים בדיונים, סבורים שכן היה ניתן לשחרר את החטופים קודם לכן. עם סימן השאלה הזה אנחנו כנראה נשאר. אבל אגב, שאלת ועדת חקירה וסוגיות שצריכות לעמוד לפתחה של ועדת חקירה שכזו, פרק המסע ומתן צריך להיות בוועדת החקירה הזו.
0: בוודאי, עם השאלה הגדולה של כמה חיים היו יכולים להינצל. זו שאלה גדולה. וגילי, מחר בכאן רשת ב' תשודר תוכנית שלך לצד חן ליברמן, 7 שאלות באוקטובר.
13: נכון, אנחנו למעשה בוחנות שאלות שקשורות לשבעה באוקטובר, ביניהן גם השאלה הזאת, האם היה אפשר להגיע להסכם קודם לכן, ואחת השאלות עוסקת בנקודה, אני חושבת הכי מצמררת בציבור הישראלי, או אחת מבין הנקודות, והיא הפגיעות המיניות של חמאס, שימוש של חמאס ממש כנשק בזמן הטבח, ולאחר מכן עבור החטופים והחטופות באלימות מינית. ואנחנו מראיינות את מיכל יניב, היא הייתה ראש אגף במל"ל, יש לה עבר בשירות הביטחון הכללי, היא חלק מהצוות שעסק בסוגיה הזאת. בואי נשמע.
14: כדי לנסות ולשכנע את העולם שהייתה כאן, היה כאן באירוע שימוש באלימות מינית כנשק מלחמה, מה שאומר שהחמאס ביסה פשעים נגד האנושות, וזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, כי ככל שעבר הזמן התגלו יותר ויותר עדויות. אנחנו למעשה דיברנו על שלושה שלבים באירוע הזה. היה למעשה את היום עצמו של השביעי לאוקטובר, ששם באופן שיטתי בוצעה אלימות מינית קשה מאוד ברמות שונות, והשלב השני זה השלב של המעבר של החטופים והחטופות לרצועת עזה, והשלב השלישי זה למעשה במהלך השבי. מאוד הופתעתי מהרצון והחשיפה של החטופים שלנו שחזרו, שבאומץ לב ובכנות יוצא דופן העלו את זה לסדר היום. זה היה מאוד מאוד מפתיע לנו, בטח כאנשי כוחות ביטחון, לנו כמדינה, ולכן לקח הרבה מאוד זמן בהתנהלות עצמה, כי קרה כאן משהו שלא קרה לנו, בוודאי לנו במדינת ישראל, וגם לא בהיסטוריה של העם היהודי, בעוצמות האלה וברמות האלה, ולקח הרבה מאוד זמן להבין את האירוע.
0: אנחנו 23 ימים לבחירות, עם סקר המנדטים של כאן חדשות שערך בעבורנו סוקר, כאן חדשות דודי חסיד. גדי איזנקוט שומר על 23 מנדטים, הליכוד עם 21 מנדטים גם בשבוע הזה. נפתלי בנט מתחזק במנדט אחד, עומד על 12. אביגדור ליברמן שומר על 9 מנדטים אחריו, יאיר גולן, והדמוקרטים שנחלשים ומקבלים 8 מנדטים. בן גביר מתחזק במנדט ומקבל 8 מושבים, כך גם ש"ס, יהדות התורה והרשימה המשותפת שמתחזקות כולן ועולות מ7 ל8 מנדטים. הציונות הדתית של סמוטריץ' נותרת יציבה עם 6 מושבים אחרי הרע"מ ששומרת על 5 מנדטים. אנחנו רואים כאן את התוצאות. המפלגה של הנדל וזליחה עוברת גם השבוע את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מי שלא מצליחה לעבור השבוע היא מפלגתו של מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שמקבלת 2.5-2.6% מהקולות. עוד מתחת לאחוז החסימה, גנץ עם 1.3% מהקולות, והמפלגות החרדיות החדשות, כולן עם פחות מאחוז מהקולות. ובמפת הגושים, גוש נתניהו שומר על 52 מנדטים, גוש אייזנקוט יורד ועומד על 51 מנדטים. מנדל וזליחה שלא התחייבו לשום גוש עם 4, והמפלגות הערביות עם 13 מושבים. אז דודי חסיד, זה הזמן להגיד לך שלום וערב טוב. הכותרת הדרמטית היא שהשבוע באמת וינטר לא עוברת אחוז החסימה. איך זה קרה?
15: נכון, אנחנו, האמת, הרבה זמן מדברים על זה שה4 וגם 5 מנדטים זו בעיה, ואי אפשר לסמוך על זה לאורך זמן. אנחנו רואים את הדוגמה הזאת כבר היום. אני חושב שהייתה פעילות חזקה מאוד נגד וינטר ובכלל נגד מפלגת עמך ישראל, במיוחד לאורך היום הזה, ולכן אנחנו צריכים להיות קצת זהירים. כל היום היה תחת מתקפה על נושא המדינה הפלסטינית של יוסף חדד, נאמר או לא נאמר ומתי. כדאי רגע לעצור את זה ולחשוב ולבדוק מה קורה עם זה בהמשך. אבל קורה פה משהו גם מאוד מאוד מעניין. זה שאחת המפלגות האלה יכולה ליפול מתחת לאחוז החסימה, זה ברור לנו וזה תמיד משפיע. אנחנו רואים מי מתחזק כרגע. ומי שמתחזק זה מפלגות הביניים, שמפלגות הימין גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אנחנו רואים את ליברמן עם מנדט נוסף, אנחנו רואים את בנט עם מנדט נוסף, אנחנו רואים גם את ש"ס וגם את יהדות התורה עם מנדט נוסף, ואנחנו רואים 5% כמעט עדיין בתוך הסיטואציה הזאת של הקואליציה, שנמצאים מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, התמונה הזאת היא תמונה שיש לה שיקוף שהוא קצת בעייתי. תזכרו, למעלה מ2.5% של וינטר נמצאים כרגע מתחת לאחוז החסימה, ויש לנו עוד 4 מפלגות קטנות שכמעט, רובן ככולן, הן לוקחות את הקואליציה. האופוזיציה לא מבזבזת מנדטים, והקואליציה בהחלט, בהחלט כן. בהחלט, בהחלט כן. זה דבר מאוד מאוד מעניין. מעבר לזה, אנחנו רואים גם את הפסילה, כנראה הפסילה של אבו שחאדה, מייצרת קצת המרצה בתוך החברה הערבית, והמפלגות הערביות עולות ל-13 מנדטים, והמפה, במקום להתכנס סביב המובילים, היא דווקא נפתחת למקומות
4: באזורי הביניים, תופעה מאוד מאוד מעניינת, שפותחת לנו את הרגע האמיתי, אפשר להגיד.
0: בוא נצרף אלינו בדיוק בנקודה הזו את יערה שפירה, שלום יערה, זה מעניין מה שאנחנו רואים כאן, באמת הפסילה של אבו שחאדה גורמת לתזוזות מסוימות, בטח באזור הרשימה המשותפת.
16: בוא ננסח זאת כך, למעשה שני מהלכים שהקואליציה מובילה לאורך השבוע הזה, פוגעים בה בסקר המנדטים. הראשון הוא הפסילה של סמי אבו שחאדה, שלפי הסוקר הטוב בישראל, דודי חסיד, מעלה את פוטנציאל אחוזי ההצבעה בקרב החברה הערבית, כלומר נשאלים שבסקרים קודמים אמרו שהם לא מתכננים להצביע, בסקר הזה כבר אומרים שהם כן מתכננים להגיע לקלפי, זה מעלה במנדט את הרשימה המשותפת. הדבר השני הוא באמת המתקפות על אופר וינטר, והנה העדות הטובה ביותר למה שוינטר עצמו מנסה לטעון באוזני הקואליציה כבר תקופה. תראו מה קורה כשאני לא עובר. מה שקורה כשאני לא עובר זה שאני גם שורף קולות מתחת לאחוז החסימה, וגם מהצד השני אין לכם אותי בשביל להרכיב ממשלה. הקואליציה כאן סופגת משני הכיוונים.
0: שחר גליק, ערב טוב. וינטר גבולי.
17: כן, גבולי מאוד, ותראי, הסקר הזה באמת נעשה ביום שבו וינטר הכי חלש שלו, וינטר סופג היום מתקפה עם הסרטון הזה של יוסף חדד, שבאמת מורידה אותו למטה, ולכן באמת, כמו שדודי אמר פה קודם, צריך לחכות ולראות האם הסיפור הזה קורה עוד קדימה, אבל את כן רואה שאחוז החסימה הוא אירוע שעשוי להשפיע מאוד, אולי אפילו להכריע את הבחירות הקרובות, לא רק בעניין הזה, מעבר לנתונים שאנחנו רואים, יש את הנתונים של המפלגות שטוענות שאנחנו לא רואים. אנדל וזליחה, אצלנו כבר כמה וכמה שבועות על ארבעה מנדטים, אבל הם מספרים שהם רואים בסקרים הפנימיים שלהם עלייה בתוך הארבעה מנדטים בטווח הזה. בני גנץ פתח השבוע בקמפיין חדש שבו הוא מדבר על זה שהוא מזהה חמישה מנדטים שהיו רוצים להצביע לו, אבל חוששים שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. אופר וינטר התורה נופל מתחת לאחוז החסימה, וכל המפלגות האלו זה סיפור שבאמת עשוי להכריע בחירות בעניין הזה, הכל בגבול הטעות הסטטיסטית, הכל ישתנה ברגע האחרון, או עשוי להשתנות ממש יום-יומיים האחרונים.
0: כן, משמעותי. בדקנו גם את שאלת ההתאמה, כמובן, לראשות הממשלה בין נתניהו לאיזנקוט. 41% מהנשאלים סבורים שאיזנקוט מתאים יותר, לעומת 38% שסבורים שנתניהו. 21% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים. כשמסתכלים על בנט מול נתניהו, נתניהו זוכה ל-40%, ובנט ל-35%. ובקרב מצביעי האופוזיציה, בהשוואה בין אייזנקוט לבנט, אייזנקוט מוביל עם 35%, בנט מקבל רק 23%. גילי, מהבחינה הזו, הנתונים די עקביים, כמעט כל שבוע.
18: נכון, השאלה הזאת בעצם מנסה לסייע לנו לחוש במגמה. אבל כן. המגמה היא שזה קרב כרגע בין אייזנקוט לבין נתניהו. אייזנקוט זוכה בתור המפלגה הגדולה, אבל זה לא מאפשר לו להרכיב ממשלה. העניין הוא שנתניהו עם שבוע שעבר הצליח בעצם לעקוף את אייזנקוט בהתאמה לראשות הממשלה. הנה הנתון הזה משתנה. בסופו של דבר, שאלת השאלות היא אחוז הצבעה והרף המינימלי, אלו מפלגות יישארו מתחת לאחוז החסימה. אז יש עוד זמן לעוד סקרים של דודי.
0: ועוד כל מיני שינויים והפתעות. השחר, אני חוזרת אליך. גנץ מקבל הצעה מעניינת לאחרונה, אתה מפרסם.
17: נכון, בשבוע שעבר בני גנץ סיפר כאן אצלנו אצל רוני קובן שהוא קיבל הצעה מהליכוד לחבור אליהם. אנחנו אישרנו שגורמים בליכוד מאשרים שבאמת גיששו מולו, והערב אנחנו יכולים לתת פרטים נוספים על ההצעה הזו. בליכוד הציעו לבני גנץ לחבור אליהם, וכדי להראות את הרצינות שלהם הציעו כבר עכשיו בממשלה הנוכחית להפוך אותו לשר בממשלה עוד לפני הבחירות. דיברו על כל מיני תפקידים, אחד התפקידים שעלה באוויר, זה לא היה ממש הצעה רצינית, אלא רק משהו שעלה כאפשרות, זה תפקיד שר הביטחון, שגם כן נזרק לאוויר. בני גנץ דחה את ההצעות, ואת יודעת, את מסתכלת עכשיו על ההצעות שמציעים לגנץ באופוזיציה, שמה שנקרא באשראי, אז בקואליציה ממש הציעו לו הצעות במזומן. בוא תמונה לשר עכשיו, זה גם כחלק מהניסיון להראות דמי רצינות, אבל גם כחלק מהרצון של נתניהו להראות מתינות. הנה, פנאי לממשלת אחדות, הציע לבני גנץ כבר עכשיו, לפני הבחירות, למנות אותו לשר, זרק את האפשרות, מי שתיווך בינו לבין, בין הליכוד לבין גנץ, את האפשרות גם כשר הביטחון. נאמר, בליכוד הגיבו, בני גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר, שום הצעה לא רלוונטית, מלבד הקמת ממשלה ציונית, חוצת גושים שתטפל בבעיות של אזרחי ישראל. את גנץ לא מעניינים ג'ובים, לא כיבודים ולא שריונים. אז גנץ באמת דוחה את ההצעה הזו שמגיעה מטעם הליכוד.
0: יש תגובה גם משר הביטחון, ישראל כץ? תודה רבה.
17: עדיין לא.
0: תודה, שחר. מחר בזמן אמת, משדר מיוחד עם תיעוד מהיממה הראשונה למלחמה בבית החולים סורוקה. הערב נערכת הקרנה של התחקיר המלא בבית הנשיא, שם נמצאת כתבתנו אנה פינס. אנה, אנחנו איתך.
19: שלום טלי, כן, כאן בבית הנשיא ברגעים אלו נחשפים לחלק מהתמונות הקשות שישודרו מחר בתחקיר זמן אמת. אלה חומרים לא פשוטים, אבל באמת שמאירים עוד את מעשי הגבורה ואת האכזריות הרבה מהצד השני שהיה, שליוותה את היממה הראשונה של 7 באוקטובר דרך העיניים של צוות הרופאים בבית החולים סורוקה בחדר המיון שקלטו באמת את אלפי הפצועים שהגיעו לשם, אירוע שאומרים שלא התמודד איתו אף בית חולים, ממש אין תקדים בעולם לסוג כזה של אירוע המוני שבית חולים אחד היה צריך לנקז ולהכיל. התעודים הללו ממצלמות ההבטחה שטרם נחשפו ישודרו מחר בתוכנית זמן אמת. אגב, חלק מהתעודים עלו כאיזשהו פרומו בטיק טוק, וברשת טיק טוק החליטו להסיר את התעודים בטענה ש מדובר במידע מטעה וקונספירטיבי, הפצת קונספירציה, בהחלט החלטה תמוהה, אבל הסרט המלא ישודר מחר, בואו נראה טעימה ממנו.
20: פתאום נכנסת קבוצה של חיילים, ואני מצטרף לצוות שמטפל באחד מהם פה, נועם. פציעה של רגל שמאל שכולה מדממת.
21: זהו נועם בן שלוש, הוא חייל גולני שנלחם בבסיס מגן אלומים, ולאחר שנפצע הוא מפונה לסורוקה. שם כבר עומד ומחכה אבא שלו, אברהם, שלא יודע מה קרה לבן. הנה כאן, המצלמה מתעדת את הרגע הבא. אבא פוגש בן על אלונקה ומספיק לתת לו נשיקה. למות אפשר לראות את אברהם מלווה את בנו נועם עד לחדר הטראומה, שם מקבל אותו דוקטור גלנטי. עכשיו בני המשפחה מתאספים מחוץ לחדר וממתינים במתח ובחרדה.
20: אני זוכר כמה תקווה שאולי אפשר יהיה להציל את הרגל, ובהמשך ההבנה שלא. השבר הזה של המשפחה ממה שהולך לקרות לילד שלהם מצד אחד, ומצד שני הניסיון שלנו להכניס את הדברים לפרופורציה ולהגיד הוא חי, הוא יחיה בלי רגל אבל הוא חי.
0: ועכשיו הגענו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
16: כן, טלי, אנחנו על משחקי הכיס, והערב עם הדילמה הכלכלית שתכריע איך החיים של כולנו ייראו כאן לעשורים קדימה, וסימן השאלה הגדול. איך שומרים על הביטחון והקיום של המדינה בלי להפוך את כולנו לעניים על הדרך? המספר שלנו הערב הוא 350. ראש הממשלה נתניהו החליט כבר לפני שנה שהוא מתכוון להגדיל את תקציב הביטחון בסכום עתק של 350 מיליארד שקל לאורך העשור הקרוב. הסכום הזה כל כך גדול שקשה לתפוס אותו. אז רק כדי לנסות ולהבין, נגיד שבסכום הזה היה אפשר להוריד את המע"מ מ-18% ל-0 ועדיין להישאר עם עודף גדול. בסכום הזה אפשר היה לבנות כאן יותר מ-40 בתי חולים חדשים. אז איך דואגים שהביטחון של כולנו כאן יישמר בלי לרסק לחלוטין את איכות החיים שלנו? כל הפרטים בפרויקט שלנו, הקרב על תקציב הביטחון. הנה. מה תגידו אם יספרו לכם שהקרב הכי חשוב שמתנהל כרגע במלחמה שנמשכת כבר 3 שנים הוא כזה שאין בו פגזים או מטוסים, בוץ או מוצבים, אלא אחד שמתנהל במשרדים סגורים, בין טבלאות, מצגות וקובצי אקסל. האירוע הזה קיבל את הכותרת הקרב על תקציב הביטחון. האופן שבו הוא יתנהל יכריע איך יראו החיים של כולנו כאן לשנים קדימה, ואני לא מגזימה. לא רק אם וכמה טילים יירו עלינו, או כמה ימים בשנה נשב בממד, אלא גם איזה טיפול רפואי נקבל, אם יאשפזו אותנו במחלקה או במסדרון, כמה תלמידים יהיו בכיתות של הילדים שלנו, וכמה שעות בשבוע נשב בפקקים. אז עם כל הכבוד לזה שהכוונות של כולם באירוע הזה טובות, לא סתם הקלישה אומרת שהדרך דרך לגהנום או לקריסה כלכלית, רצופה בכוונות טובות.
22: הרמטכ"ל מזהיר הבוקר מקופה ריקה ודורש תקציב נוסף.
16: העלות של המלחמה עד עכשיו נעמדת ב-405 מיליארד שקלים. כמעט 300 מיליארד מתוכם הופנו למערכת הביטחון. הנה כמה מספרים בשביל הפרופורציה, כדי שנבין עד כמה זה ענק. ב-2022 תקציב הביטחון היה 84 מיליארד שקלים. ב-2024, השנה הראשונה שכולה הייתה שנת מלחמה, הוא כבר קפץ ל-185 מיליארד. זה זינוק של 120%. וזה לא מפתיע כשעברנו משגרה של ביטחון שוטף ללחימה בשבע חזיתות.
1: אתה שואל אותי אם אני רגוע, האם אני חושב שהצבא מסוגל עם מה שיש לו להגן היטב על אשתי והילדות שלי? התשובה היא לא.
16: מאיפה הכסף? משלושה מקומות מרכזיים. קיצוצים בתקציב של משרדים אחרים, חינוך, רווחה ובריאות, כשמתחילת המלחמה הממשלה ישרה כמה קיצוצים רוחביים. העלאות מיסים, אתם בטח זוכרים שביטלו לנו נקודות זיכוי והעלו את המע"מ ל-18%, והלוואות והרבה מהן, מאות מיליארדים. ב-2022, הוצאות הריבית של מדינת ישראל היו 42 מיליארד שקלים. בשנה שעברה הם כבר קפצו ל-58 מיליארד, וזו רק הריבית על ההלוואות שלקחנו כדי לשלם על המלחמה. גם אם המערכה הקרקעית בלבנון תהיה קצרה יחסית, עדיין אנחנו מדברות על מהלך שהעלות שלו היא לכל הפחות כמה מיליארדי שקלים. הערכה היא שזה יגיע למספר דו-ספרתי של מיליארדי שקלים, מה שאומר שיהיה צורך לערוך קיצוץ נוסף. והנה עכשיו, למרות המספרים ההיסטריים האלה, במערכת את הביטחון דורשים תוספת ענקית ומזהירים שאם דברים יימשכו ככה והם לא יקבלו אותה, הם לא יוכלו להמשיך לנהל את המלחמה ולשמור על כולנו.
2: אגף התקציבים באוצר שרואה במשמעויות של המציאות המלחמתית אירוע חשבונאי חולף, כתוצאה מכך בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן.
16: התקציב המקורי שהממשלה אישרה למערכת הביטחון לשנה הזאת היה 112 מיליארד שקל. אלא שמאז היא הגדילה אותו ב-32 מיליארד בגלל שהגעת הארי, ככה שאנחנו כבר בערך ב-143. אחר כך היה גם תמרון קרקעי בלבנון ועוד שורה של אירועים שלא נלקחו בחשבון, ככה שביוני ראש הממשלה החליט לתת למערכת תוספת של עוד 40 מיליארד. רק לפני שבוע וחצי חלק ממנה אושר בכנסת.
3: בוקר טוב, אנחנו בישיבה של ועדת הכספים, שינוי בתקציב לשנת 2026 לפני.
16: מה עושים עם הכסף הזה? משלמים על טנקים ונשקים, שעות טיסה, דלק, מחשבים, מנות קרב, מיירטים, והמון המון המון המון ימי מילואים. מישהו מאיתנו חושב שאפשר לוותר על זה? כנראה שלא. הרי כולנו רוצים שכיפת ברזל וחצי יעבדו כמו שצריך בפעם הבאה שהאיראנים יחליטו לראות כאן. ובכל זאת, משום מה, במשרד האוצר מניפים עכשיו 1,000 דגלים אדומים ושחורים ומזהירים ממה שיקרה אם הדרישות של הצבא יענו בלי חשבון.
23: במקום שתי כיתות א', השנה תיפתח כיתה אחת עם 36 ילדים בכיתה, ובכיתה ג' של אותו בית ספר 38 ילדים, וזה אחרי שנתיים של מלחמה, הם יצטרכו להצטופף בכיתה עם מורה אחת שתנסה להגיע לכל תלמיד.
16: ממה כל כך מפחדים שם? מצמד המילים, מטילות האימה, עשור אבוד. כלומר, ממה שיקרה לחיים של כולנו, אם מדינת ישראל תשעבד את כל המשאבים שלה לטובת מערכת הביטחון. וזה לא חשש תיאורטי, יש לנו דוגמה חיה. הטראומה הנוראית של יום כיפור 1973 יצרה אפקט נגד קשה מאוד גם בהיבט הכלכלי.
24: הפעם לא ניתנה לציבור האפשרות להתכונן לעליות המחירים. כמה עשרות מהם הצליחו לחסל את מרבית מלאי בקבוקי השמן שעדיין נמכר כאן הבוקר במחיר הישן.
25: זה רע מאוד. למה פשוט? זה נובע מההכנות למלחמות.
26: זה לא יעזור שום דבר, אנחנו מדינה של מלחמה. יעלו, ירדו, אנחנו חייבים לבלום את הפה.
16: אם לפני המלחמה 30% מתקציב המדינה ב-1973 הוקצה לביטחון, אחריה זה כבר קפץ ל-50%. החלק שהוקצה לצרכים האזרחיים התכווץ מ-50% ל-36%. הכלכלה הישראלית נקלעה לסחרור. האינפלציה זינקה, הצמיחה נתקעה, רמת החיים של הישראלים כולם ירדה, וזה אחרי מלחמה שנמשכה כולה 20 יום, לא 3 שנים כמו עכשיו. כשבמערכת הביטחון דורשים תוספת של 40 מיליארד שקל, באוצר רוצים שהממשלה תבין טוב טוב שזה משחק סכום אפס, שכסף שהולך למקום אחד לא הולך למקום אחר. ב-5 מיליארד שקל אפשר להוריד את מס ההכנסה לכל אזרח ישראלי ב-1,100 שקלים בשנה. אפשר גם להגדיל כמעט פי 8 את תקציב התרופות החדשות בסל. ב-40 מיליארד אפשר כבר להוריד את המע"מ ב-3% ולבנות 5 בתי חולים חדשים, או לגייס עוד 20,000 שוטרים.
27: כל ממשלה שתיכנס, זה אתגר מרכזי עבורה. איך לרסן את תוצאות הביטחון, תחת מפת האיומים?
16: אז מה השורה התחתונה? כמו ברוב השאלות הכי קשות בחיים האלה, אין כאן תשובה ברורה ומדויקת, אלא עניין של איזונים עדינים. איך מצד אחד לא ניקלע בחיים יותר לאיום קיומי כמו שהיה כאן בשבעה באוקטובר, ומצד שני לא נהפוך בטעות למדינה שיש לה צבא עשיר שמגן על אזרחים עניים. אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מזה? קודם כל, לקצץ בהוצאות. להגדיל את מספר המשרתים בסדיר, או בעברית, לגייס חרדים, כדי לחסוך את עשרות המיליארדים שהצבא מוציא על ימי מילואים. הצבא גם צריך לעשות סדר במערך הזה, ולהפסיק לגייס מילואימניקים בכזו קלות. ובכלל, יש בצבא לא מעט שומנים שאפשר לקצץ. וזה לא עניין של פינוק, אלא שאלה של החיים עצמם והקיום שלנו כאן. נכון, אי אפשר לחיות בשכונה הזאת בלי טנקים ומיירטים ומטוסים, אבל גם אי אפשר להתקיים בלי חדרי ניתוח ותרופות מצילות חיים. וצבא קשיר לא יהיה כאן אם לא יהיו בתי ספר טובים, וזה לא יהיה אם לא יהיו כיתות ומורים. אז בפעם הבאה שאתם שומעים שבאוצר צועקים על הביטחון, ובמערכת הביטחון מאשימים את האוצר, ונבחרי הציבור שלנו גוררים את הסוגיה הזאת לזירה הפוליטית ומאשימים אחד את השני בפגיעה בביטחון המדינה, תזכרו שהכסף הזה כולו מגיע מהכיס של כולנו, וכדאי לחשוב טוב טוב לאן הוא הולך.
0: חומר למחשבה. בבריטניה הופכת היום מפלגת הירוקים לאנטי ציונית בהגדרה, כאשר היא מקבלת החלטה שקובעת שהציונות היא אידיאולוגיה גזענית. דוב גילהר, שליחנו באירופה, ערב טוב דובי, מה המשמעות של ההחלטה הזאת?
5: משמעות מעשית על חיינו טלי אין, אבל כמו שאמרת, הירוקים לא רק מגדירים את עצמם אנטי-ציונים, אלא תרשי לי להוסיף גם אנטישמים לפי ההגדרה של IHRA, זו הברית הבינלאומית לזיכרון השואה, להנצחת זיכרון השואה, והיא קובעת שמי שלא חופר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית, הרי הוא כאנטישמי, וזה בדיוק מה שהמפלגה הזאת עושה. היא גם קובעת שציונות היא גזענות, היא גם אומרת, היא דוחה את פתרון שתי המדינות שהיא דגלה בו כל השנים, רק מדינה אחת מהים עד הנהר, מדינה פלסטינית מן הסתם, שבירתה ירושלים, זה מה שהם רוצים לראות. אם בכך מסמנת ליהודים, חברי המפלגה, את הדרך החוצה, מכיוון שיש יהודים ציונים בתוך הירוקים, יהיה להם קשה מאוד להישאר. רק תגובה של משרד החוץ הישראלי, הירוקים בבריטניה חדלו לפעול כמפלגה פוליטית, הפכו לגוף שמעניק לגיטימציה לטרור, אימצו לא רק את הצבע הירוק של חמאס, אלא גם את האידיאולוגיה שלו, חיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין, וצריך לראות איך העניין הזה משפיע על הפופולריות של המפלגה, אם מעלה אותה או מוריד אותה, אנחנו נמשיך לעקוב.
0: תודה רבה, דובי. יוסף חגואל, הפצוע מהשיר בלד על החובש, הלך לעולמו בסוף השבוע, והוא בן 80. דורות של לוחמים וחופשים בצהל חונכו על סיפור הגבורה שמזוהה איתו. חן ביאר מביא את סיפורו.

0: בסוף השבוע הלך לעולמו בגיל 80 יוסף חגואל.
1: פתאום ראה ברק אחד צעק פצוע.
2: אחד מהחבר'ה, אני זוכר, לקח אותי על הידיים, שכיבת פצוע.
3: זה הכל היה תחת אש.
1: עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע.
0: בלד על החובש ששר יהורם גאון וכתב דן אלמגור חוברה 9 שנים לפני שחגואל נפצע במלחמת ששת הימים, ולפי עדותו של אלמגור היא לא נכתבה על אירוע מסוים. אבל כשהולחן השיר על ידי אפי נצר ויצא לאור שנה לאחר המלחמה, הוא הפך להיות מזוהה עם סיפורו של חגואל, וחגואל הפך מזוהה איתו. הוא והחובש שלמה אפשטיין שהציל את חייו, ובזמן שעשה זאת נפל בעצמו.
4: בוא נאמר, זה עושה לי, מעלה לי כל פעם שאני שומע את השיר, אני שומע את הפיצוצים ואת אותו רגע שזה היה.
0: חגואל ואפשטיין היו חלק מהכוח שפרץ משכונת בית ישראל בירושלים לכיוון העיר העתיקה ביום השלישי למלחמה.
4: מתקרבים מאוד ואני כולי צמרמורת.
0: חגואל נפצע ברגליו פציעה קשה בזמן ההסתערות ופריצת הגדרות. שלמה אפשטיין היה חובש שטיפל בו, אבל במקום החלו לנחות פגזי מרגמה של הלגיון הירדני.
4: הנה המקלט, אני שכבתי פה אני שכבתי, מסביב פה היו עוד 10 פצועים בערך. שלמה ניגש אליי לטפל בי, תוך כדי חבישה התחילה הפגזה שנית.
1: ציל את עצמך, ביקש אז הפצוע.
4: אמרתי לו, תסתלק, יהיה בסדר. הוא אומר לי, אל תדאג, תרגע, הכל יהיה בסדר.
1: אני נשאר איתך, ענה לו החוק.
4: הפגזים התחילו פה להתפוצץ סביבנו.
1: והם נותרו שביבנו.
4: הוא לקח אותי, גרר אותי, כי לא יכולתי ללכת, בגלל זה נשארתי בחוץ. הוא גרר אותי לכיוון הקיר. עם הבטן ככה שכבתי על הצד, והוא נשכב עליי. אני והוא נשארנו פה לבד.
1: אחוז בי טוב. ענה לו החובש.
4: בסוף, פגז אחד נפל פה. ממש 2 מטר
1: מאיתנו.
0: לאחר המלחמה, הסיפור התפרסם. שלמה אפשטיין קיבל את עיטור העוז. יוסף חגואל קרא לבנו הבכור שנולד יומיים לפני יום הזיכרון על שמו. ואביו השקול של שלמה היה סנדק בברית. השיר זכה בפסטיבל הזמר ושמע ברדיו, למרות פניות משפחות שקולות, בהן גם משפחתו של שלמה אפשטיין, שאמרו שהדבר קשה להן מדי. הוא הגיע למעמד תרבותי ייחודי, עד היום הוא שמע בסיום קורסי החופשים בצהל, ועל הדרך, אולי מבלי שהתכוון, הפך את סיפורם האישי של חגואל ואפשטיין לאחד מסיפורי המורשת המזוהים ביותר עם מלחמת ששת הימים, וכזה עם מקום בולט בדברי הימים של צהל.
5: אנחנו דאגנו שהסיפור הזה יעבור מדור לדור בגדוד, והיינו הרבה דורות בגדוד, והוא גם היה מרצה קבוע בקורס חופשים, נתן את הסיפור הזה וסיפר אותו בבתי ספר. הרבה דורות הוא למדו על המקרה הזה, והכירו את הסיפור הזה, וזה היה חשוב לו מאוד. הוא היה איש מדהים, איש של נתינה, לא יתר לבקש ממנו כלום פעמיים, שרת איפה שביקשו ממנו, מה שהיה צריך, איש עם לב ענק.
0: אבל המורשת של חגואל לא הסתיימה במלחמה ההיא. עד יומו האחרון הוא לא חדל מלהתנדב למילואים, הוא עלה לדרגת רנג, הפך להיות שיאן ימי המילואים בקרב אלו שאינם קצינים בצהל, וגם במלחמה האחרונה, כשהוא בעשור השמיני לחייו, שירת יותר מ-500 ימים.
4: אני מרגיש צורך שאני יכול לעזור, אז אני עוזר, ולא, אני לא מפריע שם, לא עוזר. זה נותן השראה לצעירים, רואים אותי, זה עושה להם טוב.
0: יוסף חגואל, מילואימניק עד יומו האחרון, ומי שעל סיפור הגבורה שלו ושל שלמה אפשטיין, התחנכו כאן כנראה עוד דורות רבים של צעירים.
6: יהי זכרו ברוך. במרחק נגיעה, שני הכתבים הסוערים בישראל מתנגשים. אנחנו בפרק נוסף של הפרויקט המיוחד על הקריבה והפער בין שתי ערים קרובות ורחוקות כל כך זו מזו. אלעד וראש העין. אלון שרביט יצא לבדוק מהם הפערים שמאיימים לקרוע את המדינה מבפנים.
7: מה ההבדלים בין ראש העין לאלעד?
8: זה כמו מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל.
9: תלך לראש העין, תראה גינות שיכולות להיות... אלעד יוכל להיכנס בגינות האלה.
10: אני רואה הרבה ילדים שהם מסתובבים בכביש כזה. אם אתה מגיע לפניו ברמזור, אז לא משנה, אני אעקוף אותו.
11: הרבה יותר רגוע, יותר פסטורלי, יותר עיר כזאת, פחות... פה יותר יש אקשן.
12: ורדה, מה נשמע? מה שאומר צהריים טובים, שימי מהחלוקה. את יכולה להוציא לפה הודעה? בבקשה, לכולם. אצלנו זה באמת ערך גבוה, לדאוג לזולת ולדאוג לשני, ולכולם יהיה, זה חלק ממה שאנחנו. טוב, זה קרטון בעצם, שחילקנו בערב ראש השנה. יש לנו פה ככה קנצ'אפ, יש פה תה, תראה את המוצרים, תקל שמן זית.
13: כמה זה יקר היום לחיות בעיר כמו ראש העין?
14: ילד בגיל שנה, 4,000 שקל, אתה מוסיף עוד שכירות שזה עוד 5 ומשהו או 6.
15: עכשיו
13: הכנסנו את הלחוגים,
15: 180
16: לחודש, נראה לי.
13: זול?
16: זול?
13: בטח.
16: פעם בשבוע. חוג למטה.
15: פעם
16: בשבוע.
15: כמה עולה פה
16: צהרון,
15: נגיד,
16: לאחר הצהריים?
15: זול.
16: 130
15: לחודש.
16: כל אלעד, 5,000 כלי רכב פרטיים. בראש העין,
7: 33,000
16: כלי רכב פרטיים.
7: כך נראים שני קצוות של אותה המדינה, במרחק של פחות מ-10 דקות נסיעה. זאת העיר ראש העין. ובמרחק של 7 קילומטרים בלבד ממנה, שוכנת העיר החרדית אלעד. שני עולמות, שני קצוות מנוגדים של המפה החברתית והפוליטית בישראל, במדינה אחת.

0: יאללה, נכנסים, בואו איתי.
1: שני אירועים שונים לחלוטין מתקיימים הערב.
2: בוא מפה.
1: בראש העין, בנט ולפין מגיעים לעיר לקושש קולות.
3: מי מכם מעוניין להרוויח עוד 1,700 שקל בחודש?

0: האולם מפוצץ לחלוטין, עד שנאלצו להציע לקהל לשבת ברחבה מול מוניטור.
1: לשבת מול הוידאו? הוא לא מעניין אותי.
2: אז אתה הולך?
3: ראש העין משתנה. אני פה יותר מ-20 שנה.
2: אתה אומר בשלוש שנים האלה המאזן הדמוגרפי שינה את זה לטובת גוש השינוי.
3: יש מצב.
4: מה שלי היא שמרנית. אם נתניהו תמשיך, זה בסדר. אני לא שאני אפתע.
2: אתה היית ליכוד בעבר.
4: כן.
2: מה קרה? איפה השתבש העניין?
4: קודם כל, גדלתי במשפחה ליכודית, והכל בסדר, כאילו, אני גם גאה בזה. אז שנים היינו ככה. העיר הוותיקה, שזה באזור של האולם כאן, באמת רוב ההצבעה היא הולכת לכיוונים של ש"ס, של יהדות התורה, ליכוד, ובשכונות היותר חדשות, הקולות נוטים לכיוונים אחרים. נפתלי בנט, בן אייזנקוט, בן יאיר גולן, ליברמן, זה ממש מגוון.
5: המפה הפוליטית בראש העין מציגה תמונת מצב מורכבת. בבחירות האחרונות, לדוגמה, מפלגת הליכוד שמרה על מעמדה ככוח הגדול ביותר בעיר, עם 30% מקולות הבוחרים. מנגד, גוש השינוי מציג ראש חץ כפול ומשמעותי. יש עתיד זכתה ל-17%, ואילו כחול לבן בראשות בני גנץ מקבלת כאן 11%. השאלה הגדולה, מה יקרה כעת, ששתי המפלגות האלה כבר לא חזקות כמו פעם.
6: הבעיה החרדית נוצרה וגדלה למימדים פסיכיים, שיש לנו היום מדינה חרדית, אנטי-ציונית.
0: ולא סתם בחר בנט לדבר על השוויון בנטל. התאום האמיתית שמפרידה בין ראש העין לאלעד נמצאת בדיוק שם, בנתוני הגיוס לצהל. בראש העין 83% ובאלעד רק 22% מתגייסים לצבא.
2: מה זה עושה לכם כשאתם יודעים ששבעה קילומטר מאיתנו לא משרתים בצבא?
7: אני רואה אותם כאחים שלי בדם, אבל לא אחים שלי בנפש. ראש העין מלאה באנשי צבא, והנוער פה והבוגרים משרתים שירות קרבי משמעותי הרוב. אבל מה קורה 7 קילומטרים מפה? כמה הם מוכנים? היו שם פיגועים. כמה הם מוכנים? כמה הם ירצו שאנחנו נגיע לעזור להם? אני אגיד לך שאני אקום ואלך, כי בסוף הם אחים בדם. כמה אני חושב או מצפה שהם יבואו לפה, שיקרה פה משהו רע? אני לא בונה על זה.
0: עבור בני השירות הוא דרך חיים, קצין בכיר שהמשיך להתייצב במילואים גם בגיל 70.
8: ילדים, להתייצב. רום, נרי.
0: הבן שירד במדרגות אז הלך בדרכו של אבא.
8: ילדים, להתייצב.
2: הילד הפך להיות גבר.
0: היום הוא קצין בצנחנים עם רקורד של מאות ימי מילואים.
2: עד כמה אתה חושב שהבחירות הקרובות יהיו גורליות לעתידה של המדינה?
7: זה לא רק גורלי, זה השאלה על איזה חיים אני רוצה לחיות פה, השוויון בנטל, והאם אנחנו יכולים להתחיל להשתקם כמי שהיה בצבא, מי שהיה בשירות קרבי, סדיר ומילואים.
2: שלום, גרשון.
0: הכירו את משפחת ג'סנר מאלעד.
9: הצבענו יהדות התורה תמיד.
2: את גם יהדות התורה?
10: מאז שהתחתנתי,
0: אוקיי. על הנייר הם חרדים, אבל ההגדרות אצלה מורכבות.
9: חרדי קלאסי, אולי יש להגיד הוא מודרני יותר.
0: הם חיים באלעד כי החיבור לזהות החרדית הוא הלב של הבית שלהם.
9: לא היה לי כיף לגדול בעיר, דוגמה שהילדים שלי יראו שלא שומרים שבת, נוסעים. האווירה הזאת, כאילו, מפריעה לי.
0: אבל בכל מה שקשור לגיוס לצבא, זה ממש לא בא בקלות.
2: אחד הילדים רוצה להתגייס לצבא, מה תגידי לו?
10: שאני לא מרשה.
2: למה?
10: קודם כל בתור אימא. זה מפחיד. אבל זאת לא הדרך שלנו.
9: אם משהו יבחר, אני אתמוך בו, ואם הוא לא יושב ילמד, אז יכול להיות שזאת תהיה אופציה טובה, אבל כולי תקווה שזה הוא גם יישאר כמו שהוא ייכנס. בואו, מה נשמע? כדי שתגיע, תעזור לי עם הסוכה קצת.
11: מה אתה רוצה לקשור את זה? כל מיני כאלה. אני לא אשלח את הילד שלי לצבא, ילד עדין נפש, חכם, רוצה שימשיך את המסורת של בית אבא, שקיבלנו מה שאני ממשיך, שהוא ימשיך, אני לא אשלח אותו לצבא שאני יודע ש-70% מהציבור הדתי-לאומי שהולך לצבא, הוא לא חוזר איך שהוא היה.
5: תוצאות הבחירות האחרונות באלעד מציגות תמונה חד משמעית. תנועת ש"ס ביססה את מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בעיר, לאחר שגרפה לא פחות מ-50% מקולות הבוחרים. במקום השני ניצבת יהדות התורה עם 35%, ואילו הציונות הדתית

0: הבית זוכה ל-11 אחוזי תמיכה. בשורה התחתונה, המפלגות החרדיות והדתיות עם הישג חסר תקדים באלעד של 96 אחוזים מקולות הבוחרים.
1: שלום. זה חנות לחליפות, בעיקר לליטאים ושאס, נכון?
2: זה קצת לציבור היותר מודרני, כי זה כביכול משהו יותר חדשני.
1: גם הצורה של הכפתורים וגם הפסים.
2: בדיוק, וגם הפסים, וגם שלך פה שיש כפתורים.
1: נכון.
2: יש לך את זה, שזה דאבל. יש לך את זה שזה קצת יותר שמרני, אבל הכפתורים, אתה רואה? יש פה הרבה מודרנים, יש פה הרבה חבר'ה שלובשים חולצות לא לבנות.
1: מה הרוב פה? זה ספרדי. איך אתה מסביר את זה? גם למה דווקא הקהילה הספרדית מצאה כאן מקום?
3: דרבי קיבל בכנסת בשנת ה-90 את אלעד. מהנהגת מרן הרב עובדיה יוסף את אלעד הספרדית. אנחנו רוצים את ש"ס, זה אצלנו בדם.
1: כן, כן.
3: ש"ס זה מה שמקדם אותנו, שעוזר לנו ברצונות המאוויים והשאיפות שלנו. זה דבר שמקדם אותנו.
1: שהוא דואג לציבור הספרדי?
3: בדיוק.
4: לא חושב שש"ס עשו משהו פה בשנים האחרונות. עוצרים פה בחורי ישיבות, ילבים ושמאל, עושים מה שזה, אף אחד לא נלחם, אחי יוקר המחיה, מה?
3: אין מישהו אחרי שיכול לעבוד תחליף לדבר הזה. תחליף לדבר הזה, אין בנמצא, אולי ג' לעדות האחרות.
5: ראש העין הייתה תחנתם הראשונה בארץ של רבים מעולי מרבד הקסמים.
6: כמה נפשות אתם?
7: יש לנו 11 נפשות יש לי.
5: ואיך אתם גרים כאן?
7: סביבות, גרים, אין לנו מקום, לא לישון, כמו שצריך, כמו בני אדם. אנחנו סובלים מכל דבר, סובלים.
5: ראש העין המסורתית הפכה עם השנים למגנט של משפחות צעירות חילוניות. כיום האוכלוסייה מונה כ-81 אלף תושבים, והשכר הממוצע ברוטו לשכיר עומד על כמעט 17 אלף שקלים. נתון הגבוה מהממוצע הארצי.
8: אנחנו יודעים טוב מאוד מי תומך, איזה ישראל, הראשונה השנייה, היא התומכת של הממשלה הנוכחית, ואיזה ישראל, ראשונה או השנייה, תומכת באופוזיציה.
1: אפשר לדעת מה אתם הולכים להצביע?
9: עוד לא החלטנו.
1: מה ההתלבטות?
10: אני חושב על ביטחון ואני חושב על כלכלה. פרופסור ירון זליכה נורא בועט קדימה, אבל אני כן חושב שהכלכלה יכולה להתקדם לטובתנו לפי מה שהוא מייצג.
9: תצא מהבית, עשית אפצ'י, ירד לך 100 שקל.
10: 200.
9: כן.
10: ממש.
9: על כלום. על כלום.
10: להביא עוד חבר או חברה למשפחה, זה כן נתון מאוד לעניין הכלכלי. ילד זה הוצאה. אומרים שעד גיל 18 זה 1.5 מיליון שקל.
1: מעניין כמה זה עולה באלעד.
5: ומעבר השני, אלעד הוקמה בשנת 98 לציבור הדתי-חרדי. עם השנים הציבור הציוני-דתי הלך והתמעט, והתושבים החרדים הפכו לרוב מוחלט.
11: הוויכוח הוא בוויכוח אמיתי בין דתיים לחילונים, האם יש מושג של עריבות של עם אחד, או שלא, תרדו מאיתנו. אלעד זה בשביל תרדו מאיתנו, זה היה
5: מטרה. אלעד מונה כיום כ-51 אלף תושבים, אך בניגוד לשכנתה, השכר הממוצע ברוטו לשכיר עומד על 9,200 שקלים בלבד, נמוך משמעותית מהממוצע הארצי.
8: אנחנו בראש העין, אנשים עובדים, משלמים מיסים ככה עד לפה, ומי שחי שמה ולא מתפרנס והכנסה שלו היא הכנסה שלא משלמים עליה מס כי היא מאוד נמוכה, הוא לא משתתף בבנייה של המדינה. האם כל המדינה תראה כמו אלעד או שהיא תראה כמו ראש העין?
12: ביסלי של בקסי, במקום לקנות של אוסם, במחירים מופקעים. קונים של בקסי בשליש מחיר. יש כאילו דבר אחד שמיוחד באלעד, שזה דבר מדהים. אני לא מכיר עיר אחד בישראל עם אחוזים כאלה גבוהים שאנשים כבר עובדים, אנשים רוצים להתפרנס, ומרוויחים מתחת לשכר מינימום. 40% מאלה שכבר עובדים, ומרוויחים מתחת לשכר מינימום.
13: ברוך השם, כל שבוע אני בא, כן, יש פה כל טוב דברים, וזה עוזר לי במשך כל השבוע.
5: כנס של ביחד, מסתבר שהדלק של הקונפליקט לא נגמר.
14: אנחנו נבוא, נגיד להם, חבר'ה, המשחק השתנה. מי שלא מגייס לצה"ל לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל. מי שלא עובד.
1: יש סיכוי שתעשו כנס באלעד?
15: וואו, בואו נקווה שהימים הבאים, מה שנקרא, השנים הבאות,
6: יביאו עלינו רוח של אחדות.
5: ה-DNA הישראלי הוא הסיפור של ראש העין ואלעד. שתי עיניים קרובות בגוף אחד, אבל מביטות אל שני אופקים הפוכים. אחת מחפשת את המחר, השנייה שומרת על האתמול. ולצערנו, הן לעולם לא נפגשות במרכז.
15: נרי, אם אפשר ליצור גשר בין שני הקווים המקבילים האלה, לדעתך?
16: חד משמעית, כן, הצבא הוא הגשר. למה? שכולנו סביב אותו חזון משותף, אותה מטרה, אותו רעיון ציוני, אותו פולקלור,
17: שכולם מזדהים איתו,
16: שכולם ביחד, אז כל שאר הדברים מתגמדים.
17: נניח הבן שלי והבן שלך, אתה תשמור על הבן שלך, ילך לצבא והוא ישרת ויעשה, ואתה חושב שזה הציונות וכו' וכו', ואני מבין אותך, כי אין לך משהו אחר. אני שיש לי מה שלמכור, יש לי מה למכור, יש לי את המסורת מבית אבא, אני אשמור על הילד שלי גם הכי טוב. עכשיו אתה תשמור את הילד שלך ואני אשמור את הילד שלי, ואנחנו לא נגיע לשום מקום.
18: אנשים פשוט לא נחשפים, שוב, כי הם גרים בראש העין. בדיוק. וחבל שלא מכירים גם.
19: אז חבל שהאוכלוסיות לא נפגשות.
20: אפשר לעשות איזה גשר בין ראש העין לפה.
18: אני עובד
20: גשר. לעשות עיר אחת.
21: השנה תהיה השנה הראשונה שבה אין עוד חטופים בעזה. רק לפני שנה צפינו באותם רגעים עוצרי נשימה שבהם החטופים חזרו הביתה. מחר במהדורה נתחיל בפרויקט מיוחד לציון 3 שנים, ל-7 באוקטובר. פרויקט שבו חזרנו אל 6 משפחות, משפחות החטופים, לשמוע מה עבר עליהם מאז, אחרי שהם חזרו. הנה קטע קצר שנביא במלואו מחר ובימים הקרובים.
22: אנחנו נאלצים לצאת, אנחנו רואים את אוהד מוטל פצוע על הרצפה, הוא אמר לי שהם מקרים אותנו לעזה ושנלך איתם, ואז מגיע הטרמפ, מגיעים 2 אופנועים, איתן הולך בביטחון רב עם המחבל לאופנוע הראשון, בעצם נוצר מצב שממשפחת יעלומי איתן לבד על האופנוע הקדמי, ואני ושתי הבנות על האופנוע השני. ומאוד מאוד קרוב לגדר, בערך 150 מטר, 200 מטר מהגדר. רואים מצפון לכביש 2 טנקים שנוסעים במהירות בשטח, ומתחילה המאומה בתוך היציאת מצרים הזאת, והאופנוע שלי ושל הבנות נופל. אחד המחבלים מעמד ליד האופנוע, לא יודע מה לעשות, מסתכל מסביב, והוא מזהה מחולה בצד הדרך פתוחה. הוא מריץ אותנו לתוכה.
23: מגר כותבת לי, נכנסים אליי הביתה, ואני כותב לה, מה קורה, מה קורה, איפה את, מה קורה, ואין תשובה. וסרגי איתי הוא חטף 2 כדורים, הדם שלו שם, יש שם ביוב כזה, כל הדם זורם לביוב, ממנו לביוב. אני לא יכול לזוז. ואני אומר לו, רצחו לי את המשפחה.
22: כששמענו את הטנק, ממש צמוד המחולה, רצנו החוצה. ההבנה הזאת שאני רצה בכיוון הנגדי לבן שלי, היא תחושה שהיא עד היום לא מרפה ממני. זו תחושה כל כך קשה, שאתה מבין שהילד שלך בכיוון ההפוך, ואין לך מה לעשות.
21: פרשת האונס הקבוצתי באוניברסיטת קורנל אומנם התרחשה לפני כ2 שנים, והמקרה הסתיים באנישה משמעתית קלה בלבד, אבל כעת החקירה מתחדשת ומפנה זרקור לתרבות האלימות המינית באחוות באוניברסיטאות. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
24: אוניברסיטת קורנל, אחד המוסדות האקדמיים היוקרתיים בארצות הברית, בעין הסערה.
25: Something like this never should have happened. This is a disgrace. And I feel ashamed to be here.
24: בקמפוס שולטת כעת אווירה של פחד ושל כעס בעקבות גילוי פרטים על פרשת אונס מחריד ועל טיוח של החקירה.
26: The outrage is intensifying at Cornell University 2 years after an alleged rape investigation by Cornell police did not lead to criminal charges.
24: האונס אירע בבית אחוות קאי פאי באוניברסיטת קורנל. כמה מחברי האחווה שידלו את הסטודנטית לשתות ולצרוך קטמין, ואז ניצלו את מצבה.
26: 2 years ago, a female student, now known as Jane Doe, first reported to campus police multiple members of the Chi Phi fraternity had sexually assaulted her at a party.
27: She was completely
0: intoxicated. She was given drugs. She was unable to consent to anything.
24: 7 סטודנטים השתתפו באונס. במהלך הלילה הם שיגרו הודעה קבוצתית לעוד 50 חברים והזמינו אותם להצטרף.
26: At 1:42 a.m., a message was sent to the group chat suggesting a woman was available for sex. One frat brother later saying, quote, "Shop still open?" The response, "Yeah."
24: הסטודנטית דיווחה על המקרה, אבל סיפרה בתחילה שצרכה סמים מרצונה החופשי. החוקרים ראו בכך סימן להסכמה, והאוניברסיטה שמחה לטטא את הפרשה מתחת לשטיח ולהסתפק בצעדים משמעתיים.
26: Two were expelled, two were suspended, or for at least two semesters. One had already graduated before discipline could be imposed, and two were found not responsible for sexual misconduct.
24: כעת, אחרי תלונה אזרחית שהגישה הסטודנטית, החקירה נפתחה מחדש. הגברים שביצעו את האונס לכאורה עשויים לעמוד לדין, הם כבר עומדים למשפט הציבור.
2: I'm not going to talk about all this right now. You don't even know this.
26: Yeah, and you never will, because you're a disgusting person.
3: Lopes denying his involvement.
26: Everyone in Cornell is ashamed of you. Like, that group chat is f***ing disgusting.
24: רשויות החקירה במדינת ניו יורק ואוניברסיטת קורנל מנסות כעת לתקן את הנזק שגרמו בכך שהתעלמו בתחילה מחומרת המקרה.
4: My heart aches when I think of what she experienced. It raises heartbreaking and troubling issues about sexual assault, dehumanization, and aspects of party culture, alcohol, and drug use.
24: ברקע השאלה שמטרידה את אמריקה כבר שנים, כיצד הפכו האחוות, אפילו ביוקרתיות שבאוניברסיטאות, לחר פורה לגבריות אלימה ופגיעות מיניות? ומדוע האוניברסיטאות מאפשרות להן להמשיך להתנהל כך?
4: But being part of a group can never diminish individual responsibility for our own actions, for how we treat others, or for speaking up when someone may be at risk.
24: והאצבע מופנית גם אל הרשויות, משטרת הקמפוס והתביעה של מדינת ניו יורק שלא התייחסו כראוי לתלונה. מושלת ניו יורק מנסה כעת לתקן את הרושם והיא מינתה תובעת מיוחדת לפרשה.
7: This woman, this young woman, had already endured something that is utterly unspeakable. And that at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
24: הכשל בטיפול בתלונה, הבחירה להקל עם הסטודנטים החשודים והרצון הכללי להתעלם מהפרשה הופכים את הסיפור למקרה מבחן שבו צופה כעת אמריקה כולה. מבחן שאולי יצליח להחזיר את תחושת הביטחון העבודה לסטודנטיות בקמפוסים.
9: We deserve to know that when sexual violence occurs, there is accountability. There is not essays being distributed and there should not be degrees being out there from sexual abusers.
24: נתן גוטמן, וושינגטון.
21: שלושה ימים אחרי שבטנסי כשלו בהריגתה של קריסטה פייק אחרי שתי מנות רעל, ראש מערכת בתי הכלא האחראי להליך הודיע על התפטרותו. איתמר וישנקו, עם העדכונים.
10: שלושה ימים בלבד אחרי שהניסיון להוציא אותה להורג הסתיים באסון רפואי והסירה קריסטה פייק נותרה בחיים, ראש מערכת בתי הכלא של טנסי משלם את המחיר.
27: Stunning developments in the botched execution of convicted murderer Krista Pike. Tennessee Governor Bill Lee says prison chief Frank Strada has resigned.
10: פרנק סטרדה, נציב בתי הסוהר במדינה, הודיע על התפטרותו על רקע ביקורת חריפה משתי המפלגות וחקירה עצמאית שנפתחה בעקבות הפרשה.
28: I'm highly disappointed along with Tennesseans about what happened last night. Immediately took action to call for a thorough and comprehensive and third party review and investigation into the protocol. That investigation will be thorough and it's going to take time, and therefore the last scheduled execution for this year will not take place.
10: מושל טנסי ביל לי קיבל את ההתפטרות. הוא עצמו עוד הגן רק לפני יומיים על התנהלות המערכת וטען כי פעלה לפי הנהלים שאושרו.
28: So far as we know, the Department of Correction followed exactly the protocol that was outlined and vetted and approved by the Attorney General's office. At this point, that is all we know.
10: אבל מה שהתרחש בחדר ההוצאה להורג כבר הפך לאחת הפרשות החריגות בתולדות השימוש בעונש המוות בארצות הברית.
29: This was the moment a then 18-year-old Krista Pike was found guilty of the brutal killing of 19-year-old Colleen Slemmer.
30: Can I please have a pop-up?
10: פייק היא האישה הראשונה שהוצאה להורג בטנסי ב-200 שנים האחרונות, אלא שהזריקה הקטלנית לא עבדה, וגם הזריקה השנייה לא הביאה למותה.
1: Stop for a second. The snoring then returned. She had a noticeable head and neck flex with every sound in that 803 to 805. Again at 805, her body flexed as she gasped for air. And then the curtain was abruptly drawn the second time.
10: מאז פייק מאושפזת במצב קשה כשהיא מחוסרת הכרה ומונשמת, והרופאים מנסים לסלק מגופה את הסם שהוזרק לה.
5: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a full attempt to kill her by lethal injection, Krista has endured punishment greater than any other person in the history of the American death penalty.
10: וזו לא הפעם הראשונה שבה מערכת ההוצאות להורג של טנסי מסתבכת. סטרד הפיקח השנה על ניסיון שני שנכשל, ולפני כן נרשמו גם כשלים בהוצאות להורג שעליהן היה אחראי בתפקיד בכיר באריזונה.
5: The state continued its efforts despite the very complications that we had warned about in court months earlier.
10: בינתיים מושל טנסי הורה על בדיקה עצמאית והקפיא את כל ההוצאות להורג במדינה, ועדיין לא ברור אם הרשויות ינסו להוציא את פייק להורג פעם נוספת, ואם כן, באיזה אופן.
6: Electric chair it could be hanging, it could be other things, firing squad, maybe even that we remove lethal injection altogether.
8: So long as we have human beings who are using these methods of execution, there's no guarantee that things are going to go perfectly every time. Even the firing squad, which many people say is the best method, we saw botched executions in South Carolina. So there is no perfect method of execution.
10: אבל הפרשה כבר חורגת מחומות בתי הכלא. בטנסי מתקרבות הבחירות לתפקיד המושל, ועונש המוות צפוי להפוך לסוגיה פוליטית מרכזית. עכשיו, אחרי ההתפטרות של מנהל בית הכלא, נותרה השאלה האם אלו גם ימיו האחרונים של עונש המוות בטנסי.
21: לפעמים אירוע אחד מצליח לעשות לדיפלומטיה מה ששנים של ביקורים והסכמים לא מצליחים. הטייס ההודי שהציל את המטוס לישראל הפך בתוך ימים לגיבור רשמי בשתי המדינות. הדיווח של יואב זהבי.
11: איזה גבר אתה! איזה גבר אתה!
10: לפעמים צריך אירוע אחד, במקרה הזה כמעט אסון, כדי להפוך יחסים בין מדינות למשהו הרבה יותר אישי.
11: This song is dedicated to you, our hero, our captain, and to all India. We love you from Tel Aviv,
10: הסיפור של ההתקרבות בין ההודים לישראלים כבר גדול יותר מהטייס עצמו. ברשתות החברתיות החלו להופיע סרטוני תודה מישראל, דגלי הודו וישראל אלה לצד אלה, ברכות החלמה לקפטן וישראלים שמבקשים להעביר מסר לציבור ההודי.
12: Hey, thank you for saving us.
13: We want to say Dai Avad, I think, thank you, our Indian friends.
10: עבור הישראלים, הטייס ההודי הפך לסמל של גבורה. אדם שסיכן את חייו כדי להציל נוסעים שעשו דרכם ארצה. בהודו, הסיפור התקבל בגאווה לא פחות גדולה.
14: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with the Indian captain Smit Machar earlier in the day, calling him a hero of the entire world.
15: Being a Mumbaikar, first of all, I'm very much proud.
16: And he's from Bombay. So we are a Mumbai people, so we are very much proud for
10: that. התקשורת ההודית הכתירה את קפטן סמית מצ'הר גיבור השמיים, וגם המנהיגים יערו לאמץ את הרגע ואולי לגרוף הון פוליטי קטן.
30: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day.
31: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने.
10: מה שקורה עכשיו בין הודו לישראל לא התחיל במטוס האמירותי. בשנים האחרונות הפכו היחסים בין המדינות לקרובים יותר ויותר במישור הביטחוני, הכלכלי והמדיני. נתניהו ומודי מציגים כבר שנים מערכת יחסים חמה, והודו הפכה לאחת השותפות החשובות של ישראל באסיה. פרשת המטוס נתנה ליחסים האלה גם פן אישי.
32: He's a man of his word, he's a beautiful man. God bless you, all the Indian people in Israel. We salute to you, we love you.
33: A very good country and a very good people. All everything, all good.
34: On behalf of the people of India
35: and the people of Israel,
34: we want to honor and thank Captain Smith.
36: כל הכבוד לך שעזרת לנו.
0: ואתה חשוב מאוד לעם ישראל.
2: נכון, מערכת היחסים בין הודו לישראל נבנתה במשך שנים בחדרי ישיבות, בעסקאות ביטחוניות ובמפגשים מדיניים, אבל לפעמים דווקא אירוע בלתי צפוי למעלה בשמיים מצליח לעשות משהו שהדיפלומטיה לבדה לא תמיד מצליחה לעשות.
3: We're from Israel and we want to thank you what your pilot did. We are brothers and we will fight.
21: הפיגוע במטוס פליי דובאי הביא כמובן גם לזינוק מחירי הטיסות למזרח שהתבססו על דובאי ואבו דאבי כיעדי מעבר. מה המחיר שאנחנו צפויים לשלם? הכתבה של אירן חוג'אינוף.
4: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס שהיא...
7: מהרגע שבו טיסת פליי דובאי כמעט התרסקה, משהו השתנה גם בשוק התעופה. לא רק לוח הטיסות, גם המחירים.
9: שער הכניסה לישראל מצטמצם עוד יותר, הכניסה מדובאי מאוד מאוד פופולרי, במיוחד למזרח, אוסטרליה, הודו, השער הזה כרגע סגור, אז אנחנו רואים כבר עכשיו זינוק במחירים, ביציאה למזרח, להודו, לתאילנד, זה השפעה, יכולה להיות להגיע גם ל-20-25% באופן מיידי.
7: טיסות פליי דובאי לישראל ומנה הושעו במהלך חודש אוקטובר נכון לעכשיו, והחברה שמפעילה מספר משמעותי של טיסות בקו לישראל נעצרות או מצמצמות פעילות. מאות באלפי מושבים נעלמים בין לילה ממערכת ההזמנות.
17: הרבה מהטיסות האלה הן טיסות שמופעלות עם נוסעים בכיוון אחד. הפעלה של טיסה מהמזרח היא הפעלה יקרה, יש לזה משמעות כלכלית כבדה, ומפה נגזרים גם מחירים.
7: והנוסעים הם עדיין צריכים לטוס, וכשיש פחות כרטיסים, אבל אותו מספר של אנשים שמחפשים אותם, מתחילה מלחמה על המושב. כך לדוגמה, טיסה לבנקוק תאילנד עם אתיופיאן איירליינס דרך אדיס אבבה לאמצע אוקטובר החל מ-869 דולרים לאדם. לפני אירוע פליי דובאי אותה טיסה עלתה 749 דולרים. טיסה לטוס טוקיו, יפן, דרך אמסטרדם בסוף ינואר, החל מ-1,089 דולרים לאדם. לפני אירוע פליי דובאי, אותה טיסה עלתה 989 דולרים. מנילה, פיליפינים, דרך איר אינדיה שחוזרת לישראל בסוף ינואר, החל מ-1,059 דולרים לאדם. לפני אירוע פליי דובאי, אותה טיסה עלתה 1,009 דולרים בלבד לאדם. דובאי לא רק יעד נופש, היא גם תחנת מעבר מרכזית בדרך למזרח. כך לדוגמה, טיסה להנוי וייטנאם עם אלאל ווייטנאם איירליינס דרך פרנקפורט באמצע אוקטובר מצאנו החל מ-1,268 דולרים לאדם. אותה טיסה, לפני אירוע פליי דובאי, עלתה 1,135 דולרים. גם טיסה לבנקוק, תאילנד, דרך תשקנד, באמצע אוקטובר מצאנו החל מ-1,324 דולרים לאדם. לפני אירוע פליי דובאי אותה טיסה עלתה 1,240 דולרים לאדם.
17: בסוף התחרות למזרח היא לא מאוד גבוהה. אני חושב שפליי דובאי צריכים לעשות בדק עמוק. מדינת ישראל צריכה לעשות בדק עמוק. אני מאמין ומקווה שהטיסות הן בטוחות ושהם יחזרו לפעול בישראל.
7: המבחן של הימים הקרובים תלוי עם אל על, ישראל, ארקיה וחברות זרות יוסיפו טיסות וימלאו את החלל. והתחרות עשויה אולי לעצור את העלייה.
9: למי שמתכנן טיסות רחוקות, למי שיכול עכשיו ליהנות מהשאריות האחרונות של השמש באגן הים התיכון, בהחלט יש הזדמנויות פנטסטיות.
18: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
19: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות העצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
22: שובדוק.
23: שובדוק.
22: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
24: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
25: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
1: אנחנו כאן.

0: שלום רב, ערב טוב, ליגת האומות על הפרק, מחזור רביעי, נבחרת ישראל מתארחת אצל נבחרת אירלנד בבצ'קה טופולה, סרביה. אנחנו בשידור ישיר, כאן חדשות ברשת ב' בתקווה לרשום, ניצחון ישראלי ראשון בקמפיין הזה, קמפיין שהתחיל רע מאוד, כולל תבוסה לאירלנד במשחק הקודם בדברצן, תיקו 0 במשחק הקודם לישראל מול קוסובו, במשחק הראשון כמובן הפסד לאוסטריה, וכך נבחרת ישראל מחפשת ניצחון ראשון הערב, כמובן כשברקע הבעיות וההתנהגות האירית האנטי-ישראלית לאורך כל השבועות האחרונים. מיד נצטרף לשידור הישיר, למגרש, לאצטדיון בצ'קה טופולה בסרביה, באולפן השידור שמעון דוקרקר הטכנאי, ניסו אביטן הפרשן, ליאן וילדאו איתכם, שלום ניסו.
1: ערב טוב.
0: אולי הפעם?
1: אולי הפעם, הניצחון שיגרום לנו להרבה מאוד נחת, אבל בפן המקצועי יחזיר אותנו סוף סוף למאבק בתוך הבית הזה.
0: והמאבק הזה מצטייר כמאבק שהולך להיות קשה מאוד אם בכלל חושבים על מקום שני. כרגע מצב הטבלה בבית הזה, בית 3 בדרג 2 בליגת האומות, אחרי למעשה 4 מחזורים, ולמעשה כבר אחרי עוד משחק, כי המשחק של קוסובו מול אוסטריה הסתיים מוקדם יותר בטייקו 1, וזה אומר שאוסטריה במקום הראשון עם 8 נקודות, קוסובו במקום השני עם 5 נקודות, אחר כך אירלנד עם 4, ישראל במקום האחרון עם נקודה 1 בלבד. המשחק של קוסובו ואירלנד ואוסטריה בפרישטינה, ואגב אוסטריה ניצלה מהפסד, כי קוסובו הובילה בדקה 70 משער של אסלני, לנג ישבה בדקה 85. בוא נאמר שניצחון אוסטריה עדיף לנו, אבל זה משאיר את העניין גם במשחק הזה, גם בהיבט המקצועי, ותכף נדבר על ההיבטים הנוספים.
1: כן, שוב פעם, אנחנו היום יש לנו כל כך הרבה סיבות לנצח את האירים, אנחנו רוצים את זה כדי להחזיר קצת מהגאווה הלאומית שלנו, אבל בפן המקצועי, ניצחון משאיר לנו איזשהו סיכוי לשני המשחקים שיגיעו בחודש הבא, וכל תוצאה מלבד ניצחון, ואנחנו בעצם סיימנו את דרכנו בליגת האומות.
0: עוד קצת לפני הפן המקצועי, נראה היום את נבחרת ישראל עולה עם סרטים שחורים לציון 7 באוקטובר, 3 שנים ליום הנורא ההוא. קיבלה את האישור מוופה, כי צריך אישור כזה. אגב, אני לא יודע אם האירים קיבלו אישור בפעם הקודמת עם הסרטים שלהם, אבל גם היום הם צפויים לערוך מחאות משלהם, כולל בהמנון שלנו. וזה נמשך לצערנו, כבר עלה רעיון, נעלה אותו אפילו המאמן שלהם, שישראל ואירלנד לא ישחקו יותר. יפנו לוופה, יבקשו לא לשחק אחת נגד השנייה, כמו שקורה באזורי סכסוך. רן בן שמעון נשאל על כך במסיבת העיתונאים, הוא אמר, אני עברתי כבר גירושין פעם אחת, זה לא נעים, מעדיף לשחק. אז אני אהבתי את התשובה שלו באנגלית לעיתונאים האירים, אבל ייתכן שאירלנד אכן תפנה כדי לא לשחק מול ישראל.
1: עוד פעם, כל ההתעסקות עם האמירות שלהם ועם כל מה שזה בפעם הקודמת, זה גרם לנו להיראות רע, וזה הרגיש עוד יותר רע, כי אנחנו, אין לנו ציפיות מהנבחרת שלנו. אני רוצה לקחת את המשחק הזה לפן המקצועי. אין נקמה יותר טובה מניצחון. כשאתה מנצח, אתה לא צריך להסביר, אתה פשוט מחייך ויורד לחדרי הלבשה, וכל השאר כבר קורה לבד. וזה מה שאני מצפה היום מהנבחרת, כי ראינו קצת נגד קוסובו, איזשהו שינוי כיוון.
0: כולל שינוי מערך.
1: שינוי מערך ושינוי כיוון בגישה, שמצד אחד, רן בן שמעון זנח את כל התיאוריות וכל הסיפורים שהוא סיפר לנו בקמפיינים הקודמים ובקמפיין הזה, שאנחנו משחקים כדורגל יוזם, את הדרך שלנו, אנחנו באים לנצח כל משחק. הוא, בגלל הביקורת העוצמתית שהנבחרת חטפה, הוא זנח את זה לגמרי, שיחק כדורגל נסוג, שיחק כדורגל של מעברים, ולא הצלחנו לנצח את קוסובו, היה משחק די משעמם, אבל הגענו לשניים, שלושה מצבים שיכלו להביא לנו את ה-1-0 הקטן, ואני קונה גם היום 1-0 קטן.
0: יש קשיים אובייקטיביים, וירוס או חיידק מסתורי שמסתובב בנבחרת, זה התחיל עם עומרי גלאזר שעדיין לא התאושש במאת האחוזים, השוער, אגב היום הוזג גם ניב אליאסי מיוון כדי להחליף את דניאל פרץ שנפצע ונגרע מהסגל, אבל בנוסף לכך טייב אריבו, מנור סולומון, גיא מזרחי, אבו פרחי, כולם חולים בספק או לא קשירים במאת האחוזים, רז שלמה בכלל לא יכול להיות בסגל, זה אומר שגם אין אופציות בחוליה האחורית, תכף ניגע בהרכב שבכל זאת נכפה אולי במידה מסוימת על רן בן שמעון.
1: כן, וזה לא שעם השחקנים האלה, כשהם היו קשירים ב-100%, השגנו תוצאות מדהימות. אני דווקא מסתכל על אסף צור, קיבל הזדמנות, לקח אותה בשתי ידיים, לא ספג שער, הציג יכולת לא רעה, והנה אני רואה אותו ממשיך, זה לא משנה מה הסיבה. עוד משחק טוב היום, עוד רשת נקייה, ואני לא בטוח שהוא לא משחק גם במשחק הבא.
0: המשחק הוא משחק בית של אירלנד בבצ'קה טופולה סרביה ללא קהל, זו החלטה של האירים להימנע מכל העניינים הביטחוניים, מההפגנות, מכל כאבי ראש מביאה איתה הסיטואציה הזו, ואנחנו רואים את התמונה מהאצטדיון הריק, עצוב, משחק בינלאומי כזה, השקו קודם את הדשא, עכשיו פרסו את דגלי הנבחרות, את דגל ליגת האומות, והשחקנים יעלו מול יציאים ריקים.
1: די אווירת נחיים, אני חייב להגיד שזה משדר אווירה של משחק אימון, של משחק לא חשוב. זה לא המהות של הכדורגל, ואני שוב פעם מפנה בעיקר את הביקורת שלי לאופה. איפה אתם בסיפור הזה? איפה אתם שמשדרים בכל מקום? אם אתה נכנס לאתר הרשמי של אופה, football is for everybody. איפה אתם? איפה אתם?
0: בינתיים אופה כנראה, על פי הדיבורים שאנחנו מקבלים, בהחלטה נגד עיתונאים ישראלים, בעקבות מה שקרה במסיבת עיתונאים עם חטיפת המיקרופון, דווקא משאים את העיתונאים הישראלים, זה לפחות הדיווח שרץ ברשת, משאים את העיתונאים הישראלים מלהיכנס למסיבת העיתונאים בסיום המשחק, צביעות במיטבה, אבל בוא נשים את זה בצד, כאמור ניצחון יעשה את העבודה. בצ'קה טופולה הוא המקום, האצטדיון הזה שבו ערכה מכבי תל אביב את משחקיה באחרונה בזירה האירופית, ועכשיו נבחרת ישראל תתארח שם. זו הייתה הבחירה של אירלנד, שוב זה משחק ביתי שלה. בוא ניגע קצת בהרכב, נגענו בחיסורים, אז ניגע בהרכב שמעלה רן בן שמעון בערב הזה, ניסו, אסף צור שכאמור הצטיין ב-0-0 מול קוסובו בין הקורות, חוליה אחורית של שלושה, סטויאנוב, נחמיאס ופיינגולד, בכנפיים יהיו רביבו שחוזר מפציעה קלה להרכב בצד שמאל, עבדה בצד ימין, במרכז הקישור איתן אזולאי, דור פרץ הקפטן ואליאל פרץ, מתחת לחלוץ אוסקר גלוך, אולי בעקבות המחלה של סולומון, אולי כהחלטה בכל מקרה, ובחוד דור תורג'מן.
1: אני אשם את הדגש על שני שחקנים, את המנהיגות של דור פרץ, שחייב להמשיך ולהביא אותה לתוך מה שהוא עושה במכבי תל אביב, להביא אותה היום לנבחרת, ואוסקר גלוך, הליגיונר שאנחנו מצפים ממנו אולי הכי הרבה, כרגע הוא השחקן הכי מאכזב בקמפיין הזה. הוא לא עשה שום דבר חיובי מבחינת הכדורגל, אמנם קיבל את זה את המשחק הקודם שהאובדן של המקום ב-11, אבל אתה מצפה ממנו לעלות ולעשות את מה שאנחנו רואים שהוא עושה באייקס. הילד הזה מוכשר, בוא תביא את זה היום קדימה.
0: השחקנים טרם עלו למגרש, גם צוות השיפוט עוד לא עשה זאת, השופט היום הוא חואן מרטינז מנואר הספרדי, בן 44, שופט לליגה מ-2013, בינלאומי מ-2015. נקווה שהוא ישפוט יחד עם הצוות שלו, יש גם צוות דבר בצורה הוגנת, טובה ומדויקת. ההרכב של המאמן האיסלנדי, הלא כל כך אהוב עלינו בלשון המתה, שנבחרת אירלנד, אמיר הלגרימסון זה השם, הוא מעלה את קלהר השוער, שהיה לו אגב משחק טוב מאוד בפעם הקודמת מול ישראל, בהגנה סקיילס, דן ואובריין, שחקני הכנף מנינג מצד אחד, מוילן שכבש ונשק את אותו סמל או בד שחור בהתרסה נגד הישראלים במשחק הקודם, נייט, מולומבי וקובנטרי במרכז הקישור, מתחת לחלוץ אידה שכבש מול ישראל בפעם הקודמת, וגם טרוי פרוט, חלוץ נהדר, חלוץ בטיס שגם הוא כבש בפעם הקודמת מול ישראל, ובינתיים גם הוסיף עוד צמד במשחק האחרון של אירלנד מול אוסטריה.
1: כן, נשארו נאמנים למערך שהם רצים איתו תקופה ארוכה, המערך הזה מייצר להם תוצאות סבירות, גם הם חייבים היום ברמה המקצועית לנצח את המשחק כדי לשמור על איזשהו סיכוי מרחק סביר מהמקום השני, אז מהבחינה הזאת מצפה לנו משחק שכרגע מתחילים אותו מבחינה טקטית שכל יריבה באה לבטל אחת השנייה, הם בפעם הקודמת יממו אותנו במשחק המעבר.
0: תוך 25 דקות, 3-0
1: היה. אנחנו ניסינו ללחוץ קדימה, הם מצאו את השטחים בקלות. היום אני מקווה שנצליח לייצר איזשהו מאבק הרבה יותר שקול.
0: שני חוסרים גם אצל העירים. הבנקו אשר שים את שנינו ניסו במשחק הקודם עם שני צהובים, לא יכול לשחק. וגם דארה אושי, הקפטן, לא יכול לשחק כי אשתו ילדה, אז הוא לא הגיע בזמן חזרה. כמובן גם אותו שוער שהחרים בפעם הקודמת את ההתמודדות, גם הפעם בזונו לא בסגל. אגב, הם הזמינו שוער אחרי מקום, ג'וש קילי מלוטון טאון, שהחליף אותו כאחד משלושת השוערים. ופין עזז, גם כן הסיפור המאוד מעניין הזה של השחקן היהודי חצי ישראלי הזה, ששיחק אגב במשחק הקודם מול אוסטריה בהרכב, והיום הוא שוב חוזר לספסל, כנראה כדי להימנע מסיטואציה מביכה עבורו. אני די מרחם על הבחור. הדיווחים היו שהוא ניסה לייצג קצת את הצד של ישראל בחדר הלבשה עירי, ומן הסתם זה לא צלח, אבל לפחות הם שיחקו ולא החרימו.
1: הוא באמת בסיטואציה קשה מאוד, הוא קרוע בין הזהות הישראלית שלו לבין הנאמנות שלו למדינה שבה הוא גדל ומשחק. אז באמת מבחינתו הכי בריא זה לא לשחק, חוסך לעצמו את כל הנעימות הזאת.
0: אנחנו שומעים את הקולות ממנהרת השחקנים, שחקני נבחרת ישראל כבר ניצבים שם, שחקני אירלנד עוד לא יצאו, עכשיו הם יוצאים מחדר ההלבשה, התעלמות מופגנת של שני הצדדים זה מזה, ועוד מעט יעלו השחקנים לאחר הדשא, כאשר שריקת הפתיחה בעוד כ-5 דקות. אז ציינת את שחקן המפתח אצלנו, מבחינתך דור פרץ, ניסו, ממי צריך בעיקר להיזהר מבחינתך בנבחרת העירית?
1: פאות, חלוץ מעולה, כובש גם בליגה, גם בנבחרת, עושה את העבודה, מסוכן מאוד, יודע לשמור על הכדור, יודע לתת את השנייה, שתיים, לשמור על הכדור ולצרף שחקנים, והם עושים את זה מצוין. שוב פעם, אני מבחינתי חושב שיש לסגנון שרן יפתח את המשחק, יש משמעות, כי אמרתי, ברמה המקצועית גם הם חייבים לנצח, ומי שיכול לשמור על העצבים ולשמור על העמדות המפתח שלו ולדעת לחזור ולעשות כדורגל צפוף ומאורגן, יכול לנצח את המשחק, לא עם כדורגל מלאיב, אבל עם כדורגל יעיל.
0: שני הקפטנים, דור פרץ מהצד האחד וכלר השוער, הקפטן היום לעת מצוא מהצד האחר האירי, נעמדים בראש החבורה של הנבחרות. שוב, התעלמות מופגנת, כמו שאנחנו לא נוהגים לראות במשחקי כדורגל של הצדדים זה מזה. ישראל הפסידה בקמפיין הזה 1-3 לאוסטריה, הובסה על ידי אירלנד בדברצן 0-3, סיימה בטקו 0 בדברצן מול קוסובו. אירלנד הפסידה בפרישטינה 0-1 לקוסובו, הביסה את ישראל כאמור, וסיימה בטקו 2 בבית עם אוסטריה. אגב, איבדה שתי נקודות בדבלין, כי הם הובילו 2-0 ונגמר 2-2. אתם שומעים את הקולות של הנבחרת שלנו, החבר'ה מנסים לעודד אחד את השני, יאללה יאללה, עם הקולות. גם היום נשמע, בגלל שאין קהל, את המאמנים צועקים, בעיקר את רן בן שמעון אני מניח, לא ככה אהבת את זה במשחק הקודם, אבל נשמע את זה גם היום.
1: או, אנחנו רואים ביציאה אורח.
0: את לזטיץ', זה היה מועדון הבית שלו, בצ'קה טופולה בשיא תקופה.
1: אוקיי.
0: לזטיץ', המאמן לשעבר של מכבי תל אביב. אגב, גם ביברס נטחו, שכמובן משחק בסרביה, והיה קפטן נבחרת ישראל, הגיע לבקר את השחקנים. ברקע המנון, ליגת האומות, מיד יהיו גם ההמנונים, ונוכל לראות... ולם כן וופה תסגור לנו את הפרם ותבטל את העניין הזה, את המחאה העירית כנראה פעם נוספת.
1: או שהבימאי של אירלנד החליט לא להראות לנו את זה.
0: ראשית יהיה ההמנון הלאומי שלנו, התקווה, השחקנים חבוקים, הדגלים פרוסים, המנון ליגת האומות הסתיים, ועכשיו ההמנונים הרשמיים.

השחקנים שלנו שרים בקול גדול, העירים שוב במפגן מכוער של הנמחת הראשים, במחאה גם הספסל שלהם וגם ביציע, אפילו אנשי ההתאחדות, בושה וחרפה לעירים.

0: אין לחיצות ידיים, וופה כבר הבינו את העניין הזה, אין התקרבות בין הקבוצות, הייתה מחאה עירית מכוערת, ועכשיו הגיע הזמן לשחק כדורגל ולנצח. שוב הרכבים בזריזות, אסף צור, פיינגולד, נחמיה סטויאנוב, רביבו, אבדה, דור פרץ, אליאל פרץ, איתן אזולאי, אוסקר גלוך ודור טורג'מן, ה-11 של רן בן שמעון, ה-11 של הגרימסון, המאמן של האיסלנדי של אירלנד, קלר, אובריין, דן, סקיילס, מנינג, קובנטרי, מולומבי, נייט, מוילן, אידה ופרו. תשפוט את המשחק, חואן מרטינז מנוארה, הספרדי, בתלבושת שחורה, צילומים אחרונים של הנבחרת שלנו על קר הדשא, צילום קבוצתי, וביד נשחק משחק שביעי בהיסטוריה בין שתי הנבחרות הללו. ישראל ניצחה רק פעם אחת 3-0 במשחק ידידות, אז הייתה ידידות ב-1984 בבלומפילד. היום זה משחק באווירה שונה לחלוטין, ללא קהל, בבצ'קה טופולה, סרביה. הנבחרת העירית בתלבושת המסורתית שלה, הכל ירוק. הנבחרת ישראל, שימות השופט עכשיו מנחה את הקפטנים, מבקש את שיתוף הפעולה שלהם. עורך את ההגרלת, הגרלת המגרשי, מי תוקף לאן. זהו, אז החליטו את הצדדים, יש לחיצות עם השופטים, שוער והקפטן קלר ממהר לברוח מהאזור כדי להימנע מלחיצת הידיים עם דור פרץ. טוב, הגיע הזמן לשחק כדורגל. המערך של ישראל, כמו במשחק מול קוסובו, שלושה בלמים, וזה אומר שנצטרך לראות את רביבו ועבדה מתפקדים כשחקני כנפיים התקפיים, ניסו.
1: כן, רביבו חוזר לעמדה הטבעית והמוכרת שלו, עבדה בצד ימין יכול לעשות עבודה טובה, ויש לו גם איכויות, כמו בצד שמאל, איכויות התקפיות, אז ככה שאם באמת הם יעשו את ההצטרפות האיכותית והנכונה, אנחנו כן יכולים לעבוד איום בחלק ההתקפי. ניהול המשחק על אליאל פרץ, אז אולי יתמוך בעיקר בפיזיות ובחילוצי כדור, ודור פרץ צריך להביא את הערך המוסף, כשגלוך אמור להביא את הקסם ולספק את הכדורים לתורג'מן למעלה.
0: וצריך להישאר מפני פרוט, הזכרת גם זה מספר 7 בחוד האירי. השוערים מתייצבים ברחבות שלהם, קלר בתלבושת תחלת, ומהצד האחר אסף צור בתלבושת כתומה מתייצב בשער שלו. הכל ערוך ומוכן לפתיחת המשחק. הגיע הזמן ואולי גם לפתוח טוב המשחקים. יצאנו לדרך, ליגת האומות, מחזור רביעי, ישראל מתארחת אצל אירלנד בסרביה. כדור ראשון, אירי כבר לכיוון ההתקפה, נעצר שם בחלק הקדמי על ידי ההגנה שלנו, והלבנים של רן בן שמעון מנסים לצאת קדימה, כאשר מאתר את הכדור הזה פעם ראשונה אובריין בלמה של אברטון, הוא הבלם מספר 5 השמאלי, הוא המרכזי, יותר נכון לומר, כאשר יש שלישיית בלמים גם בצד השני האירים. זה מעשה קצת תמונת מראה שדי המערכים של שני המאמנים. דקה ראשונה, 0-0, כדור אצל האירים, הירוקים מתנהלים מאחור בחלק המגרש שלהם, כאשר טורג'מן בינתיים הוא השחקן הקדמי ביותר אצלנו, שמנסה קצת אולי להפריע לענת הכדור, אבל זה לא לחץ אינטנסיבי בשלב הזה על החלק האחורי האירי, מניעים משמאל לימין באמצעות הבלמים שלהם.
1: כן, הדבר הראשון שאני מזהה זה שדור פרץ בורח טיפה ימינה, ואוסקר גלוך בורח טיפה שמאלה, מנסים לעשות לחץ בין המגן לבלם, למנוע לו קו מסירה כדי להכריח אותו לשחק את הכדורים קדימה, ושם יש לנו את היתרון מספרי של בלם אחד עודף, אם אנחנו נצליח לירט את הכדורים האלה ולתרגם אותם להתקפת מעבר במסירות מדויקות, אם אנחנו רק נרחיק את הכדורים באופן סתמי למעלה, זה מיד יחזור אלינו.
0: אנחנו בדקה השנייה, 0-0, העירים בינתיים מחזקת הכדור, השחקנים שלנו רצים בין השחקנים העירים, שהכדור חוזר עכשיו לקלר מחוץ לרחבה שלו, עם רגל ימין ארוכה, מנסה לכוון כדור ארוך למנינג, שחקן הכנף השמאלית, שחקנה של סאוטמפטון, חברו לקבוצה של דניאל פרץ, שחזר לאנגליה כדי לטפל בפציעה שלו.
1: השאלה אם הוא עדיין חברו, אם זה...
0: שאלה טובה. פינה זז, אני מאמין, עדיין חברו של דניאל פרץ לסאוטמפטון, השאלה אם מנינג גם הוא כך, לא יודע. כדור עכשיו אצל מספר 3, זהו ליאם סקיילס, שחקנה של סלטיק. אגב, סיפור מאוד מעניין לגבי סקיילס. הוא היה חברו של ליאל אבדה, אפילו בישל לאבדה שער, וגם אבדה בישל לו את שער הבכורה שלו בסלטיק. ובכל זאת, בוא נראה אם יהיה איזשהו מפגש בין השניים, כי משחקים למעשה על אותו אגף בהרבה מקרים. סקיילס עכשיו...
1: אני חושב שאם היה, אז יהיה בחדרי חדרים. לא נראה לי שמישהו פה במגרש יפגין איזושהי חיבה אחד כלפי השני.
0: נזכה שעבדה, אגב, ברח מסלטיק ל-MLS בגלל גילוי האנטישמיות נגדו של אוהדי סלטיק בעיקר. הנה כדור שמגיע לאסף צור, כדור ראשון שהוא מרחיק אותו ברגל, קיבל את זה מההגנה, וטורג'מן מנסה להוריד את זה עוד בחלק המגרש שלנו. בינתיים העירים שולטים בנעשה במרכז המגרש, חוטפים את הכדורים ומתחילים שוב עם אותו סקל שהזכרנו, מספר 3, שחקנה של סלטיק בין ה-28.
1: לטורג'מן יש תפקיד מרכזי היום, כל כדור שנשלח לכיוון שלו הוא חייב להשתמש בכוח, זה לא פשוט מול הפיזיות של הבלמים העירים, אבל הוא חייב לשמור את הכדור ולתת לנו את ההצטרפות של הגל השני, כמו שאמרתי, אחרת זה מיד יהפוך להיות כמו שאנחנו רואים בדקות הראשונות, הגנה נגד התקפה.
0: נכנסנו לדקה הרביעית, 0-0, בינתיים רק אירלנד מחזיקה בכדור, הנפרד שלנו עוד לא יצא למהלך התקפי אחד, כאשר הכדור מאחור שוב אצל הבלמים שלהם, מנסה לגשת שם מעט טורג'מן, הכדור חוזר שוב אחורה לשוער קלר שמשחק רחוק גבוה מחוץ לרחבה שלו עם הרגל, מזיז את הכדור שוב לאובריין. אובריין יש לו הרבה שטח להתקדם, מגיע לאזור כמה חצית המגרש, מחזיר מעט אחורה לסקיילס. מימינו יש לו את דן, בלמה של QPR, שחקן שלא הרבה לשחק, גם לא היה בתוכניות כל כך גם במשחק הראשון, הוא פשוט נרשם אפילו כשוער שלישי במשחק הראשון, למרות שהוא בלם, בגלל שחייבים לרשום 3 שוערים.
1: זה קצת מביך, אם אתה שחקן נבחרת, שחקן שדה ורושמים אותך כשוער.
0: יש חובה לרשום מספרים מ-1 עד 23, לא משנה מה, ויש חובה לרשום 3 שוערים.
1: כן, כן, אני מכיר את זה מהנהלים של המשחקים הבינלאומיים בנבחרת הנשים, אבל עדיין, אני הייתי רואה בזה כאלבון.
0: כאלבון קטן, כן. דקה חמישית, 0-0, בינתיים הכדור אצל אסף צור, השוער שלנו, שוערה של הפועל תל אביב, ואחד משני השוערים הכי טובים בליגה, יחד עם מרציאנו שנמצא בתקופה מצוינת, שהיה בעבר שוער נבחרת ישראל, שוער הפועל באר שבע. הכדור סוף סוף בענת כדור ישראלית אצל איתן אזולאי, עכשיו כדור ארוך, שהכתובת שלו היא דור פרץ, נעצר על ידי דן, והכדור עכשיו אצל האירים שמרחיקים את זה, אבל קצת מסתבכים מהרחקה עם הלחץ הישראלי, והכדור נבעט בסתמיות לחלק המגרש הישראלי, שם מאתר אותו עידן נחמיאס, עם הראש מוריד פחות טוב, אבל עבירה במרכז המגרש של אבדה שם, תעניק את הכדור לעירים עוד בחלק המגרש שלנו, עבירה על מולומבי, שהיה גם אחד מכוכבי במרכאות המשחק הראשון, אני אומר במרכאות כי היה לו שם אירוע מכוער שבו על פי הטענות של אליאל פרץ, הוא קרא לו קוף, זה גם עלה במסיבת העיתונאים, העירים הכחישו את זה מכל וכל, טענו שזה שקר, ובכל מקרה הדברים האלה לא צוינו בדוח השיפוט בצורה כלשהי, אגב גם לא את הטענות העיריות לקריאות גזעניות לכאורה של קהל עבר עידה. בינתיים בעיטה חזקה לעבר השער הישראלי של אותו עידה ממרחק 25 מטרים, לפינה הימנית מוצאת את צור, מוכן, עודף הצידה כמו שצריך. אדם עידה הוא שחקן נהדר מספר 10, שחקנה של ווסט ברומיץ' שבועט עכשיו את הכדור הזה.
1: כדור לא פשוט, טובה, כן. כדור לא פשוט, ואסף צור טיפל בו יפה מאוד. כדור ראשון, מצא אותו ערני, ירד, כדור ממש קפץ שניות לפני שהוא הגיע לאסף צור, טיפל בזה יפה מאוד.
0: כן, אמרתי, ווסט ברומיץ', סוונזי כמובן, סוונזי סיטי, הוולשיט, עידה עם ביתה נהדרת שנדפת לחוץ, אבל ההתקפה לא נגמרה כאשר העיר עם שוב ברחבה. פאורט בועט מצד לצד וכמעט כובש לצד השמאלי, אבל הכדור חומק שמאלה. פאורט מהצד הימני של הרחבה עם רגל ימין לצד שמאל, שחקן מסוכן ביותר, החלוץ העירי המקועקע הזה שמשחק בבטיס, כבש בליגת האלופות, ניצח את ריאל מדריד, שחקן פשוט ברמה גבוהה.
1: אבל אם בחרנו בו מפה כשחקן הכי מסוכן בנבחרת העירית, סטויאנוב לא יכול להשאיר אותו לבד, הוא עושה תנועה ברחבה לקבל, אתה לא יכול לא ללוות אותו, אתה חייב להפעיל עליו לחץ, הוא ירגיש אותך בתוך הרחבה, הוא חייב לקבל שמירה הרבה יותר אדוקה.
0: דקה שביעית, 0-0, הנבחרת שלנו כבר נמלטת משתי הזדמנויות טובות לעירים. אסף צור עשה עבודה טובה באחת, ובשנייה פרות בעת החוצה, אבל בהחלט היה מסוכן לשער. יש לנו טראומה מ-25 הדקות הראשונות מהמשחק הקודם, אז נקווה שהפעם הנבחרת שלנו תצלח את הדקות הראשונות בשלום. כאשר עכשיו כדור של צור שוב מוחק לכיוון טורג'מן, טורג'מן עוזב את הכדור ומנסה ללחוץ את ההגנה, זה מגיע עד השוער בתלבוש את התחלת קלר, פותח ימינה שוב לדן, עוד ימינה, ועכשיו העירים מאבדים את זה במרכז המגרש. נחמיאס, פס טוב, גלוך עכשיו מקבל את הכדור, מקבל את החפיפה של רביבו, הולך אחורה בחלק המגרש העירי. דקה שמינית, 0-0, כדור עכשיו אצל אליאל פרץ, קשרה של הפועל באר שבע, אחורה לנחמיאס, הבלם שלו באותה הקבוצה. הנבחרת מנסה לשחק צירופי מסירות, ובינתיים שומרת על הכדור בקה מחצית המגרש. איתן אזולאי, הנבחרת עם הסרטים השחורים על הידיים, 3 שנים ליום הנורא הוא, 7 באוקטובר. אנחנו מקווים שהנבחרת שלנו היום תעשה לנו ולכם הרבה גאווה ותתקן את הרושם מהמשחק הראשון. אז אולי נותן את הכדור ימינה, עדיין בחלק המגרש שלנו לאליאל פרץ שנע על כל המגרש בחלק האחורי. יש תנועה קדימה, גם פיינגולד עושה את התנועה אבל מקבל מסירה לא טובה מאליאל, והכדור נעדף דרך רגל ישראלית החוצה. זה יהיה כדור חוץ לזכות העירים ממש סמוך לקו מחצית המגרש. פיינגולד מספר 17 מגיע מה-MLS, שנתיים לא היה בנבחרת, נקרא מחדש לסגל, משתף פעולה עם דור טורג'מן באותה הקבוצה ב-MLS בניו אינגלנד רבולושן. הנה חטיפת כדור טובה עכשיו, דור פרץ מבקש שישאירו לו את הכדור, הקפטן הישראלי, עכשיו הוא מצרף את טורג'מן שמנסה לעבור שם, אין עבירה, אומר השופט, שהיה די רחוק מהאירוע, לכאורה הייתה הכשלה של סקלס, השופט אומר נפילה של טורג'מן ללא הכשלה.
1: אני הולך פה עם השופט, אני חושב שטורג'מן בקלות מדי זרק את עצמו. הוא צריך להיות יותר אגרסיבי, אמנם זה היה רחוק מהשער, אבל חלוץ שמקבל את הכדור באחד על אחד מבודד, תהיה אגרסיבי, לך עם פעולה, עם אמונה שאתה יכול לעבור אותו, ולא פעולה סתמית לנסות לסחוט עבירה.
0: אנחנו בדקה התשיעית, 0-0 זו התוצאה, כלה הוא האיש שמחזיק את בכדור. מחזיק עדיין בכדור בתוך הרחבה שלו, עכשיו עובר את קו 16 מטרים, לא ניגש אליו עדיין טורג'מן, ולכן הוא מתקדם צעד אחר צעד עם הכדור ברגל, הוא מחפש את המסירה המדויקת. לצידו נמצא שם סקיילס, נותן את הכדור למולומבי, הקשר האחורי. הוא משחק בווסט ברומיץ', קשר שעובד קשה מאוד ונע כל הזמן. שלישייה אחורית של אירלנד מתקדמת לעבר כמה חצית המגרש, עכשיו הכדור אצל קובנטרי שמשחק בצ'ארלטון אתלטיק, מספר 14, הנה עם הכדור, מנסה עכשיו להעביר לצד השני, הכדור פוגע ברגל של טורג'מן, חוזר לקובנטרי, ומתחילים מההתחלה שוב בחלק המגרש העירי. דקה עשירית, 0-0, הנבחרת שלנו עומדת בסדר עד עכשיו, ניסו בהיבט ההגנתי לפחות.
1: כן, מהבחינה הזו אנחנו עומדים בסדר גמור, לא מאפשרים להם שטחים להתקדם, הם מחזיקים החזקת כדור שהיא בעצם, החזקת כדור סרק, היא לא מסוכנת, זה באזור חצי המגרש, כל עוד הם עושים הנעת כדור קשתית, ככה מצד לצד, זה לא מסכן אותנו, ודאי צריך להיזהר בכדורים האלה, הכדורים שנכנסים, מנסים לשבור קווים לקדם את המשחק, שם צריכה לבוא האגרסיביות ולהיות ראשונים לכדור.
0: הכדור הזה הוא כדור ארוך לעבר פרוט, הוא לא השיג את זה, הוא השיג את זה ממש ברגע האחרון, מנע מהכדור לצאת את קו הרוחב, אבל הוציא אותו לחוץ תוך כדי הניסיון להציל אותו, והכדור עובר לכדור חוץ לישראל שכבר יוצא לדרך, וישראל מנסה לצאת, אנחנו שומעים את רן בן שמעון צועק, מן הסתם לצאת קדימה, לצאת החוצה כדי לא לייצר לחץ על ההגנה, אבל שוב הכדור אצל הירוקים של אירלנד. במשחק המוקדם בבית הזה, קוסובו ואוסטריה נפרדו בתיקו אחת, קוסובו הובילה, אוסטריה שוותה בדקה 85, אוסטריה בראש הבית, קוסובו שנייה, אירלנד שלישית, ישראל רביעית. עוד לא עבדו הסיכויים לגמרי לסיים במקום השני, צריך להימנע מהמקום הרביעי ניסו, כי המקום הרביעי מוריד אותך דרג, וכמובן יש לזה השפעה גם מבחינת ההגרלות הבאות.
1: המיקום שלך בהגרלה במוקדמות ליורו. אם אתה יורד דרג, אז אתה מקבל שתי נבחרות חזקות, לפחות בדירוג מעליך.
0: ליגת האומות היא פורמט שהכניסו כדי לצלוק תוכן ועניין במשחקי ידידות שהיו בעבר, וזה עושה את זה למען האמת, כי זה מסלול גם עוקף יורו, אפשר להגיע לכל מיני מקומות יפים, וזה כמובן נותן גם יותר חשיבות ממיותם משחקי ידידות חסרי משמעות בדרך כלל. עכשיו נראה את הנבחרת שלנו, שעשתה כמה תוצאות יפות בליגת האומות לאורך השנים, כולל בקמפיין בדרג A, ניצחנו את בלגיה, הפסדנו בקושי לאיטליה, אבל דווקא מול נבחרות בדרג פחות טוב אנחנו מתקשים.
1: כן, שם זה חשף בעיקר את הלקות במשחק ההגנה של הנבחרת. נכון שמבחינה התקפית עשינו דברים טובים, אבל צריך גם לזכור שהנבחרות הגדולות בדרג A לא חוששות מנבחרת ישראל ומאפשרות לה לשחק. בדרג הזה אתה רואה ששומרים קצת יותר ומקפידים יותר, ונבחרת ישראל מתקשה מבחינה התקפית, ואנחנו נשארים עם אותם בעיות בחלק ההגנתי. הגישה שרן בן שמעון בחר לשחק בה היום היא דומה, וזה היה כמעט למה שקרה נגד קוסובו. לא רוצה לייצר יותר מדי מצבים ליד השער שלנו, רוצה משחק סבלני, לא יפה לעין במיוחד, אבל אולי יצליח לייצר תוצאות. עדיין לא הגענו לסכנה ממשית ליד השער של האירים. מצד שני, עוד פעם, גם האירים יהיו חייבים להעיז וללכת יותר קדימה, כי הם מבינים שהם צריכים פה את הניצחון.
0: זה כדור חוץ לאירים, כדור שיקח נייט, מספר 8, ג'ייסון נייט בבריסטול סיטי, בן 25, הוא האיש שמוציא את כדור החוץ הזה מהצד הימני, כדור שכבר הנבחרת שלנו מרחיקה עוד בחלק המגרש של אירלנד. בסך הכל אני אוהב את העמידה עד עכשיו, אבל אתה יודע, זה הכל... גם במשחק הקודם אגב, עד דקה 12 היינו בסך הכל סבירים, ומדקה 12 זה התחיל להידרדר.
1: עוד פעם, בואו נשכח...

0: אבל אני חושב שגם אם אני משחזר את המשחק, אליאל פרץ היה מיותר אגרסיביים באותו משחק.
1: הגישה הישראלית, כולל של ההתאחדות, כולל במסיבות העיתונאים, היא לא לייצר תקריות, בעיקר מול וופה, כלא את התירוץ, להעיף אותנו או משהו מהסוג הזה, או לקנוס אותנו. יש שיגידו גישה לא מספיק לוחמנית, אולי קצת תבוסתנית, אבל לפעמים צריך להיות גם חכם ולא רק צודק, והנבחרת שלנו מתעסקת בלהיות חכמה, ונקווה שזה גם ישתלם לה.
0: במקרה הזה אני חושב שההתאחדות לכדורגל נוהגת נכון, לא צריך לתת הזדמנויות לוופה או סיבות.
1: כולל מחאות נגדיות, נגיד בהמנונים או הדברים האלה.
0: כן, עוד פעם, דיברנו ככה לפני השידור, שאולי גם אנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו, אבל אני מקבל את הגישה הזאת, ואני חושב שהיא גישה בוגרת, ואמרתי, אין נקמה יותר טובה, רגע.
1: הנה, עכשיו הגבעה של עבד אל תוך הרחבה, נעצרת ברגל אירלנדית, ויש לנו קרן ראשונה בדקה 15, תשלים את התזה.
0: שאין נקמה יותר טובה מנקמה ספורטיבית. בוא ננצח, נקלקל להם, גם אם זה לא יעזור לנו יותר מדי,
1: נקלקל להם. אין שמחה כמו שמחה לעיד. דקה 15, כמעט רבע שעה של משחק, 0-0, קרן ראשונה לישראל, ברחבה גם רביבו, גם דור פרץ עם משחק טוב, בראש, וגם כמובן אליאל פרץ, הכדור יעלה באמצעות איתן אזולאי, מצד ימין ברגל ימין. אולי נראה פה איזשהו תרגיל סוף סוף נבחרת ישראל. כדור עולה חזק, מכוון לכיוון תורג'מן, נעדף אל מחוץ לרחבה, פרוט פעם אחת עם הראש מרחיק, פעם שנייה מחזיר את זה לאזור המסוכן, פיינגולד, בסוף זה חוזר לקלר השוער שמחיק עם הרגל לכיוונו של פרוט, שמוריד את זה בתוך עיגול האמצע, אבל לרגל ישראלית, ואליאל פרץ מחזיר את זה מכמה מחצית המגרש עד לשוער צור, באתי לבוש את הכתומה, נותן את הכדור לצד השמאלי. יוצאים לדרך, שוב בהתקפה, יש מקומות לשחק כדורגל מבחינת נבחרת ישראל, אוסקר גלוך מקבל את זה עכשיו בצד שמאל, בחלק המגרש האירי, מעביר את הכדור אחורה ומצרף גם את איתן אזולאי, מחפש מסירה בטוחה, נותן לפיינגולד שחתך למרכז המגרש מעמדת הכנף, או הבלם הימני.
0: כן, כשאתה משחק עם בלם ימין שהוא בעצם מגן טבעי, אז אתה יכול מדי פעם לנצל את התמיכה שלו וההצטרפות שלו להתקפה, זה יכול להיות משמעות.
1: הנה, הצטרפות עכשיו של רביבו משמאל, מגביע הכדור לא טוב משמאל למרכז הרחבה, או יותר נכון לצד הימני שלה, הכדור נעדף, אבל הנבחרת שלנו עדיין בהתקפה, כאשר אליאל פרץ מסובב כדור מקצה הרחבה הימני למרכז הרחבה, גם זה נעדף, שוב ברשות השחקנים שלנו, עבדה, עכשיו חודר להרחבה, מנסה לבעוט כדור, הצלה של קלר, מוציא את הכדור, קלר לקרן, בעיטה טובה של עבדה, אני לא בטוח שזה הלך למסגרת, אבל זה כדור קופצני בחצי גובה, שבעט עבדה שהסתער מעמדת הכנף הימנית, 20 מטר הניף את הרגל, קלר מתח את העברים שלו וזרק את הכדור, שפשף אותו החוצה, אני חושב ששוב זה הולך החוצה, אבל בהחלט ניסיון טוב מאוד של הבדה.
0: כן, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, כשהמשחק קצת לא מאורגן, לנצל ולהפתיע במהירות, גם מבעיטות מקו שני מחוץ לרחבה, אם קלר הוא מציג יכולת טובה גם במשחק הקודם וגם היום.
1: קרן קצרה שיצא לדרך, הפעם מצד שמאל, הנבחרת שלנו עכשיו מעבירה את הכדור לאוסקר גלוך, מקפיץ את הכדור שוב לכיוון הרחבה, חכה עם הראש פעם אחת, פעם שנייה של קובנטרי, ניסיון בעיטה של אליאל פרץ בנגיעה אחת, ניסיון בעיטה לא מספיק טוב, זה היה זולאי עם הבעיטה מהסוג של האוויר, בעיטת ככה חצי בעיטה מהאוויר אפשר להגדיר את זה, והכדור הזה יוצא החוצה שמאלה מדי, ויש אל השוער קלהר, אבל בסך הכל מהלכים התקפים טובים של הנבחרת שלנו, לא, זה היה אליאל פרץ כמו שהבחנתנו בהתחלה, הבמאי הלך דווקא לאזולאי, אבל פרץ הוא זה שבעט לא מספיק טוב. סטויאנוב מיירט את ההתקפה זמנית בלבד, עכשיו יוצאים קדימה הרבה עירים, הרבה ירוקים בהתקפה הזו בחלק המגרש של ישראל בצד שמאל. מקבל את הכדור מנינג, מנסה להחדיר את זה לרחבה, עצירה טובה של ההגנה שלנו ופרץ מוכשל על ידי אותו מנינג. דור פרץ יקבל כדור מן הדשא בדקה 18:00. אני כל פעם מספור, ניסו בדקה הזו, דקה 18, היינו כבר 0-2 במשחק הקודם, אז עד הדקה 25 ואז כבר נעבור לחשוב על המשחק הזה בלבד.
0: בסדר, אני חושב שעברנו את הדקות הראשונות שבהם היינו לחוצים, חששנו, זהו, אפשר להירגע, אפשר... אני גם מזהה קצת רגיעה מקצת הספסל, אתה כבר לא שומע צווחות, אתה שומע יותר הערות טקטיות, הכוונה, שזה בסדר. דיברנו על זה קודם, גם בשידור הקודם, היה פאניקה ולחץ מהספסל שלנו, היה חשש מתבוסה אפילו יותר גדולה, שבעצם תגמור אותנו מבחינה מנטלית, אבל עוד פעם, היום אני מזהה שקט, אני מזהה כרגע... הוראות טקטיות, שזה בסדר להעביר לשחקנים, גם לא לשדר את המשחק כמו שאנחנו עושים, מדי פעם להעביר הערות.
1: דקה 19:00, כדור מאחור אצל מולומבי, מעביר את הכדור עוד יותר אחורה, לסקיילס, סקיילס ימינה, להמשך ההתקפה הזו של אירלנד, חוזר

0: לסקייטס בחלק המגרש האירי. כל השחקנים שלנו מתגונים, למעט דור תורג'מן שעכשיו נמצא אל מעבר לקו הכדור, גם הוא חוזר עכשיו אחורה כשהאירים בענת כדור די איטית שמקלה על השחקנים שלנו להתמודד איתה בינתיים. סקיילס בין שני השחקנים הישראלים, מוסר כדור עומק טוב הפעם, ועכשיו זה מצב טוב לאידה לייצר מצב ליד הרחבה הישראלית, מצרף את מנינג משמאל והולך לרחבה, אבל הכיסוי של אבדה טוב, והוא גם סוחט את העבירה ממנינג, וזה כדור מן הדשא עבור נבחרת ישראל. כיסוי טוב של אבדה,
1: כיסוי טוב, מנצל את המהירות שלו לצורכי הגנה, מגיע ראשון לכדור וסוחט את העבירה יפה.
0: הכדור מן הדשא, אילי פיינגולד משאיר אותו לנחמיאס כדי להתחיל את ההתקפה הזו בדקה 20. רן בן שמעון מבקש מאליאל פרץ לפתוח, להיות פנוי לקבלת המסירה. הוא השחקן שאמור לנהל את המשחק, אליאל פרץ. הוא לא בדיוק שש בתפקידו, אבל בנבחרת, בהיעדר שחקן אחר, זה הוא זה שעושה את זה.
1: נכון, אין ברירה. ראינו את הזימונים, וראינו שגם דיברנו על זה עוד לפני השידור הראשון, לפני המשחק הראשון, שהיה פה יותר מדי דברים לא מאוזנים. היה קצת קשה להבין למה הסגל הזה עם מגן שמאלי אחד, וראינו שרואה רביבו פתאום מצא את עצמו פצוע, ואז ליאל הבדה, הוא סט לצד שמאל. אני חושב שכשאתה בונה סגל, אתה צריך להיות מוכן לכל התרחישים, ולאבא, אם יש תהליך של הפקת מסקנות, אז צריך סגל הרבה יותר מאוזן, שיהיה לך כיסוי לכל התפקידים, לכל צרה שלא תבוא.
0: כן, גנדלמן הגיע פצוע, לא שיחק שני משחקים, וגם אחרי שהחלים, הוא לא משחק בכלל, וזה מוזר, שחקן מהליגה האיטלקית, שאומנם לא נמצא בעונה טובה, אבל
1: ירדן שואה, שבכלל לא מקבל דקות.
0: נכון.
1: והיה סימן שאלה לגבי הזימון, או אפילו תהיות לגבי הזימון שלו, כי הוא לא פתח את העונה בצורה הכי נקייה בבית ירושלים. אין ספק לגבי האיכויות שלו, ואני חושב שאם אנחנו נגיע למצב של 0-0, רבע שעה, 20 דקות לסוף, זה כן שחקן שהייתי מאמר עליו, בטח אם מנור סולומון לא קשיר.
0: חולה קצת מנור סולומון, אבל בינתיים אנחנו נתמודד עם ההתקפה של האירים בתוך הרחבה, כדור חוץ שיצא לתוך הרחבה, יש ערבוביה שם, יש מצב עכשיו לפרץ לעבור, אבל הפעם דור פרץ עומד בפרץ, תרתי משמע, ועוצר את ההתקפה הזו, שתקועה עכשיו באגף שמאל, אבל יש להם כדור חוץ לאירים, די קרוב לדגל הקרן השמאלי. נכנסים לדקה 22, עבודה הגנתית טובה של פרץ מול פרוט, כדי למנוע את ההתקפה הזו. אז אמרנו, סולומון לא קשיר מעט האחוזים, כך גם בריבו, גיא מזרחי, אבו פרחי, גלאזר, כולם כנראה סוחבים איזשהו וירוס שהסתובב בחדרי המלון של הנבחרת. רז שלמה בכלל לא קשיר כדי להיות אפילו בסגל. מנינג מוציא את כדור החוץ משמאל לתוך הרחבה הישראלית, פרוט עוצר את זה בתוך הרחבה. עכשיו יכולה להיות ביתה של מולומבי, ביתה חזקה, חומקת בצד השמאלי, קרוב מאוד, מטר אולי מהקורה של צור, שאומנם כיסה את הקורה, וזו הייתה ביתה חזקה ושטוחה של מולומבי אל מחוץ לרחבה, אל השער הישראלי.
1: מצב מסוכן, למזלנו הכדור לא במסגרת, לא בטוח שאם הוא במסגרת, שאסף צור מספיק להגיב, הוא ירד טוב, אבל כדור מסוכן מאוד.
0: חד מאוד.
1: אנחנו רואים בהילוך החוזר, הוא הגיב גם אחרי שהכדור כבר עבר, אז ככה שאם זה היה מדויק, זה כנראה היה נכנס לשער.
0: ניצלנו מאוד הזדמנות, אירית, דקה 22-0-0, הנבחרת שלנו גבי הגיע להזדמנות אחת של הבדה, שהשוער בלם אותה. בינתיים עברה במרכז המגרש של אליאל פרץ.
1: הוא השחקן היחידי שסוחב כבר כרטיס צהוב מהמשחקים הקודמים, זאת אומרת, אם הוא מקבל פה את הכרטיס הצהוב, הוא יהיה מורחק מהמשחק הבא.
0: השופט, אגב, אומר, מודיע לו שעוד אחד כזה הוא יקבל, כי הוא פשוט נכנס עם הידיים, אגב, נתן פה איזושהי הצהרה, נתן עם המרפק לתוך הגוף האירי.
1: הוא הבין שהוא מאחר, אבל הוא אמר, זה מספיק קרוב כדי לתת את המכה.
0: נתן השכיב את מנינג, ומנינג עכשיו יחדש את המשחק. מרים את ידו הימנית המקועקעת מנינג לכדור עומק שלא כל כך מגיע לעומק. יש שם טענה גם לנגיעה אירית, והכדור הוא כדור חוץ לזכות ישראל. דקה 23-0-0. הכדור יש הנבחרת ישראל מצד שמאל. המשחק הרביעי בליגת האומות. טייקו אחד ושני הפסדים לנבחרת שלנו עד כה. עם הפסד כואב 1-0-3 בדברצן בשבוע שעבר לאותה נבחרת אירית. האירים מנהלים את משחק המסירות עכשיו בתוך עיגול האמצע, מקבל את הכדור סקיילס, מחזיר אחורה לאובריין, עכשיו דן. צירופי מסירות לא רעים, אבל עכשיו זה נגמר כאשר זה מגיע לסטויאנו. מנסה להעביר קדימה וטועה במסירה. זה נחמיאס עם הטעות, שמתי את סטויאנו אבל לא עוול בכפו. סטויאנוב מתופקד במרכז, נחמיאס קבלם השמאלי ופיינגולד קבלם הימני. זו השלישייה מאחור של רן בן שמעון בערב הזה. הייתה מחשבה אולי גם את אלי דסה לשים כ... בלם ימני, נבחר פיינגולד שהוא שחקן יותר טבעי בעמדה הזאת, פיינגולד יודע לשחק גם כמגן ימני וגם כבלם ימני. שתיים עבירה בחלק המגרש הישראלי, איתן אזולאי מכשיל שם שחקן אירי ויוצר לאירים מצב חופשי.
1: כן, אבל לפני זה ראינו את רוי רביבו. נכון שאתה מגן שמאלי והאיכויות שלך יותר בחלק ההתקפי מאשר בחלק ההגנתי, אבל אתה לא יכול לגשת כל כך רך לכדור, בטח לא מול השחקנים בעוצמות האלה. אתה הולך וכאילו בסוף רק נזהר לו לקבל איזושהי מכה. זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מחויב, בטח לא במשחק של נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד.
0: דקה 25, כדור חופשי לנבחרת אירלנד, ניסיון תרגיל שנחטף ויכול להוציא את הבד על המתפרצת, רק שאין לו כל כך הצטרפות והכדור גם נתקע לו ברגל, אז הוא חוזר אחורה ומחזיר לרביבו שהזכרת אותו, זה אתה, שחקנה של אלצ'ה הספרדית. מנסה עכשיו למסור שוב למשחק צירוף מסירות עם הבד, אבל הבד טועה במסירה שלו ומחזיר את הכדור לאירים לכדור חוץ. חוזר עכשיו בעמדת כנף שמאל לכנף הימנית הבדה. נייט חידש את המשחק עבור האירים.
1: כן, אבל העירים כרגע לא מצליחים למצוא פתרון למשחק הצפוף שהנבחרת מייצרת, וצריך לשמור על זה בסבלנות, לא לאפשר להם להגיע למצבים, כמו שראינו אותם קודם עם הביטה מחוץ לרחבה, וזה מה שישמור אותנו במשחק. המאבקים הקטנים האלה מאוד מאוד חשובים כדי לא לאפשר, הנה, כמו שראינו עכשיו, איבוד כדור יגרום להם לתסכול, לעצבים, ללחץ. בוא נעביר את הלחץ לצד שלהם.
0: עידה מסתר על ההגנה שלנו, אבל פיינגולד עכשיו ינער מעליו את עידה ויתחיל התקפה מאגף ימין. נותן שוב לאליאל פרץ על קו 16 המטרים שלנו, צריך לא לאבד שם כדור חלילה, נותן כדור
1: כן,
0: קשה.
1: זה החלטה לא טובה של אליאל, יש לך את הדרך להחזיק את הכדור בסבלנות, דרך השוער, מסירה, לטפל בכדור מהר, להזיז אותו מהר למי שפנוי, וככה להוציא קצת את העוקץ מהמשחק שלהם. מסירות מקדמות קדימה הן מצוינות כשהן מגיעים כתובת, כשזה כדור סתמי, אמרתי, זה במיד מוצא אותך פתוח, חשוף, ולוקח לנו את המאמץ הזה של כמה שניות לחזור ולהתארגן, להגיע למבנה הצפוף.
0: עכשיו שוב כיסוי נהדר של הבדה על מנינג, מונע ממנו אחרי שהוא קיבל מסירת עומק מעולה מימין לשמאל לפרוץ לתוך הרחבה. הבדה בינתיים בעבודות הגנתיות טובות, אנחנו רוצים לראות אותו גם בהתקפה, וגם את זה הוא עשה קודם בביתה לשער. אז בינתיים ליאל הבדה פותח את המשחק טוב, ועכשיו הוא שוב בעמדת תקיפה מבקש כדור ארוך, אבל הנבחרת שלנו מתנהלת מאחור במסירות קצרות לפיינגולד. עוד בחלק המגרש שלנו, עוד ימינה עכשיו לדור פרץ על כמחצית המגרש, הקפטן ממכבי תל אביב, מלך השערים בליגה עד עכשיו עם 8 שערים, פתיחת עונה פנטסטית לדור פרץ. מעביר את הכדור עכשיו סטויאנוב שמאלה, מחכים לכדור קדימה, תורג'מן בלי הרבה תנועה בינתיים בחלק הקדמי.
1: משחק עומד בעיקר שלנו בחלק הקדמי, פחות מסוכן.
0: הנה עכשיו פרץ משחרר את הפקק, נותן לפיינגולד, פיינגולד מקבל שחקן אירי על הגב, אין שריקה לעבירה, אבל יש כדור חוץ לזכות תבחרת ישראל. מימין כבר בחלק המגרש המתקדם.
1: אנחנו צריכים לשחרר את הכדור לפני המאבק, כי כשמגיע כבר המאבק, ברוב המקרים האירלנדים ינצחו אותנו. אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים וזריזים כדי להזיז את הכדור, לא להגיע למאבק.
0: פיינגולד, באגף ימין, ממש על הקו, מחזיר את הכדור אחורה לנחמיאס. נחמיאס עכשיו בצד ימין דווקא, סטויאנוב באמצע. תכף הם יחזרו אולי לעמדות המוצא שלהם, אבל הכדור עכשיו שוב אצל סטויאנוב. בקה מחצית המגרש, מגמה קדימה. מחפש מסירה בטוחה שלו בתוך עיגול האמצע. את עידן נחמיאס, מחזיר לסטויאנוב משמאל. עוד שמאלה, יש לו את אוסקר גלוך לבחירתו. רביבו חתך יותר למרכז, גלוך מנסה לחדרר במצב שלא מחדרים בו, כי גם הנבחרת חשופה קצת מאחור, אז גלוך גם מבצע עבירה אחרי איבוד הכדור.
1: כן, אבל גם אם הוא היה עובר, עדיין הוא היה פוגש עוד שני שחקנים עירים, אז ההחלטה היא מראש לא נכונה. אמרתי, להזיז את הכדור, לא להגיע למאבקים הפיזיים.
0: תדריבלים, הוא צריך לשמור לאזורים המסוכנים.
1: לשמור בדיוק לאזור שאתה מבודד באחד על אחד, קרוב לרחבה, שאתה יכול לאיים על השאר.
0: טוב, אבל עברנו גם 25 דקות ניסו, אנחנו כבר בדקה 28-0, והנבחרת נראית טוב, צריך לומר.
1: היית בטראומה, ליאן, לקחת את זה קשה.
0: כמו כל, אני חושב, כל חובבי הכדורגל בישראל, פחות או יותר. בכל מקרה, הנבחרת נראית טוב ומייצרת גם מהלכים התקפיים, אם הנה עוד אחד כזה, כמעט עובר שם פרץ, אם הוא עובר את הבלם, הוא גם יכול לחדור לרחבה, אבל כמעט לא נחשב, ועכשיו העירים יוצאים קדימה, עם יציאה של עידה שמוכשל, בעבירה שתזכה את נחמיאס בחרטיס צהוב, ובצדק בדקה ה-29.
1: כי אמרת שאנחנו נראים טוב ומרגישים טוב, וזה בדיוק הסכנה. כשאנחנו מרגישים טוב, אז אנחנו זונחים קצת את ההוראות הטקטיות ואת העמדה שלנו כקבוצה קומפקטית ולוחמת, ופותחים, ואז ברגע שיש שטחים, אז הם יודעים מה לעשות עם הכדור.
0: עידן נחמיאס המוצב הראשון במשחק הזה, אחרי הכשלה, במקרה הזה אני איתו בהכשלה, כי זה מנע את המתפרצת קדימה של עידה, שכבר כבש מולנו שער במיטה זוכר עם המעבר שלו וביתה טובה. אז אנחנו הפעם נמנענו מהעניין הזה באמצעות עבירה. נייט ממתין שהשופט הספרדי יסיים לרשום בתרחטה אמריג'ה, ככה אומרים בספרדית, או אמריג'ה, אם זה בהגיעה קצת יותר ספרדית ולא ארגנטינאית. נרשם בפנקס שלו נחמיאס, והעיר עם מרחק 40 מטר מהשאר מחדשים את המשחק. עכשיו שכל השחקנים שלנו במגננה, כדור אף לתוך הרחבה, הכתובת היא סקיילס, מוריד את זה עם הראש, אבל תוך כדי כך הוא דורס את הבדה ששום מכסה טוב. הנה הצמד מסלטיק, סקיילס כן. את הבדה.
1: אבל היה פה ניסיון לתרגיל מעניין של האירים, שאנחנו לא כל כך שמנו לב, למזלנו, הוא עושה פה עבירה. הוא עושה פה עבירה, אבל השחקנים שלנו צריכים להיות קצת יותר ערנים. היה פה איזשהו תרגיל, מזיזים את הכדור ומישהו בורח מאחורה והוא הצליח לברוח. שוב פעם, למזלנו, הוא ביצע עבירה לעבדה.
0: דקה 30. אליאל פרץ הפעם לא מסתבך, מחזיר אחורה לאסף צור, שוב הולך שמאלה. מי שצריך להיזהר עכשיו הוא נחמיה שמוצב, תמיד כשיש קבלה מוצב זה כבר בעייתי במידה מסוימת. הנבחרת שלנו מנסה לצאת קדימה ומוציאה, לא מוציאה כלום, מוציאה בעצמה את הכדור החוצה, כדור חוץ לזכות העירים, איתן אזולאי לא הצליח לנתב את הכדור קדימה. חצי שעה כמעט של משחק בבצ'קה טופולה, המגרש הריק בסרביה, משחק הבית של אירלנד. כרגע הנבחרת עומדת טוב, הגיע גם למצב אחד של הבדה, גם העירים הגיעו לפחות למצב אחד או שניים לשער של צור, ועכשיו הם מנסים שוב באמצעות כדור ארוך שנבלם עדיין ברשות העירים. עכשיו חטיפת הכדור של רביבו, מנסה לצאת מחלק המגרש שלנו. החלפת צד יפה של גלוך, מעביר את הכדור לאבדה. הרבה שטח לאבדה להתקדם, לעבור עוד כמה חצית המגרש, אבל הוא נעצר על המקום, מחזיר אליאל פרץ לנהל במרכז המגרש.
1: כן, אבל אליאל לא היה צריך בכלל להוביל את הכדור קדימה. שחק בנגיעה לאחור, תפוס עמדה קדמית, שיהיה לנו כתובת לאן לקדם את המשחק. ההובלת כדור הסתמית הזאת, זה ברור שבסוף אתה תעצור ותחזיר את הכדור אחורה. אז חבל לבזבז את הזמן, זה שניות יקרות מאוד שאנחנו מאפשרים להגנה של היריבה להתארגן.
0: רביבו נבלם בכדור חוץ, די קרוב לקו מחצית המגרש, טוען לעבירה שלא נשרקה. דקה 31-0-0, הלבנים של רן בן שמעון עכשיו מנים את הכדור באמצעות פיינגולד. מתקדם, כי רואה שאף אחד לא ניגש אליו, עכשיו הולך ימינה לאליאל פרץ. מחזיר לתוך עיגול האמצע. לנחמיה, שמאלה לסטויאנוב, היא מקבל עליו שחקן עירי ירוק ומחזיר שוב לנחמיה שצריך לא להסתבך. אליאל פרץ מזמינים את הלחץ ועכשיו צריך פשוט להעיף קדימה. נחמיה מחפש מסירה בצ'יפ קדימה, טורג'מן מוריד את הכדור יפה מאוד או קצת פחות יפה, אבל אליאל פרץ מתקן את זה יפה. אין עבירה בתיקול ההדדי של שני השחקנים וישראל רצה קדימה עכשיו עם גלוך. זו התקפה שמחכה לדור פרץ בתוך הרחבה, אין גיחה, אבל התפתה כמעט דור פרץ עם היד לעשות מרדונה, בסוף הוא הוריד את היד וקלר כותף את הכדור. השוער שיוצא בתזמון טוב, מספר אחת של אירלנד, ניסה עם הצד החיצון של הנעל, עם גב הנעל גלוך.
1: סטייל בני לם למאזינים הוותיקים שלנו.
0: כן, להגביע את הכדור, גלוך. אבל
1: פעולה הזה טובה, פעולה כן, חיובית, כן. כניסה לתוך הרחבה, ניסיון לסכן את השער.
0: אלה החוזקות גם של דור פרץ בכניסות המתוזמנות הללו, וכמעט זה הגיע להזדמנות ממשית לחיבוש שער. אוטוטו, דקה 33-0-0, הנבחרת הולכת וצוברת ביטחון וגם זה חשוב. Yeah. הנה עוד כדור שהולך לאבדה, הלחץ העירי מאוד גבוה, זה קרוב לרחבה הישראלית, ועכשיו ההרחקה קדימה, לא מוצאת את הראש של פרץ, מוצאת את דן, הבלם, עמוק בחלק המגרש של ישראל. העירים שולחים הרבה שחקנים, מולומבי, מנסה לתקל אותו שם טורג'מן ולא מצליח, בתוך עיגול האמצע מקבל קובנטרי, מוסר טוב, עוד קדימה לעירים שמחזיקים בכדור ומשחקים משחק מסירות פנטסטיים, פשוט מדויקים גם כשהם נלחצים, יודעים לשחק את האירוע הזה, לא מפתיע כששחקנים משחקים בצ'מפיונשיפ ובפרמייר ליג ובקבוצות כאלה שהקצב הוא הרבה יותר מהיר מהליגה הישראלית. אם אנחנו חוגגים, אתה יודע, שני ליגיונרים בצ'מפיונשיפ ועוד שחקן אחד בפרמייר ליג חלילי, שהיום אגב גם הוא לא קשיר כמובן, אז הם, כל השחקנים שלהם כמעט עוד צ'מפיונשיפ ומעלה, אז אפשר להבין שהם מתאמנים ומשחקים ברמה יותר גבוהה מהנבחרת שלנו ביום יום.
1: כן, לנו לפעמים יש נטייה לזלזל ביריבות שלנו. פה אמרתי, העיקר היריבות היא נובעת על הרקע הפוליטי של מה שנעשה מחוץ למגרש.
0: פיינגולד נותן איזה בכניסה, מקבל כניסה חריפה פיינגולד נותן כניסה חריפה לקובנטרי או למולומבי?
1: זה דור תורג'מן.
0: דור תורג'מן נתן את הכניסה, גם פיינגולד נתן אחרי זה כניסה, היו שהייתה פה כניסה כפולה.
1: בסדר, אין לי בעיה, המאבקים האלה, צריך להעביר מסר, עוד פעם, כשאתה עושה את זה בחוכמה ובזהירות, כשיש את המאבק, תיכנס חזק, שירגישו את הנוכחות שלך.
0: דקה 34, עדיין ללא שערים. במשחק ליגת האומות הרביעי, שנבחרת ישראל בקמפיין הזה. מנינג ייקח את הכדור ברגל שמאל, שחקן הכנף השמאלית. אגב, אם תהיתם, העירים גם כן עם סרטים שחורים, מסיבות אחרות מאיתנו, בדיוק לצד השני. למרות שאם תשאלתם, יגידו לא, זה לכל הקורבנות החפים מפשע, אבל המסר ניתן כבר במשחק הראשון באופן די ברור. הכדור שוב של מנינג, הולך אחורה, עדיין בזה בסכנה לשער הישראלי, כי הם מתקדמים והולכים לתוך הרחבה, הנה נייט, צירופי מסירות פנטסטיים, זה מגיע לפרוט ברחבה, אבל הפעם הכיסוי במרכז הרחבה היה טוב. לא נגמרה התקפה אירי, דקה 35-0-0, שוב כדור שמשלט לרחבה, מצב אדיר לשער, אבל כדור, קודם כל הייתה עמדת נבדל, אבל כדור הרוחב של מוילן, שכבש כבר שער מול ישראל, היה פעם פחות טוב, עמוק מדי, וצור קלט אותו, כי אחרת פרוט מתחבר לזה במרכז הרחבה וכובש את הראשון. כאמור, עמדת נבדל, מוילן לא התפתה ויצא מוקדם מדי לכדור של קובנטרי.
1: כן, החלטה נכונה, היה פה נבדל, אבל זה מסוג המצבים שצריך מאוד מאוד להיזהר, כי הם פפסו אותנו הפעם קצת לא מוכנים. חשוב מאוד, גם אחרי הרחקת הכדור, לשים לב לקו הגנה, אולי זה שלך.
0: העירים הולכים ומתגברים את הכוחות קדימה, ועכשיו גם סוחטים עבירה נוספת, מרחק 25 מטרים מהשאר, אליאל פרץ, המכשיל. העירי ששרוע לקרקע מתלונן בפני השופט, שזו עבירה שבגינה צריך לשלוף כרטיס צהוב, השופט לא שואל לו, מולומבי פרץ זה אימות כבר מהמשחק הראשון.
1: כן, הם קרובים.
0: הוא קיבל תיקול, האמת, יש פה תיקול של צהוב, של פרץ לרגל של מולומבי.
1: כן.
0: אבל מה אכפת לנו שלא יקבל צהוב, ושמולומבי קצת יחוש כאב ברגל?
1: בסדר גמור, אמרתי, אני, זה כדורגל הוא משחק פיזי, יש פה מאבקים, כל עוד זה בגבול הטעם הטוב, שזה לא חורג, שזה לא משחק לא ספורטיבי.
0: ברוטלי.
1: כן, כשזה מאבק על הכדור, להביע נוכחות, להיכנס חזק עם עוצמות, כמו שצריך.
0: דקה 36-0-0, זה מצב טוב עכשיו להעירים, כי זה קו ישיר לשער, אומנם קצת רחוק, צור מסדר חומה, ואוטוטו יגיע כדור.
1: חומה קטנה קצת לטעמי.
0: כן, של שני שחקנים. אפשר גם לבעוט מהמרחק הזה, אבל מנסים תרגיל, תרגיל גדול, וכמעט שער של פרוט, ואולי פנדל, השופט לא רק, הסתירו לו, אבל יש מערכת דבר, יכול להיות שהיה כאן פנדל, עשו תרגיל הולנד, הולנד מול ארגנטינה במונדיאל, סוג של, כאשר אז היה סיבוב ברחבה, גם פה היה סיבוב ברחבה, קצת יותר מרחוק, זה תרגיל נהדר של העירים, שטוענים עכשיו לפנדל, מערכת עבר, תצטרך לעזור לשופט שלא ראה, אני אומר לך, הייתה ערבוביה. כדור העומק הלך לתוך הרחבה לפרוט שהיה חופשי לגמרי, צור הדף נהדר, ודן אולי יוכשל על ידי פרץ, אם לא זה כדור קרן, זה היה פשוט מהלך פנטסטי של העיר עם הצירה נהדרת של צור, ולדעתי פרץ פגע בקדור, אתה יודע מה, אני מסתכל על זה במבט נוסף.
1: בוא נראה עכשיו מהזווית הזו.
0: יש לנו עוד זווית לעניין הזה, קודם כל הצירה נהדרת של צור, ושתיים, אני חושב שפרץ הרחיק את הכדור עוד לפני שפגע ברגל, של פרוט,
1: כן, אני לא רואה פה בשום זווית, סליחה. כאילו, לא ראיתי הכשלה ברורה, וזו החלטה של עבר. עבר, אבל צריך לראות בוודאות מה שאנחנו לא ראינו.
0: ומה שהשופט לא ראה, כלומר, לתקן אותו רק אם יש טעות ודאית.
1: ודאית, מה שאנחנו לא הצלחנו לראות מהזוויות שאנחנו קיבלנו.
0: דקה 37, זה רגע מפתח.
1: אפרופו התרגיל המוצלח הזה, אנחנו בנבחרת אנשים עשינו תרגיל, העתק של התרגיל הזה, גם אנחנו גנבנו אותו מנבחרת הולנד.
0: הולך לראות, קיבל את הקריאה מעבר, הולך לראות, וברוב המקרים כשהשופט הולך לראות הוא מקבל את המלצת עבר, וכנראה יהיה כאן פנדל, למרות ששומעים את רנו שומר טאץ' דה בול, נגע בכדור. נראה מה זה. הנה, אנחנו רואים עכשיו את הנקודה שבה רואים בעצירה של המשחק שפרץ פגע בעקב של הבלם שהצטרף קדימה של דן, ויהיה כאן פנדל, כי המצב הוא די ברור בעצירה.
1: יש פה את הראייה שצריך בשביל לשכנע את השופט.
0: בדקה 38, כדור עונשין 11 מטרים לחובת נבחרת ישראל, הכשלה של דור פרץ על דן שיצטרף לרחבה, וגם דור פרץ יקבל כרטיס צהוב בגין העבירה הזאת, או שיש צהוב למישהו אחר?
1: לא, הוא הולך לדור פרץ להשלים את המהלך.
0: דור פרץ מקבל כרטיס צהוב על ההכשלה ברחבה.
1: עכשיו התקווה שלנו זה אסף צור, שבכושר טוב, שעושה משחקים טובים. גם במחצית הזאת הוא היה בסדר גמור, לא נזקק לו יותר מדי עבודה, אבל מה שהיה צריך, ועכשיו אנחנו צריכים אותו, שיהיה
0: הוא
1: בסיום.
0: הוא גם מצר כדור אדיר של פרוט. שוב, הכדור היה עומק למרכז, הם עשו כאילו הם בועטים, ופרוט היה חופשי, הסתובב מול שוער בעת שטוח, צור על הקרקע ירד נהדר, אבל רק עדף הצידה כמו שצריך אגב. לא מספיק חזק אמנם, אבל אני, פרץ היה צריך להרחיק
1: אני,
0: את זה
1: אני עוד. אני אשלים ואני אספר לך למה אני מספר את זה, כי בעצם בנבחרת, באותה זו, הצוות של הנבחרת הבוגרת לקח מאיתנו והסתכל על התרגיל. זאת אומרת, זה היה תרגיל מעניין שצריך להיות ערוכים אליו, כשאתה רואה שלושה שחקנים.
0: פרות עכשיו, איבט, תכף נשלים את העניין הזה, כי פרות שוב בעמדת 11 המטרים. פרות אל הכדור, בועט פנימה. צור קופץ שמאלה, פרוט בועט לצד הנגדי שלו. כדור חד, חזק, ופרוט שכבש פנדל גם במשחק הקודם מול אוסטריה, מדייק בדקה 39 ומעלה את אירלנד ליתרון 1-0. פנדל נהדר שלו.
1: כן, פנדל טוב, מצליח להטות את אסף צור, שולח אותו לכיוון הנגדי. מאכזב קצת, כי בסך הכל הנבחרת שלנו הייתה לה משימה, זה לא לספוג, להביא את הלחץ על העירים וקצת מתסכל, שדווקא במחצית טובה דיין אנחנו יורדים, נקווה שלא, אבל כרגע בפיגור של 1-0.
0: ההכשלה של דור פרץ ברחבה, הפנדל של פרוט מוצלח, חלוץ נהדר, בלי קשר, ראינו את זה גם במהלך הקודם, בלי קשר לפנדל הזה שגם ניווט בצורה מצוינת. שערו ה-15 בנבחרת, לצערנו כבר יש לו שניים מול ישראל ב-41 הופעות. דקה 40, הנבחרת מחדשת את המשחק ותנסה להשיב לעיר עם כגמולה, ובאמת חבל, כי הנבחרת צריכה לקחת טוב עד התרגיל הזה שלא היינו מוכנים אליו, פשוט לא היינו מוכנים, והזכרת שתרגיל כבר מוכר בעולם, אז אולי כן היו צריכים להיות מוכנים, גם אתם עשיתם אותו.
1: זה כל העניין, שרציתי להגיע לנקודה שאתה מתכונן במצבים הנייחים, אתה לא מתכונן רק מה אתה תעשה, אלא גם אתה צריך לעשות סקאוטינג ולהתכונן לכל האפשרויות. כשאתה מזהה שלושה שחקנים שהולכים לעמוד ליד החומה, אם יהיה לנו אילו חוזר, אתה תראה ששניים בצדדים, אלה אמורים לחסום את שחקני ההגנה, וברגע שאתה מזהה שלושה שחקנים ליד החומה, שם צריך להדליק נורה אדומה.
0: זה לא קרה, פרוט אמנם לא הצליח לכבוש במיד, אבל ההכשלה זיקתה אותו בעוד הזדמנות לבעוט את הכדור לרשת הישראלית.
1: טוב, עכשיו אנחנו קרובים למחצית, אבל רן בן שמעון יצטרך לקבל החלטה אם הוא דובק בוורסיה הזאת של נבחרת ישראל שנשארת צפוף ומנסה להישאר איכשהו במרחק של שער אחד ולא לא לפתוח את המשחק, או שהוא מאמר והולך קדימה.
0: תראה, השאלה גם איזה כלים יש לו. המון שחקנים מהספסל לא מרחשים בטוב, כולל היצירתיים שבהם, כמו כן, אדום סולומון, כולל אבו פרחי.
1: כן, אבל יש את ירדן שואה ויש את ירי שאפשר לוותר אולי באיזשהו שלב, לקחת קצת יותר סיכונים, כי הפסד פה, המשחקים בחודש הבא, הם לפרוטוקול בלבד, אולי, אתה יודע, לא ניקח את זה רחוק מדי, אבל אולי להיות סוג של משחקי הכנה לקראת מה שנעשה במוקדמות, ולהתכונן ולנסות ולייצר איזשהו שלד ואיזשהו בסיס שאתה הולך איתו ולא משנה תוך כדי הקמפיין, משחק אחד ככה ומשחק אחד ככה.
0: עוד כדור ברחבה הישראלית, כותף אותו צור, כדור רוחב מהראש של שחקן אירי, הנבחרת בדקה 42 עכשיו עם פיגור 0-1, יוצאת קדימה בניסיון לצאת מהר. המסירה של איתן אוזלה הייתה פחות טובה, הוא מצליח לתקל במרכז המגרש ולייצר עוד הזדמנות לנבחרת. מסירה טובה של פרץ שמאלה, רביבו, בוא נראה הזדמנות ישראלית לפני תום המחצית ואולי שוויון ישראלי. ההתקפה קצת נבלמת במומנטום שלה. עכשיו אצל אליאל פרץ, 25 מטרים מהשאר, קצת ימינה, נותן ומצרף את הבדה. הבדה רואה את החפיפה של פיינגולד, פיינגולד עם הטיה קטנה, עוד הטיה אחת, מנסה להגביה לרחבה על פי השאר, אבל הכדור חולף עובר את קו הרוחב ויש של השוער קלהר שרשם במחצית הזאת עצירה אחת, שוערה של ברנדפורד, עצירה אחת מהבדה. אנחנו מקבלים עוד מבט לפנדל המצוין לצד שמאל של פרוט שמטעה את צור ושולח אותו לצד הנגדי, וזה ה-1-0 של אירלנד. אין טענות לשופט במקרה הזה, הוא בעצמו אמרתי לך, הוא לא ראה את המהלך, הוא הסתיר,
1: כן,
0: הוא לא,
1: אבל קשה.
0: שזה ישמח כבר ותקנו אותו כראוי במקרה הזה. כדור של האירים, הנבחרת שלנו צריכה להיזהר לא לספוג את השני שלה שבאמת יגמור אותה גם מורלית אולי אפילו לרדת למחצית ב-0-1, את הכסת צריך יוצאים הלאה.
1: כן, אנחנו קרובים מאוד למחצית.
0: מבט לרן בן שמעון, ואמיר שלח שהיה בלם גדול גם הוא בנבחרת העוזר של רן בן שמעון, גם גל כהן, אומנם לא שחקן נבחרת, אבל שחקן ליגה ותיק בעמדת הבלם. היו עומדים שלושה בלמים, בן שמעון, שלח וגל כהן, זה גם שלישיית בלמים, אני לא בטוח שהיא לא יותר טובה ממה שעכשיו יש על המגרש. בן שמעון היה בלם נהדר, טכני, בעיטות חופשיות. בינתיים עבירה של אליאל פרץ, שכניס זהר, הוא מפלרטט אליאל עם הצהוב, עם עוד עבירה ועוד עבירה. בינתיים המוצבים עם דור פרץ ועידן נחמיאס בנבחרת שלנו, עכשיו עבירה היא על מעמדך, הוא לא מחבב את מולומבי.
1: כן, כן, הוא
0: נותן לו.
1: בכל הזדמנות נותן לו, אבל זה לא יחזיק מעמד, אתה יודע, כשהשופט רואה פעם, פעמיים, שלוש, בסוף הוא יקבל את הכרטיס הצהוב.
0: בינתיים עבדה מקבל תיקול לרגל, וזה עכשיו יהיה צהוב.
1: זה החבר שלו מ...
0: כן, סקיילס, נותן לעבדה כניסה ישר לרגליים, זה צהוב כהה, בדקה 44.
1: זה מסוג הפעולות שאתה בא ואומר, חבר'ה, גם אנחנו יודעים לפרק, אם אתם תמשיכו ככה, גם אנחנו נחזיר. זה נטו על הרגליים.
0: ליאם סקיילס עוד בחלק המגרש של ישראל, נותן כניסה לתוך הרגליים של הבדה. תכף נראה מה היא תוספת הזמן, לא תהיה ארוכה מדי.
1: אולי דקה בגלל העבר. אולי שתי דקות.
0: מוצב ראשון מספר 3, הג'ינג'י של...
1: כן, אבל השופט פה אירלנד. בעצם רוצה להעביר מסר, חברים בואו תירגעו, מעכשיו אני כבר לא אהיה סלחן. הוא מבין שהדברים מתחילים להתחמם.
0: דקה 45, אוטוטו נראה את השלט עם תוספת הזמן, הכדור אצל אליאל פרץ, הולך ימינה לפיינגולד. פיינגולד מנסה לצרף עוד ימינה ולעומק את הבדה, בדרך שחקן אירי, כדור חוץ לזכות נבחרת ישראל. די סמוך לכם מחצית המגרש. שוב, מחצית שבה כמעט לא אמרנו אוסקר גלוך, כמעט לא נגע בכדור. ובמערך הזה הוא היחיד שיכול לתת לנו איזשהו ברק ואיזשהו דריבל קרוב לרחבה, אבל לא ראה הרבה כדורים ולא פינה את עצמו ליותר מדי כאלה. איתן אזולאי מקבל, שחקנה של מכבי חיפה, נותן עכשיו לגלוך, סמוך מאוד לרחבה שלנו, מסתבך עכשיו איתן אזולאי בדאבל פאס, והאירים מקבלים הזדמנות לעשות משהו, עכשיו משתחרר יפה אזולאי מהמהלך הזה. אוטוטו, מסתיימות להן 45 דקות, עוד לא ראינו מהי תוספת הזמן, 1-0 לאירלנד מאותו פנדל מוצלח של פרוט בדקה 39. מקבל את הכדור עכשיו פיינגולד, דקה תוספת זמן בלבד. למחצית הזו, אליאל פרץ מנסה עכשיו לתת לרביבו, מוניח לו כדור נהדר על הרגל, רביבו עוצר פחות טוב ומכשיל תוך כדי הניסיון שלו להסתער על הכדור הנוסף את שחקן ההגנה. אם רביבו היה עוצר את זה טוב, זה היה מצב נהדר, אבל זה ברח לו קצת קדימה,
1: כן,
0: ולכן הוא הכשיל את הבלם.
1: השתלט לו טוב, הכדור ברח לו קדימה, ניסה להגיע לכדור ובעצם ביצע עבירה.
0: הכשיל את דן שהוכשל ברחבה ולכן היה פנדל לזכות אירלנד. חצי דקה מתוך דקה תוספת זמן מאחורינו, קלהר, השוער אירי, עיוות כדור ארוך שככל הנראה יסיים את המחצית הזו, לוקח את הזמן, האירים ביתרון 1-0, מוכנים לרדת להפסקה. ביתה ארוכה ברגל ימין לחלק המגרש הישראלי, הכתובת עם מוילן באגף הימני, הנה הוא מוריד את הכדור, והנבחרת שלנו מצליחה להשתלט, יש שם עוד איזושהי התנגשות בין שני שחקנים, כולל עבירה על שחקן ישראלי, על רביבו. נדמה לי שזרק לו שם איזה מילה גם השחקן האירי. בכל מקרה התוספת כבר הסתיימה ונדמה לי שהשופט כל רגע ישרוק את שריקת המחצית. הנה היא מגיעה ברקע, אתם שומעים. אם כך, מחצית ראשונה מסתיימת בפיגור ישראלי לצערנו, דווקא משחק לא רע בכלל לישראל. השופט מרצה בחצי חיוך לגלוך על משהו, אני לא יודע על מה.
1: הוא אומר לו תתעורר.
0: תתעורר, ישראל צריכה אותך. אנחנו גם אומרים לאוסקר גלוך, נשמח לראות אותך מחצית השנייה ביכולת משופרת. אם כי ניסו, סיכום שלך, אמנם פיגור 0-1, פנדל קצת כואב כי היינו שווים לפחות שוויון במחצית הזו.
1: כן, היינו שווים את הטקו, הפנדל מאכזב, כי התוכנית משחק, כמו שיש שם איזושהי התחממות בירידה.
0: כן, בירידה.
1: בירידה.
0: בין הספסלים. טוב, זה לדברים שכבר צפויים אולי בקטוספירה באפלים.
1: כן, אבל יש שם מספיק צוות שיפוט, שאם מישהו עשה משהו שזה...
0: כן, יכולים להיות מורחקים גם כשהמשחק לא משוחק.
1: אני רואה ש...
0: גם מהספסל, אגב.
1: יש שם הרבה אנשי צוות, לפחות לפי הצעקות, זה כרגע נרגע.
0: טוב, השופטים עושים סדר, אולי זה מה שגלוך גם, אני לא יודע מה השופט אמר לגלוך, אבל זה היה דווקא בחצי חיוך, ואחר כך התחילה מאומה שם בירידה, בטח זרקו אחד לשני משהו כרגיל, ומשם הסיפור התחמם.
1: כן.
0: טוב, אז אתה יכול להשלים את הסיכום שלך?
1: אמרתי, היינו, רצינו את ה-0-0, רצינו להעביר את הלחץ, הם קיבלו את הפנדל כמה דקות לסיום המחצית, מה שבעצם מחזיר את כל הלחץ עלינו. אנחנו ברמה המקצועית, כדי לשמור על איזשהו סיכוי, חייבים להפוך את התוצאה במחצית השנייה. בואו נראה באיזה גישה רן נצטרך לקבל החלטה, והחלטה מהירה, אם אנחנו נשארים ודבקים במשחק הנסוג ההגנתי, כדי לשמר את המצב שאנחנו לא סופגים פה דבוסה, או שאנחנו פותחים את המשחק ומעיזים ומקווים לטוב.
0: אם כך, הסטטיסטיקה אומרת שהאירים ניסו חמש פעמים לביתות, שלוש נבטו למסגרת, ישראל ניסתה פעמיים, אף ביתה למסגרת, אבל הביתה של הבדה האמת הייתה ספק מסגרת. החזקת הכדור 55% לאירלנד, 45% לישראל. בסך הכל גם ביצענו יותר עבירות, 11 מול 8, אז כבר בהיבט הזה אנחנו יותר אגרסיביים לפחות, שני כרטיסים צהובים לעומת אחד. יש ניצנים של משהו קצת יותר מעניין בחינת הנבחרת. משקים שם את הדשא כדי להריץ את הכדור במחצית השנייה. ניסו, אתה בעד חילופים במחצית או שלהישאר עם אותה תבנית בינתיים?
1: אני מכניס את ירדן שואה, מאמר עליו, אפילו על חשבונו של תורג'מן. תורג'מן כרגע לא מצליח להשפיע. אם אמרתי שאני מצפה מחלוץ 9 בסגנון משחק הזה לשמור על הכדור, אז ירדן אולי לא ישמור יותר טוב על הכדור, אבל ירדן לא ישחק 9 אמיתי, הוא ישחק בין לבין, ואולי ככה נוכל להפתיע אותם, כי הם לא מכירים את ירדן שואה, הם לא עשו סקאוטינג על בית ירושלים, וירדן יכול להיות אולי השפן שאפשר לשלוף כדי לחזור למשחק במחצית השנייה.
0: אם כך, אנחנו נרד למחצית עם 1-0 לאירלנד, שהראש של פאוט בפנדל בדקה 39, ליגת האומות, מחזור רביעי, נשוב לפתיחת המחצית השנייה בסרביה, אוטוטו.
2: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: שוב-ב-דוק. שוק-בד.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
9: מחר יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.

0: שוב שלום, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ליגת האומות, מחזור רביעי, משדר בשידור חי, נבחרת ישראל בפיגור 0-1 מול נבחרת אירלנד, במשחק הזה שמתקיים בבצ'קה טופולה בסרביה, מחצית ראשונה מאחורינו, מחצית שנייה לפנינו. נבחרת ישראל נקלעה לפיגור בדקה 39, פנדל אחרי תרגיל בביתה חופשית של האירים, בסגנון ורחורסט מהולנד במונדיאל בקטר מול ארגנטינה. הייתה שם ביתה של פרוט לשער, עצירה של אסף צור והכשלה על הריבאונד של דן, הכשיל אותו דור פרץ ברחבה, פרוט עצמו בעט את הפנדל וקבע את תוצאת המחצית 1-0. מיד פתיחת המחצית השנייה, באולפן השידור, שמעון דוקרקר הטכנאי, ניסו אביטן הפרשן, ליאן וילדה הוא איתכם, השחקנים כבר על הדשא, ומיד תצא לדרך המחצית, עדיין ללא שער, אנחנו מקווים שיהיה שער בהמשך לנבחרת ישראל. כרגע אנחנו לא רואים עדיין חילופים בשורות הנבחרות ניסו, אנחנו מקווים לראות משהו קצת יותר יוזם מהנבחרת שלנו במחצית הזאת. הייתה הזדמנות אחת של הבאדה למעשה, לעומת 2-3 הזדמנויות של העירים.
1: כן, שוב, אנחנו, אמרתי, רני צריך לקבל החלטה, כרגע זה נראה שהוא דבק ונשאר עם הוורסיה של המחצית הראשונה, משחק סגור, נסוג, באופן טבעי השחקנים ינסו להעיז יותר קדימה, צריך לשחק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר תנועה בחלק הקדמי, אבל החילופים יגיעו, ויגיעו בקרוב, כי אנחנו מבחינתנו לא יכולים להישאר עם התוצאה הזו.
0: יצאנו לדרך, מחצית שנייה, הכדור הראשון של העירים בתלבושת ירוקה מול הלבן של ישראל, כאשר העירים חוטפים את הכדור מישראל בניסיון הזה שלנו לצאת קדימה בפיגור 0-1. אז עדיין ללא חילופים, עם פיגור מפנדל, בסך הכל היינו מרוצים מהיכולת של הנבחרת בהיבט הטקטי יותר, אבל פחות בהיבט של היוזמה והביתות לשער.
1: אתה יודע, מרוצים זה מילה גדולה מדי, עוד פעם, אמרתי, זה
0: פחות בתוכנית, כועסים.
1: בתוכנית המשחק היה טקטי, הגנתי, סביר, לא הצלחו לפרוץ את המערך שלנו בקלות, בניגוד למשחק הקודם, אבל עדיין, בסופו של דבר, במבחן התוצאה ירדנו בפיגור 1-0,
0: ועדיין אין לנו ניצחון במבחן התוצאה, ואנחנו
1: אין לנו ניצחון, אין לנו יכולת טובה, אין לנו יכולת התקפית כמעט בכלל, ואני חוזר על מה שאני אומר כל פעם שאני יושב בכיסא הפרשן, אני חוזר ואומר, קל מאוד לשבת ולהסביר מה צריך לעשות.
0: הנה, בוא נראה עכשיו מצב טוב לישראל, זה מצב טוב עכשיו אולי לאבדה, ניסיון אולי ביתה עכשיו שיגיע מחוץ לרחבה של גלוך על סף הרחבה, בועט כדור שמגיע איכשהו לפרץ, והכדור בפנים! דקה 47 זה השוויון של ישראל! דור פרץ, שים לב, מוריד את הסרט לזכר קורבנות 7 באוקטובר ומנשק אותו, וזה כמובן תגובה גם למה שעשה מוילן במשחק הראשון שהוריד את הסרט לזכר הקורבנות בעזה ונשק אותם. הפעם ישראל משווה, הקפטן שלנו דור פרץ כובש שער. זה מצב שהתחיל מגלוך 25 מטר מהשער, נתן לאבדה, אבדה עם כמה תנועות רגליים טובות אבל לא השתלט על הכדור, זה הלך לאליאל פרץ, נתן לגלוך, גלוך ניסה בעיטה מ-20 מטר, זה פגע בסקיילס, הגיע לפרץ 7 מטר מהשער והוא מנתב את הכדור הזה פנימה, שער שהוא מגיע לפרץ די במקרה אבל הוא בועט בשמאל חד, הפעם זה ברשת. יופי דור פרץ, 1-1, הנבחרת שלנו משווה.
1: שער מקרי לחלוטין, השחקן שיודע לנצל מצבים הכי טוב בליגה הישראלית בשנתיים האחרונות מאז שערן זהבי פרש, ואני עוד פעם, אני לא זוכר את עצמי כל כך שמח בגול שראיתי את ההתרסה של דור, מראה להם כמה זה יכול להיות כואב. תראו מה אנחנו יכולים להחזיר לכם בהתנהגות לא ראויה, ועוד פעם
0: זה מבחינתי הכי ראוי שאפשר.
1: זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה לא משנה איך הגיע הגול, העיקר שהגיע הגול, ובוא נשמור עליו ובוא נעשה את המהפך הזה.
0: 1-1 בבצ'קה טופולה, הנבחרת חוזרת בדקה 47, עכשיו אנחנו בדקה 48, דור פרץ מקרוב כובש את שערו העשירי בנבחרת. כדור עכשיו של העירים בקרן משמאל למרכז הרחבה, חולף עובר על פני כולם ויוצא בצד השני, כדור חוץ לנבחרת ישראל. עכשיו המומנטום צריך להקות בברזל כשהוא חם.
1: עכשיו חזרנו לנקודה שבה הלחץ חוזר על נבחרת אירלנד. הם חייבים לנצח את המשחק. עכשיו הדקות חולפות, וככל שיעבור הדקות, יהיה יותר לחץ על הצד האירים, ואנחנו צריכים לדעת לנצל את זה. בניגוד למחצית הראשונה שאמרנו, בוא נשמור על המסגרת הטקטית, עכשיו צריך להעיז, ולהעיז חכם.
0: דור פרץ היה בנקודה הנכונה, עושה את הדברים שהוא יודע, לחדור לרחבה, וזוכה בבונוס שהוא מקבל כדור מהבלם שטועה בהרחקה, או די פוגע בבלם למען האמת. ועכשיו הנבחרת שלנו יוצאת קדימה עם אוסקר גלוך. אוסקר מנסה לצרף משמאל ומצליח לצרף את תורג'מן. תורג'מן לוקח לטיול את הבלם שלו, מוסר מסירה טובה לגלוך, שהוא מנסה לחדור לרחבה בין שניים, אבל הפעם הכיסוי של סקיילס כיסוי טוב, והכדור מורחק על ידי דן קדימה. העירים יוצאים. יש שטחים עכשיו לשחק עם אידה. מחוסה על ידי שלושה שחקנים בסופו של דבר, ונדחק לאחור לקו מחצית המגרש. נכנסים לדקה 50, 1-1, כמה נחמד לראות שער ישראלי מול העירים הללו.
1: שער שמחזיר אותנו למשחק בדקה מצוינת, עוד לא הצליח לפתוח את המחצית וכבר אנחנו חזרה בעניינים. עכשיו עוד פעם, קור רוח, שקט נפשי ותעוזה בחלק ההתקפי, להעיז קצת יותר.
0: טוב גם שדור פרץ שהיה מכשיל בפנדל העירי הוא זה שכובש, מחזיר לו גם את הביטחון, מחזיר לו את המומנטום לנבחרת שלנו, שירדה קצת חפויית ראש אחרי השער שספגה בפנדל. עצירת כדור עכשיו של מוילן, מעביר את הכדור ימינה. נייט מקבל את הכדור מולומבי, זה סמוך לרחבה בצד ימין, צריך להיזהר עכשיו מנייט. נייט מגביע כדור טוב לרחבה, למרכז הרחבה, הרחקה פעם אחת של יעל פרץ שבא לסייע, מוריד את הכדור עידה לאחור. הירוקים עכשיו בהתקפה מתמשכת, זה הולך לצד שמאל. דקה 50, מרגל לרגל עידה מקבל, 20 מטר מהשאר, בועט כדור שפוגע ברגל ישראלית, וצור מציל את הכדור מלצאת החוצה לקרן. ערנות טובה של השוער שלנו, בא תלבוש את הכתומה, אסף צור, שאגב רשם עצירה יפה מאוד מפרות במהלך שהוביל לפנדל, אבל לצערנו אחר כך הייתה הכשלה. עידה בעט את הכדור הזה, זה פגע ברגל ישראלית, וצור מנע קרן.
1: צור, אסף צור עושה עבודה מצוינת עד עכשיו, הוא שקט, הוא גם בניגוד לדניאל פרץ לא מתעקש על הבילדאפ, מזהה את הסיטואציה, כשאפשר להזיז את הכדור מזיז, כשאי אפשר לא לוקח סיכונים, מרחיק את הכדור כמה שיותר רחוק.
0: דקה 51, 1-1 בבצ'קה טופולה, ללא קהל. 1-1 הסתיים המשחק המוקדם יותר בין קוסובו לאוסטריה בפרישטינה.
1: עכשיו אנחנו רואים את דור פרץ יוצא ללחוץ בהתלהבות, שזה פעולה פחות נכונה מבחינתו, כי הוא יוצא ללחוץ לבד על שטחים גדולים, הוא שורף הרבה מאוד אנרגיה וכוחות, הוא צריך להיות, אתה יודע, הוא עכשיו עם ההתלהבות של הגול, הוא רץ יותר מדי קדימה, צריך קצת סבלנות לשמור כוחות לרגע הנכון.
0: אגב, טקו מבחינה מספרית בטבלה לא משרת את שתי הנבחרות, שתיהן צריכות לנצח, והנבחרת שלנו בהחלט יוצאת עכשיו קדימה טוב יותר. גלוך לא משתלט על כדור די פשוט של יעל פרץ, גלוך צריך להיות יותר מרוכז, ראינו ניצוצות של גלוך בשער, מקבל את מחיאות הכפיים מהספסל, כולל של רן שדו, מאמן הכושר של הנבחרת. רן בן שמעון פעיל מאוד על הקווים, גם אמיר שלח, מסמנים לשחקנים מה הם רוצים, מרגישים גם הם את המומנטום בדקה 52. לפני כמה רגעים ראינו את השוויון של דור פרץ, אחרי שפרוט העלה את העירים במחצית הראשונה ליתרון מפנדל. הכדור אצל העירים עכשיו. צריך להישמר גם ברגעים האלה שהדופק מהיר וההתלהבות מפעפעת, לא לחטוף שער מהעירים שעכשיו מתקדמים עם עידה. משמאל. מצטרפים גם השחקנים היותר אחוריים של העירים להתקפה הזאת, קובנטרי. הקשר האחורי מנסה עכשיו לצרף את עידה קדימה, הכדור נעדף לרגליים ישראליות בלבן. עכשיו יציאה של אבדה, מתוקל עוד בחלק המגרש הישראלי, וזה איבוד כדור. סקיילס מזיז את זה שמאלה. דקה 53, 1-1. מולומבי, מספר 6, בירוק. נותן שמאלה שוב, מקבל קובנטרי. הכל בערך 30 מטר מהשער הישראלי, בצד השמאלי של ההתקפה העירית. חוזרים עכשיו לאחור למרכז המגרש, סקיילס. אובריין נותן ימינה, נעת כדור מסודרת, אם כי רוחבית כרגע, עכשיו הולכים לעומק. מוילן מנסה לעבור את סטויאנוב, מצליח לעבור אותו וגם לשחק דאבל פאס עם נייט. עכשיו מגביע כדור למרכז הרחבה, כדור מסוכן מאוד, זה יכול להיות שער אירי. למזלנו, עידה לא מצליח לנתב את הכדור למסגרת וגם מבצע עבירה תוך כדי על שחקן הגנה. זה היה מצב מאוד מאוד מסוכן ברחבה, הקרוסים האלה של האירים הם מסוכנים, הם יודעים לעשות את זה כמו ששחקנים בליגה האנגלית יודעים לעשות.
1: כן, ניצול מצבים, כרגע השתחררות של שחקן במרכז הרחבה, שקצת קשה להסביר, טוב, אנחנו מקבלים מילוא חוזר של השער שלנו, אבל קשה לי להבין איך כל פעם שחקן במרכז הרחבה שלנו מקבל את הכדור והוא פנוי לחלוטין. כיסוי לקוי מאוד של מרכז ההגנה שלנו.
0: זו גם שלישייה לא מתואמת, צריך להזכיר. הם לא משחקים ביחד, אולי פעם ראשונה שמשחקים ביחד, אנחנו מדברים על השלישייה שלנו, סטויאנוב, נחמיאס ופיינגולד. הם לא משחקים לא באותה ליגה ולא באותה קבוצה, ולא שיחקו באותה קבוצה.
1: אבל זה תקף לגבי כל הנבחרות. כולם לא משחקים באותה ליגה, אולי מכירים קצת יותר שנים, אבל פה יש פה... זה היה חלון ארוך, מספיק זמן כדי לתרגל את הדברים
0: מיני
1: האלה.
0: מיני טורניר, לגמרי.
1: ויש, אתה יודע מה, גם אפשר לדבר ולתקשר בעברית, בלי, אין רעש של הקהל, כולם ישמעו אותך.
0: אז אני הייתי הקטגור, אתה היית הסנגור של ה... או ההפך במקרה הזה, אני הייתי הסנגור בעצם של הנבחרת, אתה הקטגור, ואולי עכשיו נראה מצב טוב לנבחרת ישראל. עבדה חודר לרחבה, עבדה צריך להבקיע, עבדה מימין, בוא את כדור, עוצר את הכדור כלה, הביתה הייתה לידיים, קצת סגר לעצמו את הזווית, עבדה ובאת לקרובה, לפינה, קוראים כל הפינה הרחוקה, אבל המסירה, הדאבל פס לעומק עם עבדה, זה היה מהלך התקפי יפה מאוד בדקה ה-55, הזדמנות טובה לישראל.
1: מהלך נהדר, שבאמת בדאבל פס השתחרר והגיע לבד מול אשר, הוא רצה לשמור את עצמו בזווית שהוא בוכה לבות עם הרגל החזקה שלו, רגל ימין, פה הוא עשה טעות, הוא היה צריך לחתוך את התנועה של הריצה של הבלם, ואז הוא אמנם הוא היה מגיע עם רגל שמאל, אבל הוא היה בזווית הרבה יותר נוחה לשאר.
0: זו הייתה הביתה השנייה שנבחרת ישראל למסגרת, הראשונה נכנסה, העירים אגב באתו 3 פעמים למסגרת, 1-1 זו התוצאה, הנבחרת שלנו מתחילה להראות גם כדורגל, לא רק טקטי והגנתי, אלא גם יציאות קדימה, והנעת כדור קצת יותר מסודרת. רביבו מונע עכשיו כדור מהעירים, נמצא במצב טוב, הכניסה של עבדה עם המהירות שלו, המסחררת, הביתה, האמת, היה זווית קשה, הוא בעד בסך הכל בסדר, אבל כלר כן. היה ממוקם נהדר.
1: אבל מה שרציתי להסביר, זה בדיוק תחתוך את התנועה שלו, ואז ברגע ששחקן הגנה היום, בעידן של החוקים של היום, לא יכול לעשות שום דבר, אז הוא נמנע מהמגע, ואתה בעצם מקבל הזדמנות חופשית מול השאר.
0: אגב, אותו שחקן שרדף הרב סקלס גם עם צהוב, אז בכלל לא יכול לגעת בו, בכל מקרה, גם כך זה היה בתוך הרחבה. בינתיים האירים חודרים לרחבה משמאל, אבל הכדור הזה מיורת ידי ההגנה שלנו. טורג'מן לא מצליח לשלט, טורג'מן די בודד קדימה, הוא לא צריך לעשות שום דבר, ואולי הרעיון שלך להכניס את ירדן שואה, אני מקווה הולך ומתגבש גם בראש של רן בן שימון, לתת גם לו הזדמנות בקמפיין הזה להוכיח משהו מהיכולות שלו, ויש לו כאלה.
1: כן, אנחנו גם לא רואים כרגע את האזור של החימום של השחקנים, אז אנחנו לא יכולים לראות אם יש חימום של שחקנים בשתי הנבחרות.
0: דקה 56, 1-1 בבצ'קה טופולה בין אירלנד לישראל. כדור הולך אחורה לקלר בתוך הקשת של הרחבה, יוצא ממנה וברגל שמאל מנתב כדור לקו מחצית המגרש. מורידים טוב את הכדור, השחקנים שלנו פיינגולד די עם הראש, והכדור עכשיו שוב אצל פיינגולד הבלם הימני שלנו, מחזיר אחורה הביתה לשוער אסף צור שנמצא מחוץ לרחבה, ועם הרגל יתחיל התקפה חדשה. מחזיר לפיינגולד, פיינגולד ייתן את הכדור לנחמיאס. משמאלו סטויאנוב, קצת קדימה גם גלוך, גם איתן אזולאי, סטויאנוב מקבל את הכדור מנחמיאס. נותן את הכדור לאוסקר גלוך על קו מחצית המגרש משמאל. מצרף את איתן אזולאי, הכל בחלק המגרש הישראלי בינתיים. כשרה של מכבי חיפה אזולאי לנחמיאס. נחמיאס בכזה עכשיו כדור עמוק בהקפצה קדימה, זה לא מגיע, אבל כן מנפק עוד התקפה לישראל. בעדיפת הכדור האירית, מקבל את הכדור גלוך. גלוך מצרף עכשיו את...

0: עונה אחת אחת, אירלנד מול ישראל. כדור שעובר ומגיע לתורג'מן, לא מצליח להשתלט על הכדור, די עבוד שוב תורג'מן. אולי השחקן הכי פחות בולט בנבחרת, אבל הוא שר בעבודה, הוא הרבה רץ, אולי זה מה שאוהב לרן בן שמעון ממנו בשלב הזה, הוא אתלטי, הוא מהיר, והוא עושה עבודת הגנה, והנה חילוף כפול בנבחרת שלנו מיד, ייכנסו שניים, שים לב, גם גנדלמן בהופעת בכורה בקמפיין, ייכנס במקום איתן אזולאי, וגם ירין לוי תכף ייכנס. כל זה קורה בדקה ה-59. תכף תעשה לנו סדר בחילופים, ניסו.
1: טוב, כרגע זה נראה שהחילופים הם לרענן את השורות מבחינה הגנתית, תכף נראה את המיקומים שלהם, זה די ברור שירין נשחק במרכז המגרש במקום איתן אזולאי, שזה פחות עוצמתי, קצת יותר איכות בהנעת הכדור. גנדלמן...
0: מי עוד יצא שם?
1: זהו, שלא הראו לנו את החילוף השני, לא ראינו מי השחקן השני שיצא, אולי הוא יצא מהצד השני של המגרש.
0: כדי להכניס את גנדלמן, כן.
1: סביר להניח שזה אחד הבלמים, אלא אם כן הוא ויתר על אליאל פרץ.
0: תכף נעשה לכם סדר.
1: אנחנו לא רואים
0: מי... תורג'מן ירד. תורג'מן זה אומר שהבדה אולי ילך לשחק חלוץ, או דור פרץ כאיזה חלוץ מזויף.
1: יותר נראה לי שזה דור פרץ ילך לשחק את החלוץ, לא כי אין מי שישחק בקו במקום הבדה.
0: כדור לתוך הרחבה הישראלית, כדור משייט ויוצא ממנה בהרחקה הישראלית, זה דקה 60. עם אחת אחת, עכשיו הכדור לתוך תיבת החמש, כותף אותו מהאוויר יפה, צור את הכדור הלא קשה הזה. כמעט שעה של משחק, חילופים ראשונים בנבחרת שלנו?
1: כן, אבל זה חילופים שהם מעבירים איזשהו מסר
0: הגנתי.
1: כאילו אנחנו מרוצים ממה שהשגנו עד עכשיו, חבר'ה בוא נשמור על זה. אני לא מתחבר לגישה, אבל בוא נראה איך את הפריסה שלנו במגרש.
0: תורג'מן שיחק במכבי תל אביב כמה פעמים כחלוץ מזויף כזה.
1: כן, זה לא עבד טוב אז, זה לא עבד גם ברעיון של לשים אותו שם בנבחרת. אני פחות אוהב את התפקוד שלו. אם אתה רוצה לשחק עם חלוץ מזויף, אז נתתי את ירדן שואה. הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מסוכן.
0: ירין לוי נכנס להופעה החמישית שלו בנבחרת בינתיים, גנדלמן להופעה השישית, שחקנה שלט, שהנה כדור עומק עכשיו לדור תורג'מן, מנסה לעבור. דור פרץ כמובן, מנסה לעבור, אבל זה עמוק מדי. אגב, על הסרטים, עכשיו אני רואה במבט קרוב על הסרטים של נבחרת ישראל, כתוב שביעי לעשירי, אותו סרט שנשק דור פרץ אחרי כיבוש השער, וטוב שכך, טוב שהדבר הזה בפרונט, וכמעט ראינו שער שני לישראל בפרונט עכשיו עם המהלך הזה. דור פרץ, הנה, הוא נותן מה שנקרא, מלמד סנגוריה על ההחלטה של רן בן שמעון לשים אותו כחלוץ.
1: אבל התנועה הזאת שהוא עשה עכשיו, הוא היה עושה אותה גם בתור אחד משלישיית הקישור, שזה הכוח שלו, לבוא מקו שני כשהוא לא שמור, והוא מצליח למצוא את הפרצה במרכז הרחבה. ברגע שאתה ממקם אותו קדימה, השחקן הקדמי, אז כל תשומת הלב של שלושת הבלמים הולכת אליו, ואז אנחנו מפסידים פה את אלמנט ההפתעה.
0: אוקיי, אנחנו עם דקה 61. אחת אחת זו התוצאה, כדור מאחור. הנבחרת שלנו בהחלט יכולה להפתיע פה את ההגנה האירית, ראינו את זה בכמה אפשרויות, כולל בשער. ועכשיו הניסיון ללכת לאבדה. אבדה במשחק טוב, ניסו, אם צריך לציין נקודות אור מעבר לדור פרץ, אבדה גם הוא מאוד מאוד פעלתן, מטריד את ההגנה, עושה גם הגנה וגם התקפה.
1: כן, הוא עושה עבודה טובה, משקיע מאוד מאוד מחויב, והוא גם מזה שמנצל את המהירות שלו בקו כדי לתת לנו כמה רגעים, ומדי פעם גם מצליח להפתיע ולהיכנס בצורה מאיימת למרכז הרחבה של אירלנד.
0: פאות מנסה לצוד כדור ומצליח הרי טעות של פיינגול, הוא ברחבה, פאות מיישר כדור החוצה לקו 16 המטרים שמחיקה עידה, אבל זה נעדף על ידי ההגנה שלנו שהייתה מוכנה הפעם, מקבל אליאל פרץ.
1: כן, אבל הטעויות האלה בהגנה, זה יכול לשגע אותך. שחקן שלנו עם הכדור לבד ועושה עיבוד כדור בצורה רשלנית מאוד, זה מיותר.
0: הנה עוד מצב אחד, שוב זה פיינגולד, פעמיים רצוף, טועה השחקן הצעיר הזה, ועכשיו ביתה של עידה מ-25 מטר בפראות ליציע, היה נמהר מדי במהלך הזה, חלוץ העירי, וטוב שכך. דקה 62, 1-1. אגב, אליאל פרץ הוא מי שמשלים הכי הרבה דקות נדמה לי בנבחרת, הוא משחק את כל המשחקים בהרכב, זה שחקן שגם ככה היה באומס לא פשוט, הפועל באר שבע, גם אירופה, גם ליגה וכו' וכו'. מעניין לראות אם הוא ישלים את ה-90 דקות היום, יש לו גם
1: כרטיס צהוב.
0: לא, הוא דווקא לא עם כרטיס צהוב.
1: לא, אני אומר, הוא סוחב כרטיס צהוב אחד מהמשחקים הקודמים, כרטיס צהוב שני.
0: כן, גורע אותך מהמשחק הבא.
1: זה פחות מתחשבים בדברים האלה, אבל...
0: מה גם שכרגע, אם אנחנו נסיים בטקו, אנחנו די סיימנו את הקמפיין שלנו.
1: נכון.
0: מבחינת סיכוי למקום השני.
1: בגלל זה אתה כן צריך לשקול ולהכניס גם חילופים, התקפים, אולי בגלל הדקה רן רוצה להגיד,

0: העביר את ההכרעה לחלק האחרון של המשחק, והוא ינסה לשמור אולי את מנור סולומון, שלא יכול לתת אולי הרבה דקות, ואולי את ירדן שואה, למרות שאת ירדן שואה לא ראיתי מתחמם, ראינו רק את מנור.
1: ירדן שואה כבר קבע שזה שער כמחליף, שער ניצחון עבור הנבחרת כשהוא שיחק, ולא שיחק הרבה בנבחרת ירדן.
0: כן, נשמח שהוא יעשה את זה גם היום.
1: בסך הכל יש לו 8 הופעות ושני שערים לחלוצה של ביתר ירושלים. כדור חוץ לאירי, בדקה 63, אותו 64, 1-1 זאת הוצאה, חטיפת כדור טובה של ישראל עכשיו, אליאל פרץ מנסה להריץ כדור, קצת מהיר, אבל זה איך שהוא מגיע למרכז השדה, שם עבירה שלא נשרקת, אבל זה עדיין ברשות השחקנים שלנו, עם גלוך, גלוך מנסה לנער מעליו שני שחקנים, והולך אחורה. נותן את הכדור לסטויאנו, ואת גנדלמן עוד לא ראיתי נוגע בכדור, הוא נכנס בסוף, הנה הוא חכה עכשיו לכדור
0: העומק. כן, אבל הוא ממוקם גם יחסית גבוה למיקום
1: הטבעי שלו. משחק כמו דור פרץ קודם.
0: הוא החליף את דור פרץ בתפקיד של הקשר הקדמי שאמור להצטרף לגלוך ולדור פרץ.
1: כמעט איבוד כדור שם של ירין לוי.
0: גם גנדלמן יודע לעשות שערים, ראינו אותו בבלגיה, ראינו אותו במכבי נתניה.
1: גם בנבחרת.
0: יודע לכבוש שערים.
1: בהחלט. לא משחק הרבה בלצ'ה העונה, בעונה שעברה הוא שחק אפילו יותר, היה גם פצוע בהגעתו להתכנסות הזו, אבל כעת הוא קשיר ונכנס לשדה המשחק. דן עושה עבירה שם על פרץ, זה יהיה כדור מן הדשא עבור הנבחרת שם על דור פרץ. אמרנו שהסיכויים הסתיימו, זה, כלומר, אנחנו, כשאנחנו מדברים על סיכויים, מדברים על מקום 1-2, אנחנו לא מדברים על 3-4, יש גם יעד להימנע בהיעדר אפשרות להפיל, להימנע מלהיות מקום אחרון ולרדת דרג, זה גם יעד לשני המשחקים האחרונים.
0: נכון, וגם צריך לזכור שאירלנד היא אחת המערכות ביורו, ולמערכות יהיו שני כרטיסים חינמים.
1: רגע, לפני הדבר הזה נהיה עם רביבו שנכנס עכשיו, אבל לא מצליח להיכנס לרחבה, עושה איזה תרגיל כזה קצת פנסי, לא ממין העניין, ומאבד את הכדור. איבד את המומנטום בנגיעה הראשונה שלו, רביבו שפחות חד במשחק לטעמי.
0: פחות חד, פחות מסוכן, והיום זה לא המשחק לעקבים המיותרים האלה.
1: תשלים לגבי אירלנד והיורו?
0: אמרתי שאירלנד היא אחת מארבעת הנבחרות שמערכות, שהן מקבלות בעצם שני כרטיסים חינם, בהנחה שהן לא יצליחו לעלות מהמוקדמות של ה...
1: אתה יכול להמשיך, ילד שם
0: כאלה. ואז בעצם אם אירלנד יהיו במקום השני, והם יקבלו את הכרטיס החינם בתור המערכת, זה יכול לקדם אותנו
1: למקום שני,
0: למקום שני שהולך אולי לפלייאוף.
1: אבל זה אם ואם ואם.
0: עוד פעם, זה אם ואם ואם ואם, בואו ננצח את המשחק הזה ונדבר על האם.
1: יש עוד הרבה זמן, אנחנו בדקה 66, זה 1-1, הנבחרת נראית לא רע בכלל במחצית הזו. גם משוותת התוצאה עם אותו שער של דור פרץ בדקה 49, וגם הגיע לעוד הזדמנות אחת או שתיים. כולל של הבאדה. מוריד הכדור עכשיו יפה רביבו על הרגל, באגף שמאל, מנסה כדור ארוך, ארוך מאוד, ארוך מדי, מגיע עד קו 16 מטרים לשוער קלהר, בת תלבוש את התחלת, נותן את הכדור.
0: גנדלמן זה לא השחקן שאתה שולח כדורים כאלה אליו למיעוץ לכיוון השאר, יותר אולי לאוסקר גלוך, אולי לתת לגנדלמן את הכדור לרגל, להשתמש בפיזיות שלו, כדי שהוא יוכל לשמור עליו כמה שניות ולצרף עוד שחקנים.
1: אם אתה רוצה כדורים כאלה, אתה צריך חלוץ מהיר, לא... את הטנקים הכבדים במרכז. גנדלמן הוא שחקן חזק, גבוה, מתאים במדב למשחק הזה, לפיזיות, אבל פחות, כמו שאתה אומר, לריצות קדימה. רק בתזמונים הנכונים, כשיש את האפשרות. סטויאנו מנסה להיאבק במוילן, שמנצח אותו במאבק הזה באגף הימני, ועובר אותו, ויכול גם להגביע כדור. הטעיה יפה על סטויאנוב, עוד הטעיה טובה חודר לרחבה, מיישר כדור למרכז הרחבה, נמצא שם נחמיה שמחיק לקרן. מולן די התעלל בסטויאנוב במהלך הזה, סטויאנוב בלמה של סטיהו בוקרסט.
0: ראינו בהתקפה הזאת את כל הבעיות של הבלם הישראלי, העמידה הלא נכונה, הוא מפסיד את המיקום במאבק, אחר כך הוא פותח לו את הכיוון השער, הוא אוכל כמעט כל הטעיה האפשרית שהוא עושה לו, למזלנו, שער שחקני הגנה התמקמו אותו וניקו את המסירת רוחב שלו.
1: לא התרשמנו יותר מדי סטויאנוב בליגה הישראלית במדעי מכבי נתניה, הוא עבר לדינמו בוקרסט, לא סטיהו, אמרתי סטיהו, זה דינמו.
0: הוא יצא בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא לא הספיק להשאיר חותם. גם לא מעט דקות במכבי נתניה לא אפשרו לו לשחק, בגלל שהבינו שהוא לא מתכוון להאריך חוזה והוא הולך לצאת בעברה חופשית.
1: ניקיטה סטויאנוב?
0: עבירה עוד פעם במקום מאוד מאוד מסוכן.
1: כן, עבירה של אליאל פרץ, שעושה זאת פעם נוספת. אגב, הבאדה, הזכרנו קודם שהוא טוב היום, אתמול היה לו מולדת 25, אז במזל טוב לאליאל הבאדה. נשמח אם תחגוג עם שער את יום ההולדת, חגגו לו אתמול עם מוגה בנבחרת. בינתיים...
0: שער ניצחון זה מתנה ראויה.
1: אבל קודם צריך להימנע משער פיגור, כי 1-1 זאת הוצאה, דקה 68.
0: צריך הרענות. ראינו שהם יודעים להתכונן למצבים הנייחים, לתרגילים, צריך להיות דרוכים, הרעניים, לא לאבד את השחקן שאתה שומר, ולהגיב לסיטואציה.
1: אסף צור מסדר חומה של שלושה שחקנים, גלוך, רביבו פרץ, דור פרץ בחומה הזאת, כאשר מנינג עם רגל שמאל יכול לבעוט לפינה הקרובה, זה 20 מטר אלכסונית.
0: גם להכניס כדור וגם להאם על השאר, נכון. זה זווית טובה מאוד.
1: יכול או לבעוט ימינה, או להגביה למרכז הרחבה ברגל שמאל. זווית טובה, כדור שמשייט, עוברת כולם, נוגע גם ביד, נדמה לי, של עידה, אין שריקה ויש הרחקה למזלנו מתוך הרחבה.
0: כן, אבל זה יד שיכולה להיות יד בעייתית, כי זה היה מחוץ לגוף, נקווה שלא יהיה
1: תיקון. עוד מצב אחד ברחבה, עוד כדור אחד שבורח לאירים, ניסיון הביתה של מנינג היה לשער, אבל איכשהו זה בכלל הגיע לכדור חוץ מהצד השני, הכדור ברח לו רגע לפני שהוא ניתב את הכדור למסגרת.
0: אין בעיה, שהמשיך לברוח לה.
1: דקה 69, 1-1. השופט אולי רוצה לבדוק את האירוע הקודם עם אותה ספק יד. אני דווקא ראיתי יד אירית, אתה יודע? בכל מקרה חילוף כפול אצל האירים.
0: אני לא רואה שהאירים דורשים יותר מדי, אז יכול להיות שזה באמת היה של שחקן שלהם.
1: מי שיצא הוא גם מוילן, שזה אתה התווכח שם, בדקה 69. הוא יוחלף. מי יחליף אותו מיד נראה. רוקו וטה יהיה המחליף שלו. מי עוד נכנס? גם צ'ידוזי אוגבנה נכנס, מספר 20, שהוא שחקן כנף ימני. אז מי עוד יצא?
0: עידה.
1: עידה יצא, כן, עידה יצא גם כן, ונכנס במקומו רוקו וטה, שהוא שחקן קדמי. רוקו וטה בהופעה השלישית, בלבד שלו בנבחרת, שחקנה של ווטפורד האנגלית, הוא כנף שמאל, השחקן מן ה-21, שחקן צעיר, וכנף ימין אוגבנה בין ה-29, בהופעה ה-37 שלו, נכנס גם הוא בשורות האירים, שעכשיו מנהלים את ההתקפה הזו. חילוף כפול אצלם, הנה אוגבנה עם כדור ראשון, מתופקד בכנף הימנית, רוצה את הדאבל פס עכשיו מקובנטרי, אבל הכיסוי הגנתי שלנו טוב, והרחקה החוצה, תוך כדי דחיפה של אוגבנה שלא נשרקה שם. כדור חוץ שיוציא נייט מיד. דקה 70, 1-1. במשחק ליגת האומות הרביעי. דור פרץ ישבה את התוצאה בדקה 47 אחרי הפנדל בדקה 39 של פרות. עכשיו האירים מקבלים הזדמנות בכדור חוץ ארוך שמוציא השחקן שנכנס זה אתה וטק לתוך הרחבה הישראלית, ורביבו מחיק את זה עם הרגל לעוד כדור חוץ די סמוך לדגל הקרן הימני.
0: כן, כדור חוץ ארוך מאוד שמגיע ממש כמעט לתוך תיבת החמש שלנו.
1: שוב רוקו וטה, לא שם אירי מקורי. רוקו וטה, תוצר כנראה של הגירה של המשפחה. אגב, גדל ושירק בסלטי, גם הוא שיתף פעולה עם ליאל אבדה, אם זה מעניין. אביו, אבא שלו, והנה הפתרון החידה שהצגתי לך בלי להציג סימן שאלה, אבא שלו רודי היה שחקן נבחרת אלבניה ששירק בסלטיק, ושם זה התחיל. הוא יכול לייצג למעשה 4 נבחרות, רוקו וטה. גם את סקוטלנד, שזה משם אימא שלו, גם את אלבניה שאבא שלו, וגם אירלנד. בקיצור, בחר בסוף אירלנד. עוד חילוף בנבחרת ישראל בדקה 72. הנה מנור סולומון שלא חש בטוב, מחליף את ליאל אבדה דווקא, ולא את אוסקר גלוך.
0: זה אולי מעיד על שינוי המערך. זה אומר שאילי פיינגולד יוסה טיפה ימינה לעמדת המגן. כי קשה לי לראות אם מנור לא היה בשיא.
1: בוא נראה את ההתקפה הזאת, כאשר גלוך נותן כדור עומק, מצב טוב אולי לפרץ, לבעוט הכדור הזה בקורה והחוצה.
0: איזו הזדמנות
1: אדירה שם לגנדלמן. גנדלמן איתר כדור טוב של גלוך לרחבה, בעט ברגל שמאל, כדור טוב לפינה הימנית, שטוח, זה משפשף את העמוד ויוצא החוצה. כמה חבל, פעולה טובה מאוד של גלוך, כדור עומק נהדר, גנדלמן בועט לפינה הקרובה, יופי של עבודה שלו, אבל יופי של עבודה זה גם כדור מפרפר ברשת, זה כמעט יופי של עבודה שלו.
0: כדור פוגע בקורה.
1: כן, משפשף את הקורה, נדמה לי שגם...
0: גם השוער נגע
1: כן,
0: בקורה.
1: כן, והשופט לא שרה קרן. כן,
0: אבל כן, אבל זה מה שאנחנו רוצים מאוסקר גלוך, חותך בצורה אגרסיבית פנימה, מרים את הראש ומזהה שחקן פנוי, הגיש לו יופי של כדור.
1: זה היה כל כך קרוב לשער של עומרי גנדלמן, כמה חבל. בא טוב לפינה המפתיעה יותר.
0: נכון, רק לא מדויק. עשה הכל נכון, אבל עוד פעם, הנגיעה הקטנה הזאת של השוער, שחמק מעיני השופט, אבל יכול להיות שאם השוער לא נוגע, אז כן הכדור הולך למסגרת.
1: 14 מטר מהשער, בסיבוב, יופי של
0: כן,
1: מהלך.
0: כן, אנחנו בוודאות עברנו לקו 4, גם רן מבין את מה שאנחנו ציינו, שטקו פה לא משרת אותנו, ואנחנו חייבים להעיז. קצת פחות מ-20 דקות לסוף המשחק, ואנחנו הולכים על כל הקופה.
1: הכדור הוא כדור חוץ לזכות נבחרת ישראל מימין בחלק המגרש שלנו. דקה 74. 1-1. הנבחרת כמעט עלתה ל-2-1 עם המצב הזה של גנדלמן. צור מעיף את הכדור קדימה, לא מדויק. זה נחטף בחלק המגרש הישראלי. קובנטרי. כל השחקנים בחלק המגרש הישראלי עכשיו. סקיילס חוזר מעט לאחור. עוד מסירה לקובנטרי סמוך לקו מחצית המגרש, מחליף כיוון ימינה לדן, האיש שהוכשל ברחבה על ידי דור פרץ וגרם לפנדל לזכות נבחרת אירלנד, פנדל שתורגם ידי פרוט לשער היתרון. עכשיו 1-2 קטנות כאלה של רביבו, מהלך ברזילה של רביבו שכמעט משחרר את ההגנה שלנו מהלחץ, אבל בסופו של דבר גלוך מצטרף, ועכשיו הביתה קדימה כדי למנוע את המצב. עוד מצב אחד שמגיע די במקרה לחלק הקדמי, אוגבנה עכשיו, בועט כדור חזק, איזו עצירה של צור. דרופ קשל, אוגבנה, הכדור קופץ על הקרקע, הוא בועט יפה, וצור עוצר את הכדור הזה בעדיפה אינסטינקטיבית מעל השער שלו. כדור שהגיע די במקרה לאוגבנה,
0: שהתחיל את המהלך בכלל בנבדל, וההגנה לא התייחסה אליו.
1: פרוט הוריד לו את הכדור עם הראש, אוגבנה מימין, ברגל ימין, בועט אלכסונית, 16 מטר, זה הלך למסגרת, ועם יד חזקה צור ביכולת נפלאה.
0: יכולת אדירה, כל הכבוד לאסף צור. אני באמת רואה פה שוער שלקח הזדמנות שאף אחד לא חשב ולא חלם שהוא יקבל, הוא לוקח אותה, ולדעתי מכניס את רן בן שמעון לבעיה קשה מאוד לקראת שני המשחקים הבאים. כשיש לך שוער כזה שמציג יכולת כזאת, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יישאר השוער שלך.
1: צור בן ה-28, בהופעה השנייה שלו בלבד בנבחרת ישראל, 1.95 מטר, עכשיו הוא קפץ את כל 1.95 מטר להציג את הכדור שהיה רשום עליו שער.
0: כדור קשה, כדור קשה.
1: כן, קשה מאוד. כדור הקרן עולה לרחבה, עכשיו צור כבר זינק והכדור לא היה בכיוון. למזלנו זה נעדף. מנור סולומון מנסה שם להתמודד בגוף. אני מקווה שמנור קשיר בכלל המאבקים הללו. כאמור לא הרגיש טוב בעוד חלק מאותה מחלה. בינתיים עבירה של רביבו על אוגבנה שנכנס בסערה למשחק הזה וכמעט כבש קודם לכן. דקה 76, 1-1, כדור חופשי לאירים מימין. האירים גם הם לא מבטרים על המשחק, רביבו פשוט תפס בחולצה של אוגבנה.
0: כן, כי כשקשה לך להתמודד עם הפיזיות עם הרגליים, אז אתה בעצם נעזר בידיים. אמרנו, יכולות של רביבו, עשינו גם את ההילוך החוזר של הפעולה ההתקפית היפה שלו, אבל זה לא שווה אם אתה בתור מגן, אחר כך מייצר יותר מדי עבירות מסוכנות, ואנחנו יודעים שהם גם טובים מאוד במצבים הנייחים. גם גבוהים, גם חזקים, צריך לעבור את המצב הזה.
1: גלוך בעוד שיחה עם השופט, הוא עומד כשחקן יחיד נדמה לי בחומה הזו של השוער צור, שאמור להגן על הקורה הקרובה, מזווית די קשה, זה בסדר, אפשר לבעוט בשמאל, וזה מה שעושה עכשיו מנינג, מקביל לרחבה, לא עובר את השחקן הראשון רביבו שנוגח מתוך הרחבה החוצה, הנבחרת מנסה לחטוף, אבל מעבר טוב של וטה, נותן כדור ושוב אוגבנה מנסה בתוך הרחבה, משתלט על הכדור, מחזיר למנינג, על הפינה של הרחבה, מנסה לסובב לשער, הכדור נדף לקו 16 מטרים, ובסופו של דבר, דרך רגל של רביבו הוא מגיע אחורה לאסף צור, ואפשר להתחיל מההתחלה. דקה 77, 1-1. אומנם תוצאה שבסדר, אבל אנחנו רוצים יותר ניסו במשחק הזה. אני מניח שגם רד בן שמעון רוצה יותר, וגם חושב שאפשר להשיג יותר נוכח ההתפתחויות, או לאור ההתפתחויות.
0: אנחנו גם צריכים לנסות בכל מקרה להשיג יותר, כי אמרנו, הטקו פה בעצם כמעט סותם את הגולל, וגם שם אותנו במקום, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להימנע מהמקום האחרון של ירידת דרג, שזה גם משליך על אחר כך על המיקום בהגרלה של מוקדמות היורו. אז יש על מה לשחק, ולכן יש משמעות להשיג פה עוד שתי נקודות יקרות.
1: אולי זה הזמן להכניס באמת ירדן שואה, שגם הוא יעשה איזה קסם בחוד, חסר לנו עוד חלוץ. נכון שגנדלמן ופרץ הגיעו למצבים, ועדיין. הנה, הוא שאמרנו, ממש בשנייה הזו, בלי שראינו, אז הנה אנחנו רואים את דסה ושואה על חשבונם של פיינגולד, ומי הנוסף? תכף נראה. קודם כל, דור פרץ יוצא, אוקיי, אוקיי. מוצא חן בעיניך?
0: אוקיי, אני מבין את החילוף, הוא רוצה חלוץ טבעי, מישהו עם יכולות ליד מנור סולומון וליד אוסקר גלוך, אולי המשולש הזה יעשה איזשהו קסם ויביא את האיכות, מכניס את אלי דסה לעמדת המגן הימני, להביא את הניסיון, למרות שפיינגולד בעיניי היה אחד היציבים והטובים, משחק שקט וטוב.
1: אבל תא שם באיזה שני מצבים
0: במחצה שנייה,
1: נכון.
0: אז יכול להיות שהוא, אתה יודע, נגמר לו קצת האוויר.
1: אלי דסה נכנס להופעה 81, אגב חולף על פניו של אבי נימני במספר ההופעות. במקום התשיעי.
0: הוא לא חלם שבלי קבוצה כמעט חצי שנה הוא יצליח לעבור שחקנים עם רזומה כזה. גם אבי נימני, גם את ברקוביץ', נכון. מי הוא עוד עבר שם?
1: היו עוד כמה. בינתיים כדור לתוך הרחבה, הכתובת ישוע למהלך ראשון, שוע בהופעה התשיעית שלו בנבחרת, יש לו שני שערים, נשמח לעוד אחד ביתה עכשיו שפוגעת שוב בקורה. איזו החמצה, כמעט אוסקר גלוך מוצא את הרשת. כמעט לא מספיק, דקה 79, הכדור נעדף לגלוך ברחבה, הרגל ימין, הביתה לא הייתה נקייה לגמרי, וחמקה, קצת ימינה מדי, כדור שהגיע די במקרה, בהרחקה לא טובה, כדור שמוריד ירין לוי עם הראש, מהאוויר גלוך, בועט מ... 12 מטרים, ימינה...
0: באותה נקודה בקורה של גנדלמן,
1: נכון,
0: בדיוק באותו ימינה. מקום.
1: שתי קורות לאותה קורה, קלר לא היה מגיע לכדור הזה אם זה למסגרת, ירין לוי הוריד את הכדור, אני לא יודע אם הוא ראה בכלל את גלוך, גלוך בעט מהאוויר, לא מספיק חזק ונקי, אבל זה כן מספיק כדי להגיע לשער. עכשיו עוד הזדמנות, גלוך הולך לכדור, עומק, הוא ברחבה גלוך, תן לנו את הקסם, אוסקר גלוך, מנסה למצוא את הביתה, פוגע בגוף של שחקן יריב, עדיין גלוך ברחבה, מול שני שחקנים, צריך להחזיר אחורה, מחזיר לרביבו להגבה, רביבו מגביה כדור, שיצא לקרן, לא יצא לקרן, קלר תופס את הכדור הזה בדקה ה-80. וואה! כמעט ראינו את ה-2-1 של ישראל.
0: דקות טובות של הנבחרת שלנו, מייזים, יוצאים קדימה, רק שלא נשלם את המחיר מאחור, להיות עוד פעם, לעשות את זה בצורה מבוקרת, לשלוח שחקנים קדימה להעיז, אני בעד, אבל זה לא אומר שברסט דיפנס במוכנות ההגנתית צריכה להיות הפקרות.
1: שתי קורות, אחת של גנדלמן, אחת של גלוך במחתית הזו, כמעט העניקו לנו את היתרון המיוחל, אבל צריך להישמר גם עכשיו מאוגבנה שנכנס טוב למשחק, שחקן הכנף הימני.
0: כן, הרבה מאוד כוח ומהירות, הוא מכניס מימד של עוצמה ליד פירות, שניהם ביחד באמת שחקנים שקשה להתמודד איתם.
1: אגב, גם ירין לוי נכנס לא רע בכלל אצלנו. בינתיים עבירה על גנדלמן לא נשרקת שם, זה מגיע לסקיילס, מעביר לקובנטרי, הכל באזור קו מחצית המגרש, סטויאנוב מוריד את הכדור לרביבו, רביבו מנסה לעבור את המגן שלו, את נייט, מסתבך קצת, ויש שם שריקה בינתיים לעצירת המשחק, עבירה של נייט, אומר השופט הספרדי. ששולט במשחק בסך הכל.
0: כן, מבחינתו, היו כמה דקות בסוף המחצית הראשונה שהדברים התחממו, ידע לטפל בזה יפה.
1: יש פה תפיסה בחולצה,
0: שריקה מדויקת.
1: דקה 81, ניקיטה סטויאנוב מבקש את הכדור, רביבו מחליף כיוון לצד הנגדי, לקפטן אלי דסה. כמובן שהוא הקפטן כשדור פרץ גם יצא, בכל מקרה היה מעביר לו את הסרט. דסה הוותיק, שמחפש קבוצה, אולי בשבוע הבא כבר נתבשר, כך דסה העריך על קבוצה חדשה, מעניינים בארץ או בחול. הוא רוצה מאוד חול, אבל לא בטוח שיש ביקוש כרגע. בינתיים כדור שיצא ועבר את קו האורך, מנור סולומון לא הצליח לעצור אותו, וזה כדור חוץ לזכות הנבחרת העירית. אחת אחת, דקה 81, הנבחרת העירית הובילה בדקה 39 מפנדל של פארוט, ישבה דור פרץ שהוחלף בינתיים, בדקה 49, מתוך הרחבה. הכדור עכשיו אצל העירים מאחור, מחזירים, לשוער קלר, מנסה שם להרחיץ אותו שוע, נותן לו איזה כניסה קטנה עם הכתף, אבל הוא מצליח להרחיק את הכדור, והנבחרת שלנו מנסה לצאת עכשיו בכדור, כמעט גנדלמן מצליח לחטוף מההגנה העירית. גנדלמן רץ אחוז זזית בין השחקנים, נכנס עם הרבה אנרגיה, פגש כבר קורה פעם אחת, והנה הוא גם חוטף כדור מצוין בחלק המגרש העירי, עבודה טובה של גנדלמן. הנה היציאה של סולומון בנגיעה הראשונה במשחק, מצרף את רביבו משמאל. רביבו עוד שמאלה לגלוך, הנבחרת נראית טוב בדקות האלה. בוא ניתן את שער הניצחון. סולומון, דקה 82, מעביר לירין לוי, שחקנה של מכבי חיפה. גלוך ללוי שוב. ירין, נותן כדור ימינה, גם נחמיאס מצטרף להתקפה. אליאל פרץ עכשיו. שוב לנחמיאס, הפעם בחלק המגרש שלנו, נדחקים לאחור תחת הלחץ האירי, סטויאנוב. נותן מסירה לירין לוי, צריך להיזהר, ומאבד כדור עם תיקול אירי. לפרוט. אבל בא לתקן יחד עם אליאל פרץ ומתקן את הטעות מהמהלך הקודם שלו במרכז המגרש. דקה 83, 1-1, כדור אצל אסף צור, צריך להיזהר גם הוא מהלך הצעירי, עושה צ'יפ יפה לצד שמאל, על הרגל של רביבו מספר 3 שלנו. עם הנעליים האדומות, עם ביתה קדימה לכיוון שואה, אין עמדת נבדל, שואה צריך לרוץ, שואה צריך לכבוש את היתרון, שואה לתוך השוער, איזו החמצה! עכשיו הדגל עלה ומציל את שואה מהחמצה ענקית. כדור ענק של רביבו, שואה עושה לו וי עם היד.
0: לא, גם מסמן לו, תמסור לי לפני, עשיתי תנועה, אבל לא, התנועה של שואה היא לעומק.
1: עמוקה מדי, כן.
0: השחקן הגנה מזהה את זה בקלות, תופס אותו לבד.
1: ועדיין שואה היה צריך לכבוש.
0: חד משמעית, אבל התנועה של שואה, רואים שהוא לא חלוץ 9 אמיתי, צריך להיות קודם כל לברוח מקו ההגנה, ורק אז לשבור ולרוץ לעומק. אבל ניסיון מעניין, אם הוא מצליח פעם אחת לתפוס את ההגנה האירית לא מוכנה, זה באמת ישים אותו במצב של אחד על אחד, וזה מה שרצינו משוע, את המהלכים האלה. עוד פעם, אני מזהה קצת לסטויאנוב שצריך עזרה בחלק ההגנתי, עם המהירות והעוצמות
1: של אוקבנה.
0: של אוקבנה קצת קשה לו, וצריך לעזור לו, ורואי רביבו צריך להיות קצת יותר קשוב לצד ההגנתי, בדקות האחרונות, שלא נפקה.
1: דקה 84, 1-1, תכף גם חילוף כפול בשורות. העיר עם קובנטרי מפנה את מקומו במרכז המגרש, למספר 4. זה שחקן שלא שחק במשחק הקודם, בוסום לוואל. הוא נכנס קשר אחורי, שחקן חסון, נכנס גם מספר 13 בגן במקומו של, מי יצא שם, תכף נראה. ג'ואל בגן נכנס במקומו של ריין מנינג, המגן השמאלי או שחקן הכנף השמאלי. אוקיי, אז אלה החילופים שבבצע המאמן האירי, גם הוא מנסה לרענן לקראת סיום. תכף ניתן לכם גם את המידע, בעוד השופט כרגע מנהל איזה שיח עם שואה משום מה בתוך הרחבה. ג'ואל בגן, המגן השמאלי, הוא שחקנה של קרדיף סיטי, זו הופעה שנייה בלבד שלו, שחקן בן 25 במדים הלאומיים של אירלנד, ובוסון לוואל, גם בהופעה שנייה בלבד, שחקנה של סטוק סיטי האנגלית, הקשר האחורי מספר 4 על גבו, 4 אגב כי אושי יצא, מספר 4 הקבוע, הקפטן יצא ללידת רעייתו, ולא חזר למשחק הזה. בתיים עוד ביתה אחת ברחבה, החכה לא טובה, אבל הביתה של סקיילס מתוך הרחבה הייתה ביתה של בלם ליציע.
0: כן, למזלנו, כדור נפל לבלם ולא לחלוץ, אבל עוד פעם, הכדורים האלה הרכים שנופלים ומורחקים,
1: זה 15 מטר
0: בתוך הרחבה, זה, גם אתה לא מרחיק את הכדור מטרים בודדים למרכז הרחבה. אם כבר אתה מרחיק, הרחיק הצידה ורחוק כמה שאפשר.
1: אנחנו נכנסים לדקה 86, התוצאה היא 1-1, יש תחושה שאפשר לעשות את זה, אפשר לייצר עוד מצב אחד לשער וגם לכבוש, הנבחרת סך הכל בהופעה טובה, אגב המחצית השנייה יותר טובה מהמחצית הראשונה בעיניי.
0: יותר טובה כי אנחנו לא רק היינו עסוקים במשחק ההגנה, גם החלטנו להעיז ושלחנו שחקנים קדימה, גם החילוף של רן בן שמעון בשינוי המערך הגיע בדקה טובה ועשה לנו טוב.
1: האיש עם הכדור עכשיו הוא האיש שהתעורר לגמרי, אוסקר גלוך בהמון מהלכים טובים מייצר דברים לנבחרת, ועכשיו זהו מנור סולומון, עוד שחקן שצריך לייצר, שחקן שנכנס כמחליף, עובר עם הנעליים האדומות שלו בדריבל אחד, נותן שמאלה לרביבו, רביבו מחפש את המסירה הבטוחה, לידו נמצא ירין לוי, הכל בחלק המגרש האירי, ענת כדור טובה עכשיו של הנבחרת, הולכת לאליאל פרץ, עוד ימינה לדסה עכשיו בעמדת המגן הימני, קרוב לרחבה מחזיר אחורה, ומצרף גם את נחמיאס, מקבל בחזרה את הדאבל פאס, ברחבה מחכה שהוא על ההגבה, הוא הכתובת, הכדור קופץ על הראש של אובריין ויוצא, לא יוצא לחוץ, הצלה שם של הכדור הזה לפני שיוצא החוצה, ויפה תוקף את הכדור נחמיאס ומאפשר לנו עוד התקפה אחת בחלק המגרש של אירלנד. דקה 87, 1-1, רביבו מקבל גלוך, מסירה קצת פחות טובה, אבל מצליח שם אליאל פרץ לגעת לפחות בכדור ולמנוע חטיפה, הכדור אצל האירים בכל זאת אחרי איבוד הכדור הזה, דחק את הכדור קדימה, הפרץ, אבל לפחות לא איבד את זה בחלק המגרש המסוכן יותר. בתיים אוקבנה רץ לכדור רוחב די מיק, כדור עומק די מיקי שהגיע אליו, באגף הימני, מבקש עכשיו הצטרפות ומקבל אותה מנייט. נייט יכול להגביה ונותן לאוקבנה לעשות את זה. אוקבנה מעדיף כדור לבוסון, לוואל, והכדור יוצא החוצה. בינגיה ישראלית, כדור חוץ בחלק המגרש הימני, עבור ההתקפה העירית. דקה 87, 1-1, מתחיל להיכנס למאני טיים של המאני טיים.
0: דקות אחרונות, הרבה ריכוז, הרבה אחריות. אפשר, אנחנו רואים גם אותם שולחים מלא שחקנים קדימה, אפשר לנצל, התקפת מעבר אחת טובה.
1: וטה מעיף את הכדור עם היד לתוך הרחבה, ויש שם נגיעת יד ברחבה של שחקן אירי, לא שחקן ישראלי, זה היה בלם אובריין שהצטרף להתקפה, בלמה של אברטון, שחקן גבוה, 1.95 מטר, זה פוגע לו ביד. אגב, הוא גם תוך כדי דחף
0: לא,
1: את רביבו.
0: זה,
1: ו...
0: כן, זה עבירה, זה לא...
1: גם יד גם וגם יד, עבירה. כן. שתי האופציות היו לרשות השופט. אבל העבירה קדמה לנגיעת יד שלו. כדור מן הדשא. בואו ניתן עוד איזשהו פוש לנבחרת שלנו, כדי לנצח פה במשחק הזה.
0: פעולת קסם של אחד השחקנים.
1: יש לנו את הקוסמים על המגרש.
0: זה הזמן, זה
1: יש
0: הזמן.
1: יש לנו את גלוך, יש לנו את סולומון, יש לנו את שואה. כל השחקנים הטכניים שלנו כרגע על המגרש כדי לעשות את זה. סולומון נותן את הכדור, מקבל את הדאבל פס בחזרה מירין לוי. מקבל עכשיו אלידסה מימין. מנסה כדור עומק. יפה, עכשיו מגיע לשואה. שואה מנסה לעבור ברחבה עם הכוח. והכדור הזה יוצא לקרן. קרן לנבחרת שלנו. שואה נתן גוף יפה מאוד לבלם חזק כמו דן. וזה קרן מימין לנבחרת ישראל. קרן שלישית במשחק הזה לעומת שלוש גם של האירים. דקה 89. ירדן שואה נכנס טוב למשחק אגב. בהיבט של האנרגיות, בהיבט של התנועה. ועכשיו הוא צריך להגביע אולי גם הוא בעצמו את הכדור הזה, כי הוא עושה את זה בבית ירושלים. מסדר כלר את ההגנה שלו. האיש בתלבושת התחלת. הירוקים מתגוננים מול הלבנים של רן בן שמעון. נחמיאס ברחבה. כדור הקרן עולה עם סולומון, אבל עמוק מדי ומאפשר לכלר די בקלות לקלוט את זה בתוך תיבת החמש. משחרר עם היד כלר להתקפה אירית, גם הם רוצים לנצח במשחק הזה, לא רק אנחנו, רביבו גולש ומונע את המתפרצת הזו. עוד מעט נראה מה תעשה הזמן, היא לא תהיה ארוכה, היא תהיה בגין החילופים אולי שלוש דקות, אולי עוד איזושהי בדיקה של משהו נקודתי, לא יותר מארבע דקות בטוח, ניסו, נראה לי שארבע זה אפילו מרחיק לך.
0: תוספת זמן קצרה, בגלל זה אני אומר, עכשיו זה הזמן לגנוב את הגול, לעשות את ה... לתרגם את היתרון היחסי ברבע האחרון של המשחק. אני חושב שנבחרת ישראל עדיפה לנבחרת אירלנד, אפשר היה להגיד את זה לאורך כל המשחק, אבל ברבע שעה האחרונה אנחנו עדיפים, מגיעים להזדמנויות, צריך אמרנו את הפעולה האחרונה המדויקת, האיכותית, שתביא לנו את הניצחון היקר מכל הבחינות.
1: נכנסנו לדקה ה-90. זה אחת אחת, זה כדור אירי, צריך להישמר בהגנה, גם לא לחטוף עוד שער כואב כמו שכבר קרה לנו במשחקים בנבחרת ישראל. כדור שעולה ומשלט לתוך הרחבה, פנוי לגמרי שם מניג, אם הוא נוגח לשער הוא גם יכול לכבוש, אבל הוא ניסה כדור רוחב עם הראש ולמזלנו ניצלנו מהעניין הזה ויוצאים למתפרצת. כשרביבו מקבל את הכדור, מקפיץ אותו לגנדלמן, עדיין לחץ אירי, אבל יציאה נהדרת של גנדלמן במסירה לגלוך, שטח לגלוך להתקדם, יש לו משמאל גם את ירין לוי ואת שואה לידו, וגלוך מקדרר במקום למסור. איזו טעות של גלוך במתפרצת הזאת, שחרר את הכדור מהר ויש לנו מצב לשער.
0: שחרר את הכדור, היה לנו יתרון מספרי, אני לא זוכר התקפה לאורך כל המשחק שהצלחנו לתפוס את האירים בחיסרון מספרי.
1: עוד כדור לגנדלמן, מוריד את זה טוב, גלוך, 20 מטר, משאיר לשואה, שואה מעל השער, איזו ביתה רעה של ירדן. וואו, חבל, דקה 90 פלוס, והביתה של ירדן מ-18 מטרים הולכת מעל השער, גנדלמן שוב עושה עבודה כמו קיר, נהדר, מוריד לו, בתוך הקשת, מוריד את הכדור גלוך.
0: כמה
1: עוד
0: חבל,
1: נגיעה,
0: כמה חבל.
1: ואיזו ביתה רעה של ישוע, דווקא השחקנים הטכניים בועטים לא טוב, חבל, חבל, חבל. שלוש דקות תוספת זמן, נכנסנו אליהם כבר חצי דקה, זו הייתה עוד הזדמנות לחיבוש שער לנבחרת ישראל. וואו, אנחנו יוצאים עם טעם של החמצה מהמשחק הזה, עוד ניסו.
0: חד משמעית במחצית השנייה, ובטח ככל שהדקות עברו, אנחנו הרבה יותר טובים.
1: כדור שעולה לרחבה הישראלית, מוריד באלגנטיות רביבו על החזה לשוער שלו שיכול גם לתפוס את זה בידיים. כאשר הנבחרת שלנו תצא לעוד התקפה עם אסף צור, דקה מתוך השלוש, עברה לה. יש עדיין זמן לכבוש את השני, אלי דסה בכדור ארוך עכשיו וכדור טוב שמוצא את הכתובת. זה סולומון באגף ימין, יש הצטרפות לרחבה של כמה וכמה שחקנים. סולומון הולך לכדרור בימין, חוזר אחורה, מחזיר את הכדור לאליאל פרץ, נותן לדסה, הרבה זמן להגביע, כדור טוב דסה, כדור קצת עמוק, שואה מגיע בכל זאת, אבל זה בזווית קשה ושואה לא מצליח להחזיר את זה לאזור המסוכן, מוציא את הכדור החוצה.
0: שואה נכנס עם הרבה התלהבות, הרבה רצון, אבל הוא לא חד, אתה רואה שכל הפעולות שלו הן לא נקיות.
1: כן, זה מצבים ששואה, כשהוא בסיאו, עושה מהם מטעמים.
0: נכון. החוסר דקות בביתר ירושלים, הוא גורר את זה גם לתוך הנבחרת. יכול להיות שזה גם הסיבה שהוא קיבל כל כך מעט דקות בקמפיין הזה.
1: בינתיים יש שם הרחקה, פעם אחת של נבחרת ישראל, ועוד ניסיון של האירים לצאת לאחת ההתקפות האחרונות שלהם, ותיקול של ירין לוי, שעכשיו נשרה כעבירה, נתן יתרון קודם האירי, וירין לוי מקבל את השריקה, אלידה סבא להתווכח, ירין לוי גם מקבל כרטיס צהוב על התיקול הזה. על פרוט.
0: זה מצב...
1: ועכשיו יש קצת דחיפות בין דניאל פרץ לבין לוואל.
0: גם אוכל את השעון וגם נותן להם את ההזדמנות האחרונה. הם השתחו הרבה מאוד שחקנים. אולי אם נצליח ליירד טוב את הכדור הראשון, נצליח אולי לעשות תקפות מעבר. יש שם התחממות.
1: עדיין התחממות בין השחקנים, דחיפות הדדיות. גם של נייט, שהוא מהמחוללים יחד עם מולום בישנל, היו מהמחוללים של האיומי החרם, זה מה ששמענו מהתקשורת העירית, וגם עכשיו הם ממחוללי המאומות מול הישראלים. עוד חצי דקה, למעשה זה יכול להיות המהלך האחרון במשחק הזה.
0: ריכוז, ריכוז, ריכוז, זה שם המשחק, להגיב טוב.
1: אולי תהיה עוד דקה תוספת בגין האימותים הללו על המגרש, שבעצם מנעו מהמשחק להתחדש. עכשיו צריך לא לספוג. תקו, אנחנו לא עפים על זה, אבל בהתחשב במצב עכשיו של האירים, נסתפק גם בזה, כאשר וטה ליד הכדור, כדי להגביה לתוך הרחבה הישראלית, זה קצת רחוק, אבל זה מצב להגביה לאזור המסוכן. ירין לוי קיבל את הצהוב, ועכשיו הוא שומר על אותו שחקן שאותו הוא הכשיל, כדור שעולה ולא עובר שחקן, ומורחק, תכף השופט יעשה עצמו חיים קלים וישרוק את שריקת הסיום. הנה היא מגיעה ברקע. שריקת הסיום במחזור הרביעי בליגת האומות, חלוקת נקודות בין אירלנד לישראל, נקודה לכל קבוצה, נקודה לכל נבחרת, שלא משרתת אף אחת מהן במאבק. ישראל נותרת במקום האחרון עם שתי נקודות בלבד, אירלנד נותרת במקום השלישי עם 5 נקודות, כמו לקוסובו שבמקום השני, אוסטריה במקום הראשון בבית עם 8 נקודות. לפחות, לפחות ניסו, לא הפסדנו ונראינו טוב עם הדברים אמורים לגבי המחצית השנייה. קצת טעם של החמצה, כי שתי קורות במחצית השנייה, גם של גלוך, גם של גנדלמן, עוד חצאי מצבים, השער היה בפנדל ככה, אחרי תרגיל טוב אמנם של האירים, אבל הכשלה קצת מעצבנת, איך נגדיר את זה ברחבה, בסוף, איך אתה יוצא מהמשחק הזה, ניסו אביטן?
0: לגבי המשך הקמפיין, שתי נקודות מ-12, זה רע מאוד, לא רצינו להיות במקום הזה, אז מהבחינה של התוצאה הסופית היבשה, אין לנו ממה להיות מרוצים, אנחנו במקום לא טוב ונצטרך להתעלות בשני המשחקים כדי שאולי נצליח לחמוק מהמקום האחרון. התחושה של ההחמצה היא עוד יותר גדולה, כי ראינו שאנחנו כן יכולים לתת להם פייט ולהיות יותר טובים, ואמרנו ברבע האחרון של המשחק היינו הרבה יותר טובים, והגענו לשני מצבים קורצים מאוד ועוד הזדמנות טובה של ירדן שואה, ותחושת החמצה, כי רצינו פה ניצחון, גם אם הוא לא היה משרת אותנו מבחינת הטבלה יותר מדי, לא עושה שינוי גדול, אבל מבחינת התחושה. אבל זה רק מראה שאנחנו כן יכולים, שאנחנו כן צריכים להעיז, כן להיות יותר ממושמעים. ועוד פעם, אני רואה את ה...
1: השחקנים מתחבקים, זה...
0: מתחבקים, עוד פעם, חוזרים הביתה אחרי 4 משחקים, אחרי תקופה ארוכה, מחוץ לבית, חוזרים לליגה שלנו. אבל לפחות הם מסיימים עם טיפה טעם טוב הפעם. אנחנו לא נחגוג פה טקו, אבל לפחות מול אירלנד.
1: לא התבזנו.
0: טיפה החזרנו מהכבוד מהמשחק הראשון.
1: השופט הספרדי גם הוא לוחץ ידיים, עשה עבודה טובה.
0: כן.
1: משחק נקי. מסכים. הצליח למנוע את הפרובוקציות של השחקנים, האירי בעיקר. הנתונים היבשים הם ב-1-1, 54% החזקה בכדור לאירלנד, 46% לישראל, 4 ניסיונות למסגרת לאירלנד, 2 לישראל, אבל כשפוגעים בקורה זה לא נחשב למסגרת,
0: כן.
1: וזה אומר שהיו לנו 4 ניסיונות, כן. בדיוק. בסך הכל משחק די שקול, אולי התוצאה משקפת בסופו של דבר, אם כי, שוב, הרגשנו שאפשר לנצח. הנבחרת, יש לה עוד 2 משחקים, נבחרת ישראל, בחודש הבא, בחודש נובמבר, ב-14 בחודש היא תתארך בקוסובו, בפרישטינה, וב-17 בחודש התארך בדברצן את אוסטריה. אלה המשימות הבאות, כשהמשימה בגדול ואולי גם בקטן, כי הסיכויים להגיע למקומות 2 די מינורים, אם לא אפסיים, תהיה להימנע מהמקום הרביעי והאחרון.
0: כן.
1: ולרדת דרג וגם להסתבך
0: לחמוק, בדברים נוספים. לחמוק מהמקום האחרון, זאת צריכה להיות המטרה, והמשחק הבא הוא המשחק מפתח מול קוסובו, כי אחרת אחר כך מול אוסטריה זה כבר יהיה הרבה יותר קשה.
1: מבחינת הנתונים למעשה שקבעו את המשחק הזה, השערים, דקה 39, פרוט, חלוץ של אירלנד, כבש שער בנקודת העונשין מ-11 מטרים, אחרי הכשלה של דור פרץ ברחבה על דן, תרגיל יפה אגב של האירים במהלך שהוביל לפנדל הזה, בדקה 49, דור פרץ מתוך הרחבה, כבש את שער השוויון 1-1, זו גם תוצאת הסיום, כאמור נבחרת ישראל עם 2 נקודות במקום האחרון בבית הזה. ניסו אביטן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תענו כתמיד לשדר איתך, נודה גם לשימון דוקרקר הטכנאי שלנו, נודה לכם המאזינים. אלה ימים לא פשוטים לעם ישראל, ואנחנו כמובן כולנו תקווה שנדע בשורות טובות, לא רק במישור הספרטיבי, במישור הלאומי בקרוב. ואנחנו מודים לכם שוב מקדישים כמובן את כל שידורי הספורט שלנו לחיילי צהל, לעומדים בגבולות ומעבר להם, לאנשי כוחות הביטחון וההצלה, מקווים שצלחתם להזין לנבחרת ישראל במשחק הזה. יאן וילדאו מודה לכם, שיהיו בשורות טובות, להתראות בשמחות, מקווה גדולות יותר מהמשחק הזה. ביי ביי.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, אשתעל, שלום.
2: בית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו פאדי לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. מחר, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מחר, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני שישודר בכל ערוצי התקשורת. בחירות 26 בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי, אירלנד וישראל נפרדות בתיקו אחת. דור פרץ כבש את שער השוויון בדקה 47. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. במכתב שנשלח לנתניהו כותב איזנקוט כי האימות צריך להיות פומבי וישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים, כותב איזנקוט בפנייתו לראש הממשלה. כאן חדשות מזמינה את המועמדים לראשות הממשלה בנימין נתניהו וגדי איזנקוט לאימות באולפן ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. סקר המנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. ישר בראשות איזנקוט שומרת על מעמדה עם 23 מנדטים, הליכוד עם 21 מושבים. מפלגת ביחד של בנט ולפיד עולה במנדט ל-12, ישראל ביתנו עם 9 ומפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ל-8. ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים ורע"מ בראשות עבאס עם 5. מפלגתם של הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך הציעו בליכוד למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להראות

0: זר. כדורגל בליגת האומות המחזור הרביעי, אירלנד וישראל נפרדות בתיקו אחת. דור פרץ כבש את שער השוויון בדקה 47. בתום ארבעה משחקים מדורגת ישראל במקום הרביעי מתוך ארבע קבוצות עם שתי נקודות בלבד. שני המשחקים הבאים יהיו בחודש נובמבר נגד קוסובו ומול אוסטריה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שחקני אירלנד שוב הרכינו ראש בזמן נגינת התקווה. המשחק מתקיים בסרביה בלי קהל ומשודר ושודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
3: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
4: מה עם
5: כוס
4: מים
5: לנישי? כאילו כמעט עבס לזרוף גם תוך
6: כדי יומן מלא אבל
5: את רוצה אביתה או מירי? כאילו זה תמיד אני תמיד תוהה
3: היי, אני קרן נויבך. היום יום ראשון 4 באוקטובר ואתם ואתן על עד הקצה הסקט האקטואליה של כאן. בפרק הזה יהיה משהו קצת אחר.
7: תקשיבי, תקשיבי טוב, ראש הממשלה שהוא התקשר לסגי בבית חולים, ובסוף השיחה אמר לו, תמסור דש למילי. ואמרתי, אני לא מאמינה שאשכרה לא מכירים את השם האמיתי שלי.
3: מה שתשמעו כאן היום זו שיחה אמיצה וכנה, ולפעמים גם מצחיקה, של שתי נשים שהפכו ביום 7 באוקטובר, לפני 3 שנים, לגיבורות בעל כורחן. אביטל דקל חן, ששרדה את הטבח בבית שלה בניר עוז, עם שתי הבנות שלה, בר וגלי, כשהיא בהיריון בחודש 7, רק כדי להבין בסוף אותו יום שבעלה סגי נחטף לעזה. ולישי מירן לוי, שהוחזקה כבת ערובה עם שתי הבנות שלה, רוני ואלמה, בבית של משפחת עידן בקיבוץ נחל עוז, וראתה מול עיניה את המחבלים חוטפים את בעלה עומרי. עומרי וסגי חזרו הביתה. סגי חזר הביתה אחרי 498 ימים בשבי חמאס.
8: זוכר קראת לה?
9: מה זה?
8: אז ככה קוראים לך.
9: מה זה?
8: קוראים לה שחר
9: מזלת. וואו,
3: מושלם. איזה שם. עומרי חזר הביתה אחרי 738 ימים.
10: אני חושבת על הילדות שלנו שהם יגדלו, בסיפור שהורשים שלהם יהיה כתובה בחזר מעזה.
9: וואי, כמה דיבר.
7: הוא ברבנת ג'קוזי ביום שהוא חזר מהניתוח, ואחר כך הוא אומר להם, תכנן טיול לחול, וכל מה שעבר לי בראש זה, רגע, שנייה, אני מאושרת, באמת שאני מאושרת, אבל שנייה, אני צריכה להתרגל לכל זה.
3: ועכשיו, אחרי 3 שנים, הן מרגישות שהן רוצות שנבין מה זה אומר. שנבין שעבורם שום דבר לא נגמר. שלמעשה הסיפור שלהן רק מתחיל עכשיו, מחדש. ולראשונה, הן גם מסוגלות לדבר על זה. זו שיחה רק של שתיהן. הפעם גם אני על תקן מאזינה בלבד. חזרת פתאום, אביטל ולישי מדברות. זה הסיפור שלנו היום.

0: אביטל.
1: היי לשי.
0: טוב, זה הכי מוזר, אבל נראה לי נתחיל בשנייה רגע להגיד מי אנחנו בכלל. אז אני לשי לוי. אני חושבת שבמשך שנתיים אף אחד לא ידע באמת את השם משפחה שלי. ותמיד כשהייתי, נפגשתי עם אנשים, אז זה היה, קוראים לי לשי לוי, או לשי לוי מירן, או לשי מירן לוי. זה חלק ממה שהתקופה הביאה איתה. אבל אני בתכלס לשי לוי.
1: וואו.
0: ו...

0: ואני אשתו של עומרי מירן, שורד, מנצח, שב, חטוף, מלא תיאורים לשם שלו, אבל הוא גם האיש שלי. ואימא לרוני ואלמה. ובתכלס אני עדיין מחפשת איך להרכיב את הזהות שלי מאוד ועוד דברים. כאילו אני עדיין שם.
1: מזדהה. אז אני אציג את עצמי. אני אביטל, או מילי, מה שרוצים. אני בת 36, כרונולוגית, נפשית, אני מרגישה בת 60, אבל כן. אני אימא לשלוש בנות, בר, גלי ושחר מזל. יש לי תואר ראשון פסיכולוגיה, ואני בכוונה כאילו קודם רוצה להסביר על עצמי ולא להגיד ישר אני אשתו של, אני מנסה להימנע מזה. אני היום גר בקרמי גת, ולפני כן גרנו בקיבוץ נרוז, ואנחנו חלק מהסיפור הלאומי הזה של השביעי לאוקטובר, ומה שקרה אחריו. כאילו, את יודעת, צריך להפריד בין השביעי לאוקטובר למה שהיה אחר כך. ואני קצת מזדהה עם לבנות את הדמות שלי מחדש.
0: כן, זה אישיו.
1: כן, זה... עכשיו רגע, רציתי לשאול אותך, בתעודת זהות את לא מירן?
0: לא. אני אישה לוי, לא שיניתי את
1: לא
0: השם.
1: אני לא ידעתי את זה.
0: אני לא שיניתי מעולם את השם משפחה שלי.
1: אז כאילו רק בגלל שהוא נחטף קראו לך ככה?
0: כי היה צריך איכשהו לזהות. בתקשורת חיפשו איך לשייך אנשים. ואז פשוט הוסיפו לי את המירן.
1: בואי נדבר כאילו, למה אנחנו עושות את זה? מה גרם לנו אחרי שלוש שנים עוד להמשיך לבוא ולדבר על זה? לי יש את התשובה, ואני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
0: לאורך כל התקופה הזאת של השנתיים ושבוע שעומרי החטוף, 938 ימים, כל הזמן אמרתי שיש חשיבות בלהעלות את המודעות לנושא הזה, כי וזה באמת היה המאבק, להעלות אותו למודעות ולעשות את הכל כדי שהם יחוזרו הביתה. והרבה פעמים חשבתי שאני אחר כך אחזור ממש ממש לאנונימיות, ואיכשהו אחרי 738 ימים נורא נורא קשה לחזור לאנונימיות.
1: חד משמעית.
0: גם אם אתה ממש רוצה, זה לא משהו שקורה. ואז הבנתי ש...
1: זה גם כאילו לעזוב את העבודה. כי שלוש שנים אתה, או שנתיים אתה בעבודה מסוימת, ועכשיו כאילו פיתרו אותך מהעבודה הזאת, לשמחתנו, אבל כאילו, רגע, שנייה, אז איזה עבודה אני עושה? כאילו...
0: מה אני עכשיו?
1: כן, מה אני עושה מחר?
0: ומה העבודה שלי.
1: נכון.
0: ואני אגיד שלקח לי קצת זמן, ואז הבנתי שעדיין זה חשוב להעלות את זה למודעות. עדיין חשוב לי לדבר על השבעה באוקטובר, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מהחיים של כולנו.
1: כן, של כולנו.
0: מההיסטוריה, מה שנקרא, וזה באמת חלק. ונושא החטופים הוא חלק גדול בתוך השבעה באוקטובר, לא רק הוא, אבל גם הוא חלק, כן. ואני בתוכו. וגם על מה שקורה אחרי. את יודעת, אחד הדברים שכל הזמן ממשיכים ואומרים, אפילו פה כשנכנסנו, איזה זוהרות אתן.
1: כן.
0: זה כן. ה... עכשיו, ברור שאני נראית...
1: אבל גם אני אומרת את זה על עצמי.
0: את מרגישה זוהרת?
1: אני מרגישה הרבה יותר טוב. כאילו, קודם כל, איזה נח זה, סליחה שאני אמרת את זה, כאילו שמצלמים אותך במצבים הכי קשים של חייך, וכאילו אתה נראה לא טוב, כי אתה גם מרגיש לא טוב, אז כזה, ככה צריכים לראות אותי, והיום אני כמעט, איזה כיף שרואים אותי יותר קורנת, שטוב, כאילו, זה נורא בולט החוצה, אז אני מרגישה שזה, אבל כמובן שזה לא הכל טוב.
0: אבל זה מה שמרגיש. אז את יודעת, יש את הקטע הזה של הזוהרת, ברור שאני מרגישה יותר טוב. אומרי, הוא חזר. המשפחה שלי שלמה. ועדיין, אני יכולה להגיד שבמהלך השנה הזאת, תסמיני הפוסט-טראומה, התחלתי להבין מה זה פוסט-טראומה. לא הבנתי מה זה לפני כן.
1: בול.
0: ולפעמים אני קמה בימים שזה לא טוב, ועדיין באים ואומרים לי, איזה זוהרת את. את נראית מאושרת, ואני כזה, בראש שלי, באמת... כאילו, לא קוראים לך ימים כאלה?
1: ברור שקורה לי. אני גם, קודם כל, אני אגיד שאת יודעת, נכון, אנחנו כזה שלוש שנים אחרי המלחמה, אבל בעצם, כאילו כזה אומרים, ציון השלוש שנים למלחמה, אבל לא, אנחנו עדיין במלחמה. בואו רגע נדבר על זה. ודבר שני, את סיימת את המלחמה שלך רק לפני שנה. זאת אומרת, את בקרוב תחגיגי, נקרא לזה, שנה לחזרה לחיים. אז אני חושבת שיש היום מקום מאוד גדול לדבר על האירוע נוראי הזה שמדינת ישראל חוותה, ועדיין חובה. והחלק שלנו הוא לאבד בעין את המקרה הזה יחד עם האנשים. כאילו, היום אני מרגישה שגם אני וגם את עושות איזשהו תהליך של עיבוד מול מי שצופ... מול הצופים. זאת אומרת, גם הם צריכים את זה, וגם אנחנו צריכות את זה. עכשיו יש יותר מקום לזה, כי באמת כולם בבית ובאפשר.
0: אני יכולה להגיד, באמת, בינואר התחלתי את הטיפול הפסיכולוגי שלי, כאילו עד אז הייתי
1: שלושה
0: מוחזקת.
1: שלושה חודשים, כן. וואו, גם אני זה קרה לי ככה, שלושה כאילו... כבר חודשים הראשונים, אתה כזה אומר, כל טוב, סיימנו, ביי, שלום, תודה.
0: לא, גם הייתי, גם כאילו כל השנתיים פלוס האלה, הייתי כאילו, הייתי בטיפול, אבל בכלל לא קראתי לו טיפול, קראתי לו החזקה, סיכמנו שזו החזקה כזה שאני לא אתמוטט. ואז באמת בינואר החלפתי מטפלת, והתחלתי טיפול הפסיכולוגי, ואז פתאום, תראה, אתה מתחיל להבין מה זה אומר. סיפורי של השביעה באוקטובר שלנו, גם את שלי וגם את שלך יחסית, כולם מכירים, וגם אני קראתי...
1: רגע, בואי תזכירי, בואי נגיד מה קרה, כי לא אמרנו מה קרה לכל אחת. מה זה כולם מכירים? חושבת שרוב מדינת ישראל יודעת שהיית בת ערובה? כי מהר מאוד הפך להיות אשתו של עומרי, ולא הבת הרובה של השביעי לאוקטובר. לכן אמרתי שאני מפרידה בין השביעי לאוקטובר,
0: ברור,
1: לבין כל... הסיפור.
0: ולבין המאבק, ולבין מה שקורה אחרי. זה כאילו שלושה חלקים, זה כאילו שלוש שנים שמחולקות של שלושה חלקים,
1: נכון,
0: שיום,
1: נכון.
0: עבורי 738 ימים, ואז עוד עכשיו, עוד מעט
1: אז,
0: שנה.
1: אז נגיד ממש בקצרה, כי זה סיפור ארוך של עצמו, אבל נגיד על השביעי לאוקטובר, כאילו מה היה לך?
0: אנחנו מנחל עוז, דיברנו קודם על איפה גרים, אז אנחנו מתגוררים בקיבוץ קרמים, ונדבר על עוד מעט מה זה בכלל בית, כי אני עוד לא יודעת מה זה בית עדיין, אני יודעת בהרגשה מה זה בית, ואני עוד לא שם, אבל התגוררנו בנחל עוז, ובעצם נכנסו לנו לבית מחבלים, ביחד עם הילד הגיבור, תומר הרבה ליאז, ובעצם פתחנו את הדלת, והיינו בני ערובה במשך כמה שעות, בהתחלה אצלנו בבית, ולמחר מכן בבית של השכנים שלנו. ואחרי כמה שעות, בעצם עומרי נחטף יחד עם צחי עידן, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי, ויחד עם יהודית ונטלי רענן. ולאחר מכן נשארנו גלי ואני והילדים, בעצם בבית חשוף לחלוטין.
1: וואו, לא נכנסתם חזרה לממד?
0: מעייני, הבת של צחי וגלי נרצחה בממד, אז בעצם לא הייתה בכלל מחשבה לחזור לממד שלהם.
1: וואו.
0: מסביבנו מחבלים, הבית פרוץ לחלוטין, כולו עם זכוכיות, ואנחנו ישבנו וחיכינו עד בערך 5:30 שיבואו לחלץ אותנו ולא זזנו. פשוט היינו חשופים במטבח. כן. ואולי תזכירי גם את אבל את הסיפור שלך, שלכם.
1: את יודעת, אני אומרת את זה הרבה בהרצאות שלי, שהשביעי לאוקטובר שלי ושל סגי הוא לא אותו שביעי לאוקטובר.
0: נכון.
1: לא היינו ביחד, מלבד חצי שעה, אולי שעה במקסימום, שהוא בא חזר אלינו לממד ואמר באנגלית, it's over, חיים שלנו עומדים להסתיים. ובעצם הסיפור שלי היה שאני הייתי לבד עם הבנות בממד, בהיריון חודש שביעי, שתי ילדות קטנות, ילדה בת 6, ילדה בת 2.5, 10 שעות העברתי את היום הזה, בחושך מוחלט.
0: כן, כי החשמל פשוט, הם הפילו את החשמל תוך שנייה, גם
1: נכון,
0: אצלנו. זה כאילו אתה יושב,
1: אין כלום. אין כל כך מי לדבר, לא היה לי מים כמעט בכלל. והיה לי את עוגיות הכי מעצמיות שיש, מגרת עוגיות ריבה.
0: כן, זה נורא.
1: שכאילו אמרתי, אם אני נותנת את זה, לילה שאני חייבת לתת לה לשתות, אז כל פעם הייתי בדילמה כאילו. וכמובן שאני ובר לא אכלנו ולא שתינו, כי אמרתי לה, אני חייבת לשמור את המים לגלי, כי היא תינוקת ופחדתי שהיא תפקה. ואת יודעת, כאילו, בתכלס אתה די כאילו מחכה להבין אם אתה חי או מת. בכל שנייה בערך, באו לנו מחבלים הביתה, נלחמו עם סגי בבית, שמעתי את הכל, הייתי ערה להכל. כמובן שניסו לפרוץ לנו את הדלת, צעקות בערבית, שני רימונים זרקו לנו, באמת כאילו היום ונורא, לגוף האנושי, לכבוד דבר כזה. וזהו, ואז כאילו, את יודעת, שהוציאו אותי בארבע אחר הצהריים, חשבתי שזהו, שיסתיים השביעי לאוקטובר. כאילו שניצלנו, שאנחנו בנס בחיים, ובטח סגי צריך עוד מעט יבוא. ולא הבנתי. לא הבנתי שהאירוע שלי רק מתחיל. שזה כאילו מטראומה אחת, לטראומה עוד יותר נוראית, שהיא גם טראומה מתמשכת.
0: זה בדיוק זה. זה המקום המתמשך הזה. את יודעת, אמרת לי מקודם, כאילו, את חושבת שכולם יודעים שאת בת ארבעה, ישר הפכת להיות. לא התעסקתי עם זה בכלל.
1: נכון, גם אני.
0: לא הייתה התעסקות עם העניין הזה של להיות בתוך הבית שלך.
1: של מה זה לראות מחבלים? מה זה לפגוש את העיניים שלהם? אני כאילו, נגיד, לא פגשתי אותם, שמעתי והייתי. אבל לראות את המוות מול העיניים, זה יותר קשה.
0: אני יכולה להגיד לך שהתמונה הכי נוראית שיש לי בראש, זה לראות את רוני מתעוררת, בידיים של תומר, שהוא זה שהציל אותה והביאו לנו אותה מהחדר, עם רובה לראש. זה כאילו תמונה שאין לי שום יכולת כאילו להשכיח אותה מהזיכרון שלי. וזו תמונה שכל הזמן אני אומרת לעצמי שלא רק אני צריכה לזכור, כולם צריכים לזכור אותה. כשילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת בת חצי שנה לגב. כאילו זה מה שהיא ראתה.
1: אני חושבת שגם על זה לא מבינים את גודל האירוע. חטופים אחר כך תפסו נפח מאוד גדול, אבל שנייה, מה קרה באותו יום? כאילו, גודל המחדל הוא פסיכי.
0: כן, אני לא חושבת שהבינו אז, אני לא חושבת שמבינים היום. את יודעת, יש פעמים שאני אומרת לעצמי שאנשים כאילו אומרים לעצמם, טוב, אצלנו רק, את יודעת, כאילו לא קרה להם במשפחה משהו נורא.
1: כן.
0: אז הם עוד יותר מקטים את זה. הם רק נכנסו הביתה ויצאו, וכאילו, אתה אומר לעצמך כמה סיפורים יש.
1: זה הסיפור העצוב במדינת ישראל, שכבר לאף אחד אין מקום לדבר על הכאב שלו, כי תמיד יהיה כאב יותר גדול.
0: בדיוק.
1: כאילו, אתה מרגיש שאתה נבלע בים של סיפורים כל כך קשים, ואתה גם כאילו מתחיל להתנצל, בסדר, שלי חזר.
0: אז זה בסדר. כן, זה משחקים של סולם הדרגות של כאב וסולם
1: שאלה. אני יודעת שאת בחרת לא להישאר עם הקהילה אחרי 7 באוקטובר, ובעצם לעבור לקיבוץ אחר.
0: אנחנו ב-7 באוקטובר בעצם, אחרי שחולצנו, הגענו בסביבות 10:30 למשמר הנגב, ושם הציעו לנו, מי שרוצה ללכת לקיבוץ סקרמים, ולי המליצו מאוד מאוד מאוד, אני לא באמת הייתי כנראה בפוקוס יותר מדי, המליצו מאוד מאוד ללכת לקיבוץ סקרמים, ההורים שלי היו בסדרות, הם היו סגורים בסדרות, וניסו למצוא מקום בעצם שיהיה קרוב להורים שלי להגיע, ורוב הקיבוץ הלך למשמר העמק, ואנחנו דרומים. זה אפילו לא היה מחשבה של קיבוץ, זה היה מחשבה של אין לנו מה לעבור למשמר העמק עכשיו. אנחנו
1: כן,
0: בדרום.
1: כן, כי את צריכה את האווירה של הדרום.
0: אני דרומית.
1: כן, אני גם.
0: והיה לי נורא נורא קשה לחשוב על להעביר את הבנות, וההורים שלי גם היו איתי אז עוד יותר, שיהיה להם איזושהי קרבה מסוימת לבית בסדרות.
1: אבל בעצם קצת כן התפרקה הקהילה. כאילו, נכון שעברו 13 משפחות, אבל הרגשת קהילה? כאילו, הרגשת שאת חיה עם אותם אנשים?
0: אני הרגשת, אני לא... כל המושג הקהילתי והחברתי הוא מאוד מאוד השתנה. פתאום החברה והקהילה הפכו להיות משפחות חטופים שלא הכרתי לפני, ושסביר להניח שלא הייתי מכירה. זאת הפכה להיות הקהילה באמת באמת תומכת, וגם הקהילה בקרמים. השלב השני של נחל עוז היה על נתיבות, וכשאמרו לי, אוקיי, אז צריך לעבור לנתיבות, אמרתי שאין סיכוי, המחשבה הראשונה שלי הייתה זה, שאין סיכוי שעומרי חוזר לעיר. עומרי יחזור. אין סיכוי שהוא חוזר לעיר. לא קורה.
1: סליחה, הוא רק חזר, מה הוא קובע?
0: לא,
1: אני כאילו,
0: לא
1: איפה
0: באמת,
1: ש...
0: אבל...
1: מה זאת אומרת? נשמה, אתה חזרת? אני אגיד לך איפה אתה גר.
0: אין סיכוי, זה היה כאילו, המחשבה הראשונה הייתה סיכוי שאין לו את הגינה שלו, ושאין לו את הבחוץ שלו ואת האוויר שלו. כאילו, זה הדבר הראשון שחשבתי עליו.
1: מדהים שחשבת כל כך רחוק.
0: אני לא חשבתי שזה כזה רחוק, הוא חזר אחרי יותר משנה. את יודעת, גרת בחדר במלון, זה אפילו עוד יותר... מקורץ. איך הלך לעבור לעיר?
1: אני תמיד אומרת שאנשים חוסכים כל כך הרבה כסף כל השנה בשביל לנסוע לאיזה סופה שמסכן באילת ולקבל שני ארוחות.
0: אתם קיבלתם את זה לכמה חודשים טובים.
1: זה היה מזעזע, כי קודם כל אני אגיד תודה, בסדר? כאילו היה לי ביי חדר ואוכל וכביסה, כאילו מי אני שיתלונן בזמן שסגי היה במנהרה פצוע, אבל הדיסוננס הזה בין המוות שאתה חוזר ממנו מנירוז, שהכל עולה באש, ואתה עולה על אוטובוס יחף עם... הייתי עם כותונת, תקשיבי, כאילו, לא נעים לי, אבל בלי חזייה, הבטן שלי הייתה ענקית, בשסע ענק כאן, יחפה, אני הרגשתי שכולם... כאילו שכולם מסתכלים עליי, וזה לא באמת היה כך, אבל ככה הרגשתי, עולה כאילו לאוטובוס, ואז מגיעה למלון יפה. 5 כוכבים, 3 ארוחות ביום. את לא מנה, היה כאילו שולחן עם בקבוקי יין, וחטיפים, ומבטקים. הכל היה כל כך
0: מגזם,
1: שאמרתי, אימאלה, כאילו לא, אתם, מה זאת אומרת? לא הבנתי, חוגגים פה, זה הקצין את התחושות, כאילו זה שם אותי במקום שהוא כאילו, וואו, מה קורה פה? אבל אני, היה חשוב לי מאוד להישאר עם הקהילה. קודם כל, אמא של סגי גר, ההורים של סגי גרים בקיבוץ, גם אבא וגם אמא וגם אחותו, זה היה לי מאוד חשוב להישאר עם אנשים של הקהילה, ולא ממש היה אכפת לי איפה, פשוט רק שהילדות שלי יהיו עם אותם חברים, עם אותם אנשים, כמה שיותר לשמור על, על האזור שהן מכירות, כי הן עבדו כל כך הרבה, אז לפחות מה שיש, נשאיר ביחד. ועברנו לזה, למעלה מ-100 משפחות, עברנו לקרמי גת, כאילו שם אנחנו חיים עד היום, ולצערי לא נחזור לנירוז.
0: כן, זה דילמה. או שאצלכם זה לא הייתה בכלל דילמה.
1: האם נחזור לא?
0: סגי לא, אצל סגי זה לא הייתה
1: טוב,
0: דילמה?
1: תקשיבי טוב, אני... שתי שאלות הראשונות שאני שאלתי את סגי כשהוא חוזר בחיי זה, בין השאלות הראשונות זה, אתה רוצה עוד ילד? אתה רוצה לחזור לנירוז? הוא אמר לי, לא, לא. יופי, בוא, אתה יכול לחזור הביתה. אני רעדתי מהעובדה שהוא יגיד לי, אני חוזר לנירוז, מה את חושבת? זה לא קרה, לשמחתי, כאילו אמר, אין סיכוי, אפילו לא חושב על זה, את לא יודעת מה קורה שם, בואי, את לא רוצה לדעת מה קורה בעזה. והדבר השני זה שאני סיימתי להביא ילדים.
0: שזה כאילו...
1: כל הרעיונות שלי זה כזה, או, שלא בא לי עוד פעם, וזהו.
0: אז אצלנו זה לא ככה. אחד הדברים הראשונים שאומרי עליה על המסוק, זה היה קודם כל לבקש לעבור דרך נחל עוז. עכשיו, כאילו, לא תכננו את המסלול הטיסה ככה. הוא לא תוכנן, היינו צריכים לשנות את המסלול הטיסה, ועשו את זה עבורו.
1: וואו.
0: ועברנו מעל נחל עוז. ונחל עוז, להבדיל מניר עוז, וגם מכפר עזה וגם מבארי, קודם כל, היא כבר הייתה משוקמת, שאומרי חזר, הוא חזר כמעט שנה אחרי סגי, וכמעט כל הקיבוץ היה כבר משוקם, כבר חזרו חלק מהמשפחות לנחל עוז, ובאמת לא ראו את האסון.
1: כן.
0: מלכתחילה פחות הצליחו לשרוף אצלנו דברים, כאילו אצלנו לצורך העניין...
1: לא, אבל עצם הבקשה שלו לראות את זה.
0: אבל הוא היה חייב לראות, הוא היה חייב לראות שהקיבוץ קיים. ולי היה ברור מההתחלה, אני זוכרת שגם מתח דיברתי על זה פעם, שאומרים מבחינתו, הוא כאילו לא צריך מסוג, לא צריך כלום, הוא פשוט רוצה לעבור את הגדר ולחזור לשתות קפה בבית שלו. וזה מה שאומרי רצה. זה היה תהליך, ההחלטה כן. הזאת של לא לחזור כרגע, ואנחנו עדיין בכרגע, לנחל עוז או לאזור, הוא תהליך, ואני יכולה להגיד שגם אני בתוכו.
1: וואלה.
0: אם בהתחלה זה היה לא, אין מצב, ואז זה היה מה שאומרי ירצה, ואז אמרתי עוד פעם, לא, אין מצב, אני כרגע לא יכולה לחזור לשם, אני לא מסוגלת לחזור לשם, אני גם לא רוצה שהבנות שלי יחיו בסיטואציה כזאת. אני מקבלת עדיין את ההודעות ביטחון שמקבלים בעין החלוז, ואני כאילו...
1: עדיין יש הודעות ביטחון?
0: אלוהים שישמור.
1: טורף.
0: ו...
1: זה אחד הדברים שאני אומרת. אני לא יכולה להבטיח לעצמי או לילדות שלי שבטוח שם.
0: נכון. וזאת הסיבה.
1: כאילו, עכשיו החובה שלי, הייתי תמימה לפני 7 אוקטובר, שמחתי על האנשים. עכשיו החובה שלי מול הילדות שלי ומול מי שחייתי, גם מול סגי, שאני לא סומכת בעיניים עברות על, על מי שאומר לי שהכל טוב. אני רוצה שיגידו לי, כאילו שיראו לי הוכחות שזה באמת בטוח נכון. שם. ואין את ההוכחות, לצערי. אז כאילו, אני לא הולכת להיות הטבח הבא, כאילו, עם כל הכבוד.
0: את המשמרת סיימנו, מה שנקרא, כן. ואני כן אבל אגיד שכל הסיפור הזה של בית, כשאני מגיעה לאזור, נולדתי בסדרות, גדלתי שם. כשאני מגיעה לשם, אני מרגישה בית, אני מרגישה גם... נורא חנוק, זה כאילו איזה שילוב של שני דברים נורא מוזרים, כאילו מצד אחד, אתה מרגיש איזושהי הרגשה כזאת של בית וחמימות ושלך, ומצד שני אתה מרגיש כאילו, אתה מחנק ואז עולות לפעמים כל מיני תמונות, ואז אתה אומר, אוקיי, לא, אתה לא, אבל זה הבית. ואז אתה מבין שקיבלת איזושהי החלטה, כאילו אני מבינה שקיבלנו איזושהי החלטה, שלא לגור כרגע בבית שלנו, ואיזה מוזר זה לא לגור כרגע בבית שלנו, וגם להרגיש שאתה לא באמת קיבלת את ההחלטה, כי לא באמת אני קיבלתי, זה המציאות הכריחה אותי.
1: נכון.
0: ואתה יותר...
1: אבל את רוצה לחזור לחיים שהיו לך, או שאת רוצה לבנות חיים חדשים?
0: אני לא רוצה לחזור לחיים שהיו לי, אני גם לא יכולה באמת לחזור לחיים שהיו לי. את מרגישה שאת יכולה לחזור אחורה?
1: לא, חד משמעית לא. אני לא חושבת שאני בכלל יכולה לחזור לחיים שהיו לי, את מבינה? אצלך, אם את חוזרת לנחל עוז, אז כאילו, אני רוצה לחזור למה שהיה לי פעם.
0: אבל אצלי זה גם לא הקטע של נחל עוז, כנחל עוז. זה הקטע של האזור. אנחנו נקשרים כרגע בקרמים, אנחנו גם מתכוונים לבנות בית שם, אנחנו לקראת תהליך כזה או אחר שהוא הכי מוזר לנו ביקום. לא יודעת איך לכם מרגיש מול בית ניר.
1: אנחנו כרגע גרים בקרמי גת, ואנחנו מנסים להגיע לקיבוץ חדש, אבל קודם כל זה תהליך מאוד ארוך. העובדה שהבית שלנו הוא לא באמת הבית שלנו ולא בחרנו בו, זה נורא מקשה גם על עוד דברים, עוד תכנונים אחרים, על הקריירה, איפה תעבוד ומה תעשה, על הגנים, כאילו, זאת אומרת, המונח בית הוא גם לא רק הבית, אלא כל מה שקורה סביב הבית. אני ושגים מאוד רוצים לגדל את הילדות שלנו בקיבוץ. אבל שוב, תלוי איפה ומתי, זה גם שאלה. כן, זה די מוזר לעבור לעיר קומה 9, מרפסת
0: לבניינים. איך היה לסגי באמת לחזור פתאום לגור בבניין? כאילו, הוא קיבוצניק. הוא באמת קיבוצניק.
1: כן, נכון, כי אני כאילו דימונאית, אז אני לייס.
0: לא, כאילו, את יודעת, זה קצת אחרת.
1: את צודקת. אני זוכרת את ההגעה שלו מהבית החולים לבית, הוא ביקש ממני, אל תצלמי אותי. אל תצלמי אותי נכנס. ממש כעס עליי כזה, אמרתי, טוב, לא מצלמת, כי רציתי לתעד את הרגע הזה של להתכנס. ממש לא. האחים שלי קצת הגיעו, המשפחה שלו וזה, ואז הוא פשוט הסתכל על הבית, ואמר לי, מילי, אני הולך לחדר. אמרתי לו, אוקיי, אני אראה לך איפה החדר שלנו, והוא לא רצה לצאת מהחדר. אז כל המשפחה שלי אמרה, אוקיי, ברחנו, ביי. ואת יודעת, בכלל, מה זה להיכנס לבית? והוא כאילו עמד כזה ב... אני לא יודע איפה הדברים נמצאים, אין לי מושג, וזה נורא כאילו תסכל אותו כאילו בזה, והיה לו קשה. והישגים מתמודד, יודע להתמודד עם הכל, בסדר? בסוף שבי לעומת בית בקריית גת, אז קריית גת זה בקטנה, נכון? אז כאילו מה הופך מקום לבית? קודם כל הבחירה שלך. כשאתה בוחר איפה לגור, אז כבר יש בזה... שייכות לזה שזה, בחרתי שזה הבית שלי. פה אין בחירה. והדבר השני, ההרכב המשפחתי. כאילו חשבתי על זה. שבסוף אני עברתי לדירה אמא ושלוש בנות. זה לא משפחה. זה אמא ושלוש בנות. וכשסגי חזר, משהו בדירה הזאת הפך לבית. Okay. פתאום האנרגיה, אני לא יודעת אם מצליח פתאום...
0: משהו נפתח לבית, כזה.
1: כן, משהו כאילו השתחרר בבית, באווירה, בזה שיש עוד... נעליים זרוקות והתיק שלו והשתי כוסות קפה בקיור, ואז התחלתי להרגיש קצת יותר בית, כאילו קצת יותר כזה את המרפסת שאוכלים בה ביחד, כל מיני דברים קטנים.
0: אתה יודע, זה מזכיר שגם אצלך בטח, זה אתם בית של בנות הייתן.
1: כן, נכון.
0: ופתאום אני זוכרת שאלמה באיזשהו שלב התחילה עם עצמה, אבל זה הבית של בנות רק. ילדה בת שנתיים שפתאום אבא... נכנס לה לחיים בתכלס, בוא נודה באמת. היא אומרת לנו, וזה בית של בנות. היא אומרת לנו, זה בית של בנות.
1: ככה היא אמרה לו?
0: כן, מה אתה עושה פה?
1: מה אמר לה?
0: זה היה בשלב שאומרי, עדיין לא הצליח למצוא לפעמים את המילים, אז אני אמרתי לה, כן, אבל זה אבא, וזה הבית גם של אבא, זה לא רק בית של אלמה ורוני ואימא.
1: מתי את התחלת לקום למאבק? אני רק בינואר, פברואר, אני פתאום קלטתי שאני צריכה להיאבק על החזרה של סגי. כאילו עד אז הייתי במלון, במעברים.
0: אני זוכרת את עצמי כמה ב-12 באוקטובר.
1: כן.
0: זה היה יום חמישי. בבוקר, ואני מרימה טלפון לאחותי, ואני אומרת לה, טוב, זהו. מציתי את האירוע, ואי אפשר להמשיך ככה.
1: וואו.
0: וכתבתי, ילדתי פוסט בפייסבוק. והתחלנו להילחם שיבואו לקחת ממני עדות. לא חשבו שצריך לקחת ממני עדות.
1: כן, זה היה כאוס נוראי.
0: היה כאוס מטורף, ואמרו לי, פניתי לשני חברי כנסת שלא עזרו לי, ואז פניתי לאמיר פרץ, שהוא חבר ותיק של המשפחה, והוא באמת עזר לי להגיע בסוף ללב, ואז אמרו לי עוד בטלפון, תקשיבי, אבל יש עדות, כי דני הגיש, אמרו לכולם שצריך להגיש תלונות, וצריך להגיש כאילו זה למשטרה הרי. אז דני
1: כן,
0: אמר,
1: אומרי
0: נחטף למול עיניהם, ואז אני אמרתי לו בטלפון, תקשיב, אתה לא הבנת, אני אשכרה ראיתי מחטף אותו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומרת לו, אבל הייתי בת ערובה, בואו תיקחו עדות כבר. ובאותו ערב באמת באו לקחת ממני עדות שהראשונה, מיני רבות מה שנקרא, כי פתאום כן. הם קלטו שיש כאן מישהי,
1: שיודעת לתאר.
0: זוכרת ובאמת ראתה את זה קורה, היא ראתה את החטיפה. אני חושבת שהעדות הייתה איזה 3 או 4 שעות, ואני יושבת, לא היה לי נעליים עדיין, לא היו לי בגדים כמובן, כאילו הכל היה שנייה כזאת שנתנו לנו, וכאילו ילדים מסתובבים סביבי, ואני מתארת, והם כאילו היו כבר במצב שהם לא מבינים איך מכינים את האירוע.
1: ונראה לי כאילו צמחנו לתוך האירוע שנקרא תקשורת, ומשם כאילו באמת הפכנו להיות דמויות ציבוריות בעל כורחנו. את רוצה להמשיך להיות דמות ציבורית?
0: אני לא יודעת. זה חלק
1: כן.
0: מה...
1: אני, בגלל זה אני שואלת.
0: אני לא יודעת, כי זה חלק מהמשחק זהות הזה, זה חלק מהמציאה הזאת. את יודעת, לפני כמה חודשים, קיבלתי הצעות בערך כמעט, לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות.
1: באמת? להיות בכנסת כאילו?
0: כן, והייתה לי שאלה מאוד מאוד גדולה.
1: אני אפילו קיבלתי אחת.
0: זה לא בסדר. זה לא בסדר.
1: מה זה אומר עליי?
0: תראי, אני חושבת שיכול להיות שיהיו בחירות שניות, ואז נפתחות עוד פעם רשימות, אז זה הזמן כאילו אולי...
1: להתחרט.
0: כן, ראשי מפלגות יקרים, מה שנקרא.
1: יואו.
0: נגיד שהייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
1: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו, כשאתה במשפחות החטופים, ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
0: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי היה חטוף.
1: כן?
0: לא היה נעים לקרוא טוקבקים הרבה פעמים.
1: אז למה קראת?
0: אני לא קראתי, לפעמים היו פשוט מספרים לי... היו שלבים שהייתי קוראת ואז הבנתי שלא, אבל את יודעת, לפעמים אתה מקבל בקשה לרעיון בעקבות זה שכתבת איזה סטטוס או איזה ציוץ או איזה זה, ואז אומרים לך ומה את אומרת על התגובה הזאת, ואתה בכלל לא יודע שהייתה תגובה כזאת, אבל פתאום שואלים אותך מה אתה אומר על התגובה הזאת שהגיבו לך. אז כן, לא תמיד לטפו, וזה, ואני אגיד שזה בסדר.
1: אני מודה שאני מאוד השתדלתי להישאר ניטרלית בסיפור הזה. כאילו, מה זה ניטרלית? היום אני יכולה להביע את הדעות שלי, אבל אז לא רציתי להביע את הדעות הפוליטיות שלי ולהגיד לאיזה זרם אני משתייכת ומה אני. וכאילו, גם לא רציתי שזה יהפוך להיות הנושא של הזה. זה בכלל לא עניין אותי, כאילו. אני אשפיע איפה שאני יכולה להשפיע. אז את השתתפתי בהמון כנסים עם חבר'ה דתיים, ציונים לאומיים כאלה שרצו אחדות ואת הביחד וזה, וראיתי שיש בהם רצון. אבל כאילו לא ניסיתי כזה בכוח להגיד את זה. היום אני חייבת להגיד שבאינסטגרם, אני לא יודעת אם את שמה לב, יש לי קצת יותר תעוזה לצאת בביקורות על דברים שקורים.
0: אגיד לך בצורה כנה, אין לאף אחד מושג למי הצבעתי ולמי אני גם הולכת להצביע.
1: כן, אני גם לא רוצה להגיד.
0: ואני לא הולכת להגיד את זה, ואני גם לא הולכת להגיד לאף אחד למי לבחור ולמי לא לבחור. זה ששייכו אותי, או שייכו לא מעט ממשפחות כאלה ואחרות, מבני משפחה כאלה ואחר, לזרם מזוים או לא לזרם מזוים, זה בגלל שנורא נורא קל לנו, יש לנו איזשהו משהו תבניתי בראש, ואנחנו חייבים לעשות את זה לאנשים.
1: כן.
0: אבל כאילו הדבר היחיד שלי חשוב היה, וגם היום, זה המקום הזה שהיה פה מחדל והיה פה טבח, לא היה פה אירוע ולא איזה...
1: בקנה מידה שאני לא חושבת שאנשים עדיין מבינים.
0: בדיוק. ושל הדבר הזה יש אחראים בדרג הצבאי ובדרג המדיני. זה הדבר היחידי. וזה לא מפלגתי.
1: כן.
0: זה כאילו ציבורי, זה כאילו פוליטי. בייס אותי גם בעבר, בתוך כל המאבק, אני כאילו הבנתי את זה, אבל לפעמים זה בייס אותי, וגם היום, שלפעמים אנחנו נורא נורא חששנו להגיד את זה.
1: כן.
0: כי פחדנו איך זה ישפיע.
1: לא, בעיקר, לא יודעת אם הפחד זה המושג הנכון, אבל כאילו פשוט לא רציתי לשים כרגע על זה דגש, אלא, רגע, יש אזרחים שם, כאילו מה קורה איתכם? פשוט צריך לדבר בהיגיון למי שיושב מול המגלו, אתה מבולבל לחלוטין, אנחנו חייבים להחזיר אותם הביתה, אבל זה, כשלעצמו זה אירוע אחר, אתה יודעת, שהייתי צריכה להתמודד איתו.
0: והיום את מרגישה שאת כאילו, כאילו זה כן מרגישה, את קצת...
1: יותר מעיזה?
0: כן. שכאילו, את מבין, יש לזה משמעות.
1: קודם כל, אני מרגישה שאני יותר כועסת.
0: היום את יותר כועסת?
1: אני כן, על דברים מסוימים אני יותר כועסת, כי לפני כן לא היה בי כעס. לא היה לי אנרגיה מספיק בשביל לכעוס, היה לי יותר אנרגיה של... לא יודעת, כאילו, את ראית אותי, אבל היום אני כאילו מתקוממת, כאילו אני רואה דברים ואני אומרת, אתם לא נורמליים.
0: את מרגישה שאת מצליחה להסביר עם מה את מתמודדת? כאילו, את יודעת, ברמה העקרונית, הסיפור שלי ושלך...
1: כן.
0: כאילו הסתיים טוב.
1: נכון.
0: לא כאילו, באמת הסתיים
1: לא,
0: טוב.
1: לא, אז הנה, שינית את הפנים שלך, ראית? כי אמרת, הסתיים טוב.
0: לא,
1: אבל הסתיים טוב. אז בדיוק זה, הסתיים טוב, אבל יש עוד משהו? הסתיים טוב, הכל טוב. אז זה לא. המבט הראשון שלך אני יותר מתחברת אליו, כי הוא כן מעיד על זה שזה הסתיים טוב, ואולי יחסו עליי משפחות אחרות, אבל אנחנו כל החיים נחיה את זה. זה לא האירוע אחד שהסתיים. זה לכל החיים. ואני מפחדת מה יקרה בעוד שנתיים לסגי, ומה יקרה בעוד 5 שנים, כי פוסט טראומה זה לא דבר ש... או מה יקרה לי.
0: זה מה שרציתי לשאול. אני יכולה להגיד שאני אפילו חושבת על... על מה יקרה לרוני ואלמה. את יודעת, הרבה פעמים, אני בטוחה שגם את שמעת את זה. בסדר, הם קטנות, הם לא יזכרו.
1: קודם כל, הילדה שלי יותר גדולה היום היא ב9.
0: הם זוכרות.
1: מה זה זוכרות?
0: גלי זוכרת.
1: הכל. זוכרת היטב, כאילו, זה לא...
0: זה קפצתי עכשיו. את יודעת שבלהסביר עם מה מתמודדים, או הרבה פעמים אני משתמשת, ואני עושה את זה במרכאות, באיזה כאילו משהו מהבנות. והשבוע הלכתי עם רוני לקחת משהו מהמזכירות אחרי החוג. וזה היה מוכר, כאילו עברנו דרך המזכירות של, של הקיבוץ, של קרמים, והיא פתאום נעצרה. זה נראה לי הפעם ראשונה פשוט שהיא שם באזור כשחשוך. ואז היא הסתכלה עליי, ואמרה לי, אמא, נכון, כשבאנו לקרמים, אז הייתי יחפה?
1: כן, נזכרה בזה.
0: ואז אני מסתכלת עליו, ואז אני קולטת שאנחנו באותו השביל.
1: שבו נכנסתם?
0: כי האוטובוס ירד בחנה איפה שהכנתי את האוטו. אמרתי, רוני, ומה את זוכרת עוד? אלי, אני הייתי יחפה, והייתי עם סמלה לבנה עם נקודות שחורות.
1: וואו.
0: אמרתי, אוקיי, גם את היית יחפה. זה היה נכון. את יודעת, אמא, אבל לא כל האנשים שהיו איתנו היו יחפים.
1: היא זכרה.
0: ואמרתי לעצמי, הנה זה עוד איזה פאזל כזה, שאנחנו מדברות על כמעט 3 שנים אחרי מהיום הספציפי הזה.
1: והן זוכרות, בטח, ברור. ברור.
0: ולפעמים קשה
1: להסביר. אבל על דרך שאנחנו משתפת, כי נגיד אצלי הגדולה לא כל כך משתפת. ואז כזה אני אומרת, כן. אולי תשתפי אותי, אולי תגידי לי, כאילו... אני הרבה פעמים מדברת עם בר. אתה שואל אותו שאני אומרת, כל בסדר, מה זאת אומרת? כן, למה את שואלת? כשבר התחילה לשבת עם סגי ברכב, לידו ולדבר, ולשבת לידו, פתאום הם התחילו לדבר.
0: שזה מדהים.
1: ואז היא אמרה לי יום אחד, אמא, את יודעת שאני ואבא קצת יותר דיברנו? התחלנו בזמן האחרון קצת יותר לדבר. אמרתי לה, אני רואה, אני שמה לב. אז בלי שסגי מסרב ללכת להדרכה ההורית, ואז הוא אומר כל מיני משפטים שאחר כך אני יוצאת עליו.
0: זה גם באמת כל אחד, אני כאילו חושבת גם עליהם, הרבה פעמים גם אותם, מכניסים אותם לתבניות כאלה, שכאילו כולם אותו דבר, והם אהב כל כך שונים.
1: נכון.
0: במהות, כי אנחנו אנשים
1: מאוד
0: שונים.
1: מאוד שונים.
0: מאוד.
1: ברור. זה גם מה שלא מבינים. אנחנו עוד פעם משפחות החטופים.
0: אני החטופים. תמיד אנחנו נהיה.
1: אני לא רוצה, אז אני גם קצת מרחיקה את עצמי מכל מיני דברים, שמשפחות החטופים מוזמנות ל... לא יודעת, כאילו, אני אוהבת מאוד את חלק מהמשפחות, אבל אני לא רוצה להיות כל הזמן משפחות חטופים. אני לא רוצה שכל הזמן יראו את סגי כל הזמן חטוף. יש בסגי כל כך הרבה כישרון, הבן אדם כל כך חכם, הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים, ועשה לפני כן, הוא לא רק חטוף. נכון שהרבה פעמים אתה מוזמן לדברים על התקן, אבל יש לנו עוד מה להציע לעולם, וזה גם המקום שלי כאילו להגיד, מה אני כל הזמן נהיה הרצאות על תקן השביעי לאוקטובר, או ההשראה והעצמה, לא, יש לי עוד דברים שאני יכולה ללמד, להראות, להסביר, אז זה המקום שכאילו לבחור באיזה ציבוריות אתה רוצה להיות.
0: בדיוק.
1: ושם אנחנו, לדעתי גם אני וגם את עוד מבולבלות מזה.
0: אני בכלל הגעתי מהאקדמיה, כאילו הגעתי מעולם אחר.
1: נכון. נכון, גם לך כתבו את הקריירה.
0: כן, יפה כזה. יפה, אבל,
1: בדרך הדוקטורט היית.
0: אני הייתי אמורה להתחיל דוקטורט.
1: נכון, יודעת.
0: וניהלתי את המכינות בספיר.
1: והיום יש לך כיוון למה את רוצה לעשות?
0: אין לי מושג. מצד אחד אני מרגישה ואני אגיד את זה.
1: זה תסכול זה.
0: כן, זה מתסכל וגם כאילו אני אומרת לעצמי, מצד אחד כאילו יש לך רגע... כתו לך, נקטעת, כאילו, ויש לך עכשיו כאילו איזה סוג של שנייה רגע, הזדמנות למצוא משהו אחר, וכאילו להתפתח כן. במקומות אחרים, ויאללה, אופי, כאילו, אופי, מגיע לך לאוף.
1: נו, אז למה לא?
0: ומצד שני, אין לי אפילו קצה של מושג לאיזה כיוון ללכת על הלאוף הזה. תראה, כאילו כשיש לך איזשהו שביל, אז, או את ההתחלה שלו רק, או אפילו רק תראה את הסוף שלו.
1: כן.
0: אז את תדעי לאן, את תעופי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שזה גם אגב מה שקרה לי בסיפור של סגי, אני ראיתי את החזרה שלו. לא ראיתי שום דבר חוץ מהנקודה שבו אני פוגשת אותו. לכן זה גם מאוד עזר לי להתמודד עם כל הדרך של כאילו מה אני עושה, איך אני מנהלת את הבית עד שהוא חוזר. כי אתה, כאילו, אתה באמת רואה את הנקודת קצה. היום אין לי את הנקודת קצה. אני לא רואה את עצמי כאילו מה אני עושה מחר. זה הקושי, זה החוסר עונים, שגם ככה היית בחוסר עונים 3 שנים או 2, אז כאילו גם עכשיו.
0: כאילו זה גם אחד מהדברים שאנשים שלא חוו את זה, לא באמת יכולים להבין את זה. הייתה לי שיחה עם, לא מזמן עם אחד מבני המשפחה שאנחנו חברים מאוד מאוד טובים וקרובים, כאילו, ממש. ואמרתי לו, אני לא רוצה לדעת מה אתה מרגיש. אני גם לא רוצה שאתה תדע מה אני מרגישה. כאילו, אני רוצה שתדע, אני לא רוצה שתבין. אני לא רוצה להבין מה זה אומר להיות משפחה של חלל חטוף. אני לא רוצה.
1: אני גם, משמעית.
0: אני גם לא מאחלת לאף אחד במקביל להיות אישה של חטוף או אישה של שורת, להתמודד עם הדבר כן. הזה גם היום.
1: כן.
0: כי שתינו יודעות שזאת התמודדות. זה... חזרת פתאום, ואת יודעת, יש את...
1: סתם, ברור,
0: יש את כל הקלישאות האלה של תן לי דקה להתרגל אליך שוב, וחזרת פתאום, וכל זה...
1: למה קלישאות? בוא נה, זה היה במופע של סגי, זה השיר שאני הקדשתי לו.
0: באמת,
1: לא
0: ידעתי את זה.
1: זה לא חוזר הכל ורדים שושנים וזוגיות בשמיים, לא. זה... הכל זר לי. אני 1.5 שנה חייתי בבית חדש, פתאום אני באה לקיור שתי כוסות קפה, אני מסתכלת, אני רואה תיק של מישהו, פתאום אני שומעת הבנות אומרות אבא, ואבא עונה, ופתאום, וכאילו, שנייה, וגם העובדה שכשסגי חזר, הוא עוד לא הספקתי להתרגל לזה שהוא עבר ניתוח, הוא כבר בנה ג'קוזי ביום שהוא חזר מהניתוח, ואחר כך הוא אומר להם, תכנן טיול לחול, וכל מה שעבר לי בראש זה רגע, שנייה, אני מאושרת, באמת שאני מאושרת, אבל שנייה, אני צריכה להתרגל לכל זה. בבקשה, תנו לי שנייה להתרגל.

0: אז ספרי לי, כאילו, נגיד חודש אחרי שעומרי חוזר, וכאילו האופוריה יורדת, איך את, מה, נגיד את קמה בבוקר, מה התחושה שלך, מה התחובה, מה ההרגשה שלך?
1: השנה הזאת, אני יכולה להגיד עוד מעט שנה, כי ב-13 באוקטובר זה יהיה שנה להחזרתם של ה-20 חטופים החיים האחרונים, היא כאילו נורא מהירה לי. הכל היה נורא מהיר. לפעמים אני מרגישה כזה, אני עדיין לא התרגלתי לאירוע הזה.
0: מה זה לאירוע, לעומרי, או למשפחה, או לבית?
1: למשפחה פתאום שלמה, לפעמים אני נכנסת הביתה, וכאילו אני עומדת רק כאילו, שזה הכי קיצ'י שלי, שאי פעם אולי יצא לי, אבל...
0: לא, אני אוהבת קיצ'י.
1: אני יודעת. אני עומדת רגע רק כדי לשמוע, הם לא רואים אותי, הם בחדר הפנימי משחקים.
0: וואו.
1: אני לא רוצה שהם יראו אותי, אני לא רוצה להפריע. הם לא עם אמא שלי, הם לא עם אבא שלי, הם לא עם אחותי, הם לא עם המטפלת, הם אשכרה עם אבא שלהן.
0: מטורף. מטורף, אני יכולה להבין אותך.
1: אין לי מושג מתי זה יסתיים ומתי זה ייגמר. כאילו, המקום הזה, כאילו, זה לא להתרגש מכל דבר, אבל זה כן אשכרה להתרגש מזה.
0: שחזרת לחיות.
1: שכן.
0: כן.
1: שאני יכולה לשלוח הודעה. את יודעת, אחד הדברים שכל הזמן דיברתי עליהם, אני פתחתי אז בזמנו קבוצה עם עומרי, שקראו לה רשימות לעומרי לי. שכתב לי הודעות כל התקופה הזאת.
0: אני גם, אני זוכרת שדיברנו על זה.
1: נכון.
0: עכשיו אני מדברת בהרצאות שלי היום על זה שכאילו פתחתי קבוצת וואטסאפ לסגי, כי אמרתי הוא יחזור והוא יקרא את זה.
1: בטח.
0: ואני מתעדת יום אחרי יום, מה קורה כאן?
1: וכל הזמן דיברתי באיזשהו שלב, אמרתי כאילו, אתם מכירים את אבי הכחול הזה?
0: כן.
1: ואין לי אותו, הוא לא קורא.
0: בול.
1: ופתאום עכשיו יש אותו.
0: כן,
1: הוא
0: כן.
1: יענה לי.
0: מה זה הוא ענה? סגי חזר הביתה וכל לילה הוא לא ישן, אז הוא היה קורא את כל ההודעות, ואז הייתי קמה בבוקר והוא היה מגיד לי, את יכולה לשלוח לי שוב את התמונה? היא לא ירדה. כזה, מה?
1: וואי, גם לי ממש ככה.
0: תגידי, מה היה האירוע הזה? את יכולה לספר? והיו בקרים שזה גם, אגב, זה גם הייתה טעות שלי לתת לו לקרוא מוקדם מדי את ההודעות האלה. היום אני אומרת, הייתי צריכה לחכות עוד חודש, ורק אז להגיד לו, עכשיו אתה יכול לקרוא. כי כל ההודעות שלי זה היה כזה, הלוואי ותחזור אותו דבר, ואני חושבת שזה עשה לסגי כזה את המחשבה של, אני חייב להיות אותו דבר, אני לא יכול עכשיו להראות לה שאני... ואני אומרת, אולי זה הייתה טעות שכאילו אמרתי לו, תקרא את זה, כאילו, נראה לי, אז...
1: לעומרי לקח זמן לקרוא, והוא קרא את זה, אבל גם בשלבים. כאילו...
0: אין, סגי אמרת לך כמה ימים הוא תפר את כל ההודעות, והוא אמר,
1: לעומרי אני... זה היה לו כבד. זה כאילו, כן. הבין פתאום שזה כאילו, היה לו איזה רצף. אתה יודעת, זה כמו הבינג' שהם עושים על הכתבות שהיו עליהם, כאילו, שהם לא היו פה.
0: אה, זה סגי לא עושים, לא.
1: אז כן, אז יש בינג'.
0: הוא גם אומר, אני מנסה לראות אותך במסכים.
1: זה, אז כאילו...
0: לא, גם אנחנו לא רואים טלוויזיה. אין, כאילו,
1: גם אצלנו אין טלוויזיה
0: יותר
1: מדי. אז אומרים הפלאפון, עכשיו גם אומרים רשתות חברתיות.
0: כן, גם לסגי. וואי, איזה קטע שהם החליטו שלא.
1: מה זה החליט? הוא החליט כבר מלפני. הנדת שלו אומרי, לצורך העניין, נורא נורא קשה בהתחלה, כל הסיפור הזה של תקשורת, ויש את המקום הזה של, שהנדת שגם אצל אומרי, המקום הזה של לבוא ולהגיד את הדברים. שפתאום יש את ההבנה הזאת ש... שלפעמים רוצים לשמוע אותנו. זה
0: גם
1: באמת...
0: גם בתשכרי שהם במקומות קצת שונים, כאילו סגי ועומרי כן. כקבוצה, לעומת החבר'ה הצעירים.
1: לגמרי.
0: שזה כאילו, אתה בסוף חזרת, ויש לך תפקיד. אתה לא יכול להיות מה שאתה רוצה.
1: אתה
0: בסוף
1: חזרת,
0: אתה בראש
1: ואתה...
0: ובראשונה אתה אבא.
1: בדיוק.
0: ובארבע אחר הצהריים אתה מוציא את הבנות, נכון? עומרי היום מוציא את הילדות, כי
1: כן,
0: אתה לא חזר.
1: כן, זה לא קרה. זה עוד לא חזר לגמרי לעניינים, אבל כן. או בסופו של דבר, לפעמים צריך לקום בבוקר, זה קטע כזה, היסטרי.
0: מה זה צריך? חייב לקום בבוקר.
1: כאילו, הן צריכות לראות אותך בבוקר.
0: אני בהתחלה שסגיע הולך לישון בשתיים, שלוש בלילה, אמרת, תקשיב, מחר שבשש וחצי קמים, הילדה צריכה לקום לבית ספר. בסדר, מילי, אני קום, תקום. אין כאילו, ואתה מחזיר למסלול, היום אני קצת יותר מבטרת לו, אני קמה לבד בשש וחצי והוא בשבע. בסוף יש פה באמת קצב חיים רגיל, ואנחנו רוצים לשמור על זה, וגם קיבלנו כמה החלטות שהן מאוד חשובות. לא להישב לכל מה שקוראים לנו, אלא לשים את העוגן הזה, שגם אני שמתי כשסגי לא היה, שבארבע אני בבית עם הילדות. כאילו אנחנו רוצים לראות את הילדות האלה יותר יציבות, יותר בטוחות. תראי, אני רגע רוצה לשאול אותך משהו לגבי העובדה שכאילו בסוף לעומרי יש את הפצע שלו ולך יש את הפצע שלך, וזה גם פצעים גם נפרדים.
1: ובעצם
0: כשהוא חזר, אז איך, מי יכיל את מי?
1: אני חייבת להגיד שבהתחלה, העניין של כל אחד מאיתנו היה שונה. אני התעננתי במה קרה לו שם והוא התעננתי במה קרה פה. והיה כאילו איזשהו ניסיון לגשר על הפער הזה. והיה שלב שהבנו שאי אפשר.
0: שאי אפשר.
1: זה לא שאנחנו לא משתפים, וזה לא שאנחנו לא מספרים, אנחנו נשענים אחד על השני היום יותר מתמיד. יש תקופות שאני צריכה הרבה יותר הכלה מאשר עומרי.
0: הרבה מהמקרים שגיא צריך להכיל אותי יותר מאשר
1: אני פה. לגמרי, אני חושבת שזה בא בתקופות וזה בא בגלים, אבל כן, אני יכולה להגיד שלצורך העניין, עכשיו, כמה שזה נשמע מוזר, את סוכות, עומרי צריך להכיל אותי יותר מאשר אני אותו.
0: וואו, כן.
1: כאילו...
0: אני מסכימה איתך. זה גם משהו שהרבה אנשים לא מודעים אליו, שכשחוטפים חוזרים הם גם צריכים להכיל את הנשים שלהם או את הילדים שלהם.
1: את הילדים שלהם או את המשפחה בכלליות, אבל כן, כשאתה חוזר למשפחה הגרעינית שלך, שאתה גם יצרת אותה, זה לא אבא ואמא, וזה לא אח ואחו, זה אחרת.
0: ברור. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה, שגם לי חשוב להגיד אותה בסוף. מה הכי חשוב לך שיבינו על ה... על החיים של, של המשפחה, ש, של הבן אדם שחזר מהשבי, כאילו...
1: אני חושבת שבאמת הדבר הכי חשוב, זה שזה לא באמת נגמר. אני זוכרת את עצמי אומרת כל כך הרבה פעמים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, בלי להבין שזה אף פעם לא נגמר.
0: כן.
1: עומרי הוא חזר, ואין לנו חטופים בעזה, ואנחנו... באמת, הנשימה היא אחרת, אבל הזיכרונות והמראות והריחות והחיים, זה לא ישנה אם יגידו לי, טוב, נו, תתקדמי, טוב, עברו ככה, זה תמיד יהיה חלק.
0: מזדהה מאוד.
1: ואני חושבת שאין מה לעשות, יש את הקעקוע הזה, את יודעת, נרצה או לא נרצה, להיות משפחות חטופים או בזה, יש לך...
0: כן.
1: יש את הקעקוע הזה שהוא גם בתוך הבית. הקעקוע הזה נמצא, הוא כאילו איתנו. ויכול לבוא מכל מיני.
0: אני חושבת שהמונח הזה של משפחות החטופים לדעתי ידעך, ולהערכתי בעוד כמה שנים, והסיפור הזה יהיה סיפור לאומי, היסטורי וכולי, אבל אני ואת, וסגי ועומרי ועוד כולם, נהיה עם זה לכל החיים.
1: זה הכוונה, שזה אצלנו.
0: כן.
1: בחוץ אנחנו, זה אחרת, אבל פה תמיד זה יהיה. אני חושבת על הילדות שלנו שהם יגדלו, בסיפור שורשים שלהם יהיה כתובה בחזר מעזה. וואי, איזה כיף. איזה מוזר
0: משהו,
1: אחרי זה.
0: משהו. אבל... תראי, זה הרבה יותר כיף ככה, מאשר לשבת מול נציגת האום, נכון? אז זה סבבה.
1: כן, אז כן.
0: היה לי כיף, וואו. וטוב, אני מכירה גם עוד דברים, ו...
1: אולי נעשה את זה עוד פעם.
0: בדיוק, בוא נחכה בפרספקטיבה של כמה חודשים, ואז נחזור.
1: לגמרי.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שיהיה שנה טובה, ממש.
1: ממש, ממש.
0: לכולם, לכל עם ישראל, אמן.
1: אני אגיד שתהיה שנת שינוי לטובה. שהלוואי ובאמת תהיה כאן שינוי אצלנו, אצל כולנו. כאילו, אמיתי כזה.
0: כן. הלוואי, אמן.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה... הסקט האקטואליה של כאן. במהלך כל השבוע הזה נביא כאן מדי יום פרק דוקומנטרי מיוחד עם סיפור מסיפורי 7 באוקטובר. מחר נביא את הסיפור של חברי הגרעין המייסד של קיבוץ נחל עוז שבונים את הבית מחדש בגיל 91. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, ולנטין סלומנקו. תודה למרינה מקסימיליאן. הקטע שהבאנו בפרק נלקח מתוך ההופעה שלה במופע של שגיא דקל חן. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כוחות צהל בדרום סוריה חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה. בצבא אומרים כי לאחר זיהויו ירו לעברו הכוחות וחיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בצהל אומרים כי ימשיכו לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. במכתב שנשלח לנתניהו כותב איזנקוט כי האימות צריך להיות פומבי וישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות ישירות וכנות לבוחרים ערב יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות בלי ספינים מושקרים, כותב איזנקוט בפני לראש הממשלה. כאן חדשות מזמינה את המועמדים לראשות הממשלה בנימין נתניהו וגדי איזנקוט לאימות באולפן ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. לאחר ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר נגד בסיס בריטי שבו מפציצים כבדים של הצבא האמריקני, הורה משרד המלחמה של ארצות הברית להשיב את מטוסי ה-B1 לארצות הברית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. בפנטגון אישרו את הפרטים ואמרו כי המפציצים מוכנים עם יכולותיהם לתקיפה גלובלית מארצות הברית. בניו יורק טיימס דיווחו כי העברת המטוסים נעשתה במהירות על רקע איומים חדשים ולפיהם איראן מתכננת לפגוע בבסיס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי, צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: התקדמות החקירה וחילופי האשמות על האחריות למחדל הביטחוני הענקי שאפשר לאורך שנים את כניסתם של אנשי צוות אוויר לישראל ללא כל בדיקה או פיקוח. זה פשוט לא יאומן העניין הזה. אחרי שרק בסוף השבוע התייקר הדלק לשיא של כל הזמנים, הלילה צפויה הוזלה במחירי הדלק של כחצי שקל לליטר. ההוזלה מתאפשרת בעקבות צו של שר האוצר סמוטריץ' להפחתת הבלו על הדלק. זה החודש השני ברציפות ששר האוצר חותם על צו כזה כדי להשאיר את מחירי הדלק מתחת לשמונה שקלים. אם אכן יושלם המהלך, אם זה יקרה, מחיר דלק מסוג 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים 77 אגורות, עדיין יקר. ועוד מההמשך על ענף הרכב, האם אנחנו בדרך לשיא של כל הזמנים במחירת כלי רכב חדשים? בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של כ-5% במסירת כלי רכב, אבל דווקא בחודש ספטמבר עצמו נרשמה צניחה של כמעט 20%. עוד מעט ננסה להבין מה קרה בספטמבר. וגם אילו מותגים הם הנמכרים ביותר, והאם הסינים, עדיין שולטים? ועוד בתחום הרכב, בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של כ-20% בגניבות כלי רכב. כיצד זה צפוי להשפיע על מחירי פוליסת ביטוחי הרכב? נדבר על זה, זה חייב להשפיע, זה חייב. כבר עשינו את זה פעם אחת כאן בצבע הכסף, זה הצליח, אנחנו רוצים להצליח שוב. וגם מגדלי ההדסים נתקלו השנה בתופעה מאוד ייחודית שהשפיעה על המראה של האגס, לא על הטעם, רק על איך שהאגסים נראים. האגסים פשוט, איך נגיד את זה, מכוערים. רשתות השיווק, בגלל המראה של האגסים, לא מוכנות לקלוט את הסחורה הזאת ומזמינות מחוץ לארץ. נדבר על זה. האם גם אתם אוכלים עם העיניים ומאכל שאיננו נראה טוב לא ייכנס לכם לפה? האמת היא שזה הגיוני סך הכל. זהו, כאן צבע הכסף הדול שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כמה ימים אחרי ניסיון הפלת המטוס פליי דובאי, מתחדדות השאלות על המחדל, ובישראל מתחדדות גם האשמות ההדדיות. מי היה אחראי לבדוק את הרקע של צוותי האוויר של החברות הזרות שנוחתות כאן בארץ? כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום.
1: שלום רב יאיר. בישראל, כפי שאמרת, מתנהלים חילופי האשמות על האחריות לבדיקת אנשי הצוות. משרד התחבורה עדיין לא שינה את הנהלים ולא נקט בשלב הזה צעדים חדשים למניעת אירועים דומים. טייס המשנה האומני נחקר באיחוד האמוריות לאחר שעבר מסעודיה. במערכת המדעי הביטחון, על פי הערכות, מעריכים שהוא פעל לבדו על דעת עצמו. לא נמצא אינדיקציה לכך שגורם חיצוני הפעיל או הכווין אותו, אף שכל כיווני החקירה עדיין נבדקים. זו הערכה בשלב הזה. האפשרות שפעל לבדו אינה מפחיתה מחומרת השאלות, במיוחד אל מול הנתונים שהוא קורקע בעבר באומן בעקבות חשש להקצנה אסלאמיסטית. עדיין לא ברור אם מדע זה עובר לפליי דובאי או לרשויות במדינות אחרות. השאלה היא כיצד טייס עם רקע כזה מתקבל לחברה משובץ לטיסה לישראל, מי היה אמור לזהות את הסיכון? באגף הביטחון של משרד התחבורה אומרים שהם דורשים מחברות התעופה להצהיר שאנשי הצוות עברו בדיקות, אך אינם מבצעים בעצמם בדיקות מודיעיניות. במשרד טוענים ששמות הטייסים לא עברו אליהם מראש. שוב נשמעות טענות מוכרות, המידע לא הגיע, הבדיקה אינה באחריותנו, התרחש לא נכלל בנוהל. הציבור אבל זקוק לתשובה ברורה, מי מקבל את המידע, מי בודק אותו, מי מוסמך לעצור שיבוץ מסוכן לפני שהמטוס ממריא. שום דבר בעצם לא השתנה בכל מערכות הביטחון, ומשרד התחבורה עדיין מתקיימים דיונים בעוד הנהלים טרם הותקנו. אנחנו חוזרים ורואים את אותם מחדלים, רק שהקברניט והנוסעים שהשתלטו על התוקף הם שמנעו את האסון. עכשיו נדרשת בדיקה שתבהיר היכן נכשלה שרשרת ההגנה. גם אם התברר שהטייס פעל לבדו, האחריות לבדוק כיצד התאפשר לו להגיע לטייס איננה נעלמת. מדינה של רשלנות, שוב מחדל, שוב חילופי האשמות, שוב איש שאינו לוקח אחריות, לא מפיקים לקחים, מחכים לאסון הבא. הפעם נמנע אסון בזכות תושיית הקברניט והנוסעים. אסור שעת

0: הצלה הזאת תהפוך לתירוץ להמשך כרגיל.
1: כרמלה מנשה פרשן, איתנו תודה רבה.
0: תודה.
1: 174 נוסעים שהיו על אותה טיסה, טיסת הבלעות, עברו את אותן דקות מפחידות, אבל אם וכאשר יגיעו תביעות הפיצויים בעקבות האירוע, מתברר שהפער בין נוסע לנוסע יכול להיות עצום, הפער בפיצויים, מנוסע שיקבל סכום נמוך יחסית, כן? ועד מי שבנסיבות מסוימות יכול לקבל אפילו מיליונים. אז מה בעצם קובע, מה צריכים הנוסעים לעשות כבר עכשיו? שלום לעורך הדין אשר רוטבאום, מומחה בדיני תעופה. אהלן.
2: שלום, צהריים טובים.
1: תודה רבה. נתחיל קודם דווקא באלו שלא היו על המטוס, אלפי נוסעים, אולי יותר מזה שיש להם כרטיס לפליי דובאי, לא יכולים לטוס עכשיו, והאמת גם נוסעים של חברות תעופה אחרות שנתקעים, בגלל שמשהו בשרשרת של הקונקשנים האלה השתבש. מי מפצה במקרים כאלה?
2: בגדול, כאשר טיסה מתבטלת, הנוסע זכאי לשלושה דברים. הוא זכאי לשירותי סיוע, שזה אומר מזון ומשקאות, ואם צריך גם מלון עד הטיסה החלופית. הדבר השני שהוא זכאי לו זה טיסה חלופית או השבת התמורה. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי פליי דובאי תחזור לטוס, ולכן יותר פרקטי זה השבת התמורה. והדבר השלישי הוא זה פיצוי כספי שיכול להגיע ל-2,450 שקלים לכל נוסע. בנושא של הפיצוי
1: ליום,
2: יכול להיות
1: ליום
2: כמובן...
1: ליום של עיכוב?
2: מה?
1: 2,450 שקלים ליום?
2: 2,450 שקלים פעם אחת על עצם הביטול. ובנושא
1: לא, אבל אם מדובר בבן אדם שתקוע בחול, אז עדיין, גם אם הוא נתקע 10 ימים, זה כל הפיצוי שהוא מקבל?
2: נכון, נכון, זה לא...
1: אבל הוא מקבל מלון ומזון, כמובן.
2: נכון, נכון, נכון. עכשיו רק אני רוצה להעיר לגבי הנקודה השלישית, לגבי הפיצוי. הפיצוי זה גם מוטל בספק, כי לחברת התעופה יש את היכולת לטעון להגנתה שהטיסה הזו בוטלה כתוצאה מנסיבות מיוחדות שלא בשליטתה, ולכן יש פטור כלשהו בחוק, ולכן זה לא משהו מוחלט לגבי הנושא של הפיצוי.
1: אוקיי. טוב, אז צריך לקחת עורך דין ולהתמודד עם זה איכשהו. טוב, בוא נדבר קצת על הנושאים שהיו על המטוס, על טיסת פליי דובאי. קודם כל, בוא נעשה רגע סדר. כל הנושאים שהיו על הטיסה וחוו את האירוע הזה, זכאים עכשיו לפיצוי, נכון? כלומר, כולם, כולל כולם, ללא יוצא מן הכלל.
2: אז בוא נעשה סדר בנושא של הפיצוי, כי אני שומע הרבה מאוד פרסומים בכלי התקשורת.
1: כן.
2: 50 מיליון, 250 אלף דולר, נכון. כל מיני סכומים. אני רוצה להוריד את האנשים לקרקע המציאות. בבתי המשפט בישראל מוכיחים נזק באמצעות חוות דעת. כלומר, יכול להיות מצב של שני נוסעים שהיו אחד לצד השני באותה טיסה, וכל אחד מהם מקבל פיצוי אחר. יכול להיות אחד אלפים בודדים, ואחד עשרות אלפים, השני מאות אלפים, ויש גם מקרים חריגים של מיליונים.
1: אבל כולם מקבלים, כולם מקבלים.
2: באופן תיאורטי, נוסע שיבוא לבית המשפט ויבוא ויגיד, אני ראיתי את המוות מול העיניים, הייתי בחרדה וכולי, ומטבע הדברים נגרמה לי עוגמת נפש, אוקיי, בסבל, כל מיני ביטויים מקצועיים, הם שווים כסף, אבל בוודאי שהנוסע שיבוא ויתן את הטענה הזו באופן כללי, מבלי שהוא מוכיח את נזקיו, הוא יכול להיות זכאי לאלפים בודדים. כמובן זה בהתאם לשיקול דעתו של
1: התוצא. בשעה שמישהו יוכיח שהוא סובל מפוסט טראומה בעקבות האירוע הזה, זה כמובן יקבל יותר.
2: זה כבר עניין אחר.
1: אבל אתה כבר רצת לבית משפט, אתה כבר רצת לאיזושהי תביעה נגד החברה. אני רוצה לשאול אותך, ברמה הפרקטית אני מניח שפליי דובאי תנסה לגשת לכל אחד ואחד מהנוסעים ולהעניק להם איזשהו מן, אה לא, מה? אחרי אירוע כזה החברה לא תראה לנכון לפצות באופן יזום?
2: אני לא מכיר, קודם כל יכול להיות, אבל מהיכרותי עם פליי דובאי אני לא חושב שהיא מתנהגת בצורה הזו, יכול להיות שהיא תפתיע, אבל בגדול... אני לא חושב שזה מה שיקרה, כלומר, חברת התעופה תפנה באופן אקטיבי וכל הנושאים שיהיו לטיסה, ותנסה לסגור את זה, מה גם שכל אחד ואחד מנושאי הטיסה, מטבע הדברים הוא אדם שונה, והנזקים שלו הם יכולים להיות שונים.
1: אבל זה יכול להיות חוץ המעשה, כלומר, יכול להיות שיתנו פיצוי, או שאתה תגיד לי עכשיו שאם הם נותנים פיצוי, אז אני בעצם חותם שאין לי יותר תביעות.
2: בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אם בסופו של יום חברת התעופה תנסה, מה שנקרא, לפנות באופן יזום לאותם נושאים, מטבע הדברים מתחתים אותם על שטר שחרור וסילוק, שלא יאפשר להם לתבוע אותה בתביעה.
1: אז בעצם הדבר הפרקטי, הטיפ הראשון שאנחנו יכולים לתת לכל אחד ואחד מ-174 הנושאים האלה, זה שאם החברה יוצרת איתכם קשר, וגם אם היא מציעה לכם פיצוי שהוא נראה לכם על פניו מאוד מאוד נדיב, לא לחתום בלי להתייעץ לפני זה, עם עורך דין.
2: המשמעות האופרטיבית של חתימה על מסמך כזה, זה לא משנה מה יתפרץ לך בעתיד, זאת אומרת, בעוד חצי שנה מהיום יכול להתפרץ תסמונת כלשהי, זה פוסט טראומה, או כל מיני דברים כאלה, או חרדות, חוסר, אי יכולת להופיע למטוסים וכן הלאה, אתה לא תוכל לתבוע את חברת התעופה, גם אם גמרו, הנזקים הם בשמיים לצורך העניין. ולכן מאוד מאוד חשוב להתייעץ.
1: אבל מדובר כאן בהוצאות די כבדות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה להוכיח שאני סובל מפוסט טראומה, או נגיד שאני, הפרנסה שלי תלויה בזה שאני על מטוסים כל היום, ואני כבר לא יכול לטוס כי יש לי עכשיו פוביה מטיסות, אני צריך ממש להשקיע כסף עכשיו וללכת לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, ועדות וכאלה. כלומר, יש כאן איזושהי הוצאה שאני צריך לשאת בה כדי לקבל, רק אלוהים יודע מתי, את הפיצוי המוגדל שאני חושב שמגיע לי.
2: חד משמעית. כלומר, כאשר אתה מגיש תביעה מבוססת, עם מסמכים, עם ראיות, עם חוות דעת מומחים,
1: זו הוצאה.
2: אז ברגע הזה, זה מתחיל לעלות, יכול לעלות גם סכומים משמעותיים. יחד עם זאת, אם בסופו של יום הדבר הזה נגמר במסגרת שרה או במסגרת פסק דין, בית המשפט יכול לפסוק את כל ההוצאות שנפסקו, את כל ההוצאות שאתה הוצאת לצורך התביעה הזו, כן. ולחייב את הצד השני. אבל צריך לזכור שהדבר הזה לוקח זמן, בנקודה מאוד מאוד חשובה היא, זה תקופת ההתיישנות בעולם התעופה. להבדיל מהדיני הנזיקים הקלאסיים, הרגילים,
1: שבע שנים.
2: בישראל, שזה שבע שנים, בתחום התעופה זה שנתיים בלבד.
1: זה הכל?
2: כן,
1: באמת?
2: בשנת 1976 נכנס מטוס אמטבה, והיו נושאים שלא הכירו את תקופת ההתיישנות, הייתה זמנת ורשה לפני אמנת מונטריאול,
1: כן.
2: ששולטת עכשיו, והגישו את התביעה באיחור, והם ניסו בכל דרך לפתוח ולפרוט את סעיף ההתיישנות, והגיעו עד בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שהדבר הזה לא ניתן, מפני שהאמנה הזאת היא אמנה בינלאומית, וחייבים לפרש אותה בצורה הרמונית. ולכן צריך לזכור את תקופת ההתיישנות הקצרה בעולם התעופה.
1: תגיד, מי שהיה בין החבורה המדהימה הזאת שהצליחה בעצם להציל את המצב, האם הם באופן טבעי זכאים לפיצוי גדול יותר מאשר נושאים שלא לקחו חלק בניטרול המחבל?
2: התשובה היא לא, מפני שהפיצוי הוא תלוי נזק. כלומר, כשאתה מגיע לשופט, אתה צריך לבוא ולשכנע אותו בראיות, לא בסיפורים, מה הנזק שנגרם לך, ומדוע חברת התעופה אחראית לכך.
1: אבל זה לא רק נזק, החבורה המדהימה הזאת היא חסכה הרבה מאוד כסף לחברת פליי דובאי, האם זה לא טיעון משפטי? אם אנחנו לא היינו מתערבים, וחס וחלילה כולנו היינו מתים, ברור שפליי דובאי הייתה נכנסת להוצאות הרבה יותר כבדות.
2: נכון, אבל הסעיף הרלוונטי שמכוחו ניתן לתבוע בגין נזקי גוף הוא סעיף 17 לאמנת מונטריאול שמדבר על נזק שנגרם לנוסע. ולכן רק מי שנכנס לתוך האמנה יוכל לתבוע את נזקיו.
1: אוקיי, תגיד, לעבודה על תיק הזה, על איזו הצעה אנחנו מדברים בעצם? כמה זה עלול לעלות? נגיד שאני סובל מפוסט טראומה, ואני עכשיו רוצה ללכת ולהוכיח את זה ולהביא חוות דעת ולסגור כזה
2: מניח,
1: תיק.
2: אני יכול להעריך
1: שחוות דעת... זה עשרות אלפי, מאות אלפי, כמה?
2: לא. אני מניח שזה ברמת עשרות אלפי שקלים, כי יכול
1: 30
2: להיות...
1: 30 או 70?
2: פחות. אני מקווה יותר ל-20, 25 אלף שקלים, כי מה שקורה ברגע שתליה מוגשת לנתבעת, במקרה כן. בפלי דובה, יש זכות להגיש חוות דעת נגדית ולהתווכח. על כן. מה שפסק המומחה מטעמך, ואז בית המשפט יכול למנות מומחה מטעמו על מנת להכריע בין שתי חוות הדעת, ואז במקרה כזה שני הצדדים נוסעים בחלקים שווים בשכר טרחתו של המומחה.
1: יעשו נכון, הנוסעים יעשו נכון אם הם יתאגדו ויתבעו יחד, או שעדיף שכל אחד ידאג לעצמו?
2: לעניות דעתי, מכיוון שהנזקים הם שונים, וכל אדם הוא שונה, וזה מאוד מאוד חשוב לדייק את הנקודה הזו,
1: כן.
2: יש הבדל משמעותי מה היה המקצוע, של כל אדם ואדם על הטיסה הזו, מפני שאם היה לצורך העניין, רק בשביל הדוגמה, כן? מנכ״ל גוגל, שהיה על הטיסה הזו, וכתוצאה מהאירוע הזה, החיים שלו מחולקים לשניים, עד האירוע, ומהאירוע, ומאותו יום, מאותו יום קשה, הוא כבר לא יכול לתפקד, זאת אומרת, הדבר הזה הולך ומחמיר, והוא כבר לא יכול לשמש כמנכ״ל גוגל.
1: כושר ההסתכרות שלו נפגע.
2: כושר ההסתכרות שלו נפגע מטבע הדברים, אז הוא שונה לגמרי ממי שעבד כאלה, צורך העניין, כדוגמה, כמורה. אוקיי? אז כל אדם הוא שונה, ולכן אין משמעות מעשית לעניין של ההתאגדות. כל כן. אדם הוא ניזוק בפני עצמו, וצריך להוכיח את נזקיו בצורה פרטנית.
1: עורך דין אשר רוטבאום, מומחה לדיני תעופה, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
2: תודה לך.
1: להתראות. טוב, אירוע פליי דובאי לא הסתיים עם נחיתת המטוס, זה ברור. עכשיו מגיעה השאלה, מה היא עושה בעצם לתוכניות הנסיעה של אלפי ישראלים, ולא רק לאלה שתכננו חופשה בדובאי, אלא בכלל, אתם יודעים, האמירויות, הנסיכויות האלה הפכו להיות צומת מרכזי בדרך למזרח, כשטיסה מתבטלת או נוסע מחליט שהוא לא רוצה יותר לעבור דרך דובאי בגלל מה שקרה, זה כרוך בהרבה מאוד שינויים. אנחנו רוצים לבדוק מה באמת קורה במסכים של סוכניות, חברות הנסיעות. שלום גיל הן, מנכ"ל אשת טורס, אלן.
3: צהריים טובים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, תודה. אתה רואה את ההזמנות בזמן אמת, מאז האירוע הישראלים מבטלים דובאי, איך זה נראה על המסכים שלכם?
3: כרגע אנחנו רואים...
1: לא מתרגשים?
3: לא, א', הישראלים, לשמחתנו ולצערנו, מתורגלים באירועים משברים כאלו ואחרים. אנחנו רואים קצת ביטולים, צריך לזכור שבאמת שדובאי ופליי דובאי, היו שער לא רק לדובאי עצמה כיעד תיירותי, אלא גם הלאה מזרחה. אבל בינתיים לפחות אני חושב שאנשים עוד רגע לוקחים לעצמם את הזמן להבין לאיפה דברים מתגלגלים. יש ביטולים, אבל באמת, באמת מועטים כרגע.
1: מה לגבי אבו דאבי? הישראלי עושה את ההבחנה הזאת בין פליי דובאי לבין איחוד האמירויות בכלל? או שאתה רואה חשש כזה בכלל באופן גורף, רוחבי?
3: אני לא רואה, לא יכול להגדיר את זה כחשש רוחבי, אנחנו רואים קצת יותר באמת דובאי לעומת אבו דאבי, אבל כרגע לפחות גם כאן וגם כאן המספרים שאנחנו רואים הם באמת נמוכים. אנחנו כן רואים באופן יחסי יותר הזמנות חדשות לחברות הישראליות, בלי קשר בכלל ליעד.
1: אוקיי.
3: אני חושב שהסנטימנט כרגע מחזק את השאיפה של הישראלי לטוס בביטחון, כי הכנס לנו פה אירוע שבאמת לא תרחשנו אותו ולא חשבנו עליו, התאבדות על רקע לאומני בטיסה של חברה זרה, לא היה לאף אחד מאיתנו במודעות, אז כן, תחושת הביטחון בחברות הישראליות מתחזקת.
1: מדהים איך שוק ההון צפה את זה מיד, וראינו את המניות של החברות הישראליות הולכות ומטפסות. בוא נדבר קצת על הקונקשנים. שם הסיפור אפילו יותר גדול, הרבה ישראלים בכלל לא רצו להגיע לדובאי, הם רק רצו לעבור בדרך לתאילנד, יפן, הודו או יעדים אחרים. אתם רואים עכשיו אנשים שאומרים, תמצאו לי מסלול אחר, אני לא רוצה קונקשן במפרץ?
3: צריך להבין שהזמנה של קונקשן היא למעשה הזמנה ישירה קצה לקצה עם מעבר באמצע. אנחנו מכירים את זה כולנו כלקוחות. לכן הבחירה, מי שרוצה תאילנד, אז כמובן שיש לו את חברות הישראליות, הזמנות אפשריות שאנחנו כן רואים, גם אתיופיאן, גם מסלולים דרך אירופה שהישראלים היו רגילים אליהם בתקופה יחסית האחרונה, או בוא נגיד לפני שפליי דובאי הגיעו לעוצמה שלהם כחברת תעופה מקשרת. אז זה קיים. אבל צריך לזכור, אנחנו רגע אחרי חג סוכות, אנחנו פה כולנו עוד שנייה נושמים את החופשות האחרונות, אז כל התנועות הן איטיות, והציבור עוד נושם ומנסה להבין לאיפה דברים הולכים.
1: זאת אומרת, אתם לא מזהים איזושהי היסטריה, שצד אחד זה מעודד, צד שני קצת מפתיע, בכל זאת זה חתיכת אירוע, מה שקרה, אבל אין היסטריה, אתה לא רואה אנשים פשוט נוטשים את היעד הזה, או את המסלולים האלה שעוברים דרך שם?
3: לא, כרגע אין מגמה קיצונית, יש מגמה שהיא איטית. אני חושב שגם מחכים לראות הרבה ישראלים שתכננו להמשך החודשים, להמשך אוקטובר, נובמבר, בדצמבר, להבין א', מה קורה עם החברות, שוב, פליי דובאי כן לא חוזרת כמו שצריך, יאשרו לה, לא יאשרו לה, וממתינים לראות באמת את הסטטוס של החברות הישראליות, שממתינות כולן לאישורים לטיסות מסודרות בהקדם האפשרי.
1: מי שמחליט עכשיו להחליף בכל זאת את הכרטיס שלו, כדי להימנע ממעבר דרך המפרציות, האלטרנטיבה כמה יקרה יותר, טיסות ישירות או תחנות ביניים אחרות?
3: אם אני מסתכל על תאילנד כיעד המזרח הקלאסי שממנו אפשר להמשיך הלאה,
1: כן.
3: ההפרשים של אל על ושאר ישראליות באזור $1,200-$1,300 אמצע אוקטובר.
1: הפרש?
3: מחיר אבסולוטי לעומת כ-800-900 דולר, מחירים שהיו לפני האירוע הזה, יכול להיות שאנחנו נראה השתנות בתקופה הקרובה, אבל אני מקווה שהחברות הישראליות יהיו מספיק.
1: אז מי שעושה את השיפטינג הזה ועובר עכשיו לטיסה ישירה, אז בכמה זה מייקר לו? כמה עלה לו הכרטיס עם הקונקשן? זה מאות דולר יותר, לא?
3: זה כמה מאות דולרים יותר, כן? צריך לזכור שטיסה ישירה יש לה גם את הנוחות שלה, כן? אתה עולה כאן, נוחת שם, בלי מעברים באמצע.
1: כן, נכון.
3: זה גם צריך לזכור את זה, והיתרון של ההבטחה והבטיחות. מי שקנה כרטיס ומחזיק אותו, אני מציע לו כרגע שלא לבטל, בטח אם לא במסגרת המובטחת מבחינת החוק, כי פשוט ישלם פעמיים ורוק את ההפרש. אז שווה רגע לראות איך דברים מתייצרים.
1: גיל הן, מנכ"ל אשת טורס, תודה על הזכירה
3: הזאת. בבקשה, זמנים טובים שיהיה לכולנו.
1: אמן, אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה יהיה כאן רונן פולק לדבר על הירידה בגנבות הרכב, האם זה ישפיע גם על מחירי הפוליסה שלנו, חסר להם שלא. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 426 דקות, שלום רונן פולק.
4: שלום יאיר.
1: מה העניינים?
4: בסדר, מה נשמע?
1: אוקיי, פאק.
4: לשם שינוי, אנשי בשורות אנחנו.
1: יא, אני אוהב.
4: כן, באמת, גם אני אוהב. אנחנו מדברים על כך שמתחילת השנה נרשמה ירידה, שים לב, ירידה
1: של כמה?
4: 20% בגניבות וניסיונות של גניבה של כלי רכב.
1: רגע, ביחד הניסיונות והגניבות, כמה רק הגניבות?
4: כמה מה?
1: רק הגניבות.
4: אני, אין לי את החלוקה הזאת. אתה רוצה עוד מעט נשאל, עוד מעט נשאל את המרואיין שלנו. אבל גם ניסיונות וגם גניבות רכב, ירידה של 20%. כן. וזאת תשעת החודשים הראשונים של השנה, השוואה לתשעת החודשים הראשונים של השנה שעברה. כן. והנתונים האלה עולים משני דוחות שמתפרסמים בימים האחרונים, של חברת פוינטר וגם של חברת איתורן. יש לחברות שאתה יודע, עוסקות ב...
1: יש להם את הצ'יפים האלה במכוניות, אם הגנב נכנס ונוסע, אז אפשר גם לדבר איתו.
4: נכון.
1: אפשר אפילו לעצור לו את הרכב מרחוק, למרות שזה לא חוקי בארץ משום מה.
4: נכון, לצערנו הרב הם לא עושים את זה.
1: אפשר להבין, אבל איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא?
4: מה זה יעזור חיוב? תסתכל, תגיד לו שלום.
1: לא, אבל לפחות תזיק איזה...
4: בכל אופן, 20% ירידה.
1: כן, מגיעים למחסומים שם אחר כך. משם על השטחים. זה בדרך כלל מה שקורה. אתה ידעת?
4: כן. יופי. בוא נצלול עוד קצת לתוך הנתונים האלה. אז תשים לב שפתח תקווה ותל אביב הן הופכות למוקדי משיכה לוהטים עבור גנבים. שתי הערים האלה ריכזו, שימו לב, יותר משליש מניסיונות גניבת הרכב שתועדו בפוינטר ברבעון השלישי. זה המון, כן, כן.
1: גם תל אביב וגם פתח תקווה.
4: פתח תקווה אני מבין, כי זה קרוב קצת ככה, אתה יודע, מתקרבים שם לאזור קו התפר.
1: גם תל אביב אני מבין, כאילו רמת סוציו-אקונומי גבוהה, הרבה מכוניות עוברות.
4: בסדר, אבל בסוף הגנבים מחפשים מקום שיהיה להם קל מאוד להימלץ, אתה יודע, לשטחים או משהו כזה.
1: כן, תל אביב, אבל עיר לי לא הפסקה. הם באים, שותים משהו, אוכלים באיזו מסעדה טובה, ואז הולכים, לוקחים איזה רכב איתם חזרה הביתה.
4: יש לך הסבר לכל תופעה ונתון שאנחנו...
1: אני משתדל, תודה.
4: גם ירושלים רושמת זינוק דרמטי, והרכבים החשמליים, שים לב, תופסים נתח גדול יותר מבעבר. שזה גם מעניין, כמובן, רכבים חשמליים.
1: כן, כי אתה יודע, חלפים וכאלה.
4: כן, גם נכון.
1: עוד נתון מעניין. אנחנו רואים שקונים יותר ויותר רכבים חשמליים. יש ביקוש בחנויות, יש ביקוש אצל הגנבים.
4: תמיד, נכון.
1: נכון, כן.
4: האופנועים והקטנועים.
1: מסוכן מאוד. ירידה.
4: לא.
1: סתם, סתם.
4: הם מהווים 25% מכלל ניסיונות גנבות הרכב.
1: מה אתה אומר?
4: כן, כן, כן. שזה גם נתון באמת מעניין. ועוד כמה ככה סטטיסטיקות, הפעם מחברת איתורן, 56% מגנבות הרכב בוצעו באמצעות התחברות וקידוד לשקע שנקרא OBD, זה איזה שקע חכם כזה שנמצא בצד שמאל של
1: המכוונים. כן, זה סוג של סייבר.
4: נכון, זה נמצא בכל המכוניות המודרניות, אבל רוב ה...
1: זה פורץ את הקידוד, ואז אתה מניע את האוטו, פותח את החלון, מוציא את המרפא ככה בכיף החוצה, לוחץ על הגז, או על החשמל, ונעלם, עם חיוך.
4: אלא אם כן תופסים אותך, ואז אתה פחות מחייך. 4% מכלי הרכב שנגנבו במהלך השנה, נגנבו יותר מפעם אחת, שזה באמת, אתה יודע...
1: מה, עוד פעם?
4: כן, בן אדם של כלי רכב שנגנב, החזירו לו וניסו לגנוב אותו שוב.
1: מה אתה אומר?
4: כן.
1: וואי, אני לא רוצה לחשוב לך על הפרמיות שהוא משלם בפוליסה.
4: ממש. בוא, תשים לנו לגל.
1: אני יכול להבין, גנב, נתפס, ישב בכלא, חזר לגנוב. יכול להבין את זה, אתה יודע, מעגל הפשע קשה לצאת ממנו. אבל אם אתה, מה שנקרא, גנוב, אז עוד פעם, ועוד פעם, זה מדהים.
4: 40% מהרכבים שנגנבו בשלושת הרבעונים הראשונים.
1: לא הייתם
4: מלא איתו לוטו. גם איתך אגב זה לא זה, שהיא הצלחה גדולה.
1: חכה.
4: 40% מהרכבים שנגנבו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה היו בצבע לבן. אגב שזה לא מפתיע, כי דעתי רוב כלי רכב בארץ הם לבנים. לפחות חלק גדול מהם. בכל אני נוסע, אני רואה המון כלי רכב קיים, פה המון לבנים, כן? וכמעט 50% מהרכבים שנגנבו היו מהשנותונים 23 עד 26. השעות שבהן בוצעו רוב גנבות הרכב היו בין 3 ל-5 לפנות בוקר.
1: אז דווקא לבן, תגנבו, חנויות שחורות בשעות האלה.
4: לא, בסדר, זה... תאמר. זה שעות שבהן השינה שלך כנראה, היא באמת הכי טובה.
1: כן?
4: אין שום סיכוי להעיר אותך. לא משנה באמצע היום אפשר להעיר אותך, אבל בלילה, לפנות בוקר, זה השעות הכי קשות, זה השעות כאילו שאתה ישן בהם הכי טוב, הכי הרבה גנבות, וגם בשורה התחתונה, בוא נאמר ככה, כן. והיא באמת המשמחת, לפחות בתקווה שלנו, של הנתונים האלה חייבת להיות השפעה על המחירים של פוליסות ביטוחי הרכב. אנחנו יודעים שמדובר כבר במגמה של כמה שנים, דיברנו על זה כאן בתוכנית.
1: עשינו המון. קמפיין.
4: נכון.
1: וזה הצליח.
4: הצליח, נכון, נכון. המחירים ירדו, כי חברות הביטוח החלו להוריד מחירים בשנים האחרונות.
1: זה הגיע לכנסת.
4: הם לא עושות את זה, אגב, באהבה ובשמחה רבה, אבל פשוט אין להם ברירה, בין השאר, כי אנחנו לא הרפאנו מהנושא הזה, נכון. וגם כי רשות שוק ההון והביטוח יושבת
1: להם
4: על נושא המנוע ממש. כן. אז בקיצור, שלא יספרו לכם סיפורים, יש פחות גנבות רכב, ואם יש פחות גנבות רכב, מחירי הפוליסות חייבים לרדת, תעשו בדיקה עם כמה שיותר חברות, כי אלה פערים שאנחנו ראינו כבר כמה פעמים.
1: כל פעם אנחנו משתפים.
4: אלפי שקלים, ממש.
1: זה ממש, זה מטורף. כן, טוב. שלום אייל גולדשטיין, מנכ״ל פוינטר.
5: צהריים טובים, יאיר ורונן. אם זה לא היה מצחיק, אז היה... אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אתם מרגישים את זה נהדר.
1: תודה רבה. אז אנחנו בדרך כלל משתדלים להקליט ולצחוק. אולי מצחיק, אז צוחקים כבר. אמרו את זה לפנינו. אתה רוצה לתת קרדיט, רונן?
4: מה?
1: לא משנה, זהו. תגיד,
4: לגששים?
1: כן, נו מי.
4: לא, בסדר, לא הבנתי על איזה קרדיט אני מדבר.
1: כן, לגששים.
4: אוקיי, בסדר.
1: רציתי שיהיה בינינו פינג פונג כזה, אתה יודע.
4: הגששים.
1: הגששים, הגשש החיוור.
4: הגשש החיוור.
1: כן, יפה. טוב, אייל גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר. קודם כל זה באמת, סליחה, אילן גולדשטיין, זה באמת חדשות נהדרות. סיבה מיוחדת שיש פתאום ירידה כזאת?
5: אתה יודע, להצלחה יש הרבה אבות. Mm-hmm. אני חושב שזה בגלל עיבוי של כוחות צהל באיוש, אוגדה 877, יש שם בין 25 ל-27 גדודים.
1: והם מתעסקים לגבות רכב?
5: 28, כן, שמע, הם נמצאים, הם עושים מחסומים, הם בודקים מכוניות, הם נכנסים לכפרים, הם שם, ברגע שיש...
4: אתה אומר בעצם שזה לא שפוטנציאל החשק של הגנבים ירד, או שהם חשבו, הלכו להסבת מקצוע.
1: או חזרו בתשובה.
5: לא, תראה, התיאבון, מדובר פה למעשה בכלכלת טרור. מדובר פה שבשנות ה-23, שזה היה שנת C, גנבו 20,000 מכוניות בשנה, שזה נזק של כ3 מיליארד. לא מבטרים את זה כל כך מהר. אנחנו למעשה... משנת 23, היום במגמה של בסביבות 13,000, אנחנו בירידה של 35%.
1: וואו, זה משמעותי.
5: המחזורים כבר הם סביב ה-2.4 מיליארד. הכסף הזה זה כסף של משפחות פשע, אחר כך הוא מעורב גם באמל"חים, חלק מהמכוניות הגנובות מפורקות לחלפים, חלק נשארות שלמות למחירה, חלק אפילו כמכוניות לביצוע פיגועים. זאת אומרת...
1: שלא נדע. כן.
5: השוק הזה קיים. מי שנמצא במקצוע הזה, גנב רכב, המוסר שלו זה לא למדבב, ולכן גם המעבר ממנו לפחה וחזרה הוא לא רחוק. בפרט שהשטח היום תוסס.
1: נכון. תגיד, בוא תתאר לנו רגע את החוויה בחמל שלכם. כשאתם מזהים איזושהי התנאה או נסיעה של כלי רכב, לא בשעות הרגילות שלו, לא במסלול הרגיל שלו, אז יש את הטלפון שהמוקדן עושה לנהג, נכון?
5: נכון, אבל היום זה גם בשעות השגרתיות, כי סביב 45%, 40-45% מכלי רכב נגנבים בשעות היום. מה שפעם היה שעות הלילה, ימי חמישי, שישי, היום זה בכל שעות היום.
1: אני את הטלפון הזה מקבל תמיד אם אני יוצא בשעות שהן לא רגילות שלי. אבל איזה עוד אינדיקציה יש לכם חוץ משעות שהן קצת נראות מוזר?
5: אז לכן יש שגרת נסיעה שלך, באיזה אזורים תנה, באיזה שעות תנה, באיזה כבישים תנה.
4: אם אתה טס על במפר למשל, זה מיד יתריע.
5: לא רק במפר, אלא גם אם טיסה, אם הרכב יישא... בכבישי הרוחב, בכבישי 1, 4, 4, 3, או בעיקר כביש 5, בשעה לא שגרתית בלילה, הסיכויים שזה יהיה גניבה, שזה תהיה גניבה, הם סיכויים גדולים. ולכן העירנות שם היא הרבה יותר גדולה, מיד מתקשרים לבעל הרכב.
1: ואז הוא עונה כזה מנומנם, נגיד, ואומר, זה לא אני באוטו.
5: יש סיירים, נכון, יש סיירים.
1: אז מה השלב הבא?
5: מופנים, שרי ה... פוינטר שנמצאים בחוץ מיד מופנים לכיוון הרכב הזה, במקביל פותחים אירוע במשטרה, מערבים גם ניידות של המשטרה, ולמעשה נוצר אירוע שלם.
1: מה הניידת שלכם בדיוק עוזרת? הרי אין לכם סמכויות של שוטר, אתם לא יכולים להקים מחסום, אתם לא יכולים לראות על הגנב או לאיים או לראות באוויר, אז מה זה בעצם כן נותן?
5: חוץ מלראות אנחנו עושים הכל. תראה,
4: אתם לא יכולים לשתק את הרכב.
5: אזרח לא אסור. Okay. משרד התחבורה לא מאשר לנתק את הרכב מרחוק, למרות שהטכנולוגיה קיימת.
1: אתה בעד לאפשר את הדבר הזה?
4: זה יכול, לא. יכול, זה יכול למנוע מרדפים מיותרים ומסוכנים.
1: זה יכול לגרום תאונות דרכים.
4: לא, אלא אם כן הבן אדם נמצא ברמזור, נמצא באיזשהו מקום, שאתה יודע שאין אף כלי רכב שמסכן אותו.
1: האמת שכן, אם הרכב גם ככה נמצא ברמזור.
4: אתה יודע שהוא עומד.
1: אז אתה פשוט מונע ממנו להתקדם הלאה, לא? או שהגנבים יודעים לעקוף גם את זה.
5: תפיסת העבודה של פוינטר זה קודם כל לסכל את הגניבה. זאת אומרת, לעשות את המקסימום ולשים את מערכות הכי טובות, שהרכב לא יתחיל לנוע. ברגע שהוא נע, הסיכוי, זה כבר מתחיל מרדף, זה מסוכן, הגנבים נהפכו לגנבים אלימים, הם עושים, א', נוסעים במהירויות מטורפות, מנקחים מחסומים, נוסעים נגד הכיוון התנועה, זאת אומרת, זה מתחיל להיות חלק מסוכן מאוד. הם נלחמים על כל רכב, מה שבעבר הם היו פורקים, ברגע שהיינו עולים עליהם, היום הם נלחמים איתנו.
1: מה אתה אומר?
4: תגיד לי, כותבים לי פתח תקוואי, מה קרה?
5: א', אני פתח תקוואי במקור.
1: גם רונן פתח תקוואי. משום מה הוא לא מציין את זה.
4: מה קרה בפתח תקווה?
5: היום אני אבל בעוד השרון, אבל היא גם כן עיר מוקה. כל מי שקרוב לכבישי הרוחב, כפי שהזכרתי, כביש 5 זה אוטוסטרדה לגנבים, ישר מאזור המרכז, לקלקיליה, לטולקרם, לרמלה, אין מחסומים, המחסומים הם חד סטריים, אם בכלל, זאת אומרת, מישראל החוצה, מישראל להיוש, נוסעים ללא שום בדיקה, הם מרגישים אם זה נוח, בדרך כלל הם גם משנים את לוחית הרישוי, כל מה שהיה 3 או 6 הופך ל8, הם באים עם מדבקות מוכנות, אין הנץ, לא מצליחה, כן, לא מצליחים לזהות אותה.
1: זה תחכום, וואו.
5: הם אומרים, עוברים באין מפריע, אגב, הם גם היום משתדלים לא לפרק את המערכות של איתורן ושל פוינטר, כי זה מיד מגביר את הערנות ואת
1: יש לכם אינדיקציה אם זה קורה.
5: אבל הם שמים משבשים, והמשבשים האלה אמורים לשבש את המערכת, לא את שלנו, כי לנו יש רכיב נוסף, אבל זה חוסם טסים, ואז הם מפרקים את זה ברמלה או בטולקרים. אבל שימו לב, היום בטולקרים יש הרבה צבא.
4: כן,
1: נכון, זה כנראה
5: כשיש מסתבר. צבא בטולקרים, כשיש צבא ברמלה או בקלקיליה, יש פחות גנבים שיוצאים לעבודה.
1: אילן גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר, תודה רבה על השיחה ובהצלחה.
5: תודה לכם, והיה משעשע בהתחלה.
4: תודה.
1: תודה, ביי אילן. טוב, פולק, תודה.
4: תודה, תודה.
1: תודה. אנחנו ממשיכים בענייני הרכב. שוק הרכב הישראלי ממשיך לצמוח, אבל מתחת למספר הכולל מתחוללת גם מהפכה של ממש. 255 אלף מכוניות חדשות נמסרו בישראל מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר. עלייה של יותר מ-50% לעומת השנה שעברה, אלא שהסיפור הגדול נמצא בזהות המכוניות שאנחנו קונים, שהישראלים קונים. המותגים הסינים כבר תופסים נתח עצום מהשוק, ובמקביל הישראלים מתרחקים במהירות ממכוניות הבנזין המסורתיות. בועז קורפל, עיתונאי ופרשן רכב, ספורט 5, עולם הרכב, שלום.
6: אהלן, אהלן, יאיר.
1: מה העניינים?
6: ופולק, בסדר, מישהו צריך להזין את הסחורה לגנבים, לא? כדי שיהיה להם מה לעשות.
1: בוודאי, אנחנו קונים והם גונבים. זה משרשרת כזאת שאם תקטע אותה, אז מה?
6: ומי מרוויח, תשאל? חברות הביטוח.
1: חברות הביטוח, ברור.
6: ומשרד האוצר, על המיסים, הכל בסדר.
1: חברות הביטוח הולכות להוזיל עכשיו מחירים, אתה תראה איזה משהו. לא תהיה להם ברירה.
6: אבל משרד האוצר תמיד ירוויח, כי אז אתה מקבל מכונית חדשה, ומשלם עליה מיסים, ועוד, ועוד. המדינה עושה חגיגה על כולם, גם על הגנבים.
1: לגמרי. 255 אלף מכוניות בתשעה חודשים, כן. זה כאילו אין מלחמה, אין יוקר מחיה, אין ודאות, מה זה ההפקרות הזאת, סתם? מה נסגר איתנו, תגיד?
6: תראה, אני חושב שדיברנו לפני כמה שבועות בעניין הזה באיזשהו הקשר, ואנחנו לקראת סי, כן, זה כנראה...
1: של נמל אילת, דיברנו על זה בהקשר הזה.
6: נכון, כן, דיברנו כן. על נמל אילת. כן. ונכון, אנחנו צועדים בגאון לקראת 300 אלף מכוניות, שזה יהיה סי כל הזמנים.
1: טורף.
6: אבל אתה יודע, מצד אחד אתה מספר בראש השנה כמה ישראל גדלה ועשרה מיליון תושבים ואף למעלה מכך וכן הלאה, מה לעשות? שמכונית, שהמחיר שלה יורד בשונה מדברים אחרים, אז הולכים לשם. והמחירים אכן כל הזמן בכיוון ירידה, כל הזמן. מכל מיני סיבות. שערי מטבע ולחץ ותחרות בתוך השוק ועוד ועוד. וגם מוצרים שבבסיס הספקים שלהם מוכנים לתת מחירים טובים יותר. אני לא מדבר עכשיו על איכות המוצר, אני מדבר רק על המחיר. ולכן, אם יש מחיר ויש מוצר, אז יש גם מי שיקנה.
1: ומה קרה בספטמבר שפתאום דווקא בחודש הזה, למרות שהטוטל הוא מאוד מרשים, אבל בספטמבר פתאום אנחנו רואים ירידה של 20% במסירות.
6: קוראים לזה חגים, חגים, חגים.
1: חגים, חגים, חגים.
6: כן, יש את החודשים החזקים של השנה, כמו למשל ינואר, פברואר, שאתה רואה שם את המסירות החזקות, ואז אנחנו יודעים שזה סוג של ריבאונד כזה מנובמבר, דצמבר של השנה הקודמת, שאנשים העדיפו לקבל מועד עלייה לכביש בשנה החדשה. והמכולית חיכתה קצת באיזשהו מקום עד שהיא עלתה לכביש. אלה חודשים חזקים. חודשי הקיץ, החופש הגדול והחגים הם באמת חודשים יחסית חלשים, אין תנועה מי יודע כמה באולמות, אבל גם צריך לזכור עוד נתון אחד ולא להתעלם ממנו. והכוונה היא לחברות הליסינג. כי בוא ניקח באמת שאנחנו נהיה פה על 300 אלף מכוניות, אז תביא בחשבון ש-100 אלף מתוכם זה חברות ליסינג. זה מה שנקרא בנקר, אתה יודע ש-100 אלף מכוניות ימחרנה כאן מדי שנה.
1: ביוק ובקוק. כן.
6: בדיוק, ו-100 אלף מכוניות שתעזובנה את חברות הליסינג ותעבור לשוק היד שנייה, וככה אתה גם על טראפיק של כמעט מיליון מכוניות ביד שנייה. אתה מקשיב למה שאני אומר לך? כן. מיליון מכוניות מדהים. ביד שנייה. מדהים. מי מרוויח מזה?
1: האוצר, שוב פעם הוא?
6: נכון, לימדתי אותך בדיוק המדינה, כי אתה משלם העברת בעלות, ועוד מיסים לפה, ועוד מיסים לשם, ואז המדינה עושה עוד סיבוב וכמה. תראה, שוק הרכב מכניס למדינה באזור ה-55 מיליארד שקל בשנה.
1: זה מטורף. אבל יש מישהו שמרוויח יותר מהאוצר ולסינים. 44%, באמת? וואה, זה ממש, זה וואו.
6: תסתכל על הרשימה שהתפרסמה בימים האלה, על איזה מותגים מובילים, אתה תראה שם את... אתה תראה שם שמות שלפני שנה לא ידעת לקרוא אותם בכלל.
1: נכון.
6: עזוב שלא ידעת שהם קיימים. גם הייתי מספר לך, לא יודעת איך אומרים את השם הזה. ג'קו, ג'קו, או מודה, או מדי, כל מיני הישראלים ממציאים וכל מיני דברים. ואירופאיות לא נמצאות שם, אולי למעט סקודה, אני חושב, או סיאט, או משהו כזה. מחיקה, כמעט מחיקה מלאה של כל השוק של המותגים האירופאים מהשוק. עכשיו יהיה אולי איזו התעוררות מסוימת. שבוע הבא אחיך הצעיר נוסע לצרפת לתערוכת המכוניות של פריז, שדרך אגב נכבשה על ידי הסינים.
1: גם שם, יפנים,
6: וואו. גם שם.
1: רגע, אבל זה בכלל באירופה, האירופים קונים יותר סינים מאשר אירופים?
6: גם באירופה יש כניסה אדירה של סינים, כי הם התחכמו, מה הם עשו? הם פשוט פותחים את המפעלים שלהם באירופה. במקום שישלמו מיסים על כך שזה רכב סיני שלא מיוצר ביבשת הישנה וכן הלאה, באים הסינים, פותחים מפעלים באירופה, קח את BYD, קח את שרי, חברות ענק שפותחות ממש בדקות אלה מפעלים בכמה מדינות, למשל באנגליה, מותג MG, שהוא מותג בריטי מיתולוגי,
1: נכון, אבל הסינים קנו אותו.
6: קנו אותו, בדיוק, וזה נמכר שם בטירוף, ואנגלים מתרפקים.
1: אבל הם מצליחים עדיין להתחרות במחיר אם הם פותחים את המפעלים האלה על אדמת אירופה. באירופה אתה צריך לשלם שכר מינימום וזכויות סוציאליות, והדברים האלה לא קיימים כל כך בסין. וזה היתרון היחסי שלהם, מכרו בזול, כי יש מיליארד סינים שעובדים.
6: נכון, אבל זה לא שמישהו בסין תכנן לקנות אוטו ויגידו לו לא, אתה לא יכול כי האוטו הזה הולך לאירופה, ממש לא. הם עדיין יעשו את ה-25 מיליון כלי רכב לעצמם, ואת מה שמעבר ל-25 מיליון הם ייצרו למדינות בעולם ולשווקים. שמע, דרום אמריקה נכנסת, הם נכנסים חזק בדרום אמריקה.
1: כן?
6: באמריקה עצמה, ביבשת הצפונית פחות.
1: כן.
6: אבל בדרום אמריקה, בברזיל, במקסיקו, במדינות כאלה שמאוד חזקות בעולם הרכב, הם נכנסים שם בכוח מטורף. ואני מספר לך סוב, אל תספר לאף אחד.
1: לאף אחד.
6: הם לא מייצרים באירופה. הם מרכיבים באירופה.
1: מרכיבים, אוקיי.
6: בדיוק, בדיוק. גם מנועים, וכל השאר מגיע מסין, הם מרכיבים את זה באירופה במפעלים, יש להם פסי הרכבה שם, וככה הם מוכרים את זה לאירופאים. וחלק מהיצרנים באירופה אומרים לאיחוד האירופי שכביכול מנסה להציל אותם, את המספרי סיפורים והאגדות האלה, היצרנים אומרים להם, עזבו, תנו להם, אנחנו רוצים להתמודד איתם, אנחנו נראה שאנחנו טובים, אנחנו חזקים, יש לנו טכנולוגיה ויש לנו מוניטין, רק הם שוכחים שהמטבע הסיני מול המטבע האירופאי יש פה פער אדיר.
1: ברור.
6: אז בסוף זה יוצא לנקר.
1: תגיד, מה מקבל הישראלי או האירופי או הדרום אמריקאי במכונית הסינית שגורם לו להעדיף את זה על פני נגיד טויוטה, גם כמכוניות מזרחיות, יונדאי, קיה, או על פני מותג אירופי ותיק, זה בעיקר המחיר, או שהפערים באיכות ובטכנולוגיה גם כן נסגרו?
6: קיה, יונדאי וטויוטה עדיין מככבות שם, ובקרוב אנחנו הולכים לראות פה עוד איזה גל קוריאני גדול מאוד של דגמים, ומה שמקבלים זה פשוט value for money. את ענייני איכות ואיזור זה משהו שהסינים עושים עליו מהר מאוד, סוגרים את הפערים. אם פעם אמרת זה אה ואו ואי, זה לא נראה לי.
1: אז היה שם נרדף פעם למשהו מאוד לא איכותי, והיום זה
6: זהו, זה כבר לא ככה. נכון, אבל אם היית מספר לחותנת שלך שאתה מביא לסט פורצלן סיני, היא הייתה מתעלפת מאושר. אז למה בפורצלן סיני זה בסדר וממכוניות לא? כי באמת האיכות לא הייתה
1: נכון.
6: שם. אבל כן. עכשיו... עכשיו זה סיפור אחר לגמרי, הם בכל הרמות יאיר, מהמכוניות העממיות והנגישות ברמה של פחות מ-100,000 שקלים, ועד למכוניות פרימיום במחירים של קרוב לחצי מיליון ואף למעלה מכך, ובעוד כמה שבועות הנחת כאן מותג שנקרא דנזה, שזה מותג פרימיום של BYD, דנזה, כן, המותג נקרא דנזה, זה מותג פרימיום של BYD שלדעתי יעשה כאן הרבה מאוד רעש, ואז אתה תראה, ואז אתה תראה את כל אלה שמחפשים ג'יפוני יוקרה כאלה, החל מלנד רובר ודיפנדרים כאלה.
1: אבל זה פלאג-אין או חשמלי לגמרי?
6: גם חשמלי וגם פלאג-אין.
1: וגם פלאג-אין. פלאג-אין יש לו איזה רנסנס כזה עכשיו, דווקא לחשמליות 100%, ראינו, אנחנו רואים החלשות, נכון?
6: נכון, והרנסנס הוא בזכות העובדה שהסוללות בפלאג-אין עלו. אם פעם פלאג-אין היה, אתה יודע, הייתה פה קיה נירו פלאג-אין לפני המון שנים, אבל הטווחים היו 30 קילומטר, 40 קילומטר. היום במכונית פלאג-אין אתה כבר מגיע ל-100, 150 ואולי 200 קילומטר רק על הסוללה, ועדיין נשאר לך טווח של עוד 800, 900 קילומטר בבנזין. אז אתה מדבר על 1,200 קילומטר, ואם אתה מספיק לך 200 קילומטר ביום, אתה נשאר בדתם על הסוללה. עם מחיר הדלק שמשתולל פה,
1: לגמרי, לגמרי. בועז קורפל, עיתונאי רכב, פרשן רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, תודה רבה.
6: יאיר ויינרב, המגיש של צבע הכסף, תודה רבה.
1: ביי ביי, תודה. אלפי טונות של אגסים ישראלים טובים וטעימים תקועים עכשיו בבתי הקירור, לא בגלל שהם לא ראויים למאכל, הם אפילו די טעימים, אבל הם פשוט לא מספיק יפים, מכוערים, בואו נגיד את האמת. החורף האחרון יצר תנאים שכאלה, יש כל מיני קטמים על האגסים, ורשתות השיווק לא מוכנות לקנות את האגסים האלה, כי הם פשוט מכוערים. שלום ליאור בביש, מגדל אגסים. מפרינאות גולן, אהלן.
7: נכון.
1: בוא נתחיל מהאגס עצמו. אם אני לוקח עכשיו את האגס שלכם, שככה, אני עוצם את העיניים כי הוא לא יפה, אבל אני אוכל אותו, מה אני ארגיש בפה?
7: במבחני טעם אין על האגס הישראלי. אני יכול ממש לעשות מבחני טעם אמיתיים, לקחת פרי מיבוא, לשים מול אגס ישראלי, אגס ישראלי מנצח בכל פרמטר.
1: אז אין תוכו כבורו, הוא רק נראה לא טוב, אבל הוא מדהים בפנים.
7: כן, כן, כן, היה לנו שנה מאוד מאתגרת, זאת אומרת, אביב מאוד מאתגר. אנחנו בדרך כלל האגס פורח בסוף מרץ, וזה מזג אוויר אביבי. טמפרטורות מאוד נעימות ונוחות, מעט מאוד גשם. השנה היה חורף במרץ. היה טמפרטורות נמוכות, קר מאוד, ואצלנו היה רמות של 10 מעלות ביום, 8 בלילה, ממש כאילו קור של חורף, וגשמים ללא הפסקה. וזה פשוט צבע את הפרי, כאילו עשה ממנו קטמים כאלה כמו של חלודה. עכשיו, לא כל הפירות מאוד מכוערים, אבל האחוזים הם די
1: ניכרים,
7: 50, בוא נגיד.
1: זה מורגש. אז עכשיו כן. זה בעצם סיטואציה מאוד מרגיזה, כי אתה אומר, התוצרת היא טובה, ואז
7: נפלא.
1: רשתות השיווק, לא, בגלל איך שהם נראים האגסים, לא מוכנים לקנות את זה.
7: כן, כן. גם בשנה רגילה, הרשתות שיווק התרגלו להביא יבוא. זאת אומרת, גם בשנה, אם ניקח את שנה שעברה לדוגמה, ואני משווק אגסים, אני בענף של האגס כבר 30 שנה, משווק 20 שנה אגס, והרשתות מעדיפות יבוא, כי זה קל להם, זה נוח להם, הפרי מגיע ומאחסנות אותו ומוכרות אותו בעצם, קונות ב-X, מוכרות ב-Y, יודעות את המחיר.
1: כמה אגסים יושבים אצלכם עכשיו בקירור בנאות גולן?
7: אנחנו משק של 500 דונם אגס, שרובו ספדונה, שזה הזן העיקרי באגס. 500 דונם אגס, אנחנו מייצרים כל שנה כ-2,000 טון אגס.
1: וואו.
7: ויש לנו בטריזה שצמוד למטה, וחדרי קירור, ומערך מיון, הכל מוכן, מוכן, הכל מוכן.
1: אז מה תעשו עם זה? תאלצו להשמיד את זה או ש...
7: אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי...
1: חתכתם מחירים כדי לנסות לפתות?
7: גם המחירים נמוכים היום בהשוואה ליבוא, אנחנו נמוכים יותר. גם אנחנו מנסים לשכנע, גם דרכך יאיר וגם בעוד פלטפורמות, את הרשתות כן לשים על המדף את הגס הישראלי.
1: וואו, ויש כבר סדקים בחומת ההתנגדות הזו?
7: יש, היום אני חייב להגיד שהיום, אני לא יודע אם מותר להגיד לי את השם של הרשת, אבל היום רשת מסוימת החליטה
1: שהיא קונה
7: לעבוד, והפרי נכנס.
1: הייתם צריכים לחתוך את המחיר חזק כדי שזה יקרה?
7: לא, הייתי צריך לשכנע יותר. לשכנע. תראה, המחירים של האגס הם לא כאלה שמשאירים לנו נתח רווח גבוה. אנחנו מאוד רזים ברווחים, אבל אתה יודע, זה היכרות אישית שלך עם הקניין.
1: ברור. אז הצליח.
7: בסופו של דבר הוא השתכנע, כי...
1: אה, שמחת. לא, תשמע, אלפי טונות ככה שעלולים להיות מושמדים, זה אוכל, אוכל זה ערך.
7: עכשיו, זה לא רק צרה שלנו, אני חייב להגיד, זה צרה של כלל מגדלי אגסים בארץ, זה לא רק...
1: כן, לא, ברור.
7: זה כל המגדלים בארץ באותה סירה.
1: כן.
7: ונאבקים, ממש נאבקים.
1: מה עוד יש לכם שם חוץ מגידול של אגסים?
7: אנחנו מתמחים באגס,
1: כן.
7: אבל אנחנו גם עובדים פרסק, נקטרינה, שזה ממש הימים האחרונים של פירות הקיץ עכשיו.
1: כן.
7: שבוע הבא כמעט ולא יהיה פרסקים לנקטרינות במדינה.
1: ולא קרה שום דבר להם מבחינה חיצונית?
7: זמן האגס.
1: זמן האגס.
7: ממש ככה. נגמר הפרסק נקטרינה,
1: כן.
7: שזיף, זה זמן האגס. עכשיו, את האגס אנחנו כותפים סך הכל ביולי ובאוגוסט, זה זמן הקטיף של האגס. ואנחנו מקררים אותו עד שנה, אנחנו יכולים לקרר אותו אצלנו בחדרי קירור.
1: אוקיי, יפה.
7: אז יש לנו עוד זמן, ואנחנו פתחנו בקמפיין שאנחנו משווקים את האגס, מתגנו אותו כאגס ישראלי, מחוספס בחוץ, מתוק מבפנים, שזה נכון, כאילו זה אמיתי לגמרי. הוא קצת מחוספס מבחוץ, כמונו, כמו הישראלים.
1: צברים כאלה, כן.
7: כן, ומתוק, מתוק, מתוק בפנים. זה פשוט אגס תאווה להלכך.
1: תענוג. טוב, תגיד לי רגע, ולאנשים פרטיים ששומעים אותך עכשיו, אומרים לעצמם, יאללה, אנחנו גם ככה נוסעים לצפון, בוא נלך לקנות כמה קילוים כאלה, וזה, יש אפשרות זה, או שאתם עובדים רק עם ספקים?
7: א', כן, אנחנו נמצאים במושב נאות גולן, יש בית אריזה, כולם מכירים פה באזור, אפשר לשים גם בווייס, פרי נאות גולן ולהגיע, אבל אנחנו יותר מכוונים לשיווק, להגיע כן. באמת למדף, כי אתה יודע, היום רשתות השיווק מחזיקות 70-80% מהשוק של הפירות והירקות.
1: כן, נכון.
7: ומה שקורה כשאין אגס ישראלי על המדף, והיום אין אגס ישראלי על המדף, זאת אומרת
1: שאת
7: הצרכן כן. הישראלי מגיע לסופר, קונה אגסים, הוא לא ראה אגס ישראלי. 70-80% מהציבור לא רואים מי לא נתקלים באגס ישראלי.
1: כשהטעימים האלה אצלכם במקררים ככה יושבים שם ואף אחד לא רוצה אותם, מה, ליבי יוצא אליהם, בחיי, אני ממש מרגיש את העלבון.
7: אז אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו כן, כן מגיעים לזה שאנחנו כן יושבים ברשתות שיווק, אפילו במדף ליד יבוא, אין שום בעיה שהצרכן יחליט מה הוא קונה, אם הוא קונה תוצרת ישראלית, אם הוא רוצה לברך.
1: ליאור.
7: בורא
1: כן.
7: פרי העץ על אגס ישראלי, או על
1: אגס... כן. ליאור בביש, מגדל אגסים, מפרי נאות גולן, תודה רבה. ובהצלחה.
7: תודה לכם.
1: להתראות.
7: תתמכו בחקלאות הישראלית.
1: בהחלט, תודה.
7: כל טוב.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף ליום, אולן פולק, הוא עורך התוכנית. רגע, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לרובי אמר של הכתבנו בצפון, שהביא לנו את הסיפור המדהים הזה. תודה. רונן פולק הוא עורך התוכנית, חגית אלחייני בהפקה לביצוע הטכני, נתי בלנקט, אני יאיר ויינרב. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il, כאן חדשות ברשת ב', מיד אחרינו בנימיני וגואטה. ביי בינתיים, להתראות.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. כוחות צהל בדרום סוריה חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב ההבטחה. בצבא אומרים כי לאחר זיהויו ירו לעברו הכוחות וחיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בצבא אומרים כי החשוד לא נענה לצעקות הלוחמים ונורא רק לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחרמלה מנשה. בצהל אומרים כי ימשיכו לפעול במרחב ההבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. לאחר שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני, בכאן חדשות מזמינים את שני המועמדים לאימות ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. קודם לכן כתב אייזנקוט לנתניהו כי האימות צריך להיות פומבי ומשודר בכל ערוצי התקשורת בישראל. לאחר ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר נגד בסיס בריטי שבו מפציצים כבדים של הצבא האמריקני, הורה משרד המלחמה של ארצות הברית להשיב את מטוסי ה-B1 לארצות הברית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. בפנטגון אישרו את הפרטים ואמרו כי המפציצים מוכנים עם יכולותיהם לתקיפה גלובלית מארצות הברית. בניו יורק טיימס דיווחו כי העברת המטוסים נעשתה במהירות על רקע איומים חדשים, ולפיהם איראן מתכננת לפגוע בבסיס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 4 באוקטובר 2026 והיום בעולם. סעודיה פתחה במתקפות אוויריות נרחבות בבירת צנעא, בבירת תימן צנעא. על פי הדיווחים יש פיצוצים עזים ברחבי העיר. במקביל צבא תימן המגובה על ידי סעודיה מדווח כי הסב לחות'ים יותר מ-1,500 נפגעים ביממה האחרונה, בעיקר סביב העיר טאז. סעודיה נערכת למבצע קרקעי גדול שצפוי לצאת לדרך בקרוב, במטרה לכבוש מחדש את מיצרי באבל מנדב. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע לביקור פתע בקייב ברכבת מיוחדת, במטרה להפגין סולידריות עם אוקראינה על רקע מתקפות הכתב"מים הרוסיות. במהלך ביקורו הבטיח מרץ חבילת סיוע צבאית עצומה, שכוללת אלפי כתב"מים, מיירטים ומיליארד אירו לנשק.

0: מחסור חמור במורים בבתי הספר התיכוניים. ההפגנות הידרדרו לוונדליזם חמור, להצתת בתי ספר ותקיפת צוותי הוראה. מאות מוסדות חינוך ברחבי המדינה נסגרו. וגם יותר מאלף שנים לאחר מותו, עצמותיו של הצאר סמואל משליטיה ההיסטוריים של האימפריה הבולגרית הוחזרו לבולגריה בטקס ממלכתי מרגש. העברת השרידים התאפשרה בזכות הסכם היסטורי, במסגרתו השיבה בולגריה ליוון 48 פרטי עתיקות שנשדדו במהלך מלחמת העולם הראשונה. ארונו של הצאר התקבל בבירה סופיה במשמר כבוד, במטס של מטוסי קרב ובמטח הצדעה של 21 תותחים. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במלחמה בתימן. הבוקר נשמעו פיצוצים עזים בבירת צנעא ובמעוז החות'ים סעדה בעקבות תקיפות אוויריות שסעודיה ביצעה. במקביל צבא תימן שמגובה על ידי ריאד הודיע שהוא תקף מטרות חיוניות וגרם יותר מ-1,500 נפגעים לצד החות'י. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
1: שלום שלום אירן, צהריים טובים.
0: אז ראשית תמונת מצב, יש למעשה כמה זירות שמתלקחות, נכון? גם בסעודיה וגם בתימן.
1: נכון, והכל כחלק באמת מהמערכה הזאת שבין החוסים לבין סעודיה והכוחות בתימן שנתמכים על ידי סעודיה. לפני כמה דקות רשד אל אלימי, שהוא ראש ממשלה בחלק הזה בתימן שנתמך על ידי סעודיה והמערב, בעצם אומר, אנחנו הפסקנו את המצב הזה שבו אנחנו באמת מנסים איכשהו להגיע להסדרה או משהו בסוג הזה מול החוסים, ואנחנו בעצם פותחים איזשהו מבצע צבאי כדי להשיב לעצמנו את כל החלקים, את כל השטחים שהחוסים כבשו מאיתנו, בעיקר בדרום מערב תימן. אז זה התפתחות האחרונה בנושא, וזה באמת מגיע על רקע הקרבות בעיקר הקרקעים, בעיקר במחוז טייז, שזה בעצם מחוז אסטרטגי שנמצא גם בדרום מערב תימן, שהוא באמת, בוא נקרא לזה ככה, חולש על הגבול הזה שבין השטחים של הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה לבין השטחים של החוסים, וזה בעצם גם אזור הררי שהוא בעצם סוג של אזור אסטרטגי שנמצא בין שני המחנות. כשבמקביל, החוסים גם משגרים טילים וכתבאמים כל כמה ימים לעבר הבירה הסעודית ריאד, וגם לעבר מתקני אנרגיה ותשתיות צבאיות של הסעודים, בעיקר בדרום מערב סעודיה.
0: בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הסלמה שהולכת לכיוון של חידוש המלחמה, אולי באופן מלא שם בין סעודיה לחות'ים, נכון?
1: בוא נקרא לזה ככה, המלחמה כבר חודשה לפני מספר שבועות, אבל באמת עכשיו זה הסלמה של אותה מערכה, של חידוש המלחמה, כשאנחנו באמת רואים, כמו שאמרנו, את הכוונה של הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה, באמת לצאת לקרב יותר קשה ויותר חזק מול החות'ים, וכמו שאמרנו, גם החות'ים משגרים את טילים וכתב"מים לעבר סעודיה, כשצריך לזכור גם שלסעודיה יש את אותו הסכם הגנה, ברית מקה, עם פקיסטן ועם טורקיה, שאנחנו לא כל כך רואים איך זה עוזר, אולי היו איזה שהם ניסיונות לספק כל מיני מודיעין, או ניסיונות להביא לאיזה שהם כלים הגנתיים לסעודיה, אבל אנחנו רואים שעדיין החוסים מצליחים לשגר טילים וכתב"מים לעבר ריאד, אפילו לעבר העיר הקדושה למוסלמים מקה, ואנחנו רואים את המשך חילופי המעלומות הללו, כשבתימן יש את כל הקרבות הקרקעיים והטקטים האלה בדרום ערב תימן.
0: לירן אהרוני, תודה.
1: תודה רבה.
0: ושלום לדוקטור חיים גולוונציץ.
2: שלום, שלום.
0: מזרחן ופרשן. כשסעודיה מדברת על 100,000 חיילים שלה שנערכים לתקיפה, אנחנו מדברים על פעולה קרקעית, על כיבוש ממש?
2: אנחנו מדברים על פעולה קרקעית, כשהיעד אמור להיות כמובן שחרור מצרי באב אל מנדב, ואני רוצה להזכיר שסעודיה לא יכולה להסכים עם מצב שבו החוסים ישבו על המצרים כפי שקורה היום. מכל השמות שאנחנו ככה שומעים, בלי סוף, החשוב ביותר הוא שמי ששולט כרגע במוקה והמצרים, אלו הם החוסים כמובן, ואנחנו רואים באמת שהסעודים לא תומלים את ידם בצלחת, שזה אגב שינוי מעניין מהחודשים האחרונים, רק מזכיר שכל האירוע הזה התחיל, ובעצם באבל מנדב נפל כפרי בשל לידיהם של החוסים, אז באמת סעודיה הסתובבה וחיפשה לעצמה תמיכה בינלאומית, בין אם זה כפי שהזכיר לירן בברית מקה, עם שותפותיה בברית מקה, שיש לו שעה לעזרתה, ניסתה גם להגיע ודיברה כמובן על אותה שיחה בין MBS לברית מקה,

0: טראמפ בעצם ניסו לקושש עזרה מהאמריקאים, היה גם דיווחים על זה שהם מבקשים עזרה מישראל, בינתיים כל זה לא קורה, למעט כמובן אולי תמיכה מודינית, אבל אנחנו כן רואים איזשהו שינוי קו אצל הסעודים וטיפה יותר העזה. זאת אומרת, אם עד לפני חודש הסתכלתי עליהם כאל סוג של איזה נמר של נייר שמצטייד במיטב תרצוי המלחמה האמריקאים, אז היום כן רואים יותר פעילות.
1: זו התחושה הכללית הייתה שמדובר פה במדינה פסיבית במהלך המלחמה עם איראן, ספגה, ספגה, ספגה, אבל למעשה לא הגיבה. השאלה מה הכוח הצבאי של סעודיה, באמת מעבר לרכישה הגדולה של הרבה מאוד ציוד צבאי, האם יש לה צבא שבאמת יכול להילחם גם בתימן, ואם צריך אז גם באיראן?
0: אז תראה, קודם כל, פחות בסעודיה וגם בקרב כוחות הממשלה המרכזית הסעודית, מה שנקרא מועצת המהפכה, בעצם מונים סביב 5,000 הרוגים חוסים בתקופה האחרונה, רובם כנראה, רובם ככולם, בעזרת או בסיוע הפצצות די משמעותיות של סעודיה. סעודיה תקפה את סנה אתמול, החוסים מנגד תקפו את, כמובן את ריאד, את שדה התעופה, וגם את שוב, ושוב את מתקני הרמקו, שהם בעצם בונים איזושהי נוסחה שאומרת בירה כנגד בירה, אתם תתקפו את סנה שהיא כזכור בירת החוסים, אנחנו כמובן נתקוף את ריאד. עכשיו, לגבי השאלה שלך, תראה, לסעודיה יש צבא מאוד משוכלל, מיטב המטוסים ובאמת צעצועי המלחמה האמריקאים, עד כה הוא לא עמד במבחן משמעותי, אני רק רוצה להזכיר לטובת המאזינים שהסכסוך בין סעודיה לבין החוסים הולך הרבה מאוד שנים לאחור.
1: זהו, תזכיר לנו למה בעבר זה לא הצליח לסעודיה?
0: יפה, אז ב-2015 בעצם הסעודים יוצאים ממבצע מה שנקרא סופה נחרצת, גם אז, בדיוק כמו היום, הם היו הרבה יותר חזקים מהחוסים, מבחינת כלי נשק, מבחינת מודרניזציה של כלי נשק, מתוחכמים וכו', גם אז הדבר הזה הגיע אחרי הרבה מאוד שנים, באיפשהו באפריל 22, אם אני זוכר נכון, להפסקת אש בחסות האום, שהמשמעות שלה הייתה בעצם כישלון סעודי וכישלון של הקואליציה הסעודית לנצח את החוסים. מדוע? כי צריך בסוף לזכור, החוסים, מפוזרים בדרום תימן, יש להם הרבה מאוד, א', יכולות התחפרות, שנית, מן הסתם, יש להם רגישות חסר, הייתי אומר, לחיי אדם ולעיבוד של נכסים, זה לא מדינה סוברנית.
1: בעצם כל האלמנטים של קרבות אסימטרים שאנחנו מכירים גם מכאן מעזה.
0: בדיוק, ולסעודיה יש הרבה יותר מה להפסיד, אנחנו רואים תקיפות חוזרות ונשנות על מתקני הרמקו, אנחנו רואים סגירה של בעצם...
1: השאלה באמת אם זה הגיע לסף שבו סעודיה אומרת, אני לא יכולה לייצא את הנפט שלי כמו שצריך, ואני חייבת לפעול, אין מנוס.
0: אז תראה, אני רוצה להזכיר שלפני שבועיים שלושה הסעודים פגעו בעזרת... זה לא הסעודים, זה לא החוסים, סליחה, זה כנראה מיליציות השיעיות, בני הברית של החוסים, פגעו בצינור מזרח מערב של סעודיה, וגם השביתו אותו לכמה ימים, אבל הוא שוקם. אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות תקיפה נוספת של זה, עד כדי ממש פגיעה מאוד משמעותית בו. כשזה יקרה, והצינור הזה אנחנו יודעים שמוציא לסעודיה סביב 7-8 מיליון חביות ביום, זה נזק מאוד מאוד גדול. גם אז, לפני שבועיים שלושה, זה גרם נזק די רציני, זה שוב גרם לעליות מחירי הנפט. סעודיה לא יכולה להסכים עם המצב הזה, אבל היא נמצאת בדילמה, היא נמצאת בבעיה. מדוע? כל התחינות שלה למעורבות אמריקאית, אקטיבית הייתי אומר, כרגע לא נענות, אני לא יודע למה. אני רק אציין שיש פרסום של איזושהי פגישה סודית וחשאית של בחירי הממשל האמריקאי.
1: אני מניח שכל זה קשור גם לבחירות האמצע, חוסר התלהבות של טראמפ להיכנס עכשיו לאימות. ואני רוצה לשאול אותך באמת על הקשר הסעודי-ישראלי, שאולי במשהו התהדק בשבוע האחרון בעקבות האירוע החמור בשמיה של סעודיה, באמת שמענו על קבלת הפנים באמת מקצועית ועניינית של הצוותים הסעודים למטה של האזרחים שלנו. נראה שיש יכולת לעבוד בצורה עניינית עם סעודיה. האם יש סיכוי שהאינטרסים המשותפים הם אלה שעכשיו 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר בעצם ייצרו לה הזדמנות להידוק היחסים בין שתי המדינות?
0: תראה רן, אני בסוגיה הזאת קצת סקפטי, ולא מהיום. אני חושב שדעת הקהל ברחוב הסעודי, אגב שלדעתי הייתה חלק מהסיבות שבהם סעודיה התעקשה, אפילו במקרה הומניטרי כפי שהיה בשבוע שעבר, עם טיסת פליי דובאי שלא לאפשר למטוס ישראלי לנחות ולקחת את אותם ישראלים מחזרה הביתה, היא לא בכדי. אני חושב שדעת הקהל ברחוב הסעודי הייתה אנטי-ישראלית מאוד, והפכה להיות אנטי-ישראלית בצורה רדיקלית מאוד בשנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, עם כל התמונות שאנחנו רואים מעזה. תעזוב רגע את הגרסה הישראלית, אני אומר כיצד הרחוב הסעודי תופס את האירוע הזה.
1: יכול להיות שחילופי ממשל בישראל בעצם יאפשרו את השינוי מבחינת הסעודים בהקשר הזה? אם יהיו חילופי ממשל?
0: אם יהיו חילופי ממשל בישראל, וישראל החדשה, תחת הממשל החדשה, תפסיק את הפעילות בעזה, אז יכול להיות שכן. אבל עד שלהערכתי בכל אופן, הממשל בסעודיה ו-MBS, למרות שהוא מדובר במונרכיה, ובמשטר שנשאל על כידוני הצבא ושירותי הביטחון, עדיין הוא חייב להיות קשוב לרחוב הסעודי. הרחוב הסעודי הוא מאוד אנטי-ישראלי, הוא לא מוכן שהמשטר הסעודי מוצמת, ואני חושב ש-MBS, אם אני אגיד את זה בשפת העם, בהחלט דופק חשבון לרחוב הסעודי. ולכן, עד שלא יהיה פתרון, ואני חושב שהסעודים אומרים את זה כל הזמן, עד שישראל, ולא משנה כרגע איזה, תחת איזו ממשלה, תכריז שהיא תביא לכדי סיום את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתצורה של הקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, דבר שלדעתי הקונצנזוס הישראלי מאוד מאוד רחוק ממנו, היחסים בין המדינות לא יעברו שום שדרוג. מתחת לפני השטח קוראים דברים. זה בוודאות.
1: אנחנו רואים סוג של נורמליזציה דה פקטו בהרבה מאוד היבטים.
0: כן, נכון, אבל זה לא יהיה ברמה של לא חילופי שגרים, וגם לא הסכמים, וגם לא הצטרפות להסכמי אברהם. זה לא יקרה להחתי, לא קרה עד היום, וגם לא יקרה בתקופה המאוד קרובה. אבל כל היתר, בהתאם לאינטרסים של המדינות, קורה, וכפי שציינת, קיבלו את התיירים הישראלים שם בצורה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין הציבו איזשהו קו די ברור. מטוס ישראלי לא ינחת בריאד, כמובן, או איפה שזה לא היה, ללא נורמליזציה. כלומר, מאוד מאוד נזרים שלא לתת מעטפת ממש של נורמליזציה לכל היחסים. מתחת לפני השטח, כמובן שכן.
1: מילה אחת גם על האמירויות שצופות אולי באירוע הזה בלא מעט דאגה. בעלות הברית שלנו, אין דרך אחרת לתאר את היחסים עכשיו עם איחוד האמירויות, קשר שרק הולך ומתהדק, למרות באמת ההיבטים הפוליטיים של מי זהיר את מי וכל זה, זה בהחלט סוג של אולי מכשול ביחסים, אבל היחסים האלה הולכים ומתהדקים, נכון? איחוד האמירויות מבינה שהגורל שלה במידה מסוימת קשור גם בגורלה של מדינת ישראל עכשיו.
0: נכון, איחוד האמירויות זה באמת יוצא מן הכלל חריג בתוך מדינות המפרץ, זאת אומרת מדינה שנמצאת ביחסים הקרובים ביותר עם ישראל, ודרך אגב כל הפינג פונג שאנחנו רואים בימים האחרונים, על הפסקת טיסות וכו' וכו', מדובר במס שפתיים בעיניי, בכל מקרה ששתי הממשלות צריכות לתת לעמים שלהם, כשפליי דובאי מפסיקה לטוס, האמירת ממשיכה לטוס לדעתי בפורמט רגיל, והיחסים יחזרו לסדרם. אני רוצה להזכיר שיש יחסי סחר מאוד גדולים, יחסית כמובן, כן? של משהו כמו 4 מיליארד דולר בין שתי המדינות. מגזר התיירות הוא מגזר קריטי, ומתחת לפני השטח יש כמובן שיתוף פעולה ביטחוני מודיעיני מהמדרגה הראשונה, ושתי המדינות זקוקות לו, גם ישראל וגם האמירויות, כאוויר לנשימה. ולכן, אם אני מסתכל שנייה בטווח שמעבר לשבועיים שלושה הקרובים, הכל יחזור לקדמותו. שים לב גם לבנייה הזאת של בעצם של לקיחת אחריות האמירתית. בהתחלה אמרו, אנחנו חוקרים, והיום אנחנו כבר מגיעים למקום שבו כמובן אומרים, כן, זה היה פיגוע טרור, כי אין ברירה, אבל מדובר במפגע יחיד ולא תחת איזשהו הכוונה של מדינה. ודרך אגב, עוד מילה אחת קטנה, איראן, לכל הקלחת הזאת של תימן, אני רוצה רק להזכיר שיש לנו שם שלושה כוחות. יש לנו שם בעצם את החוסים שפועלים, אם אני חוזר רגע לאייטם הראשון.
1: נכון.
0: יש לנו את ממשלת תימן, ה-PLC, שלמעשה המועצה הנשיאותית שנתמכת על ידי סעודיה, אבל יש לנו את המועצה הדרומית שרוצה שליטה בדרום כמדינה סוברנית עצמאית, שנתמכת על ידי האמירתים. אם אתה זוכר, בסוף 25 היה ממש עימות בין האמירויות לבין סעודיה בנושא הזה. זאת אומרת, גם שם הזירה היא מאוד מורכבת ועם המון המון אינטרסים פנימיים, מי מושך לאיזה כיוון, והכל קשור להכל ולכל האימות שנמצא במפרץ, ועוד לא אמרנו מילה על מה שהולך לקרות, נראה לי במפרץ, בחודש הקרוב בין ארצות הברית ואיראן, שגם הוא יהיה כמובן בעל השפעה מכרעת על כל אחד מהצדדים.
1: כן, והאינטרס הישראלי פה בתוך כל הסיפור הזה, גם בין שתי בעלות הברית אולי לשעבר, אולי בהווה, סעודיה ואיחוד האמירויות, איפה ישראל נכנסת בתוך הסיפור הזה מבחינת הכוחות וההשפעה. תודה רבה לך, הדוקטור חיים גולוונציץ, מזרחן ופרשן.
0: תודה.
1: אנחנו מכאן לאירוע הזוי שמתחולל ממש בשעה זו בבריטניה. ועידת מפלגת הירוקים שם דנה בשעה זו בהצעה שתגדיר את הציונות כאידיאולוגיה גזענית ותדחה את רעיון המדינה היהודית ואת פתרון שתי המדינות. ההצעה שמועלית בוועידת המפלגה בברייטון עלולה כמובן להעמיק את הקרע בתוך הירוקים וגם להביא לפילוג, אחרי שהיא כבר רואה התנגדות בקרב חברי פרלמנט במפלגה ובקהילה היהודית בבריטניה. שלום לשליחנו לאירופה, דוב גילהר.
2: צהריים טובים, מרן. ללא ספק, אם חיפשת מפלגה באירופה בשמאל הקיצון, לא בימין הנאו-נאצי שחוסה תחת הכותרת מפלגה אנטישמית, אז הירוקים הבריטים, מפלגה קטנה אגב, בהחלט מתמודדים על התואר הלא מחמיא הזה. זה קורה כעת, כמו שאמרת, מאחורי דלתיים סגורות, ההצעה שמכונה E02. עולה להצבעה בוועידת המפלגה שמכונסת בעיר החוף ברייטון. רבים מתנגדים לה, אבל בוא נשמע רגע את הקולות מחוץ לאולם הוועידה, הפגנות בין תומכי ישראל למתנגדי ישראל, בטיילת המוכרת של ברייטון. הנה דגימה. To Lebanon. You think this Green Party? This Green Party was about the environment. Now it's
3: yeah,
2: about
3: why is it happening?
4: Now it's about the terrorism.
5: He does look good in his scar.
6: What has he done to Lebanon?
7: What has you done to Lebanon?
2: רוצה לומר... היצרים לוהטים. ההצעה נוסחה על ידי חברי המפלגה הפלסטינים, והיא קובעת שישראל מבצעת רצח עם, שהציונות הינה אידיאולוגיה גזענית. היא קוראת לשינוי המדיניות הרשמית של המפלגה לגבי פתרון שתי המדינות. היא תומכת מפורשות במדינה פלסטינית בלבד, מהים עד הנהר, שבירתה ירושלים, ו... אולי צריך להגיד תודה, מובטחות זכויות שוות לכל הקבוצות הדתיות והאתניות.
1: בעצם פתרון של מדינה אחת.
2: מדינת כל אזרחיה,
1: המכונה פלסטין. ש...
2: אני לא יודע אם השם פלסטין מופיע שם, אבל כן, ללא ספק הרוב היהודי לא מובטח במדינה הזאת. הנה השוק קומר, ממובילי הקמפיין להעברת הצעת ההחלטה במפלגה, מסביר את העמדה שלו ברעיון לרשת GB News. הנה.
8: Just explain first of all, what is your definition of Zionism? What does it mean to you?
9: Well, Zionism is something that is a very material application in the world, which is manifested in Israel. Israel, which has been committing a genocide for the last 3 years, which has had, you know, for at least 80 years, systematically dispossessed Palestinian people, and that
2: אז
9: violence...
2: אז הוא מתבקש להסביר מה ההגדרה שלו לציונות, מה היא מסמלת עבורו. הוא אומר, הציונות היא דבר שמתבטא ביישום מוחשי מאוד, שידע בא לידי ביטוי בישראל. היא מבצעת רצח עם בשלוש השנים האחרונות לדידו, לפחות 80 שנה היא מנשלת באופן שיטתי את העם הפלסטיני. האלימות תבועה ב-DNA של מהות הציונות, הוא אומר, זה למעשה הדבר שאנחנו מנסים להכיר בו, להודות בו, ולעמוד באופן חד משמעי לצד העם הפלסטיני. להצעה יש מתנגדים רבים, למעשה עכשיו מתקיימות הצבעות לגבי ההצעה הזאת, ואני מבין מההדלפות שיוצאות החוצה, אמרנו בדלתיים סגורות, בלי תקשורת, שבהנפת יד בסגנון מפלגת העבודה של פעם, אי אפשר היה להגיע להחלטה מכיוון שהמחנות שקולים, אז עוברים לספירה ידנית. בכל מקרה, היא מפלגת גם את היהודים חברי המפלגה, גם את התומכים הכלליים בה. שני חברי פרלמנט למשל הודיעו שיצביעו נגד. אדריאן רמזי היה מנהיג של הירוקים, היום הוא חבר פרלמנט שלהם. מתנגד להצעה מכיוון שהוא חושב שהיא מעוררת מחלוקת עמוקה, עלולה להרחיק יהודים מהמפלגה. ואומר שאימוץ מדיניות שמגדירה הציונות כגזענות עלול להתפשר, להתפרש כסימן לכך שיהודים אינם רצויים בה. הנה זה מה שהוא אמר לרדיו של העיתון טיימס. הנה.
10: We need to be really clear that we stand with both Israeli people and with Palestinians who have a right, equal rights, and have the right to self-determination. Those are long-held principles of the Green Party and ones which were fundamental to the manifesto.
2: אנחנו צריכים להבין שאנחנו מצווים הן לצד העם הישראלי, הן לצד הפלסטינים שזכאים שניהם לזכויות שוות ולזכות להגדרה עצמית. זה עקרונות שמנחים את המפלגה הירוקה זה מכבר. אני סבור שההצעה שמגדירה את הציונות כגזענות מערערת על כמה עקרונות ותיקים והצביע נגד ההצעה הזאת. הארגונים היהודיים בבריטניה פרסמו הצהרה משותפת לגבי ההצעה, הם מזהירים את הירוקים מפני קבלתה. זק פולנסקי, היושב ראש היהודי של הירוקים, מתנגד חריף של המדיניות הישראלית, לא ממהר לתמוך בה. הוא מסתייג מתחיית פתרון שתי המדינות. אבל כשנשאל בבי-בי-סי האם לישראל יש זכות קיום, לאור העובדה שהצעה בעצם קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר, פולנסקי לא אמר כן או לא, הוא התחכם, אמר אני מאמין שלבני אדם יש זכות קיום. לאן הולכת המפלגה, מפלגת הירוקים? האם תעביר את ההצעה הזאת או דומה לה? האם היא תיקרה לשני גזרים? אם זה יקרה, אנחנו נדע בשעות הקרובות.
1: דוב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה.
2: אין על מה.
1: אנחנו עוברים את התעלה למחאות עזות בצרפת, וזה החל כמאבק על איכות מערכת החינוך, על הצפיפות בכיתות, וזה רק הולך ומסלים עם הפגנות של אלפים ברחובות ערים בצרפת. אנחנו רוצים לומר שלום ליעל בורנשטיין.
3: שלום, שלום ערן.
1: מגישת כאן רקע בשפה הצרפתית, אז על מה באמת הם מוחים שם?
3: אז קודם כל, זו מחאה שהתחילה בסוף ספטמבר, ב-21 בספטמבר. המוחים, כמו שאתה אמרת, כתגובה למחסור במורים, בתנאי לימוד יחסית ירודים, והם דורשים יותר תקנים, כיתות קטנות, מבנים יותר מתוחזקים, וימי לימוד קצרים יותר. יום הלימוד של תלמיד, אפילו ביסודי, הוא יותר ארוך מאשר פה בארץ ביוד ב' או ביוד. וכיתות קטנות ויותר מורים, הם גם מבקשים רפורמה במה שנקרא פרקור סוב. פרקור סוב זה בעצם מה שמוביל אותך למסלולי היוקרה. אם אתה, כל מי שרוצה בעצם להגיע ללימודים שהם יותר טובים, אז הוא צריך לעבור בפרקור סוב, ומאוד מאוד קשה להתקבל.
1: כמי שלמדה במערכת החינוך בצרפת, אני זוכר נכון, כן?
3: אחד משמעית.
1: עד כמה הם צודקים בטענות שלהם?
3: אז הם צודקים בגיש, הם צודקים שיש באמת מקום לרפורמה, יש באמת מקום שיקשיבו יותר לתלמידים. כמו כל פעם, הם לא עושים את זה נכון. כל דבר מגיע לאלימות, הם שורפים רכבים, יש המון המון פצועים. אנחנו מדברים על הנתונים שהסתכלתי עליהם אתמול, אנחנו מדברים על יותר מ-735 נפגעים, שזה כולל 600 שוטרים, 65 אנשי חינוך ו 170 תלמידים. בסופו של דבר, כל דבר מקבל צורה שהיא פשוט לא יעילה, למרות שיש כן פער שצריך לדבר אותו ושיקשיבו להם. זה נכון. מכאן ולהגיע למצב שהם שורפים עוד פעם את כל צרפת, זה כמובן עניין אחר.
1: ובתוך כל הסיפור הזה נכנסים גם אלמנטים שלכאורה לא קשורים למערכת החינוך, פוליטיים, רחבים יותר, אפילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נכון?
3: עד משמעית, כל פעם שיש הפגנה והצרפתים יודעים לעשות מהפכות והפגנות, ובסופו של דבר הם עורפים את הראש מהר מדי, אז פה באותה מידה, כמו שאמרתי, זה גלש לאירועי אלימות שהם קיצוניים מדי, זה לא מחאה יפה ושקטה, זה מחאה שהיא באמת אלימה, ואתה רואה תלמידים בני 15 עד 17, 18, שמתנהגים כמו עבריינים לכל דבר, ובסופו של דבר אתה רואה גם את העניין הזה שכל רחוב הצרפת הפכו להיות משהו שהוא באמת לא בטיחותי. עכשיו, ה-LFI, השמאל הרדיקלי, גם מצטרף ובעצם תומך. אנחנו רואים את ז'אן-לוק מלנשון שמאוד מאוד מאוד תומך במחאה הזאת ובצורה שבה היא נעשית. ומן הסתם בשאר המקומות בממשלה מאשימים אותה בליבוי מתיחות. זו מטרה שבעצם הופכת למבחן בעצם של הסדר הציבורי ולמערכת החינוך, והשאלה כרגע היא האם היא תיפתח בהידברות אמיתית, או שבעצם האלימות והפוליטיקה השתלטו על כל הסיפור במקום לעזור לתלמידים באמת.
1: יעל בורנשטיין, כאן רקע בשפה הצרפתית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה ערן.
1: תחת מטחי כטב"מים וטילים בליסטיים בצל אזהרות חריפות ממוסקבה, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע לביקור בזק. המטרה, להפגין תמיכה בלתי מתפשרת באוקראינה, וכל זה דווקא בשעה שרוסיה מסלימה את ההתקפות על תשתיות הליבה של הבירה קייב, כולל פגיעות חוזרות ונשנות בקשרים האסטרטגיים של נהר הדניפרו. מרץ, שהממשלה שלו היא התורמת הגדולה ביותר לאוקראינה באירופה, מבהיר לצד הנשיא זלנסקי שאם רוסיה לא תעצר, מכונת המלחמה שלה תופנה במוקדם או במאוחר נגד אירופה כולה. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
4: שלום ערן, כן, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע היום לביקור פתע נגיד בקייב, ובמידה רבה המציאות בשטח, כפי שאמרת, סיפקה לו את התפורה לביקור הזה, כי זמן קצר אחרי שהרכבת של הקנצלר הגרמני נכנסה לתחנה המרכזית בקייב, נשמעו בעיר אזעקות ופיצוצים, ובתקיפה הזאת של רוסיה נפגע הגשר הצפוני מעל נהר הדניפר, אחד מצירי התחבורה המרכזיים של הבירה. רוסיה נגיד הגבירה מאוד בתקופה האחרונה את התקיפות על בירת אוקראינה, והביקור הזה של מרץ מתקיים כשהאוקראינים נערכים לעוד חורף קשה במיוחד לקראת הכניסה לשנה השישית של המלחמה הזאת. הקנצלר הגיע עם מסר מאוד ברור לזלנסקי, אנחנו לא מתכוונים לסגת מהתמיכה שלנו בכם. הוא טוען שאוקראינה ניצבת בפני שבועות מכריעים, הוא כתב את זה עם הגעתו, והוסיף, אתם יכולים לסמוך עלינו. מרץ גם הדגיש שהסיוע לאוקראינה אינו רק מחווה של סולידריות, מבחינתו הביטחון של גרמניה עצמה תלוי בתוצאות המלחמה הזאת. ונגיד שגם יש הרבה מאוד כסף ונשק מאחורי הצהרות הללו, מרץ צפוי להודיע על חבילת סיוע צבאי חדשה של מיליארד אירו ועוד 350 מיליון אירו לשיקום תשתיות האנרגיה של אוקראינה לקראת החורף, תשתיות שנפגעו נגיד בתקיפות של רוסיה, ואחד הנושאים המרכזיים שצפויים לעלות בביקור הזה, הוא גם הרחבת שיתוף הפעולה בין תעשיות הנשק של שתי המדינות, ובעיקר ייצור משותף של רחפנים ומלטים. נזכיר שרק לפני כחודש, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, הגיע לקייב וחתם על איזושהי עסקת נשק עם אוקראינה, שמאפשרת לה לייצר על אדמתה טילים בריטים. זה גרה כמובן גם איומים חריפים מאוד של מוסקבה על בריטניה. ונגיד שבאמת כל זה קורה כשקייב עצמה, איראן, נמצאת תחת לחץ שלו, הורגש בה כבר הרבה מאוד זמן. זלנסקי עצמו, נשיא אוקראינה, אומר שרק במהלך הלילה רוסיה שיגרה 135 כתבאמים לעבר אוקראינה. במהלך השבוע האחרון כמעט 2,000 רחפנים וכתבאמי תקיפה לצד מאות פצצות אוויריות ועשרות טילים. ומרץ, אתה יודע, הוא בסוף קנצלר גרמניה, וברור שכשהוא מגיע לאוקראינה, הוא מגיע גם עם מסר אירופי רחב יותר. גרמניה רוצה להציג את עצמה כאחת המדינות שמובילות את התמיכה באוקראינה, דווקא בזמן שהמלחמה הזאת מתארכת, הלחץ הצבאי הרוסי גובר. המלחמה הזאת, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים, מאיימת להתרחב מעבר לגבולות אוקראינה, לא בהכרח באמצעות נשק קונבנציונלי, אלא בעיקר דברים שהרוסים ינסו לצייר אותם, כפי שטוענים כאיזושהי טעות.
1: וצריך לומר שיש פה עוד מרכיב בביקור הזה, הזירה הפנימית בגרמניה. הביקור הזה מתרחש כשמרץ מתמודד מבית עם ירידה בסקרים, התחזקות מפלגות כמו אלטרנטיבה לגרמניה, כך שמתנגדת כמובן להמשך הסיוע הצבאי לקייב, כך שהוא מעוניין לנסות באמצעות הסיוע לאוקראינה לגייס תמיכה ציבורית בבית.
4: כן, זה נכון שהסיפור הזה גם מיועד כלפי פנימה, כי כשאנחנו מסתכלים על הסקרים בגרמניה, הסקרים לפרלמנט, לבונדסטאג הגרמני, אנחנו רואים שמפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני הזאת, מדורגת כעת במקום הראשון. כמעט 30% מהציבור הגרמני היו בוחרים במפלגה הזאת, אילו הבחירות היו נערכות היום. המפלגה של מרץ יורדת באופן משמעותי גם בסקרים וגם בכוחות שלה במדינות מזרח גרמניה לשעבר, בין השאר עם אותה מכה שהיא ספגה בסקסוניה אנהלט לפני כחודש, במקלנבורג, מערב פומרניה, לפני כשבועיים, כאשר זו הפעם הראשונה בתולדות גרמניה, שהמפלגה הזאת לא מצליחה להיכנס לפרלמנט של אחת המדינות הגרמניות. כל זה קורה, נגיד, כשאתמול גרמניה מציינת 36 שנים לאיחודה, כשהמזרח והמערב הפכו למדינה אחת. אנחנו רואים שהפערים בין מזרח למערב לא התאחו עם האיחוד הזה, שנחשב צריך להגיד לאיחוד יחסית מוצלח, אבל הוא הולך והם הולכים וגדלים.
1: רוסיה עושה מאמצים כבירים עכשיו לפצל את גרמניה.
4: גם זה, וגם אנחנו רואים באמת התחזקות של מפלגות שמעוניינות להפסיק את הסיוע הצבאי שגרמניה מאפשרת לאוקראינה ולכל מדינה אחרת, בכללה גם מדינת ישראל, צריך להגיד.
1: אין ספק שהמלחמה של גרמניה באוקראינה היא קודם כל מלחמה על עצמה, רק אחר כך יש שם אמפתיה למה שקורה באוקראינה. יואב זהבי, תודה.
4: יש מי שיתן את זה כלפי כל מדינות אירופה שמסייעות לאוקראינה. זה נכון,
1: כן. אין ספק שאוקראינה נלחמת עכשיו את הקרב שלהן עבורן בדם שלה, למרבה הצער. תודה, יואב.
4: תודה לך, אירן.
1: ברזיל הולכת היום לקלפיות בבחירות מתוחות ומקוטבות במיוחד, שעשויות לעצב מחדש את פניה של הכלכלה הגדולה באמריקה הלטינית. מצד אחד, הנשיא המכהן בין ה-80 ממפלגת הפועלים, לואיס אינאסיו לולה דה סילבה, שמבקש להיבחר לקדנציה רביעית. מולו מתמודד פלאביו בולסונארו, בן 45 ממפלגת הימין הליברלית, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, שמרצה בימים אלה עונש מאסר בגלל ניסיון הפיכה. מרוץ צמוד שלפי שהיה מוגדר כתיקו סטטיסטי בסקרים. שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד.
6: שלום.
1: חגיגה לדמוקרטיה.
6: כן, אפשר לקרוא לזה ככה, ובברזיל תמיד, או כמעט, תמיד, החגיגות הללו לדמוקרטיה מלוות בכיתוב פוליטי מאוד, מאוד משמעותי, בטענות לשחיתות. הפעם הבחירות נראות כמו סוג של חזרה על הבחירות הקודמות של 2022, רק שהפעם במקום ז'איר בולסונארו, שמתמודד מול הנשיא המכהן לולה, מדובר בפלאביו בולסונארו, משום כמו שאמרת, שכמו שאמרת, האב בכלא. כנראה שלא... לא נקבל נשיא חדש בברזיל היום. בברזיל, על מנת להיבחר לנשיאות, צריך, המועמד צריך לקבל יותר מ-50% מקולות הבוחרים, והיום בסיבוב הראשון של הבחירות יש כ-13 מועמדים, וככל הנראה אף אחד מהמועמדים המובילים לא יגיע ל-50% הנבחרים, והסיבוב השני, אם יערך עוד 3 שבועות. הסקרים באמת מעידים על שוויון כמעט מוחלט. בוא נזכור שברזיל היא מדינה מאוד גדולה, מדובר בכ-160 מיליון בעלי זכות בחירה, אז קשה לדייק בסקרים, אבל נראה שבאכן אף אחד מועמדים לא יגיע ליותר מ-50%, והבחירות הללו באמת מתקיימות באווירה מאוד מאוד מתוחה, עקב פרשיות שחיתות שעלו וצצו. לאחרונה,
1: עד כדי כך שראינו את ארצות הברית ואוסטרליה סוגרות את הנציגויות שלהן ברגע האחרון בגלל התראות ביטחוניות, עד כמה יש חשש באמת שהאירוע הזה יהפוך אלים?
6: שמע, אחרי מה שקרה בבחירות האחרונות בברזיל, שכזכור אחריהן היה לנו את השמיני בינואר, שבה תומכי הנשיא לשעבר, בולסונארו, שהפסיד בבחירות, עלו על בית המשפט העליון בברזיל, קשה לדעת, אבל כרגע זה נראה שהאווירה יותר מתאפיינת בחילופי האשמות ובהתבטאויות מאוד קיצוניות, אין אווירה של מתח ברחובות, ועל אף החששות אולי של מדינות כמו ארצות הברית ואוסטרליה, בפועל התחושה היא שלא יהיה כאן איזשהו פיצוץ.
1: בוא נגיד כמה מילים על פלאביו בולסונארו, אבל בוא תחילה נשמע הדברים שהוא אומר אתמול, הנה.
11: Vou olhar para frente. Eu quero fazer governo de pacificação. Temos que ajustar muitas coisas em Brasília. O poder está completamente desequilibrado. Ministros não podem ser assessores, ministros do STF não podem ser agentes políticos do governo Lula e nem de nenhum outro.
6: כן, בולסונארו אומר שצריך לשנות את הדברים בברזיליה ושהשלטון לא יכול להמשיך להתנהל עם נציגי משטר לולה המושחת. חשוב להגיד שפלאביו בולסונארו הוא מועמד שאפשר להגיד שהוא מאוד מסקרן, משום שהוא פוליטיקאי שנמצא הרבה מאוד שנים במערכת הפוליטית, והדבר העיקרי שהוא נודע בו היותו הבן של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו.
1: למרות שהוא לא, אנחנו לא מדברים פה על שיבוט של האב בולסונארו, למרות הדמיון הפיזי ביניהם, זה פוליטיקאי קצת פחות פופוליסט, נכון? ויותר מציאותי?
6: לא כל כך.
1: לא כל כך,
6: אני חייב להגיד שלא מדובר, זה לא בדיוק המקרה. הוא באמת עשה יחסית מעט מאוד מבחינת היסטוריה של העברה של חוקים או של ייצוג איזושהי אידיאולוגיה. מדובר בו כבן של בולסונארו. יש לבולסונארו שני בנים, פלאביו ואדוארדו, שהיו חברי פרלמנט. אדוארדו בינתיים ברח לארצות הברית, שם הוא מנסה להיות סוג של לוביסט למען סנקציות נגד ברזיל מטעם ממשל טראמפ על מנת להביא לשחרור אביו, ופלאביו נשאר בברזיל להתמודד על הנשיאות.
1: תומר גד, אנחנו כמובן נמתין לתוצאות הלילה ונשוחח שוב מחר, ככה אנחנו מקווים, בעצם לא אנחנו, אבל נשוחח מחר, לא תשודר השעה הבינלאומית לרגל משדר לרגל 7 באוקטובר. תומר גד, כתבנו, תודה.
6: תודה רבה.
1: האם ספרד מתקרבת שוב לאפשרות של בחירות מוקדמות? ראש הממשלה פדרו סנצ'ז מתלבט בימים אלה אם להקדים את הבחירות על רקע המשבר החמור בדיור, הפגנות המוניות ברחבי המדינה והחלשות התמיכה בממשלתו בעקבות לא מעט פרשות שחיתות. שלום לכתבנו בספרד, אליאס לוי.
12: שלום אליאס.
1: תמונת מצב.
12: אז כן, אכן רוחות של בחירות מוקדמות בספרד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הסתגר בסוף השבוע במעונו הרשמי, במונקלואה. הוא מקדיש את כל זמנו להתייעצות עם בכירים במפלגתו ובממשלה, כדי להחליט האם להקדים את הבחירות או לנסות להשלים את כהונתו. ההתלבטות מגיעה אחרי שביום שישי הפרלמנט דחה שני צווי חירום שהממשלה קידמה במטרה להתמודד עם מחירי הדיור הגבוהים, ובמקביל בעקבות הפגנות המוניות ברחבי המדינה. המחאה ברחובות התעצמה במיוחד, בעקבות המקרה של הקשישה שפונתה מביתה לאחר שהבניין נרחש על ידי קרן השקעות. אז אתמול, שבת וגם היום יום ראשון נמשכו הפגנות בעשרות ערים בספרד. ברד, המפגינים דורשים צעדים דחופים להורדת מחירי הדירות וגם להפסקת הפינויים, ומאיימים בשביתה כללית במשק. בואו נשמע אותם. אז ההפגנה העיקרית הייתה במדריד, המארגנים טוענים לכחצי מיליון משתתפים, ועפי המשטרה רק כ-70 אלף. ההפגנות היו גם בברצלונה, מלאגה, אליקנטה ובכל רחבי ספרד. בעיר ולנסיה היו עימותים קשים עם המשטרה. לאור המצב, לפי התקשורת המקומית, סנצ'ס שוקל שלוש אופציות. הראשון, האם ללכת כעת לקלפי, אולי בסוף נובמבר, השנייה להמתין למועד מאוחר יותר ב-2027, והשלישית אפילו לנסות ולהשלים את כהונתו שאמורה להסתיים בקיץ הבא. מדובר במשחק של שחיקה בסך הכל. השאלה המרכזית מבחינתו, האם זהו הרגע הנכון, דווקא כאשר השמאל נמצא ברחובות ודורש צעדים שהוא עצמו תומך בהם, או שאולי בעוד 9 חודשים יהיו לו סיכויים טובים יותר להיבחר מחדש. הבעיה שלו היא שהסקרים מעניקים כיום יתרון לגוש הימין, המורכב מהמפלגה העממית וממפלגת ווקס. שתי המפלגות עשויות להתקרב יחד ל-200 מושבים בפרלמנט ולהגיע לרוב מוחלט. אתמול בפורום הציע אלברטו נוניס פייחו את מדיניות הממשלה בנושא הדיור, וכינה אותו סמל לכישלונו של סנצ'ס. נשמע את מה שהוא אמר.
13: España vive una espiral de impuestos asfixiantes, de deuda pública en aumento, de inflación desbocada, de salarios estancados, de falta de planificación económica y de un mercado de la vivienda.
12: אז כך הוא אומר, ספרד נמצאת כיום בסחרור, במיסים שחונקים, חוב ציבורי הולך וגדל, אינפלציה שיצאה משליטה, הקפאת השכר במשק, היעדר תכנון כלכלי ושוק דיור במשבר מוחלט, בגלל מחסור בבנייה וחקיקה בלתי הולמת. פייחו, שכזכור ניצח בבחירות הקודמות ב-2023, אך לא הצליח להקים ממשלה, הציג את הבחירות כפתרון היחיד. נשמע מה הוא אמר.
13: Ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes. Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo.
12: נותרה רק דרך אחת, שהאזרחים יאמרו את דברם בהקדם האפשרי. אני חושב שראש ממשלת סנצ'ס לא צריך עוד לאיים בקריאה לספרדים להגיע לקלפיות, עליו לעשות זאת. לספרד יש זכות להחליט עכשיו. בחודשים האחרונים ספגה ממשלת סנצ'ס ביקורת גוברת, בין היתר בעקבות פרשות שחיתות הנוגעות לסביבתו, העלייה המתמשכת ביוקר המחיה, ובעיקר הזינוק במחירי הדלק והדיור. זו הפעם השנייה שסנצ'ס מתכנס במעונו הרשמי, במונקלואה, כדי לשקול את עתידו הפוליטי. בפעם הקודמת, לפני כמה חודשים, זה היה בעקבות האשמות שחיתות נגד אשתו, ואז הוא החליט להישאר. התשובה לשאלה אם הפעם ילך לבחירות, עשויה להתברר החל ממחר.
1: טוב, לפחות כאן בישראל, אני יכול להגיד לך שיש לא מעט ישראלים שמקווים שזה יסתיים בסיום כהונתו ובחירות חדשות. מייחלים פה לעתיד חדש עם ספרד. אליאס לוי, כתבנו במדריד, תודה.
12: תודה לכם.
1: השעה הבינלאומית, חזרנו, דרמה וסערה פוליטית בארצות הברית בעקבות ניסיון הוצאה להורג שהסתבך בצורה קשה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
14: שלום אירן.
1: אנחנו מדברים על קריסטה פייק, בת 50, שהורשעה ברצח, ניסו להוציא אותה להורג, וזה לא כל כך הצליח שם בטנסי.
14: כן, פרשה באמת מטרידה מכל כיוון שהוא. נזכיר, קריסטה פייק הורשעה ונגזר עליה עונש מוות לפני 20 שנה, כשהיא הייתה בתיכון, בת 18, היא רצחה ואינתה יחד עם עוד שותפים מבת כיתתה, בהחלט רצח מזעזע ונגזר עליה עונש מוות. כעת, אחרי הרבה ערעורים, הגיע זמן הביצוע בשבוע שעבר, אלא שהביצוע הזה היה כושל ברמות פושעות. קריסטה פייק הובאה לחדר ההוצאות להורג, שם קיבלה את זריקת הערה לקטלנית, אלא שזה לא פעל, שום דבר לא קרה, היא רק הרגישה קצת רע, היא קיבלה זריקת רעל נוספת שגרמה לה לאבד הכרה, אבל לא גרמה למותה ורק לסבל. היא הוצאה משם, נלקחה לבית החולים, היא עדיין בבית החולים, מחוברת למכונת הנשמה, אבל לגמרי בחיים. והפרשה הזאת מעוררת שאלות, כמובן מעבר לשאלות הרגילות של עצם השימוש בעונש מוות בארצות הברית, זה מעורר שאלות גם לגבי אופן הביצוע, למה כשלו בצורה נוראית כל כך. המפקד של המנהל של שירות בתי הסוהר של מדינת טנסי התפטר, יש קריאות לחקירות מעבר לזה, מושל מדינת טנסי הקפיא את ההוצאות להורג עד סוף השנה כדי לברר למה קרתה התקלה ואיך מונעים מתקלות כאלה לקרות שוב. זה לא פעם ראשונה, אגב, שאנחנו שומעים על מקרים כאלה, ישנן הוצאות להורג שנכשלות. זה קורה יותר, אגב, בשנים האחרונות, בין היתר בגלל רשלנות וגם בגלל לעתים מחסור באותם רעלים שמשמשים לשימוש בכך.
1: מה יעלה בגורלה של קריסטה פייק? איך יסתיים הסיפור הזה?
14: זאת שאלה. קודם כל, כרגע היא מאושפזת במצב קשה בבית החולים. אין הוצאות להורג במדינת טנסי עד סוף השנה הזאת. היא לא מקבלת חנינה בשלב הזה. אין איזה מצב אוטומטי כזה, כמו בסרטים, שבו אם ההוצאה להורג נכשלת, אז אתה זוכה בחייך לנצח. זה לא קיים בחוק. זה אחד הדברים שיצטרכו לברר, אם וכאשר מדינת טנסי תחזור לבצע הוצאות להורג.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה.
14: תודה, אירן.
1: אנחנו נשארים בעולמות הפלילים. תקרית חמורה באוקינאווה מעוררת סערה דיפלומטית חריפה בין יפן לארצות הברית. נחת אמריקני בן 20 נעצר בחשד לשוד ורצח של אזרחית יפנית בבית מלון. בעקבות האירוע טוקיו מגישה מחאה חריפה לוושינגטון. קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, שלום לך.
15: שלום וערב טוב מטוקיו. אכן, תקרית מסעירה מאוד, לאחר שיפנית לכאורה נרצחה בידי חייל אמריקאי. יש לציין שזו לא התקרית הראשונה, ולכן הסערה הבינלאומית כל כך חזקה. בשנות ה-90, צעירה יפנית נאנסה על ידי קבוצה של חיילים אמריקאים, ומאז המתיחות באזור הזה באוקינאווה רק הולכת וגוברת. למי שלא מכיר, אוקינאווה זה האי הדרומי ביותר בשטחי יפן, שמשמש כבית לבסיסי חיילים אמריקאים כבר הרבה מאוד שנים, כדי לשמור על הרצף הטריטוריאלי באזור, כדי לספק לאמריקה מנח טוב כנגד סין. והאוקינאווים, אלה שחיים שם, תושבים היפנים, יודעים במשך הרבה מאוד שנים שהנוכחות האמריקאית אולי לא רצויה, אבל היא כן נחוצה, כי אם וכאשר הם ילכו, יגיעו כוחות גרועים יותר, כמו לדוגמה סין, אבל זה לא אומר שהם בסדר עם הנוכחות האמריקאית במקום. מי שביקר באוקינאווה בטח שם לב שהמקום מרוצף בבסיסים אמריקאים. זה ממש כמו להסתובב בחיל האוויר חצרים, אם אתה שואל אותי. הנוכחות שלהם מאוד מאוד מורגשת, ותמיד יש מתיחות באזור.
1: קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, תודה.
15: תודה רבה.
1: יותר מאלף שנים לאחר מותו, עצמותיו של הצאר סמואיל, משליטי ההיסטוריים של הקיסרות הבולגרית הראשונה, מוחזרות לבולגריה בטקס ממלכתי. הם נשמרו ביוון, הועברו לסופיה בעקבות הסכם דיפלומטי תקדימי. עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
16: שלום, אירן.
1: עצמות מאוד מאוד ישנות, נכון?
16: שמע, מאוד מאוד ישנות ומאוד מאוד מדוברות. סמואיל, כמו שאמרת, סמואיל שלט באימפריה הבולגרית הראשונה, הוא שלט בה משנת 997 עד שנת 1014, אבל השאיפה או הזיקה אליו נמשכה 1,000 שנים, הבולגרים חיכו 1,000 שנים עד שימצאו את העצמות שלו באי נידח אי שם סמוך ליוון, ומאז שארכיאולוג יווני מצא את שאריות, את העצמות שלו יותר נכון, את שאריות גופתו, הבולגרים מאוד מאוד רוצים את העצמות האלה בחזרה, ותחשוב, מאז 69, כמעט 60 שנה, בין יוון לבין בולגריה, יש מסע ומתן קדחתני על, על החזרת העצמות שלו, של סמואל, הצאר סמואל.
1: מה אכפת להם בעצם ליוונים? מה, מה הסיפור? למה היוונים, הם התעקשו?
16: היוונים מאוד רוצים דברים, קודם כל, שני דברים. קודם כל, הוא גם בעיני יוונים מסוימים, במיוחד צפון מקדוניה אגב, רואים את סמואל בתור מנהיג גם שמייצג אותם, גם כמנהיג שלהם, במיוחד אמרתי בצפון מקדוניה, שקצת עצבנית היום שהם הגיעו דווקא לבולגריה ולא לצפון מקדוניה, כי בצפון מקדוניה גם יש פסנים שלו, אבל גם היוונים רוצים שיחזירו להם הבולגרים הרבה מאוד חפצי קודש, שנמצאים, בולגרים שנמצאים בכל מיני כנסיות ומוזיאונים
1: והם
16: ביוון.
1: גם מקבלים, נכון? במסגרת ההסכם
16: אז הזה. עכשיו, אחרי מסע ומתן שנמשך חודשים, כלומר, הבולגרים חיכו 1,000 שנים ועוד הרבה מאוד, ועוד כמעט 60 שנה של מסע ומתן, סוף סוף, בסוף השבוע הזה, כמו שאמרת, מגיעות העצמות אחרי מסע ומתן ארוך, שבמסגרתו מאות יצירות או מאות חפצים, שחפצי קדושה יווניים חוזרים ליוון, והשאריות גופתו של סמואל חוזרים לקבורה מאוד גרנדיוזית בסופיה. הוא התקבל שם קודם כל מטוס צבאי הביא את הגופה שלו, ברגע שהוא נכנס לשטח בולגריה מטוסי קרב בולגרים ליוו אותו, ואז בטקס מלא הוד ואדר עם ירי של כבוד ותותחים ומצעד ומה שאתה לא רוצה, כולל בכירים מכל המפלגות הבולגריות קיבלו את פניו בכיכר המרכזית של סופיה. והכנת לנו גם, יש לנו מורה אחד שמדבר,
1: כן,
16: מסביר
1: בוא, בוא נשמע.
16: עד כמה הוא מתרגש.
1: הנה.
17: Това трябва да се преживее, защото историята се преживява. И това възпитавам и на моите ученици.
16: כן. אז ערן אומר, אותו מורה, אנדרון ינקולוב שמו, אומר, אי אפשר לתאר את התחושה במילים, צריך לחוות אותה. ההיסטוריה היא משהו שחווים. זה גם מה שאני אומר לתלמידים שלי, לזכור את ההיסטוריה, לזכור את המורשת שלנו, ולאהוב את אמא בולגריה, מולדתנו. כך המורה הנרגש הזה בכיכר המרכזית של סופיה. קצת, קצת מילים על מי אותו סמואל. אז סמואל באמת הצליח להרחיב קצת את הגבולות של בולגריה לפני אלף שנה, כשהוא נלחם עם הביזנטים. הוא ניצל את זה שהביזנטים היו עסוקים כאן באזור שלנו, במיוחד את הקיסר הביזנטי בזיל השני, שקראו לו בגלל שהוא הצליח להיכנס בבולגרים די הרבה, קראו לו כותל הבולגרים. הוא האיש שבסופו של דבר גם ניצח את סמואל, וכמה שנה, משהו כמו שנה אחרי הקרב הזה שבו הוא הפסיד לבזיל.
1: והנה, לכולנו יש הזדמנות לבקר בעוד אתר היסטורי בסופיה, בביקור הבא שלנו בבולגריה. תודה רבה לך, עמית ולדמן.
16: תודה רבה.
1: עולם היום. ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמות שפירה, יאיר ניומן בביצוע הטכני עם שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, מחר כאמור משדר מיוחד לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ארגון BDS הקורא לחרם על ישראל התלונן על פוליטיקאי ימני שקנה בקבוק יין של יקב טפרברג, אף שהועבר חוק החרם על ההתנחלויות. רולוף ביסחופ קנה את היין הישראלי במחה על החוק ואף פרסם זאת ברשת החברתית. באתר חברת טפרברג כתוב כי הבקבוקים שאותם רכש הפוליטיקאי ההולנדי יוצרו מענבים הגדלים בשפלת יהודה ולא בשטחים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. אמש הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד, להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. לאחר שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני, בכאן חדשות מזמינים את שני המועמדים לאימות ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 20:00 באולפן כאן חדשות בירושלים. קודם לכן כתב אייזנקוט לנתניהו כי האימות צריך להיות פומבי ומשודר בכל ערוצי התקשורת בישראל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

7:05, כאן רשת ב', זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. אנחנו את השבוע הזה ואת הערב הזה לא יכולים שלא לפתוח ולא להקדיש כולו לזכויות, זכויות בעקבות 7 באוקטובר. אנשים שהיו נפגעי איבה, נפגעי צבא, משרד הביטחון, אנשים שלא מוכרים ולא הגישו, וגם שינוי בנהלים ושינוי תקנות, כי אחד הדברים שקורים הרבה פעמים במלחמות הוא גלי חקיקה ושינויים והרחבות זכויות סוציאליות, הרבה פעמים מתוך מקומות שאף אחד לא יכול היה לצפות אותם. אז נכון שכל ערב אנחנו עושים מיצוי זכויות בכל הנושאים, אבל את השבוע הזה, כמו שזה נראה, אנחנו מקדישים לא רק את יום הזיכרון הלאומי שיחול מחר, אלא את כל התוכניות גם למיצוי זכויות ולסיוע. וכמובן, אני רגע אומרת את זה, אנחנו נמשיך גם בשבוע הבא וגם בכל ערב כפי שעשינו עד היום. אבל זו הזדמנות רגע לייצר יותר שיח. אחד הדברים אולי, אם אפשר לקרוא לזה, הטובים שקרו במהלך המלחמה הזאת, זה שפתאום נהיה שיח שלא היה לפני, על פוסט-טראומה ועל התמודדות.